پدرش رفتند به خراسان. این هارون در 12 تا بچه داشت، همه با محمد شروع میشد، محمد امین، محمد مأمون. اینا رو برد قسم داد که در نبوده او اینا سر قدرت با هم چیز نکنند، به خانه کعبه نمچی آویزون کردن و اینا، و مأمون رو با خودش برد برای سرکوبی یک یاغی و در همون جا مرد. و در همین جایی که حضرت سامن الاعمه است، اینجا گور هارونه، اینجا گور هارونه. وقتی انگورخور مرد، گفت من این رو محترم میدارم، من میتونم براتون بخونم، و افتخار داد به سامن الاعمه که کنار هارون دفنش کنه و هنوز قبر هارون هست در زیر همین گنبد سامن الاعمه، هارون الرشید. بله؟

دیسان دجمنی خوین ریجی غدار کوتنی و لاوان هر وک گرگی هار درندی بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم بستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: آیا اسرائیل جنگ رسانه‌ای را به جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و چپ‌ها که به نوعی خواهرخوانده اسلام‌گرایان محسوب می‌شوند باخته است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان‌های این قسمت نوید توبیان از تل‌آویو و بابک شکرابی از کانادا است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: بابک، با شما شروع میکنم که تصور میکنی که آیا اسرائیل این جنگ رسانه‌ای رو باخته؟
3: قطعا به نظر من این جنگ رسانه‌ای رو باخته. قبل از اینکه جنگ بشه این نبرد رسانه‌ای رو اسرائیل باخته بود. به طور کلی وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم، اسرائیل یک ارتش فوق‌العاده توانمند داره. ولی من حتی یک جنگی که اسرائیل درش حضور داشته و تونسته اون پیروزی نظامی رو تبدیل بکنه به یک پیروزی دیپلماتیک، من ندیدم. بخشی از این برمیگرده به این واقعیت که ببینین جامعه جهانی اصلا به طور کلی انسان‌ها طرفدار اشخاص ضعیف هستن. این مسابقه بوکس به عنوان مثال، یک کسی که میبینین مثلا وزنش کمتره، قیافش در بداغون تره، همه مردم میخوان اون ببری. اصطلاح خارجی داره بهش میگن آندرداگ. شما تو وسط خیابون رفتین یه آدم لاغر نحیف با یه آدم خیلی گنده گردن کلفت دعواشون میشه، ناخودآگاه دوست دارین اون آدم لاغر ببره. این کلن یه بخشی از تفکر انسان‌ها در جهان هستش و طبیعی هستش که فلسطینی‌ها موفق بودن و چپ جهانی موفق بوده اونها رو به عنوان انسان‌های مظلومی ارائه بده. حالا این مظلوم هستن نیستن اصلا یه بحث دیگه است، ولی منظور میگه این تصویری که وجود داره چقدرش حقیقته، چقدرش تصویر سازی شده، بحث دیگه است. و اسرائیل این کشوری هستش که یک ارتش قدرتمند داره، یک ابرقدرت جهانی مثل امریکا بهش کمک کرده و غیر از ذلك، بنابراین کارش دو چندان سخت می‌شده که بخواد یک پیروزی نظامی رو تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک. این بخشی از مشکل بوده. ولی بخش دیگه مشکل، معذرت میخوام، خود دولت اسرائیل بوده در طی همین سال، دولت‌های متفاوت که به این قضیه بی‌توجه بودن. من قبلا هم عرض کردم، فرض بکنین اولا راجع به قضیه این موضوع رو بگم. ببینید تمام صاحب نظران جهان در زمینه مطالعات نظامی غیر ازالک براتون گفتن ورود به غزه بزرگترین اشتباهی که اسرائیل میتونه مرتکب بشه. برخلاف تمام اون نظرات، اتفاقا یک پیروزی نظامی برای اسرائیل محسوب شد. بنگه این هستش که علاوه نظامی توانایی خیلی بالایی داره. اما اینکه انسان‌های خیلی منصفی خون، انسان‌های بیگناه در این پروسس کشته می‌شدن، یه چیز خیلی طبیعیه. اسرائیل برای این بخش اصلا خودش آماده نکرده.
1: خب نوید، با توجه به صحبت‌هایی که بابک کرد و با توجه به اینکه الان شما درگیر جنگ هستید و مشکلات نظامی، مشکلات نمیدونم نارضایتی که خانواده‌هایی که فرزندانشون یا عزیزانشون گروگان هستن، به هر حال معترض هستن به این قضیه، با تمام این مشکلات تصور می‌کنید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل باخته یا نه؟ قبل از اینکه پاسخ بدید این رو هم بگم، در لابلای صحبت‌های بابک اومد، به باور من همونطور که خود بابک هم اشاره کرد، فلسطینیان غزه و اینا به باور من اصلا مظلوم نیستن، بلکه این افراد اسلامگرایان خودشون رو به مظلومیت میزنن. خیلی دوست دارن ادای اون روایت، اون داستان تحیری کربلا رو برای خودشون زنده کنن و زنده نگاه دارن، در نتیجه به باور من خودم مظلوم نمایی میکنن. نوید بفرمایید.
4: ببین محمد جان، اسرائیل سال هاست که این جنگ رو باخته. تو فقط نگاه کن به بودجه اطلاع رسانی اسرائیل یا بودجه تبلیغات اسرائیل. درسته که اسرائیل یک دموکراسیه، ولی در یک منطقه کاملا آشوب زده زندگی میکنه و اگر آلن دیرشوویتس، استاد پیشین دانشگاه حقوق هاروارد اگه اشتباه نکنم، علنا کتاب در آورده The Case of Israel و علنا گفته که در این شرایط اسرائیل به انسانی ترین شکل، به دموکراتی ترین شکل داره از خودش دفاع میکنه، و من حرفای آلن دیرشوویتس رو ربط میدم به حرفای زنده یاد گولدا مییر که گفته بود که اگر اعراب اسلحه رو زمین بذارن جنگ تموم میشه، اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره اسرائیل تموم میشه. ولی سالها اگر اون اول تبلیغات اتحاد جماهیر و شوروی و اون دهه 50 و 60 و 70 تحت فضای جنگ سرد و بعدش هم اون کلن اون حالا شورش هایی که اسمشو انقلابی گذاشتن چه در کوبا چه در آمریکای جنوبی حتی در جمهوری اسلامی، من اینو بی ربط نمیدونم، این چپ هایی که دست به دست هم دادن، ائتلاف های غیر ممکنی که حتی در جنگ در انقلاب 57 رخ داد، همه به همه دست دادن. ولی اسرائیل بودجه اطلاع رسانی سالانش 5 میلیون دلاره. خیلی عجیبه، یعنی تو با این 5 میلیون دلار حتی به اندازه انگشتان دو کف دست نمیتونی سخنگوی زبردست و ماهر به زبونهایی که لازم داری، زبونهایی که فارسی باید بینشون باشه، انگلیسی باید بینشون باشه، عربی باید بینشون باشه، اسپانیولی که مخاطب اصلی اون جوامع آمریکای لاتین هستن باید بینشون باشه، تو هیچ کدوم از اینا نداری. تمام این تلاش‌های رسانه‌ای که میشه صرفاً و صرفاً داوطلبانه است. تو با خود بن سبتی ملاقات کردی و باش گفتگو کردی و چند بار ما با هم حتی گفتگوی مشترک داشتیم در برنامه خودت. بن سبتی داوطلبانه بود و سخنگوی فارسی زبان دولت شد، ولی بعد اومدن از طرف نخست وزیری اسرائیل گفتن که این سخنگوی دولت باید تحت فرمان دفتر نخست وزیر باشه و نه زیر نظر وزیر تبلیغات یا اطلاع رسانی. تا این اندازه این کج‌فهمی و این کوته‌بینی. و البته الان کار به جایی است که اسرائیل داره آتش خاموش میکنه، اگر آتش خاموش میخواد بکنه در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات، هیچ استراتژی واضحی اسرائیل نداره. اسرائیل تمام وسایل رو داره تا بتونه به شکل خوبی اون چهره ای رو که باید و شاید از خودش نشون بده در انظار جهانی و افکار عمومی، ولی این کار رو نمیکنه. حالا شاید دلیل این باشه که کلن اکثریت مردم ضد اسرائیلن. من یه نمونه برات میارم از شخصیت های
1: البته نوید، من این رو نمیتونم بپذیرم که اکثریت ضد اسرائیل هستن در به موازات تظاهرات هایی که چپ ها و اسلامگرایان و حامیان گروه تروریستی حماس در اروپا و امریکا برگزار کردن، به موازات اون تظاهرات های بزرگ چند ده هزار نفری هم در حمایت از مردم اسرائیل هم وجود داشته.
4: بذار پس من تصحیح بکنم، اکثریت دولت ها و اکثریت رسانه ها، چه رسانه های دولتی و چه رسانه های مستقل،
1: رسانه ها رو بله رسانه رو کامل میپذیرم، بله
4: و رسانه ها هستن که معذرت میخوام، همه مردم اون مطالعه ای رو که خیلی از ماها باید داشته باشیم ندارن. مردم عقلشون به چشمشونه، چیزی که تو رسانه ها میبینن و باور میکنن. من فقط یه نمونه میخوام برات بیارم از این که باز اون شخصیت های برجسته جهانی هم خیلی هاشون علیه اسرائیل هست. خودت و بابکجان اطلاع دارید حماس از تجاوز به عنوان اسلحه استفاده کرد در 7 اکتبر و شماری از جنبش های زن اسرائیل اومدن و به این حرکت های فمینیستی جهان گفتن شما بیاید و در کنار ما بایستید، بیاید با ما ابراز همدردی بکنید. هیچ کس به میشل اوباما گفتن، میشل اوباما هنوز که هنوزه این فاجعه رو به قول معروف محکوم نکرده. اوپرا وینفری هرگز هنوز این فاجعه رو محکوم نکرده. عرضم به حضورت خیلیا الان نخست وزیر اسپانیا یا حتی وزیر کشورش علنن دارن میگن پس از برسمیت شناختن حالا موجودیت به نام کشور فلسطین، اومدن و در رسانه های اجتماعی در شبکه اجتماعی علناً گفتن from the river to the sea، از بحر تا نهر، یعنی نابودی کامل اسرائیل. و این چیزیه که اسرائیل باش گریبانگیر این قضیه شده و باید یه فکری به حال اطلاع رسانی بکنه. خیلی اومدن پیشنهاد کردن، حتی یکی اومد من گفته حاضری داوطلبانه، گفتم من تا جایی که بتونم اگر و و و خب میدونی آدم مشغله داره، من تا جایی که نمیخوام تعریف از خودم باشه، تا جایی که امکان داره با وجود تمام مشغله هایی که دارم، خودت میدونی من در انستیتو ممری کار میکنم، روی سریال تهران کار میکنم، سخنرانی این ور اون ور به رسانه های اسرائیلی، و وقتی داوطلبانه میام صحبت میکنم تازه میان از من طلبکارم میشن.
1: خب بذار من بیام سراغ بابک حوصله‌اش سر نرسون، دیدم که کسالت هم داره همجوری نشسته بود. بابک چه کار باید بکنن الان دو طرف، یعنی هم شما و هم نوید که در اسرائیل داری زندگی میکنی، برای این باور هستید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل به چپ‌ها و اسلام گرایان باخته، هرچند که من میگم که باز باید این رو در نظر بگیریم که کشوری که اومده تمام سرمایه رو در حوزه نظامی گذاشته، در حوزه کشاورزی گذاشته، نمیدونم بحث آب و اون کارها و اتفاقاتی رو که رقم زده از بیابانها، نمیدونم جاهایی رو ساخته، اون قسمت‌هایی رو درست کرده که عملاً دیگه قابل سکونت شدن، خواه همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل دیگه، با توجه به اینکه فرهنگ، رسانه و هنر دست چپ هاست در اغلب کشورها در جهان، چه فکر می‌کنید اسرائیل چه کار باید بکنه که بتونه حداقل به یک توازنی برسه؟
3: چندین بخش داره این صحبت. بخشی از این نبردی که اسرائیل باخته به خاطر نزدیکیش به دولت امریکا هستش، به اون جبهه گیری جهانی که در برابر امریکا و تمام به قول معروف یاران همپیمان نزدیک آمریکا صورت میگیره در کل جهان، و خب اسرائیل به عنوان نزدیکترین همپیمان امریکا، بنابراین وقتی ما وارد آمریکای جنوبی میشیم، چون به طور کلی یک تصویر خیلی منفی نسبت به امریکا وجود

0: داره به عنوان یک دولت استعمارگر و غیرروزاله. میگم حالا اینا اصلا من نمیگم چقدرش درسته چقدرش غلطه، به هر جهت اشتباهات متعددی توسط امریکا صورت گرفته، حقوق بسیاری ضایع شده، ولی هر من همچین برگشتم گفتم هر ابرقدرت دیگه در جهان باشه، چین باشه، روسیه باشه، حتی ایران باشه، ناخودآگاه شما یه سری اتفاقات میفته که خوشایند نخواهد بود، جنایت صورت خواهد گرفت، در دنیای واقعی این اتفاقات میفته. این به این معنی نیستش که بخوام عملکرد امریکا رو تایید بکنم، ولی میخوام توی کانتکست بزرگتر ببینیم که امریکا یه کارایی انجام داده، جبهه‌گیری جهانی معذرت خواهم در برابر امریکا صورت میگیره و بنابراین اسرائیل ناخودآگاه آسیب اون رو میبینه. این محمد جان یه لحظه
1: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان که یکم با نوید صحبت کنم تا بابک خوبی الان؟
0: آره
1: خب ادامه بده بفرمایید.
0: این بخشی از مشکل هستش، بخشی از مشکل همونطور که عرض کردم خود اسرائیل هستش که خب برجت مرتکب اشتباهات شده و موفق نشده. میگم در بخش نظامی برنامه‌ریزی های متعدد داشتن، ولی من یه مثال میذارم تو همین مسئله غزه که داریم میبینیم. به عنوان مثال شاید بد نبود اسرائیل اتفاقا تعدادی از این زنانی که سرپرستانشون همسرانشون از دست دادن، بچه هایی که پدر مادرشون از دست دادن، در خود داخل خاک اسرائیل یکم اینا رو می آورد و اتفاقا با این ارگانیزیشن های خارجی که اینقدر به اسرائیل حمله می کنن تماس می گرفت، می گفت یه نیروهایی رو بفرستین، یه بودجه هم تخصص بدین که بیان اینجا به مشکلات چه پزشکی چه روانشناسی چه غیر روزاله که اینا رسیدگی بکنن. و ما اونجا واقعا میدیم که این جامعه جهانی با این همه ادعایی که دارن واقعا فراتر از خیلی ببخشید.
1: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان. قبل از که سراغ نوید توبیان بگم، بچه‌ای که در ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای هم که بیرون از ایران هستند اگر تمایل داشته باشن میتونن پایین سوپرچت و تنکس رو بزنن، از برنامه حمایت مالی بکنند. به مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت مالی شما نمیتونه تداوم داشته باشه. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس مستقل بدون سانسور و رادیکال شماست. قبل از اینکه سوالم رو از نوید بپرسم تا بابک یکم حال شرایط ریش و اینا بهتر بشه، این روزها بابک مریض، منم مدام هی دارم باش گفتگو میکنم و اذیتش دارم میکنم، قبل از که اینو بگم آقا بگم آقا جوراب زیباست، حتی اگر لنگه بلنگه باشه اما هنگام مصاحبه عوض نکنید جوراب هاتون رو، میتونه قشنگ باشه اما میتونم قشنگ نباشه، هرچند که واسه من خیلی زیباست. اگر برنامه تصویری بود میتونستید شاید یک تصویر خیلی زیبا باشید از تل آویو. خب نوید بیام سراغ تو که بابک یک نظری داره، یک نگاه و دیدگاهی داره، هرچند که اون صحبتهایی که بابک داشت میکرد محفوظ هست تمام واسش که تا برگرده. بابک بر این باوره که دفاع بیچون و چرا ایرانیان از اسرائیل اشتباه است و نباید بیچون و چرا از کشور اسرائیل ایرانیان حمایت بکنن و دفاع بکنن. نظر و دیدگاه شما چیست؟
2: من کاملا با بابک جان موافقم، بدین شکل که باید گفت که نقد هر دولتی و هر کشوری نه تنها حق مردمه بلکه یک امر واجبه، ولی برای این نقد کردن تو باید چند تا ابزار داشته باشی. یک، اگر میخوای نقد از اسرائیل بکنی تو باید به زبان عبری مسلط باشی که رسانه های عبری، نه اون رسانه های اسرائیلی که به انگلیسی ترجمه میشه، نه، رسانه های عبری رو بخونی، افکار عمومی اسرائیل رو ازش جویا بشی و بعد نظر بدی. اگر میخوای درباره کل خاورمیانه اظهار نظر بکنی، منظور من اروپایی ها و آمریکا و چپ به انواع و اقسام و رنگ های مختلف چپ یا هر کسی دیگه مستضعفان کل جهان، تو باید هم به فارسی مسلط باشی و هم به عربی. نمیتونی همینطوری پاشی بیای و هرچی از دهنت در اومد بگی. این یه مورد. درباره کارهایی که میتونست اسرائیل بکنه، محمد جان من حتی در قبل از این فکرش نکردم، برنامه که شروع الان دو تا نمونه به ذهن من اومد. من قبلا در ایران اینترنشنال با علی افشاری گفتگو کردم، میشناسیش که حالا چهره دانشجوی پیشین الان پناهنده آمریکا.
1: البته من به چهره دانشجوی پیشین نمیشناسمش، یعنی به عنوان یک شخصیت قرمساق میشناسمش. بله
2: هر کسی، حالا اونو تو گفتی. بعد اومده بود گفته بود که اسرائیل اومده و بومیان رو چیز کرده و قبل از این که اصلا چیز بکنی برو تحقیق کن ببین منشأ حضور مسلمانان و عرب در این سرزمینی که حالا یا اسمش فلسطین یا اسرائیل چیه. یک. دو، کسی که پناهنده شده و صحبت از کشتن بومی ها میکنه، فرضاً اگر اسرائیل بومی ها رو کشته، چطور میتونه به خود اجازه بده بره تو آمریکا که سرخپوستای اونجا رو درب و داغون کرد؟ تو چطور میتونی به خود اجازه بدی از نظر وجدانی که بری اونجا پناهنده بشی؟ به کسایی که رفتن بریتانیا پناهنده شدن، شما به خودتون چطور اجازه میدین به پناهنده کشور استعمارگر بشین که دمار از روزگار هند در آورد، تمام ثروتای هند رو سرکیسه کرد و با خودش برد؟ اگر پناهنده بلژیک شدین، برین مستعمره های بلژیک رو ببینین و دهنتون رو ببندین. اگه پناهنده فرانسه شدین، همینطور یکی یکی برین ببینین ناپلئون چی کار کرد. اگر پناهنده پرتغال شدین که دیگه هیچی، اگه پناهنده هلند شدین، تمام اینا دولت های استعمارگر بودن که معذرت میخوام جهان رو به گند کشیدن و این کاری که دولت اسرائیل باید بکنه به زبان فارسی و نمیکنه. خب اگر به اسپانیولی بخواد صحبت بکنه و مخصوصا اینو بعد تو حلق نخست وزیر اسپانیا و اون تمام اون دولت‌های بولیواری یا هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری به خطاب به اونا بهشون بگه شما ملت‌ها رو اسپانیا اومد و دمار از روزگارتون در آورد، فرهنگ مایا و اینکا رو نابود کرد و ازتک ها رو محو کرد، شما حالا دارین میان دم از انسانیت و دم از حقوق بشر میزنین. غیر از این که قبلا گفتم اگر میخواین نقد بکنین نقد بکنین، ولی همه رو نقد بکنین. اگر فقط اسرائیل رو نقد میکنین، این به منزله یهودی ستیزی، یعنی شما برای ملت اسرائیل یا ملت یهود حق داشتن سرزمین و تعیین سرنوشت خودشون رو قائل نیستید و این مصداق بارز یهودی ستیزی.
1: مرسی. بیام سراغ بابک. قبل از که بابک شروع بکنم، خنده های بابک شکرابی خیلی زیباست، مخصوصا وقتی که به یک سری از پتیاره های سیاسی تیکه میندازم. در مورد بابک، در مورد علی افشاری هم که گفتی، یاد صحبت درست و به جای علی جان کریمی افتادم که نوشته بود اگر $30 بدیم شهرستانم حتما میاد. بابک بیام سراغ تو، صحبت های جان.
2: محمد جان $20، $30 کجا بود؟ $30 خیلی بزنه رو بالا گرفتی. $20
1: حالا من گفتم بازار رو خراب کنم، ما $30 میدیم شهرستانم تشریف بیارن. بابک جان ادامه صحبت های تو رو میشنوم و بعد اگر پاسخی واسه این بخش دوم مصاحبه به نوید داری.
0: من اول یه چیزی رو روشن بکنم. من وقتی برمیگردم میگم دفاع بدون چون و چرای ایرانی ها از اسرائیل به ضرر اسرائیل و ایران، اجازه بدید راجع به بیشتر توضیح بدم. من قبلا هم گفتم اگه شما دو گروه رو بذارین در دو طرف خیابون سنگ به سوی همدیگه پرتاب بکنن، هم بازی عده بیگناه هستن که اونجا دارن رد میشن، سنگ میخوره به سر کلهشون میشینن. این طبیعت جنگه. بنابراین وقتی یک 4 تا انسان بیگناه در غزه کشته میشن، یا یه تعداد زیادی، میخوام با کاهش رقم برگردم از بد بودن این اتفاق که داره میفته بخوام ازش بکاهم، ولی باید ببینیم اولا دلایل این چیه. اگر جمهوری اسلامی وجود نداشت، اگر جمهوری اسلامی نیروهای تروریستی رو در منطقه تعلیم نمیداد، حمایت مالی نمیکرد، اگر اینقدر برای 40 سال بذر نفرت و کینه رو در منطقه نمیکاشت، قطعا ما شرایط به مراتب بهتری داشتیم در منطقه، قطعا اعراب فلسطین شرایط بهتری داشتن. بنابراین وقتی که ما میایم بدون اینکه به عامل این جنایات اشاره بکنیم، میایم در کنار اسرائیل ما میستیم. به عنوان مثال من دیدم یه سری بچه کشته شدن، میومدن گفتن کشته بشن، خوب شد کشته شدن، اینا بزرگ میشدن تروریست میشدن. ببینیم این گفتمان پیروزی نیست، این گفتمانی نیستش که مخاطبی بخواد جمع بکنه، گفتمان لجبازانه است. به همین روی معذرت میخوام، من معتقدم ما برمیگردیم میگیم خیلی بده که انسان های بیگناه دارن کشته میشن، واقعا جای تأثیر داره، متاسفیم که کودکان دارن کشته میشن، اما اگر جمهوری اسلامی نبود این اتفاقات نمیافتاد، یا حداقل به این شدت، به این گستردگی که ما داریم مشاهده میکنیم نمیافتاد. بنابراین باید هوشیار باشیم چگونه میخوایم حمایت بکنیم از حقوق یک ملت یا یک کشور، به خصوص اگر اونها رو هم پیمان خودمون میبینیم. این خیلی قضیه مهمی.
1: مرسی. در مورد اون به ادامه صحبت هات که در راستای بحث باخت و اینجور چیزها در حوزه رسانه بود، اگر صحبت پایانی داری بگو. یه لحظه نوید، شما صاحب پاسخی ندارید واسه بابک؟
2: من از این بابت کاملا با بابت موافقم. من فکر میکنم که اسرائیل کوتاهیای بسیار زیادی کرده. الان اینی که بنیامین نتانیاهو پاشو کرده توی کفش و میگه نه به کشور فلسطینی، آقا راست و حسینی، حالا یا غیر حسینی یا هر چیزی، بیا بگو اسرائیل حق ملت فلسطین، فرض کنیم که ملتی وجود داره. من یه معلم تاریخ داشتم خیلی جالبه، میگه این شکلی.
1: تو خودت بر ملیت داشتن فلسطینی ها باور داری؟
2: من یه نمونه از معلم تاریخ هم، من چون میدونی من تمام دوره راهنماییمو اسرائیل گذروندم، یه معلم تاریخ داشتیم که واقعا براش آرزوی طول عمر میکنم، واقعا براش تاریخ چشم و گوش منو باز کرد. یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که اگه بخوایم فلسطینی ها رو به یک ملت تشبیه بکنیم، مثل یه کیک سوخته میمونه. سوخته است ولی کیک. خب اینا حالا در هر صورت اومدن و اینجا جمع شدن، تو نمیتونی این 2 میلیون نفر رو بیرون بکنی، نمیتونی به جای دیگه به کوچشون بدی، هیچ چیزی. تنها راه اینه که این دو گروه یا دو ملت در کنار هم و با پذیرش موجودیت همدیگه زندگی بکنن. بنیامین نتانیاهو خیلی راحت میتونه بیاد و بگه که ما حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل به رسمیت میشناسیم، ولی قبل از اون فلسطینی ها نماینده هاشون باید حق ملت اسرائیل برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی و پدریشون داشته باشن. خب اینو اگه بگه، من مطمئنم حماس که حسابش جداست. حتی محمود عباسی که دکتراش رو، تو میدونی دکترای محمود عباس درباره چیه در دانشگاه پاتریس لومون با اتحاد جماهیر شوروی؟ تز دکترای محمود عباس که الان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اینه که اعضای جنبش سیونیزم یا صهیونیزم با آلمان نازی دست به یکی کردن، آلمان رو مجبور کردن که یهودیان رو بکشن که یهودیان پناه ببرن به اسرائیل و سرزمین فلسطینی ها رو تصاحب بکنن. این تز دکترای محمود عباسه. خب تو اگر این
1: ساخیش کی بوده؟
2: نمیدونم، لئونید برژنف، نمیدونم هر کی که بوده، ولی اسرائیل میتونه راحت بگه ما اینو، و مطمئن باش اگر این رو روی میز بذاره، اولین کسی که میگه نه خود محمود عباسه. اون وقت اسرائیل که حق به جانب میشه، اسرائیل که میگه آقا ما همه کارامونو کردیم، ما همه تلاشمونو کردیم، ما قرارداد اسلو رو با فلسطینیا امضا کردیم، دیدی چی به سرمون اومد، انتفاضه دوم و 1000 خورده‌ای شهروند کشته در 2 سال. خب و الان اومدیم دوباره میگیم آقا این کارو ما میکنیم، با اینکه عمق استراتژیک اسرائیل رو به خطر میندازیم، با اینکه اگر ما عقب نشینی بکنیم اون یه قسمت از اسرائیل از اون قسمت تا دریا فقط 15 کیلومتره، یعنی یک ستون زره پوش راحت میتونه اسرائیل رو نصف بکنه، ما تمام ریسکا رو به جون میخریم، ولی فلسطینی ها باید بیان و رسماً حق ملت اسرائیل یا ملت یهود رو برای داشتن یک سرزمین به رسمیت بشناسن. نه اینکه بگن این ور یک کشور فلسطینی و این ور یک کشور برای تمام شهروندان بدون هیچ علامت یهودی، و منظور من کشور مذهبی نیست.
1: مرسی بابک جان، یک دقیقه صحبت پایانی چیز دارید؟
0: من فکر می‌کنم یه خورده کم لطفی در حق نتانیاهو علت شده. الان خدمتتون عرض می‌کنم، نتانیاهو سیاستمدار خیلی ثابت قدم و محکمیه، قدر مسلم در طی سال‌ها مرتکب اشتباهات متعددی شده، کلاً یک بک‌گراند نظامی داره، یک شخصیت خیلی محکمی داره، ولی الان درگیر در درون دولت خودش، درگیر نیروهای افراطی هستش که واقعا دست و پاشو بستن برای انجام، یعنی امکان مانور سیاسی رو از نتانیاهو واقعا سلب کردن. نتانیاهو با یک بحران در درون کشورش مواجهه و بعد با یک بحران جهانی و قدم سلم جنگ رو که در دامن داره. وقتی هم راجع به اسرائیل ما صحبت میکنیم، باید خب به خاطر داشته باشیم اسرائیل هم مثل ایران، مثل هر کشور دیگه ای تشکیل شده از افراد متعددیه، در داخل خود اسرائیل قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، بخشی از یعنی اصلا خیلی من جمله جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کردن که این شکافی که در جامعه اسرائیل به وجود اومده میتونه منجر به از هم پاشیدن کشور اسرائیل بشه. رزرویستایی که قبلا اینا که ارتش رو میرن در خدمت ارتش هستن و بعد باید باقی بمونن تا یه سنی که هر موقع اگر جنگی شد بیاد، اینا تهدید کردن گفتن ما بر نمیگردیم. یعنی هم چی مشکلات در درون اسرائیل هم وجود داره. ما وقتی راجع به اسرائیل صحبت میکنیم فکر نکنیم که واقعا یک کشور هست با یک شعار، همه یه جور فکر میکنن. یعنی چالش های درون خودش رو هم داره، این چنین نیستش که کار ساده‌ای باشه. و سوی دیگه افراد بی صلاحیتی داریم که مایل هستن راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. طرف همونطور که نوید گفت نه راجع به تاریخ میدلیست چیز میدونه، نه مایل کار خاصی انجام میده، ولی امروز شعار زیباییه که تو اینستاگرامش یه دونه چون میدونم چکیه ببندی برگرده بگه همه چشم ها بر فلان جا هستن. وقتی ازش پرسید خب چی کار کردی راجع به تاریخ این منطقه از جهان که به این راحتی اظهار نظر میکنی، مایلی چه کاری انجام بدی، چه کاری که حالا انجام دادی و چه تعهدی رو حاضر بدی؟ جواب صفره، زیرو.
1: مرسی نوید. یک دقیقه صحبت پایانی شما.
2: حرفی ندارم، کاملا با حرفای بابک جان موافقم. اسرائیل میتونست تمام این بلایایی رو که در هفتم اکتبر سرش اومده تبدیل بکنه به یک اهرم تبلیغاتی شدید و صبح تا شب معذرت میخوام تو گوش جهانیان بخونه، ولی چون دستگاه اطلاع رسانی منظمی نداره، چون استراتژی منظمی نه فقط در اطلاع رسانی، در همه جوانب. خیلی جالبه، من یه پرانتز باز میکنم، اسرائیل در 20 سال گذشته 6 سپاه خودش رو منحل کرد، نه لشکر، 6 سپاه، و الان دوباره باید این حد دست کم نصف اینها رو دوباره بازسازی بکنه اگر بخواد در یک جنگ به تمام عیار چند جانبه آماده باشه برای این جنگ، یعنی از طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن، باید اینا رو بازسازی بکنه. حالا اسرائیل کاری که میتونست بکنه در زمینه اطلاع رسانی، میتونست، من چند تا رو نوشتم اول از اون، یکی این که اصلا قضیه این آواره‌های فلسطینی، چرا فلسطینی‌ها تافته جدا بافتن؟ چرا برای آواره‌های فلسطینی سازمانی به نام آنروا ساخته شده؟ چرا آوارگان فلسطینی تحت حمایت سازمان پناهندگان سازمان ملل نیستن؟ چرا فقط آنروان که فقط این آوارگی رو داره بهش ابدیت میبخشه و همینطوری نگهش داشته مثل یک استخون لای زخم؟ چرا خودت میدونی قبل از هفتم اکتبر خیلی از ساکنان آبادی های پیرامون باریکه غزه که اکثرا چپ افراطی صلح طلب دو آتیشه بودن، می اومدن بیمارای سرطانی فلسطینی از غزه رو با ماشین خودشون و به خرج خودشون می بردن داخل بیمارستانای اسرائیل. خیلی از کارگرایی که از داخل باریکه قضیه میمدن و در همین آبادی ها کار میکردن، اینا بعدا اطلاعات رو منتقل کردن به حماس و حماس، ببین وقتی حماس حمله کرد به هفته اکتبر دقیقا میدونست مثلا مسئول امنیت این آبادی کیه، خونش کجاست، این پایگاه کجاست، فلان ممکن استراتژی کجاست، تمام اینا رو باید بر میداشتن و اون تجاوز و اون شکم پاره کردن ها و اون زنده زنده سوزاندن و تمام اینا رو باید تو حلق جهانیان میکرد. خیلی تو میدونی یه سازمان صلح طلب داریم به نام پیس ناو، به عبری شالوم اخشاب یا صلح الان. خب یکی از صحنه های دلخراشی که همه تو اسرائیل دارن براش صحبت دربارش صحبت میکنن اینه که وقتی که تروریست های حماس حمله کردن به این آبادی ها، خونه کسایی که کشته شدن روی اون اتیکتی که نوشته بود پیس ناو و روی یخچال یکی از اینا چسبیده بود پاشیده شده بود. چرا اینا رو چیز نمی کنن؟ چرا اینا رو پروموت نمی کنن؟ من واقعا نمیدونم دیگه چی بگم. همین.
1: زنده باشید. در پایان، آها قبل از که پایان رو بگم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا به اشتراک بگذارید، اگر در ایران هستید حتما این کار رو بکنید، اگر بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تنکس رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید، نذارید عادت کنیم که تصویر مهمان ها در برنامه نباشه، سیستم استودیو باید عوض بشه تا بتونم تصویر مهمان ها رو مجدد داشته باشم، اتفاقاتی که پشت صحنه میفته یا در حین مصاحبه میفته بتونیم اونها رو ببینیم و از همه مهمتر چهره مهمان‌ها رو بتونید داشته باشید. چهره زیبایی دارن آدمای خوشتیپی مثل بابک شکرابی، فقط عکسشون نباید باشه، حتما باید تصویر و چهرهشون هم باشه. اما در پایان آقا، من عاشق و شیفته کسانی هستم که این توانایی رو دارن که هنگام مصاحبه نمیدونم سوزن نخ کنن، جوراب پا کنن و یا اینکه خرید آنلاین برنج داشته باشند. ملت

قرآن عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، معنی قبادان یعنی همون خانم فروشانه، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران بی بر نسبت، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، سپاهی با کلاه، بی کلاه، منظورم سردارشونه. با گروه بدنی سپاه من کاری ندارم، چون اونها یه روزی بر میگردن به ملت. اونها هم مثل ملت گرفتار و بدبخت و بیچارن. اونها هم برای یه لقمه نون رفتن دنبال اون کار. ولی حجت الاسلام و آیت الله و امامدار کارشون جز دزدی هیچ چیز دیگری نیست. این دزدان از اکبر و رهبر گرفته تا آشغال ترین امامه به سر، از رئیس جمهور گرفته تا سطح مدیر کل، از سه تا قبیله اسلامی گرفته خبرگان و تشخیص و شورا و سه قوه قضاییه و مجریه و مقننه، همه دزدند. دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی برای پایداری اسلام نو به محمدی. چون با این دزدی ها میتونن بگن که این دزدی ها مشروعه. اگر اسلام نباشه دزدی دزدی فرق نمیکنه، در هر کشوری دزد میگیرن. اسلامی اگه باشه با اجازه الله نمیگیرنش. الله هم بالا بالاها یه جا نشسته به اینا اجازه داده که اینا دزدی بکنند. خودش رفیق دزداست، خودش رئیس دزداست، خودش میگه بدزدین سهم منو بفرستین بالا. بالا بالا کجاست معلوم نیست، یه بالایی هست. بالاخره دیروز توی اون ایمیل براتون خوندم، اون بالا بالاها یه جا نشسته، نپرسید کجا. یه الله قابل دسترسی هم هست برای آخونده، اون زیر زمینه، اسمش امام زمانه. امام زمان خروج میکنه با شمشیر علی، زره محمد، گردن همه رو میزنه. این صدر اسلام فقط برای گردن زدن اومده، چون با این گردن زدن ها دنیا پر از عدل و داد میشه. تازه اینا که گردنشون زده میشه که اینجوری ولشون نمیکنه الله، که اینا رو همه رو میبره تو جهنم، میکشه به سیخ، از این ور میچرخونه، از این ور میچرخونه، او وقت اینا هی گوشتاشون میریزه، دوباره گوشتاشون در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد. وسط این کار آبجوش هم بهشون میده، میگه بخورین. بعدش هم کله شیطون، حالا ببین چقدر اونجا درخت این میوه ها رو یکی یکی در میاره تو دهنه اینا میچپونه. الله الله این کارها رو میکنه. خدایان را که عقل دادی چه ندادی. این آخوندا برای ملاقات با این امام زمان هر رو میرن تایچا، صبونه میخورن هرچی گیرشون اومد، بعد میان بیرون تنوره میکشن، یه کاغذ میگیرن دستشون، امام زمان امضا کرده. چشم، امت همیشه در صحنه. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردمی.

نمیدونم چند تا تلفن دیروز داشتم که آقا چرا فروهرتو ننداخته بودی؟ یادم رفته بود. من که بارها بهتون گفتم من دارم سام تایمر میگیرم، این سام تایمر بعد میشه آلزایمر. آخر آدمیزاد یه روز یادش میره. عجله داشتم یادم رفت. عوضش امروز انداختم براتون. از مسئله شروع کنم که اگر بخواید با دقت روش فکر بکنید، یه چیز خیلی ساده‌ای، در عراق یه نفر یه کفشی پرت کرد برای رئیس جمهور امریکا، دومش هم پرت کرد، رئیس جمهور امریکا هم جا خالی داد و کفش خورد به دیوارو بعد از 48 ساعت هم یه نامه نوشت که آقا من معذرت میخوام، نفهمیدم، اشتباه کرده بودم، مغزشویی شده بودم، به احتمال زیادم میبخشنش. میخوام بهتون بگم فرق شرق و غرب چیه، فرق فهم و نفهمی چیه. شما مجسم بکنید خامنه ای جرأت کنه بره تو یک جلسه ای که خبرنگارای داخلی و خارجی هستن، بگه هر کی هر چی دلش میخواد بپرسه من جواب بدم. فکر کنید دیگه، اینا احتمال فکر کردنش هست. بعد یه نفر هر چی فکر میکنین، کلیدشو، نمیدونم کیف پولشو، لنگ کفش هم نه، یه چیزی پرت کنه به طرف خامنه‌ای. حکومت دینی با اون آدم چی کار میکنه؟ کمترین جرم یه همچی آدمی حکم اعدامه. تنها خامنه‌ای نیسا، اگه یه کسی همین کار رو به صدام هم میکرد حکم اعدام داشت. فرق فکر کردن بین مردم شرق و غرب رو خیلی ساده است همینجا آدم بفهمه. اینا چی فکر میکنن، اونا چی فکر میکنن. این کفش ممکن بود بخوره تو پیشونی چیز، اون وقت به خاطر ناراحتی که براش پیش اومده بود گفت شکایت کن، بعدم شکایت رو دادگاه تعیین تکلیف میکنه. ولی اگه یه همچی اتفاقی توی ایران بیفته پاسدارا اونجا میکشنش یارو رو. تفاوت فرهنگ از کجا تا به کجاست؟ جرأت ابراز عقیده کسی نداره. دانشجو اگر بگه که چرا من رو استثمار کردی، جاش تو زندانه. اوسانلو اگه حرف بزنه جاش تو زندانه. کشور آزاد اسلامی، کشوری که تحت حمایت الله، اولین حکومت الله روی زمینه، میگه هر چی من میگم در غیر این صورت میکشمتون. وقتی من به شما میگم که این دین رو با زور شمشیر، با همین حرفایی که امروز این آخوندهای گجستک نجس میزنند، 100 درجه بدتر از این آوردن، این دین رو به ما تحمیل کردند، باز بگو نه، کلام خداست، محمد رو منصوب کرده، علی رفته توی عرش، حسین 4000 تا ملائکه رو رد کرده. همین به حرفای مزخرف خودت ادامه بده. میگم مزخرف برای اینکه به مغزت مراجعه نمی کنی، برای اینکه فقط 1400 سال پیش این 4000 تا ملائکه اومدن پایین رفتن بالا، دیگه مردن.
لشکر جن فقط مال محمد بود، بعدش مرد. ما با مغزمون نمیخوایم فکر کنیم، با گوشمون فکر میکنیم. ما نمیخوایم فکر کنیم. امام حسین هر چی شماها میگید درست، به فرمان خدا رفت که کشته بشه. در دین اسلام هر کسی شهید بشه فوری میبرن اونجا، قصرای مجلل بهش میدن، خانومم بهش میدن تا آخر دنیا هر کاری میخواد بکنه بکنه. دنیام اونجا آخر نداره، تو بهش همینجور هی باید بخوری هی بری بغل یه زن بخوابی. زنام کاری نیستن تو بهشت. اون خواهر زینبی که خودش جر میده تو بهشت هم باید داره کلفتی بکنه، چون این یک میلیاره کسی تو بهشت نگاه نمیکنه، اون همه حوری 15 ساله پستانکال هستش. ما نمیخوایم فکر کنیم، ما نمیخوایم بفهمیم که خدا میفهمید که عسل و شیر و آب و از طریق شیر میتونست بده، از طریق لوله کشی. چون شعور نبوده اون وقت، خدا هم شعور نداشته، گفته جوب میاد. حالا جوب از کجا اختراع شده؟ محمد به شامات که رفته بوده، به بیروت که رفته بوده، این جوبا رو دیده بوده، درختا رو دیده بوده، اومده تصویر اینا رو برای اینا گفته و اینا بهشت اینجوریه. کلام الله. امروز یه چیزی گفته، فردا یه چیز دیگه گفته، بعدش هم خودش گفته که اگر ما یه چیزی رو نسخ میکنیم یه چیزی بهتر میاریم براش. بعد خودش گفته که این کتاب تو لوح محفوظ از اول دنیا، یعنی از چند میلیارد سال قبل بوده. آخه با مغز که اینا رو میخونی میبینی یه جاش عیب داره. توی قرآن زن جزء آدمها نیست، جزء وسائل خونه است. توی دین اسلام زن وسیله مرده، چون در بهشت آدم حوصله‌اش سر رفته بود، الله خدا یهوه پدر آسمانی اومد حوا رو درست کرد، گفت بیا درد مرض تو خالی کن. این تو چقدر آدم بگه کتاب داستانها و قصص قرآن. قرآن 70% قصص، راجب سلیمون و یونس و ابراهیم و اسماعیل و نمیدونم همه این قصه ها از روی کتاب تورات، بعضیاش به طور ناقص نقل شده. این کتاب به شماها میگه که این قصه ها رو چجوری کپی کردند. این کتاب به شما میگه، یا بازشناسی قرآن رو بخونید، مال مسعود انصاری. من همش میگم بخونید. اگر ما بخونیم و خودمون قضاوت بکنیم هیچ کسی نمیتونه عوضمون کنه، ولی اگر با گوشمون قضاوت کردیم و هر چیزی گوشمون شنید گفتیم باشه، آخونده گفته، تا آخر دنیا یه نفر سوارمون میشه، یه سیخونک به همون میزنه، میگه هین. اگر بری فکر بکنی اون خدایی که تحویل تو دادن که کائنات رو آفریده، میلیاردها ستاره آفریده، هر رو نشسته اونجا ببینه تو چجوری دمرو میشی زمین، بگی سبحان ربی العلا و بحمده. اگه فکر بکنی راجع به این، یا یه جای تو عیب داره یا یه جای الله عیب داره. هر کی هم نگه سیخ میکنم تو ماتحتش، رو آتیشا میچرخونمش.
عقرب جراره، مار قاشیه. دیدی آخون چه اختراعی میکنه؟ هیچ آدمی مثل آدم دینی میخواد پیغمبر باشه، میخواد آخون باشه، اینجور مغزش واسه شکنجه دادن فکر نمیکنه. ببین چه خدای ظالمی ساخته، ده تعبیل تو داده. این خدایی که اومده خودش شیطون درست کرده، به شیطونه گفته برو این بنده های منو منحرف کن که من بچپونمشون تو آتیش. خودشم تو قرآن خودش که تو آسمون چاپ کرده پرت کرده پایین، میگه که من هر کسی رو دلم بخواد قلبش رو صاف میکنم، هر کسی نخوام نمیکنم. اونی که خودم دلم خواسته قلبش رو صاف کردم میبرمش تو بهش بسش خانم میارم، اونی که من دلم نخواسته قلبش رو کچ کردم میکشمش به سیخ تو آتیش میسوزونمش. فهمیدن این کار ساده ایه اگه آدم بخواد بفهمه، اگه نه میره خودشو با روح و جن و خدا و نمیرم چیزا هر کاری میخواد بکنین، هر چی شما میگین برین به این پنجره ها آویزون بشین نجاتتون میده. پول بریزین توش، ببینین تو پنجره ها، این پنجره هایی که مال امام و امامزاده است، اینا فقط طلا میخوان، هیچی دیگه نمیخوان. طلا بندازی بواسیرت خوب میشه. یا پاشو برو توی کعبه لیلی کن. کتابی هست به نام افسانه قدیر خم، من دارم. افسانه قدیر خم رو بخونید ببینید اختراع شیعه‌گری از کجا میاد. یا آقایی که خیلی محبت دارن برای من پیغام گذاشتن که قیافه من شبیه شیطان پرستا شده. آره من شیطان پرستم، چون از نظر تو حتما آدم یه چیزی رو باید بپرسته. تو خودت به فهم و شعور نرسیدی که بدونی انسان احتیاجی نداره چیزی رو بپرسته. به اون درجه از دانش نرسیدی که بفهمی انسان خودش خدای خودشه. میگی خب اگه این خدا رو نمیپرستی کدوم خدا رو میپرستی؟ اگه اون خدا رو نمیپرستی کدوم شیطون رو میپرستی؟ تو شعورت تا حد اینه که یک آدم باید یه چیزی رو بپرسته. من به تو میگم که بیا شعورتو ببر بالا که بفهمی تو احتیاج نداری چیزی رو بپرستی. تو میتونی انسان باشی، تو میتونی به مقام انسانیت برسی. احتیاج نداره الله رو بپرستی به دختر 12 ساله تجاوز کنی، چون الله بهت اجازه داده به دختر 12 ساله تجاوز کنی. احتیاج نداره الله بهت اجازه بده طناب دار گردن کسی بندازی. احتیاج نداری الله بهت اجازه بده و دزدی اسلامی بکنی. احتیاج نداری الله بهت اجازه بده بری یه زن بخری بگی صیغه اسلامی به زنت خیانت بکنی. تو باید یکی رو بپرستی. در نتیجه تو فکر میکنی که من شیطان پرستم، منتها باز اینقدر شعور نداری که فکر بکنی شیطان رو خدا آفریده. خدا یا نمیفهمیده خود شیطان رو آفریده، خدا نمیدونسته که این آدم، این شیطان یه روزی تمرد میکنه، پس خدا نیست. اگر میدونسته که شیطان رو خلق میکنه و شیطان باهاش مخالفت میکنه، ببخشید به لغت فارسی خودمون، به لغت خیابون اسمال بزاز، این خدا کرم داره، این خدا مریضه، این خدا بود بود داره.
آخه فهمیدن این که کاری نداره. تو فکر کردی به من بگی شیطان پرست، من به هم بر میخوره. من همه حرفامو دارم میزنم، میگم چیزی رو نپرست، میگم بیا به مقام انسانیت برست، بیا به جایی برست که احتیاجی به این نداشته. ببین یه روزی تو هفته پیش بود، من راجع به بهشت و جهنم صحبت میکردم که گفتم یهودیان از زرتشتیان بهشت و جهنم رو یاد گرفتند. زرتشت بهشت و جهنم نداره، آخوندهای زرتشتی بهشت و جهنم درست کردن. آخوندهای زرتشتی اومدن یک آدمی رو به نام ارداویراف گفتن تو بخواب خواب ببین، میری به بهشت و جهنم بر میگردی، دیدهاتو بگو. اونم رفت بهشت و جهنم رو نگاه کرد و بعد برگشت و نوشت، اسمش هم هست ارداویراف نامه. یه سایتی هست این ارداویراف نامه روشه، فردا من اسم این سایت رو براتون میگم که هر کی میخواد بره بخونه. دانته الیگری سه جلد کتاب نوشت از روی این ارداویراف نامه، بهشت، دوزخ، برزخ. این سه جلد کتاب و شجاع‌الدین شفا به فارسی ترجمه کرد که حتما الان توی ایران نیست. یک قسمتش رو به خاطر ملاحظات اسلامی، چون در کتاب دانته الیگری که به زبان ایتالیایی نوشته شده میگه وقتی طبقه آخر جهنم رفت دانته، اونجا علی و محمد رو دید که در طبقه آخر جهنمند، ولی این رو در ترجمه فارسی ترجمه نکردند. اون بهشت و جهنم ارداویراف اومد تو دین یهود، ربط تو دین مسیحیت، ربط تو دین ایرانی ها. بهشت و جهنم اختراعه، بشر اختراعش کرده، ولی وقتی کسی ندونه راجع چیزی بهش، میگه کتابایی که تو آسمون چاپ شده اینا رو همه رو توش نوشته. ادیان مختلف گفتن، از کجا معلوم که ادیان مختلف راستش گفتن؟ هر کسی اومده برای جیبش صحبت کرده، گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتن دارد، گفتم برای خوردن آمده است. آقایی که میگی من قیافم شبیه شیطان پرستا شده، دست شما درد نکنه. اما تو حتما مجبور نیستی یه چیزی رو بپرستی، تو مجبور نیستی از ترس دادگاه آدم خوبی باشی، تو میتونی خودت آدم خوبی باشی، چون خوب بودن کار خوبیه. نمیدونم چقدر تونستم خودم رو به شما بفهمونم. ببینید وقتی آدم یه چیزهایی رو نمیفهمه توش گرفتاری پیش میاد. من یه مسئله است که من این حرف رو خیلی وقتا خوردم و نگفتم، به دلیل این که خیلی ها هستن ممکنه بهشون بر بخوره. لغت غلام، همه ای ما فکر میکنیم غلام یعنی برده، ما همه فکر میکنیم غلام یعنی آدمی که میرن شکستش میدن و بعد اینو به صورت برده میپوشن، ما بهش میگیم غلام. نه، این نیست. برید در قاموس عربی، در فرهنگ ده خدا، هر چه میخواین برید تحقیق کنین، غلام یعنی بچه‌ای که بهش تجاوز میکنند. غلام یعنی امرد، غلام یعنی بچه، غلام
حالا چون ما نمیدونیم معنی اینو، چون نمیفهمیم معنیشو، اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام. اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام رضا، اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام علی، اسم بچه‌مون رو میذاریم غلام حسین، برای اینکه نمیدونیم معنی غلام چیه. وقتی جاهله میخواد با رفیقش تعارف کنه میگه غلومتم، نمیدونه معنیش چیه، نمیدونه وقتی به یارو میگه غلومتم خودش رو داره چی میگه، چی کار میکنه، به چه درجه ای از رذالت میرسونه. همه ی حرف من اینه که ما باید بفهمیم. من نمیگم من میفهمم، میگم ما باید بفهمیم، ما مردم ایران باید بفهمیم. ما هرچی به سرمون اومده از نفهمیه، از نادانیه، از قضاوت با چشم و گوشه، از اینکه فکر کردیم ما همه چیز رو میدونیم. ما دکتریم، ما مهندسیم، ما متخصص راهنمای رانندگی هستیم، ما بناییم، ما نجاریم، ما نمیدونم چارباداریم، ما همه چی هستیم. راجع به هر چیزی اظهار عقیده میکنیم. یه وقتی من از این ماجرا ناراحت میشتم، الان دیگه نمیشم. تلفن میکنم با یکی از دوستان، میگم و شست پام درد میکنه، پنج تا نسخه مینویسه، به یکی دیگه اونم شش تا نسخه مینویسه. دیگه بحث نمیکنم. آقا این کار امروز میرن آزمایش خون میدن، پیش دکتر متخصص میرن، نه هر دکتری. من وقتی میرم پیش دکتر خونم یه چیزی، یه گرفتاری دارم بهش میگم، میگه به دکتر عمومیت بگو تو رو بفرسته پیش دکتر معده، تو رو بفرسته پیش دکتر کلیه، تو رو بفرسته. آقا اینجا یارو، یه دفعه من گفتم، همه گفتن تبلیغ کردی، یه دکتری هست به اسم دکتر صفاپور، این راجع به مچ پا به پایین اصلا خدای دکتریه. بری بگی زانوم درد میکنه، میگه به من مربوط نیست، من دکتر پا هستم از مچ پا تا کف پا. اما ما ایرونیا دکتر همه جا هستیم، هر کسی هر چی بگه واسهش نسخه مینویسیم. ای بابا من 80 سالمه. خب 80 سالت که 80 سالته، تخصص امروز یه چیز دیگه ایه. همه ی حرف من اینه که آقا بیاییم بفهمیم که چی رو نمیدونیم. من فرنگ که برگشته بودم جوونی چون اجازه کار نداشتم رفتم توی دهی یه مرغداری درست کردم، بعضم خوب شد اون دهو خریدم. ماجرا که میگم ماله بیشتر از 45 سال پیشه. رفقایی که داشتیم از خارج میمدن اینا، کت خدام میومد اونجا، یه باغ اربابی هم بود، ما میشستیم. یه رو دیدم کت خدا اومد و سلام علیک کرد و بعد نرفت. گفتم کاری داری کت خدا؟ گفت آی مهندس میتونن یه نگاهی به این تراکتور ما بکنن؟ این آقای مهندس کارش هندلینگ هواپیما بود. هندلینگ هواپیما یعنی وقتی هواپیما میشینه یه گروهی میرن این تر تمیزش میکنن، گروه های مختلف هستند، یکی برای تمیز کردنش، یکی برای تمیز کردن بیرونش، یکی برای چک کردنش، یکی برای آزمایش موتورش، یکی برای بنزین زدنش. این مهندس رئیس اینا بود. گفتم که آقای مهندس راجب تراکتور چیزی نمیدونه؟
گفت من یه مهندس نیست. گفتم چرا؟ ولی مهندس تراکتور نیست. باورش نمیشد. گفت مهندس باید بدونه تراکتورم چیه. ما وقتی نمیدونیم نمیتونیم، باید بدونیم که نمیدونیم. اگر بدونیم که نمیدونیم، اون چهار تا شعر رو براتون خوندم، چهار خط شعر آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. یعنی کسی که میفهمه که نادونه، از اون کسی که داناست و نمیدونه داناست جلوتره. چون دانستن این در مورد اینی که من وقتی نمیدونم اینو راجبش حرفم نزنم. وان کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بیایم ما ملت ایران سعی کنیم تو جهل مرکب نریم. بیایم یه خورده گوش بدیم، بریم یه مقداری به خردمون اضافه بکنیم، بریم به دانشمون اضافه بکنیم، بریم بخونیم راجع به هر رشته‌ای که میخوایم بخونیم. آقا خیلی از ما 70 میلیون نمیدونیم بابک کیه، اما امام حسین رو هممون میشناسیم. ما نمیدونیم عمرولیس چجوری گرفتار شد، نمیدونیم چرا یعقوب لیس نتونست بغداد رو بگیره. ما نمیدونیم که پدر ناصرالدین شاه کی بود، دیگه این نزدیک دیگه. اما میدونیم 12 امام رو پشت سر هم میشموریم. اگر ناصرالدین شاه هم عرب بود حتما میشناختیمش. ما چیزهایی رو یاد گرفتیم که به غلط توی مغزمون فشار دادند. ما خودمون انتخاب نکردیم چی یاد بگیریم. به ما گفتن روز عید قدیر حضرت رسول 63 ساله مریض حضرت علی رو بلند کرد سر دستش، گفت هر کسی که من مولاشم علی مولاش. برای اینکه علی از اعراب زیاد آدم کشته بود، علی دشمن زیاد داشت. محمد میترسید بعد از مرگش بریزن و علی رو تیکه تیکه کنن. علی یک دونه دوست نداشت، از هر قبیله آدم کشته بود، تمام قبایل باهاش دشمن بودن. علی ماشین آدم کشی محمد بود. و وقتی من میام میگم که این کتاب رو بخونید، نمیگم این کتاب رو باور کنید، این کتاب رو بخونید. علی نماد شیعه گری. ببینید علی چی کاره بوده. یارو فوش میده، نمیخواد بفهمه، فوش میده. این کتاب 23 سال سرگذشت زندگی محمد از 40 سالگی تا 60 سالگی که از دنیا رفت. این کتاب ها رو که نوشته، همون که قرآن رو نوشته. اونی که 1400 سال پیش عثمان توی عربستان نوشته درسته، اینی که 20 سال پیش نوشتن، 10 سال پیش نوشتن، 5 سال پیش نوشتن توی عربستان نوشته درسته، اینی که 20 سال پیش نوشتن، 10 سال پیش نوشتن، 5 سال پیش نوشتن غلطه. سه چهار تا 2 میلیون چرا تو کتاب آسمانی نوشته؟ غلط کرده ریاضیات گفته 3-4-12 تا. منطق آدم مذهبیه.
من یادم

باشه فردا سایتی که اردابی رافنامه رو شما میتونید پیدا کنید و بخونید، اینو بهتون بدم. یه چیز جالبیه، اگر علاقه داشته باشید به این چیزا. دو تا مطلبی که من چند روزی گذاشتم اینجا و شعور کسی که مردم ایران توی ماه دیدنش، شعور امام سیزدهم، شعور خمینی گجستک، کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 74. شما یاوه‌گویان با زندگانی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه صدها هزار میلیون نفری بازی میکنید. امام سیزدهم گروه صدها هزار میلیون. هزار میلیون میشه یه میلیارد. پس صدها هزار میلیون میشه صدها میلیارد. کل جمعیت زمین امروز 6.5 میلیارد. و امام سیزدهم انقدر بیشعور بود که این رو نمیفهمید. کسی جرأت نداره بگه. اینو از رو کتابش در آوردن دارن میگن. در صفحه 176 همون کتاب کشف الاسرار میگه میلیون ها میلیون سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمدند. میلیون ها میلیون میشه تریلیون. تریلیون یعنی 12 تا 0. شعور یک شخص که شماها رفتید و گفتید وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، همسنای خودمو دارم میگم، اینه. و اون کسانی که الان ببینید، وقتی میگم قرآن رو به فارسی بخونید، از این حرفات که قرآن زیاده، خمینی در کشف الاسرار صفحه 55 میگه اسلام میلیون ها حکم دارد. در زمانی که محمد اومد عرب از 1000 تا بیشتر نمیتونست بشموره. و خمینی به همون بیشعوری زمان 1400 سال پیش مونده و مونده بود تا مرد به درک واصل شد. در صفحه 32 کشف الاسرار میگه فیثاغورس حکیم در زمان سلیمان بود و حکمت را از سلیمان آموخت. فیثاغورس در قرن پنجم قبل از میلاد، یعنی 2500 سال پیش زندگی میکرد. سلیمان مطابق تاریخ تورات در قرن دهم قبل از میلاد، یعنی 3000 سال پیش زندگی میکرد. 500 سال تفاوت این آدم ها بود، ولی یه آدم بیشعور مثل خمینی به این چیزا فکر نمیکنه، دهنش وا میکنه، همینجوری حرف میزنه، کتابم مینویسه. چرا؟ چون نمیخواد بفهمه، نمیخواد بفهمه که 5 قرن اختلاف بینه. اصلا نمیدونه فیثاغورس کیه، افسانه سلیمانو نمیدونه چیه. سلیمان بجز در کتاب تورات و کتاب قرآن که کپی کرده از تورات، در هیچ کتابی وجود نداره. منتها دروغ هرچی گنده تر بهتر. سلیمان از 1 کیلومتری می فهمیده مورچه ها چی دارن با هم میگن. دروغ هرچی میخوای گنده ترش کن. امبزغوس فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بود و حکمت را از او و از لقمان حکیم انتقاض کرد. کشف الاسرار نوشته امام خمینی
صفحه 33. ایمپدوکلس که عربا چون بلد نیستن آخوندا از اونا خرترن، میگن بهش امبزقس. فیلسوف بزرگ یونانی در قرن پنجم پیش از میلاد و حضرت داوود در قرن دهم پیش از میلاد زندگی میکرد. لقمان حکیمم یک اسم افسانه‌ایه. کتاب قرآن رو به فارسی بخونید تا بفهمید. از حکما و فلاسفه بزرگ دیگر اسکندر است. شعور وقتی نیست نیست، اما ما مردم روی نفهمی میدیم خمینی رو تو ماه میبینیم. ما مردم روی نفهمی میدیم خمینی رو قدیس میبینیم. ما مردم روی نفهمی خمینی ساخت دست انگلیس رو میاریم به خودمون مسلط میکنیم. حرف من فقط اینه که بفهمیم. ببخشید اگه به کسی بر میخوره. یه چیزی هم نوشته میگه انصافاً این یکی درست بود. اسکندر مقدونی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ تاریخه. اگه شک دارین برین تاریخ رو بخونین. در مورد تاریخ، شعور خمینی، این موضوع مربوط به امروز دیروز نیست. 2000 سال است که امریکا ما را استعمار کرده است. دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در جماران 19 آبان 1358. شعور آخوند خمینی این بوده که 2000 سال امریکا ما رو استثمار کرده. راجب دانشگاه عقیده خمینی چی بوده؟ ریشه تمام مصیبت‌هایی که تاکنون برای بشر پیش آمده از دانشگاه ها بوده. چرا؟ تو دانشگاه آدم میفهمه مزخرفات دین رو قبول نمیکنه. وقتی فهمید همه که دکتر ولایتی نمیشن که. شعور زیاد میشه و میفهمه حرفایی که میزنن حرف مفته، یا حداقل میره قرآن رو به فارسی میخونه. همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده از متفکرین و متخصصین دانشگاهی است. فقط آخوندها درست میگن. اگر به اسلام علاقه دارید بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است. دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذر 1359. این آقایی هم که هنوز مخالفه، این آقا اونجا تشریف داشتن، نمیدونم مهندس تبرزدی یه هم چیز هست. ما هرچی میکشیم از این طبقه ایست که ادعا میکند دانشگاه رفته ایم و روشنفکریم و حقوقدانیم. هرچی میکشیم از آنهاست. قم، اول مرداد 1358. راجب فرار مغزها خمینی میگه منافقین هی میگوین مغزها دارن فرار میکنن، به جهنم که فرار میکنن. این دانشگاه رفته ها، اینها که همش دم از علم و تمدن قط میزند، بگذارید بروند. ما از این علم و دانش قرب را نمیخواهیم. اگر شما هم میدانید که اینجا جایتان نیست فرار کنید، راهتان باز است. روشن فکرای خرد باخته وطن فروش ما این رو هیچ وقت بازگو نکردند. جماران 8 آبان 1358. این بقیه داره، بقیه شروعهای بعد براتون میخونم. راجع به خدا دیروز یک صفحه براتون خوندم. خدایی که یهو خودش نفهمید چجوری متولد شده، یهو دید خیلی تنهاست، یهو تمام کهکشان ها رو خلق کرد و یهو آدم رو خلق کرد و بعد نشست اون بالا نگاه کرد. صفحه دوم ایمیل رو براتون بخونم. شروعش این بود، یکی بود یکی نبود، غیر از هیچی هیچی نبود، نه زمین بود نه آسمون نه دنیا. یهو زد این وسط خدا به دنیا اومد. این شروعش بود.
برای کسایی که دیروز نشنیدن. دوستان، این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه، هفته صبح به وقت لس آنجلس، از روی تلویزیون کانال یک پخش میشه. بازپخشش که در اروپا شما نمیتونید ببینید و در ایران نمیتونید ببینید، فقط در امریکا 2:30 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس، 5:30 صبح به وقت نیویورک. روزهای شنبه و یک شنبه که باز روی هاتبرد نیست و فقط توی امریکاست، از ساعت 6 ببخشید از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر دو تا بازپخش داره. اگر خواستید نگاه بکنید، این صورتی است که من هر روز باید بگم، شاید بعضی دوستان تازه ما را پیدا کرده باشن، چون هنوز من میبینم. دیروز یک تلفنی داشتم که گفته بود به پارس تلفن کرده، پارس نگفتن بهش من کجا هستم. به هر صورت من دشمنی با اونا ندارم، اونا هر دشمنی که دارن، البته اونا هم دشمنی ندارن، دستوری بوده که ما نباشیم، نیستیم. به هر تقدیر من خواهش دارم اگر دوستان در پارسی وقت هستن تلفن میکنن، مردم رو درست راهنمایی بکنن، چون خیلی ناراحت بود. میگو ما سه خانواری کلی هم به پارس کمک کردیم، ولی تلفن کردیم جای شما رو به ما نگفتن، و هنوزم برای منم تلفن نذاشته که من تلفن کنم بگم کجا هستم. همین گلگی کرده و رفته، از اروپا بود. خدا اینجوری دیگه، خودش آدم رو درست میکنه، بعد خودشم میزنه خار و مادر طرف رو یکی میکنه. اخلاقش دیگه مگه چیه؟ هر کی بالاخره یه اخلاقی داره. بعد دیگه اوضاع عوض شد، چون خیلی ها ترسیدن نکنه سرب داغ روشون بریزن یا میده داغ توی یه جاهایشون فرو کنن. واسه همین خیلی از آدم ها از ترس شکنجه و به عشق خانمبازی به خدا ایمان آوردن و باعث شادی ذات باری تعالی شدن، چون خدا گفتش که اگر حرف منو گوش بدید میبرمتون بهش خانمبازی کنید، اگر حرف منو گوش ندید پدر صاحب بچه رو در میارم. البته یه عده آدم باهوش همیشه وجود داشتن و وقتی پیامبرشون میگفت من خدا رو دیدم ولی شما ندیدینش، پس پول و پله هاتون رو بیارین بدین به من، اون آدم های زرنگا مخالفت میکردن. اما از اونجایی که همیشه درست مثل الان آدم های خنگ و زود باور خیلی بیشتر از آدم های باهوشن، اون چند نفر هم مورد نفرت خدا قرار می گرفتن و معمولا به دست دار و دسته آقای پیغمبر کشته می شدن که دیگه کفر نگن و غلط زیادی نکنن. خلاصه هی گذشت و گذشت و گذشت و خدا 123,999 تا پیامبر فرستاد. فرستاد در وقت مردم، اما باز هم دنیا پر از کفر و شرک بود. چیه؟ فکر کردین خدا بیورزه است؟ خب لابد این تعداد پیامبر کم بوده دیگه. خدا که واحدهای مدیریت پاس نکرده بود که بتونه با این تعداد پیامبر همه رو آدم کنه. واسه همین خدا آخرین برگ برنده شروع کرد. از اونجا که سرزمین مقدس و هومه یه سرزمین پیامبرخیزی بود و 99% از پیامبرها از اونجا به دنیا آمده بودند، خدا آخرین پیامبرش رو هم از اون حوالی یعنی عربستان انتخاب کرد. این که چرا اسکیموها یا سرخپوستها هیچ وقت پیامبری نداشتن رو هیچکی دلیلشو نمیدونه، حتما اونا لازم نداشتن پیامبر. و خدا با این کار دیگه قال قضیه ارسال پیامبر رو چند و امیدوار بود این آخرین پیامبرش بتونه کار اون چند هزار نفر قبل رو تکمیل کنه. خلاصه این آقا محمد آمد و گفت من از طرف خدا آمدم، که طبق معمول یه عده آدم زرنگ دستش خوندن و اول مسخرش کردن، وقتی دیدن طرف ملکون معامله نیست یه کمی اذیتش کردن، تا اینکه آقا مجبور شد از شهر آبا اجدادیش فرار کنه و بره مدینه. اونجا هم اول تحویلش نگرفتن و اینم دل سرد شد، به خدا گفت بابا توی کمکی کن حداقل، خدا هم بهش رسون که برای این مردم پول لازمه، برو سراغ یهودی ها اونا وضعشون خوبه، یکیشونو
بکشینشون، پولاشون و زناشون رو وردارین، اینجوری حرمه عربستان میاد توی لشکر تو. این پیامبر عزیز ما هم اول به طایفه بنی قین حمله کرد، بعد اموال طایفه بنی نذیر رو غارت کرد و اونا رو از مدینه اخراج کرد، بعد سراغ طایفه بنی مستلق رفت و مال و منار اونا رو به چنگ آورد و بالاخره یه بلای اساسی سر طایفه بنی قریظه آورد و تمام مردهای قبیله رو از دم گردن زد تا حساب کار دست همه جهودها بیاد. البته این پیامبر ما تنهایی که این کارو نمی کرد، یه پهلوانی به اسم علی بود که خیلی هم زورش زیاد بود. هم یه چیکار نوشته اون نمیخونم، برای اینکه علی علایی ها بعدشون میاد، بعد تلفن میکنه میگه به امیرالمومنین توهین کردی. ایشون لطف میکرد و هرچی پیغمبر خدا میگفت چشم بسته انجام میداد و چون بر بازوی قدرتمند و زور عجیبی داشت، توانست از یک صبح تا شب، البته با کمک دو سه نفر دیگه، گردن 700 تا 900 نفر رو قطع کنه. بگذاریم، اینا رو عرض کردم که بگم این آخرین پیامبر قبل از مردنش گفت خانم ها آقایون، بعد از من علی جانشین من میشه. همه مردم دنیا باید علی رو قبول می‌کردند، چون این پیامبر آخرین پیامبر بود و علی بعد از ایشون باید همه کاره جهان می‌شد. ساعتم هم داره تون می‌گذره. اما پیامبر مرد و علی جانشینش نشد. حالا یه طوری شد دیگه، یا واسه حرف پیامبر مردم نوشته یا ارزشو نداشت، یا واسه حرف پیامبر مردم ارزشی قائل نبودن. حالت سومی هم باقی میمونه، ولی ما که میدونیم در اصل علی باید به این سمت میرسید. چند سال گذشت و خلیفه های اسلامی بنا به دستور خدا که این دین آخرین دینه و همه جهان باید یک پارچه پیرو این دین بشن، کلی کشور گشایی کردن و اسلام رو به همه جا بردن و به جاش پول و زن و بچه مردم رو، یعنی کفار رو گرفتن. بعد چند سال هم زد و علی خلیفه حکومت اسلامی شد. بعد علی مرد و پسرش حسن باید به این پست میرسید که نرسید. ساعت جوریه که من نمیتونم ادامه بدم و بایستی بقیهشو بذارم، اینم علامت بذارم براتون که فردا بدونم از کجا بخونم. این قصه خداست که خدا چجوری خلق شد و چیکار کرد، و یعنی خودش خودشو خلق کرد، یعنی یهودید به دنیا آمده. دوستان عزیز، این حرفایی که من میزنم برای سرگرمی نیست، برای این نیست که شما رو مشغول کنم یک ساعت دلتون خالی بشه، برای اینکه خودتون برید کتاب بخونید برای اشاعه خرده، تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود بر شما. در 28 مرداد 1357، چند ماه قبل از به ثمر رسیدن به اصطلاح انقلاب 57، ساعت حدود 10 شب سینما رکس آبادان، در حالی که صدها نفر در حال تماشای فیلم گوزها بودند، در آتش سوخت و صدها نفر سوختند. عده کشته شده ها از 377 نفر تا 600 نفر تخمین زده میشه، ولی آنطور که آمارها در همون قبل از انقلاب به طور مشخص از طرف شهربانی مخصوصا و پزشکی قانونی فکر میکنم منتشر شد، 377 نفر بودن. در این 34 سال که گذشته، در تمام این سالهایی که گذشته، هیچ وقت حکومت بعد از انقلاب هیچ برنامه‌ای در بزرگداشت یاد قربانیان بیگناه این آتش سوزی که فقط رفته بودن یه فیلم تماشا بکنن برگزار نکرده و هیچ کاری برای برگزاری حتی محدود اون در هر جای ایران از جمله آبادان تدارک ندیده. چرا؟ قبل از انقلاب حادثه سینما رکس آبادان از این نظر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار رژیم شاه بود و هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار روحانیون و مذهبی‌های تندرو طرفدار سرنگونی حکومت شاه بود، در تشدید و تحریک حرکت انقلابی جوانان به ویژه نقش بسیار زیادی داشت. اهمیت موضوع از اینجاست، اما چرا جمهوری اسلامی ایران تا حالا بهش نپرداخته؟ این ظن این که دست شماری از سردمداران حکومت جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا در آتش سوزی سینما رکس آبادان، فاجعه سینما رکس در واقع بوده است، خب این ظن رو زیاد میکنه. باری بعد از 34 سال ما تونستیم خواهش کنیم از جناب سرهنگ اردشیر بیات که سال 57 رئیس پلیس آبادان بودند و شاهد و ناظر ماجرا و مسئول در واقع یکی از مسئولان حاضر در صحنه برای چگونگی رسیدگی به موضوع، چگونگی اطفاء حریق و چگونگی دستگیری کسانی که دست به این جنایت زده بودند. تنها کاری که در این 34 سال شده، من یادم نره بگم بهتون که یک بنای مختصر یادبودی است که در کوچه پشت سینما رکس درست کردن بعد از انقلاب که دارین میبینین، که با جناب سرهنگ بیات قبل از برنامه صحبت میکردیم درباره این بنای یادبود. ایشان به نکته جالب اشاره کردن، گفتن پشت سینما گذاشتن که کسی نبینه. خب چرا توی اون چهار راهی که خود سینما دو بر چهار راه در واقع هست سر نفش، چرا همون وسط چهار راه درست نکردن که هر کس که رد میشه از اونجا این بنا رو ببینه و براش این پرسش پیش بیاد که چه اتفاقی افتاده در این مکان که چون این بنا یاد بودی درست کردن؟ ولی خب شاید نخواستن که در اونجا درست کنن. جواب سرن خوش آمدید به این برنامه.
1: متشکرم،
0: سپاسگزارم که تشریف آوردید.
1: متشکرم که بنده را دعوت کردین. با درود و سپاس بی پایان به پیشگاه ملت عزیزم، ملت ایران. امیدوارم که همگی خوش و خرم باشند و این برنامه بتواند پرده ای از راز مبهم و مهیب سینما رکس آبادان را بگشاید.
0: جناب سرهنگ، شما موقع با درجه سرهنگ تمامی رئیس پلیس آبادان بودید؟
1: بله.
0: و بعد از انقلاب هم، یعنی در انقلاب همچنان سمت خودتون رو حفظ کردین تا سال چه سالی، چه موقع شما از ارتش کناره گرفتید یا اخراج شدید یا بازنشست شدید؟ خواهش من ببرم.
1: بنده از روز 25 اسفند 56 به سمت ریاست پلیس آبادان گزیده شدم با تیمسار سرتیپ رزمی که ایشان هم به سمت ریاست شهربانی، و من در آبادان بودم تا فردای انقلاب، یعنی در حدود 1 سال کمی کم 11 ماه من در آبادان بودم. و بعد از واقع انقلاب من اولین افسری بودم که در شهربانی کل تقاضای بازنشستگی کردم. به این صورت که من حساب میکردم که با جو آتش‌سوزی سینما ریخته آبادان و وضعی که آخوندها دارن پیش میارن امکان خدمت که نیست، هیچ ما رو خواهند کشت. بیش از یکی از دوستان و همدوره هایم سرهنگ پاکبین که به دست همین دژریمان اعدام شد به خاطر داشتن یک روزنامه مجاهد دست پسرش، فقط این به من گفتن اردشیر اگر شما بخواهید بروید برای بازنشستگی اعلام شده کسانی که با حکومت همکاری نکنن ضد انقلاب محسوب شد. من گفتم در هر حال اینها ما را اعدام خواهند کرد، چه بهتر که مهر همکاری با این رژیم ننگین به پیشانی ما نچسبد. و من با تقاضام به پیش سرتیپ جزایری سرتیپ مجللی رئیس شهربانی وقت رفتم و از ایشان تقاضا کردم. ایشان گفت آیا به عواقب بازنشستگی خود فکر کردی؟ گفتم بله قربان. گفت میدانی؟ گفتم بله کاملا میدانم. نگاهی به صورت من کرد و موافقت کرد و من از اول فروردین 57 بازنشسته شدم. 58 بازنشسته شدم. 58.

0: آبادان تشکیل بشه، به من از آبادان تلفنی خبر دادن که فردا با یه شماره تلفنی که ناشناخته است تماس بگیرم، یکی از دوستان افسران همکارم، چون من در تمام این مدت با آبادان در تماس بودم. بعد ایشان به من گفتن که دیروز جلسه تشکیل شده در حسینی اصفهانی ها و این گروهی که اعتصاب کردن و تقاضای تشکیل دادگاه دارند، به اینا گفتن که چون اینها حاضر نیستن دست از تحصن بردارند، ما یک دادگاه تشکیل میدیم و تمام سران آبادان را که در آن زمان در کار بودن میگیریم، اعدام میکنیم. شما نفر سوم هستین که تو این لیست قرار دارین، آگاه باشید. و من از همون ساعت که حدود فکر میکنم 15 تیر ماه بود، قبل از قیام رستاخیز نوژه، چون حقیقتش بخواهی من جز اون گروه هم بودم،
1: صحیح،
0: ولی باعث شد که من به مخفیگاه برم و دیگه از مخفیگاه بودم من تا 15 دی ماه از ایران خارج شدم.
1: یعنی شما در کودتای نوژه هم بودید؟
0: من تماسی با افسرها داشتم، بنا بود شاخه بازنشستگان شهربانی را به عهده من واگذار کرده بودن که من اونا رو جمع بکنم که متأسفانه به جایی نرسید.
1: در واقع سمتی براتون در نظر گرفته بودن برای بعد از پیروزی احتمالی کودتا؟
0: نه، قرار بود که همزمان قبل از کودتا من بازنشستگان را شناسایی کنم و با اونها تماس بگیرم و اونها رو آماده کنم برای کودتا.
1: صحیح.
0: بعد
1: ولی اصلا نشد.
0: نشد اصلا، نه من هیچ اقدامی نسازم.
1: جام سرنگ ایزو بدین که بریم سراغ سینما رکس. این رویداد و آنچه که دیدید خواهش میکنم که تصویر کنید که چه گذشت اون شب.
0: از وضوح انبرتون باید قبلا عرض کنم که آبادان نسبتا آرام بود، فقط هفته یک بار جلسه به نام جلسه روحانیون در یکی از مساجد برپا میشد، جمعیتی جمع میشد، اونا مردم رو تحریک میکردن، ولی ما با گماردن مأمورین و رأسا خودم حضور در محل اجازه دادن تظاهرات به مردم نمیدادیم، اینا رو متفرق میکردیم، تا اینکه به ما خبر رسید که از تهران یا قم و اصفهان هیئتی آمدن وارد سینما، وارد حسینیه اصفهانی ها شدن و مصرن خواستار اونن که در آبادان بایستی یک واقعی اتفاق بیفتد تا مردم هم مثل مردم بقیه شهرهای ایران به جنبش و تحرک وادار شد. رو این حساب ما مأمورین رو در نقاط حساس و حیاتی بیشتر کردیم و اتفاقی که قبل از آتش زدن سینما رکس افتاد، یعنی در حدود 3 روز قبلش، به ما اطلاع دادن جمعه ای که در مسجد بهبهانی ها جلسه برقرار بشه تعداد زیادی چوب به صورت چوبای بیسبال که در آمریکا هست در مسجد جمع کردند و میخوان این چوب ها را به دست مردم بدن که بعد از اینکه سخنرانی مسجد تمام میشه مردم بریزن تو خیابان و آشوب بپا کنن. ما توانستیم قبل از اینکه اینا هر اقدامی بکنن، مامورین اطلاعاتمون به داخل مسجد نفوذ کرد و این چوب ها را ضبط کردند و اجازه اینا ندادن و ما فهمیدیم که قضیه جدی است و این اتفاق خواهد افتاد. تا اینکه روز 28 مرداد پس از پایان مراسم سان رژه 28 مرداد که همسرا در همه شهرها برگزار میشد، من به اتفاق فرمانده قرارگاه شهربانی سرگرد خنیفر که اهل آبادان بود و قهرمان دو بود، ایشان در منزل من بودیم، ساعت حدود 10 دقیقه به 10 تلفن منزل
1: شب.
0: من شب 10 دقیقه به 10 شب تلفن منزل من زنگ زد، افسر نگهبان صدفان احیایی اطلاع داد که سینما رکس آتش گرفته، فرمانده قرارگاه سریعا خودشون برسید. فرمانده قرارگاه حرکت کرد، شاید 5 دقیقه طول نکشید دوباره تلفن من صدا کرد، گفت شما خودتون تشریف بیارین، آتش سوزی شدیده و میگویند داخل سینما آدم بسیار زیاد. من نیز به هر وسیله بود خودم رو سریعا به داخل به اون محل رسوندم. بعد من رفتم به اتاق افسر نگهبان، دیدم گروهی در اتاق افسر نگهبان، از جمله دختر جوانی بود حدود 20 ساله در حال ملتهب و لباسهای تقریبا نیم سوخته که افسر نگهبان از ایشان بازجویی میکرد. اینا کسانی بودند که از داخل سینما به بیرون آمده بودند، افسر نگهبان بازجویی میکرد که ببیند وضع آتش‌سوزی چی بوده و من بلافاصله رفتم به محل. محل آتش‌سوزی با شهربانی بوده 100 متر فاصله داره، بین شهربانی و سینما رکس

0: ساختمان اداره دارایی آبادان قرار داره. من رفتم اونجا، خب جمعیت بسیار زیادی جمع شده بود، دو ماشین از آتش نشانی شرکت نفت یعنی پالایشگاه آبادان آمده بود و فریاد مردم بلند بود و در این حین مسئله بسیار مهمی که جلب توجه کرده و متاسفانه قبلا به اون هیچ گونه اشاره‌ای نشده بود یا یعنی پیشگیری نشده بود این بود که این سینما در طبقه دوم ساختمانی قرار داشت که زیرش پاساژ بود و انواع و اقسام فروشگاه‌ها در زیر این بود و راه ورود به سینما یک پلکانی بود تقریبا به عرض 2 متر سیمانی و داخل سینما قبلا چون من دیده بودم به علت کهنه بودن ساختمان با آگوستیک یا نایلون یا چیزهای پلاستیکی به کلی مفروش بود، چه دیواره چه کف، این مواد بسیار قابل اشتعاله و پس از اشتعال گازهای بسیار سمی از اون تولید میشه و به همین دلیل این وقتی که آتش سوزی اتفاق افتاده بود حرارت و دود و گاز به طوری از این راه رو بیرون میزد که هیچ ماموری قادر نبود وارد سینما بشه و هو جنجال مردم بیشتر از این بود که چرا مامورین نمیتونن. ما چون دو دستگاه ماشین آتش نشانی که مختص شهر آبادان بود کافی نبود، از پتروشیمی آبادان، از گمرک خرمشهر تقاضای کمک کردیم، اونها ماشینای فرستادن ولی متاسفانه وضعیت جوری بود که اینا کاری از دستشون بر نمی آمد. در حقیقت عده‌ای در این هند فریاد برآوردن از مردم که اجازه بدین ما خودمون بریم و این آتش رو خاموش کنیم و من که میدونستم امکان این نیست
1: برای چرا کاری ازشون بر نمی اومد ماشین آتش
0: نشانی؟ الان از آتش نشانی عرض کردم نمیتونستم وارد سالن بشن، یک پلکان کوچیک بود فقط، از این پلکان باید میرفتم و گاز و دود و شعله آتش بود و متاسفانه مجهزم نبودند اینا به اون صورتی که اینجا ما میبینیم آتش نشان ها مجهزن وارد شعله آتش میتونن بشن.
1: اصولا آبادان مثل این که اداره آتش نشانی نداشت حتی
0: اداره آبادان خود شخصا اداره آتش نشانی نداشت و آتش نشانی آبادان وابسته به پالایشگاه آبادان بود، پالایشگاه آبادان هم قوی ترین ماشین آتش نشانی رو داد ولی دو دستگاه ماشین برای شهر در نظر گرفته شد که این ماشین ها به اون صورتی که مال خود پالایشگاه بود نبودن ولی خب در شهر هم اگر آتش سوزی کوچیک اتفاق افتاد این ماشینا کفایت می‌کردن میشه.
1: برای می‌فرمایید اگر حتی ماشینا
0: مجهز بودن هیچ داخل برای اینکه اومد ماشین بندر خرمشهر اومد مجهزترین ماشینی که بود که من حتی در آمریکا هم ندیدم چه باشه هیچ کاری نتونست بکنه.
1: بله بفرمایید. و بعد مردم از شما
0: بعد وقتی مردم فریاد برمی‌دادن که اجازه بدید ما خودمون بریم، من گفت من کشیدم عقب و فریاد زدم کیا حاضرن برن داخل سینما برای خاموش کردن آتش. عده‌ای در حدود 50 نفر جوان دور من جمع شدن، گفتم بفرمایید من از جلو میرم شما پشت سر من بیاین. راه جلو که بسته بود، گفتم از پشت در خروجی سینما وارد
1: شد. راه جلو چرا بسته بود؟
0: راه جلو که عرض کردم مأمور آتش نشانی بودن و کاری هم ازشون بر نمی اومد، داشتم میرفتم.
1: آیا قبل از این مأمور آتش نشانی برن، چون این صحبت خیلی شده جناب فرنگ که در جلو اصولا بسته بوده به خاطر اینکه نه برای اینکه اون تو مردم بسوزن، برای اینکه سیانس آخر بوده مثل اینکه و معمولا کسایی که اون تو کار میکردن درو میبستن که دیگه از در عقب همه خارج میشن دیگه کس نتونه خب. در جلو بیاد تو.
0: این اگر در جلو بسته بود حسین تکبلی زاده چطور از در جلو اومد بیرون؟ پس و در حدود 20 نفر
1: بله.
0: بله. بله ما رفتیم به در به خروجی سینما، در به خروجی سینما که بایست این عرض بکنم بزرگترین اشکالی که مردم سوختن این بود که درب خروجی سینما به جای این که به خارج باز شه به داخل باز می شد و بنابراین وقتی مردم هجوم آورده بودن این در بسته مونده بود، نتونسته بودن در باز کنن، در قبلا که باز نبود و بعدم که مردم اومده بودن پشت در قرار گرفته. در هر حال با این حالا می رسن. ما وقتی که اومدیم به پشت سینما شدت حرارت دود گاز به قدر زیاد بود که هیچ کس قادر نشد حتی یک قدم جلو بره که همه برگشتیم. گفتم به مردم، گفتم میبینید این وضع سینماست چجوری میخوایم بینید خاموش کنید. در این هند تنها راهی که به نظر ما رسید و مؤثر واقع شد، منتها خیلی دیر، سرگرد نیکوباز افسر مبارزه با مواد مخدر شهرانی آبادان پرید به بالکونی که دور تا دور سینما بود به عرض تقریبا یک متر یا یک متر و نیم که میگفتن خطرناکه و این بالکن میریزه الان، ولی این افسر شجاع پرید روی بالکن، پشت سر اون حدود 15 یا 20 مأمور شهربانی نیز پریدن رو بالکن و اینها شروع کردن با دیوار امتحان کردن که آیا دیوار را میشه سوراخ کرد یا نه. دیوار به ارتفاع یک متر بتونارمه بود و با سیمانی قابل سوراخ کردن نبود، ولی به بالاتر که دست زدن دیدن که دیوار تیغه است و میشه. در هر حال با چوب و بساطی که از مردم گرفتن دادن دستشون، اینا توانستن حدود 15 سوراخ در دور تا دور سینما ایجاد کنن. اولین سوراخی که توسط همون سرگرد نیکوباز به داخل سینما باز شد، شعله آتش به وضوح معلوم بود که داره هنوز هم سینما میسوزه و فریاد مردم بلند شد.
1: چند ساعت تا اون موقع طول کشیده بود؟
0: از بوزه همتون از زمانی که آتش سوزی شروع شده بود تا اون ساعتی که دیوارها شروع شد بیش از یک ساعت گذاشته بود.
1: بله.
0: در هر حال 15 سوراخ به داخل سالن سینما باز شد و مامورین لوله های آب آتش فشان رو گرفتن و شروع کردن به خاموش کردن آتش. حدود شاید نیم ساعت طول کشید تا توانستند آتش را به کلی مهار کنند، یعنی معلوم شد که دیگه آتشی در داخل سینماش نیست. خب حالا بایستی وارد داخل سینما شد. طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، مطالعاتی که داشتیم و مأمورین آتشرانی با تجربیاتی به دست آورده بودند، در سالن‌های دربسته زمانی که آتش شدیده و بعد آتش را خاموش بکنن حرارت بسیار بالا ایجاد میشه که هیچ کس قادر به ورود به اون سالن نیست. بایستی صبر کرد تا حرارت کم بشه و بتونن وارد بشه. حدود نیم ساعت نمیدونم چقدر تقریبا صبر کردیم. درست به یادم ساعت یک بامداد روز در واقع 29 شهریور،
1: 29 مرداد.
0: یعنی ساعت 3 ساعت بعد از آتش سوزی ما توانستیم وارد سالن سینما بشیم.
1: 3 ساعت بعد از آتش سوزی
0: تقریبا
1: شده بودم که 2 ساعت یا حتی مجبور شده بودیم که 2 ساعتی مجبور شده بودیم منتظر بمونیم تا سرد بشه.
0: نخیر، ببینید من عرض کردم حدود 1 ساعت وقت صرف شد تا سوراخ‌ها رو ایجاد کنه. بعد از سوراخ‌ها شروع کردن به خاموش کردن آتش. بعد از خاموش کردن آتش صبر تا اینکه آتش سرد بشه. و وقتی وارد سالن سینما شدن متوجه شدیم که ردیف آخر سینما، یعنی چند ردیف آخر سینما که لوژ تقریبا میشه گفت، تماما نشسته سوخته و مردن و این نشون میداد که گاز متصاعد از این مواد در همون دقایق اول را خفه کرده و عده زیادی به در خروجی هجوم آورده بودند و در آنجا هرمی تشکیل شده بود. این معموله در آتش سوزی هایی که وقتی جمعیت زیاده هرم تشکیل میشه وقتی راه ورود بسته است.
1: کشته ای از کشته.
0: کشته ای از کشته، بله. به روی هم به ارتفاع شاید 2 متر همینجور پشت در سوار شده بود. اینا هجوم آورده بودن که در باز کنن. بهتر در بسته مونده بود و به هیچ عنوان در حتی از بیرون هم اگر با بولدوزر هم زور میدادی کسی قادر نبود در رو باز کنه. و به این صورت این وضع واقعا وحشتناکی که شاید فقط در کوره‌های آدم‌سوزی هیتلر مشابه اون اتفاق افتاده باشه، این وضع همه رو ناراحت کرد و بالاخره یه عده از مأمورین ما و یه عده از مردم شروع کردن به تخلیه جسدها از داخل سینما. این عملیات حدود 5 ساعت تمام طول کشید، یعنی ساعت 6 صبح که من تنها افسری بودم که منزل نرفتم برای استراحت، با یک افسر یا خلیفه بود یا سروان ثابت رئیس کلانتری، خلاصه یک افسر همراه من بود، همونجا قدم می‌زدیم و ناظر بر تخلیه اجساد از سینما بودیم. 377 جسد تا اون که شماره شد به گورستان حمل شد.
1: پزشک قانونی اعلام کرد.
0: پزشک این اینا همجا میشمردن، بعدن هم که رفت به گورستان و برای مقبره برشون ساختن و شماره شد، تا اونجایی که من اطلاع دقیق دارم 377 نفر بود.
1: جام سرنگ، آیا چون این چیزی درسته که شما در آغاز، حالا شخص شما یا هر مسئول دیگری که اونجا بود، در آغاز آتش سوزی درهای سینما رو بستید به خاطر اینکه احیانا کسانی که آتش سوزی رو راه انداختن تصور میکردید که در داخل سینمان و اینجوری میتونین دستگیرشون بکنید؟
0: اولا ما وقتی رسیدیم به صحنه آتش سوزی شروع شده بود، توجه فرمودید، این کار اگر کسی بخواد بکنه باید قبل از، یعنی در همون لحظه ای که آتش سوزی شروع میشه بکنه، توجه فرمودید. بنده مثلا از منظورم تا اومدم به افسر نگهبان تا تلفن زده بود، من خبر کرده، رئیس شهربانی رو خبر کرده، معاون شهربانی رو خبر کرده، بقیه مامورین اومدن، این حدود 10 دقیقه 15 دقیقه طول کشیده و قبل از من مسلما مامور آتش نشانی رسیدن. توجه فرمودید. عرض کردم پله ها باز بود و معمولات چیزی رفتم بالای پله نتونستم وارد بشن. از طرفی اگر درهای سینما بسته بود، حسین تکبلی زاده که عامل اصلی این آتش سوزی چطور بیرون اومد؟
1: شما تحقیقاتتون رو بعد از اینکه آتش سوزی انجام شد و دفن، احیانا کفن، نمیدونم، سوخته ها انجام شد و بعد از به هر حال 29 مرداد، شما تحقیقاتتون آغاز کردید و دنبال کسانی بودید که این فاجعه را راه انداختن. میرسیم حالا به تکبلی زاده که میفرمایید از زندان فرار کرد. از کجا فهمیدین؟ چی شد این تحقیقات؟ چی شد و کیو گرفتید؟
0: از اول بعد عرض بکنم ساعت 5 همون بامداد که من جلوی سینما راه میرفتم با افسر دیگه، دو نفر از مامورین ما آمدن و هر یک اعلامیه در دستشون بود، گفتن سر تا سر شهر مملو از اعلامیه است. چی اعلامیه چیه؟ دیدین در اون اعلامیه نوشتن که رزمی سینمارکس آدوان را آتیش زد و دستور داد با دستبند درها را قفل کردن، با دستبند شهربانی درها را قفل کردن تا مردم در آتیش بسوزن. و ما فهمیدیم که مسئله به این سادگی نیست و بایستی خیلی مراقبت بود و فعالیت شد. منتها هیچ گونه مدرکی فعلا در دست ما نیست و این اعلامیه ها مردم را به شدت بر علیه شهربانی تحریک کرد.
1: بر علیه کل، علیه کل نظام دیگه.
0: بر علیه کل، اول شهربانی و ساواک را هدف قرار دادن، بعد رسید اعلامیه خمینی از خارج از کشور که شاه مأمورین را، مردم را زنده زنده در آتش سوزوند.
1: بله، معروف شد اعلامیه که شاهکار شاه و اینا نسبت داد. بله.
0: وقتی که این اقدامات شد، خب ما در صدد دستگیری متهمین بودیم ولی هیچ گونه سرنخی در دست ندادیم. فقط ما الان مراقبت میکردیم که آبادان به از این وضع ناهنجار حفظ کنیم امنیتش را. فردای اون روز تیمسار رزمی در تلویزیون آبادان ظاهر شد و سخنانی ایراد کرد و که هیچ به خرج مردم نرفت مطلقا. بعد دو روز بعد از اون ایشان به تهران احضار شدند و جای ایشان سرهنگ امینی معاون شهربانی انتصاب شد. همین احضار ایشان به شهر باعث شد که مردم این را به یک پیروزی به حساب خود بیارن و حساب کنن که در اولین قدم پیروزی را برداشتن و ناآرامی‌ها بیشتر شدت پیدا کرد. در ظرف 3 یا 4 روز می‌خوام عرض کنم که جمعیت آبادان شاید دو برابر شد. عده کثیری از تمام شهرهای دور و نزدیک با لباس‌های سیاه وارد آبادان شده بودند و در تظاهرات مردم شرکت می‌کردند و بدترین و مشکل‌ترین پیشامدی که شد شب 7 قربانیان سینما رکس. در این روز عده کثیری در گورستان آبادان جمع شدن و مأمورینی از ما هم در داخل جمعیت بودن که به ما گزارش بدن. تعداد جمعیت بیش از 100,000 تخمین زده شد، بیش از 100,000، من میگم حداقل 100,000 تخمین زده شد که گفتم تماما به چوب و چماق و بیل و کلنگ و هر کس هر چی به دستش اومد مسلح هستن و قسم خوردن که شهر آبادان را به کلی نابود خواهند کرد. نقاط دولتی به صدا رسید، تمام ادارات شهر اون روز خالی شد، یعنی تمام ادارات تخلیه شدن و اسناد و مدارک معتبر را از بردن جای دیگه پنهان کردن و وحشت عجیبی در مردم ایجاد شد و متاسفانه تا اون ساعت هیچ گونه کمکی به شهربانی آبادان نشده بود. در هر حال جمعیت به ما اطلاع دادن که ساعت حدود 3:30 از گورستان آبادان به سمت آبادان حرکت میکنه. من با 40 نفر مأمور در میدان خسرواباد آبادان مستقر شدم و برای اولین بار ما با گاز اشکاور مسلح شدیم. تا اون زمان ما گاز اشکاور در هیچ جای استعمال نکرده بودیم. جمعیت آمدن، پرچم سرخ بزرگی جلوی جمعیت حرکت میکرد و تمام چوبها رو به هوا و فریادها بلند. رسیدن تا 100 متری من که رسیدن و من مرتب گزارش به مرکز میکردم و مسئله بسیار مهم این بود که رئیس شهربانی کل کشور بسیار هراسان از این وضع و به شهربانی فشار آورد که من در جریان بذارید. ناچار شدیم بیسیم شهربانی رو به اتاق رئیس شهربانی کل کشور به وسیله تلفن وصل کنیم که ایشان در جریان باشد و من با فرامینی که من میدم برای سکوت ایشان مستقیم میشدید. من به جمعیت اخطار کردم جلو نیان ولی توجه نکردند. به 30 متری من که رسیدند حمله با گاز اشکاور شروع شد و جمعیت را به عقب راندیم و من به جمعیت اخطار کردم من محال اجازه بدم شما یک نفر از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. از ساعت 4 بعد از ظهر
1: گروه از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. منظورتون این بود؟
0: بله، منظورم این بود که به صورت گروهی اجازه نخواهم داد و این جمعیت عقب نشستن پشت دو تا ساختمانی بود که در حال ساختن بود، به پشت اونجا سنگر گرفتن و من مرتب با بلنگ اخطار کردم. نتیجتا وقتی که چیز شد دیدن کاری از پیش نمیاد، 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا اصلا چوب ها را به زمین انداختن و اینها اومدن داخل و منم به مأمورین گفتم که از پیوستن اینها مجدد به هم دیگه شدیداً جلوگیری کن. خلاصه ساعت 9 بعد از ظهر این جمعیت پراکنده شد و من با بیسیم اعلام کردم که شهر کنترل شهر در دست منه و اتفاق نیفتاد. به من از من پرسیدن تعداد تلفات خودی چند نفره، تعداد کشتگان غیر چند نفره. من اعلام کردم 0. هیچ کس باور نمیکرد. گفتن آیا پرده پوشی میکنی؟ گفتم چه پرده پوشی نیست، تعداد زخمی و تلفات 0. این هم بلا فاصله به عرض اعلیحضرت رسید و همون 10 دقیقه بعد مراهم شاهانه به من ابلاغ شد و ما آمدیم و این شورش ها دیگه تا روز انقلاب به همین صورت ادامه داشت و من در البته بعدن کمک از طرف
1: در پیوند با سینما رکس چه کردیم و چه کسایی گرفتیم؟
0: عرض بود هیچ کس رو ما حالا دستگیر نکردیم. تنها اقدامی که شد در این جریان 5 میلیون تومان پول توسط اولیاعظمت شهبانو به اهواز فرستاده شد که اون پولم به وسیله رئیس شهربانی به ما یعنی سرهنگ امینی به سازش داده شد که بین بازماندگان فاجعه سینما رکس تقسیم شد.
1: سازش کی بود؟
0: سازش کسی بود که 5 نفر از افراد خانوادهش در جریان آتش‌سوزی از بین رفته بودند و می شود گفتش که فعالیت معترضین یعنی قربانیان سینما رکس آبادان را ایشان رهبری می کرد
1: و بعد در پیوند با متهمان آتش سوزی اسامی که هست، نخست اسم فردی است به نام آشور که حسن آشور یا علیرضا عبدالرضا آشور، چه می دانید شما جان؟
0: این حسن آشور قسمت کمدی این درام وحشتناک تاریخه. وقتی که سینما آتش گرفت حدود شاید 20 روز یک با دقیق یادم نیست چند وقت گذشته بود، یک صبح رادیو اعلام کرد که عامل آتش سوزی سینما رکس آبادان در عراق دستگیر شده و هواپیمایی برای آوردن اون به عراق رفته و اون رو میاره. بعد از اینکه این جریان اعلام شد، یکی از خیشاوندان من در خرمشهر به من تلفن زد، جوانی بود، به من گفتش که جناب مواظب باشید، این شخصی را که الان رادیو اعلام کرد و میگویند عامل آتش سوزی سینما است دیوانه است، دچار توهمه و هر حادثه و هر واقعی را به خودش منتسب میکنه بدون اینکه قادر باشه کوچکتری عملی انجام بده. مواظب باشید با تنها به این شخص به شاه نروید. من این جریان رو به شرمانی گفتم.
1: اون موقع ماجرای سینما رکس خب داغ بود و
0: داغ بود و بسیار بگه. حساس و همه مردم منتظر
1: من این کارو کردم،
0: انقلابی کردم و بالاخره این شخص بعد از چندی که در اختیار ساواک بود به شهربانی آمد تحویل بده. متاسفانه وضع بسیار ناهنجاری داشت، شرایط جسمانیش در حال خیلی بدی بود. رئیس شهربانی گفتن که من این شخص را تحویل نمیگیرم.
1: یعنی چی؟ مریض بود؟
0: نه خیر، به نظرم شکنجه شده بود.
1: شکنجه شده بود؟
0: بله.
1: تو چقدر وقت بود که دست ساواک بود از وقتی تحویل گرفتنش؟
0: بیش از یک هفته ده روز.
1: بله. در عراق شکنجه شده بود؟
0: نه خیر، در ایران، در عراق که این را همون روز اول فرستادن، به مدت طول نکشت فرستادنش، در همون ساعت اولیه فرستادنش به ایران.
1: بله خب، با حضور پزشکی قانونی تحویل.
0: بعد سرهنگ امینی گفتن که من این شخص رو تحویل نمیگیرم مگر نماینده دادستان یا دادستان نه آبادان با پزشکی قانونی آبادان در اینجا حضور داشته باشند و وضعیت جسمانی این شخص رو صورت جلسه کنند، من این شخص رو تحویل میگیرم. و همینجوری هم شد و اینو بازجویی در بازجویی معلوم شد که این آدم شعورش کار نمیکنه و پرت و پلا میشه. به دادگستری هم که دادیم بازپرس صرافی نیست، به همین مسئله واقف شد، ولی هیچ چاره‌ای جز این نبود که قرار بازداشت صادر کنه. چرا؟ اگر این را ما آزاد می‌کردیم که بلافاصله تمام ایران می‌گفتن که قاتل سینما عامل سینما رئیس آبادان دستگیر شد، ولی دادگستری و شهربانی این شخص را آزاد کرد. حالا اگر این شخص را بخوایم به محاکمه بکشیم که رسوایی بار میاد. خلاصه این یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که به ما در اون زمان تعمیر شد.
1: بازداشتگاه بود.
0: این در بازداشتگاه بود تا حسین تکبری‌زاده دستگیر شد.
1: خب چگونه دستگیر شد حسین؟
0: دستگیری حسین تکبری‌زاده به این صورت اتفاق افتاد که بعد از اینکه ناآرامی‌ها در آبادان شدت گرفت، در 10-11 شهر ایران حکومت نظامی اعلام شد، از جمله یکی از اون شهرها آبادان بود. در جریان حکومت نظامی آبادان چندین فقره سرقت مهم از فروشگاه‌های بزرگ اتفاق افتاد که گاو صندوق‌ها را سارقین با خود می‌بردند. این هم شده بود شایعاتی که خود مأمورین شهربانی و ارتش در این سرقت‌ها دست دارند. در زمان حکومت نظامی که کسی قادر به سرقت است. تا اینکه بر حسب تصادف ما یکی از شب‌ها رأس ساعت 10 که زمان تعویض مأمورین شهربانی با مأمورین فرماندار نظامی بود، سارقین را دستگیر کرد و معترف به سرقت ها شدن و توانستیم گاف صندوق ها رو از مخفیگاه هاشون بیاریم، به مردم نشون بدیم که ما سارق نیستیم. در حین بازجویی از یکی از سارقین مسئله پیش میاد، یعنی به این صورت که من ساعت حدود 5 بعد از ظهر بود در اتاق رئیس شهربانی نشسته بودم، با رئیس شهربانی صحبت میکردیم، ناگهان سلمان رسایی جانشین رئیس آگاهی به اتاق رئیس شهربانی وارد شد و سراسیمه گفت یکی از متهمین سرقت اطلاعات بسیار مهم می‌داره می‌خواد بده و میگه فقط به شخص رئیس شهربانی میگم به شرط اینکه هیچ کس در اتاق ایشون نباشه. خب به طبع رئیس شهربانی ما اومدیم بیرون و رئیس شهربانی با اقداماتی که بازرسی بدنی از اون که اتفاقی نیفته وارد اتاق رئیس شهربانی شد. بعد از یکی دو ساعت که جریان ایشون از اتاق اومدن بیرون، معلوم شد که این آقا اطلاعاتش به این صورت میده. میگه که روزی من با تنی چند از جوانان در قهوه خانه نشسته بودیم، یکی از جوانان که برادرش به نام زاغی اگه یادم باشه دقیقا معروف بوده، حالا کدام یک از ما تامینه من نمیدونم، ناسزا میگفته به عاملین آتش‌سوزی سینما رئیس آبادان. جوان دیگری پروی ما نشسته بود به نام حسین تکبری‌زاده. ایشان گفتن که آقا ناسزا نگویید. گفت چرا نگویم؟ گفتش برای اینکه برادر خود شما در این آتش سوزی دخیل بوده، سهم داشته. میگه شما از کجا میدانید؟ میگه من هم با ایشان بودم. این سرنخی بود که ایشان به دست ما داد. ما بلافاصله اون برادر زاغی که میگم اونم احضار کردیم، اونم تایید کرد صحبت‌های نفر قبل رو و ما اقدام به دستگیری تکبری‌زاده کردیم. پس از بررسی ها معلوم شد که تکبری‌زاده به اصفهان رفت. بلافاصله تیم سرهنگ امینی با تیمسار مصطفی رئیس شهربانی اصفهان تماس گرفت و جریان اون رو در جریان گذاشت و آدرس هایی که از خویشاوندان تکبری‌زاده به دست آورده بوده به ایشان دادن که ایشان در دستگیری تکبری‌زاده کوشش کنه و ما هم گروهی را به اصفهان فرستادیم. تیمسار مصطفی پس از چندی شاید 7-8 ساعت یا کمتر اطلاع داد که مأمورین به محل رفته، ایشان وارد این شهر شده، در منزل خویشاوندانش بوده، به پیش آیت الله طاهری نیز رفته و گویا در آنجا پذیرفته نشده، از آنجا به مجددا به منزل خویشاوندانش آمده و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس اعزام کرد.
1: آیت الله طاهری که بعد از انقلاب شد امام جمعه اصفهان،
0: قبلا هم بود بعدن هم بود.
1: قبلا هم بود.
0: بله
1: بله بفرمایید. ایشان
0: ما با تیمسار یزدانفر یا یزدانبخش، درست اسمش یادم نیست ولی فکر کنم یزدانفر سعی تر باشه، تماس تلفنی برقرار شد و به ایشان باز همین مطالب عرض شد. خوشبختانه ایشان توانست در ظرف چند ساعت حسین تجبرزی رو دستگیر کنه. ایشان به ریاست شهربانی کل کشور اطلاع میده که من عامل آتش زدن سیستم مارکس آبادان رو دستگیر کردم. ریاست شهربانی نیست که در جریان ام بود، دستور میدن که اینا فوراً به آبادان اعزام کنند. حسین تکبلی زاده به آبادان اعزام رسید و بازجویی از ایشان شروع شد. با اون چه نباید بگوید گفت.
1: کی بود بازداشتش؟
0: بازداشت این دیگه به نزدیک های انقلاب رسیده بود. دقیق یادم نیست، حدود 15 یا 20 روز قبل از انقلاب، یک ماه قبل از انقلاب، دقیق یادم نیست ولی قبل از دیگه به اواخر فتنه رسیده بود. خلاص حسین تکبری زاده جریان آتش سوزی را به این شهر اعلام کرد که ما قبلا عرض کنم که در آبادان سه گروه مذهبی فعالیت شدید مذهبی داشتند. یکی حسینی اصفهانی ها بود که خیلی شدید بود فعالیتش، برادران زریباف، رشیدیان، لورقبا، حاج ابراهیمی، قبادی و چند تن دیگه بودن که اینجا رو کارگردانی میکردن.
1: رشیدیان که بعد از انقلاب دو دوره نماینده مجلس شد.
0: بله. گروهی بود فرهنگی ها بودن که در رأس اون کسی بود به نام کیاوش، دبیر دبیرستان آبادان بود، جلسه تفسیر قرآن داشت، جلسه ارشاد بسیار جوانان را به عهده داشت و گروهی دیگر روحانیون بودن که
1: معذرت میخوام این عکس رشیدیانه و این هم عکس کیاوشه که شما فرمودید. بله. همین الان که کیاوش هم نماینده مجلس شد بعد از انقلاب.
0: بله بله.
1: و استاندار شد
0: بسیار. یا فرماندار. بله. یا استاندار. بله. نمیدونه. بله. و در بین روحانیان فعالترین و قسی القلبترینشون شخصی بود به نام جمی، آخوندی بود به نام جمی که بسیار فعال بود و ایشان تکبری زاده گفت ما در جلسه قرائت قرآن و ارشاد به اصطلاح کیاوش شرکت میکرد. ایشان یک روز ضمن این که ما را تشویق کرد که چرا حرکتی نمی کنید و کاری نمی کنید، بعد گفتش که از طرف جوانان شهرستان بوشهر گویا برای شما سوغات فرستادن. گفتم سوغات چیه؟ با عرض پوزش. گفت بله، لباس زیر خانمانه برای شما فرستادن، برای اینکه بر شما مردی نمیبینن. مثل اینکه
1: اینو کیاوش میگه،
0: اینو کیاوش به جوانا میگه، این هم به اینا برمیخوره میگه و ما تصمیم گفتیم ما حاضر به هر گونه اقدام هستیم. گفت خیلی خوب بفرمایید. گروهی تشکیل میشه به سرپرستی تکبلی زاده یا 5 یا 6 نفر و اینها برای اقدام آماده میشه. اولین طرحی که تهیه میشه طرح ترور تیمسار رزمی رئیس شهربانی آبادان. باید عرض بکنم که تیمسار رزمی قبل از اینکه رئیس شهربانی آبادان بشود رئیس شهربانی قم با درجه سرهنگی بودند. زمانی که آشوب‌های قم و تبریز شروع شد، در آشوب‌های تبریز تقریبا نیمه ویرانه شد، تمام مقامات برکنار شدند، رئیس شهربانی آن شهر نیز یک تنزیل درجه داده شد از سرتیپی به سرهنگی و تیمسار رزمی چون توانست قم را به نحو احسن اداره کنه و اجازه تخریب و هیچ گونه عمل ضد وطنی صورت نگیره، ترفیع مقام پیدا کردن و به شهربانی آبادان منصوب شد. خب این برای قم بسیار ناگوار بود و تیمسار رزمی یکی از اهداف اولیه اینا بود به هر نحوی لطمه بیشان بزن. بنابراین طرح تروریشان تهیه میشه.
1: بفرمایید این طرح از قم،
0: از قم 100% خط 100% از قم به اینها این مسئله تیمسار رزمی در این ذره من تردید ندارم.
1: اون گروهی که میخواست ترور کنه
0: گروهی که بله این برای اینکه همون گروهی که قبلا عرض کردم آمده بودن و میگفتن که حتما باید در آبادان شروع بشه و اینا طرح ترور رزمی جز اولویت‌هاشون بود.
1: میدونید کیا بودن توی اون گروه؟ حالا با تحقیقات شما که اعتراف
0: نمیدونم ولی اینا میدونم چه کسانی که اینا رو گسیل داده بودن. آیا پسر محمد منتظری بود، احمد خمینی بود و گروه دیگه، ولی دقیقا اسمش نمیدونم. ولی محمد منتظری را در ترغیب و تشویق اینا بدون شک اعلام می‌کنن که بود
1: محمد منتظری
0: و احمد خمینی.
1: احمد خمینی اون موقع فکر میکنم عراق بود.
0: نه هنوز عراق نبود. احمد خمینی اولین کسی شد، اگر یادتون باشه روزنامه نوشتن، دستور آتش زدن سینمای قم را شخصا احمد خمینی صادر کرد.
1: اولین بود سینما... اون موقع
0: قبل از انقلاب، خیلی قبل از انقلاب، خیلی قبل از آتش زدن سینما را شدر.
1: چقدر سندیت داره این حرف؟
0: مالا اونی که من روزنامه های اطلاعات کیهان اون روز درشت از قول خود احمد خمینی نوشتن که خودش گفته که من دستور دارم.
1: صحیح. معذرت میخوام، بفرمایید درباره ادامه همین وضعیت آبادان بس گروه.
0: این گروه یا این تیم میان به تیم خانه تیمسار رزمی که در بوارده آبادان بود و میبینن حفاظت ازشان بسیار شدیده، چون ما همونطور در ابتدای برنامه گفتم بعد از اطلاع به این مسئله که خرابکاری خواهد شد از حفاظت از تیمسار رزمی را بسیار شدید کرده بود. اینها موفق نمیشن کاری بکنن و نتیجه این میشه که برمیان سینمایی در خیابان امیری به نام سینما سهیلا شهلا یا شیرین، سینمایی در خیابان امیری به نام سینما سهیلا شهلا یا شیرین، اون سینما رو میخوان آتش بزنن. متاسفانه یا خوشبختانه سینما سهیلا شهلا یا شیرین اون سینما رو میخوان آتش بزنن. متاسفانه یا خوشبختانه تینری که به داخل سالن پاشیده بودن آتش نمیگیره و تلفن میزنن میگن که فردا شب اقدام دیگه بکنید و سعی کنید که مواد آتشزاتون قلیستر باشه که زود نپره. اینا میرن از یک رنگ فروشی تینر میخرن با روغن مخلوط میکنن و میان به سینما رشت آبادان. 5 تومن میدن به بلیط فروش، بلیط فروش رو روانه میکنن بره برای اون ساندویچ بگیره تا ناظر آتش زدن سینما نباشه. بعد از اینکه بلیط فروش میده اینا مواد آتشزا رو میپاشن و کبریت میکشن. وقتی که آتش میگیره اینا میگن باید وارد سینما بشیم که با جمعیت بیرون بیان، چون امکان داره که مامورینی که جلو هستن ما رو ببینن.
1: پس اینا قصدشون ظاهرا این نبوده که مردم بسوزن، قصدشون این بوده که مثلا مرکز فساد
0: بله.
1: که سینما است، سینما را آتش
0: بله. من دیگه از قصد واقعی اینا بله. اعتراض ندارم، ولی اینها وارد سالن سینما میشن و اینها کسانی از بودن تک ولی زاده بوده، 3 نفر دیگه به نام فرج الله، ید الله و فلا. اون 3 نفر در آتش میمونن میسوزن و حسین تکبرزاده میتونه با بقیه 20 نفری که از سینما خارج شده بودن خودشو به بیرون برسن. این داستان
1: اول آتش و شما میفرمایید که تکبرزاده با اون 20 نفر نه از در خروجی،
0: از در خروجی یک نفر از در خروجی بیرون نیومد، برای که در خروجی همونجور که عرض کردم به کلی بسته مان تا آخر.
1: در خروجی بسته بود،
0: از هر دو، برای که اواسط سینما بود و در خروجی باز نشده. در خروجی بله، در خروجی معمولا 5 یا 6 دقیقه مونده به آخر سینما باز میشه به آخر سانس. این درهای خروجی همیشه بسته است.
1: خب با تکبلی زاده چه کردین شما؟
0: تکبلی زاده رو ما بازپرس صرافی آمد در شهربانی از ایشان مفصلا بازجویی کرد و ایشان را تحویل زندان شهربانی دادیم. بعد از اون ایشان اعلام کردن که به رئیس شهربانی که حسن آشور یا علیرضا آشور با این اقرار صریح تکبلی زاده بیگناهه و من میخوام اینو آزادش کنم، که رئیس شهربانی گفت ما از خدا میخوام اینو آزاد بشه برای که این وبال گردن ماست این دیوانه، و حسن آشور آزاد شد و حسین تکبلی زاده در زندان موند تا روز انقلاب. و مراتب
1: چرا پتر. محاکمه نشد به سرعت و علنی نشد؟
0: از روز دستگیری آبادان، چون دیگه ما به انقلاب نزدیک می شدیم، مراتب گزارش کامل این به اطلاع وزیر دادگستری دکتر باهری رسید و پیش به دست دکتر رئیس اطلاعات وزیر اطلاعات عاملی تهرانی داده شد که مطالب در رسانه‌های جمعی ایران پخش بشه، ولی متأسفانه

0: خانه وقت کافی نبود، انقلاب شد و اینا همه معوق ماند.
1: من برای همین سوال کردم که از زمان دستگیری تکوینی زاده تا انقلاب فرمودید
0: مدت کم بود، بالاخره برای
1: دو هفته حدوداً، ده روز حدوداً،
0: 20 روز، یک ماه هم کافی نبود که این پرونده تکمیل بشه، برای اینکه چنین پرونده های اول متهمین دیگه داشت در اظهارات تکوینی زاده بعد اونها هم دستگیر میشد. کسی جرأت نمیکرد کیاوش رو در جریان دستگیر کنه، کسی حق نمیتونست جمی را دستگیر کنه در اون جوی که نفوذ اومده بود. بله این بود که پرونده تقریبا ما میدونستیم چی شده، ولی قادر نبودیم که پرونده را تکمیل و به دادگاه ارجاع بشه. این بود که انقلاب شد. فردای انقلاب حسین تکبری زاده، یعنی تمام متهمین زندانیان آزاد میشه به دستور جمی و آخوند دشتی، و بعد رئیس زندان به اینا میگه متهمین پرونده سینما رکس که حسین تکبری زاده بود و جوان دیگه به نام ابراهیم نظریان نیست گویا جز هم متهم بوده که من از هویت اون هیچ خبر نداشتم، دستگیر شده بوده و اینا رو چیکار کنیم؟ میگن اینا فرزندان انقلابن، اینا رو آزاد کنیم. حسین تکبری زاده آزاد میشه، به تهران میره، به پیش سباقیان میره، پیش احمد خمینی میره،
1: سباقیان وزیر کشور،
0: وزیر کشور بازار. بله، و پیش احمد خمینی میره، آیا به حضور خمینی هم میره یا نه نمیدونم. بعد وسیله محمد منتظری به آیت الله منتظری معرفی میشه، آیت الله منتظری به ایشان اماننامه میده به این شرط که این فرد فرزند انقلاب، هر کاری کرده برای پیروزی انقلاب کرده، کسی مزاحم ایشان نشود.
1: به واسطه محمد منتظری،
0: به واسطه محمد منتظری به پیش پدرش معرف میشه. ایشان میره به اصفهان، در اصفهان مشغول به کار میشه. در اسمان وقتی مشغول به کار میشه و آبها از آفتاب میفته، مردم آبادان میبینن که
1: یعنی چی مشغول به کار میشه جناب سرم؟
0: در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه.
1: تعمیرگاه؟
0: بله، در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه. بعدش مردم آبادان که دیگه از خواب غفلت بیدار میشن، میبینن که بله، میرن به سرپرست سازش، این شخص رو در اصفهان دستگیر میکنن.
1: خود مردم
0: بله. میان در اصفهان این شخص رو دستگیر میکنن، میارن تحویل کمیته انقلاب آبادان میدن.
1: جناب سره این کی بود؟
0: این جریان شاید نمیدونم دقیقا کی بود، بعد از انقلاب
1: سال 58 بود،
0: سال 58 این دستگیر شد.
1: سال 58
0: این دستگیر شد.
1: بله.
0: متعال عرض میکنم،
1: بفرمایید پاش کنم.
0: این دستگیر شد، در زندان که هست نامه مفصلی به سباقیان مینویشه. عرض کردم بعد اینکه تحویل کمیته آبادان میشه، مجدد رها میکنن. مجدد مردم در کنار شط که قصد رفتن به کویت رو داشتن دستگیرش میکنن.
1: عجب.
0: دستگیرش میکنن، این بار میارن تحویل شهربانی میدن و شهربانی رو تردید میکنن که بعد از این مراقبت بشه. برمانه شهربانی هم که خود از خدا خواسته این متهم رو بایز رو چشم میذاشتن و نگهش میداشتن، در این تردید نبود، اینه نگه میدارن. منتها در تشکیل دادگاه تعلل میشه. در این زمان این نامه‌ای به سباقیان مینویسه که شما به من وعده ها دادید، من الان در زندانم، مادرم هم زندانی شده، نمیدونم چرا، پدرم از کار اخلاص شده، وداد من برسید. و بعد مصر به رئیس زندان که به من اجازه بدین تلفنی با بهشتی یا محمد منتظری تماس بگیرم که این اجازه به ایشان دادن نمیشه. این در زندان میمونه. مردم آبادان میبینن که پرونده تشکیل نمیشه، کیش کس رسید نمی کنه و اینا قصد دارن به نحو این پرونده رو بایگانی کنن. 400 نفر از مردم اعتصاب میکنن، در داخل اداره دارایی آبادان مینشینن. 2 ماه این عده در اونجا مینشینن، آب زیرشون میندازن که از اونجا بیرونشون کنن، بیرون نمیرن، تهدیدشون میکنن بیرون نمیرن، و دروش به دور تا دور سینما رکس آبادان شعار می نویسن رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم، و این شعار در دست دهان مردم و بچه ها همه در شهر پراکنده است و مردم با چشم می بینن
1: و سرپوشی برای جنایت رژیم جدید.
0: بله. بله رژیم حاکم.
1: بله
0: بله، خوش مردم دیگه می دونستن که چه کسانی دستور دادن. بله. سینما رو تریب زدن. بعد خلاصه همونجوری که اول عرض کردم جلسه تشکیل میشه و میگن که عده‌ای از سران رژیم گذاشته در آبان رو میگیریم، اعدام میکنیم و دهان مردم رو میبندیم. و بعد موسوی تبریزی آخوندی که سر و کلش در آبادان پیدا شد و این شخص یکی از جنایتکاران بزرگ رژیم و در تبریز در جریان جمهوری خلق مسلمان ایشان توانست در یک شب فقط 30 نفر را اعدام کنه و این در قساوت قلب به مراتب از خلخالی شدیدتر و بی‌رحم‌تر بود. این آدم که در آبادان هم سخنرانی میکرد یک روز به دستور من دستگیر شد و 14,000 تومان پول از جیبش در آمد بیرون و 2 شب در زندان بود، ولی با فشاری که به شهربانی اومد این از زندان رها شد. این شخص که خود من میخوام به قاطعانه بگم نقشی در این آتش سوزی سینمارس اگر مستقیم نداشته باشه تحریکاتش مؤثر بوده، این شخص شد رئیس دادگاه انقلاب آبادان و برای متهمین و ادعای را به دادگاه احضار کردن، دستگیر کردن، آوردن دادگاه. در اولین جلسه دادگاه وقتی مردم چشمشون به متهمین افتاد فریاد اعتراض بلند شد که اینا متهمین ما نیستن، اینا کیان شما آوردین به دادگاه. وقتی که این اعتراضات شد دستور داده شد سازش و گروهی که معترض بودن از دادگاه اخراج شدن و تا آخرین جلسه دادگاه اینا رو راه ندادن. بعد اولین در این جلسه داستان موزیکی که باز اتفاق افتاد سر و کله حسن آشور یا علیرضا آشور در دادگاه پیدا شد. آقای موسوی تصور میکرد که الان با فراخواندن آشور به جایگاه و اظهاراتی که ایشان میگه میتواند پرونده رو به مسیر دیگه بکشونه و جریان رو فیصله بده. از حسن آشور که وقتی به جایگاه فراخوانده میشه مثل دلغک های سیرک شروع میکنه از خودش هم عملیاتو نشون دادن و به دور خودش چرخیدن. میان دست این آقا رو میگیرن میبرن پشت بلنگو میگن اینجا وایس. میگه که نگاهی به بلنگو میکنه میگه من باید بروم داخل این بلنگو، من باید بروم داخل این، که شلیک خنده هزار بلند میشه و موسوی تبریزی میبینه گافی داده میگه بیرونش کنید این دیوانه رو. عوامل شاه اینجور دیوانگانی بودند و این بیرون میشه و بازجویی از متهمین آغاز میشه تا میرسد به حسن. یکی از این اسفناکترین وضع بازجوییش که از صدفانیکون منوشهر بهمنی میشه. صدفانیکون منوشهر بهمنی اولا در روز آتش سوزی سینما رکس آبادان در مرخصی بود، سیاوش امینی سرهنگ سیاوش امینی رئیس اطلاعات شهربانی در مرخصی بود که این هر دو اعدام شدن و در حکم سیاوش منوشهر
1: بهمنی
0: گناهش این بود که فقط آخوند موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود. در حکمی که داده میشه اعضای دادگاه حاضر نمیشن برای سیاوش منوشهر بهمنی هیچ کنه حکمی بدن. در آخر حکم این سندی است که مردم ایران باید بدانند، یک روزی باید اینو ببرن تماشا کنند. در زیر حکم که بقیه امتناع کردن این آقای موسوی تبریزی می‌نویسد ضمناً صدفان یکم منوچهر بهمنی به دستور این جانب به اعدام محکوم می‌شود. یعنی یک کینه شخصی.
1: فقط دو سه دقیقه وقت داریم. تک بلیزاده در دادگاه چه گفت؟
0: در تک بلیزاده وقتی به دادگاه فراخوانده شد ضمن سوالات به این نحو بود که چگونه سینما را آتیش زدی، ایشان شرح میده آتیش زدن سینما. بعد موسوی تبریزی شروع میگه آقای حسین تکبلی زاده روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ حسین تکبلی زاده میگه بله بفرمایید سوالتون تکرار کنید. میگه عرض کردم روابط شما با سواکشا چگونه بود، پوزش میطلبم. میگه مرد تیکه یک ناسزای بسیار رکیک فلان فلان شده.
1: تکبلی زاده
0: به موسوی تبریزی فحش رکیکی میده، میگه آیا ساواک کیه، شاه کیه، اینا که روحشون از این ماجرا خبر نداشت. شما نمیدونید چه کسی به من دستور داد سینما رو آتیش بزنم. جلسه دادگاه به هم میخوره، درها بسته میشه، دوربین ها رو از خبرنگاران و از فیلمبرداران میگیرن، ضبط صوت ها، نوارها، فیلم ها هم خارج میشه و به اونا اخطار میشه اگر یک کلمه از این جریانی که در دادگاه اتفاق افتاد در بیرون بگین ضد انقلاب محسوب میشه.
1: جناب سرهنگ، شما قبل از انقلاب ناظر، شاهد و مسئول چگونگی برخورد با این موضوع بودید. این دقتی که در بیان خاطرات بعد از انقلاب دارید رو از کجا آوردید؟ بعد از انقلاب که خودتون مخفی بودید.
0: من با از روزی که از آبادان خارج شدم تا روزی که از ایران خارج شدم با تمام افسران آبادان به هر وسیله بود هر روز ارتباط داشتم و دقیق ترین اطلاعات من از رئیس زندان آبادانه که قبل از انقلاب رئیس زندان بود و تا چندین ماه بعد از دادگاه انقلاب هم رئیس زندان آبادان
1: بعد از دادگاه شماره
0: این شخص محکومین رو میبرد، مجرمین رو در واقع میبرد به زندان، در دادگاه حضور داشت تا آخرین لحظه، تحویل میگرفت میآورد شهربانی، دوباره برمیگردن. در اجرای حکم هم نیز ایشان یعنی ناظر و شاهد بودن که مردم خواستن جلوی اجرای حکم رو بگیرن. نیمه ساعت 3 بعد از نیمه شب، اشتباها اگه نگفته باشم قبلا، ساعت 3 بعد از نیمه شب اینا رو میبرن با جنگ و گریز در یک گورستانی اعدام میکنن و فرار میکنن. این اطلاعات من از اینجا بود.
1: جواب دارن کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. یک، اسم این فردی که میفرمایید باهاش در ارتباطید و آشناتون رئیس زندان بوده است، اینو میتونین بگین؟
0: متاسفم
1: ولی هست، ایشون هست و باهاتون در ارتباط میشنن است. بسیار خوب، اگر سخنی دارید یک دقیقه خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: من فقط به مردم آبادان میخواستم عرض کنم ما تنها جنایتی بود که مردم آبادان شما دست در دست جنایتکاران گذاشتین و به ما که در صدد کشف جنایت بودین چوب و چماق زدین. امیدوارم که از خواب غفلت بیدار شده باشید به کفاره گناهانی که اون روز مرتکب شدید و ما را مورد تهدید و تیر ملامت قرار دادید. به فرزندانتون بیاموزید که حق بگن و دنبال حق برن و شما هم اگر جوانانتون به پا میخیزن از آنان پشتیبانی کنید که سهمی از گذشته تاریک خودتون را جبران کرده باشید.
1: جناب سارنگ، من حالا جسارتا عرض میکنم شرایط به هر حال شرایط انقلابی بوده است و امروز هم اگر در چنین شرایطی مردم به پا میخیزن، شما اگر امروز حمایت پدر مادرها رو میخواین از فرزندان، چرا در برابر بودن در موقعیت انقلابی اون روز خانواده ها شما مخالفید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
0: آقای باید خرد به کار بیفته. فقط شهربانی یا شاه چه نتیجه‌ای میتواند از آتش زدن مردم در اون جوی که همه چی بر علیه اونا شوریده؟ بله. آیا کسی در خونه شما آتش گرفته باشه حاضرید بنزین بپاشید رو آتش؟
1: سپاسگزارم ازتون و از شما سپاسگزارم که این یک ساعت با ما بودید. شب و روزگار خوش.

درود دوستان خوب، امیدوارم که صدای من خوب بشنوین و حالتون خوب باشه. خب اوکی، یه چند دقیقه دیگه وایسیم، چند نفر دیگه بیان. من فقط بگم که کانال یوتیوب من یه جورایی بستن و من نمیتونم دیگه ویدیو آپلود کنم یا لایو برم تو یوتیوب به خاطر استفاده کردن از آهنگ برای یه شرکت نمیدونم آلمانیه کجاییه. به هر حال میذارم اطلاعاتشو میذارم براتون روی همین اینستاگرام که ببینین. به هر حال اون شرکت اومده استرایک کرده، نمیدونم به فارسی باید چی بگم، استرایک یعنی که هم نمیدونم، حالا دقیقا متوجه نمیدونم چطور به فارسی شو بهتون بگم، ولی به هر حال یه کاری کرده که نمیتونم من دیگه فعلا، ممکن اصلا کلن اکانت یوتیوب اپوزیتو ببندن کلن. برای همین گفتم بیام اینجا تا اکانت اینستاگرام اپوزیتو نبستن بهتون بگم که بله به خاطر کپی رایت. ولی خب آخه کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو چطور اینا خریدن؟ کی خرید؟ اصلا اولا از ایران کسی نمیتونه کپی رایت بخره، ایران اصلا جزء کپی رایت نیست، و اینی که اونا اومدن این کار کردن دیگه مربوط میشه به فساد کسافتکاری که توی مؤسسه یوتیوب و اینستاگرام و اینجور جاها هستش و نفوذی که جمهوری اسلامی اونجا کرده، که میتونن با یه دستاویز ساده بیان یه همچین اکانتی رو ببندن. خود شروین حاجی پور رو گرفتن انداختن زندان، اصلا چطور میتونسته این آهنگ رو بفروشمون؟ همه این ماجراش همینه. و خب کسای دیگه ای هم آیتون نمیتونه بخره اینو، چون اصلا موسیقی مال ایرانه و آیتون هم نیست، در ضمن اسمش از کنتور میدیا، کنتور نیو میدیا، اسمش کنتور نیو میدیا است. چیزایی که میخواستم تو لایو امروز بهتون بگم راجب این بود که این اعتصابات واقعا خیلی موفقیت آمیز بود. تمام شهرها واقعا سراسری که اعتصاب سراسری میگفتیم واقعا به وقوع پیوست و این یه موفقیت بزرگی. مقایسه کنیم با چند ماه پیش حتی، که ما آرزو داشتیم همچین اتفاقی بیفتاده و نمیافتاد همچین اتفاقی، و خب الان دیدیم که توی شهرهای زیادی، یعنی من میتونم براتون بخونم ببینید چقدر شهرهای زیادی مغازه‌دارا از اصفهان، اهواز، ایلام، جاهای مختلف ایلام، دیواندره، نوبندان، بجنورد، بهبهان، تبریز، تهران، خیابونهای مختلفش، جاهای مختلفش، چابهار، ساری، شیراز، باز جاهای مختلفش، بازارهای مختلفش، کرج، محله‌های مختلفش، کرمانشاه، عراق، ارومیه، انزلی، بابل، بهشهر، بوشهر، جوانرود، دهگلان، رشت، سنندج، شهرکرد، شهریار، قم، کازرون، کامیاران، گناوه، کنگاور، لاهیجان، مرداش، مریوان، همدان، اهواز. این همه شهر، این همه آدم که حاضر شدن از نون خودشون ببرن و سه روز مغازه‌هاشون رو ببندن، این یه موفقیت بزرگی نشون میده که ما چقدیم و اونا چقدن. اتحاد یعنی همین. این خیلی خیلی ارزش داشت، این اتفاقی که در این اعتصابات سراسری افتاد. مطمئنن دفعه بعد گسترده تر، قوی تر، همونطور که در تمام این 70-80 روز گذشته هی هر دفعه قوی تر شده، هر دفعه که اومدن سرکوب کردن قوی تر شده، بازم قوی تر خواهد شد. و اینایی که هی میان میشینن میگن که آه اینم میخوابه، اونم خوابید، اینم میخوابه، اینا الان چندین ساله که هی دارن میگن اینم میخوابه و هی در حال خوابوندن هستن با همین حرفا، با همین جنگ روانی درست کردن ها. ولی خب میبینیم که از دی 96 تا حالا تمام زورشون رو زدن، همه دستگیری ها، کشتار، هر کاری که بلد بودن کردن، از طریق رسانه ها بذر ناامیدی پاشیدن، حواس مردم رو پرت کردن به برجام و چرت و پرتای دیگه، ولی بازم مردم ایستادن و نتونستن که مردم رو ببرن تو خونه. مردم
زندگی میخوان، دارن میگن زن زندگی آزادی، آزادی میخوان، زندگی میخوان، و با جمهوری اسلامی این آزادی و زندگی به مردم نمیرسه. پس مردم در خیابونها میمونن. خیالتون راحت باشه که این حرکت نمیخوابه و گوش نکنیم به این حرفا. فقط گفتم بهترین بازی خودتون بکنیم، بهترین کاری که میتونیم بکنیم برای پیروز شدن این انقلاب همون کار انجام بدید. حواستون فقط روی کاری باشه که خودتون قراره انجام بدین، اون کاری که خودتون بلدین و میتونین انجام بدین، حواستون فقط به اون وقت بشه. در مورد یعنی خواستم بگم که اصلا توجهی به این ماجرا نکنید. در مورد مافیای فروش اعضای بدن، حدود 4-5 سال پیش یکی از عوامل وزارت اطلاعات که از وزارت اطلاعات جدا شده بود طبق گفته خودش به من اطلاعاتی داد در مورد اینکه جمهوری اسلامی اعضای بدن خیلی از آدما رو میفروشه. تمام زندانیانی که اعدام میشن، محکوم به اعدام میشن، اعضای بدنشون فروخته میشه و

کامنت ها رو نمیدونم چجوری باید ببندم، نمیدونم کامنت ها حالا اب نداره، بذارین کامنت ها باشن دیگه. و عرضم به خدمتتون که این داستان فروش اعضای بدن خیلی داستان مهمیه و ما الان به کمک چند تا از پزشکان میهندوس و انسان و با شرف به دنبال این هستیم که اون پزشکان بیشرفی که دارن در فروش اعضای بدن کمک میکنن به جمهوری اسلامی رو پیداشون بکنیم. داشتم میگفتم از 4-5 سال پیش به من گفت تمام زندانیان بیشتر زندانیانی که اعدام میشن، مخصوصا این زندانیانی که به هر حال خانواده کسی من به اسم قاتل و عرازل و

باش میبرن اینا رو اعدام میکنن، ولی عملا این آدما قبل از اینکه اعدام بشن کشته میشن، به قتل میرسن و اسمن اعدام میشن، اعضای بدنشون از تنشون در میارن. یکی اونا هستن، یکی تمام این بچه‌هایی که سرپرست ندارن، جنوب کشور زندگی میکنن، تو جنوب استان کرمان، توی سیستان بلوچستان.

اندات یه چیز دیگه که میگفت، میگفتش که حتی مدافعین حرم رو، اونایی که میبرنشون توی به اسم مدافع حرم میبرنشون سوریه بجنگن، به محض اینکه زخمی میشن یه جراحت عمیقی برمیدارن که سرپایی نمیشه درستشون کرد، به اسم اینکه ببرنیمتون بیمارستان درمانتون کنیم، میارنشون به بیمارستانی در عراق در شهر کربلا به اسم بیمارستان سجاد، این اطلاعاتی که اون به من داد، و اونجا این اعضای بدنشون اتنشون در میارن و عملا میکشنشون و بعد به عنوان شهید مدافع حرم توی کاور مشکی اینا رو برمیگردونن داخل، یه مامور وزارت اطلاعات هم همراهشون هست همراه جنازه، و تا زمانی که جنازه رو دفن نکردن و مامور وزارت اطلاعات وایساده و نمیذاره که هیچ کدوم از اعضای خانواده جای بخیه هایی که رو تن ایناست رو ببینن. اما توی همین روزهایی که این بچه های عزیزمون رو کشتن، بسیاری از خانواده ها، مادر نیکا فکر میکنم گفت که روی تمام بدنش رو بریده بودن و جای بخیه بود روی بدنش. چند روز پیش حامد سلحشوری در ایزه به قتل میرسه و جنازهش رو شبونه خاک میکنن. دلیل اینکه این جنازه ها رو یه دفعه خاک میکنن برای همینه، برای اینکه خانواده نبینن بدن اینا رو. اما دوستانش رفتن جنازه رو از زیر خاک در بودن و این بخیه ها رو دیدن روی تنش. یه نفر دیگر هم توی فکر کنم استان مازندران بود، حالا اطلاعات دقیقش رو من دارم که اصلا اون عکس داریم ازش که بدنش همش بخیه خورده، توی توییتر هم عکسش رو من دیدم که گذاشتن، یکی از دوستان برام فرستاده بود این عکسو، ولی بعدا دیدم توی توییتر هم گذاشتن که اینها یعنی انقدر شکنجه میکنن تا دم مرگ و بعد اعضای بدن رو در میارن. این کسانی که دکترهایی که دارن با این قضیه همکاری میکنن، اون پزشکان بیشرفی که همراه جمهوری اسلامی شدن و دارن توی یه همچین کسافتکاری همکاری میکنن، بدونن که سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارشونه. این جنایت علیه بشریته، هیچ فرقی با اون کارهایی که هیتلر کرد، هیچ فرقی که خیلی بدتر از اون کارهایی که هیتلر انجام داد. بنابراین مطمئن باشین که دادگاه‌های بین‌المللی برگزار میشه، چون این جنایت علیه بشریته و همه شما دستگیر میشین، همه اون کسانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، مخصوصا اون پزشکانی که توی این کسافتکاری دارن همکاری میکنن، دستگیر خواهند شد و سرنوشت بدی در انتظارشون خواهد بود. تمام مال اموالشون که ازشون گرفته خواهد شد و سرنوشت بدی هم در انتظارشون خواهد بود. این مال این قسمت. و موضوع دیگه این که به هر حال جمهوری اسلامی همچین حکومتی کثیفیه و کسانی که در مؤسساتی مثل اینستاگرام یا گوگل یا همین یوتیوب دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی، یا همین کسانی که الان اومدن مثلا الکی برای آهنگ برای که صدای انقلاب ایران هست کپی رایت خرید به اصطلاح درست کردن و میگن که این رایت ماست، کپی رایت، و برمیدارن هم آزادی خواهان رو به نوعی در فضای مجازی دارن سرکوب میکنن، بدونن که شناسایی میشن، بدونن که گیر میفتن در آینده. این حکومت سقوط خواهد کرد، چون یک ملتی اراده کرده که از شر این سیاهی جمهوری اسلامی خلاص بشه. هماهنگی ها بیشتر خواهد شد، مطمئن باشین، و مبارزات پرقدرت‌تر ادامه پیدا خواهد کرد، اینو مطمئن باشین. چه یک ماه دیگه طول بکشه چه 10 ماه دیگه طول بکشه، این مبارزات انقدر پیش میره تا جمهوری اسلامی سقوط بکنه. راه دیگه ای نداریم. یه ملت میخواد از شر جمهوری اسلامی خلاص بشه و خلاص خواهد شد، اینو مطمئن باشین. اون سرکوبگران ابلهی هم که هنوز کنار این حکومت ایستادن، خب صدای ما اکثرا بهشون نمیرسه، به خاطر همین محدودیتایی که در اینترنت انجام میشه صدای آزادی خواهان به اونا نمیرسه که بلکه بیدار بشن، بلکه بفهمن، بلکه از تو این بلاهت بیان بیرون، یه ذره این حرفا رو بشنون، شاید روشون اثر بکنه. اما اینو بدونید، چه اینها بکشن کنار از کنار جمهوری اسلامی چه نکشن، قطعا نابود خواهند شد با جمهوری اسلامی. با طناب خامنه‌ای دارن به ته چاه سیاه اهریمن میرن و دیگه بیرون نمیتونن بیان ازش. چه اون کسانی که در آلمان و سوئیس و آمریکا و کانادا نشستن دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، چه اون کسانی که داخل ایران دارن این کارو میکنن، فرقی نمیکنه. حمایت از جمهوری اسلامی یعنی حمایت از یک حکومت و یک رژیم پلید، یک رژیم ضد بشری که یک عالمه ما مدرک داریم که ثابت میکنه که اینا جنایت علیه بشریت انجام دادن و مطمئنن سقوط خواهند کرد، مثل تمام دیکتاتورها، مثل تمام حکومت‌های سیاه تاریخ، اینها هم سقوط میکنن و ما میبینیم اون روزی که اینا سقوط میکنن.
و شرمگینی و شرمساری این آدمایی که دارن به جمهوری اسلامی حمایت کمک میکنن رو خواهیم دید. فرقی نمیکنه.

مأمور CIA باشه، چه مأمور خود جمهوری اسلامی باشه، همه این کسانی که دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن پاشو میخورن، اینو مطمئن باشید. به هر حال اکانت یوتیوب اپوزیت فعلا، یعنی به من نوتیس دادن که 7 روز دیگه کلا اصلا دیسیبل میشه، احتمالاً هیچ کدوم دیگه ویدیوهای اپوزیت رو نمیتونیم ببینین روی یوتیوب و ممکنه تا چند وقت دیگه مثلا کلا اکانت رو ببندن به خاطر همون ستا استرایکی که برای همین آهنگ برای گذاشتن. یعنی من حدودش مثلا 600 خورده ویدیو ساختم روی یوتیوب گذاشتم و فقط، یعنی هیچ وقت من کپی رایت رو همیشه کپی رایت رو رعایت کردم و هیچ وقت کار کس دیگه ای رو روی کانال یوتیوبم نذاشته بودم و این هم به نظر تنها دلیلی که من این آهنگ برای رو استفاده کردم، یکی این که خب صدای انقلاب ایرانی، یکی این که روی این آهنگ کلیپ های خاصی ساخته میشد، کلیپ های قشنگی ساخته میشد که کار بچهای ایران بود و میخواستم اون کلیپ ها رو مردم ببینن. دلیل استفاده از این آهنگم این بود. به هر حال الان این حساب یوتیوب اپوزیت رو بستن، نمیتونم من برنامه زنده روی یوتیوب اپوزیت داشته باشم. درآمد من بیشترش از همون یوتیوب اپوزیت بود که الان خب اون درآمدم ندارم. بنابراین اگر میتونین، خارج از ایران هستین، نه کسانی که داخل ایران هستن، کسانی که خارج از ایران هستن و میتونن امکانشو دارن، دانشجو نیستن و این، نمیخوام که الان برای من نامه بنویسین که آی من دانشجو ام نمیتونم کمک کنم. خب من طبقه‌ای از شمایی که نمیتونین کمک کنین ندارم، ولی اونایی که میتونن کمک کنن ازشون میخوام که کمک کنن که بتونیم این رسانه رو زنده نگه داریم، به خاطر اینکه میگم بیشتر درآمد اپوزیت از همون کانال یوتیوبی که الان دیگه یه جورایی دیسیبل شده و نمیشه ازش استفاده کرد، با 45-6000 تا سابسکرایبر و 10 سال فعالیت و به خاطر همین سه تا آهنگ دارن میبندن اینو. من آدرس اون کانال رو، اون مؤسسه‌ای که این کلیم رو کرده و گفته که من صاحب کپی رایت این آهنگ هستم رو براتون میذارم، اگه خواستین شما باشون مکاتبه کنین، پیداشون کنین اگه میتونین. دست تنهام دیگه، نمیتونم خودم همه این کارا رو انجام بدم. از یه طرف بعد اخبار ایران رو دنبال بکنم که بتونم بیام خبررسانی بکنم، از یه طرف هم از این مشکلات اداری درست میشه واسم. حتی توی همین اینستاگرام هم باز دو مرتبه من نوتیس دادن که ممکنه اکانتتو دیلیت بکنیم به خاطر معرفی همین سرکوبگرا. ریپورت میکنن و نمیدونم چه راهی داره برای اینکه به این آدمایی که توی این مؤسسات دارن کار میکنن بفهمونیم که بابا اینا سرکوبگرن، دارن مردمو میزنن، دارن مردمو تیکه تیکه میکنن، میکشن، هیچ فرقی نداره با همون شکنجهگرای نازی، اینا در از اونام بدتر هستن و معرفی کردن اونها خدمت به بشریت، ولی نمیفهمن دیگه. به هر حال میخوام بگم ممکنه حتی همین اینستاگرام اپوزیت رو هم ببندن دیگه. اینه دیگه، این آزادی بیان آمریکا رو ما دیدیم، این جوری آزادی بیان در آمریکا، و دیدیم که چجوری آمریکا، دولت آمریکا و مؤسسات بزرگ آمریکایی پشت جمهوری اسلامی هستن، در کنار جمهوری اسلامی هستن، با تمام ادعاهای حقوق بشری و ادعای انسانیت و مورالیتی، این چیزایی که خودشون میگن، نشون دادن و ثابت کردن که هیچ مورالیتی وجود نداره و فقط مسئله پوله. هر کس که فرقی نمیکنه، حتی اگه یه آخوند کثیف بویندو پول به اینا برسونه، اینا میرن طرف اون آخونده وای میسن، یه همچین موجوداتی هستن. اینم خواستم فقط بهتون بگم و خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه زنده بودین. این برنامه رو پخش کنین، گفتم دیگه تو یوتیوب نمیشه الان برنامه زنده گذاشت، تا اونجا که میتونین برنامه رو پخش بکنین و ببینیم چی میشه دیگه در آینده. ممنون از توجهتون و تا بعد، بدرود.

0: بریم پرده آخر یه نفسی بکشیم.
1: حضرت رضا وقتی وارد باغی که کاخ مأمون در اون باغ بود، درختان سر به فلک کشیده، درختان بلندی در اون باغ بود، به محضی که حضرت رضا پاشونو از اسب که پیاده شد پاشو از رکاب اسب گذاشت زمین باغ، تمام این درخت ها در مقابل حضرت رضا به سجده رفتن، با تمام قامتشون خم شدن و صدای همگانی برخاست: السلام علیک یا سیدنا.
0: شب و روزگار خوش.
2: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید: lastpage@voanews.com.
3: این صدای آمریکاست.

تقدیم به روح پاک ترانه موسوی. عاملان خشم و راویان ادبار، ظالمان پست بیمایه کفتار، حاکمان خونخوار دون بدکردار، میراثداران شهوت پیغمبر، بیناموسان پست خاک بر سر، به دختر پاکیز دامان خون پیکر، به نام حکم شوم و سیاه ولایت، به حکم حاکم ناپاک بی کفایت، به زیر سایه پرچم خون و شقاوت، به دختر ایران که بود پاک دامن، که داشت حریری از جنس خون بر تن، و فریاد میزد برای آزادی وطن. سه بسیجی سپاه کفر و شیطانی، همان گوسپندان دین قرآنی، در بازداشتگاه گرفتند مهمانی. به دختری که بود از جنس ترانه، پاک سیرت و شیدا بود عاشقانه، تجاوز و خون و شهوت و آتش و زبانه، به جای مانده بود رد پای تسبیح و ردا، یک جلد کتاب مقدس و رد پای خدا، به خط قرمزی که شرافت را کرده بود رها، ترانه می‌خواند، ترانه از تجاوز و شهوت، ز پاکی مذهب و دین و اسلام با عزت، ز ناموس فروشی بسیجیان بی غیرت، ز زورگیری و زندان و تجاوز مرسوم، ز گریه و التماس دختری معصوم، و زوجت که نفسی فی المدت المعلوم، و بعد فریاد و ناله و التماس باکره‌ای خسته، ز درد می پیچی لخت و عور و دست و پا بسته، و دختر پاکی ز دامانی که در خون خود بنشسته، و بعد شهوتی که خفته و آن سوی دختری بی جان، و فکری پلید و بنزین و کبریت و آتشی سوزان، و قهقه های شیاطین به پیکری عریان، میان قهقه ها ناله ترانه ای تناز، و دختری که پر از راز سوخت در سوز و گداز، و لحظه آخر شادمان از این پرواز. آی ای حرامی های پفیوز زنازاده، هزاران ننگ بر شما بادا، به دین و مذهب پوشالی و آخوند و عمامه و عبا بادا،
و شرمی که به چشمان معصوم تران جاری بود، به چشمان خواب‌آلوده خدا بادا.

0: بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل. به طور خلاص اول باید بگم وقتی به قول قدیمی ها و زبان محاوره فتیله سواد، فرهنگ، هنر، حتی دور از جون مردم سرزمینمون، شعور اجتماعی رو هم که میکشن پایین، وقتی این اثر میذاره تو تمامی زمینه ها، موسیقیش یکیه. من فقط برای اینکه موضوع رو ببندم یه مثال میزنم. من خودم به خاطر میارم در سال تحصیلی 1345-46 که قرار بود دیگه آخرین امتحان نهایی رو بدیم و دفاع از تز به قول معروف بکنیم. ببینید اون موقع چه شکل بوده. مدیر وقت یادشون بخیر استاد حسین دهلوی تمام برای افرادی که میخواستن دیپلم بگیرن، تمامی معلمین موسیقی کلاسیک غربی رو و تمامی معلمین موسیقی کلاسیک ایرانی رو میگفت همه باید بنشینن و از این فرد پرسش و پاسخ باشه، آزمون
1: اینها
0: به نوعی اگر به ذهنشون سوال میرسه. حالا من به عنوان یه شخصی که حالا میخوان یه تیک کاغذ به آدم بدن به عنوان دیپلم موسیقی با ساز تخصصی صندوق،
1: بله،
0: چیزایی که ما میخواستن اینا بود. اینا رو خدمتتون میگم، بعد واقعا یه مقایسه کوچولو میکنم که میگم یکیش الان به اون معنا نیست.
1: عجب.
0: اول وادار شده بودیم که یکی از دستگاه ها رو به قول تئوری قدیم موسیقی ایرانی 7 دستگاه و 5 آواز دیگه،
1: بله.
0: خب میدونیم تئوری آقای وزیری هم میگه نه 5 دستگاه و 7 آواز که این درسته. من در کتابم گفتم 12 موسیقی دستگاهی ایران، 12 مقام، مقام دستگاهی. خب ما یکی از این مقامات رو 0 تا 100 باید حفظ میزدیم
1: در امتحان.
0: در امتحان میشستم گوش میکردم، باید از اول تا آخر میزدیم. از این 12 مقام از هر کدوم مینیموم 5 تا انتخاب کرده بودم پیش اصفتان سنتو، آقای پایدار، آقای حیدری، خانم عرفت رایی، اینا انتخاب کرده بودم. حالا 12 تا 5 تا حساب بکنیم،
1: خیلی
0: اینا رو هم باید حفظ میدونستیم از هر مقام.
1: خبیلم.
0: این دو
1: سختی بوده.
0: سه، یکی از دستگاه ها رو با انتخاب و سلیقه معلم و بنده میدادن به آدم که میگفتن برو توش بداهه نوازی کن، یعنی زمین که ردیف میزنی از خودت هم یه چیزایی بزن.
1: عجب.
0: حالا چه ضربی چه آواز.
1: جالبه.
0: این هم سومش. چهارم، مرحوم محمود کریمی بعد از همه این ماجراها که تمام میشد از یه جایی شروع کردن به خوندن، میگفتن جواب آوازو بده.
1: عجب.
0: این هم یه موردش بود. بعد چیز پایانیشم یک قطعه تکنیکال تعیین تکلیف شده بود، چون 12 مقام در کتاب مرحوم سبا 4 مزراب قطعات ضربی کوتاه بوده،
1: بله،
0: ولی قطعات تکنیکال مشکل، مثل همون بندبازی که اشاره کردم،
1: بله،
0: یه نه از این قطعات هم تکنیکال باید اونجور میزدیم. این هم 5 و 6 هم آخرش این که باید میشستیم ببینیم از این 18 نفر جوری که برای ممیزین اونجا نشستن که نمره نهایی رو بدن آیا سوالی دارن؟ خلاصا با عرقی خون یه 5 کیلو از گوشت ما آب شد تو اومد. یه 2 ساعتی واقعا من یادم بود. من این دفاعت زم 2 ساعت طول کشید تا بیایم از اونجا بیرون.
1: نتیجه چی شد؟
0: نتیجه اون آقای یادشون بخیر آقای صالحی نوازنده تار بودن جو معلم بودن اونا، اون اومد بیرون یواشکی به ما توضیح داد، گفتش که فرانی گفتش که همه جوری دادن به شما نمره 20 ایشون میگو. آقای دهلوی گفتش که نه 20 مال خداست 19.
1: عجب عجب خیلی جالب،
0: این اتفاق هم
1: بسیار بسیار جالب، بسیار جالب. خب در زمانی که شما فعال بودید و قانون نوجوانان و کودکان و غیره، یک شخصیت خیلی مهمی در آلمان بود که همه جهان بود و میشناختن که برای بچه ها سازهای خاص میساخت که تشویق بشن،
0: آقای کارل اورف.
1: بله، شما رو به ماموریت فرستادن، همون بانو که نام بردین اسمش من یادم،
0: خانیلی
1: امیرعظم که از سوی شهبانو بود دهتون.
0: بله،
1: که شما تشریف ببرید و با کارل اورف دیدار کنید و دستگاه هایی که میگم که در واقع سازایی که با وضعیت ایرانی بسنجه، مثلا فرض کنیم پرده ها داشته باشه و غیره و زاده. این برای من خیلی شگفت انگیز بود که اونا کار انجام دادن. این خیلی خیلی مهمه که بفرمایید.
0: بله، داستان این بود که من که مدیر مرکز آموزش موسیقی بودم، ما با همین سیستم عرف بچه ها رو آشنا می کردیم در کتاب اونا. طبیعتاً ابزاری هم که بود مثل همون ساخت، شما می دونید ساختمان زایلفون ها،
1: بله بله،
0: گلوکنشپیل ها، زنگ ها،
1: بله،
0: که برز میگه به انگلیسی،
1: بله،
0: نمی دونم متالفون و سازهای کوبهی پرکاشن. این ساده ترین فکر کار عرف بوده که به بچه ها در سنین پایین آموزش موسیقی بده از راه بازی.
1: بازی، به به به که تشویق بشه،
0: تشویق بشه و اصلا جدی نگیره داستان، ولی ناخودآگاه میفته توی وادی موسیقی، گوشش، حسش، درک ریتمیکش
1: عجب
0: تربیت میشده دیگه به
1: دیشه. عجب جالبه.
0: بله، این فکر این فرد بود. من یه طرحی به نظرم رسید، رفتم خدمت این خانم امیرارجمند، خودم تر همینه که ما بریم سازهایی به این کارخونه عرف سفارش بدیم که به ما اون کوکای ایرونی رو بده، روبرده های ایرونی رو بده،
1: کاری کس نکرد در اروپا.
0: بعد ایشون هم به خود فکر کرد بایم که خب قاعدتا یا خود باید علامت سوال تو ذهنش باشه، ولی چقدر مثبت بودن، زود دوزاریش افتاد، گفت این کار میکنه، شما خودتون آماده کنید برای رفتن. این آخرین جمله بود که بین من و ایشون رد و بدل شد. در نتیجه حتی پول زیادی هم من محاسبه کردم، چون می‌خواستیم ساز بخریم برای نه تنها برای تهران و کتابخونه‌های تهران،
1: برای جای دیگه،
0: کتابخونه‌های شهرستان ها. که اگر شما تصور کنید اگر اون روز یه اتفاق وحشتناکی که بعدم برای سازهایی که من تقاضا کردم و کارخونه عرف هم ساخت و به ایرانم اومد، اونا جمله آخر میگم چون ناراحت میشم، اینا قبول کردند و من رفتم آقای عرف رو.
1: سپر جان میتونن تصویری از عرف نشون بدید لطفا؟
0: بله،
1: خودشونه.
0: بله، در پایین این عکس در منزلشون تو نیخ دیگه لطف کردن پایینم نوشته که تو اسماعیل تهرانی.
1: بله.
0: و عکسای دیگری هم هستش که باهاشون نشستی داشتیم و اونام اگر محبت کنن نشان بدن که دیگه فبه ها. ولی به هر رو اینا پذیرفتن، من رفتم اونجا و انجام شد. یه سوالایی هم رد و بدل شد با آقای عرف. بعد ما هم یه ساز بدوی قشک رو که مال زابل بود من تهیه کرده بودم بهشون بردم هدیه دادم.
1: خوب کردی. با تعجبش نگونه کرد میگه در دست من.
0: بله، بعد در روی
1: یعنی سفارشی که شما دادین مهندس خوب این کارو میتونیم انجام بدیم.
0: این مهندسشون که اومد اینجا من دید و من آخه اینا رو جدول کوکای ایرونی رو قبلا روی کاغذ آورده بودم.
1: بله.
0: گفتم من اینا رو میخوام، مطمئن بودم به من جواب رد میدن، چون گفتم ابزارشون
1: حتما ستاپشون
0: ستاپ شده برای این کار که نیم پرده پرده های کلاسیک رو بده، کلاسیک غربی رو بده، این روبه پرده اونم روبه پرده ای که سر جاش نیست، یکیش کمه یکیش زیاد. خودتون بهتر میدونید که مثلا روبه پرده لاکورون که به درد حالا شور میخوره، آیا این لاکورون به درد بیتو که نمیخوره؟ که نمیخوره. به درد اصفهان میخوره که نمیخوره.
1: بله.
0: در نتیجه مهندسی نگاهی به این جدول انداخت و نگاهی کرد و بودش که شما تا قهوتونو میخوریم من بر میگردم. من چیزو دقیقا یادمه که بهش جدول کوک بیاتور که داده بودم. یه رو بعد اومد یه از این زایلوفون آلتو در سه اندازه بود این زایلوفون ها، سپرانو آلتو بیس یا باس اصطلاح، گذاشت جلو من. من زدم نگاه کردم این والا دقیقا از آذریای ما این بیشتر داره ترک میخونه. و خیلی خوب، ما کاری ندارم درس میگیرم، فقط ما سفارش رو دادیم و چون پول نقد به کارخونه عرف میدادم که تهران به من داده بودن، اینا دو هفته یا سه هفته بعد اینا رو آماده کرده بودن،
1: شیب کرده،
0: شیبش کردن، حالا یا خود بیشتر یا خود کمتر بر روی. ولی بعد ها همون اوائلی بود که داشت این قیام شکل میگرفت و دوستان از تهران هم به هم گفتن ترنی همون چه که هستی
1: بمون
0: برای این که الان تبریز شلوغ، قم شلوغ، نمیدونم از این بساطا، کاری نداریم، این سازا شیب میشه میاد به طرف رضاییه اونجا اون بندر اون بر میبرن توی انبار. اشخاصی که شور حسینی گرفته بودتشون گفتن ابزار زالده چه نشستید که تو این انبار فراوان
1: بگیرید بزنید،
0: با آتش کشیدن
1: همه آتش دادن
0: کل اون ساز آتش.
1: خب آخوند که آخوند که بیاد که دیگه بهتر از این برای موسیقی اتفاق نمیفته.
0: این اتفاق افتاد که خیلی رو من اثر بد گذاشت، که اگر اتفاق این اتفاق نمیفتاد بچه ها با این ابزار یعنی صداهای ایرانی ما تا به حال شاید دارای یک هارمونی ویژه در زمینه موسیقی شده بودیم، هارمونی خاص خودم.
1: بله.
0: نه هارمونی که ملهم از هارمونی موسیقی کلاسیک غرب شده بود.
1: این دوره دومی هست که آخوند رافضی قدرت میگیره و بلا به روز موسیقی بیاره. حتی بادر مراقعی اندکی قبل از صفوی زمان تیمور لنگ بوده 50 ساز ایرانی رو نام میبره، بعد زیرش می نویسد که بیش از این هم هست که اهل عمل به کار برند، ولی ما نامی از اونها نمیاره. بعد از که 50 تا ساز معرفی
0: میکنه
1: از صفوی که آمد، از روزگار صفوی یکی از این سازها زنده فرار نکرد جز اون که یه عده رفتن هندوستان، هنوز این سازها در هندوستان هستن، سازهای ایرانی هستن ولی نواختنش در ایران مطلوب شده. بله این دوره اول بوده حمله به موسیقی و من بارها خدمت هموطن عرض کردم از منشآت خود آقایون که هر کسی که ساز بزند یه شیطانی به نام قفندر میاد میفته روی این، هر عضو به این قفندر و اعضای نوازنده میشه و غیرت رو از طعنه اون میمکه. ببینید که نگاه آخوند به موسیقی چگونه هست. و این بار دوم از حمله به موسیقی. خب خیلی خیلی جالب بود، خیلی خیلی خیلی جالب بود. بله اجازه بدید که ما برگردیم به مدرسه دارالفنون و موسیقی اون مرد فرانسوی لومر.
0: بله.
1: که آمد و اولین بار بود که نوت موسیقی رو در ایران پراکند و اولین بار بود که خیلی قضایای دیگری که ما در موسیقی نداشتیم به ما چیز کرد.
0: بله.
1: یک آهنگی بر که آهنگ در واقع ملی خوانده شد و کارهای دیگر هم کرد و در ایران هم فوت شد. میخواستم در باب خدمات این مرد موسیقی لومر شما نظرتون رو بفرمایید.
0: بله.
1: و ببینید
0: بیشک آقا این به قول خود فرانسوی ها میگن موسیو لومر.
1: بله
0: بله همین که بقول اونا ارزان بزرگتون که اومدنش خب خیلی فوایدی داشته دیگه، اشاراتی داشتید شما. خب موسیانای ما به ویژه خانواده سنتگراهای ما که نوک احرامشون علی اکبر خان فراهانی است و کسای دیگه که خب با ابزار نوت و نوشتن و اینا که
1: اصلا شنب.
0: آشنا نبودن. خب این کاری بود که او وقتی میاد به این مدرسه دارالفنون و هدفم در درجه اول ساختن یک ارکستر نظامیه.
1: بله خودش مرد نظامی بود
0: و ارکستر فانفار هم بهش میگفتن. بله. نظامی رو. خب حالا باید به اینا ریتم، یعنی درک ریتم میداد، خطوط رو مینوشت، نمیدونم نوت یاد میداد که بتونم با سازاشون بزنم. خب این کارمون، این مبانی رو به طور کلی، مبانی با پنج خط شروع میشه و
1: بله.
0: به انتهای دروس هارمونی و کانترپوینت و
1: بله.
0: اینا ختم میشه.
1: بله.
0: فرض کنید اینه که این یکی از کاراش بود. خب این خیلی مهم بود.
1: بسیار مهم بوده.
0: این خیلی مهم
1: کلیدی بوده اصلا.
0: بله دیگه این کاراش واقعا مشخصه، همونطورم که شما اشاره کردین. خب اولین سرود ملی رو اون برام ساخت.
1: بله میگن سرود خوبی هم بوده. بله
0: بوده. بله خب این کارا رو واقعا کرده ارزان بزرگون. خب خیلی را تربیت شدن کسان که تو مدرسه میرفتن. حالا خوشبختانه اینا اینجور نبود که یهو بشن 100% به قول ما کافر چیز فقط موسیقی غربی.
1: بله.
0: اینا می اومدن جلسه گریخته می رفتن پیش خانواده سنتگره ها، ردیف هم کار می کردن.
1: بله.
0: خیلی از افرادی که این مدرسه در
1: مثل درویش خان
0: قبلش اون نوازنده ویولون شاید اسماعیل قهرمانی اگر اشتباه نکنم بعد و خیلی کسا.
1: بله.
0: دیگه آخرین فردی که از اون بهره می گیر از اون مدرسه و بعد موسیقی ایرانی روان شد مرتضی محجوبیه.
1: آخ آخ.
0: بله. خب این کارا رو این فرد کرده، خیلی مهمه. ولی این وسط من یه چیز رو بهش فکر میکردم، این نظر منه، حالا چقدر درست یا غلط باشه. ایشون وقتی اینجا میان بشک اولا این موسیو لومر یک فرد موسیسین و نظامی درجه یک که نبوده که
1: اگه درجه یک بود خودشون خطا نگر میداشتن،
0: خودشون نگر میداشتن، یا درجه دو بوده یا درجه سه به ما دادن. خیلی بازم خدا عمرشون بده.
1: بله.
0: بعد عرضم بزرگ که ایشون به دلیل اون عدم آشنایی با موسیقی و ذات موسیقی ما
1: ایرانی. بله.
0: که من میگم ذات موسیقی ایران همیشه زیر پرچم و پوشش ادبیات بوده.
1: بله همینطوره.
0: ملهم از کلام ادیبان بوده است.
1: بله.
0: خب حالا وقتی تکیه به این کلام میکنیم شما بیشتر میدونید. من دارم درس بس میدم.
1: خواهش میکنم.
0: 70% از کلام ادیبان اوزان عروضی و افاعیل مترتب به شعر، ساختمان و ساختار شعر، اینا از دید ما موسیقیان ما به اینا میگیم اوزان لنگ در تئوری.
1: بله.
0: چرا؟ در حالی که ایشون اگر کار میکرده سرود کار میکرده، نمیدونم مارش های نظامی کار میکرده با ارکستر و فلان و کسانی که چطور بیشون با قالب های معمول دوتایی ستایی چارتایی مثلا دو چارون سه چارون چار چارون که ما میگیم آشنام شده هم میزدن. خب بعد از فوت ایشونم بعد میم جلو میم جلو تا اواسط فعالیت های مرحوم سبا.
1: بله.
0: هیچ اثری از اون قالب ها و اوزانی که مد نظر ماست و مهم از کلام ادیبانه، یعنی قالب های لند دیده نمیشه.
1: آها.
0: این به دلیل فعالیت های لومر بوده.
1: آجاز.
0: یا ایشون نفهمیده این داستانو. این نظر من ها.
1: آها.
0: این چیز نیست بگم فکت است و
1: بله.
0: فلا وقتی نمیبینم در تاریخ موسیقی هم چیزی رو و میگم که ایشون به هفتایی که میرسیده یکی کم میکرده، به پنجتایی که میرسیده یکی زیاد میکرده. شما نگاه کن هفتایی های ما رو سه اوزان مفاعلون فعالاتون مستفلون فلا، پنجتایی هم که بیش از 50,000 به قول شما 50,000 بیت شاهنامه.
1: بله.
0: اینا این اشکال کار آقای لومر بوده از دید من.
1: آها.
0: ضمن کارهایی که کرده،
1: ضمن کارهای خوبی که کرده.
0: بله.
1: تو اصلا آشنا نبوده با این داستان؟
0: نبوده دیگه. بله. یعنی گناهی هم نداره واقعا.
1: خوب آقا، این آقای ابتهاج خیلی ما احترام، یعنی مخلص خیلی خیلی احترام و آدم برای آقای ابتهاج. ببینیم کتاب دو جلدی نوشته، پیر پرنیان اندیش، مثل این که بنده بیام، یعنی این شیفتگی به خود دیگه، یعنی مثل که بنده بیام یه کتابی در باب مشروطه بنویسم، بختیاری بلندقد، یعنی اصلا از عنوانی که راهبر باشه به مطالب کتاب عرض کنم که چیز به من منتهی بشه. این همونه، این همون کاره، پیر پرنیان اندیش. بعد آقای تهران، هنرمندی نمونده که از زبان این مرد سالم رفته باشه. ایرادهای جفنگ، صحبتهای نادرست. من یکی دو مورش خدمت شما میگم. یه وقتی همکار سابق شما مشکاتی ها گفته بود که آقا همه موسیقی ایرانی یک طرف، جلیلش اندازه یک طرف. حالا من نمیگم این صحیح یا درست، ولی تأثیرش اینطور بوده که موسیقی دان در بابوی هر رو بزن. این آقا بعدش نوشته که در باب شهناز چه میشه باید گفت، ولی از ضرب عقب میافته. لطفا اینو جواب بدی تا من مطالب بعدی رو بیارم. جلیل شهناز از ضرب میده ها عقب میمون.
0: من خیلی تعجب میکنم از صحبتهای جناب ابتهاج. ببینید من فقط همینقدر بگم بر بچه ها اهالی هنری که دهه 40 و 50، حالا دههای بعد این 40 ساله نوجوان ها کمتر منو میشناسن، این بر بچه ها که از دو تا هنرستان واقع تحصیل شدن به دو چیز ما اعتقاد دارن، یکی بوش بنده، یکی درک ریتم بنده.
1: زنده باشه.
0: این اعتقاد دارن. حالا من میخوام این طرز تفکر ایراد بگیرم، بگم که ما که از نوجوانی با ساز استاد جلیل شهناز بزرگ شدیم،
1: بله،
0: این همه چیز شنیدیم، لذت ها بردیم. من نفهمیدم که ایشون از ریتم میندازه،
1: شما فهمیدید،
0: ولی جناب ابتهاج فهمیدن.
1: ای داده میداد.
0: میخوام بگم که من فقط یه خواهش میدم که صحبت کوتاه کنم، من دلم خود صحبت های شما رو بشنوم.
1: خواهش
0: میکنم. میخوام بگم که این طرز تفکر و افرادی که این طرز تفکر رو دارن بهتره، من توصیه میکنم جز به چیزی که خودشون اشراف دارن ورود به چیزی که تخصصشون ندارن نکنن.
1: این مفاسد رو به نظر من لطفی منتقل کرده ایشون. بله، یعنی لطفی تا اینجا که بود در این لس آنجلس، ببینید که رفته بود واشنگتن. این کتابش، این کتابشه، کتاب سال شیدا محمد رضا لطف. آقا ما هر جوانی دیدیم که به دلیلی ما برخورد نکردیم و اینا، اولین چیزی که میگفت آقا این فرهنگ شریف پامنقلی میزن. شنیدم این جفنگ های عجیبه رو در چیز موسیقی ایران الان میزنن، همونه که مسئولن اسمشون نمیدونن.
0: بله بله.
1: یکیشون آواز بخونه، یکیشون هم تار میزنه. این که بهتر نزنن از من میپرسیم، بهتر نمه شنیدم هم تار آره آوازشون. یا میگه آقا شما صداتون پامنقلیه، آقای شریف اینطور. اینا رو تلقیم میکرد. توده یا به هم که میرسن دیگه خوشحال میشن دیگه، یعنی این آقای لطفی مرحوم با داس و چکش رفت، البته با منتشا و کشکول و اینا برگشت. حالا ما نمیدونیم توده چگونه درویشی ازش درد نمیدونم، اما همه این جفنگا لطفی بود که تلقیم میکرد به این مرد که موسیقی نمیدونست. این رئیس کارخانه قند بود، مثل اینم کجا میگفتم من خیلی احترام دارم برای شعرشون و هنرشون. ولی کتاب، این کتابی که دو جلدم هست، یه جا میگوید که آقای تهرانی میگوید که شجریان گفت من امروز راک عبدالله میخوام بخونم. خوب گوش کن. نوازنده کی بودن؟ پرویز یا حقی، فرهنگ شریف و سنتور نواز معروف.
0: آقای ورزنده یا آقای توکل یا نجاهی؟
1: نه
0: اونم نبوده.
1: حتما شما میشناسینش.
0: بله بیشه.
1: حالا از خاطر من الان نبری ممکنه یادم بخواد. سارمی.
0: بله بله.
1: سارمی. گو آقای شجریان رفتن و گفتن که پرسیدن که چی میزنیم؟ یعنی یا حقی پرسیده یا شریف پرسیده. گفتن ما ماهور میخونیم امروز. خب اونا شدن. گفت یک مرتبه دیدم آقای شجریان به دو این حرف خودش روی جلو دوربین زده ها، من جل نمی کنم آمد که آبروشونه بردم، حیثیت براشون نذاشتم، این باید همین جوری که ضبط شده پخش بشه و ما دوباره تکرار نخواهیم کرد که آبرو اینا بره. یعنی شجریان اینو گفته به کی؟ به آقای فلان. میگوید من رفتم دیدم سنتوریه، انگاری که عمله در خونه آقاست، سنتوریه هاجواچه ویولونیه، من اینو تحمل نمی کنم به خاطر که آدم مصفربیزی حاطی رو یک قهرمان ملی می شنسد. قهرمانی فقط به زور زدن و دمبل زدن و فوتبال بردن نیست، این در واقع بعد معنویه از کنم که انسان رو که یعنی ملت رو شاد کردن و به این موسیقی های زیبا که اون با پرویزی حاطی یکی از افراد نادر مملکت بوده اینطوری درش رفته کردن، جز خباست توده‌گری من هیچی نمی‌شناسم. اون سند اون ویولونیه این چی بود این زن؟ اون تاری هم همینجوری اینا و گفت که گل‌های مثلا 51 52. یه دوستی که اهل موسیقی و تار خوب می‌زنه به ما زد آ این حرفای آقا پرته، من رفتم دیدم اینشون خونده، آقایونم جواب دادن، مخلص هم که رفتن میگفتن. میخواستم بیدم این سفاحت ها اینا کشوری اینا که 50,000 موسیقیدان نداره، شما بفرمایید. یعنی به ندرت یک کسی، خود خانم همیرا میگه من پدرم مخالف بود، من چیز کنم خصوصا به بهانه ای که رانندگی دارم یاد میگیرم به راننده چیز میکردم، من میبرن در منزل آقای تجویدی میرفتن آواز کردن. من مطلب کوتاه میکنم چون صحبت شماست، ولی خیلی خیلی مهمه. و چاپلوسی ها که از آخونده کرده در ابیات و اشعارش که من شعر بلندی دارم، شاید وقت نباشه وقت بگم میخونم براتون که ببینین ایران ای سرای امید. بفرمایید.
0: بله آدم تعجب میکنید، یه اشاره کاملا درستی کردید که مگه اهالی هنر بشموریم چند نفرن؟
1: چند نفرن؟
0: در نتیجه ادبیات این فضا حکم میکنه، به عبارتی فضیلت هنری حکم میکنه که ما قدر هم دیگر ببینیم، بی خودی کسی رو نکوبیم و خوردش نکنیم بی دلیل به خاطر چه میدونم، حتی اگر درصدی حق داشته باشه. به نظر من این کار درست نیست.
1: بنده باشم.
0: نه.
1: که عرض کنم که این آقای لطفی هم در این کتاب یه این وزیری میری بیشه میز عبدالله یه همچی چیزی و من در عبدالله هم داشته ستار میزه داده هرچی دست میبره و یک دستگاه پرزوری به قول این آقا شروع میکنه، یه زبزنی اونجا بوده میگیری میزنه، یه چی میزنه وزیری نمیتونه پامشه. از این حرفای ده تا یه قاس به بزرگان گفتن هیچ کمک جز عقده و ناراحتی هیچ چیزی رو بیان نمیکنه. آقا یه عمری کار کردن وزیری که آدمی نیست که بتونه مسخرهش کنه. عوض میخوام.
0: نه من فقط یه چیز اضافه کنم تا همین در این با خواهم بگم که شنیده بودم، من از قبلم شنیده بودم که ایشون یه افاضاتی به دیشه پشت سر
1: تجویدی
0: بله همه
1: مفاسد لطفی بوده به ایشون اثر کرده تو دیگه به هم میرسن حقایدشون رو میدونید شیر کنم.
0: ایشون باید فکرشو بکنه بگه که آقای لطفی نوعی همین آقای وزیری به شما یاد داد که ساز و از اینجاتون برداریم بذاری رو زانوتون به درست ساز بزن. البته حالا درست غلط اون آذری های ما با اون شیوهی که دارن خب و تو چطور به خودت اجازه میدی؟ یه آدم باسواد، یه آدم پرتکنیک، یه آدم جهان دیده که من ایشون رو در کتاب خودم آقای وزیری رو به اضافه رولا خالقی، به اضافه ابوالحسن سبا، به اضافه استاد حسین دهلوی، این چهار نفر رو میخوام بگم اگر موسیقی یک لهجه دیگری پیدا میکند، من اسمش گذاشتم موسیقی فرسون نوین ایران.
1: بله.
0: این چهار نفر مبتکر، یعنی اینا قدم های اول رو برداشتن بلاخره که الان حالا ارکستر ملی با میشود و سازهای التقاطی مثلا سازهای ایرانی بشینن در کنار سازهای. خب این فکر اول از وزیری شکل میگیره، میاد جلو و به راه خودشون میره، موسیقی سنتی هم به راه خودشون میره، اینا در تضاد هم نیستن. در واقع منم نمیپسندم این
1: طرز فکر. آقا اصلا چیز عجیبیه درست کن. خب خدمتون عرض کنم که روح الله خالقی آدم چند وجهی بوده در کار موسیقی، یعنی شاگرد وفادار گلمل.
0: بله.
1: دیگه همه ایرانیان میشناسن. خدمات روح الله خالقی بایستی بسیار بوده باشد به این موسیقی. شما که موسیقیدان هستید و در واقع عمرتون در این کار گذشته، من خیلی دارم خود شما در واقع این مرد بزرگ صحبتی بفرمایید.
0: خدمات روح الله خالقی واقعا بر اهالی هنر اصلا پوشیده نیست، به ویژه با زحمتی که در کتاب تاریخ موسیقی که خدای روح الله خالقی می نویسه، خب اشاراتی از صفر تا صد داره دیگه. تو رادیو نگاه میکنیم با آدمایی که با ایشون کار کردن، ارکستر که بعدها شد به اسم ارکستر سبا زیر نظر ایشون بوده که آقای ابوالحسن سبا هم به عنوان نوازنده ویولن اول با آقای روح الله خالقی همکاری داشته.
1: بله.
0: کارهای از این قبیل و قبل از آمدن آقای مهدی مفتاح به عنوان ریاست هنرستان، ریاست هنرستان خب کی بود؟ روح الله خالقی بود.
1: بله.
0: از سال 1328 و بهترین شاگرد وزیری.
1: بله بهترین، علال اطلاق بهترین،
0: واقعا بهترین شاگرد وزیری بود که دیگه وزیری هنرستان رو میذاره در اختیار ایشون. به این ترتیب این است که آقا گرزم بزرگتون که فقط من دلم میخواست اگر نمیدونم وقت هست من پا بگیم
1: یکی دو دقیقه شاید وقت داشته باشه،
0: پس دیگه بازش نکنیم برای اینکه بیشک طول میکشه. و
1: هموطنان گرامی در خدمت استاد عزیز دوست گرامی جناب تهرانی بودیم، مطالب خیلی مهم مطرح میشد. ما چهارشنبه هم خدمت ایشون خواهیم بود و دوشنبه هم حضورشون خواهیم بود. سپاسگزارم که توجه فرمودید. آقای تهرانی حرف آخر شما بزنید.
0: بله منم بسیار سپاسگزارم در درجه بعد از شما، فرصتی بود که گفتگوی داشته باشیم و سپاس فراوان از هموطنانمون.
1: بله نازنین.
0: بله گوش کردند و دیگه با آرزوی اوقات بسیار خوش برای تک تک هموطنان
1: زنده باشید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
2: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه 10 دقیقه بله 18 دقیقه آگهی رو تحمل کردید، سپاسگزار همه هستم. امروز من حدود شاید 30 تا کتاب آوردم اینجا که این کتابا رو به شما معرفی کنم. بعضی از این کتابا کتابایی است که تو برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردم، ولی اصرار دارم که حتماً بخونید این کتابا رو. من همیشه هر کسی با هم صحبت میکنه میگه آقا من میخوام شروع کنم، میگم تولدی دیگر رو شروع کن. برای اینکه کسانی که تولدی دیگر رو شروع میکنن، اینها به یک جای دیگه وارد میشن، یک پرده هایی از جلوی چشم اینا رد میشه، یک چیزهایی میخونن، دوباره متولد میشن و سعی میکنن به فکر کردن. بعد خود این کتاب کتاب‌های دیگری رو به شما معرفی می‌کنه. این کتاب در عرض 9 سال گذشته نمی‌دونم 12 بار 13 بار چقدر چاپ شده. پرفروش‌ترین کتابی بوده که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده. زبان خیلی سلیس و ساده‌ای داره. از خودش اظهار عقیده‌ای نکرده، نگفته که شما چه دینی داشته باشید، نگفته چه آیینی داشته باشید. اومده چیزهایی رو تو کتاب‌های مقدس، کتاب‌هایی که بهش میگن ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، عیسویت و اسلام، اینها رو از قول بزرگان خود همونها که به زبان‌های مختلف نوشتن، اینها رو اومده جمع‌آوری کرده در یک کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، اینها رو به شما عرضه کرده. از خودش هم اظهار عقیده‌ای توش نکرده، گفته آقا این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت. یک باز چیز کوچیک من براتون میخونم از مراجع غیر مذهبی، جلال الدین آشتیانی، ابن هوغل، ابن خلدون، ابن فقیه، ابن قتیبه، ابن ندیم، ابن یعقوب، ابراهیم آیتی، داوود اصفهانیان، بغدادی، بلازری، بهار، بیرونی، پتروشفسکی، تقی‌زاده. پتروشفسکی همون اسلام در ایرانی که به زبان فارسی هستش. این کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی هم یکی از کتاب‌های خوندنیه، واقعا یکی از کتاب‌های خوندنیه. اون رو هم ما اینجا بالاخره با هر زحمتی بود چاپ کردیم، ولی پولشو من ندادم، پولشو یک کتابخونه داد، اصرار من بود و بالاخره چاپ کردن. اسلام در ایران پتروشفسکی، اگر خواستید براتون تهیه میکنم. حسن تقی‌زاده، جاهز، بهرام چوبینه، خاطرات حاج سیاح، حاج خلیفه، عبدالرفیع حقیقت، خزائلی، خمینی، علی دشتی، دمشقی، دوستدار، راوندی، زرینکوب، جورجی زیدان، شریعتی، شیخ مفید، شیخ توسی، ذبی‌الله صفا، محمد حسین طباطبایی، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری ترجمه فارسی، غزالی، حسن ابن محمد قومی، کاشف الغطاء، احمد کسروی، ثقة الاسلام کلینی، حاج سید جواد مصطفوی، ملا محمد باقر مجلسی، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، التنبیه والاشراف، احسن التقاسیم، مرتضی مطهری، علی میرفطرس، سعید نفیسی، دیوان دین از نوبخت و حجویری. ببینید اینا هر کدومی که دارم میگم، مثلا خمینی 4 دفعه نوشته شده بود، من یکیشو خوندم از 4 تا کتاب خمینی. اینا رو خونده آقای شفا، قسمت‌هایی که به درد شما میخوره از توی این در آورده. این فقط فارسیاش بود، سه برابر این اونایی که به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی هست. اون چیزهایی که به درد مردم میخوره در آورده توی این کتاب جمع کرده، 620 صفحه است، در اختیار من و شما گذاشته برای اینکه ما دوباره متولد بشیم. حتی اگر تولد دیگر رو دارید و خوندید، سعی کنید بدید یکی از دوستانتون دوباره بخونه. این کتابیست که به روشنگری مردم ایران خیلی کمک میکنه. آخر قبل از برنامه چیز گفتم که خبر خوبی براتون دارم. الان چشمم افتاد به دوتا کتاب آقای مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری کتابهای زیادی نوشته. آخرین کتابشون که به فارسی هست، امروز تلفنی صحبت میکردیم ولی حافظه یه خورده داره کارش خراب میشه، بود زن در ادیان ابراهیمی، ولی کتاب، اسم کتاب، تیتر کتاب معنیش اینه که ظلمی که در ادیان ابراهیمی به زنان شده. اسم کتاب قشنگ یادم نیست ولی مضمون همینه که چه بلایی سر زنان در دینهای ابراهیمی، دینهای ابراهیمی یهودیت، عیسویت و اسلامه، چه بلایی سر زنها اومده. خوبه که زنها بدونن اینو. امیدوارم الان که من دارم براتون صحبت میکنم دو جمعه دیگه کتاب دستم باشه و اینجا صحبت بکنم، چون با ناشر وقتی صحبت کردم گفت ظرف دو هفته آماده است کتاب. ولی آقای دکتر مسعود انصاری کتابای دیگه نوشته. سه تا کتاب ترجمه داره. ترجمه هاش هست اسلام و مسلمانی از ابن وراق، این کتاب قطور حدود 700-800 صفحه است. پول خون از آری بن مناشه، ترور در حکومت الهی، نویسندش اسمش یادم رفته، یکی از وکلای پارلمان امریکاست. بقیه کتاب ها رو، اولیش خیلی ها با این کتاب آشنا شدن، کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله. اون وقتی که این کتاب در اومد روش نوشته بود دکتر روشنگر. کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله مقایسه دو شخصیت تاریخی است.

انصاریه. آقای دکتر مسعود انصاری کتاب دیگه داره به نام شیعه‌گری و امام زمان. ما ایرانی ها معتقدیم که ما بهترین قوم هستیم، بهترین دین رو داریم، ما تافته جدا بافته ایم، ما فقط بینیم تو بهشت، بهشت واسه ما درست کرده، ما همه اینا رو میگیم. توی این کتاب به شما میگه شیعه‌گری چیه؟ شیعه از کجا آمده؟ امام زمان چیه؟ بعدم حتما نمیخواد قبول کنید، بخونید، فقط بخونید، خودتون مقایسه بکنید، خودتون فکر بکنید که چیه. من هیچ وقت به کسی نمیگم دینتو ول کن یا دینتو بگیر، من در حدی نیستم که اینو بگم. هیچ کسی حق نداره از کسی بپرسه دینتو چیه. میدونید چرا؟ برای اینکه دین یه مسئله شخصیه. هیچ کسی حق نداره به کسی بگه اگر دین من قبول نکنی با شمشیر میزنم گردنتو قطع میکنم، نمیخوام قبول کنم، من دین خودمو میخوام داشته باشم. دین من چیه به تو مربوط نیست. من اینجوری میگم، شماها هر چی دلتون میخواد بگید، هر دینی هم دلتون میخواد داشته باشید، ولی اگر آگاهی آدم به دینش داشته باشه کار بدی نیست. یک کتاب دیگه داره آقای مسعود انصاری به نام الله اکبر. دفعه پیش آورده بودم اینجا نشونتون هم دادم، الله اکبر داستان الله و بنات الله و بعد اللهی که از توی بتکده میاد بیرون و میره به آسمون. من از این کتابا چیز فهمیدم، از این کتابا، این کتابا رو وقتی خوندم یه مقداری چشم و گوشم باز شد. شما هم خودتون میدونید، دلتون میخواد بخونید، دلتون نمیخواد نخونید. یه کتابی داره به انگلیسی به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این کتاب ترجمه انگلیسی کتابی است به نام نگاهی نو به اسلام. هر چقدر من تولدی دیگر رو توصیه میکنم، نگاهی نو به اسلام رو توصیه میکنم. برای اینکه آقای انصاری خیلی راحت نوشته نگاهی نو به اسلام رو، و شما وقتی نگاهی نو به اسلام رو میگیرید دستتون دیگه زمین نمیذارید، آشنا میشید با دین و آیین و مذهبی که سالیان سال دارید. اون وقت اگه شما یهودی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به یهودیت میره بالا، اگر عیسوی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به عیسویت میره بالا. حقایقیش که نوشته شده و من و شما دلمون خواست میخونیم، دلمون هم نخواست نمیخونیم دیگه، یه زوری که نیست. من همیشه میگم که کتاب رو بخونید و هرچی خودتون تصمیم گرفتید همون کار رو بکنید. کتاب هایی که معمولا من هر وقت نشون میدم تلفن ها شروع میکنه زنگ زدن، کتاب های محمد رضا شاه پهلویه. چرا نمیدونم. کتابی هست به نام پاسخ به تاریخ، سه تا کتاب نوشته محمد رضا شاه، این آخریشه پاسخ به تاریخ. دست شما درد نکنه. پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم. یه خود من بالا میگیرم یا یک دونه چیز میذارم زیر این. الان خوب شد؟ خوب شد آقا؟ حالا این سه تا کتاب رو هر وقت من معرفی میکنم، فرداش که میام کسی که مسئول این کاره میگه که نه من 5 تا پاسخ به تاریخ، یه بار 13 تا اوردر گذاشته بودم. من یه دفعه معرفی کردم 13 تا اوردر گذاشته بودم. اون یکی دیگه‌اش همین به سوی تمدن بزرگه. اینها رو هم برای مزید اطلاعاتون بگم، کسی که اینا رو چاپ کرد

بده، شاید باور نکنید یه کسیه که اولش شریک بوده، توده‌ای بوده، شریک فدایی بوده، ولی الان اومده این کتابا رو میگه مردم باید بخونن. مطلبی که پشت همین نوشته که خیلی ها شاید خوششون نیاد براتون میخونم. میگه هرچه خواندن کتاب بیشتر پیش میرفت بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف بکنم بر میزان شرمندگی من افزوده میشد. متأسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت های کودکانه ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی دیدیم. متأسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چه می ترسیدیم که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و به آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه های بینام و نشان از کجا به ذهن ما آوار می شد؟ نمی گویم اگر ما آنقدر مطلق‌گرا و یکننده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم یا می خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می خورد. اصلا و ابدا، اما شاید وضع طور دیگری بود. هنوزم فکرش اونجاست، ولی درود به شرفش که اعترافش داره میکنه. این کتاب هاییست که در گوشه غربت اونی که اقلیت و اکثریت داشت، یادم نیست، چپ هایی که یه ده اکثریت یه ده اقلیت جزو گروه جنگل و اینا بود، امروز کتاب فروش شده و امروز میگه من اشتباه کردم که اون روز نخوندم. جبران کارش رو داره میکنه. شما که امروز وقت دارید بخونید. سفرنامه رضا شاه که قبلا نشونتون دادم تنها کتابی است که از رضا شاه مونده. خودش گفته بهبودی نوشته. خاطرات بهبودی هست، اگه بخواید بخونید مکان خاطرات بهبودی خودش نوشته از قول رضا شاه، ولی این رو بیشترش خودش گفته، در بیشتر صحنه ها با رضا شاه بوده. شما بخونید اینو، وقتی میگه وارد اهواز میشه که روی هر پشتبونی یه تفنگچی بوده، خودشو با یه نفر با یه راننده سه نفری میره شیخ غزل، میاد جلوش زانو میزنه. وقتی ازش میپرسند که تو چجوری جرأت کردی میونه این همه تفنگچی یه تنه را بیفتی بیای، میگه موفقیت اونور ترسه. به همین دلیل رضا شاه موفق شد. سفرنامه رضا شاه به خوزستان و مازندران. خب از این کتابا که بیایم بیرون، بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد مصدق. کتابای آقای مصدق رو من دارم چیزای مختلف میگم. راستی زنگ زده بودن، سوال کرده بودن که قرآن انگلیسی اینجا میتونیم پیدا کنیم براشون. بله میتونیم. قرآن انگلیسی اگر خواستید در لس آنجلس من میتونم پیدا کنم و سفارش بذارید، حتما براتون خواهم فرستاد. کتاب هایی هست از آقای مهدی شمشیری، هم درباره آقای دکتر محمد مصدق، هم درباره خمینی. درباره دکتر محمد مصدق آقای شمشیری 5 کتاب داره. اولین کتابش خاندان مصطفیان آشتیانیه، بعد زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و
تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و جدال مصدق با رضا شاه. یک کتابی داره به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اون کتاب واقعا خوندنیه. قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. و یک کتابی داره که نویافته هایی درباره مصدق. 5 تا کتابه. من نمیتونم هر هفته اینا رو با خودم بیارم، دارم سعی میکنم کتاب ها رو فهرستوار همین جوری که یادم میاد براتون بگم. این زندگی نامه دکتر مصدقه، از بد و تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من این گوشی به گوشم بود، تا به حال کسی به من نگفته بود گوشی رو از گوشت بردار. خاندان مصطفی آشتیانی، مصطفیان کسانی بودند که مالیات ها رو وصول می کردند. مصطفیان آشتیانی کسانی بودند که از بعد از صفویه دونه به دونه مأمور جمع‌آوری مالیات بودند. وقتی پدر مصدق میمیره، مصدق 12 سالش بوده و ناصرالدین شاه شغل پدرش رو که مصطفیگری بوده به دکتر محمد مصدق میده و ایشون مأمور وصول مالیات خراسان میشن. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. کسانی که میخوان بیشتر راجع به مصدق بدونن این کتاب ها را بخونن. اگر کتاب هایی رو میخواید که در تعریف مصدق نوشته، یا کتاب هایی که خود دکتر محمد مصدق نوشته، کتاب هایی که پسر ایشون دکتر غلام حسین مصدق نوشته، هر کدوم رو بذارین براتون میفرستم. علاوه بر این کتاب ها، کتابی که آقای دکتر جلال متینی درباره دکتر مصدق نوشته موجوده، اگر خواستید براتون میفرستم. و این کتاب رو که توی هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب آبیه، امیدوارم که برای ما ایجاد دردسری نکنه. این کتاب رو محمد مجزا نوشته، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب هم جز به کتاب های خیلی خوبه، کتابیست که لذت خواهید برد ازش. ولی من نمیگم کتاب های بر ضد مصدق رو بخونید، نمیگم کتاب هایی که به تعریف مصدق نوشته، من میگم همش رو بخونید، چون قاضی شمایید. برای خودتون تصمیم بگیرید، اطلاعاتتون رو زیاد کنید و هر جا دلتون میخواد برای خودتون تصمیم بگیرید. آقای شمشیری کتابی داره در مورد خاندان خمینی، که اصولا خاندان خمینی کیا بودن، از کجا آمدن، چرا آمدن، کی فرستادشون، چی کار کردن. این کتاب هست، زیادم قطور نیست. اسم کتاب هستش خاندان امام خمینی، البته امامش خط خورده، پس بنابراین میشه خاندان خمینی. اگر خواستید این کتاب، قیمتش هم زیاد نیست، قیمتش هم نسبت به کتابهای دیگه ارزونه. یک کتاب دیگه از همین اندازه برای کسانی که امروز یه سایتی رو نگاه میکردم در حدود مثلا 60 تا 70 تا کتاب راجع به مناسک حج بود و حج چیه بود، کجا برین و چی کار بکنین، اینا یاد خیلی سال قدیم افتادم که از بازاری های خیلی روشن فکر یه حرف خیلی قشنگی زد. همین درباره حج صحبت میکردن، اینا گفت آقا حج این دلنگ و دلونگا رو نمیخواد، کلای یه نفر رو بردار برو اونجا حاجی میشی برمیگردی.

0: اقدم کتاب راجبش نخونید. حج اینی که کلا یه نفر ورداری، پول بلیتو داشته باشی، سوارشی بری اونجا. حالا یه کتابی من دارم به نام افسانه قدیر خم، نهی بردمش امروز با خودم. اون هم یه جزوه ایست، جزوه نیست، 156 صفحه است. شما اون کتاب را اگه بخونید بهتر شیعه میشید تا اینکه الان نادونسته شیعه هستید. از کتابای آقای سیرجانی، این کتاب در فکر میکنم چاپ باران سوئد، نه این چاپ مزداست، برگزیده متون پارسی مزدا. داره خود خانم سایه سعیدی سیرجانی داره این کتاب رو چاپ میکنه، ای کوتاه آستینا. و من فکر میکنم این کتاب، من سعیدی سیرجانی هر چقدر بگم کم گفتم، علت این که بیشتر من راه افتادم برم سراغ حلاج، برای اینکه به اعتقاد من سعیدی سیرجانی حلاج زمان ماست، کاری که کرده. این ای کوتاه آستینان سعیدی سیرجانی از یک جایی که انقلاب شد یک مرتبه متبلور شد، کتاب‌های نوشت که خواهد موند، ابدی خواهد شد این کتابا. کتابا از بین نمیره، این کتابا میره جزء فرهنگ ایران. یعنی در آتیه مردم از این کار اقتباس میکنن، یکیش همین کوتاه آستینانه، یکیش در آستین مرقعه که چاپ نشده، یکی شیخ صنعانه که هر هفته من میارم، هر دفعه این شیخ صنعان رو من بهتون معرفی میکنم. شما اگر شیخ صنعان رو بخونید خودتون شروع میکنید معرفی کردن شیخ صنعان به همه. اینقدر که میبینید من روی بعضی کتابا اصرار میکنم، برای اینکه واقعا این کتابا خوندنیه. شیخ صنعان، علی اکبر سعیدی سیرجانی. کتاب بعدی بیچاره اسفندیار، اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، باز در قالب همون ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش الان کتابش پیدا نمیشه. افسانه دوزن کتابش پیدا نمیشه. روی DVD من دارم، روی CD دارم، ولی کتاب ندارم. این بیچاره اسفندیار هم به زودی روی CD خواهد اومد. و وقتی روی CD بیاد شما بارها و بارها و بارها گوش خواهید کرد. کتاب دیگری دارم از سعیدی سیرجانی، من ببینم چاپ کجاست. کتاب فروشی ایران، در چیزه، در کتاب فروشی ایران، در ایران بوک در واشنگتن بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی کتابی که چاپ کرده هنوز هست. مثل کتابایی که ما تو KBC لندن چاپ کردیم هنوز هست، دست به دست میگرده. نوارایی که درست کردیم هنوز شما یارو میبینید داره یه فیلم داره نشون میده، زیرش نوشته KBC لندن. اینا میمونه، اینا از بین نمیره. این کتاب هست به نام تحبسات از سعیدی سیرجانی. این کتاب رو هم یه چیزی رو که من دیروز دیدم برام روی یکی از ایمیل ها از سایت فکر میکنم ایران BBB برای من فرستاده بودن، زیرنویس این میدونید اون فیلم 16 دقیقه رو جمع کردن دیگه، روی اینترنت نیست ولی در اینترنت های فارسی پیدا میشه. روی گوگل نمیدونم، روی گوگل من پیداش نکردم، ولی با کیفیت خیلی خوب برداشتن، زیرنویس کردن و توی اینترنت‌های فارسی داره همه جا میگرده. اگر بتونم منم پیدا میکنم رو سایتم میذارم، همین www.rezafazeli.com. امیدوارم بتونم اینو بذارم و اگر بذارم خیلی راحت میتونید برید ببینید، چون ما با کسی شوخی نداریم. این تهوسات آخرین کتابیست که امروز از آقای سعیدی سیرجانی من معرفی میکنم خدمتون. اینو بذارم اینجا. الان خوب شد آقای پارتان، الان اگه درستشو بگیرید قشنگ دیده میشه. این هم من توصیه میکنم سعیدی سیرجانی رو، و اینقدر اصرار خواهم کرد که نام سعیدی سیرجانی که جانش رو برای ما داد زنده بمونه. کتابی دارم به نام الخلیفه. این کتاب قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر چاپ شده، ولی اگر این کتاب رو بخونید تاریخ چاپ هم حتما داره. بعد تاریخ چاپ هم داره. این کتاب رو اگر بخونید میبینید که به نوعی پیشبینی کرده. این کتاب کمدیه، کتابیست که تخیلیه. کسانی که سقوط 79 رو خوندن میتونن فکر کنن که یک کتابیست که اونجوری نوشته شده و خیلی چیزها رو پیشگویی و پیشبینی کرده. نویسنده این کتاب آقای امیر نجاته که فراماسونری نوشته، دیروز امروز فردا رو نوشته، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت رو نوشته، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانه و الان در سن بالای 80 هنوز از کار نیفتاده و هنوز داره می نویسه. این کتاب که من روی سایت روی برنامه‌های خودم یه روز راجع بهش صحبت کردم و بلافاصله براش تقاضا اومد. این کتاب نوشته علی دشتیه. آقای علی دشتی قبل از 23 سال این کتاب رو نوشته، منتها اون وقت اسم خودش رو نذاشته. علت این که اسم خودش رو نذاشته برای این بوده که از چماق تکفیر میترسیده. داستان تخت پولاد داستانی است که یک مدرسی با چند نفر طلابش بحث میکنن در تخت پولاد و بعد میرن رو پل خواجو بحث رو ادامه میدن. ولی وقتی شما میخونید اون وقت میبینید چه بحث انتقادیه که اون مدرس چی میگه و جوجه طلبه ها چی میگن. یکی مرحوم سید، اتفاقا یه اسم چیزی رو هم گذاشته، یه اسم معروفی رو هم گذاشته، میگه دشتی پیش از نگارش کتاب فاخر 23 سال کتاب تخت پولاد را نوشت. این کتاب در نخست به صورت مقاله در 12 شماره مجله ماهنامه خاطرات منتشر شد. همزمان مجله خواندنی ها همان مقالات را نقد کرد. کمی بعد کتاب فقط در 100 نسخه چاپ و طبیعتاً در اختیار همگان قرار نگرفت. سرانجام مجله یغما در آبان 1353 به نشر کتاب همت گماشت، که اون وقت هم اسم علی دشتی در کار نبود. تخت پولاد بود و نام نویسنده نداشت. سید محمد باقر دورچه‌ای یکی از مدرسین فرهیخته اصفهان بوده. بعد از مرگ سید محمد باقر دورچه‌ای، علی دشتی او رو میاره با یه سید نجف آبادی و با یه مجد الشریعه و با نمیدونم ابن شمس قمی، اینا رو جمع میکنه و اینها شروع میکنن به بحث و فحش کردن و به نتیجه قشنگی میرسه. ببینید اینجوری که من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم، من تا کتاب رو نخونم ندونم که برای شما خوبه نمیارم اینجا بهتون بگم. من کتاب فروشی نمی کنم، من خرد فروشی می کنم. و چون مردم با فرهنگ ما همه چیز می خونند جز اون چیزی که واجبه، اون چیزی که لازمه، اون چیزی که یه سرپوش گذاشتن، علامتهای سوال ما رو بستند. من میخوام شما شروع کنید به سوال کردن. این کتابا رو بخونید، سوالم نکنید، برای خودتون بیدار میشید، به درد بچه هاتون میخوره، جواب سوال بچه هاتون رو دارید بدید. یه بحث قشنگی راجع به حضرت عباس روش داره. اول قضیه اصلا بحث راجع به حضرت عباس پیش میاد که آقای مداح همه چیز از حضرت عباس میخواد و اون آقای دورچه‌ای میگه که حضرت عباس اگر میتونست کمک کنه به خودش کمک میکرد. بحث در میگیره و میره جلو. آقای نادر پیمایی کتابی داره در صد و تقریبا 70 صفحه به نام ادیان ثلاثه. این کتاب آبیه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم، ولی اگر برن رو درشت من این کتاب رو میتونم نشون بدم. بله، ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی. ادیان ثلاثه منظور ادیان ابراهیمیه، منظور ادیانی است که حضرت موسی پایه‌گذارش بود، حضرت عیسی ادامه دهندش بود، حضرت محمد خاتم النبیینش بود. گفت من آخریم، 124 هزار تا تالا اومده، اولوالعزماش این 7-8 تا بودن، این 4-5 تا بودن، نو هم آورد جزوشون، آدم هم آورد جزوشون، بقیه شون دیگه هیچ. اسماشون رو تو تاریخ برید پیدا کنید. این ستا دین رو، یهودیت، مسیحیت و اسلام رو آقای نادر پیمایی بررسی کرده و اسم کتاب هست بررسی ادیان ثلاثه. این سه تا دین رو بررسی کرده. آخر کتاب هم آقای نادر پیمایی خودش نتیجه گیری کرده. اگه دلتون خواست نتیجه گیری رو بخونید، دلتون هم نخواست نخونید. میدونید من هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که دارم میزنم اونا درسته، من فقط میگم بخونید، بخونید قضاوت بکنید، بخونید قاضی خودتون بشید. به کسی اجازه ندید به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. هر کجاش با عقل درست در میاد قبولش کن، هر کجاش با عقل درست در نمیاد بریزش دور. این من بارها و بارها روی برنامه خودم هم گفتم، هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که تو کتاب نوشته درسته، ولی میخونمش، خودم قضاوت میکنم چیه. شما باید همین کارو بکنید برای خودتون. شما باورتون میشه من کتابهای بازرگان، یزدی، بنی صدر، خلخالی، منتظری، خمینی، کتابهای دست غیب رو خوندم. هرچی کتاب دست غیب میخواین دارم براتون بفرستم. بزرگترین جوکای دنیاست توش. از خوندن آدم چیزی کم نمیاره. منتها من کتاباری که میخونم اونایی که وقت تلف کردنه نمیارم به شما معرفی بکنم. همیشه فکر میکنم کاری که دارم میکنم نتیجه‌ای داشته باشه. این یک ساعت وقت برای من خیلی ارزش داره، گشتن و دوباره من پیدا کردن و نشستن و حرف زدن و رفتن و خریدن و آوردن و اینا برای من وقتمو تلف میکنم. برای اینکه شما که راه دور دور دور هستید، دسترسی به کتاب ندارید، یه تلفن بزنید کتاب بیاد تو خونتون. توی این راه یه کمک به تلویزیون پارس میکنم، استفاده‌ای داره به تلویزیون پارس، یه کمک به شما میکنم که کتاب‌ها رو شروع کنید به خوندن. اسلام شناسی علی میرفطرس، کسانی که حوصله کتاب قطور خواندن ندارن، این دو تا کتاب رو هم دیگه، دو جلدش با قیمت خیلی نازل، هر کدومم بذاریم بهتون بگم، یکیش هست 114 صفحه، اون یکی دیگهش هست 126 صفحه، جمعاً میشه 250 صفحه. اسلام شناسی. ببینید چی میگه راجب اسلام. بخونید و ببینید که اسلام چیه که شما قبولش کردید. این دین خوب و اصیل و پاکیزهی که دارید چیه؟ خودتون تصمیم بگیرید. یک کتابی هست باز مال آقای علی میرفطرسه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، چیزیست که توی این کتاب بحث میشه. اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. این که دست منه، فکر کنم چاپ چهارم هم باشه. بله، ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب فصل اولش نکاتی درباره علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نقش هجوم قبایل بیابانگرد و عشایر چادرنشین در فروپاشی مناسبات اقتصادی اجتماعی و ایجاد گسست‌های تاریخی فرهنگی، حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول‌ها و کتابخانه‌های بزرگ شهرها و سیاست کتابسوزان اقوام مهاجم، جمعیت و کتابخانه‌های شهرهای بزرگ ایران در مقایسه با جمعیت و کتابخانه‌های بزرگ شهرهای اروپا در قرون وسطا، حوادث طبیعی، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها، زمین لرزه‌ها، جنگ‌های سرداران و شاهزادگان محلی، زد و خوردها و کشمکش‌های مذهبی، نتیجه و پایان سخن. همه کتاب رو براتون خوندم. اگر علاقه‌مندید ببینید ظرف این 1400 ساله چه چیزی بوده که امروز کشور ما مجبور سیب زمینی وارد بکنه، مجبور تخم مرغ وارد بکنه، مجبور پنیر وارد بکنه، باید بخونید. هی نگید احمدی نژاد بد، خامنه ای خوبه، خمینی بد، طالقانی خوبه. بخونید، بخونید، اون وقت خودتون تصمیم بگیرید. و الا هر قومی لایق همون حکومتی است که به سرش هست، این حقیقتیه، کارش هم نمیتونید بکنید. با موهومات زندگی نکنید، با خواب و خیال زندگی نکنید، با جنگیر و رمال زندگی نکنید، با امامزاده و نمیدونم ذریح و مسجد و سقاخونه زندگی نکنید. به عالم واقعیات بیایید. هیچ راهی ندارید جز این که کتاب بخونید. من همه زندگیمو برای این کار گذاشتم. بخونید، بخونید، بخونید. میاسای زاموختن یک زمان. من حدود 60 خورده سال میخونم. من عادت به کتاب خونی دارم. الان عادتم شده نخونم خوابم نمیبره، نخونم یه چیزی گم کردم. برای کسی هم نمیخونم، به کسی هم نمیگم من ام ای دارم، نمیگم نمیدونم بی ای دارم، نمیگم پی اچ دی دارم، هیچی ندارم. من خودمم و کتابهام، خودمم و حافظم. شما هم بخونید. کتابی هست، ما همه شیعه مرتضی علی هستی، ازش همیشه به نام شاه مردان، نمیدونم دیگه توی زورخونه که ما زندگی میکردیم جز علی کسی دیگر رو نمیشناختی. تا رسیدیم به پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، پژوهشگر و نویسنده آله دالفک. برای آشنایی بیشتر با علی ابن ابی طالب، این طرحی که میبینید طرحی است که از اون عکس معروف که در موزه لندن هست انتخاب شده و طرح از علیه که نشسته و شمشیر ذوالفقار رو زانوشه. این شمشیرم، قصه اون شمشیرم نوشته توش که اون شمشیر اصل شمشیر ایرانیه و از کجا اومده، چون شمشیر عربی کج بوده، تنها شمشیری که در عربستان راست بوده و دودم بوده همین ذوالفقار بوده. این عکس رو دارم پیدا میکنم، نمیدونم چقدر این عکس رو بتونید آقای واتان نشون بدید. این عکسیست که از حضرت علی، این عکسیست که از حضرت علی شما توی موزه لندن میبینید. الان خوب شد. اون عکسی که توی ایران از حضرت علی نشون میدن به شما، اون عکس تام کروزه، عکس حضرت علی نیست. اون عکسایی که تو ایران نشونتون میدن، عکس نزدیکترین عکس به عکس نقاشی شده است و در نمیدونم لندن موزیوم یا موزه لوور، تو یک کدوم از این دوتا من خودم دیدم عکس رو، اگر گزارتون افتاد میتونید ببینید. این کتاب شخصیت علی و کارهایی که علی کرده و زندگی علی از بچگی تا مرگش رو و ارثیه‌ای که علی باقی گذاشته توی این کتاب همه رو بررسی کرده و شما میتونید همه رو بخونید اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد که. در بین کسانی که درس دینی خوندند و بعد رسیدن به اونجایی که کلاهبرداری این کار و برگشتن از این کار، آقای دشتی رو داریم، آقای کسروی رو داریم، آدم های زیادی داریم. یکی از اینها شیخ ابراهیم زنجانیه. شیخ ابراهیم زنجانی خاطراتش رو مال قبل از زمان رضا شاهه، خاطرات چه نوشته که به چه صورت رفت نجف برای تحصیل و چه اتفاقاتی در نجف افتاد و وقتی برگشت چی شد. غلام حسین میرزا صالح این رو اومده به صورت کتاب کرده، دست نوشته های شیخ ابراهیم زنجانی رو. اگر زیاد میخواید بدونید که هر آخوندی، هر ملایی، هر کسی که به اون جایی میرسه که امامه رو سرش میذاره از چه مراحلی رد میشه، چی کار میکنه تا به اونجا میرسه، اولش چه اعتقاداتی داره، بعد به کجا میرسه، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونید، به دانشتون اضافه میکنه. اون وقت اگر قرار بشه آخر سال برید خمس بدید، اون خمس رو خودتون میرید به هر کسی بخواید کمک میکنید. اگه بخواید زیارت کربلا برید، میدونید که زیارت کربلا چیه، چون این اونجا بوده، دیده، با خدام زندگی کرده، با خدام حرف زده، با خدام جر و بحث کرده. یعنی سمبولیک شما اتفاقاتی که برای این افتاده حقایقش رو میبینید که زوار کربلا، زوار نجف چه کارهایی میکنند. و وقتی که کربلا و نجف رو تو این میخونید، اون وقت دفعه دیگه پول زیارتتون رو میبرید خرج دیگه خواهید کرد و عوض زیارت رفتن کاری میکنید که تا آخر عمرت خودت راضی باشی ازش. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. از کتاب‌های دیگه‌ای که دارم، چون وقتم زیاد نمونده، ولی دفعه پیش راجع به سه نفر من با شما صحبت کردم، کسانی که پایه این کار رو گذاشتن. امروز من دنبال روی اونا هستم. میرزا آقاخان کرمانی بود، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، طالبوف بود، بعدش آقای کسروی بود، احمد کسروی، و بعد آقای دشتی، و بعد دوستان دیگه که دیگه جلوتر از من، باز آقای شجاع‌الدین شفا که بعد از انقلاب ایشون متولور شد، آقای مسعود انصاری. من تنها کاری که کردم کتاب‌های اینا رو معرفی کردم و نذاشتم که گوشه کتابخونه خاک بخوره. میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها و آقای طالبوف، ما چیزایی که از اینا داریم، سه مکتوبه که من هنوز پیدا نکردم، اگر پیدا کنم چاپ میکنم. طالبوف، آقای فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف رو آورد در یک جزوه کوچک. این جزوه 100 صفحه است. این رو چاپ کرد. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو در دو کتاب حدود صفحاتش 300 صفحه‌ای، در دو کتاب درست عین هم دیگه هم هست، دو قلو این دو تا کتاب. این کتاب هست اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، یک کتاب درست همین اندازه اندیشه های میرزا فتحعلی خان آخوندزاده. کتاب رو روان‌ترش کرده، راحت‌ترش کرده برای خوندن، از اون حالت ملقلق نویسی که زمان قاجاری رسم بود درش آورده و آسونش کرده، به دست من و شما داده. این کتاب رو من نمیدونم، حتما یکی از دوستان اینجا در خارج چاپ کرده، این نمیتونه چاپه. بله، بهرام چوبینه در آلمان، تا اونجا که من یادم بود دوسلدورف بودیشون، آقای بهرام چوبینه چاپ کرده مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینجا قشنگ میبینید، من نوشته روشو براتون خواهم خوند. نوشته: به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، بهرام چوبینه. مکتوبات میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو چاپ کردن، این هم در دسترس شماست اگر بخواید. خود سرگذشت میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، آخوندزاده برای اینکه پدرش آخوند بوده، خیلی جالبه. اینا کسانی هستن که از آخوندی اومدن و روشنگر و روشنفکر سیاسی شدن و مذهبی، و من و شما رو، یعنی من متأثر از این آدمایی هم که 120 سال پیش حرف زدن. من متأثر از احمد کسروی هستم، 20 تا 25 تا کتاب داره. رو سایت من اگه برید همه کتابای کسروی هست، هر کدومشو بخواید. بعد آقای ناصر پاکدامن اومد قتل کسروی رو، مردی رو که در سال 1324 در آخر بهمن بود، مثل اینکه یا اوایل اسفند، آخر بهمن بود، به قتل رسید. قتلش هم لوس شد و اسلام ناب محمدی گفت این آقا مهدورالدم بوده و مأمورش هم آقای عبدالحسین حجیر بود و رئیس شهربانی وقت. قتل کسروی رو قشنگ نشون میده به شما چه اتفاقی افتاد که کسروی رو کشتند. با هر سه تا کتابی که بخرید یه دونه از این کتاب مجاناً برای شما فرستاده میشه. آخرین سخنرانی شجاع‌الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس، بازیابی فرهنگی. وقتی که کتاب سفارش میدید این رو بگید به اون خانمی که از شما سفارش میگیره، حتما براتون این کار رو میکنه. وقت ما خوب تنظیم شد، دو تا کتاب آخری که نایاب بود رسید. کتابی که The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که فارسی بلد نیستن بخونن، کشورشون رو میفهمن از کجا آمده، چی بوده، چی هست. Pictorial History of Iran کتابی است در 210 صفحه مصوره، و اونجایی که فرض کنید راجب آرش کمانگیر صحبت میکنه، عکس آرش کمانگیر رو براش کشیده که بدون آرش کمانگیر کی بوده. این کتاب از قبل از پیشدادیان شروع میشه تا آخر ساسانیان، شاهنامه هم راجع بهش توضیح داده میشه. و کتاب بعدی که 50% فارسیه 50% انگلیسیه، حدود 330 صفحه است، کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس. نصف این کتاب به فارسیه، نصف این کتاب به انگلیسیه، یک مقداری سرگذشت تاریخیه و سرگذشت تخت جمشید. من قسمت فارسیشو براتون میخونم که بدونید این کتاب اصلا راجع به چی حرف میزنه. این چیزی ننوشت، ببخشید. چرا ای عاشقان زیباترین سرزمین آفریده خدا، ایران ملتی که توانسته در طول تاریخ پر افتخار خود در برابر تمام هجوم‌های بیگانه، یونان، روم، سکاها، عرب، ترک، عثمانی، مغول، تاتار، روس، انگلیس و تا سایر تجاوزکاران و غارتگران و خونریزان ایستادگی کند. اینجوری نوشته و بعد میگه کتاب تخت جمشید و پوسترهای تاریخی و اساطیری با شماره های زیاهان، اینم نشونی خودشو آدرسشو داده که اگه خواستین بخرین این تبلیغات رو ما مجانی بکنیم، او به شما بفروشه، هیچ اشکالی نداره کتاب به دست شما برسه. مسئله مهم اینه. من فکر میکنم که با آقای بارتان باید خداحافظی بکنیم یواش یواش. وقت دارم؟ نه وقت ندارم. از اینکه یک ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید و گوش کردید که چه کتابی بخونید، من از شما سپاسگزارم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 رو برنامه خودم و سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو برنامه کتاب، همه شما رو به خیرت می سپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد.
2: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای فریبرز کرمی زند هستم و که حتما باشون آشنا هستین و میخواییم راجع به اوضاعی که الان در مرز ایران افغانستان پیش اومده، گمان زنی های زیادی میشه راجع به این که ممکنه جنگ پیش بیاد. من خودم فکر میکنم که جنگ پیش میاد، دوستانی هم هستن که معتقدن که جنگ پیش نمیاد و صرفا فقط یک جنگ یا یک دعوای زرگریه. میریم پیش فریبرز، فریبرز کرمی زند، تا ببینیم که نظر کارشناسی ایشون چیه. فریبرز جان درود بر شما.
3: درود بر شما افشین گرامی، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
2: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. میخوام راجع به همین موضوع گمان و زنیایی که میشه راجع به جنگ. به هر حال 2 سال پیش طالبان یه دفعه اومد تمام افغانستان رو گرفت و به گفته برخی از مسئولین آمریکایی اون موقع گفتن که بوده 80 میلیارد دلار سلاح جا گذاشتن توی افغانستان. فیلمایی اومد از این که مثلا هلیکوپترها، یه مقدار هلیکوپتر بود جا گذاشته بودن، شیشه هاش شکونده بودن، یه صدمه هم طالبان بهش زدن همونجا تو فرودگاه کابل و خیلی صحبت‌های زیادی شد راجع به اون. به هر حال همون موقع بر اساس روندی که ما میبینیم همیشه، یعنی هر وقت که یه مقدار زیادی سلاح یه جایی جمع میشه بعدش جنگ میشه، بعد از به فاصله چند سال بعد حد اکثر جنگ میشه. من اون موقع فکر میکردم که جنگ میشه حتما، حالا شاید مثلا به تاجیکستان حمله بکنه چون اونجا هم درگیری داشت طالبان تو همون دره پنچیر و اینا، و یا اینکه به ایران، با ایران که اون موقع خب دولت روحانی سر کار بود فرقی نمیکنه، یعنی جمهوری اسلامی اون موقع خیلی نزدیک بود به طالبان، حتی هیئتی از طالبان، شاید اولین جایی که رفتن کشور خارجی که طالبان رفت بعد از اینکه مسلط شد به افغانستان فکر کنم ایران بود، مطمئن نیستم. و اون موقع یعنی میخوام بگم که خیلی روابطشون هم نزدیک بود با هم، و بعد حالا الان سر مسئله هیرمند الان به درگیری خوردن. نظرت چیه؟ فکر میکنی چی میشه؟
3: در خصوص اون سلاحی که در افغانستان ارتش آمریکا به جا گذاشت، حالا گزارش پنتاگون به کنگره چی بوده 7 میلیارد دلار بود. حالا همونطور که شما گفتید منابع غیر رسمی حالا به صورت جست و گریخته رقمش رو بالاتر اعلام کردن، ولی خب اون سلاحایی که در افغانستان به جا موند سلاحی نیست که بخواد برای شروع یک جنگ کلاسیک طالبان بخواد روی اون حساب کنه. یک مقدار هواپیما بود که هواپیماها رو هم آمریکایی‌ها از کار انداختن، یعنی خیلی قابل استفادهش کردن. مقدار دیگر از این خودروهای هاموی، یک مقداری هم سلاحهای انفرادی و تجهیزاتی نه آنچنان مثلا بگیم برای شروع یک جنگ بخواد طالبان روی اون حساب کنه. از طرف دیگه خب اون سلاحی هم که به جا مونده مثل بیسیم ها و مسائل تجهیزات ارتباطی، طالبان توانایی استفاده از اون رو به صورت کامل نداره، چون سلاحهای غربی سلاحی هستن که بایستی برای کار کرد با اونها آموزش‌های مداوم و مستمری بده، یعنی اصطلاحاً احتیاج به نیروی متخصص داره. پیش از طالبان هم دولت قبلی که در افغانستان بود کار کرد این سلاح‌ها رو بلد بودن، اما نگهداری و تعمیر و استفاده مثلا از تجهیزات لوجستیکیشون و قطعاتی بخوان عوض کنن در اختیار شرکت‌های خصوصی آمریکایی بود، یعنی خود حتی ارتش قبلی افغانستان هم نمیتونست اون سلاح‌ها رو تعمیر کنه. بنابراین دولت ببخشید گروه طالبان نمیتونه روی این سلاح‌ها خیلی حساب کنه. درگیری که بین طالبان با جمهوری اسلامی پیش اومده تقریبا از 2 سال پیش بود، یعنی همون ابتدای شکل‌گیری دولت طالبان در افغانستان به دلیل اون دیوار مرزی زابل. حالا من نمیدونم قبلا تو یک برنامه خدمت شما عرض کردم یا نه که جمهوری اسلامی اومده یک دیواری داخل مرز خودمون کشیده و عملا اون سمت دیوار رو در اختیار افغانستان قرار داده و گروه طالبان الان مدعی اون زمین‌ها هستن، زمین‌هایی که بسیار هم زمین‌های مرغوبی هستن در منطقه زابل و موارد قرار این جاها قرار داره. پشت دیوار رو طالبان مدعی اونه، از طرفی هم دیگه درگیری به خاطر اونها شروع شد و من فکر نمی کنم که جنگی بخواد به صورت کلاسیک شکل بگیره، یعنی دو طرف آمادگی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک. حالا شما بهتر از من می دونید اینا با هم دیگه بدوبستان هایی هم دارن.
2: من حالا نظر خودم میگم راجع به مبلغ سلاح، خب مسلما پنتاگون پنهان میکنه، پنتاگون بیشترین بودجه آمریکا رو داره در دست داره. مثلا فرض کنید بودجه کل کشور آمریکا شاید مثلا 1.25 تریلیون دلار باشه، طبق آمارهای رسمی حدود 800 میلیارد دلارش، یعنی به اندازه کل کشور آمریکا همین ساختمون پنتاگون بودجه مصرف میکنه، پول میخوره به قول معروف، و این و هیچ حساب کتابی هم توش نیست. من خودم یادم هست اون زمانی که مثلا سال 2010-11 اینجا صحبت میشد که مترجم استخدام میکنن میبرن افغانستان، برای سالی 220 هزار دلار هم حقوق میدادن، یعنی مثلا ماهی حدوداً 20 هزار دلار در ماه حقوق میدادن که شما بری افغانستان و کار ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی و پشتون انجام بدی. بعدن که مثلا چند سال بعد که تحقیق کردم راجع بهش و فهم که ببینم که چرا یه همچین رقمی میدن، در زمینم بگم که مثلا حقوق یه سرهنگ آمریکایی که توی افغانستان داره یه هنگ و مدیریت میکنه و داره میجنگه اونجا مثلا به 120,000 دلار در سال نمیرسید و موقع مثلا به این مترجم 220,000 دلار 240,000 دلار در سال حقوق میدادن خیلی زیاد بود. و بعد من فهمیدم که این پای پنتاگون نفری 800,000 دلار در میاد و این وسط یه سری آدم دارن پول میگیرن که اینا آماراش بیرون نمیاد، یعنی در هیچ مجله و رسانه آمریکایی شما پیدا نمیکنی که این عدد و رقم ها نوشته شده باشه. و در مورد چیزای دیگه هم همینطوره. راجع به 80 میلیارد دلار یکی از اعضای کنگره اون زمان اومد اینو چون خیلی خبر مهمی بود و یه دفعه تمام آمریکا پخش شد و تمام رسانه‌ها به نسبت بهش واکنش نشون میدادن، اون موقع اون فرد کنگره، اون حالا من ویدیوش هم دارم، اون اومد اعلام کرد که 80 میلیارد دلار ما سلاح جا گذاشیم.
4: My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment.
2: شما درست میگین، یه مقدارش خب هواپیما و هلیکوپتر و اینجور چیزاست، ولی یه مقدارش هم مثلا دوربین های دید در شب یا اسلحه هایی که خیلی مدرن تر از اسلحه هایی هستش که مثلا به صورت کلاسیک ما ارتشمون در اختیار داره، مثل مثلا GSO و کلاشینکوف، خیلی مدرن تر از اون هست اسلحه هایی که در افغانستان جا گذاشتن و اسلحه هایی که ارتش آمریکا استفاده میکرد. و شما بازم موافقم با در این زمینه که میگی جنگ کلاسیکی به اون شکل شاید صورت نگیره، ولی جنگ به هر حال حتی اسم جنگ یه هرج و مرجی به وجود میاره، یه به اصطلاح برگ برنده میده به دست جمهوری اسلامی تا بتونه راحت‌تر سرکوب بکنه، راحت‌تر محدودیت ایجاد بکنه و در ضمن اون سلاح‌ها با یه برگ سبزی در حقیقت وارد ایران میشه. خب ما میدونیم همین الان گروه‌های نیمه مسلح یا شبه نظامی در سیستان و بلوچستان هستن و اینها خب میتونن تجهیز بشن با این سلاح‌ها. و اون چیزی که من یادم از عراق یا حتی در سوریه اینه که وقتی سلاح به صورت عمومی و زیاد پخش میشه بین کل جامعه، یه عده‌ای رو به صورت هدفمند تجهیزشون میکنن با این سلاح‌ها، پولم در اختیارشون میذارن و بعد کل مردم رو به جون همدیگه میندازن. و دقیقا این دستورالعمل به وجود آوردن جنگ داخلی. اعضای جمهوری اسلامی یعنی مسئولین جمهوری اسلامی هم که ما میدونیم هیچ عرقی به ایران ندارن، هیچ اهمیتی براشون نداره که چه بلایی سر ایران میاد، اینو کارنامه 44 سالشون در حقیقت ثابت میکنه. بهانه اصلی این جنگ، این چیزی که الان دارن مطرح میکنن، رود هیرمند، در صورتی که خود جمهوری اسلامی تمام رودخانه ها و دریاچه های ایران خودش خوش کرد، مثلا دریاچه ارومیه رو که دیگه رودخونه ای از کشور خارجی بسته نشده بود که خوش شد، خودشون رفتن دور تا دور انقدر سد ساختن تا این دریاچه چند میلیون ساله رو خوش کردن. یعنی من در این قسمتش با شما همگام هستم که برای جمهوری اسلامی خب دلش برای ایران که نمیسوزه، ولی و جنگم به اون شکلی که مثلا مثل جنگ ایران عراق شاید اونجوری جنگ نشه، ولی اسم جنگ و همین درگیری های کوچیکی که در مرز شمال سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته، در حقیقت در سیستان داره اتفاق میفته، این میتونه بهونه‌ای بشه برای به وجود آوردن یه جنگ بزرگتر. نظرت چیه؟
3: خب حالا در خصوص این موضوع، من در این بازه زمانی با هم صحبت کنیم، به نظر من اصلا این موضوع از این فراتر نخواهد رفت. همونجوری که شما خودت گفتی جنگ کلاسیک گویی نمیده. اصولا نه جمهوری اسلامی نه طالبان توانایی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک، حالا انگیزش رو هم ندارن، ولی جمهوری اسلامی و حتی خود طالبان از این موضوع سوء استفاده میکنن برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی. طالبان تازه بر خر مراد سوار شده، حالا خودش هم نه کسانی که از زندان گوانتانامو درشون آوردن و توی یک کشورهایی بهشون جا دادن، اسکان دادن، پشت پرده بهشون پول دادن، الان هم گذاشتنشون روی اون خر مراد افغانستان این چی بهش میگن، یعنی این انگیزه رو نداره که بخواد این دستاوردی رو که حالا با دردسر و با کمک یه سری از کشورها به دست آورده بخواد به راحتی از دستش بده. حداقل در رأس هرم طالبان اینطوریه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به طالبان به عنوان یک برگ بازی نگاه میکنه، یک اهرم فشار بر کشورهای منطقه به خصوص بر پاکستان. و باز هم طالبان از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی وابسته است، مرزهای شرقی ایران که میشه غربی افغانستان محل اصلی ورود کالا به افغانستانه، چون افغانستان همونطور که گفتی با کشورهای همسایه زیاد ارتباط خوبی نداره، از طرف دیگه هم توسط جامعه بین الملل به عنوان یک دولت رسمی و یک حکومت رسمی پذیرفته نشده. بنابراین مرزهایی که بایستی کالا باش وارد بشه صرفا میشه گفت از سمت جمهوری اسلامیه، نه اینکه از جای دیگه نتونه، از پاکستان نتونه، ولی بیشترش از سمت جمهوری اسلامیه. هیچ تمایلی هم نداره که بخواد این ارتباط رو قطع کنه. این ارتباطی هم که جمهوری اسلامی با طالبان داره یک ارتباط تازه نیست. شاید خوب

0: خاک افغانستان هم دفاع میکنم، مثلا از مردم افغانستان هم دفاع میکنم. چون میدونید که نمیدونم حالا استهزار دارید یا نه، صرفا درگیری در سمت مرزهای ایران نیست. طالبان همین چند ماه پیش هم با پاکستان در مرزهای پاکستان درگیری داشتن، درگیری به مراتب بسیار شدیدتر از این درگیری که در سمت مرزهای ایران بود. طالبان از این سوء استفاده میکنه برای اینکه خودش رو قدرتمند نشون بده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همونطور که شما گفتید میاد از این یک طریق استفاده میکنه بر علیه مردم که بله اگه من نباشم، اگه منو سرنگون کنید، نگاه کنید طالبان منتظره که وارد شه، تازه من هستم جلوش رو میگیرم اگه بره اینطوری میشه. و به نظر من جنگی روی نخواهد داد، فقط صرفا یک عملیات روانیه که دو طرف ازش دارن بهره برداری لازم رو میکنن. از طرفی هر دو حکومت، چه حکومت جمهوری اسلامی چه حکومت طالبان، دچار عدم مشروعیت داخلی هستن و از این میترسن اگه بخوان در یک سمتی مشغول به یک موضوع مهم مثل جنگ بشن، از همون داخل هم مورد هجوم و حمله حتی مردم خودشون قرار بگیرن، یعنی مردم دست به یکی کنن بخوان اینها رو سرنگون کنن. حتی در افغانستان ما این موضوع رو داریم دیگه، در قسمت پنجشیر یعنی اون نیروها هستن که دارن با طالبان میجنگن. در ایران هم این پتانسیل وجود داره که مردم به محضی که ببینن جمهوری اسلامی سرگرم یک منطقه شده بخوان کارش رو یکسره کنن. این نظر منه، حالا شاید هم اصولی هم نباشه، ولی به نظر من جنگی نمیبینم بین این دوتا برادر خوانده که وجود داره.
1: موافقم از این نظر که اینا برادر خوانده هستن و هم جفتشون هم از یه منبع دارن تغذیه میشن و از یه منبع دارن کنترل میشن و دقیقاً ترس از همینه، یعنی ترس من حداقل از همینه که به بهونه‌ای، به همین بهونه ساده و کوچیک، می‌دونید تمام جنگ‌های بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده با یه چیزای خیلی کوچیک جزئی پیش پا افتاده بوده و شروع شده از همونجا هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده و به خاطر بحران‌هایی که در داخل ایران هست، یعنی به نظر من تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی از این بحرانایی که الان درش هست، یعنی هم یه بحران مشروعیت شدید داره که شاید در 44 سال گذشته به این شکل نبوده که مردم اکثریت قریب به اتفاقشون این حکومت رو قبول ندارن، هیچ جوری بهش امید ندارن به عنوان اینکه بتونه اصلاح بشه، تغییر بکنه، اینا دیگه گذشته، تمام این برکار رو بازی کردن و خواستار نابودی این حکومت هستن از شعارهایی که مردم در همین جنبش مهسا امینی همین 1401 دادن. ما دیدیم که همه رأس خود حکومت رو هدف گرفته بودن و از یه طرف چالش‌های اقتصادی و فساد وحشتناک سیستماتیکی که درون جمهوری اسلامی است در حقیقت جلوی جمهوری اسلامی میگیره برای اینکه بتونه کارهای خودش هم انجام بده، به خاطر همون فسادی که هست و از دستشون در رفته یه جوری اون فساد و این تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، یعنی یا یکی از چیزایی که میتونه نجاتشون بده به وجود آوردن یه جنگ ظاهری یا به قول شما یه جنگ زرگریه برای اینکه بتونن اهرم فشارشون رو مردم بیشتر بکنن، سرکوبا رو بیشتر بکنن. دقیقاً سال همون دهه 60 هم وقتی که ایران رسید پشت مرزهای عراق، خرمشهر رو پس گرفتن، قاعدتاً بعد جنگ تموم میشد. حتی خود دولت عراق هم حاضر بود که با پرداخت یه غرامتی که حالا کشور عربی میگرفت این بخششو تموم کنه جنگو، ولی جمهوری اسلامی ادامه داد. خمینی هم گفت جنگ نعمته و با اون اهرم تونستن اعتراضات داخلی رو کاملا سرکوب بکنن به وحشیانه‌ترین شکل. بهونه جنگ بود و همینطور هم نیرو جذب کردن، یعنی بچه های کم سن سالی که می بردن توی جبهه ها و به کشتن می دادنشون دست زیر دسته کسایی مثل محسن رضایی و اینجور آدم ها و خود سپاه پاسداران که تازه و موقع داشت شکل می گرفت، همه رو به کشتن دادن برای اینکه تمام این خانواده کسانی که کشته می شدن در جنگ می شدن طرفدار جمهوری اسلامی. اون موقع اینجوری بود و این به این دلیل من فکر می کنم که این یعنی آخرش می رسیم به اینجا که بازم مردم باید خودشون یه حرکتی انجام بدن تا جلوی این جمهوری اسلامی رو بگیرن، به خاطر اینکه این حالا چه جنگ نشه چه جنگ بشه به ضرر ایران تموم میشه. به هر حال یه درگیری به وجود اومده و بعد یه جوری بعد این قائله ختم بشه، حالا یه زمینی مثلا همون به قول شما اون دیواره رو که گشتن زمینه پشتشو کلا بدن به طالبان و خیالشون راحت بکنن، یا به این بهونه، یا اینکه یه ذره درگیری رو شدیدتر بکنن، سلاح وارد ایران بشه از همون سلاحایی که آمریکا یه جا گذاشتن و بعد یه جنگ داخلی هم تو خود ایران را بندازن. نظرت چیه؟
0: ببینید این درگیری تازه نیست در بین مرز ایران با افغانستان، بار اول هم نیست، فقط هر از چند گاهی رسانه‌ای میشه، یعنی در طی این دو سال شاید بالا بر 30-40 بار اینها با هم دیگه درگیری داشتن. همین هفته قبل در همون پاسگاه ساسولی که اون درگیری ایجاد شد، درگیری دیروز تا امروز، بازم درگیری به وجود اومد

0: فرمانده پاسگاه سروان قربان علی پیری توسط طالبان کشته شد. اما جمهوری اسلامی اومد اون رو پنهان کرد، گفت در طی درگیری با اشرار مسلح، یعنی اصلا اشاره به طالبان نکرد، یعنی نخواست که این اسم طالبان بر سر زبان‌ها بیفته. ولی دیروز پیروز این اتفاق افتاد، چون رسانه‌ای شد دیگه نتونست جلوش رو بگیره. یعنی این چیز تازه و جدیدی نیست، از در مرزهای حتی بریم بالاتر قسمت هرات و قسمت تایباد خودمون هم درگیری به وجود میاد سر جاده کشیه، چیز تازه نیست. در خصوص دهه 60، الان شرایط با دهه 60 متفاوته. اوایل دهه 60 یا همون سال 59 که جنگ شکل گرفت، جمهوری اسلامی وارث یک کشوری شده بود که هم ثروتمند بود، هم پول داشت، هم سلاح و تجهیزات زیادی داشت، هم یک مشروعیت داخلی داشت. یعنی باید بپذیریم که مردم اون موقع اکثرشون دنبال همین جمهوری اسلامی بودن و خمینی رو در ماه می‌دیدن. ولی الان اصلا شرایط مثل اون موقع نیست. جمهوری اسلامی از لحاظ مالی دچار ضعف، اگرم پولی به دست بیاره ترجیح میدن که بین خودشون اختلاسش کنن، اون رو بالا بکشن تا بخوان صرف کار دیگه انجام بدن. از لحاظ تجهیزات نظامی خب اصلا قابل مقایسه نیست. ما با تکنولوژی، البته با تکنولوژی اون موقع بخوایم بسنجیم، یعنی زمان رو در نظر بگیریم، بگیم مثلا دهه 60 چه تکنولوژیایی در دنیای نظامی اون موقع بود و ارتش ایران چه توانی داشت با الان. الان ما از لحاظ نظامی خیلی افت کردیم، یعنی خیلی قابل مقایسه نیست با اون موقع. از لحاظ مشروعیت داخلی هم تو جمهوری اسلامی واقعا مشروعیتی نداره. بین مردم و جمهوری اسلامی دریای خونه و هیچ بهانه این دریای خون رو ببخشید این فاصله رو کم نمی‌کنه. من با شما کاملا موافقم که در هر صورت مردم ایران باید خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و فریب عملیاتوانه جمهوری اسلامی هم نخورن. در نهایت این ما هستیم که باید کار این رژیم رو تموم کنیم. سپاسگزارم ازتون.
1: ممنون از نظرت و اگر صحبتی داری بر چیزی مونده در خدمت هستم. اگه نکته‌ای هستش که بعد راجعش توضیح بدی اونم میشنویم.
0: ممنونم. من فقط میخوام یک از تریبون شما استفاده کنم، یه پیام بدم به نیروهای مسلح و باز هم بهشون یادآوری کنیم که شما و جونتون و سرنوشتتون هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی نداره و حتی در همین موضوع درگیری با طالبان ما داریم میبینیم که دارن شماها رو قربانی میکنن برای بهره برداری خبری از خون شما. پس به خودتون بیاین و از این حکومت فاسد و جانی به هیچ عنوان دفاع نکنید. پیروز باشید.
1: در تایید صحبت‌های تو میخوام بگم که حتی نیروهای امنیتی، حتی نیروهای اطلاعاتی، همین ارتش سایبری که به این وسعت در حقیقت در فضای مجازی فعال است، اونها هم مثل یعنی همین سرنوشت نیروهای مسلح و خواهندش، جمهوری اسلامی فقط به فکر دزدی و چپاوله و هیچ اهمیتی هم به جان شما و سرنوشت شما نمیده. سپاسگزارم ازت. تریدری بعد بدرود. سپاسگزار از اینکه این برنامه رو توجه کردیم بهش و در ضمن یه عذرخواهی هم بدهکارم به همه شما دوستانی که دنبال کننده برنامه اپوزیت هستین. این هفته برنامه اپوزیت ساخته نشد چون واقعا به لحاظ روحی روانی آمادگیشو نداشتم که بتونم بنویسم یه برنامه اپوزیت بنویسم و از هفته بعد دو مرتبه شروع میکنیم. تاییداری بعد بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون از پرسنل سابق ارتش هستن و میخوایم راجع به مسائل ارتش و وضعیت فعلی ارتش صحبت کنیم. جناب سبزواری درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون، درود به مردم شریف ایران، هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه. بنده شهرام سبزواری هستم، از پرسنل اسبق ارتش. در دهه 70 وارد ارتش شدم، ضمن اینکه یه خانواده و پیشینه نظامی داشتم. از طرف پدری اکثرا نظامی بودن و در سطوح مختلف کار کردم تا اینکه در مقطعی توی خریدهای وزارت دفاع، ارتش از وزارت دفاع بودم و بعدش هم در اشراف فرماندهی مدتی خدمت کردم و بعد که دوران تبعید به اداره بهداشت درمان نزاجه و بعدش هم باز دوباره تبعید به مرکز تعمیراتی و تا اینکه از کشور خارج شدم. اتفاقاتی افتاد از کشور خارج شدم. در خدمتتون هستم امیر باشه.
1: خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین. من می‌خواستم که خودتون یه توضیح بدین که الان فرمودین راجع به گذشته و الان راجع به موضوعاتی که الان در جریان هست. خب ما میشنویم که خیلی وقتا مردم امیدوارن که ارتش به مردم بپیونده و بیاد کمک کنه به مردم و اصولا هم جابجایی قدرت همیشه با کمک نیروهای نظامی انجام میشه در هر کشوری، مخصوصا در 100 سال اخیر اگر نگاه بکنیم هیچ جایی نبوده که نیروهای نظامی دخالتی در جابجایی قدرت نداشته باشن. به نظرت الان اصلا این، چون ما الان دو تا در حقیقت ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه ارتش جمهوری اسلامی داریم، اینا چقدر فرق میکنن در سطح فرماندهی با هم دیگه؟
2: خب من خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم اول که به این مقوله پرداختید. ما دو تا ارتش نداریم. ما یک ارتش ملی داریم که به قول معروف از قدیم بوده، از زمان شاهنشاه بوده و اصلا شیرازه ارتش نوین از رضا شاه شروع شد، شاهنشاه آریامهر شروع کردن تا رسید به ارتش فعلی که ضعیف شده اون ارتش شاهنشاهی است. یه جورایی میشه گفت هنوز دولت جمهوری اسلامی ازش میترسه که توضیح خواهم داد خدمت شما. عرض کنم خدمت شما سپاه یه نیروی شبه نظامی بوده که قدرت گرفته. اصول تشکیل سپاه پاسداران اصلا بحث این که تروریستی و کاملا در خدمت ولایت قرار گرفته این هست که سپاه پاسداران اومدن تشکیلش دادن برای اون روزای اول شکل‌گیری شورش 57 که محافظت شخصیت ها رو داشته باشه، ضمن این که اگه کودتایی شکل گرفت، هسته مقاومتی تشکیل شد، سپاه مداخله کنه و اجازه نده به قول معروف این کودتا کار بکنه. تئوریسین‌هایی از خودتون میدونید سازمان‌هایی که درگیر اون شورش بودن بیشتر اونا این تئوری رو دادن که سپاه رو بیارن جایگزین ارتش بکنن، چون نیروهای چپ اصلا مخالف حضور ارتش بودن. ارتش نماد تمامیت کشور بود در اون زمان و انحلال ارتش رو خیلی بهش دامن میزدن به خاطر اینکه نیروهای تجزیه طلب در صورتی میتونستن ارتش رو از بین ببرن قطعا ایران هم تجزیه میشد، که دیدیم در آخرین لحظه خود خمینی هم یه دفعه گفت اگر ارتش برود ایران میرود و دعوت به کار داد دوباره، یه جورایی میشه گفت باقی مونده ارتشی که داشتن روش جنایت میکردن برگردون سر کار. حال این نیرویی که اومده و سر کار نیم بند بود و به قول خودشون طاغوتی بود میترسیدن با توجه به شعارهای ملی گرایانه‌ای که ارتش درش هست، یعنی اون عرق ملی که ما شاهد بودیم تو 8 سال جنگ یا هر اتفاقی که توی کشور میفته مثل سیل، زلزله یا مسائل دیگه، ارتش برای کمک به مردم پیش قدمه و اون علمشو داره که بتونه کارهایی که باید انجام بده رو انجام بده. این ترس کودتا، همبستگی درونی ارتش همیشه در وجود جمهوری اسلامی بوده. به خاطر همین ارتش ایران رو سعی کردن تضعیف کنه، ارتش ایران رو سعی کردن همیشه بزنن تو سرش، به قول معروف بگن شما انقدر بیشتر حق نداری بخوری. مثل یه بچه، مثلا چجوری بگم، بچه‌ای که به فرزند خوندگی قبول شده باشه، ارتش ایران اونجوری باش برخورد کرد. تمام امکانات رو به سپاه دادن، یعنی هم اجازه دادن تو اقتصاد بیاد، هم اجازه دادن در مسائل سیاسی ورود کنه. از نظر بنیه اقتصادی اول از درون کشور سپاه خودشو با تأسیس قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های کوچیک اقتصادی اول خودشو اونجوری ساخت تا به عرصه جهانی رسید، یعنی اومد اکثر قاچاقو گرفت دستش و خیلی کارهای تخلف، هرچی قاچاق هست الان کشور تو دست سپاه پاسداران به اسم اشاعه انقلاب و پولشویی انقلاب. به همین علت نیروهایی که بهش درش استخدام شدن و شروع کرد بهشون رسیدن. یعنی اگه شما یه سپاهی رو ببینی بعد از 2 سال استخدام به محضی که دانشکده امام حسینش تموم میشه نهایتا وارد یگان خدمتیش بشه، اول که خونه سازمانیش هست، بعدش میاد میره سر خونه زندگی خودش، یعنی بهش خونه میده سپاه پاسداران بنیاد تعاون. ولی ارتش اینجوری نیست. ارتش طرف 30 سال خدمت میکنه، اولا که 5 سال اول با زور و بدبختی و نمیدونم اگه نوبت پیش برسه و اگه خانواده شهید باشه و اگه نمیدونم فلان باشه، امتیاز داشته باشه، شغل اساس داشته باشه، شاید بیان برم بهش یه دونه خونه سازمانی بدم. اون خونه سازمانی هم الان مثل اون زمان شاهنشاه خونه سازمانی، اولا خونه ها فرسوده است، حالا همون دورانه که ساخته شده، ثانیا الان مثل اون موقع نیست که پول آب و برق و گاز و اینا رو ندن، الان تمام اینا رو ارتشی ها عجیبشون پرداخت میکنن، هیچی، حق نگهداری هم میدن. یعنی یه ارتشی از اون حقوقی که میگیره حدود 1 میلیون 1.5 میلیون فقط حق نگهداری خانه سازمانی میده که متعلق به ارتشی. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه همه چیزشون اوورته، ضمن امتیازهایی که داره، جاهایی که میتونن برن، پوانهایی که میتونن استفاده کنن. ارتشی ها رو اینقدر ضعیف نگه داشتن که حتی نتونن دم بزنن. به غیر از اون لایه سران که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن سپاهی هستن، بقیه ارتش رو ضعیف نگه داشتن. حالا چرا سران رو عرض میکنن به اشتباه؟ هیچ رأس ارتشی نیست که سپاهی باشه، ولی از سپاهی بدتره، چون میخوان عهدهای سپاهی هم. وقتی آرزوی کسی مثل عبدالرحیم موسوی این بچه آخون میشه من کاش آرزو داشتم جانشین بسیج بودم، دیگه شما خودت بدون کاش سپاهی بود، سپاهی بود شاید کمتر به ارتشی ها سخت میگرفت. این میخواد ادای اون سپاهی ها رو در بیشتر فدای رهبر میشه و زوب در ولایت میشه. این مشکلات رو داریم. حالا پرسشی هست بریم جلوتر؟
1: نه همین میخواستم ببینم که مثلا خب توی سپاه که میگه که این پرسنلش به حال امکانات بیشتری از ابتدا میگیرن، ولی نهایت مثلا، یعنی فکر میکنی که از چه به هر حال پرسنلن دیگه، اونا هم وارد همین دانشکده حالا امام حسین میشن، مثل دانشکده افسری است تقریبا، یعنی قرار همون آموزش ها داده بشه بهشون و بعد هم میان بیرون و مثلا حالا یه پستی با یه درجه میان. میخوام ببینم از چه رده‌ای به بالا اون مثلا مثل قاچاق و مثل اینجور چیزا از این پولای یامخت به قول معروف بهشون میرسه.
2: بله من عرض کنم خدمت شما، ببینید سپاه با ارتش بعد از دانشجویش یه اشل حقوقی برابر هست، اون اشل حقوقی برابر عمومیت داره، یعنی نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اینایی که جز نیروهای مسلح کشور محسوب میشن یه اشل برابر داره. مثلا استوار میگیره اینقدر انتومن، همشون همون انتومن رو میگیره، ولی ارتشه یه دفعه میبینی شما 15 سال همون اشل حقوقی میره بالا، هیچ مزایای خاصی نمیگیره، مزایاش هم برابر قانونه اگه بگیره، یعنی مثلا بره منطقه بد آب و هوا، اونی که قانون تو کتاب قانون نیروهای مسلح براش تعریف شده بدی آب و هواشو میگیره. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه ضمن اون که اون حقوقو میگیره حتی اگه شغل خاص نداشته باشه، نمیدونم تو یگان خاصی مثل بانک انصار و یگانهای خاص که درآمدزا هستن، بنیاد تعاون و یا جای دیگه هم نرفته باشه، صرفا گروهبان محض مثلا سپاه پاسداران یا افسر ستوان 2 سپاه پاسداران باشه، اون حقوقش رو میگیره برابر قانون، ضمن اینکه یک کارانه بهش میدن. این کارانه که عرض میکنم بعضا میبینی از حقوق خودش بیشتره. خیلی از این سپاهی ها اصلا حقوقی که به عنوان نیروی نظامی بهشون دلال میگیره رو نمیرن بانک بگیرن. چرا نمیرن بانک؟ یا بعضا مثلا وامایی که برای منزل بهشون میدن، برای خرید خونه و اینا میدن، از اون حقوق کم میشه، چون اون کارانه جوابگوی زندگیشون هست. اون کارانه است که ارتشی نداره، سه شغل داره کار میکنه، سه شغل کار میکنه. بابا وضع ارتشی ها به جوری شده، حالا خیلی هاش درست نیست، امیدوارم تو این به همکاران سابق من نباشه، بعضی وقتی خلبان میره لباس پروازش رو تو گمرک میفروشه برای اینکه بتونه مثلا بچهش مدرسه ثبت نام کنه، شما دیگه خودت بدون اون خلبان به نظر شما راضیه؟ اون خلبان حرمتی مونده براش که بخواد مثلا اگر امروز پای کار ایستاده و داره از مرزهای کشور دفاع میکنه فقط به خاطر غیرتشه. تجهیزات که فرسوده است، تجهیزات که داغونه، سوار شدن یعنی عرابه مرگ سوار شدن، این که ول زمانی هم که اومدن اعتراض کردن گفتن اینا عمر قانونی داره تجهیزات، یه آقا که نمیشه گفت، یه ضحاک جنایتکاری اومد رفت منبر برگشت گفتش که هر کس عمر قانونی حرف بزنه خائن به کشوره. دیگه کسی جرئت نکرد از عمر قانونی قطعات صحبت کنه و دیدیم دیگه F5 تو آشیانه یه دفعه صندلیش میپره بالا و خلبان مملکت به راحتی کشته میشه و هیچکی به هیچکی نیست، یا فلانجا سقوط میکنن برای اینکه توی خونه های مردم نیفتن تا آخرین لحظه ایجک نمیکنن به همراه هواپیما میسوزن. این خیانتیه که جمهوری اسلامی داره به نیروهای مسلح مخصوص خصوصا ارتشی ها میکنه، در صورتی که برای سپاهی ها اینجوری نیست. سپاهی ها کارانه میگیرن، 2 سال خدمت، حالا بستگی به جایی که دارن خدمت میکنن، خونه بهشون میدن، خونه شخصی بهش در اختیارش میذارن. اگر خونه سازمانی خونه شخصی هم نتونن بگیرن، خود سپاه میره یه خونه رو اجاره میکنه و عنوان خونه سازمانی در اختیار اون فردی میذاره که مثلا به اون یگان منتقل شده. شما هیچ سپاهی رو نمیبینید کنار خیابون بیسته بخواد منتظر سرویس نمیدونم داغون ماکروس یا سرویس های بنز، خودتون میدونید چقدر افتضاح سرویس های ادارات ارتش قرار بگیر، پادگان های ارتش مثل ارتش باشه، نه بهترین ماشینا در اختیارشونه و حتی لباسشون هم نمیپوشن تو خیابون، در صورت که ارتشی ها بعضا یادشون میره موقع مسافرکشی اون لباس مقدس سربازیشون رو عوض بکنن چون انقدر فکرشون درگیره و بعد از کار عجله وار میان میشینن پشت ماشین اسنپ کار میکنن یا برای مسافرکشی میرن، متاسفانه فراموش میکنن. من یه کانالی داشتم یه چیز حدود 5 سال 6 سال فقط برای معیشت پرسنل کار کردم. عرض کنم اون موقعی که من شروع کردم این کانالو صدای ارتش ایرانو، این کانال پرسنل 4 سال بود حق لباسشون رو حتی بهشون نداده بود. یعنی حتی یه دونه کفش حقوقشون که خیلی پایین نگهداشته شده بود نمیتونستن کفش بخرن، نمیتونستن لباس بخرن. اگرم کسی خودشو وضعشو لباس حالت نظامیگریشو حفظ میکرد، مطمئن باشید 3 جا کار میکرد. یعنی صبح برای ارتش کار میکرد، ظهر برای مسافرکشی کار میکرد، شب نگهبانی بعضن وای میساد تا بتونه خانوادهشو به یه جایی برسون. ولی در سپاه همچین چیزی ما نمیبینیم. سپاهی الان اراده بکنه 2 ساعت بعد وام قرض الحسنه از بانک انصار میگیریم بدون بهره یا بهره 2% 3%.
1: یعنی همه پرسنل سپاه از این
2: همه پرسنل سپاه از صفر تا بالا. حالا دیگه بعضن دیگه و اونی که مثلا میشه سردار سپاه دیگه نمیاد بره 100 میلیون وام بگیره، اون میلیاردی میگیره یا برج میگیره. اونی که میشه مثلا دیگه حالا ستوان 2 ستوان 1 حالا افسر جز تا افسر الف و ب بخوام بگیم افسر ارشد یا افسر جز، اون دیگه میاد رده بندی داره 50 میلیون 100 میلیون راحت به عناوین مختلف میگیرن.
1: پس یعنی فکر میکنی که این نارضایتی در سپاه تقریبا وجود نداره با این حساب که میگی؟ یعنی پرسنل سپاه همه طرفدار حکومت هستن، این میتونیم همچین چیزی بگیم؟
2: نه من همچین چیزی رو عرض نمیکنم. ببینید نارضایتی 2 دسته است. یه دسته بحث اقتصادی و فشارهای زندگی داره، یه دسته وجدانی. من نمیتونم اینجا بگم که چون آمار مشخصی نیست نمیتونم بگم کل پرسنل سپاه بی وجدان هستن، به چیزهایی که میبینن مثلا بی تفاوت هستن. میدونید چی میگم؟ به جنایتهایی که رژیم داره میکنه بی تفاوت هستن. ولی درصد این اهمیت دادن تو پرسنل رده پایین ارتش، اونایی که پست فرماندهی ندارن، پست جایگاه فرمانده جانشین تا معاونین فرمانده ندارن که همه چیزشونو بخوام به خاطر به قول معروف اون جایگاهی که دارن بفروشن، میشه دید، میشه اینو در ارتش دید و میشه امید داشت. همونجور که در اتفاقات اخیر در انقلاب 401 که هنوز تداوم داره خیلی از ارتشی‌ها درگیر بودن و خیلی از بدنه سپاه هم اینجور که من شنیدم، اینجور که تو صداهایی که ازشون اومده، از جلساتشون اومده بیرون، اینجوری که شنیدیم خیلی از خانواده‌های سپاهی ها درگیر مسائل انقلاب بودن. این یعنی رشد فکری جامعه و اون شستشوی ایدئولوژیی که نظام دنبالش بوده تا امروز به نظر من شکست خورده، چون اگه شکست نخورده بود سپاه هم یک دست باید مقابل مردم میستاد. ما دیدیم مشارکت سپاه به مراتب نسبت به سال 96 کمتر شده. آدم اینجور چیزها رو باید در نظر بگیره دیگه، وقتی میخوای برآورد بکنی ببینی کجای انقلاب ایستادی، مشارکت سپاه در سرکوب نسبت به 96 قطعا کمتر شده بود و بعضا زمزمه هایی بود که همکاری نمیکنه. من نمیخوام بشورم سپاه رو، شاید نیاز نبوده سپاه رو داخل کنن، شاید مدیریت کردن، ما نمیدونیم پشت پرده چیه، ولی برداشتمون از میدان این هست که مشارکت مثل سابق نبود.
1: پس یعنی میشه یه امیدی بالاخره به بخش از پرسنل سپاه داشته باشه؟
2: اون امید، ببخشید دولت مینو کم، امیدی که شما میفرمایی برمیگرده به اپوزیسیون. من حالا نمیدونم چقدر اجازه دارم راحت باشم یا راحت نگیم.
1: شما راحتین؟
2: من راحتم. خب حالا رو در روسی رو بذاریم کنار، من اصل ماجرا رو
1: بفهم.
2: شما ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، هر نیرویی که پاشنه آشیل این حکومته بخوای سمت خودت بکشی باید برنامه داشته باشی، باید یه چشم‌اندازی بهش نشون بدی، بگی آقا من برای تویی که داری میریزی، تویی که داری فکر میکنی فردای بهتر میسازم، یا برنامه دارم برای سازماندهی تو، به قول معروف برات جایگاه تصور کردم، برنامه‌ای هست که شما بیای درش قرار بگیری مقابل رژیم وایسی، فردای زندگیت این میشه. بحث حالا این که طرف مردم بیستی یه بحثه، این که بیای هر روز موندن جمهوری اسلامی خیانت به اون مرز و شهدا و اون خاکی که به خاطرش خیلی ها شهید شدن، چون دیگه الان زمزمه های فروش خاک هم داره میاد دیگه، سرزمینی میخوان بفروشن، خب اون زمزمه ها داره میاد، اینا همه اینا مستلزم این است که افرادی که تو اپوزیسیون به قول معروف وزنه هستن بیان بگن آقا ما یه سازوکاری داریم برای نیروهای ریزشی و جذب نیروهای ریزشی. شما اگه طالبان همین همسایه ما رو ببینید، وقتی میخواست بره افغانستان رو بگیره 2 سال روی ارتش نوین افغانستان کار کرده بود، قولهای بهشون داده بود که اگه مثلا ما بیایم بگیریم شما سر کارت میمونی، اینجوری میشه اینجوری میشه، اوضاع بهتر میشه، فلان میشه، و دیدیم که ارتش افغانستان مقابلش نایستاد. یا اگه بیان سال 57 ما بیان مطالعه بکنیم، با توجه به این که میگن فلان بیساره، خب از همون همانفرا که شروع کرده بودن با اونا قول داده بودن، چون همانفرا اجازه نداشتن لباس افسری بپوشن و اصلا معلوم نبود جایگاهشون، نه کارمند بودن نه افسر بودن نه سرباز بودن، قول داده بودن اگه مثلا کمک بکنن به شورش 57 اینا رو میارن میکنن افسر نیرو هوایی، که همون کارم کردن و همونا هم بودن که لباس نیرو هوایی رو پوشیدن رفتن 19 بهمن به قول معروف تو اون مدرسه نمیدونم چی
1: بله اون البته خیلی داستان هست راجب اون روز و این که خیلی
2: دقیقا ببینید این میشه اون قولایی که دارن حالا عمل بهش نکردن.
1: خب حالا من یه سوالی دارم،
2: اعدام کردن امروز کسی رو نداریم که بیاد راجب سازماندهی و فردای ارتش ایران صحبت کن، یا آینده نیروهای مسلح صحبت کن، هنوز کسی صحبت نکرد.
1: درسته.
2: و این یه ذره جای اون امیده رو خراب میکنه.
1: درسته.
2: بودن که مثلا ریختن تو خونه های سازمانی کسی رو دستگیر کردن که تو چرا کمک میکردی به بقول معروف پرسنل یا بقول اعتراضیون، بعد از اون ور نامه هایی که از دال بر این داره که خرابکاری های عمدی در پادگان های ارتش اتفاق میفته. یکی دیگه که جرقه امید ما رو زیاد میکنه، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تا به امروز جرأت نکرده از ارتش کف خیابون با تجهیزات استفاده کنه تو اعتراضات. این حرفی که آقای حیدری، آقا که نمیشه، اون چابلوس حیدری اومد زد، فرمانده نیرو زمینی، ما در 96 در محشر شرکت داشتیم، اینا این یه دروغی بیش نبود که همون زمان ارتشیان با شعارنویسی روی پول گفتن ما فدای ملت هستیم و فلان هستیم. اصلا اون دروغ اونم به خاطر پاسخ دادن به عباسی بود که میگفت مملکت رو اگه آب ببره ارتش خواب بره. ارتش تا امروز رو به مردم نایستاده. نویده خوب
1: خب این به این اپوزیسیون برمیگردم، من بعداً راجع بهش صحبت می‌کنیم، ولی قبل از اون میخوام ببینم که خب به هر به نظر شما که هر داری از اینو رصد می‌کنی ارتش رو به طور حرفه‌ای، به نظرت از چه سطحی به بالا ارتش رو کاملا حکومتیه مثل همون سپاهی هست و از چه سطحی به پایین واقعا مردمیه؟
2: ببینید ما از مدیریت به بالا یعنی میخوره به معاونت، مدیران و معاونت، بعضا میشه گفت تو گروبان هم داریم، نمیتونیم بگیم ما این 100% این تئوری که داریم، ولی تئوری ما این است که ردای رأس هرم ارتش یعنی از فرماندهی بگیرید جانشین بگیرید بعد میاد رده معاونین، اینا کلن زوب در ولایت هن. یا اینکه سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که بله قربانگو باشه، یعنی اگه بهشون میگن برید کلا رو بیارید میرن سر رو میارن، این تیپ آدمایی رو انتخاب میکنن برای اینکه خودشون بمونن روی کار.
1: فکر میکنید چند درصد پرسنل
2: ارتشه؟ خدمت شما یه زمانی بود یه خلبانو میگشتن به خاطر اینکه بره بعد از شورش 57 خلبانای نیرو هوایی رو بدنشون رو بازرسی بدنی میکردن، میخواست بره سوار بره تو خط پرواز سوار جنگنده بشه. خب غافل از این بودن خلبان وقتی سوار اون جنگنده میشه کل سلاحش اونه دیگه، اصلا نیازی به سلاح کوچیک نداره که بخواد بذاره تو جیبش با خودش ببره. این کوتهبینی های این رژیمه. عرض کنم خدمت شما خب حساسه، نیروهای مسلح یه نیروهای حساسی هستن، سعی میکنن فرماندهان رو جوری انتخاب بکنن که سرسپرده باشه.
1: فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتش، درصدی اگه بخوایم بگیم، چقدر اصلا کلن پرسنل ارتش چند نفرن الان در ایران؟
2: پرسنل ارتش 350 هزار نفر نیروی زمینی داره، حدود 100 هزار نفر 110 هزار نفر نیرو هوایی داره، 33 هزار نفر نیرو دریایی داره، یه چیز حدود 20 هزار نفر هم پدافند داره.
1: چند درصدشون فکر میکنی که زوب در ولایتن؟
2: خیلی کم، 5 درصد. ببینید میدونید چجوری مشخص میشه؟ یه تر اینا اومدن ریختن در سال فکر کنم 95 بود، سلام های ملی، سلام های ارتشیان پای پرچم که بوای میسن، به غیر از اونایی که سلام خدا و فلان و اینا هست، یه سری سلام های ملی داره ارتش، صبحگاهاشون اون سلام ها گفته میشه، اونو سلام ها رو اومدن عوض کنن، ارتشیان پشت کردن به صبحگاه، نپذیرفتن که سلام ها رو بیان اینا عوض کنن، مثلا بیان بگن سلام به امام فلان، سلام به امام بیسان. اینجا ها نشون میده که ارتشی ها اصلا بحثشون متفاوته. یا فشار رو آوردن پدافند چرا جدا شد از نیرو هوایی، اومدن پدافند رو از نیرو هوایی جدا کردن، با پدافند سپاه ادغام کنن بکننش یه مثلا پدافند یک باچه کشور، بچه های ارتش زیر بار این مسئله نرفتن، مقاومت کردن و باعث شد که اصلا پدافند بیان اصلا بگن ارتش سگانه شد ارتش چارگانه، یه نیروی پدافندم اون وسطش سبز شد، چون اینو جدا کرده بودن از نیرو هوایی، نیت این بود در سپاه ادغامش کنن، نتونستن، مقاومت پرسنل ارتش اجازه نداد. حالا حتی اون مقاومت نامحسوس یا هوا نیروز رو در مقطعی اومدن بیان ادغام کنن تو هوا نیروز سپاه، هوا نیروز سپاه رو تشکیل بدن، چون هوا نیروز ساده است میگیم هوا نیروز، ولی یکی از تخصصی ترین نیروهای نیروی زمینی میشه محسوبش کرد، نیروی ارتش میشه محسوبش کرد، و ارتشی ها نپذیرفتن و نتونستن حتی به امروز هوا نیروز سپاه رو اونجوری که هست بیان تشکیل بدن. اینا میشه گفت مقاومت های درون سازمانیه که ارتشی ها تا به امروز با اونی که ندارن، با اون فشارهایی که روشون بوده، به قول معروف همه جوره سیستم به اینا فشار میاره، از نظر جایگاه، از نظر مقام، از نظر اینکه حتی مثلا یه فرمانده سپاه راحت میره داخل مجلس بودجه ای رو که میخواد تصویب میکنه، نامش هم میگیره میاد بیرون، میبره دستور بقول خودشون دستور آقاشون هم میگیره و میره خرجش میکنه، ولی یه فرمانده ارتش بخواد بودجه بگیره باید بره انقدر التماس کنه، تهش میگن آقا ما یه اعتبار به تو میدیم مثلا N میلیون تومن، شما برو اینو وام بده به پرسنل، اونم تازه باید بیاد قرعه کشی کنه و با بدبختی تازه اون وام رو آیا بده آیا نده، وسطش مجلس یه دفعه مثلا کفگیرشون بخوره به ته دی، بهش میگن برو خودت پول جور کن، چیکار میکنه؟ میره سهام شرکت هایی که مثلا مال ارتش بودن و دونه دونه مثل فولاد تبریز رو میفروشه، مثل پادگان صرف شیش رو میفروشن که بتونن حقوق نظامی ها رو تامین کنن، یعنی اینقدر ارتش رو عقب نگه میدارن که مجبور باشه بخشی از پادگاناشون برای تامین مخارج اون یگاناش بفروشه، مثل قدیم بوده که میگفتن مثلا میخوان لشکر رو تامین کنن ارتش ناصرالدین شاه، میگفتن برو خودت مثلا انقدر پادگانتو بفروش مخارج سپاهتو بده، الان هم اینجوری شده فرمانده ارتشو بهش میگن برو نصف پادگان سفشیشو واگذار کن، بعد به کی واگذار کن؟ یه مثلا بچه انگلزاده میره اونجا اونو میخره به اصلا میشه گفت تقریبا میشه گفت نمیخره اصلا مجانی برمیداره یه پولی میده که بتونن فردن سر کن، اینقدر خیانت داره میشه به ارتش.
1: خب به هر حال ولی در تایید صحبت‌های قبلی خودت که گفتی که سپاه هم به هر حال یه مقدارش وجدانیه و ما داشتیم فکر می‌کنم پیار سال بود که سر همون داستان سیسمونی قالیباف به هر حال اون نیروهای اطلاعات سپاه هن که توی فرودگاه هستن و اونها برادر طائب رو دعوت کردن و اون فایلی که ازش اومد بیرون که چطور قانع نشدن آخر سر که چرا مثلا رهبری هیچی نمیگه به این آدم و اینا، به هر حال یعنی یه نارضایتی خیلی عمیقی هست و همم که نمیتونن اونجوری میلیاردی بدزدن دیگه، نهایتش همون وام چند صد میلیون تومانی و اینجور چیزاست. از یه طرف دیگه هم کشورمون داره ویران میشه، به هر حال این یه کشوریه که حتی اون سپاهی هم دارن توی زندگی میکنن، این هوای آلوده رو اونا هم دارن تنفس میکنن، این نمیدونم مواد غذایی غیر استانداردی که به خورد مردم میدن مثل روغن پالم و اینا رو به خورد بچهای اونا هم دارن میدن، یعنی همه دارن ضرر میکنن از بودن جمهوری اسلامی، از رویه مدیریت جمهوری اسلامی. حالا فرض کنیم مثلا ما اپوزیسیون هم نداریم در خارج، چون عملا این کارنامه‌ای که اپوزیسیون داشته با احترام به تمام سران اپوزیسیون من میگم، به هر حال این کارنامه‌ای نبوده که قانع کننده باشه حداقل برای نیروهای نظامی که بخوان یه حرکتی انجام بدن. آیا خودشون نباید دست به کار بشن یه کاری انجام بدن، یا ببینن مثلا تو خودشون میتونن یه تشکیلاتی به وجود بیارن؟ میشه ما امیدوار بشیم به این موضوع؟
2: بله میشه. میدونید چرا؟ ببینید حتی اینا وقتی میخوان بفرستن سوریه دیگه، من و شما میدونیم سوریه برای حفظ بشار اسد دیگه، برای نمیدونم فلان و اینا نیست، یا اون به قول معروف میان از بعد ملی‌گرایانه استفاده میکنن به اینا فشار میارن، یعنی میگن اگه شما نری دشمن رو در خاک مثلا سوریه متوقف نکنی دشمن فردا در ایران ما فلان کار رو میکنه. ببینید این بعد ملی‌گرایانه‌شون رو تحریک میکنن، بعد میان بعد ایدئولوژی رو بهش تزریق میکنن، اون موقع یه آدمی میشه یه ذره اصلا درک نمیکنه. حالا سوای اینایی که میان شما میبینید مثلا یارو میاد میگه آقای من رهبرم فلان اینا، اینا رو بذاریم کنار، تمام خرابکاریایی که در سپاه تو این مدت شده خب کار من نوعی که نبوده، کار همون پرسنل بوده.
1: مثل چه خرابکاریایی؟
2: مثل اسنادی که از انرژی اتمی اومد بیرون. شما فکر میکنی مثلا چجوری اومده؟ حالا این فایلایی که میگی رو راست، من زیاد به این فایلا اعتقادی ندارم. چون اینا بعضا میگم کنترل شده،
1: مثل اون جلسه طائب با
2: آره سیستم اطلاعاتی کنترل شده اونا رو میده بیرون برای اینکه افکار جامعه رو یا منحرف کنه یا بیاد مثلا یه خط ذهنی توش روشن کنه بعد کار خودشو بکنه. میدونی چی میگم؟ من زیاد به اون اعتماد، ولی خود بچه‌هایی که مثلا سپاهی هستن یا افسر سپاه بری ازش بپرسی بگی چرا تو اومدی مثلا استخدام سپاه شدی، اولین چیزی که میگه دفاع از ایران. خیلی به ندرت پیدا میکنی که مثلا بگه دفاع از به فرض مثلا
1: انقلاب اسلامی، این چهار
2: رهبرم. بله. اونو پایسرش میگه، ولی خیلی از این برای همونه که امروز میبینیم خانواده هاشون اومدن قاطی مردم و به اعتراضات پیوستن. این اون برنامه است که میگم نیست، در صورت که اگه فروپاشی شروع بشه این 44 سال ظلمی که به پرسنل ارتش شده، خود ارتش سپاه رو حل میکنه درون خودش. یعنی شما مطمئن باشید این اتفاقایی که افتاده، این ظلمی که شده، این بیدادی که سپاهی ها به هر عنوان به ارتشی ها روندن، قطعا ارتش اینا رو خودش حل میکنه. و اینکه ما دیدیم سپاه یه نیروی مثل چی بگم پفکیه، بیشتر نمایشیه. میدونی چرا اینا عرض میکنم؟ نه به خاطر چهار تا مشک یا پهوادی که داره، توی سیل سپاه وارد شد گفت آقا من مدیریت میکنم. بعد از زلزله کرمانشاه چون ارتش اومده بود و بعدم اومدن روز آخری که مثلا ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، کودتای نوژه و اینا رو پخش کردن. حالا بود اطلاعاتیش بگم، بررسی های اطلاعاتیش عرض کنم خدمت شما، سیستم اومد چیکار کرد؟ محبوبیتی که ارتش پیدا کرده تو زلزله رو، اومد روزی که ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، ورداش کودتای نوژه رو، اون مستند کودتای نوژه یا همون انقلاب نقاب رو پخش کرد. برای چی پخش کرد؟ برای اینکه اگه ارتشی حواست باشه، اگه قرار باشه کودتا کنی، همون کاری که ما تو نوژه کردیم با تو میکنیم. ببینید این پیام‌ها رو واضح به ارتشیان داده، ارتشی که خسته، ارتشی که 3 نفر دق کردن بالا سر جنازه تو کرمانشاه از عرق وطن پرستی، عرق هم نوع پرستی، ایرانی پرستیشون دق کردن. روزی که داره خداحافظی میکنن اونجا، مردم دارن گریه میکنن، عکساشون رو زدن، میان بعد از ظهرش تو شبکه 6 صدا سیما کودتای نوژه پخش. بعدش سیل سراسری اومد، اگه خاطرتون باشه تو ایران یه دفعه کل ایران رو سیل گرفت و گنبد و اینا، که عاملش اصلا خود سپاه بود که اون ریل قطار رو راه نذاشته بود آب بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نه تو بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نتونست، گیر کرد، مثل چی بگم، مثل خرد گل گیر کرد و نشون داد که سپاه نیروی نیست که بیاد پای کار مثل ارتش. در صورتی که همین فرماندهانی که ما قبولشون نداریم، اومدن یه بررسی میدانی از بالا کردن، نفر برای دوزیست و فرستادن، ضمن اینکه مردم رو نجات دادن، ضمن اینکه آذوقه رو رسوندن، مدیریت میدان کرد. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون آموزه‌هایی که دانشکده افسری بر اساس ارتش شاهنشاهی داره. ارتش مکتبی یا همون سپاه مکتبی، سپاه بوغه، سپاهیه که بیاد مثلا داد کنه، 4 تا موشک هوا کنه، پوپولیستی بیاد کار اینو کار اونو بدوزه به نام خودش بکنه، بگه ما کردیم. بعد ارتشی که بر اثر آکادمیک و کلاسیک باشه، میاد چیکار میکنه؟ میدان رو بررسی میکنه، بر اساس داشته‌هاش میاد شروع میکنه به عملیات انجام دادن که بعدش موفق از آب در میاد. میره اول اون ریل رو منفجر میکنه، نفر برای دوزیستشون میفرسته تو میدون، جایی که سد آب شدن به وسایل به قول معروف مهندسی ارتش میاد میگه ما پل داشتیم در لرستان 48 ساعت پل معلق زدن. مهندسی برجه
1: ارتش این
2: چی عرض میکنم؟ این اصلا رکورد ارتش های جهان رو بخوایی حساب کنی، این همون ارتشیه که تازه ضعیف نگه داشته شده، اینجوری خدمت رسانی به مردم میکنه. اون بعد ولاییشو بذار کن، به خاطر همین ترساشون میان میگن ارتش ولایی. کجای ارتش ولاییه؟ شما اگه از اول شورش 57 تا امروز بخوایی حساب کنی، به قول یه خلبانی که اسیر شده بود و یه همدورش جزء سازمان مجاهدین پیش عراقی‌ها داشته ازش بازجویی می‌کرده، برمیگرده میگه تو اینجا چی کار می‌کنی؟ میگه اینا آخوندن، میگه من نظامی هم، من کشورم مهمتر از اینه که کی باشه کی نباشه. خب ارق ملیه دیگه، بحثش اون بوده. ولی به عرب به عراقی ها خدمت نمی کنم. شما خودتون در نظر

0: بگیر دیگه. ببینید اینجوری ارتشی ها تربیت شده بودن، دیدیم دیگه. خود شاهزاده رضا پهلوی با این که میدونست چه بلایی سرش میاد اگر 1% هم بخوام بپذیرم که برگرده، باز نتونست طاقت بیاره بر اساس اون عرق میهنی که داشت. گفت من نامه نوشت، من به عنوان خلبان F5 میخوام برگردم و خدمت. خیلی ها بودن که اینا همه پاکسازی شده بودن و برگشتن دوباره وقتی جنگ شد. ببینید اصلا ارتش بحثش خیلی پیچیده است. حالا چجوری توضیح بدم؟ ولی قاطی همون هم مکتبی هم داره.
1: خب حالا همین ارتشی که به هر حال عرق ملی داره، آیا به این فکر هستش که یه تشکیلاتی در خودش به وجود بیاره که بتونن، چون به هر حال باید نیروی نظامی باشه دیگه در این سیستم جابجایی قدرت،
0: هست دیگه افشین جان هست دیگه که وقتی نامه میزنن میگن مراقب خرابکاری ها باشید، مراقب آتش زدن پادگان ها باشید، مراقب خرابکاری تجهیزات باشید، قطعا هست که یه همچین نگرانی. ببینید وقتی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه،
1: یعنی ببخشید
0: من از جهات مختلف جاهای مختلف شروع میشه نامه رو میزنن، اگر اگه یه مورد باشه هیچ وقت نامه نمیزنن.
1: درسته. پس یعنی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که این تشکیلات منتظر یه فرصتیه تا بتونه اون عملیات یا هر کاری.
0: البته من نگفتم تشکیلاتی وجود داره، فرض در سر برای
1: بحث فرض میکنیم که هست دیگه این تشکیل.
0: فرض کسانی که ناراضی هستن.
1: درست.
0: اینجوری بگیم بهتره.
1: یعنی اینا در حقیقت بیشتر منتظر یه فرصتن که شاید مثلا
0: ببینید من عرض میکنم 5 تا نامه آگاهی داشتیم از حفاظت اطلاعات ارتش توی این جریان خیزش 401 که نمیدونم مراقب آتش زدن خطوط ارتباطی باشید، مراقب آتش زدن فلان چیز باشید، مراقب خرابکاری نمیدونم به تجهیزات مکانیکی، تجهیزات ترابری باشید. وقتی اینا نامه میشه همونجور که عرض کردم خدمتون، تعددش توی پادگان ها توی یگان ها زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بقول معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاقی میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده همه ارتشی ها اون کار رو انجام میدن. تقریبا اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان زیل، کل یگانه رو میزنن. وقتی یه همچین نامه ای اومد، شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه.
1: بله
0: از یعنی... نظر من جالب.
1: درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی، برنامه، هر کاری داره تو انجام کنه، اما عملی کنه.
0: ارتشی که فرصت نداره در سقز در خونه های سازمانی رو وا میکنه، تظاهر کننده هایی که دوچار گاز اشکاورن فلان وارد میشن تو خونه های سازمانی، تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن، به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
1: چرا به نظر من میسته؟ خواستم نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله.
0: خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌ای که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. بله. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون. یکی تو سقز بود، درو وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتش برای ما نگر داره، ما رو راه داده تو، دارن آب بهمون میدن، تیمارمون میکنن، گاز اشکاور اذیتمون کرده، حتی به خونه های سازمانی ارتش هم حمله کردن، سرکوب کردن. بعد پادگان های ارتش، خود شما نمیدونم سربازی رفتین یا نرفتین، خیلی عریض طویله، یه سری درا داره بهش میگن در جبهه، نمیدونم در فلان، یه سری درا داره شاید اصلا 20 سال یه بار هم باز نشه، اون زنجیرش یه زنگ میزنه چون دوره، اصلا محدوده دور. یه دختر بچه میره وای میسه اونجا، میگه آقا بیا به یه سربازی که اصلا هیچ کار است، اصلا اون کلید اون درم نداره، میگه تو مگه غیرت نداری؟ بیا این در رو وا کن. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به یه همچین خودزنی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون بپیونده. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تحریزی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه یا اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیرو انتظامیش، بعضا همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. و اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزها رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.
1: بله.
0: ما داعشی رو نمیتونیم برش گردونیم چون مکتبش از انسان بودنش قوی تره.
1: درسته. به هر حال ما این دوست دارم که این بحث رو بعدا با هم ادامه بدیم. فرصت برنامه تموم شده. من خواستم ازت تشکر کنم یه بار دیگه که به هر حال دعوت برنامه رو قبول کردی و اگه سخن پایانی داری در خدمت هستم، اگه پیامی صحبتی داری.
0: خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم امروز و امیدوارم که بازم ادامه پیدا کنه. لذت فردم از این گفته بود، جایی بود که راحت صحبت کردم، دروغ چه اون محدودیت های کمی برداشته شده بود و یه سخنم با همکارای خودم دارم. اگه میخواین خانواده‌هاتون از این فلاکتی که گیرش افتادن نجات پیدا کنن، راهش کمک به مردمیه که تو خیابونه. یعنی الان شما بچه تو میفرستی مدرسه، پول کتونی کسی که کنارش نشسته از 6 ماه حقوق شما بیشتر. من نمیخوام بگم فقط مسائل اقتصادی، ولی این بودش هم هست. اگه امروز اتفاقی برای فرزندان شما در خونه های سازمانی میفته، برای خانواده شما در خونه ها میفته، تو اون بولتن های محرمانه به دست فرمانده ها میرسه و میخونن و به رو خودشون نمیارن که چه زجری شما میکشی، یا خودکشی ها چقدر زیاد شده، یا تو خونه های سازمانی فلان جا میشنوید که فلان کسک اومده خانوادهشو کشته، بعد خودشو کشته، بیرون درز نمیکنه، مقصر تمام اینها حکومت جمهوری اسلامیه که شما رو در این وضع نگه داشته. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فکر این باشید پشت مردم بیستید، هرچه زودتر شر اینا رو کم کنیم. اینا اشغالگر سرزمینمون، دلسوز مملکتمون است. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: بدرود.
2: یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام می باشد. به عنوان نمونه، شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس می رسند می گویند که پیامبر می خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد، و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام می رسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت میگویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است. حال بالاخره پیامبر می نوشته یا توانایی نوشتن نداشته؟ این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرن‌های گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت‌های اسلامی شیعه بیندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است، و زمانی که می خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند میگویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و علمای اسلام هم بر آن تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکن‌های اسناد را ارائه می‌دهیم که قبلاً در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می‌کرده و به سفر می‌رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می‌کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده. بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول افسانه بی سوادی محمد نوشته عابد برهان، کتاب دوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب سوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری و کتاب چهارم بهار الانوار نوشته محمد باقر مجلسی. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است. اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب اگر 1 دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آنکه بر مطالبه آن سخت گیری کنی. از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست.

ایشان سوال کرد مردم چه میگویند؟ گفتند مردم فکر میکنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمیتوانست بنویسد. امام جواد در جواب گفت دروغ میگویند، لعن بر آنها باد، چطور نمیتوانست بنویسد در حالی که الله در آیات محکم قرآنش میگوید او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان میخواندند و مینوشتند. به این دلیل به آن حضرت امی میگفتند چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب میشده است. چنانچه الله در قرآنش میگوید ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگ نمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بخواند و بنویسد در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 می گوید او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ عرض کردم پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت چون او اهل مکه بود و مکه را ام میگفتند، چنانچه الله گفته مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت می دهند و به او امی می گویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت. در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است و لذا به اهل مکه امی می گفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت می پردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلام گرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بی سوادی محمد بدان استناد می کنند تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بی سواد نشان دهند. و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بیسوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلام گرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم.
ترجمه الهی قمشه‌ای

0: از این آیه چنین است و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد. زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی میزنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من میگویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را میرساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید میگویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را میرساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز میگردیم به اصل آیه. در آیه میگوید و قبلا چیزی نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. دوما نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمیتوانستی بخوانی و نمیتوانستی بنویسی. سوما اسلامگرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است. زیرا اهل مکه که اسلام گرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه ای برای اثبات نبوت خود کردند. اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم، اول آنکه پیامبر توانایی نوشتن داشته است چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته. دوم آنکه نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته، و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند، که این وجه عقلانی و قابل قبول است. و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخش‌های قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین از موضوع تاریخی که از طریق آن میتوان به توانایی خواندن و نوشتن محمد پی برد، جریان صلح حدیبیه است که این پیمان در سال ششم هجری بین پیامبر اسلام و اهل مکه در منطقه حدیبیه امضا شد که مطابق آن چون مردم مکه به اصطلاح مسلمین مشرکین مکه به نبوت محمد اعتقاد نداشتند، بر کلمه رسول الله در عقدنامه اختلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصا متن عقدنامه را نوشت که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصا نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصا با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است که مشخص می کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصا عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید. چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند؟ این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد، در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است، که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حدیث قرطاس در 2 جا از صحیح مسلم آمده است که ما عیناً می آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حدیث قرطاس در صحیح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، جیره بگیران فکلی، حکومت دینی، حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. در این حکومت الله، الله به همشون اجازه دزدی داده، الله به تمامشون اجازه تجاوز به نوامیس مردم داده، الله کار رو برای اینا صاف کرده، چون خودش عرضه ای نداره اینها بیان مردم رو بکشن، دست دست اعدام کنن، مالشون رو بخورن. در پناه اسلام نعوب محمدی، گروهی عمامه به سر و بی عمامه، از اکبر و رهبر دزد تا شیخ چلقوز 16-17 ساله طلبه، از حجت الاسلام تا آیت الله، از 3 طویله خبرگان تشخیص و شورا، از 3 قوه عمامه در عمامه، ریش در ریش، از مغز خبری نیست، قضاییه و مجریه و مغننه، سرداران کلاه لب بلند بونگلتون تشتکی و نوکران دکتر، استاد دانشگاه، وطن فروش در کشورهای اروپایی و امریکا، چپن، راستن، کجن، کولن، پول رو هر کی میده عتبه همونو ببوس، چون اونها از الله آسمونی اجازه دارن. این اولین حکومت الله در روی زمینه، این عدل علیه. رفیق ارمنی ما گفت خدا رحمت کرد که شمرتون نیامد، امامتون که این، وای به حال شمرتون. عدل علیه و حقیقتا عدل علیه، اگر علی رو بشناسید میبینید ماشین آدم کشیه رسول خدا بوده، پس بنابراین به پشتوانه الله آسمونی هر کاری اینا دلشون بخواد میکنن، با رضایت شما یا الله هم کردن زیر زمین، سهم اونم از شماها میگیرن. صبح به صبح میرن تای چا، صبحونشونو میخورن با امام زمون، میان بالا میگن امام زمون امضا کرد، خودش امضا کرد اینها، میگه نبرو بپرس، برو جزیره خضرا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اگر امروز صدای من شکسته است و رسانی است، به دلیل بیماری است که دارم و کار رادیشن یا رادیوتراپی یا هر چی اسمشو بذارید مجبورم ادامه بدم و به هر صورت روی جسم و جان من اثر میذاره، ولی سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره این برنامه قطع نشه. برنامه رو امروز به سه بخش تقسیم کردم. بخش مسئله چهارشنبه سوری و آیا این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری است؟ آیا اگر ما در این چهارشنبه سوری شرکت بکنیم ممکنه گرفتاری هم داشته باشیم؟ آیا ممکنه زندان بریم؟ ممکنه تیر بخوریم کشته بشیم؟ آیا ممکنه همه این چیزا دسیسه باشه؟ سوالاتی است که شما میکنید. و قسمت بی رهبری که یه مبحثیه امروز باید با هم صحبت بکنیم، و قسمتی که اول کار شروع میکنم با یک شعر سعدی، گفت یادم رفیه مرتبه شعر، چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را؟ گفت اگر از یک قومی یک نفر بیدانشی کرد، منزلت برای کهتر و مهتر بالاتر و پایینتر از بین میره. همینطوری که اگه شما یه گاو مریض بندازی قطعی گلت، همه گاوان ده آلوده میشن. ما در سال 57 بیدانشی کردیم، گویی که یه عده هنوز نمیخوان قبول بکنند، یه عده همون جایی که بودن همون جا میخوان بشینن و باد دل خودشونو خالی کنن، بازم همون حرفای مزخرفاتو بزنن، بگن نمیدونم شاه نمیذاش ما حرف بزنیم، ما خمینی رو آوردیم که حرف بزنیم. دروغ میگن. اینها کسی نیستند، اینها ادعا دارن روشن فکرن، من کاری اصلا بهشون ندارم. چون روشن فکر میاد حساب میکنه، شاه 30% جلوی من میگیره، 20% میگیره، خمینی 150% میگیره، من کدومو ترجیح بدم؟ من به جهنم، مردم چی؟ مردم چی؟ او فقط خودشو میبینه. خیلی ها فکر میکنن من با چپ ها مخالفم. چپ فکر میکنه مردم نمیفهمند، چپ فکر میکنه لشکری به نام زحمتکشان، به نام کارگران باید داشته باشه، این بگه اونا اجرا کنند. آخوندم همینجور فکر میکنه، میگه مردم عوام کل انعامند، من میگم اونا اجرا کنند. تفاوتی بین این دوتا نیست، اتفاقا خیلی نزدیکی هست. اما وطن فروش وضعش فرق میکنه با اینا. اینا خودشونه میخوان، اینا جهان وطنن، هم آخوند هم چپ. قایت چپ جهان وطنیه، آخوندم اصلا وطن نداره. آخوند مغز نداره، شکم وزیر شکم داره، چیز دیگه ای نداره. اما آدم هایی مثل حافظ جوادی، مثل بازرگان، مثل نمیدونم جلال آل احمد، اینها به اعتقاد من، خیانتکار به مردم ایران بودند. برای اینکه حتماً کتاب‌های خمینی رو خونده بودن، بازرگان حتماً میدونست خمینی نظرش چیه. و به زرس قاطع برای خیانت به مردم ایران اومده بود. یزدی برای خیانت به مردم ایران اومده بود. قطب‌زاده اومده بود که انقلاب و وسط را به قاپه بره. بنی سگ و فرانسوی ها فرستاده بودن اگه میتونه چیزی مال خود کنه، از آمریکایی ها عقب نمونن. اما حادثه جوادی دو حالت داشت: یا باید قبول کنه که نمیفهمیده که قبول نمیکنه، پس بنابراین خائنه. برای اینکه وقتی که سال 1342 خمینی اومد حرفاش رو راجع به ارتجاع زد، اولین حرفش این بود که چرا زنا باید رأی بدن، اگه زنا رأی بدن تمام ادارات ما میشه فاحشه خونه. سید جوادی، حاجی جوادی اینو میدونست، سنجابی اینو میدونست، بازرگان اینو میدونست، جلال آل احمد اینو میدونست و همه اون ریز و درشت ها، اون احسان طبری، اینا همه اینا میدونستن اینو. برفتن پیشواز خمینی و مردم رو دنبال خودشون کشیدند. چو از قوم یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. حرف من اینها نیستند، اینها بلایی که خودشون آوردن به سر خودشون اومد، خفه خون گرفتن، تو سرشون زدن، یکی فراری شد، یکشون کشته شد، یکشون خفه خون گرفته اونجا مونده. هر وقت سیایه بهش بگه میاد یه قار میزنه میره، هر وقت هم بهش بگن تو ایران گرفتارید، ناراحتی داری، پروستاتش خراب میشه، میاد میره تگزاس. کار من با اینا نیست، کار من با مردمی است که با بیدانشی دنبال اینا رفتند. تعدادشون هم کم نبود. کار من با نخست وزیران بیدانشی است که توسط اعلیحضرت انتخاب می شد. کار من با آقای بختیار محبوب همه هست که عقلش نمی رسید که مملکتی که ساواک نداشته باشه هیچی نداره، یا می رسید. تمام این آدم ها بیدانشی کردند. آقای شریف امامی وطن فروش بود، با بازرگان هیچ تفاوتی نداشت، سالهای سال کاشته بودنش اونجا برای اون روز. آقای آموزگار وقتی اومد چرخ انقلاب رو حرکت انداخت، اومد تنها صنعتی که اون روز ما داشتیم صنعت ساختمون بود، جلوی اونو گرفت. آگاهانه عمله ها بیکار شدند، هوراکش آخوندا شدند. یک عزیزی 29 ساله از ایالات شمالی ایران برای من یه ایمیلی نوشته راجع به آقای دکتر مصدق اظهار نظری کرده. دوست عزیزم، باز دوباره متوسل به سعدی میشم. سعدی میگه مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی یه شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. شما استناد به 4 کتاب کهنه می کنید، من کتاب کهنم. من توی اون روزها جونم رو گذاشتم روی این کار، من حکم اعدام گرفتم برای این کار. شما به من میگید که چجوری فکر کنم؟ من همیشه گفتم تعصب چیز بدی است، من تعصب ندارم، من فقط میگم بخونید، من فقط و فقط میگم بخونید، برای اینکه بی دانشی دیگه سراغ ما نیاد. حرف من حرف فهمیدنه، ولی یه عده جوابای دیگه به من میدن. شاید نمیفهمن حرف منو، شاید من نمیتونم درست حرفمو بزنم. ببینید وقتتون رو میگیرم، ولی چون ممکنه مثل این جوان، مثل این نوجوان، چون از نوشتارش من زیر 20 میبینم، میگه با عرض سلام خدمت شما جناب آقای رضا فاضلی. ببینید خیلی هم مؤدب صحبت میکنه. شما در برنامه خودتان گفته بودید که خدا وجود ندارد. کسانی که برنامه منو میبینن اگر با دقت ببینن این جمله جمله من نیست. من لغت خدا وجود ندارد رو به صورت دیگه‌ای گفتم. گفتم خدایی که در قرآن میگه که برید دست فلانی رو اینجوری بزنید، پاشو اینجوری بزنید، انگشتاشو اینجوری بزنید، از نظر من این آدم خدا نیست، این موجود خدا نیست، این نویسنده خدا نیست. من این رو گفتم. من گفتم اگر تو خدا رو میخوای داشته باشی برو بشناسش، برو بخون. پس بنابراین اگر نفهمیدی حرف منو، ببخشید این لغت رو میگم، اگر متوجه حرف من نشدی، اونجوری که دلت میخواد حرف منو معنی نکن. و حالا من همه یه نامه شما رو میخونم، چون استدلالات بچگانه است، خودت گوش بده و ببین چی داری میگی. و تنها خرد انسان هست که وجود دارد. اصلا متوجه حرف من نشدی. گفتم اون خدا رو من، خرد من میگه اون خدا نیست، اون آدم کشه، اون خون ریزه. خرد جانشین خدا نمیشه، خدا یه چیز موهومه که من یه جوری میبینمش، تو یه جور میبینی، پدر تو یه جور میبینه، مادر تو یه جوری دیگه. خدا رو تو قالب نریختن. اگه به تو بگن ببرن توی اتاقی بگن آقا خدا رو برای ما توضیح بده، چه جور موجودیه، چی کار میکنه، دستش چجوریه، پاش چجوریه، اینا رو بگو، گرفتار میشی، نمیتونی بگی، برای اینکه مطالعه راجع به خدا نداری. باید خدمتون عارض باشم که همین خرد رو به ما چه کسی داده؟ همون کسی که خدا رو خلق کرده. خوبه؟ خیالت راحت شد؟ ببین جواب بچگونه رو باید بچگونه بدم. تو مثل اون رفیق من میمونی که اومد دم قصابی گفت آقا نیم کیلو گوشت به من بده. ببخشید اومد دم قصابی گفت یه شیشه پپسی کولا به من بده، من تشنمه. قصابه گفت ما اینجا گوشت میفروشیم. گفت من تشنمه. گفت آب میخوری؟ گفت نه پپسی کولا میخوام. گفت من ندارم، این بقالی بغلی پپسی کولا داره، برو اونجا. گفت بابا من تو شمری، من تشنمه، پپسی کولا میخوام. قصاب یا آدم حلیمی بود مثل من، یا آدم صبوری بود مثل من. اومد پیشبندش رو برداشت، انداخت گردن یارو، گره پفتش رو زد، چاقو رو داد دستش، گفت واسه اینجا. مشتری من وقتی میاد اینجا میگه آقا یک کیلو گوشت لخم بی استخون به من بده. حالا تو قصابی چی میگی؟ آقا گفت شیشه خالی آوردی؟ اون وقتا تا شیشه خالی نمیبردی کسی کوکاکولا بهت نمیداد، چون این شیشه ها سرقفلی داشت. شما تو مغز شیشه خالی و پپسی کولا. سوال از این بچگانه تر نمیشه. پخرد و کی به ما داده؟ جواب بچگونه این همون که خدا رو درست کرد. میتوان تمامی نظم‌های جهان را نادیده گرفت و گفت خدایی نیست. عزیز من، جان من، خدایی رو که تو میشناسی آخوند و قبل از اون یه پیغمبری که انسان بوده ساخته، این خدا رو تحویل تو داده. تو اگه نظم جهان رو میخوای بشناسی، برو اول جهان رو بشناست، برو ببین جهان چیه، برو ببین عظمت این جهان چیه. وقتی عظمت این جهان رو دیدی، اون وقت خندت میگیره که یه روزی سازنده این عظمت کار زندگیشو ول کرده، رفته تو مصر با فرعون دعوا کرده. خندت میگیره که صاحب این عظمت همه ی عظمت رو ول کرده، 1400 سال پیش پشته، فقط و فقط رفته تو مکه ببینه پولای کعبه رو ابو سفیان میبره یا محمد. اون خدایی که تو میشناسی اینه. من به تو میگم برو بشناس، حرف بچگونه نزن. من اعتقاداتی برای خودم دارم، شما اعتقاداتی برای خودت داری. خیلی از من میپرسن دین تو چیه؟ هم جواب میخوان. شما دین میدونید یعنی چی؟ میدونید این لغت از کجا اومده؟ میدونید دین رو کی اختراع کرده؟ و چون نمیدونی اینا رو، فکر میکنی اگه یک کسی دین نداشته باشه اینجوریه. نه عزیز من، نه قربونت برم، نه پسر من، نه دختر من، من میگم، نمیگم دین نداشته باش، نمیگم خدا نداشته باش، نمیگم نماز نخون، نه. من میگم بفهم چرا این کارا رو میکنی. در مذهبش، در دین محمد، باز هی حرف تو حرف میاد، یه آقای نوشته که شما همش راجب شیعه ایراد میگیری، پس سنی ها چی؟ اصلا مسئله شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و بهایی اینا برای من وجود نداره. من راجب دین صحبت میکنم. دین، دینی رو که ساختن آوردن تعبیل من و تو دادند. حالا من و تو میخواد مسلمون به دنیا آمده باشیم، میخواد سنی باشیم، میخواد شیعه باشیم، میخواد بهایی باشیم، میخواد زرتشتی باشیم، میخواد عیسوی باشیم، میاد از هر نقل نمیرم شبهاش، میخواد موسوی یعنی موسایی باشیم، یهودی. اصلا ببینید وقتی آدم نفهمه خیلی گرفتار میشه. یهود وقتی میگی میگن بله، اگه بگی جهود میگه بد، تو توهین کردی به ما. شما برو ریشه این کلمه رو پیدا کن. مثل این که یک کسی اسمش یوسف باشه، بره فرانسه بهش بگن یوسف، همون یس. جاهای مختلف که میره اسمش فرق میکنه. همین یوسف میاد امریکا میشه جوزف، همین میره توی زبون اسپانیایی میشه خوزه، همونه، هیچی عوض نشد. همه رو هم با جایی می نویسن. ولی وقتی آدم نفهمه همون ماجرای مولانا میشه که 5 نفر یا 4 نفر یه پولی پیدا کردن، دعواشون شد. یه نفر رسید که آقا چرا هم دیگر می زنی؟ اون که گفت من عنب میخوام، اون گفت من عزوم میخوام، اون گفت من انگور میخوام، رومی هم به زبون رومی گفت من انگور میخوام. گفت بابا شما همه تون یه چیز میخوان، زبون همو نمیفهمی. وقتی میشینی حرفای منو گوش میدی، اگر به مزاقت خوش نمیاد خودتو اذیت نکن. اگر به مزاقت خوش میاد برو مطالعه کن. من ازت سپاسگزارم که برام ایمیل فرستی، ولی ایمیل بچگانه چرا؟ میگه آیا غیر از این است که اثر انگشت تمامی مردم دنیا شبیه به یکدیگر نیستند؟ پس خدا وجود داره. شما قبول کن. مرکز زمین کجاست؟ همینجا. نه همینجا. همینجا که من انگشتم گذاشتم. میگی نه، برو متر کن. متر کن ببین مرکز زمین همینجاست یا نه. من عذر میخوام اگه وقتی کسان دیگر رو میگیرم، ولی ببینید نظیر این جوان یا نوجوان توی ایران ما زیاد داریم و میشینن و گوش میدن. نظیر این جوان و نوجوان آدمایی هستن در سن 50 و 60 و 70 که هنوز توی اون قفسی که براشون درست کردن نمیخوان بیان بیرون. میگه آیا این هم تصادفی است و به صورت شانسی به وجود آمده؟ حتما، حتما. اگر غیر از این بود اثر انگشت شیرم با تو تفاوت داشت. آقا ببین حرفا بچگونه است. من جوابی ندارم بهت بدم جز این که بگم عزیز من، استدلال یه چیزی دیگه است، منطق یه چیزی دیگه است، علم یه چیزی دیگه است. علم میگه هر چیزی ثابت بشه. دین میگه همینی که من میگم. تو اگر دنبال دین میخوای بری، اگر دنبال خدا میخوای بری، دنبال دلیل و مدرک نرو. الان گروه آدم ها نشستن قرآن رو میبرن توی مسائل فضایی، نمیدونم آزمایش 19. آخه این قرآن مگه مرده بود؟ 1400 سال این معجزه هاش همه مرده بود یه مرتبه، حالا اومده با علم تطابق پیدا کرده؟ حرفای بی سر و تهی که توش میری میخونی. و این ایمیل شما باعث شد که من امروز نتونم قرآن رو ادامه بدم، ولی ادامه میدم حتما. آیا مریض شدن انسان باعث نمی شود که انسان به دنبال درمان آن پرده از آفریده های خدا بردارد و در مسیر علم و دانش پیشرفت کند؟ یک کسی نشسته بود با چکش می زد تو سر خودش، می گفت آخ. بهش گفتن که چرا این کارو می کنی؟ گفت وقتی نمی زنم خوشم میاد. این مرض‌ها رو، این میکروب‌ها رو، این باد و طوفان و زل، اینا همه کار خداست. خدا تو رو مریض میکنه، بشر نجاتت میده. عکسش نیست که بشر مریضت کنه خدا نجاتت بده. خدا دنبال هیچی نیست. خدا اگر تو قبولش داری، مرض مال خداست، شیطون مال خداست. شما شیپور از دهنگوشادش فوت میکنی، از اون سر بچرخونش، از اون سر فوت کن، صداش در میاد و متوجه میشی. آیا از خود پرسیدهی چرا درختی مانند درخت سیب بیهوده میوهی به نام سیب میدهد؟ من مجبور میشم اینو قطع بکنم، برای اینکه خیلی حرفا بچگونه است. خیلی ابتدای، خیلی مثل این که 8 سالته. چرا درخت سیب میده، درخت های دیگه سیب نمیدن؟ پس خدا اون بالا نشسته. ببخشید دوستان، اگه من ببینید من با کیا طرفم. این پایین میگه به گفته پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را گفته، به گفته شما پیامبران این حرفا رو زدن تا مردم را گمراه کنن و برای نفع خود قدمی بردارن، اما حرفای آنان برای مردم بسیار خوب بوده. شما پیغمبران رو نمیشناسی، نمیشناسی عزیزم. من همه ی حرفم اینه که برو بخون، برو مطالعه کن. اگرم نمیخوای همین هایی که میدونی، اون وقت جوابت از قول من اینه که هر چی شما میگی درسته. من نمیخوام اینو به شما بگم، ولی باید یه جای آدم باشه، یک چیزی رو بتونه دنبال کنه. اینا که شما داری میگی، بریم سر مبحث چهارشنبه سوری. قبل از این که وارد چهارشنبه سوری بشیم، ببینید دوستان، این برنامه کارش فقط و فقط روشنگریه. این برنامه هیچ چیزی نداره، یعنی برای شما نیمده بگی که الله و نپرست، یهوه رو بپرست، یا دین شیعه خوبه دین سنی بده، یا یهودی بهتره یا زرتشتی بدتره. این برنامه همچی چیزی رو نداره. این برنامه کاری به کار باورها و دین شما نداره. این برنامه در گفتگوهاش با شما میگه برو تحقیق کن، چون ممکنه منم حرف بی خود بزنم. اما اگر دلیلی داری راجع به بی خود حرف زدن من، به من بنویس، من خودمونو میخونم، نه اینجور بچه گونه. اگر تعصبی راجع به شخصیت سیاسی داری، داشته باش. همه آدما یه بت دارن، ما ایرانی ها بت سازیم. ببین در مملکت ما اعتقاد من اینه که در سال یک روز حکومت عقب میشینه، با اون چهارشنبه سوریه. این اعتقاد من رو یه عده اومدن گفتن آقا ما روز چهارشنبه سوری میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم شلوغ کنیم، میخوایم بریم اختیار دولت رو بگیریم دست خودمون. راست گفتن و دروغ گفتن من نمیدونم. میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن این کار رو بکنن من نمیدونم. شما برید دنبالشون یا نرید دنبالشون من نمیدونم. برای اینکه من همیشه به همه گفتم من که اینجا نشستم، دانش من راجع به اون مثلا راجع به همین محلی که این آقایون گفتن برین، گفتن 4 در اصلی داره 4 در فرعی. حالا ممکنه یکی از ایران به من زنگ بزنه بگه آقا نداره، 3 در اصلی داره 4 در فرعی. من نمیدونم. حداقل اون چیزایی که نمیدونم به شما میگم، ولی حرف من اینه در کشور ایران چه شما حرکت بکنی چه نکنی، یک مش سگهای هار هستن که پای شما رو میگیرن. این 70 نفری که تو دانشکده امیرکبیر گرفتن یا دانشگاه امیرکبیر گرفتن برای چی گرفتن؟ اینو داشتن درسشون رو میخوندن. اینا اومدن 4 تا تابوت آوردن، گفتن میخوایم اینجا 4 کنیم، دعوا را انداختن یه در بگیرن. فرقم نمی کنه براشون چیو بگیرن، نشون نمی کنن. اینا این کارو می کنن که تو بترسی، تویی که در ایران هستی. و تعداد زیادی از مردم ایران مبلغ اینها هستن که مردم رو از اینا بترسونن. من کاری ندارم تو می خوای بترسی یا نمی خوای بترسی. من کارم به اینه اگه تو آخر دنیا بترسی، دیگه حق اعتراض نداری، همین نیست که هست. این رو به گردن هیچ گروه و دسته ای از خارج نمیتونی بسیدی که آقا اونجا اپوزیسیون چیکار میکنه، نمیم لیدر کیه، رهبر کیه، فلان کیه. شما در تمام طول این موضوع دانشگاه امیرکبیر میجنگید، یک بار شنیدید یک نفر از این اپوزیسیون ها یه دونه از این تلویزیون ها بیاد بگه که آقایون دانشگاه های دیگه بیاین بریم به کمک اینا؟ شنیدید؟ اپوزیسیون چراغ سبز نداشت، تلویزیون ممنوعیت داره این حرفا رو بزنه. دیروز بود پریروز بود دیدم تلویزیون پارس یک عکسی گذاشته، ما از اینا حمایت میکنیم. تموم شد رفت. از چی حمایت میکنی؟ چی رو حمایت میکنی؟ تموم شد، قائل خابید. چی بخوای بگی؟ میخوای بگی ما هم تو صفیم؟ روز حمایت روز جنگ بود، روز دعوا بود. این آقایون رهبران اپوزیسیون چراغ سبز و آبی و اینا اصلا نمیخواد، یک کلام میگفتن دانشجویان برید به برادراتون کمک کنید. ببینید دوستان، یه مقداری تلنگر بزنید اینجا. این که میبینید من اومدم حیثیت خودم رو تو این کار گذاشتم که ممکنه روز چهارشنبه سوری و 100 نفرم کشته بشن، میگم تا اون اتفاق نیفته اتفاق بعدیش نمیفته. اپوزیسیون تلویزیون اینا اینجاست که شما را ساکت کنه، نه شما را حرکت بده. اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه، ولی این چیزا که من دارم میبینم راحت دارم میگم بهتون. این سازمان های کوچیک و بزرگ و سبز و آبی و قرمز و بنفش، یکیشون نیامد اعلامیه خطی اینترنتی بده که دانشگاه های دیگه امیر کبیری ها رو دارن پدرشون رو در میارن، بیاید برید کمکشون. اینا که دارم میگم گله از کسی نمی کنم، میخوام شماها که در ایرانید روشن بشید. شماها اگر خودتون حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته. برای آزادی و برای در دست گرفتن اختیار خودتون بها باید بدید. این بها ممکنه زندانی باشه، ممکنه جون باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. چرا؟ یه روزی بیدانشی کردیم و اینها رو سر خودمون سوار کردیم. تنها مسئله‌ای که اینها پخش میکنن بین شما مردم اینی که هر کی نفس بکشه از ماست. یه ایمیلی اومده بود از آقای باوندیان، در حدود 50 نفر اسم نوشته بودن که ما میریم به این برنامه کمک میکنیم. اسمم همه مستعار بود. من نه زی نفعم نه زی ضرر، من رهبر هیچ گروهی نیستم. من میگم اگر شما مردم حرکت نکنید تا آخر دنیا همین آش و همین کاسه. اون کسانی که میان به من نصیحت میکنن میگن آقا بچه های مردم گیر میفته، بچه های مردم گیر هستند. این 70 نفری که دانشگاه امیرکبیر گرفتنشون کی بودن؟ این اعدام های 10 نفری 20 نفری اینا کیا هستند. اما اگر حرکت 30,000 نفری 40,000 نفری بشه و وقتی یه زندان ندارن همه اینا رو بریزن، اون حیوانات تا دندان مسلحند. ولی شما باید یه فکری داشته باشید. اگر خودتون بین خودتون گروهی هست، اگر فکر میکنید اون جایی که دارید میرید امکان برد داره، حتما امکان باختم داره. و به صرف این که ممکنه امکان باخت درش باشه، از من نخواهید که خفه خون بگیرم هیچی نگم. برای از جوب پریدن بایستی یه نفر پیش قدم بشه. شما اگر تو دهات زندگی کرده باشید میبینید گله میرسه لب جوب وای میسه. اینا یه بز پیش آهنگ دارن، چپون بز پیش آهنگ رو میندازه جلو، بز که پرید همه میپره، تا اون بز نپره همه این برای آب وای میسن. اگر اون بز پیش آهنگ رو پیدا کردید برید دنبالش. ایمیل های زیادی که برای من اومده کوتاهاشو براتون بخونم. من محمد 17 ساله از ایران. اولا با این حرفات رو خیلی ها تأثیر گذاشتی. تو کسایی که من میبینمشون که یا همشون رو منحرف کردی که جات حتما تای دوزخه، یا یه گروه که میگن تو نجاتشون دادی. دوما خدا لعنتت کنه، از وقتی برنامه هاتو نگاه کردم موقع نماز شک میکنم به اینکه اسکول شدم. اسکول شدم من معنیشو نمیفهمم چیه، ولی بیا خنده‌دارترین چیزا رو برو تو توضیح المسائل بخون. شکیات نماز، ببین چه مزخرفاتی توش نوشته. از ایمیلی که من فرستادی سپاسگزارم، هرچند که منو لعنت کردی. این رفیقمون میگه من فقط میخواستم چند کلمه حرف حسابی با خدایی که میگن همه جا هست و هیچ جا نیست بزنم. ایشون معتقده که خدا برنامه منو گوش میده و میخواد من از این برنامه از قول ایشون با خدا حرف بزنم، چون احساس میکنم حتما برنامه آقای فاضلی رو میبینه، شاید به رگ غیرتش برخورد و جواب ما رو داد. من دختری 20 و چند ساله هستم، در طول عمر نتونستم باهات صحبت کنم ای خدا. نه حضوری منو پذیرفتی نه غیر حضوری، چون بی پول بودم، با وجود اینکه وقت قبلی هم داشتم اما افتخار ندادی. این شماره ها، این شماره ای کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. این شماره های کارت ویزیت و آدرسم اشتباهه. هر چی تماس میگیرم یا آخون میگه خدا در دسترس نیست. راستی اگه تو واقعا منو آفریدی ای پیکر تراش ظالم من، خودم نخواستم که باشم وقتی که تو دمیدی در گلم و به خود آفرین گفتی بهر خلق کردنم. بعدش تو اون بهشتت که گندم ممنوعه دلم رو شکستی و گفتی برو زمین. اون موقع من هم دلم نمیخواست که باشم، چون زیر بار امانتت، یا بهتره بگم رنج و مهنتت، من گل ناچیز بی مقدار دیگه شکست پشتم. آخه اگه اختیار و عشقی بود که اون جبرئیل زرنگه یا اون میکائیل قشنگه یا اون همه فرشته های بهشت نشیند یا زمینت آسمونت عرش و فرشت میکشید اون را به دوش، شعرگونه گفته. آخه تا کی عبادت زورکی اونم دروغ، آخه تا کی سجده؟ بازم دروغ. اما نه، انگاری تو خوشت میاد. بابا من زمین آسمونت رو نمیخوام، مگه زوره به کی بگم؟ من پرستشگاه پر از گناهت، دیر و مسجد و کلیسات رو نمیخوام، مگه زوره؟ به قول خودت با اون همه عظمت خدایی نشستی بر عرش کبراییت، آخه من ناچه

و ممکنه این کار حدود یک ماه ادامه داشته باشه، اما به هر تقدیر سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه برنامه‌مو از دست ندم. یک صحبتی دارم با پدران و مادران، اون رو هم باز از روی یک فکس که اینجا برام نوشتند، این رو هم براتون از روی این فکس میخونم، چون گرفتاریایی که پیدا کرده در مورد کار من همین کار من بوده. میگه من جوانی 37 سالم، مدت 3 سال است برنامه شما رو دنبال میکنم. باید بگویم به من و خانواده ام که روزی از سنگ شدن میترسیدیم کمک بسیار زیادی با راهنماییتان فرمودید، چنانچه هیچ چیز مانند صحبت‌های پرمحتوا و کتاب‌هایی که من معرفی کردید نمی‌توانست این چنین باعث خرافه زدایی دینی در میان خانواده من به خصوص من گردد. البته هنوز مادرم در برابر سخنان شما اصرار و پافشاری می‌کند و از روز قیامت می‌ترسد. اگر مشکلی برای من در این مدت حادث گردد، همه را پای حرف‌های من می‌گذارد و می‌گوید اگر این را نمی‌گفتی خدا با تو چنین نمی‌کرد. ببینید چقدر سطحی مادر فکر می‌کنه، که فکر می‌کنه خدا اونجا نشسته. گفتم تصویر خدایی که به شماها دادن، این خدا نشسته این 6 میلیارد جمعیت رو ول کرده، چارچشی داره تو رو میپاد چیکار کنی، که بعدش حالی که این کار کردی منم اون کار میکنم. ببینی خدا چقدر کوچولو و بدبخت بیچاره است. این خدایی که ما ساختیم، کاش خدای بزرگ میساختیم برای خودمون. یا محمد و علی و غیره به دادت میرسن، اونا اگه میتونستن به داد کسی برسن اول به داد خودشون میرسیدن. آقای فاضلی بعضی وقتا میاد و میگه که خدا داره به تو فرصت میده، یا شیطان تو رو گول زده و غیره باعث دلسردی من شود، ولی چون من فقط از روی حرفای شما به بیهودگی دین و دیانت غیره پی نبرده هم که با این حرفا گول بخورم، بعد که همانطور که فرمودید مطالعه کردم، درود بر شما، کتاب‌هایی رو که به شرط چاقو پیشنهاد کردید خواندم و با خردم فهمیدم که حق با شماست. من فکر میکنم این مشکل بسیاری از جوانان امروز ماست که پدرها یا مادرها به جای اینکه به بیهودگی خود اعتراف کنند، جوانانشان را به کتابخوانی و خردگرایی تشویق کنند، آنها را از سنگ شدن و به اصطلاح خشم الله میترسانند، از شمشیر الله زیرزمینی برحذر می‌دارند و نمی‌خواهند حالا هم که عمر و زندگی ما را تباه کردند بیایند و در خردگرایی کمکمان کنند و یا حداقل کاری به کارمان نداشته باشند. اشتباهی که همین‌ها در سال 57 مرتکب شدند و بهانه‌های واهی 30 سال را ماسمالی کردند و حالا که کارت به استخوان رسیده، به جای اینکه به گناه خود اعتراف کنند میگویند اسلام این نیست، اینها اسلام را به بیراهه بردند. سر خود چی میخواد کلا بذاره؟ میخواد بگه من سرم کلا نرفته که توش از 70 سالگی سخته براش باور کنه 70 سال سرش کلا رفته. اسلام همینه. اگر این آخوندا نبودن تو اسلام رو نمیشناختی مادر، تو اسلام رو نمیشناختی پدر، تو اسلامت اسلام آخوندیه، تو اصلا نمیدینی اسلام چیه، نمیدینی خدا چیه، تو فقط کورکورانه هرچی آخوند بهت گفته. من یه مسئله خیلی کوچیک بهتون بگم. ببینید تمام نمازهایی که شما میخونید مطابق گفته اسلام، اینها باطله. اسلام نه شریعت شیعه، مطابق گفته اسلام. در اسلام، اسلام محمدی میگه وقتی سجده میکنی 7 نقطه بدن تو باید به زمین تماس پیدا کنه. 2 تا کف دستت، 2 تا زانوات، 2 تا شست پات و پیشانیت. 7 نقطه. تو میای مهری که معلوم نیست از کجا، از کدوم خرابه، از کدوم طویله، اینو

0: داشتن سفتش کردن، گلش کردن، دست تو میدن و میگن سر تو رو زمین نذار، رو این بذار. اسمش هم هست تربت حسین. 1400 سال بغل اون رو اگر ازش مهر درست کنن الان رسیده بودن به قعر جهنم. ولی تو نمیخوای فکر کنی، شعورتو نمیخوای به کار بندازی. فکر نمی کنی این مهری که میدی میخری، این گلی که میدی میخری از کجا اومده، این خاک رست رو از کجا آوردن. تو بت گلی داری عوض بت سنگی که محمد میگفت بشکنینش، تو بت گلی درست کردی. تو اگه مهر نداشته باشی نماز نمیخونی. در شیعه بهت گفتن اگر مهر نداری شست تو با هم جفت کن، پیشونی تو بذار رو شست. این درست خلاف دین اسلامه که محمد که تو اعتقاد داری رسول الله گفته. تو حسین و علی رو قبول داری، اونا نمازشون رو مهر نمیخوندن، ولی تو روی نادانی، روی بیدانشی، اینی که میگم نمیشناسید، هرس و جوش میزنم که نمیشناسید، این حقیقتیه. باور کنید نمیشناسید و با ناشناخته دارید حرف میزنید. اصلا نمیدونی اسلام چیه، بعد میگی اسلام اصلش یه چیز، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خفه خون بگیرم برم. چرا ما عادت کردیم سر خودمونو کلا بذاریم؟ آیا ما همه دزدیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه جانی هستیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه خلافکاریم از خدا؟ خدا چی کار کرده که من ازش بترسم؟ من چی کار کردم که از خدا بترسم؟ مگه خدا دیوه؟ مگه هیولاست؟ مگه لولو خورخوره است؟ ای یزدان که گر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم؟ تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 15 از ماه آگست اوت. بله، میدونید که روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هستم. معمولا غزل حافظ خوندیم. عرض کنم که ما یک شاعر عظیم الشأن داریم به نام گوته که میگویند بزرگترین شاعر اروپا است، بعضی میگن بزرگترین شاعر جهان است. این گوته عاشق و شیفته و مرده حافظ بود و این کتابی که دست من است مختصری از چیزهایی است که در باب حافظ و ایران و اینها نوشته. یک قطعه به نام پارسی‌نامه در این کتاب هست و باید من اشاره کنم که مرحوم بله اسمشون هم مثل این که اینجا نیورده است، یا من نشون شجاع‌الدین شفا ترجمه کرد. ما بچه‌ام که بودیم از رادیو کارهای آلفرد دوموسه و سایر بزرگان فرانسه رو ایشون ترجمه می‌کردن. ساعت حدود 10 خونده می‌شد. خدا رحمتشون کناد. کارهای بسیار بعدی گذاشتن، یکیش هم همین آثار گوته است. خب اینجا گوته میاد و مهرپرستی ایرانیان که پیش از آش و زرتشت بوده اینجا تجلیل میکنه و به خوبی هم ترجمه شده. این عینکای ما عینک نیست، من نمیبینم درست، هنوز عینک ما درست نشد. عرض بکنم حضورتون که برای شما میخوانم در باب مهرپرستی است و چه تجلیلی میکند و این شیوه از پرستش رو بر همه ادیان برتر مینهد. حالا من میخونم زیرش توضیحاتی که ایشون هم نوشته، دو خطش رو میخونم. میگوید کتاب پارسی نامه مجموعاً مشتمل بر دو قطعه است که در اینجا یک قطعه مفصل اون که اساس کتاب را تشکیل میدهد به نام وصیت نامه یک پارسی سال خورده ترجمه شده است. بعد بسیار توضیح در باب عظمت ایرانیان اینجا داره و محبتی که گوته داشته. حالا این از یک زبان مرد کهنسال هست، من قطعاتی ازش میخونم، بلنده، فقط میخوام آشنا بشید با وصیت‌نامه یک پارسی سال خورده. برادران من، اکنون با دلی پر ایمان شما را وداع جاودان میکنم، میگویم و شما جوانان را که با صبر و تحمل در آخرین روزهای زندگی آب و نانم دادید و به پرستاری هم همت گماشتید سپاس میگذارم. چه وصیت‌نامه‌ای برایتان خواهم نوشت. میگوید چه بسیار در زندگانی خود شاهنشاه را دیدیم که بر اسب بادپیما میگذشت و سراپای او همراهانش به گوهرهای درخشان و حلقه‌های زر ناب آراسته بود. از حشمت و حیثیت و آبروی بین المللی و فرهنگ و هیچ برای ما باقی نمونده. یک دیوانه خانه کاملا دیوانه خانه تشکیل شده در ایران زمین و من میخوام واقعا از صمیم دل عرض کنم خدمت برادران آذری، برادران شمالی، برادران کرد، لور، غیره، این بساط گند و متعفن بر ایران حاکم خواهد بود مگر اینکه یک جنبش ملی در واقع به وجود بیاد که همه با هم برادرانه برای نجات وطن اقدام بکنند. این که من نمیدونم کردم، نمیدونم جدا میخوام بشم، اون حتی رشتیه و مازندرانی هم بودن، ما ایرانی نبودیم، ما اینجا مازندرانی بودیم، یا اینا ایرانی آمدن، اینا خب بلاز تاریخی درستن میگن، اما از این چیز حرفا گذشته، ما ایرانی هستیم، جای دیگری نداریم برویم. این که چهار روز نمیدونم بیان بیرون معلم ها، دو روز نمیدونم پی بیاد بیرون، اینا به جایی نخواهد رسید هموطن. و از همه چیز مسخره تر، حالا نمیخواستم اینو بگم، اینه که دل بستن یه عده به لس آنجلس و نمیدونم شاهزاده. آقا این شاهزاده اهل عمل نیست عزیزان من، این کجاش اهل عمله، نشسته داره قمارش میکنه و روچ 4 بیلیون دلار پولی که پدر گذاشته براش گذاشته ببینه که ایران شده باشه. این مانع اپوزیسیونه، این آدم مانع در واقع تجمع مردم هست برای نجات وطن. من بیاد دارم زمانی که در لس آنجلس بودم، عرض کنم که تا 27,000 نفر جمع شدن، عرض کنم که بعضی که از قتلاتی کرده بودن همه شم دستشون بود، خود بنده بودن. یک مرتبه اون عرض کنم که برادر اون بیژن، من بهش میگم چون اسمش یادم میده، با یه مینیبوس میمد و یه عکسی از والا حضرت میذاشت، دو تا عکس میداختن و مصادره میکردن میره، یعنی اینا برای اهل حضرت جمع شده، هیچ که دیگه نایمد. خود ایشون هم که اومد یه 15-16 نفر از اینا که زو چرخ نشستن پیرای چیز اومده لورای مسئله دارن میگن آفرون کسه نه خوصه کنه نه اله کسه، یعنی فلون کس نه خودش کاری انجام میده نمیذاره کسی دیگه انجام بده. دل بستن اینا رفقای خود ما. آقا ایشون در عمرش کاری برای هیچ کس انجام نداده. پدران ایشون مرحوم رضا شاه و محمد رضا شاه 50 سال حکومت کردن، پادشاهی کردن، سن ایشون بودن، سن این شازه 62 سال، هیچ کاری در عمرش نکرده، هیچ مسئولیتی نپذیرفته. اینی که دل بستن به این شخصیت از این نوع مایه واقعا چگونه ارز کنم مسخره است. از پشت ایشون رهبری میکنه، ببینه که چهار تا کشته میشه سرش میاره. هموطنان من میفهمم شما چگاه، از کجا میفهمی که یه هموطن چی میکشه؟ هموطن داره گرسنگی میکشه، تو روی 4 بیلیون دلار پول پدرت نشستی. ازش پرسیدن که پول چقدر آوردی؟ 60 میلیون دلار. بله بله 60 میلیون دلار. این دو کار باید حداقل بکنه، یکی بگه پدرش چقدر بیرون آورده، یکی محکوم کنی دیکتاتوری رو. هیچ کدومش نکرد و هیچ مسئولیتی در عمرش به دست نگرفته. و در خاطرات علم و اینا هست، میگه یه روز من خواستم یه چاپلوسی بکنم، رفتم پیش اعلی حضرت مولوی، گفتم والا حضرتم استعدادش خیلی زیاده. اعلی حضرت فرمودن برای فرار از مسئولیت استعدادش خوبه، یعنی اینطور میشناختنش. و کنارم نمیده که یک وضعیتی به وجود بیاد، نتوانسته ایشون 4 نفر جمع کنه. این آقا باعثی الان در مرز ایران در یک جای یک تشکیلاتی ساخته باشه، مردم رو تهییج بکنه، به مردم امید بده، هیچی نشسته ببینه که کی کودتای چیزی بشه، شاید خبری بشه. و منظور ارزم این بود، اگر اتفاق و اتحاد ملی نباشد از جنوب، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، مثل روزگار مشروطه. بله روزگار مشروطه این صحبت ها نبود که هیچ کس نگفت من کردم، هیچ کس نگفت من ترکم، همه ایرانی. تمام کسانی که روسا به دار کشیدن در تبریز، جاوید ایران، زنده باد آزادی گفتن و رفتن بالای دار. از ثقت الاسلام ملا گرفته تا جوانان دلاور تبریز، این فساد و نفاق رو این آخوندهای کذا و کذا به میان آوردن. این چیزو یادم اومد خواستم خدمتتون بگم. یه مطلب دیگه خواستم بگم، آقا این تلویزیونا ضررشون 1000 بوده، منفعتشون 1 یا 2، مگه من نوره بدم؟ از بس دروغ میگن به مردم. داکیومنتری میسازن برای عمه خوبه، چقدر مردم رو دست کم میگیرن، این من و تو و خیلی های دیگه. آقا حالا این آقایی که میخوام بهش نقل قول کنم دوست ماست، ولی یه روز یه سباکی آورده بود ایشون، یه گفت که زمانی که بود که دیگه شعار بومورده بود اونجا و رفته بود و تا خیلی سالها گذشته بود، گفت که فلانی اعلی حضرت ما رو آوردن در آمریکا کشتن، اگر ایشون مریض بود چطور اون هواپیما با اون سنگینی رو بلند کرد؟ به جان احمدتون، من نه در عبید زاکانی همچین جوکی دیدم، نه سوزنی سمرقندی همچین جوک خندداری گفت، نه ایرج میرزا. انگاری اعلی حضرت تو کرده. بابا علم به کرات و مرات میگه آقا من سرطان دارم، علازت هم سرطان داره یا مریضه، و وقتی از فرانسه دارو میاد می نویسن بیمار شماره 1 یعنی علم، بیمار شماره 2 یعنی علازت. این که دیگه از هر من از شمس متحاب برای گیج کردن مردم و برای جفنگ گفتن به منظورهای خاص از این جفنگیت. آقا این هواپیما اگه نمیدانید بدانید 2 تا بال داره، بال پایینش اینش میگن اصل برنولی، برنولی فیزیکدان چیز بوده، اروپایی بوده، زیر بال هواپیما اینطوریه، روش هم اینطوریه. بله فشار هوا وقتی که حرکت میکنه در پایین خیلی بالاست، در بالا خیلی کم، بنابراین هواپیما به یه سرعتی که برسه یک بچه 5 ساله میتونه دستگیره رو بکشه، هواپیما بلند میشه خودش. این که اعلی حضرت رو کشتن اگه مریض بود چطور هواپیما به اون سنگینی، جوکه. از این چیزا مرتب گفته میشه صبح تا شب. یقه ملیون هم که رها نمی کنن. بابا چهار تا آدم ملی بودن آمدن خواستن برای مملکت کاری بکنن، کودتا کردین نشد، مملکت به این روزگار افتاد. حالا طلب کارم هستی، یک سواکی میشینه با یک توده ای، اینا برای مردم دارن چیکار میکنن؟ رهنمود میدن بیا و درستش کن. به خدا سوگند من اگه که حال حوصله‌اش رو داشتم می‌نشستم آبرو یکی یکی اینا رو می‌بردم، دروغگویان رو. و بی سواد به عمرش یک کتاب نخونده، پای منقل بوده یا نمیدونم از کنم منزل این هم بوده یا داشته کارا میکرده دیگه دولتی. گرفتاری ما یکی و دوتا نیست آخه. نه وقتش نیست. الان چی رو وقتش نیست؟ آقا یه آقا 63 ساله شده، ما 30 سال پیش که 30 سالش بود ما یه چی انتقادایی داشتیم. آقا وقتش نیست الان، خود نجات بده، هر یه فردا نجات میده. این رو لحظت گفتیم آقا بگید کی وقتشه؟ 200,000 سال دیگه خوبه؟ این آقا این جلوی اپوزیشن رو گرفته. آخوندام از این معنی حتما راضی هستن. یک عمویی داشت ایشون محمود رضا، این محمود رضا زن نداشت. یه شب منزل آقای شانبیاتی ما با این آقا صحبت کردیم، اینا ما هم آشنا شدیم با این محمود رضا. وقتی که فوت میکرد گفت که من تمام این رو آقای شانبیاتی برای من گفت، چون خیلی به آقایون نزدیک بود. یه خونه ساخته بود چند میلیون میارزی، یک زمین داشت در لس آنجلس میگفتن چند میلیون هم اون میارزه، 750,000 دلار یا پول انگلیسی در چیز انگلیس داشت. گفت اینا رو من میدم به آقا رضا که در راه ایران خرج کن. اینا رو هم 3-4 میلیونی میشدن. ایشون هم وکیلش رو فرستاد، خونه رو فروخت، اون زمین رو فروخت، پولار هم گذاشت چی بچنن. یه پتو، دو تا پتو برای فراریان ایران به ترکیه که همون سرما نخرید در جیب. حالا در روز چیز بود، عید بود، اینا یه مصاحبه داشتن ایشون خانم محترمش، اون خانم خیلی شلوغ هم مصاحبه میکرد. پرسید خانم شما اختلافی هم با هم دارید؟ گفت که بله داریم خانم. گفت چیه؟ گفت من میرم تو بیسمنت، یعنی زیر زمین، وقتی میرم چراغ روشن میکنم، وقتی دارم میام بالا این چراغ از بالا خاموش میکنه و من ممکنه بخورم زمین. یعنی برای 5 شایی پول بر جنزنشو به قطر این داخل. گفت پرسیدن والا حضرت درسته این هر؟ گفت آره آخه اسراف زیادی هم، خود تو یوتیوب برید ببینید. گفت کرا بوگه وصلت مول خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. سه دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی. کسی که میخواد کشورگیری کنه باید پولم خرج کنه. خب این میگیره، یه جده جمع میکنه، پانریزی میکنه، میگیره میذاری جیبش. مطلق کوالیتی هیچ کاری نه این آقا نداره. حالا بگین حالا وقتش نیست، من حرف خودم میزنم، هر کس هم نمیخواد گوش کنه به بنده تیویره. خفه شدیم ما. دوستای عزیز سیاسی ما داریم، من تعجب میکنم از اینا. آقا اخیراً نمیدونی چه حرفای خوبی میزنه. آقا حرف خوب به درد ما نمیخوره. عمل، این پدر بزرگش اهل عمل بود. یه قزاقی بود فقیر، یه وقت یه چیزی میخره یه پارچه ببره شمال سوغات، وسط را از گرسنگی میده به چلو کبابی که قضا بخوره که برسه. یه همچین وضعیتی داشت. ولی این عرضه و لیاقت رو داشت که بیاد رقبا رو بزنه کنار و تا روزگار نخست وزیریش کارای خوب بکنه. حالا من کار ندارم دیگه، شاه که شد دیگه اوضاع خراب شد. یعنی اهل عمل بود، اهل عمل بود، این دو ازش نمیتونی بگیریم، اهل عمل بود و با اون بیسوادیش خیلی چیزها رو به خوبی میدید. هواپیمایی به این سنگینی رو چجوری بلند کرد؟ تو خودم فکرش رو بکنی چقدر مضحک این سخن، مثل که تناب بسند به وضوع الهزرت تو کرده، هواپیما رو دویده و تو کرده بلندش کرده. من نمیدونم چی شد پیش اومد اینا. خب میگوید چه بسیار در زندگی خود شاهنشاه را دیدیم که بر اسب باد پیما میگذشت و سراپای او و همراهانش به گوهرهای درخشان و حلقه های زرناب آراسته بود. این تجسم ایران، ایران هخامنشی ساسانی، عرض کنم که اینا یک عظمتی بوده بی نظیر در کل جهان، به بخشندگی و بزرگواری و هنر بی نظیر بوده این مملکت و این مردم. ببینید کار به کجا کشید، کار به کجا رسید. یک مش گدای چاقوکش، یک مش آدمای بی عقل که هیچ کدام هیچ فضلی در هیچ زمینه ای ندارن. یا هاشون رو نگاه کنید، قدیما از اینا تو خیابون سیروس مردم می دیدن راشون عوض میکردن، حالا همشون سپه بود. اینا ایداده بیداد. خیلی خوب میگوید که ولی هرگز جلالی ندیدیم که لحظه ای با شکوه موکب خورشید درخشان که هر بامدادان بر بالهای سفید دم از پشت قله با عظمت دماوند سر به در می کند یارای برابری با اون داشته باشد. خورشید رو میگه. حقیقتا هموطن، زندگی ما اون چی میتوانیم با عقل و منطق و همه چیز اثباتش کنیم، زندگی ما از خورشیده. الله مدینه یعنی چه؟ از خورشیده. این خورشید 5 دقیقه اگه نباشه ما چنان یخ میزنیم که غیر قابل تصور. این خورشیده. قدیمی ها ایران یکی سخت سوگند خوردم به ماه، ایرانی به حضرت عباس قسم نمیخور، به ماه قسم بخور. تو بختیاری هم که بری هنوز آثارشو میبینیم، قسم به افتاو، یعنی سوگند به خورشید. هستی ما روی این کره زمین از این خورشیده که در حال سوختن. فقط به این خورشید میشود گفت که سازنده این عالم، تا اونجایی که ملموسه و میبینیمش و علم ثابتش کرده. این ثانیه چند بیلیون تن داره از کنم که سوخت میسوزونه که زمین گرم بشه، گرم صاحب گیهان بشه، دریاها اینچنین باشن. همه اون چه میبینیم ما مدیون خورشیدیم. بنابراین پدران اولی ما آدم های نادانی نبودن که از کنند که به چیزهای موهوم دل خوش کرده باشن، مهربان بودن. خب کیست که بدین منظره پرشکوه نگریسته و بی اختیار زبان به ستایش نگشوده باشد؟ من خود هزارم بار در طول زندگانی دراز خیش به انتظار دیدار جمال دلپذیر خورشید بامدادی ایستادم تا در جلوه این گوی آتشین یزدان بزرگ را بر تخت خدای خیش بنگرم و او را که آفریننده زندگی و سرچشمه حیات است نیایش کنم و روزی خود را به یاد این تجلی باشکوه جمال یزدانی در نور و صفا به شام رسانم. خیلی خیلی عرض کنم داستان طولانیست، خواستن یک چی بگن تیستی از این کتاب دیوان شرقی برای شما خونده باشم. خب این که گفتین ما دیگه آبروی بین‌المللی هم نداریم، میدونید که سلمان رشدی رو یک مسلمان احمق آمده و 10 تا چاقو زده، یکی در چشمش زده، یکی در گردنش زده، یکی در جگرش زده فلان، و تبریک و تهنیت گفتن ایران زمین، تبریک و تهنیت گفته به جنایت. و از آدمایی که من دیدم حرف میزنن صحبت میکنن تو این تیوی ها اینا، یک مش آدم ترسوی جلنبوری، من یه مرد مردانه میشناسم، اونم آقای سرکوهیه، من هرگز ندیدمش، هرگز از نزدیکیشون ندیدم، ولی درود میفرستم به این مرد که دلاورانه سخنش میگه و مطالب را به درستی فهمیده و سیاست را به درستی فهمیده را که سخن میگه حقیقتا شنیدنیست. در واقع دوستان ناراحت نشن، آقای نوری زادم تا اونجایی که سیاست در واقع فلسطینی ها و اسرائیلی ها و کلن سیاست عرب هست در منطقه نظیر نداره. بله؟ ولی بقیه جفنگیان هیچ کس جرأت اینه نداشت جز سرکوهی که بگه آزادی بیانه، آزادی بیان از همه چیز باطره، باید مردم بتوانن قرآن رو پاره کنن بریزن دور. اون آزادی بیانه که شریفه، این کاغذ که بیشتر نیست. و عثمان جمع کرد هرچه قرآن بود آتش زد، مگه نکرد؟ فقط سرکوهی دیدم محکم ایستاد و این سخن رو گفت، ولی با اشرم و ناز و ترس و اینا. آقا من هر که شما رو میبینم که از 70 سال بالاتری دیگه، روغن سوخته رو خرج امامزاده میکنی، از چی میترسی؟ میخواد چیکار بشی؟ حرفتو بزن. بله داستان در معرض موضوع داستان بیان هست، در اونجا قرآن شریف. ولی قرآن شریف من نمیدونم جز کشتار و جز تو سر زنان زدن و جز دیگران رو کافر خواندن و هر کس از ما نیست باید بکشیم اموالش رو ببریم و این تعلیمات دیگه، بله اونهاش هم که مسائل دینی هست، از تورات گرفته شده و از انجیل گرفته شده و از ایرانی ها گرفته و اینا، یه چیز درهم برهم عجیبیست. خب حالا مقدس برای مسلمین نوش جانشو، اما کار به این درجه از تبهش رساندن، این چگونه هست کنم؟ فقط کار مردمان وحشیه دیگه. آدمی هم که دینی شد اولین گامی که برمیداره برای تبهشه. ایدئولوگ اصولن، ایدئولوگ وقتی میکشه به مستی میرسه، یک سکری میرسه که شراب هم بهش نمیده. توده‌ای یعنی مارکسیستی و دینی، حالا اون چیز بهش نداره، خاطر ایدئولوژیش میکشه که جهان رو آباد کنه ارواح عمش، این یکی میخواد به بهشت هم بره. علی میگوید که ما یقه برادران خود رو میدادیم، گردنشون رو میزدیم و به سکری میرسیدیم، به یک نشاطی میرسیدیم. یعنی یک ایران رو، کشورهای جهان رو متمدن یک لکه ننگ در جغرافیای گیتی میشناسن. آره؟ حالا یه داستانی هم بگم خدمتتون، من اگر بند بندم از هم جدا بکنن از کنن که بپرسن کجای هستی، میگن ایران. هرچی هم مثلی که آگهی دارم.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با دور دیگر هموطنان گرامی، دو خاطره بگم از اینکه ایرانی هم. خب همه میگفتن من کویتی هم، اون یکی میگفت من فلسطینی هستم، یک نمیدونم خب همش گفتیم ایرانی هستیم. یک شب دو تا دوست آمدن پیش ما، شاه محمود و تودج خالی‌پری. شاه محمود دوست قدیم ماست، الان هم در لس آنجلس سرش رو عمل کرده بودن، یه مقدار زیادی آهنالات و فلان و اینا سر یک مقدارش بیرون بود و دست راستش و پای راستش هم فلج بود. تورش خودم بیزنسمن بود و یه تخته نردم آورده بود، با هم تخته بازی کرده. اینا سه تا ساختمون بودن، یکیش اون طرف مال یک خانم با من دوست بود، یه دانشگاه می‌رفتیم، ایشون نرسینگ می‌خوند، من انجینیری. خلاصه گفتم یادم یه سری بزنم، ما واشدیم و خل خالی همون روز گفته بود که آمریکایی‌ها رو دار می‌کشیم. اینو گفته بود و ما رفتیم وارد آسانسور شدیم، یک مرتبه در باز شد، یک لات نیمه مست آمریکایی با خالکوبی و اینا. من اینجا ایستادم رو وسط، شاه محمود ایستاده این سوی، تورجم تخت نردش دستش بود، عقب بود. آمد به من گفت که Are you Iranian؟ به قول خودشون گفتم بله. یک فوش رکیک داد. من تو این اندیشه که حالا من باید باید چیکار کنم، دو نفر بودن، به محمود گفت تو ایرانی هستی؟ گفت بله. یه فوش رکیک محمود داد. میدم محمود تنها دستش که کار میکرد تا عقب برد، تا پشت و زد تو گوش این آمریکایی. اینم حمله کرد تو. حالا من ترسم از اینه که یه مشت بزنه تو سر شاه محمود، این سیمپی ما از هم میپاشه. تورج هم که دستش بود این تخت نردش و اینا، اون گوشه کار از چیز نمیدن، مشت رو گردیم مشت خوردن و زدن و هر موقع بخواست آسانسور بسته بشه یه لگد میزد، آسانسور باز میشد، دوباره باز بسته بشه لگد میشه. یه حکایت عجیب بود. تو آسانسور هم که جای جنگ و این چیزا نیست، ما فقط مواظب به این بودم که از کنم که محمود صدمه نبینه و از خودم دفاع کنم. یکی همراهش بود، یه خانومی مثلی که همراهش بود، دیدیم این دلیل رفت و بعد از یک دقیقه نبرد یا دو دقیقه یکی دیگه هم اومد کمک اونو، اونا شدن دوتا. حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اینا ول کردن رفتن. بعد از کتککاری بسیار اینا رفتن پایین، دیدیم که رفتن نرد نیست. محمود گفت اینا از ما غنیمت بگیرن، من الان میرم تخت نرد پس بگیرم. آقا محمود بیا برو دنبال زندگی، چی چی رو تخت میزنه میکشنه تو این حرفا. توراج هم رفت و ما هم رفت. این مورد بود. یه وقتی که یه خانمی با ما دوست بود که در واقع بیرون میرفتیم اینا، ایشون یه دوستی داشت که یک بویفرندی داشت به نام دیوید. گفتن شب بریم آبجو بخوریم. ما رفتیم بیرون از شهر، یک مش آمریکایی پوتین به پای خالکوبیده نشستن کنار بار و چیز میکنم ما نشستیم، منم اینجا نشستم، پشتم به بار بود، دیوید روش به چیز بود، خیلی نزدیک بودیم به بار. یکی از اینا اومد با کلاهش و داشتم گفت که Where are you from؟ گفتم I'm from Iraq. این رفت، من دیدم این خیده شده، این دیویده خیده شده به این لاتا که داشتن. یه مرتبه گفت مستر مشیری، گفتم ها، گفت من با تو صحبتی دارم، بریم بیرون، بریم بیرون. رفتم، گفت من شجاعت تو رو تحسین میکنم ولی اینا میخواستن تو رو بکشن، من خودم شنیدم. گفتم برگرد بریم آبجوونو بخوریم. گفت من نمیذارم. خلاصه اون دو تا خانم رو آورد و سوار ماشین شدیم و رفتیم. این دو خاطرم از اون روز، همون شبی که خرخالی گفته بود که دو تا ایرانی هم کشته شدن که در داداس این بر رو بر باری.
3: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با قطعه شاه صحبت میکنیم. خب عزیزان، فکر میکنم حدود یک هفته است که از انتشار قطعه شاه گذشته. اون کسانی که کارو دیدن و درگیرش شدن و همچنین از اساس کارهای من رو دنبال میکنن، برحال یه سری آماده سازی ها رو هم پیشاپیش دیدن، متوجه شدن. من واقعیتش خیلی تلاش نمیخواستم بکنم که مثلا بیام بگم اوه چه پروژه بزرگی فلان بس، اما واقعیت اینه که یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در کارنامه کاری خود من در واقع اتفاق افتاد. دلیل بزرگ بودن هم فقط به دلیل تعداد افراد نبود، حجم کار از اساس بالا بود. اصلا جایی که ما گرفتیم که چنین اتفاقی اونجا بیفته، یه کاخ خیلی بزرگ، نمیدونم 20 تا 30 تا چقدر مثلا اتاق داشت. و چون این ویدیو رو ما در کانادا هم ساختیم، ساختمان های کانادا هم خیلی تقریبا نوساز هستن و اون چیزی که ما میخواستیم خیلی سخت پیدا میشد، ولی خوشبختانه با تدبیر و کنجکاوی بچه های سازنده شاهین و کیا، ما تونستیم که بالاخره چنین ساختمانی رو پیدا بکنیم و این کار عملی شد، انجام شد. مسئله اینه که کنترل اصلا یه چنین ساختمانی، چون به هر حال تو نسبت به یه ساختمانی که خب فلان قدر هزینه‌شه مسئولیت داری، یه نفر بیاد یه فلان چیز بزنه خراب بکنه، هزار تا گرفتاری پیش میاد. و زیبایی کار در این بود که ما حجم وسیع، فکر میکنم واقعا حالا با کل تیم کادر فنی و نمیدونم بازیگرا و همه اینا، من فکر میکنم حدود 80 90 صد اینا بودیم، من آمار دقیق جدی رو ندارم، اما واقعا زیر 100 نفر حداقل بودیم. حالا در رفت آمد، یعنی یه سری میرفتن میومدن، چون تو به مراتب مجبور بودیم فیلم برداری بکنیم. در صورت کوتاه سخن این که کار حجیمی شد، اما من یقین داشتم که این کار اثر خودش رو میذاره، خوشبختانه گذاشت، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. یه موقعی یه کاری رو تو انجام میدی، حالا یه بازخوردی رو هم میگیری و بازخورد خوبی هم میگیری، اما کیفی ممکنه اون کیفیتی که تو مد نظر داشتی و نداشته باشه. اما این کار اثر خودش رو گذاشت. یه سری سوالا رو من دیدم، اولا که بگم من این ریاکشن ها رو دیدم و خیلی لذت بردم، خندیدم، جالب بود برای من و فکر میکنم اتفاق جالبیه اصلا کلا این ریاکشن ها. من یه مقدار بدبین بودم در گذشته که مثلا یه کسی بشینه، یه نفر دو نفر یه دوربینی بذارن و همینجور رندوم در مورد یه کاری صحبت بکنن، خیلی برام قابل فهم نبود. اما الان که نگاه میکنم میبینم نه، اتفاقا جدای از همه مسائل که اینکه حالا نفر میخواد درآمدزایی بکنه، الگوریتمو میشناسه، چی الان رو بورس برم رو اون و اینا، الان داره اتفاقات خوبی میفته. یعنی اشخاص مجبور میشن که دیگه یه لایه‌های جدیدی از کارو کشف بکنن، خصوصا در مورد کاری استعاری سمبولیک مثل شاه، شما مجبور هستید که یه سری از نمادها رو بشناسید. و یکی از مهمترین این نشانه ها اول در مورد خود اسم شاه بود که حالا من چیزایی که همین دارم پراکنده میگم دیگه، هر چیزی که به ذهنم رسید و یادم مونده رو اشاره میکنم بهش. زیاد دیدم در مورد این مسئله سوال شده. من اول تفاسیر دیگران رو بگم، بعد در مورد خودم و قصدم و نگاهم حرف میزنم. اول اینکه دیدم یه چند تا اتفاق جالب افتاد. تفسیر کردن مثلا شاه رو کردن مثلا شاه و هی رو مثلا کردن حقیقت، اولین حرف واژه حقیقت. یا یکی دیده بودم زده بود که شاه و فرح، و یه سری تفاصیل این چنینی. و یکی دوتا از دوستان هم دیده بودم، نگاه کرده بودن، دیده بودن شاه با هی جیمی در یه سری زبانهای شرقی به معنی پادشاه میشه، در عربی معنی درستی نمیده و شاه رو ما داریم اما هیچ ربطی مطلق به این شاهی که ما درست کردیم در واقع نداره. اون چیزی که من در ابتدا به فکرش بودم این بود که من چگونه میتونم، هنر همینه دیگه، هنر کارش اینه که واقعیت رو از آن خودش بکنه، آن چیزی که در بیرون در جهان واقع وجود داره رو بیاره تبدیل به واقعیت هنری بکنه. این نمای هنریش، یعنی شما یک واژه‌ای رو درست میکنی، مثل اون کاری که من با ساد کردم، دو سه تا تفسیر میشد در موردش کرد. من مثلا خودم واقعا همینجوری بود، در یه موزه‌ای در فرانسه بودم، اونجا موزه یه بخشش مربوط به مارک دوساد بود، فیلسوف و مهندس فرانسوی، به ذهن من رسید ساد، اما ساد رو دیدم با ساد سدندون نبود، شد اون آلبوم نشانه‌های اروتیکی در این زیاد بود، سادم که خب مسئلهش اروتیسمه دیگه، میدونید دیگه، اون واژه سادیسم در واقع از ساد میاد و ساده رو گرفتم با ساد در واقع نوشتمش به جای سین، دیگه میزد به قرآن و تفاصیل متفاوتی میشد در موردش داشت. اینم همینجوری، شما الان شاه رو سرچ میکنید با هی جیمی، هیچ چیز دیگه نمیاد، الان دیگه شاه شده مساوی با یک بکراندی، یک جریانی که مربوط به ماست، مربوط به کسانی که درگیر این قضیه هستن، یعنی این چنین تو واقعیت رو از آن خودت بکنی. اما رابطه این شاه با اون شاه چیه؟ ما یه شاه داریم که خب پادشاه، کینگ، حالا هر عنوانی که میشه بهش داد در جاهای متفاوت فرق میکنه دیگه. ولی دقیقاً شما به یک انسان اروپایی غربی در واقع وقتی میگید شاه و یه مقدارم تاریخ بشناسه، یاد مثلا تزار نمیفته، یاد امپراتوری نمیفته، یاد خان نمیفته، شاهه. این شاه اون کینگ در فارسی، از آن ماست، مال جامعه ایرانی. به این ترتیب شما دارید یک چیزی رو در واقع در سطحی دیگه به مخاطب تحویل میدید. به این ترتیب شما تفسیر جدیدی هم بر پادشاه یا شاه خواهید داشت. یعنی از این به بعد وقتی که میخوان بنویسن یا در مورد شاه که صحبت میکنن، به این مسئله باید اشاره بکنیم، بگیم کدام شاه؟ آیا شاهی که مثلا شاه قاجار با رضا شاه یکیه؟ نیست. من چگونه میتونم این تفاوت رو نشون بدم؟ آن چیزی که خودم فکر کردم با تغییر حروف، یعنی به این هم فکر کردم که رضا شاه برای من نمیدونم مثلا ناصرالدین شاه نیست، ناصرالدین شاه رو میشه جداگانه بررسی کرد، اما رضا شاه یه جای دیگه است، این شاه یه افقه، این هی تانیث، این هی آخر، این هی که ما استه دو چشمی که ما در واقع تو فارسی میگیم، این باید از مخرج ادا بشه. چجوری میتونه از مخرج ادا بشه؟ کسانی که تجوید میدونید با هی باید باشه، باید شاه باشه. یکی میگفت این شاه خیلی شاخه، درست داره میگه. البته ما توی نوشتنش سر لوگو حواسمون به این بود که این نقطه شین یه جوری نیاد که شاه خونده بشه، اما اشکال نداره، این شاه شاه معمولی نیست، این شاه شاخه، اومده تیکه تیکه بکنه. حالا تیکه تیکه میگم، نه آدم کشتن، مفاهیم رو، جریان رو، بازی رو. در هر صورت این یکی از مهمترین چیزایی بود که من دیدم در مورد صحبت کرد. بعد در مورد خود ویدو، خب اون کسانی که کارهای منو دنبال میکنن میدونن که ما زیاد درگیر نمادها هستیم، یعنی نشانه ها و نمادها به ما کمک میکنن. اصلا اینجوری بذارید بگیم، آقا ما خانم، ما به واسطه نشانه ها و نمادهاست که جهان رو میشناسیم. یه نگاهی اصلا میگفت آدم ها نسبت به دایره، شکل دایره، نسبت به شکل حیوانات و همچنین جنس مثل سنگ، اینها حساسیت دارن، چون در تاریخ ما فقط با این شکل ها طرف بودیم، از شکل های یه مقدار انتزاعی تر فقط با نشانه ها طرف بودیم، با نمادها طرف بودیم. ما به واسطه چیزها، دیدید این چیزای اروتیکی، مثلا وقتی میخوان یک برخورد اروتیکی مثلا با یک میوه رو نشون بدن، یه موضوع میدن دست یک خانومی و با اون موزه در واقع انگار داره مثلا میخورتش ظاهرا، ولی تو رو یاد یک عمل جنسی میندازه. همینو شما ادامه بده، برو تا تمامی نمادها، جلو بحث جنسیت که خیلی جدیه، ببرش به جاهای دیگه. و خیلی کار حساسی بود، به این دلیل که ما میخواستیم در این کار اتفاقا جنبه های اروتیکی داشته باشه و نشان بدیم یه چیزهایی رو. و مثلا اون اتاق مدیا بیشتر مسئله ما این بود که بره به سمت رسانه، بره به سمت شهوت دیده شدن، بره به سمت شهوت حضور به هر شکلی، حالا میخواد برهنه بشه، چون این خیلی بحث خیلی جدیه. یه موقع شما صحبت از آزادی بدن داری میکنی، بدنت رو میاری به عنوان ابزار، به عنوان تنها سلاحی که در دستت هست و اون رو میاری در عرصه اجتماعی، یه موقع هم نه، بدنه رو داری میفروشی. با احترام به عزیزان تن فروش، بحث سر اینه که بدنه رو داری به ازای در واقع یک پولی داری میفروشی، یعنی دو مسئله متفاوتن. حالا همین شما واسطه بکنید، نماد بکنید، سمبولیکش بکنید، اینکه شما داری روح خودتو، ذهن خودتو، جان خودتو میفروشی فرضاً به یک رسانه و بر اساس خواستهای اون رسانه داری پیش میری، یعنی چی؟ یعنی ضد آزادی. خب طبیعتاً هم مفهوم ما، اون چیزی که مفهوم اساسی که باش روبرو هستیم، آزادی. و دونه دونه این نمادها رو شما در کار میخواد بیارید. خب کار منم این نیست که بیام اینجا دونه دونه این نمادها رو توضیح بدم، چون زیباییش در اینه که خود عزیزان اصلا کشف میکنن، بررسی میکنن، مقاله مینویسن و این کار اونها رو اصلا همینه که دامن میزنه سطوح متفاوت کارو در بیاره. در هر صورت بازخورده به نظر من جالب بود، بازخورده زیبا بود، مهم بود. یه نفرم من دیده بودم که اومد و لایه‌های موزیکالیشه در واقع کار رو هم بررسی میکرد. این اگه بیشتر بشه در کارها که چه بهتر. یه جا من یه وند خدیه توییت دیدم که زده بود که آقا اونجا که اسم رضا شاه میاد، چون رضا شاه که داریم میگیم یعنی نظام، یعنی نظم ارتشی، اونجا که میاد من از قصد کارو جوری تنظیم کرده بودم که اونجا صدای درامز صدای مارش بده، این باید قدرت مارش رو برسونه، اون قدرت نظامیگری رو در واقع برسونه. اینا نکات ریزیه که باید استفاده مثلا بشه توی تفسیر کارها، یا نوع برخوردی که مثلا با سازهای ذهنی شده، یا نوع گامی که انتخاب شده، اینا همه اهمیت داره. لوگو اهمیت داره، یعنی خطی که ما استفاده کردیم اون مهر عمومه قاجاریه. دقت داشته باشید وقتی در مورد رضا شاه داریم صحبت میکنیم، در مورد پایان قاجاریه داریم حرف میزنیم دیگه. زبان و ادبیات و نمیدونم نوع برخورد و احترامات و خط و همه اینها از دل نظام قاجاری داره بیرون میاد. این نظام کاتاکولفته، به هر حال 100 ساله، شوخی نیست که شما یه دفعه چنین نظامی رو بخوای تغییرش بدی، بیاری پادشاهی دیگه به وجود بیاری، و اونم با این شکل که به هر حال با کمترین خونریزی این اتفاق افتاد. در صورت این نشانه های مهمیه که وقتی که میخوای با کار رو بروشی تو تفسیر و تعویل کار کمک بکن. جدای از همین مسائل، یه دیگه هم تلاش کردن که مثلا پیدا بکنن مصداقی، مصادیق در واقع شخصیتی کار رو پیدا بکنن. مثلا فلانجا که فلان چیزو گفتیم، اینجا اشاره به کی داره؟ من پیشنهادم از اساس به عزیزان اینه که دنبال یه شخص خاص نگردید، با اینکه حتما میتونه تو ذهن من یک شخص خاصی هم وجود داشته باشه که مثلا فلانجا به یه چیزی اشاره کردم، اونجا به یه آدمی اشاره کردم، زدمش، کشیدیم رفتیم، ولی در مجموع برای اینکه اون کلی نگریه، اون کلیت به هم نخوره و صدمه نبینه، شما با طیف ها روبرو بشید. یعنی وقتی که مثلا ما میگیم سیب نصفه که دهن نظام، خوبم هست. یعنی خودم یه سری اینجور بندها هست تو کار که دوستش دارم. این بعد اینم بگم که این یکی از، من خیلی نسبت به کارام همیشه بدبینم و خصوصا موقعی که منتشر میشه دیگه تقریبا ازش فاصله میگیرم، اما این کار از اون کارا نیست. الان به شدت درگیر شکل اجراش هستم، چون چنین حجمی از کار باید به حال اجرا هم بشه دیگه، اونجا چجوری میخواد اجرا بشه. اون تیم دراگ کوینی که اومدن بچه‌ها کمک کردن، کار کردن، جاوید و تیمش، بچه‌ها بسیار بسیار تیز و بز قوی، و اصلا ما کمترین تلاش رو برای بازی گرفتن از اینا کردیم. بقیه بچه‌ها خوب بودن، همه عالی بودن، ولی چون اینا میرن رو استیج و اون شرم و حیای به قول معروف نابازیگرها رو ندارن، خیلی راحت ارتباط گرفتن. یک دو اصلا ما نمیگفتیم اون صحنه‌ای که این عصار میندازه بالا میره تو اتاق به دور می، خب اینا رو کسی که نمیگفت به معنی که، البته بچه‌ها بودن، کارگردان اینا همه داشتن کنترل میکردن، اما خیلی مهمه که نفر راحت باشه. در هر صورت این به نظر من به فهم داستان کمک بیشتر میکنه هر چقدر کلی تر به قضیه نگاه کنیم. خود اصلا حضور این شکل از این دراگ کوین، این شکل از برخورد فرارفتن از جنسیت، یعنی شما، من دیدم نگاه که میکردن این ریاکشنیا، میگفت خانومه، معلوم نبود این زن مرد چجوریه داستانش. برای خود منم خب طبیعتاً اوایل اینجوری بود، من نمیدونستم، بعد دیدم که واو، اینا اصلا یک فرهنگه، یک جریانه، یک مبارزه است، یک داستانه. چند وقت پیش من یه چیزی ضبط کرده بودم، گفته بودم آقا این بحث LGBTQ رو جدی بگیرید، این خیلی مدرنی، باید بریم، این باید اذان ملی‌گرایان بشه، ملی‌گراها باید روی این قضیه بمونن. امروز اگه رضا شاه بود، اون هم طرفدار این قضیه می بود، همچنان که همون آدم بارا گفتیم دیگه، یه آدم نظام می سفت و سخت میاد و اول زن و بچه خودشو میاره جلو، روسری برمیداره. اونم امروز اگه بود نسبت به این قضیه باز برخورد میکرد. لزومی نیست حالا من LGBTQ هستم اینو بیارم فرو بکنم تو چش نفر، اما یا بخوام اینو به عنوان یک امر متمایز جلوه بدم، نه، بحث سر اینه که مایی که اتفاقا در کنار قضیه هستیم بفهمیم اون وضعیت رو، اون قضیه رو، و بدونیم که جهان داره به سمتی پیش میره که دیگه مسئله جنسیت افراد تعیین کننده هویت نهاییشون نیست. یعنی این که من که میگویم من فرزن مرد هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، یا من زن هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، من باید گرایشم مشخص بشه، من باید نوع نگاهم به مسئله جنسیت مشخص بشه، اصلا اینقدر بحث هم فیزیولوژیکه، یعنی بیولوژیک فیزیولوژیک مربوط به علم پزشکی روانشناسی درش دخیل هست، و هم به فرهنگ ربط داره، یه جایی هم معلومه درش مود وجود داره، اشکالی هم نداره، دامن باید زد بهش. بعد یه جایی به بعد وقتی که این موج فروکش میکنه اون موقع عادی میشه. یعنی یکی از کارهایی که در ویدئوی شاه اتفاق افتاده عادی سازی این مسئله است. الان خب یه هفته گذشته، من میتونم دیگه در موردش در این حد صحبت بکنم. پس به بحث شاه اشاره کردیم، به بحث کلی نگری و از دور یه مقدار فاصله گرفتن از تابلو، نقاشی که مقابل تو فکر کن تابلو اینجا یه بری کلت رو فرو بکنی تو تابلو نمیبینی، یه موقعی فاصله بگیر، یه کم میری عقب با فاصله، همین کارو وقتی 10 روز دیگه گوش بکنی یه لایه‌های جدیدی میبینی، همین کارو ممکنه 5 سال دیگه گوش بکنی ببینی ای این بر خود منه، نه اینکه حالا من مثل خدا اونجا نشستم همه رو دو تا چهار تا رو حساب کردم این نماد اینجا باشد اونجا باشد. آخه دیدم یکی از عزیزان به سمت نومرولوژی رفت، این عدد شناسی رفته بود و مثلا پنجره ها 8 تا باشن یا فلان چیز 4 تا باشه، میتونه بکنه در میاره خودش، ولی اینکه لزوما ما هم در جریان می بودیم، نه اینجوری نیست، همه چیزو ما صفر تا صد نگاه نمی کنیم. کار هنر کار خدایگانی نیست، و خیلی هم جالبه، من میشه در مقابلش مفهوم دیکتاتوری هم میذارم، چون هنر مطلقا دموکراتیک نیست، اینو بعدا باید در موردش حرف بزنیم، اما خدایگانی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که مؤلف همه چیز رو صفر تا صدشو ببینه. هنرمند کاری که انجام میده یه سری اجزا داره که این اجزا رو میشینه کنار هم دیگه، و تازه اون ایده ای که من اول مثلا داده بودم با کارگردان صحبتش کرده بودیم، اینا رفتن چک کردن صفر تا صد قضیه رو، اومدن نگاه کردن، ولی وقتی که ما واکنش ها رو با هم دیگه دیدیم همه کف کردیم، گفتیم واو مغزو ببین به چه چیزایی اشاره کردن که اصلا به مغز جن هم نمیرسید، خودمون هم دقت نکرده بودیم به چه چیزی، ولی اتفاق افتاد. یا یه سری از چهره ها رو اینها رفتن چهره های واقعی آوردن، اصلا من دیوانه شدم وقتی اینو دیدم، گفتم اینا چقدر، بعد اونها نوشته بودن که شاهین نجفی چقدر تیزهوشه، من میگفتم شما چقدر تیزهوشی که رفتید این مابعضای بیرونیشو واقعیشو پیدا کردید، داشتید که ما واقعا اصلا بحثی در زمینه نشتیم، ممکنه ناخودآگاه این اتفاق افتاده باشه، چون وسط جریان سیاسی هستیم دیگه، یه سری شکل‌ها و نشانه‌ها رو می‌بینیم، ولی لزوما به این معنی نبوده که همه چیزو برنامه‌ریزی کرده باشه. جدا از این قضیه، بحث بر سر درگیری هم هست، یعنی شاه کار نرمی نیست، من پیش از انتشارش هم گفتم زهر و عسل، یه بخشی عشق میکنن شیرینه براشون، برای یه بخشی زهر سنگین هم هست، فقط حالا این دیگه به توان نفر برمیگرده، تو یه کاری رو که براش مثلا 3 ماه زحمت کشیده شده، پروداکشن اینجوریه، شعر اینه، موزیک اینه، تنظیم اینه، ویدیو اینه، بازیگرا اینجوریان، تو دیگه نمیتونی بیای با چنین کاری یه توییت بزنی، اوکی میتونی بزنی، ولی باید نیروتو جمع کنی، قوی بکنی، اگر میخوای پاسخی بدی باید در همین حد بدی، چون میسوزه، خودت میسوزی، خودت پیشاپیش میبازی، این کار گردن کشیه، تعارف هم نداریم، ضربه هم میزنه، ضربه هم داره مستقیم میزنه، اصلا نفس این کار اینه، فو نیست که، یه موقع یه کاری ما داریم که نرمه، یا یه کاری مثل رانندگی در مستی داره مثلا اشارهش به یه جای دیگه. یعنی خواهش من از کسانی که مخالف مثلا این قضیه هستن، مخالف این برخورد هستن، اینه که اگر میخوای بزنی با همین اندازه کیفیت باید بزنی، اونجوری من عشق میکنم، من اصلا اگر کسی هم اون بحث دیس رپ و فلان اینا در این کیفیت باید باشه، چون ارزش کاری میاد پایین، یعنی هم به مبارزه تو این کردی، هم به اون کاری که خودت داری انجام میدی تو این کردی، مثل فایت میمونه دیگه، تو قفس بری یا تو مسابقه باشی نفر روبروت ضعیف باشی، اصلا دست دل من خودم اینجوری هم، مثلا با یکی بخوام مثلا بوکسی بکنم، نمیدونم کاراته بکنم، ورزش بکنم، قوی نباشه دیگه نمیتونم بزنمش اصلا، چون باید در سطحت باشی، خوردنم خودش یه لذتی داره، رسپکت و احترام ایجاد میکنه، اینم خیلی مهمه. مرامی که در شرافتمندانه هست اینه که تو برای دشمن خودت هم ارزش قائل هستی، و دشمن قوی تو رو بالا میاره، رقیب قوی تو رو بالا میاره، رقیب ضعیف ارزش تو رو هم میندازه. در هر صورت کار شاه حتما درش شکل‌هایی از زدن وجود داشته، اما نباید تقلیلش بدیم به سطح دیس کردن و فلان، و میدونید که من توی این داستان نیستم، هیچ وقتم نبودم، به معنی شده یکی دو تا کار، اونم بازم کلی زدم، اینجوری نیست که به یه شخص بخوام چیز بکنم، بحثم جریان‌ها و طیف‌ها هست، و این کار به نظر من یه منطق دیگه هم پیش روی مخاطب میذاره و اون منطق تحلیله. وقتی که ما داریم میگیم تش به ترکیه ایران بشه ترکیه، من دیدم تو این ریاکشن ها سوال بوده براش، خب ترکیه ما که میریم از ایران اشغال میکنیم، اما یه لایه دیگر رو باید ببینیم چه اتفاقی افتاده در 40 و اندی سال که جامعه ایرانی که سردمدار ترقی و پیشرفت و یعنی در حدی بودی که معمر رضا شاه میاد میگه ما قراره تا سال مثلا تا اوایل دهه 60 به اینجا برسیم، به این حد برسیم، خب یه چشم‌اندازی داشته که مردی که خمینی نبوده که بیاد یه حرفی خود اول همینجوری بزنه، یه برنامه‌ای داشته. حالا میتونیم برنامه رو نقدش بکنی، بگی برنامه درست بوده یا غلط بوده، اما چشم‌اندازی یه چشم‌انداز بوده دیگه، پیش روشون بوده، اینقدر فروش نفت بوده، اینقدر نمیدونم صادرات بوده، واردات بوده، مسائل همه از پس اقتصادی، اما این بوده، این داستان بوده. اینو باید ما با منطق تاریخی خودمون بررسی بکنیم و بفهمیمش. وقتی با منطق تاریخی

ممکنه داشته باشه، اما یه کسی ممکنه بیاد بگه این به دلیل سنت تاریخی ما و ریشه‌های تاریخی ما اینجوری جواب میده، اونم تازه اگر مشروطه باشه. در هر صورت قرار برای این نیست که ما وارد دامی که رفسنجانی پهن کرده بود و قرار بود که ایران رو یک نسخه از ترکیه بکنه بشیم. بحث ما فراتر از بحث حجابه، بحث ما فراتر از بحث مثلا نبود ولایت فقیه، بحث ما از اساس تغییر جامعه ایرانی و بازگشت به سمت آینده است. آینده کجاست؟ در گذشته شکل گرفته، خطوط مشخصه، اونم هویت تاریخی ایرانه، هویت ملی ماه. یعنی دقیقاً آن چیزی که بخشی جدی از نیروهای چپ، چون اونا نگاهشون اینترنشناله، جهانی میخوان به قضیه نگاه بکنن، تنبون خودشون یادشون میره، جایی که خودشون هستن یادشون میره، یا اینکه اسلامیه که مسئلهش اصلا امت در مقابل ملته، مسئلهشون دین اسلامه در مقابل هویت تاریخی و سنتی ملی خودمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بفهمیم قرار نیست از چاله به چاه بیفتیم. اگر در مورد آزادی ایران داریم صحبت میکنیم، صحبت ما فراتر از بحث حجاب، ما از یه دگرگونی جدی داریم صحبت میکنیم، صحبت از ققنوسی داریم میکنیم که از دل تاریخ ایران داره سر بیرون میاره و دوباره قرار خودش رو و هویت خودش رو تعریف بکنه. واقعیتش رو بخواید من در تعویل و تفسیر شاخ زیاد نباید جلوتر برم و طبیعتا من نمیخوام اون چیزی که خودم به عنوان مؤلف یا مخاطب اول در کار مد نظر داشتم و یا بهش اشراف داشتم و اونو تحمیل بکنم به ذهن مخاطب. و اینم از مخاطب واقعا خواهش دارم، فکر نکنید که حالا یک شاهین نامی اومده یه چیزی رو نوشته یه کاریو کرده اینا، اون صاحب اثره و دیگه تفسیر و تعویل کار به عهده اونه. نه اتفاقا، کار اثر هنری یک موجود زنده است که وقتی تولید میشه میرسه به دست مخاطب و مخاطب ها هی باش بازی میکنن و چیزهایی بهش اضافه میکنن و چیزهایی ازش کم میکنن. به همین ترتیب هم است که وقتی که من ریاکشن ها رو میبینم، ابتدای صحبت هم گفتم که لذت بردم، اینه که چیزهایی یاد گرفتم، اتفاقا چیزهایی رو متوجه شدم، این زاویه، حتی نوع برخوردی یک بار، چون معلوم هم میشه که کیا کار اولین بار دارن میبینن، کیا اولین بار نمیبینن. خیلی بحث مهمی. شما شوک مخاطب رو میبینی، اون تعجب رو، اون و زیبایی، یعنی بی واسطه شما داری با مخاطب رابطه احساسی برقرار میکنی، اون داره اثرتو میبینه، تو هم اینور داری میبینی و دو نفر به عنوان دو مخاطب پیشین و پسین به اثره دارید نگاه میکنید. خود اثر کار خودشو میکنه، موجود زنده یکی میره جلو. ما هم هی هر کی میاد، مسلمان ها یه چیزی رو میارن بقیه با دست مسش بکنن، هر کی هم یه دستی بهش میکشه یه چیزی بهش اضافه میکنه، یکی هم یه تیکی هم ازش میکنه، دیگه مال خود مخاطب. امید دارم که توانایی اینو داشته باشیم، چون به هر حال کار آسونی نیست در سال مثلا چند تا پروژه اینجوری داشتن، اما تمام تلاش ما بر اینه که کیفیت کارها و قدرت کارها در این سطح بمونه. ولی خب هر کاری، اینم مد نظر داشته باشید که هر کاری کیفیتش بر اساس نفس خودش تعیین میشه. یعنی یه کاری ممکنه کار کوچیکی باشه، اصلا شلوغش بکنی خراب میشه. اون کار من، اسم کار من هست در آلبوم سیگما. اینجا لازمه من تشکر بکنم از پیانیستش آید بیات که اول زده بود این کارو، زد و برای من فرستاد، تشکرم کردم ازش، ولی گفتم عزیز دل کاری که شما زدی بسیار زیباست، اما به اندازه کافی پناهنده نیست، به اندازه کافی فقیر و دربدر نیست، اصلا نیست. این کار باید با یه گیتار تو استودیو یک بار زده بشه تمام، و حتی کسافتکاریش هم نباید پاک بشه، یعنی اگر جایی گیتار بد زده شده، صدا چیز شده، همون باید بمونه. مثل یک پناهندهی که بلند میشه از کشور خودش میاد به یک کشور دیگه، سختی ها، راه ها، کل پشتی پاره، لباس فلان، بوی بد فلان، همه اینها باید در کار حس بشه. پس کاری که نفسش قدرت و حجم و اینها رو تحمیل میکنه به کار، فرق میکنه با کاری که مختصر میخواد باشه، موجز میخواد باشه، کوچولو میخواد باشه. در هر صورت ما با حالی که شما نسبت به شاه داشتید عشق کردیم، لذت بردیم و همون برای ما کافیه که بدونیم که کاری که باید انجام میشد درست انجام شد. مخاطب تیزهوشه و با اون ابزارانی که از قدیم هستن میدونن، واقعا در 15 سال پیش ما گرفتار بودیم، هی میگفتم ما بخونه، ای فلان بکنه، ای بسار بکنه، الان دیگه نمیگیم، چون جامعه چیز هوش داره خودش پیش میره، لایه ها رو در در میاره. این خیلی درسته، این تبریک داره به شما و تبریک باید بگم به خودم که چنین مخاطبانی دارم، مخاطبی چیز هوش و حواسشم عزیزید.

0: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز امروز دوشنبه است، 26 از ماه آوریل. در روزهای دوشنبه یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم، ساعت 20 دقیقه تقریبا، و روزهای چهارشنبه. امروز به خاطر گرفتاری که مختصرم شاید برنامه کوتاه‌تر باشه از هر روز. یک غزل میخوام از سعدی براتون بخونم، بسیار مشهوره، یک بار دیگه هم خوندم حدود 6 ماه پیش، اما این در واقع درست ساخته شده برای، یعنی پیراهنی است که ساخته شده است برای تن رهبر جمهوری اسلامی. بله؟ ای رو به حق چرا ننشستی به جای خویش، براتون بخونم. چون اینها وقتی که اومدن ناگهان یک شبه گدا شاخ شد، خودشو گم میکنه. یارب مبادون که گدا معتبر شد. این ایران رو نمیدیدن زیر دست و پاشون. صحبت ایران هر کی میکرد خمینی بهش حمله میکرد، ما میخوام جهان را بگیریم. بله؟ باورشون نمیشد. هیچ در هیچ جای تاریخ ایران کسی کشور رو به گدا تحویل نداده بود جز در این مورد. ناگهان آخوند منبری خمس و زکات خور، 5 تومن بگیر روزه بخوان، گفتم شما در واقع مالک الرقاب کل این امپراتوری ایران هستید، همه چیز در خدمت شماست. خود باری تنها روزگاری که از زبان عرب و اسلامی گذشته بود موضوع ایران، زمانی بود که خندق میکندند بر اطراف مدینه. عرض کردم در این جنگ هایی که شد 32 جنگ بود، 32 تاش رو که تهاجمی بود شخص رسول چیز میکرد، رهبری جنگ میکرد. حالا اینا میشنن در واقع اینا که مالک شاه همش دفاعی بوده. آقا اینها کاری نداشتن، به اهل صلح بودن، اهل قریش میامد. نه، فقط یه مورد دو مورد بوده، یکی احد بوده که انعکاس کشتار بزرگان قریش بوده در جنگ، عرض کنم که در جنگ معروف بدر، و یوم خندق. اونجا وقتی که کلنگ میزدن اینها، یک برقی پرید. هر شبت که پیغمبر اسلام میگوید صدای باز شدن درهای مدائن رو میبینم، یعنی در رویاهام دارم میبینم، یعنی پیغمبرشون هم رو نمیدید که بگوید با قاطعیت ما اونجا رو میگیریم، رو در رویا بود برای اینها. اینا یه گوش آدم بیابانی بودن دیگه. تصور گرفتن کشوری مثل ایران برای اینا در فقط رویا بود، رویا بود، رویا عملی شد. بله؟ خیلی خوب. اسرائیل را به دریا میریزیم، آمریکا را نمچه میکنیم، کاخ سفید را مسجد میکنیم. واقعا خودشون باورشون شده بود. یه کشوری که غذا به قدر کافی تولید نمیکنه، بعد از سر عدم مدیریت اینا که شکمش سیر کنه، خواست جهانگیری بکنه. بله. این درباره اون هست. سعدی این رو برای این آدم رو گفته، چون بر صورت تجارب تاریخ دستش بوده. می فرماید ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. این هم روبایی هستن که مدعی جنگ شیره، همچی که میگن که تحریم، میفتن به لرزیدن و دیگه غذا نیست که بخور. گفتن شاید که جبریل کمک میکنه، چون میدانید که در جنگ بعد فرشتگان آمده بودن، همینجوری که سیلی میزدن سرها میپرید. بله. ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. دشمن به دشمن و نفسندد که بیخرد، با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. به به، از دست دیگران چه شکایت کند کسی، سیلی به دست خیش زند، بر قفای خیش دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند، گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. یه چیزه بشک نفت ایران داره، این باید فروش میره صرف آبادی مملکت، صرف براندازی فقر و بیچارگی، صرف در واقع حذف بیسوادی و مثالی از این دست می شد. بله، صرف شد برای ساختن بمب‌های اتمی، تخریب آمریکا و دومش انگیر افتاده. مدتی است دوم اینها درگیره، ولی متاسفانه فشار گرفتاریش نصیب مردم بیچاره ایران. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. گو هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند زیر پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خیش. خب اینم از این بیشتر ابیات این غزلی که خدمتتون خوندم، ضرب المثل در زبان فارسی. خب خدمتتون عارفم که یک مصاحبه 3-4 ساعته بوده از آقای هوشنگ ظریف و قرار نبود است که برملا بشود، اما برملا شده است، به دست بی بی سی افتاده است. خیلی قضایا و مسائل رو اونجا گفته، از جمله این که این آقا در وزارت امور خارجه هیچ کاره بوده و قاسم سلیمانی بوده. خب این از اول واضحه آخوند به فوکولی اعتماد نداره. اون ابتدای انقلاب هم یادم هست، من ثانیه به ثانیه این انقلاب رو پی میگرد که یک بود آقای بازرگان ایستاده، آقای سنجابی دستش رو زده تو جیبش، باید حس خوشی که وزیر امور خارجه شده، نمچی شده اینا، ولی هیچ کس به اینا رجوع نمی کرد. آقا رو گرفته بودن وزیر امور خارجه، نشسته بود توی آفیسی، همه تلفن ها می شد به یزدی. تازه خود یزدی بدبخت هم چون عمامه نداشت، بله، به اون هم اعتماد نداشتن. شما باید دوره فیضیه رو گذرونده باشید تا مورد اعتماد فارغ التحصیل فیضیه بوده باشید. اونجا یه دوره هایی هست مخصوص خودشانه، اون مردان قدیم میدانستن اینا چه دوره هایی میبینن اونجا، اعتماد نمی کنن. و خیلی چیزا گفته، من جمله این که قضایای مهمی که من میباید از دولت خودمان میشنیدم در مذاکرات مربوط به برجام، من از جان کری شنیدم، اون وزیر امور خارجه آمریکا. خیلی قضایای مفتضحی است واقعا اینجا، صحبتایی که این آقا کرده است، همین آقای هوشنگ ظریف. و می توانید مراجعه کنید تو فضای مجازی همه جا هست. جان بله، جواد ظریف، ببخشید آقای جواد ظریف، و می توانید مراجعه کنید ببینید که داستان و چه وجه هست. من شنیدم که مثلا میگن سفیر کبیر ایران در آلمان یه باوری گذاشتن اونجا، یه آخوندن به موازات فرستادن اونجاست که این مافیای آخوندی که وصل میشه به بیت رهبری که رئیس مافیا گاتاده، اونه دیگه از طریق اون آخوند میرسه در واقع گفتگوهای حقیقی و اینکه چه میگذرد و اینها از اونجا میاد. این بابا هم نشوندن اینجا باشه تلفنی بزنه کار بکنه. این شبکه مافیای آخوندیه. این آقا عرض کنم که خودش مسخره کرده و معلوم بود یه وقتی هم حافظ الاسد رو آوردن اونجا، اونجا قاسم سلیمانی آورده بودش بدون اطلاع آقای وزیر امور خارجه، اونجا صحبت کردن اینها و این آقا خبر نداشت. یه جستی هم آمد برای استعفا، اما مثل چون لقمه چربه نرفیدون. این آدم های سوء استفاده چی؟ اینا حاضرن تحقیر بشن، تو سری بخورن، اما شغل نگه دادن چون برایشون فایده داره. ما در روزگار سابق مرحوم هویدا رو داشتیم، بام تا شام فوش میخورد اما مونده بود. بله؟ توهین بهش میشد اما دوست داشت. 13 سال آخرش هم دارنش دم تیغ و گریختن. این هم از همون سنخ و جنس دیگه این داستان. من چون خیلی وارد نیستم و این مدتون 3-4 ساعته و من وقتشو نداشتم چون کارم بسیار دارم که بخونم جزئیات رو، تیک پاره چیزا شنیدم، این مطالب رو با شما در میون گذاشتم که بدانید. به طور روزمره هم اخبار بد میرسه در باب مرگ و میر در تهران، در شهرستان ها، جاهای دیگه، و هیچ افقی برای مبارزه با این کرونا دیده نمیشه. هیچ معلوم نیست که کی و از کجا ممکنه واکسن برسه، ملت بیچاره نجات پیدا کنه از مرگ، ولی برای سید علی و داردستش هیچ اهمیتی نداره. اینها جستجوگر هدف‌های بزرگ هستن. بله، میخوان بخارا و اونجا هم بگیرن و هر شبت تمام این دنیا هم گردن بزنن. شدن علی ولی الله رو بر سر تمام منابر بله و مقابر بلند بکنن. این آرزوی این آخونداست. بله.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، برای نخستین بار به پیشنهاد دوست بسیار عزیزم علی جان که نامشون نمیبرم فامیلشون رو، بودن آقا ما بیاییم و همزمان با پخش این برنامه این در اینستاگرام پخش بشه و با مدیریت فنی ایشان همکنون داره پخش میشه و استقبال فوق‌العاده است در واقع تا اونجایی که من دیدم. من امیدوار هستم که اون طرحی که صاحب تسلا به میان انداخته، یعنی که با ستلایت همه رو توانن اینترنت داشته باشن و دیگر نخواهن توانست پارازیت بندازن، چون شما میدانید به مرسی که برنامه شروع میشه آخونده شروع میکنن به تابونده، یعنی اینقدر اعتماد به نفس ندارن، میدونن دستشون خالیه، میدونن جنایتکارن، میدونن که دزدن، میدونن که ماید اینا چیست، ما اینا رو معرفی میکنیم یک بلنگوی چه ارز کنم 10 دلاری اینا وحشت دارن، دائم دارن همچین که این برنامه شعر حافظ تموم میشه هندلا شروع میشه پارازیت که صدای برنامه مشیری شنیده نشه، چون میترسن اینا از حقایق میترسن. هموطن بچه ایران بدانن اینا ضعیفتر از آنه هستن که شما فکر کنید. این همش آخوند بزدل ترسو هستن، فقط با جنایت سپاه پاسداران و چاقوکشان بسیج ماندن تا امروز و بر برخیش لرزانن، ترسان هستن، میدانن که این فرصت آخره، اول و آخر برای آخوند بیوجدان بوده که بیاد چماق دستو گیره و این بلایا رو به روز ملت ایران بیاره. خجالت هم نمی کشن. یک عمر شکم بی انتهای اینا از دست سنج ملت ایران پر شد، ببینید یه چماق دستشون افتاد چه می کنه. دیگه مظلومیت حسین و این داستان ها فراموش شد، فراموش شد. خب دوستان، ما در بهرام مشیری گرام، مثل اینستاگرام نیست، بهرام مشیری گرام هستیم. خب مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون امروز این است که من هرگاه این متون دینی رو باز میکنم، منهای اوستای کبیر، منهای اوستا، چون فضای اوستا فضای دیگری است، هیچ ربطی ندارد به این سو. ساختار نیرومند منطقی و در واقع نظر بلند و خداشناسی با معنی و در واقع بیان مطالبی که همواره با سوال همراهه، تحکم نمی کنه و دل انسان روشن میشه. شما میرید اوستا رو باز کنید، به خصوص بیانات ها رو برید نگاه کنید، ببینید که چه حس نزدیکی دارد دل ایرانی و اوستا. اینا نه، اینا هیچ ربطی به ما ندارن، اینا تبار سامی هستن، نه تورات به ما ربطی داره، نه انجیل به ما ربطی داره، نه قرآن به ما ربطی داره. خب هر موقع که این مخلص شما این کتابای دینی باز کرد، حس حماقت میکنه آدم. یعنی اونچنان است که گویی نویسنده خواننده را احمق حساب کرده. هر دوشو که نگاه کنید، حالا من یه بخشا رو میخونم خدمتتون. خب میگوید که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که هی به کرات و مرات هی گفته شده و هی نوشته شده و هی گفته شده. این ستة ایام شش روز داره، اینا شش روز هم از تورات گرفته شده، میدونید که کپی تورات اونجایی به قصتش مربوط میشه و جهان بینش مربوطه، رونویسی از تورات. یعنی اگر تورات نبود این کتاب هم نه. بله. و بعد برای اینکه موضوع رو موجه جلو بدن، برادرم موسی، برادرم یوسف، چه برادری آقا، مرد عرب داره، چه رفتی به 10000 سال پیش داره که با یونس و یوسف و موسی و اینا برادر باشه؟ و که اینها مسلمان بودن، داستان عجیبی است که اینها مسلمان بودن، یعنی موسی مسلمان بوده، خود مسلمان نشده کافر شدی، یعنی فرض بر اینه که اینها مسلمان بودن، آدمای خوبی بودن، اما یهودی آدمای بدی بودن. حالا چرا؟ به جهتی که با ایشون مخالفت کردن یهودیای مدینه، اون پنج قبیله وقتی دیدن داره مصادره میکند آیین یهود رو به نفع خودش، اینا براش رفتن در موضوع بنی قریظه که اسیر کردن، گفتن مسلمان شید ما سر شما رو نمیبرید، گفت ببرید و ما مسلمان نخواهیم شد و اینا هم بریدن. مولا علی در اونجا 750 گردن زد و زبیر قومکش دیگرش 750 گردن دیگر اون زد در بازار مدینه. بله. خب میگه که خدای شما کسی است که تمام کرات آسمانی و زمین را مدت 6 روز خلق کرد و عرش او بر روی آب قرار گرفته. حالا پیدا کنید که تعال فروش شد، ولی چه معنی داره عرش او بر روی آب قرار گرفته؟ یعنی چی؟ نجوم در مکه و مدینه ببینید چه درجاتی داشته، عربستان امروزی در علم چی بوده، چی هست که در اون روزگار خدا شما در شما کسی است که تمام کرات آسمانی زمین رو 6 روز خلق کرده است و عرش او بر روی آب قرار گرفته تا شما رو آزمایش کند. ولی ما کی هستیم که خدا بخواد ما رو آزمایش کنه؟ اصلا این کره زمین ما و دم و دستگاه ما در کنار یک کهکشان عظیم زمین غبار هم نیستیم، هیچی نیستیم. خود بار آزمایش کند و ببیند کدام یک خوشرفتاری و به اعمال حسنه توجه دارید. حسنه حالا یادم اومد از یه سخن مصطفی المعمده رفت وقتی نخست وزیر شد گفت من سیاستم برای عرض کنن که اعمال حسنه است، رفتار حسنه است، سیاست حسنه. مدرس گفت منظورت کدام حسنه است؟ حسنه چند نفرن؟ یکیش منم که حسن مدرس، دومش خودتی که حسن مصطفی الممالک، سومش حسن مشیر الدوله است. کدوم حسنه؟ حالا برها خب میگوید ما در کرات سماوی کاخها بنا کرده و آن را برای تماشاچیان آراسته ایم، بله، و آنها را از آسیب شیاطین مطرود حفظ کرده ایم. هر شیطانی در کمین باشد و بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند، بله، تعقیب میکنن. شهاب کجا کدومن؟ اینا دو نوع اجرام متحرک آسمانی هستن. یک نوعش که سنگ های سرگردان یونیورس هستن که در زمان بیگ بنگ از کی خدا میداند میان گاهی وارد فضای زمین میشن و بر اثر سرعت بسیار زیاد برخورد میکنن به فضای زمین. این استکاب باعث حرارت فوق‌العاده میشه، میسوزن تا برسن بزنیم. به طور روزمره داره اتفاق میفته، مخصوصا در یمن بسیار دیده شدن این سنگ‌های آسمانی که چیز میکنن. از کنم که یک نوع هم اصلا که یخن، در واقع عمدتا دنباله دار، این دنبالهی که میبینیم هست میدار، اینا مثل گرد و غبار فضایی هستن، به صورت یک جدا میشن از پشت این جسم متحرک که بیشت اوندتن یخ هست و اینها رو میگن تعجب میکردن و استنتاج دین این هست که هر کس بخواهد به بارگاه باری تعالی جده جبرئیل سنگ و کلوخ برد میکنن، بله، شهاب صابر اینه دیگه، یعنی جبرئیل سنگ و کلوخ پرت میکنه که شیطان رو دور کند از پیشگاه با عظمت باری تعالی، بله. اینا میگوید هر شیطانی در کمی باشد و بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند، یعنی همینا شهاب روشن آسمانی. ما بشر را از گل و لای که قرنها بر او گذشته و استعاره شده بود به وجود آوردیم. در باب خلقت انسان هم قرآن سردرگمه، هر دقیقه چیز میگه، یه جا میگه گل و لای، یه جا میگه همان مصنوع، یه جا یه چیز دیگه، 4-5-9 روایت داره از خلقت آدم. یه هم از گل خالص آدم اولیه رو میگن گیل خلق کردیم و بعد زن رو از دندش، از این صحبت واقعا بچگانه، واقعا بچگانه. خب بله، میگه ما کرات آسمانی و زمین و فواصل اونها را از روی بازی چه نام نکردیم، بلکه از روی اساس و پروژه و برنامه صحیح اون رو وجود آوردیم. بسیار بسیار بسیار عالی. بله خب میرسیم به اینجا. بعد اینجا میگوید که ما انسان را از گل به وجود آوردیم، از گل خالص آفریدیم، بعد او را به شکل نطفه در جای استوار یعنی پشت پدر، پشت پدر و رحم مادر قرار دادیم، این تو پرانتزه، بعد نطفه را به صورت خون منعقد در آوردیم و سپس خون را به گوشت پاره مبدل ساختیم و از گوشت پاره استخوان به وجود آوردیم، اونگاه استخوان را با گوشت پوشاندیم، بعد با حلول روح اون را به صورت مجزا و مستقل در آوردیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان. بله حالا دوباره اینجا سخن عوض میشه، از گل میده به چیزی دیگه. او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد. اینجا در قبل میگفت که ما انسان را از گل خالص آفریدیم، اونجا میفرماید که او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد و بین آنان خیشی و بستگی، قرابت پرانتز نسبی و سببی قرار داده است. آری خدا به تو قادر و تواناست. بله خب باز دوباره اینجا، او خداییست که آسمان ها و زمین و فواصل اونها را در 6 روز آفریده، بعد بر مسند خدایی قرار گرفته. درست یک آدمی رو تجسم میکنه با ریش و پش که حرکات و وجناتش کاملا مثل یک مرد عرب رئیس قبیله. بله خدای شخصی دیگه، پرسونال گاد. این نبرد روشن فکران اروپایی در موضوع گاد همین بود که آقا این به شکل آدمی زاده، یعنی انسان. یه عبارت مشهور است در بایبل هست یا در انجیل در آشید در تورات هست که میگه انسان خدا رو در چیز خود در ایمیج خودش آفرید. بله ولی حقیقتش این است که انسان خدا رو در ایمیج خودش آفرید، نه خدا انسان رو در ایمیج خودش آفرید. و یک یونانی خیلی قدیم گفته است اگه از اسما هم قلم و مداد دستشون بود این خدا رو مثل اسب میکشیدن، فیل ها اگر که اینها چیز دستشون بود قلم و مداد داشتن نقاشی میکردن خدا رو حتما این فیل میکشیدن. بنابراین آدمیزاد هم خدا رو مثل آدمیزاد کشید. بله تمام صفاتی که ما منتسب میکنیم قدیر است و رحیم است و بلیغ است و اینها همه اینا صفات آدمه، کسی نمیداند خدا چه هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. این 99 اسماء الله که در قرآن هست که به خدا نسبت میدن همه این صفات آدمی، قدیر است و رحیم است و کریم است، این همه صفات آدمی زاده. ما نمیدونیم خدا چی هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. هله؟ اینا یه بحثای کلامی بوده و بعد بحثای فلسفی شده اینا و نهایت این است که از سبت که فردوسی می فرماید نیاود بدونی اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. این حکیمانه ترین چیزیست که در باب خدا ما شنیدیم در زبان پارسی، نیاود بدونی اندیشه راه. دیگه ما چیزی که دسترسی نداریم حتی که صفتی به دو بدهیم، نمیتونیم در بارش صحبت کنیم. تعاوت بدونید همیشه را که او برتر از نام و از جایگاه، یعنی این نام هایی که ما داریم میدیم به خدا که عدید است و قرید است و نمیدونم قدید است و نمیدونم عدیم است و اینا همه حرف های باطلی است ما میزنیم. هره نمیتوانیم به صفتی ما بدهیم. خب بزرگوار خدایی است که در فضای لایتناهی از ستارگان برج‌ها و قرارگاه‌ها آفریده و در آنها از خورشید و ماه چراغ و مایه روشنایی تهیه کرد. او شب و روز را متعاقب و هم قرار داد تا هر کس بخواهد در یکی از آنها متذکر خدا شود یا شکر او را به جای آورد. آیا نمی بینید که ما شب را برای استراحت و سکون بشر قرار دادیم و روز روشن را برای فعالیت خلق کردیم؟ در این نظم و ترتیب آیاتی برای اهل ایمان موجود است. بله. خب. همینطور اینجا در موضوع خلقت این مطالب و مسائل رو آورده است. دوباره اینجا او خداییست که شما را از خاک آفرید. به طور کل مطمئن نیست از سخنش. 5-6 نوع دیدید جنس که آدم را ساخته میشه دوباره تغییر میکنه. او خداییست که شما را از خاک آفرید و به شکل قطره منی متشکل ساخته، سپس به صورت خون بسته و بعد به صورت تف در آورده و از رحم مادر خواهش میکند تا اون که به سن رشد کمال میرسد، بعد هم پیر میشوید و بعد از شما قبل از پیری میمیرید. بعضی از شما قبل از پیری میمیرید، البته همه به اجل معینی منتهی میشوید. این درجات را قرار داریم تا شما تعقل کنید. بله، این هم یک نوع دیگریش. خب میگوید مالکیت و سلطنت آسمان ها و زمین از آن خداست. پنداری خدا دنبال بساز بفروشی هست که دنبال مالکیت و سلطنت. او هرچی بخواهد حق میکند و به هر کس میل داشته باشد اولاد دختر میدهد و هر کس را که بخواهد فرزند پسر صدا میکند، یا اون که در یک رحم دو جنس پسر دختر قرار میدهد، یا هر کرا که اراده کند نازا و بلا ولد خواهد کرد و او به حکمت امور دانا و به انجام هر امری تواناست. بله ماشاءالله. بله ای مردم، ما شما را به صورت زن و مرد آفریدیم و شما را به طوائف و قبائل تقسیم کردیم تا این تقسیمات و امتیازات موجب شناسایی و اسباب نظم کارهای شما باشد و رنگ و نسب و این قبیل مسائل مایه تفاخر شما بعد از دیگر نیست. گرامیترین شما نزد خدا کسی است که متقی‌تر و پرهیزکارتر باشد. خدا به همه احوال صفات عرض کنم که آگاه هست. بله اینم نکم اکم اندلاحت خوکم. این از شعارهای خیلی فریبنده عرب بود. وقتی به ایران هم آمده بودم این شعار رو به کار می بودم، یعنی معیار نزدیکی به خدا تقواست. مده چه تقوایی دوزان مدینه خودشون داشتن. واو اینا. بله به همین وجه. خب حالا یا دوباره کاملا زبان تغییر میکنه. ما انسان را از نطفه ناچیز و بی‌حس و شعور آوردیم و آزمایش کردیم، بعد به او چشم و گوش دادیم، راه سعادت و شقاوت را نیز به او نمودیم حال هر طور اون را تلقی میکند مختار است. دوباره، آیا شما را از قطره آب ناچیز و بیمقداری نفریدیم و اون را از پشت پدر به دهن مادر انتقال نداده و در اون قرارگاه تا مدت معین مستقر نساختیم؟ ما این که مدت و سرنوشت هر نطفه را تعیین کردیم. چه خالق مقتدری هستیم، وای به حال تکذیب کنندگان ما در روز جزا. بله، اینم یک بخشی بود در باب خلقت آسمان و زمین و عرض کنم که انسان بسیار این زحمت کشیدن بس این تقسیم بندی کردن خیلی جالبه، یعنی به حسب موضوع شما میتوانید کتاب رو بخونید، طبقه بندی آیات قرآن کریم بر اساس موضوع با ترجمه آیات کریم به فارسی تألیف خلیل الله صبری. خب دوستان، ما امروز علت مشکلی که داریم باید زودتر برنامه رو تعطیل کنیم. شما خبری دارید پخش کنید سپر جان؟ امروز خبر ندارید؟ بسیار خوب، فکر میکنم که ما باید شما خداحافظی کنیم. از سپر سپاسگزارم و شما هم وطنان گرامی، متاسفانه بیش از این نمیتونم خدمتتون باشم به واسطه گرفتاری هایی که هست. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.

به امید بهترین ها برای یکایک شما شنوندگان و بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری هستم در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1400 برابر با 12 ماه می در سال 2021 میلادی. در این برنامه نگاهی به یکی از احکام غیر اخلاقی و غیر انسانی اسلام خواهیم داشت و تطبیق خواهیم داد با مؤلفه های جهان مدرن و آن چیزی که در نگاه تطبیقی میتواند برای ما سودمند باشد، اینکه آیا میتوانیم احکام اسلامی رو اجرا بگذاریم و خیر همگانی رو محقق بکنیم، یا اینکه نه، بهتر است که این احکام رو کنار نهاد و به عقول بشری پناه برد برای یک جامعه سالم‌تر. دوستان عزیز من، قبل از اینکه وارد بحث بشوم چند نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم، چون طبیعتاً برای بسیاری از عزیزان این پرسش‌ها که در ذهنشان ایجاد شده می‌تونه سودمند باشه. نخست اینکه اگر ما از منابع متعدد استفاده می‌کنیم و شاید خب این وقت برنامه رو بیشتر می‌گیره و برنامه در چند بخش ممکنه تقدیم عزیزان بشه، دوستانی هستن که مدعی می‌شوند بهتر است که این برنامه‌ها در یک فایل‌ها یا وقت کاملاً فشرده در حدود 10 دقیقه 15 دقیقه تهیه بشه و ما فقط چکیده مطالب رو خدمت این عزیزان عرض کنیم تا اونها هم بتونن از اون استفاده ببرن، چون حوصله ظاهراً شنیدن شرح و تفصیل و بست این مطالب رو ندارن. خب طبیعتاً بسیاری از عزیزان هستن که به عنوان منتقد اسلام یا حالا برنامه‌های متعددی که تهیه می‌کنن این کار رو انجام میدن، حالا در برنامه‌های 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه. ولی بنده خب طبیعتاً با توجه به موضوعی که انتخاب میکنم، گاهی برنامه‌ای ممکنه در حوزه مغالطات باشه، در 10 دقیقه یا 15 دقیقه بتوانیم اون رو تبیین بکنیم، اما گاهی هم مسئله بسیار گسترده هست و صرفاً نمیشه در یک برنامه 5 دقیقه‌ای به اون پرداخت. از طرفی خود من معتقدم برنامه‌هایی که با شرح و بسط بیشتری هست بسیار سودآورتر است تا برنامه‌هایی که به شکل فشرده تقدیم عزیزان میشه و خب برای اونها میتونه خیلی خوب باشه. هرچند ما سعی کردیم علاوه بر برنامه‌هایی که در کانال یوتیوبی خودمون منتشر می‌کنیم، فایل‌های صوتی اون رو هم هرچند با تأخیر ولی در کانال تلگرامی هم قرار بدیم با حجم کمتر که برای عزیزان قابل استفاده باشه، اما طبیعتاً بهانه جوها همیشه هستن و این یکی از خصلت‌های ما ایرانیان هست که خودمون زحمت نمی‌کشیم، کار نمی‌کنیم، ولی اگر دیگران هم می‌خوان اون رو در اختیار ما قرار بدهند باید به نحوی قرار بدهن که ما میپسندیم. اما دلایلی که من بر روی اون استوار هستم برای این که هرچه بیشتر از منابع متعدد استفاده ببرم و در مورد مؤلفه ها شرح و بسط بدهم این است که نخست آن چیزی که تحت عنوان چکیده یا خلاصه تقدیم حضور شما عزیزان میشه دانش افزا و علم‌آور نیست. فرض کنید من یک روایتی رو برای شما میخوانم که در اون نقدی بر اسلام هست، خب طبیعتاً چیزی بر شما اضافه نمی کنه. یعنی مثلا مؤلفه‌ای مثل تفخیز خب شما شنیدید در روایت آمده، اما نمی دانید این شرط و شروطش چیست، چگونه هست، چگونه ایجاد شده، و در نتیجه وقتی در برابر یک مدافع اسلام قرار می گیرید پاسخ منطقی و مستدل ندارید بدید، بلکه یک روایتی رو حفظ کردید اون رو عیناً برای یک مسلمان، حالا در مقام یک روحانی یا خانواده، هر کسی که هست، اون رو قرار میدید.
بعد از شما سوال میکنن خب اینو از کجا آوردید؟ هیچ پاسخی هم ندارید بدید. آقا از ویکی‌پدیا گرفتیم، از نمیدونم فلانی در برنامهش گرفتیم، از دیگری گرفتیم. خب اینها علم‌آور نیست، دانش افزا نیست. اما اگر من این مطالب رو با شرح و بسط خدمت شما ارائه میکنم، از سر تفنن نیست، بلکه سعیم این است که شما در کنار مؤلفه هایی که نامش رو میشنوید، ویژگی ها خصائص اون رو بر بشمرید، بتوانید یک حد اقلی از مطالب رو بدانید. اگر منابع رو ذکر میکنیم، خب طبیعتا هدف ما این هست که شما علاوه بر آشنا شدن با نام منابع، نویسندگان اون، تقدم و تأخر اون، نسبت اونها آشنا باشید که فلانی در چنین کتابی این مطلب آمده، چه بسا خودتان هم حتی علاقه من بشید برای تحقیق بیشتر و دانش بهتر به اونها مراجعه بکنید. نکته دوم این که ما با برشمردن منابع متعدد نشان می دهیم این مطلبی که مورد نقد ماست صرفا از ذهن من ایمان سلیمانی بیرون نیامده، بلکه بر پایه یک نظر عمومی و اجماعی میان مورخان، محدثان و مفسرانه. چون شما میدونید بسیاری از مسلمانان دائما به دنبال بهانه هستن. حالا بخشی از بهانه هاشون که خیلی عوامانه هست و کنار بگذاریم، بخش دیگر این است که آقا این مطلبی که مثلا شما اشاره کردید نظر یک مفسر است و این نظر اسلام نیست یا نظر قاطبه فقها و محدثین و مفسرین نیست. بنابراین ما سعی میکنیم با آوردن شواهد متعدد نشان بدهیم که خیر، این گونه نیست. این واقعی که ما داریم در موردش سخن میگیم یک نظر عمومی و یا اجماعی میان مورخین است، میان محدثین است، میان مفسرین است. خب طبیعتا دست شما بازتر خواهد بود برای کسانی که میخوان خیلی متقن و مستدل اسلام رو نقد بکنن یا اساسا در مورد اندیشه های مختلف دیگر بدانند و بیاموزند. نکته دیگر این که برای اهل تحقیق سودمنده، یعنی افرادی که من میدانم بعضا این مطالب بنده و عرایزم رو یادداشت میکنن، نگه میدارن و در موارد متعدد از اون بهره میبرن، خب وقتی من سه مرجع یا چهار مرجع رو اشاره میکنم، این دوستان یادداشت میکنن و زمانی که میخوان مطلبی رو ارائه بکنن از آن منابع میتوانن سود ببرن، به اون منابع مراجعه میکنن و چه بسا افق دید جدیدی در لابلای نظر مفسرین و مورخین برای اونها باز میشه. یعنی مطلبی رو شما ممکنه قبلا دانسته باشید اما به بخشی از جوانب اون دقت نکرده باشید. وقتی من این مطالب رو عرض میکنم، برای بسیاری از عزیزان این نما ایجاد میشه، این دریچه گشوده میشه که بتوانند بروند و ببینند که بله، پس آن نظری که اونها بر روی اون استوار بودن در نظر یک مفسر یا محقق و محدث دیگری هم وجود داشته. بنابراین عزیزانی که به دنبال این هستن، من مطالب خودم رو به شکل بسیار فشرده، جمع و جور و حاضر و آماده تحویل اونها بدم، باید بگم برنامه های من برای شما مفید نیست. شما می توانید به برنامه های دیگر عزیزان مراجعه بکنید و از اونجا مطالبی آموزنده رو بیاموزید. اما برای بنده آن چیزی که مهم هست شرح و بسط وقایع، ارائه به اسناد و مدارک، متقن سخن گفتن است و اینکه مخاطب من یا علاقمند به مباحث من بتواند پایش رو در جای سفتی قرار بده در نقد اسلام یا حالا به نوعی در اندیشه های مختلف. با این عرض وارد بحثی خواهم شد که بسیار مهمه، با توجه به اینکه خب ما میدانیم بسیاری از این مسلمانان عزیز در رسانه های مختلف، حالا چه در مقام اهل تسنن، تشیع، نواندیش دینی یا هر کس دیگر، بر این هستن که اسلام دینی است که در درون اون میتوان اخلاق رو دید، انسانیت رو دید، اصول مدرن رو دید و با قوانین اسلامی میتوان زیست عادلانه در درون جامعه داشت و جامعه رو به صلاح و رستگاری بود. خب این ادعاست. اما مدعای این ادعا رو ما وقتی بررسی میکنیم
میبینیم نه، چندان هم سخنان این عزیزان بر راه صواب نیست، بلکه کاملا بر خطاست. بنابراین من سعی میکنم در این برنامه به یکی از این مسائل بپردازم. چند روز گذشته من در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس با دوستی بحث میکردیم که اهل تشیع بود و مسلمان، از روحانیون هم بود. ایشان وقتی در برابر روایات متعدد، مصادیق تاریخی متعدد قرار گرفت، گفت جناب سلیمانی، ما میدانیم شما اهل تحقیق هستید، ولی یک محقق شأنش این است که علاوه بر نقدها، خوبیهای آن دین رو هم بگوید. گفتیم بله، کاملا موافقیم، ولی مشکل این است که خوبیهای این دین رو شما 1400 سال با اضافات بسیار زیاد که خلاف عقل و منطق و شعور و فهم انسانی است به جامعه اسلامی تزریق کردید. اما آیا شما روحانیون عزیز یک بار بدیهای اسلام رو هم گفتید؟ شما که خودتون رو پژوهشگر یا به نوعی نسخه پژوهشی برای بنده می نویسید، آیا خودتان یک بار آمدید بدیهای اسلام رو هم بگید؟ کار من کار ناتمام شماست. یعنی آن چیزی که شما 1400 سال برای مردم نگفتید، مخفی کردید، مکتوم گذاشتید، حالا بنده با تبرک در این کتاب ها به عزیزان اشاره میکنم و نشان میدم که بله، ببینید، اگر میبینید چنین است، چون چنان بوده. اگر از احکام اسلامی ناراحتید، این احکام زائیده تفکر چهار آخوند در حوزه علمیه قم و نجف نیست. از مدرسه الازهر و جاهای دیگر در ریاض و مدارس دینی نیامده، بلکه یک مبنایی دارد که در قرآن و سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه هست. حالا در میان اهل تسنن، رفتار صحابه، اقوال صحابه. اگر شما میگفتید، بنده وقتم رو نمیگذاشتم که بتوانم از حالا کتاب‌های مختلف شما استفاده ببرم، کتاب‌های شما رو بخوانم و بخوام برای مردم درد جامعه رو بگم. به دنبال کار خودم بودم، زندگی خودم هم بودم. این همه خطرات و مشکلات رو که به جان نمی‌خریدیم. و بعد به ایشان گفتم بیایید یک بار امتحان کنیم در همین برنامه‌ای که من و شما حضور داریم، شما یک نمونه از اشتباهات و گناهکاری‌ها و رفتار غیر اخلاقی پیامبر اسلام برای ما مستاق بده. ایشان هیچ جوابی نداد. گفتم حالا امیدوارم متوجه شده باشید چرا من نقد میکنم. من فحاشی نمیکنم، توهینی به کسی نمیکنم، ولی با استفاده از همین کتابهایی که خود شما و بزرگان شما گذاشتید نقد منصفانه میکنم. اما شما در مقام یک متعبد و مؤمن حتی یک نقد بر پیامبر و علی ابن ابی طالب نمیکنید. پس شما که دارای جایگاه تعبد هستید، نمیتوانید برای من نسخه بپیچید که شما چرا بدیهای اسلام رو میگویید، چون خوبیهاشو شما گفتید، اضافه هم گفتید. دیگر که دوباره کاری نباید کرد، وقتی هم نداریم. پس طبیعتا من باید بیایم آن بخشهای مقفولی که شما به اون نپرداختید و برای عزیزان تبیین بکنم. به هر حال بسیاری از این دوستان مسلمان ما با توجه به اینکه معتقد هستند احکام اسلام از یک حکمت بالغی الهی سرچشمه گرفته، سنت نبی هم مورد تأکید الله است به عنوان اینکه برای یک مسلمان لازم الاتباع است، باید انجام بشه و تا ابد هم باید باشد و نسخه جایگزین و بدیلی هم ندارد، لذا میتواند برای جامعه ما مورد قضاوت قرار بگیرد. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند جامعه، طبیعتاً باید قوانین اسلامی رو مورد دقت قرار بدم، ببینم آیا
این قوانین درستن، اصولین، انسانین یا خیر. در دنیای مدرن طبیعتا شما به عنوان یک انسان و شهروند از انواع حقوق برخوردارید. طبیعتا یکی از اونها حق انتخاب دین و مذهبه. شما می توانید یک روز مسیحی باشید، یک روز دین دیگری، یک روز بی خدا باشه، هیچ اشکالی ندارد. و مهمتر این که برای این اعتقاد آزادی بیان داشته باشید، آزادی اجرای مناسک و شعائر دینی داشته باشید، مکانی رو برای مذهب خودتون، برای پیروان خودتون داشته باشید، سخنرانی بکنید، جلسات هفتگی برگزار بکنید. و نکته مهمتر این که نباید در یک ترس و واهمه به سر ببرید که چرا من چنین دینی دارم، آیا امروز حکومت، انجمن، مردمی میان بر من جفا بکنن، من رو تحت فشار قرار بدن. خب اینها در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. مشکل این است که خود مسلمانان هم این مطلب رو میبینن، یعنی امر صرفا ذهنی نیست. شما در اروپا میبینید همین مسلمانان عزیز مسجد دارن،

میشه اسلام، میشه افکار خودشون، فرقه های خودشون. بنابراین مسئله این است که ما میخواییم ببینیم این مسلمانانی که در جهان غرب و جهان مدرن خیلی خوب زندگی میکنن و بسیاری از اونها هم راغب هستن که در اولین فرصت یک بلیت تهیه کنن، خودشون رو به اروپا برسانن، در اونجا از مواهب بهره‌مند بشوند، آیا این حق رو برای دیگران هم قائلند که بدون ترس و واهمه، بدون تضییع، بدون توهین در کشورشون زندگی بکنن با هر آیینی؟ طبیعتا پاسخ خیره و همه شما هم میدانید، چون این چیزی نشدنیست در درون این تفکر اسلامی، نشدنیست. اما ما امروز به بخشی از احکام اسلامی میپردازیم که این مسئله رو تبیین میکنه. حالا ممکنه این برنامه دو بخش یا سه بخش هم طول بکشه، ولی نکات بسیار مهمی است که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. در اسلام در دوران انتهایی زندگی پیامبر سوره آمد به نام سوره براءت یا توبه که به نوعی بسیاری از آیات این سوره ناسخ آیات معادل اون هست در گذشته. یعنی اگر یک حکمی همانند حکم سوره توبه بیاید، در سوره توبه است که اون موضوع که مورد حکم قرار گرفته ناسخ آیات دیگر میشه. یعنی مثلا شما در سوره بقره اگر حکمی آمد و اگر همان موضوع حکم دیگری در سوره توبه داشت، آن آیه‌ای که در سوره توبه آمده سوره بقره و آیه مربوطه رو نسخ میکنه، دیگه اون منسوخ، دیگه نمیشه اون رو اجرا کرد. این اصل اساسی اسلامی است در حالا اصول فقه و مسائلی از این دست. ما در سوره توبه در آیه 29 شارع اسلامی جزیه رو مقرر کرده برای اهل کتاب. ما نگاه خواهیم کرد که این حکم جزیه چه نسبتی میتواند اساساً با یک جامعه مدرن، یک جامعه‌ای که به عقاید دیگران احترام میگذاره، یک جامعه‌ای که میخواد مردم در اون با صلح و صفا زندگی بکنن، چگونه قابل تطبیقه. لازم به یاد آوری است که من یک نکته کوتاه عرض کنم. ما قصدمون این است که در کنار این شرح و بسط یک نگاه تطبیقی هم بدهیم، ببینیم آیا در همان زمان پیامبر اسلام کسانی بودند که نوع نگاهشان اخلاقی تر و انسانی تر از پیامبر اسلام هم بوده، یعنی کسانی که می توانستند الگوی مناسب تری باشند تا این حکم پیامبر و الله. خب این مسئله مهمی است. هرچند این ادعای مسلمانان که این احکام برای زمان خودش بوده است و اینا همه فاقد وجاهته، چون اگر بوده دیگه شما نباید الان نه نماز بخوانید، نه روزه بگیرید، نه حج بروید، چون اینا همه مربوط به زمان خودش بود. آن زمان اعراب گرسنه بودند، شما برای اینکه یک مقدار به حال اونها هم حالا به نوعی در بیایید به اون شکل و سلک، می آمدید روزه می گرفت. الان که مردم خب به سرمایه‌ای دارن، پولی دارن، فلانه، خب دیگر نیاز نیست کسی روزه بگیر یا حج به جا آوردن، برای اعراب بود، چه برای ماست. اما یک مسلمان میگه نه، ما اینا همه رو انجام میدیم. آن جاهایی که مورد نقد قرار میگیریم، یکی از راه‌های فرار ما این است که برگردیم میگیم اینا مال زمان خودش بوده، در حالی که هیچ آیه قرآن نمیگوید آیات ما محدود به زمانه. اتفاقا بسیاری از آیات قرآن مدعی هستند که اینها برای همه مردم در همه زمان هاست، تا ابد هم هیچ باطلی به او راه نداره. نقلی رو من از تاریخ حالا متعدد اسلامی، ولی خب چکیده اون رو از کتاب الگوی هدایت آقای علی محمد الصلابی میآورم که نشان میدهد در زمان پیامبر اسلام سرزمین هایی که مسلمانان به آنجا رفتند چگونه مورد استقبال قرار گرفتند. چون بحث جزیه مربوط به اهل کتابه، من یک نگاه تطبیقی میان رفتار پیامبر اسلام

0: نجاشی پادشاه حبشه خواهم داشت. آقای سلابی در جلد اول کتاب الگوی هدایت که الان میخواد این رفتارهای پیامبر اسلام تازه الگو بکنه برای مسلمانان، از قول ام المؤمنین ام سلمه این گونه میاره. ام سلمه میگوید وقتی در سرزمین حبشه اقامت گزیدیم، نجاشی بهترین همسایه برای ما بود. ما از نظر دینی آزادی کامل داشتیم و خدا را پرستش می نمودیم بدون آنکه از طرف کسی مورد شکنجه و آزار قرار بگیریم. در صفحه 450. خب حال ببینیم پیامبر اسلام در سال نهم و دهم چه حکمی رو در مورد اهل کتاب میاره، یعنی همان همکیشان نجاشی و افراد دیگر. آیه 29 سوره توبه رو من ترجمه اون رو میخونم و بعد نظر مفسرین و محدثین رو در این حوزه به بحث خواهیم نشست. خب در آیه 29 سوره توبه چنین آمده: با آن دسته از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام ندانند و به دین حق نمی گروند، یعنی ازش اسلام، پیکار و کارزار کنید تا به دست خود با خاری جزیه دهند. در تفسیر مجمع البیان، من فقط آن تفسیر شیعیست از تبرسی، من حالا دو کلمه، حالا کلماتی که هست و فقط معناشو میخونم، بعد برمیگردم به مفسرین متأخر که شرح و بسط بیشتری دادن. در جلد 11 تفسیر مجمع البیان در شرح لغات ایشون این گونه آورده: جزیه از جزا و کیفر است و جزیه کفار چیزی است که به کیفر کفر خود به صورت مخصوص میپردازند. و بعد در ترجمه کلمه ساغرون اشاره میکنه که خفت و خاری. خب حالا شرحش رو من از تفسیر نمونه آیه مکارم شیرازی و بعد هم برمیگردم به آیه علامه طباطبایی میخوانم که ببینید دوستان ما با چه تفکری روبرو هستیم. آیه مکارم در جلد هفتم تفسیر نمونه اینگونه میاد: در این آیات در حقیقت اسلام برای آنها، یعنی اهل کتاب، یک سلسله احکام حد وسط میان مسلمین و مشرکین قائل شده است، زیرا اهل کتاب از نظر پیروی از یک دین آسمانی شباهتی با مسلمانان دارند ولی از جهتی نیز شبیه مشرکان هستند. به همین دلیل اجازه کشتن آنها را نمی دهد، یعنی اگه شما مشرک باشید اجازه کشتن بدبن وجود داره، در حالی که این اجازه را درباره بت پرستانی که مقاومت به خرج می دادند می داد، یعنی به دین اسلام نمی گرویدن مشرکان، مقاومت می کردن، می گفتن آقا ما دین شما رو نمی خواهیم، شما عقدی بکشید، زیرا برنامه ریشه‌کن ساختن بت‌پرستی از روی کره زمین بوده است. پس ببینید کلمه لا اکراه فی الدین و آیاتی مثل لا اکراه فی الدین و آیات رحمت و احترام به عقاید نمیدونم دیگران در اسلام هیچ جایگاهی نداره. این مرجع تقلید شیعه که به درستی هم داره میگه، یعنی همون نظر مفسرین اهل تسنن و تشیع داره میگه، میگه هدف اسلام ریشه‌کن کردن بت‌پرستی یا عقاید غیر اسلامی از کل کره زمین. صفحه 415. بعد ادامه میده ایشون چند سطر بعد: یکی دیگر از نشانه‌های تسلیم آنها، یعنی اهل کتاب، در برابر این نوع همزیستی، یعنی در کنار مسلمانان یه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، آن است که جزیه را که یک نوع مالیات سرانه است بپذیرند. حالا ایشون سعی کرده این حکم غیر عادلانه‌ای که بر اساس اعتقاد بر مردم تحمیل شده را به مالیات ربط بده. حالا ما نشان خواهیم داد که اساساً این مالیات نیست، بلکه پولی است که به خاطر اینکه شما را نکشن از شما میگیرن. یادتون هست آقای مکارم شیرازی در برنامه‌ای که ما در مورد علی ابن ابی طالب داشتیم اشاره کردیم، ایشان برده فروشی علی ابن ابی طالب رو تایید کرده بود، گفت ناکر برده فروشی کار خوبی است. مسقلت ابن حبیره که بردگان رو خرید و آزاد کرد پول رو نداد، یک انسانی اهل هوا و هوس بوده. و بعد گفت اگر مولا میبخشید این پول، ما بقیه پول رو بر اساس بیت المال خلل وارد میشد. یعنی ببینید تفکر این آخوندها و روحانیون یا اسلامیون اساسا بر همین، یعنی هر حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی رو یک حکم اخلاقی میدونن. پول برده فروشی میگه این اساس بیت المال ماست، اگر پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب بیان بردگان رو آزاد بکنن، خب این پول برده فروشی که دیگه نمیاد. ولی پول برده فروشی هم نیاد، اساس بیت المال ما متزلزل میشه. تفکراتشون رو فقط شما دقت بفرمایید. خب حالا اینجا هم داره میگه بله این مالیات باید پول بده. بعد ادامه میده، در غیر این صورت اجازه مبارزه و پیکار با آنها را صادر میکنند. یعنی اگر شما جزیه ندید ما به شما حمله میکنیم. مثلا مهم نیست شما به ما حمله کرده باشید یا نکرده باشید. تازه اهل کتاب مشرکین که اصلا تکلیفشون هم اول مشخص. در صفحه 416 حالا دلیل این جهاد رو هم میگه چیست. ببینید منظور از بیان این صفات که در آیه آمده، مثلا اینها به روز جزا اعتقاد ندارن، پیامبر رو قبول ندارن، به دین حق نمیگروند و اینها، بیان علت مجاز بودن جهاد در برابر آنهاست. میگه چون اینها این مؤلفه ها رو قبول ندارن، نمیپذیرن، پس ما حق داریم به اونها جهاد بکنیم. اصلا بس در آیه برای نیست که اونها حمله بکنن شما دفاع بکنید، نه، همین که اونها پیامبر شما رو قبول ندارن، حلال و حرام شما رو قبول ندارن، به دین حق نمیگروند، شما حق دارید حمله بکنید. این آیه بسیار مهمی است در مورد کسانی که با شیادی و حیله‌گری به دنبال این هستن بگن نه خیر، اسلام تا زمانی که کسی بهش حمله نکنه او کاری نداره. آقای مکارم ادامه میده، یعنی به این دلیل جهاد با آنان جایز است که محرمات اسلامی را نپذیرفته و آلوده گناهان زیادی هستند. یعنی اگر مسیحی شراب رو حرام نمیدانه، چون آلوده گناه هست ما باید حمله کنیم، بکشیم، جزیه بگیریم. صفحه 418 بعد ادامه میده چند صفحه بعد، بالاخره به سومین صفت آنها اشاره کرده و میگوید آنها به طور کلی آیین حق را قبول ندارن، یعنی اسلام. ظاهر این است که منظور از دین حق همان آیین اسلام است که در چند آیه بعد به آن اشاره شده است. خب حالا این ممکنه برای عزیزان سوال بشه که آقا درست، حالا یه عده ممکنه یهودی باشن، عناد داشته باشن حالا به قول خودشون، اما بقیه مردم که مشمول این حکم نمیشن، اونا کنن. نه، این شیادی رو هم الان پاسخ میدیم. آقای مکارم میگه در صفحه 419 قرآن میگوید همه پیروان کتب آسمانی پیشین گرفتار این انحرافات مذهبی شده اند و این حکم، یعنی گمراهی اونها، گرفتن جزیه و جهاد، درباره همه آنهاست. پس راه حیله‌گری یک مسلمان رو الان شما میتونید با همین تفسیرهای مراجع بزرگ ببندید. خب حالا میاد به معنای جزیه میپردازه. جزیه از ماده جزا به معنای مالیست که از غیر مسلمانان که در پناه حکومت اسلامی قرار میگیرند گرفته میشود و این نامگذاری به خاطر آن است که آن را به عنوان جزا در برابر حفظ مال و جانشان به حکومت اسلامی میپردازن. یعنی اگه ندن حکومت اسلامی میکشدشون، مالشون رو میگیره، همه کار میکنه، پول بدی هیچ اشکالی نداره. خب بعد کلمه ساقرون که خب به معنای خفت و خاریستشون میگه آقا اینا بعد توهین هم نکنید. حالا مثلا اونایی که مفسرینی که گفتن این حمله بر توهین میشود، نه چنین نیست. خب پس ما دیدیم آقای مکارم شیرازی در مورد این مسئله چه گفت. حالا شرح بیشتر اون رو به کتب تفسیری دیگری ارجاع میدیم و ببینیم که دیگر مفسرین چه گفتن. یکی از مهمترین تفاسیر روایی شیعه تفسیر البرهان مربوط به سید هاشم بحرانی که ایشون این تفسیر رو می‌نویسه، بعد روایاتی هم که در این حوزه است رو میاره که حالا من می‌خونم چون بسیار هم مهمه. ایشون در زیل تفسیر آیه 29 سوره توبه چند روایت رو آورده از کافی در کتاب کافی کلینی که من اینها رو میخونم در جلد 4. امام صادق فرمود، خوب به این کلمات و روایات دقت کنید، اما سه شمشیر معروف، اولین شمشیر شمشیر بر مشرکان است، مشرکان عرب است. خدای عزوجل فرمود، آیه 5 سوره توبه رو میاره که اتفاقا همین آیه 5 سوره توبه یکی از آیاتی است که مورخین و مفسرین قرآن معتقد هستند که ناسخ تمام آیات رحمت در قرآن، که مشرکان رو هر کجا دیدید بکشید و در کمین بنشینید و اگر نماز و روزه و این کارا نکردن اونا رو بگیرید بکشید. خب بعد ادامه میده، شمشیر دوم بر اهل ذمه است، ذمه یعنی اهل کتاب. خدای عزوجل فرمود، بعد آیه 83 سوره بقره رو میاره که با اونها مثلا سخن بگید و این داستان ها، و بعد میگه این آیه درباره اهل ذمه نازل شد، سپس این فرموده خدای عزوجل یعنی آیه 29 سوره توبه آن را منسوخ کرد. یعنی دوستان روحانی شیعه که دائما در سوره بقره و جاهای دیگه دنبال توجیه جنایت های اسلامی میگردن و میگن ببینید اینجا گفته اول اگر شما حمله کردید ما بعد دفاع میکنیم، یا با اونها با کلام نیکو سخن بگید، لا اکراه فی الدین، از این داستان ها همه منسوخه. خب ایشون داره همین رو میگه، میگه آیه 29 سوره توبه دیگه بحث از سخن گفتن به نیکوی و اینها نیست. پس هر که از آنان یعنی اهل کتاب در دارالاسلام یعنی سرزمین مسلمانان باشد، یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شود. یک بار دیگه میخونم این بخش پایانی رو، تجسم کنید با آن چیزی که مسلمانان الان در اروپا با اون روبرو هستند. اگر همین مسلمانان اروپا رو فتح می‌کردن، الان یک آلمانی، یک فرانسوی، یک سوئدی مشمول همین حکم بود. پس هر که از آنان در دارالاسلام باشد، یعنی سرزمینی که مسلمانان در اونجا حکومت دارن، یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شوند. روایت جعفر صادق در کافی کلینی در جلد 5 صفحه 10 حدیث 2. سید هاشم بحرانی در صفحه 575 کتاب تفسیر البرهان اینو آورد. خب شما این اخلاقی میبینید؟ زنان و کودکان مردم باید به خاطر اینکه اعتقاد به مسیحیت دارن، به یهودیت دارن، یا جزیه بدن یا مردان کشته بشن، زنان و کودکان اسیر بشن. ما اینها رو وقتی میخوانیم میگن اسلام هراسی میکنه. دوست عزیز من، اسلام هراسناک نیست، اگر این آیات، این روایات رو در یه بیلبوردی بنویسید، بکشید و نصب کنید در چهارراه‌های اروپا، اسلام حراسی است که شما اجرا میکنید. معتقد به اجرای اون هستید، در حوزه‌های علمی که دارید درس میدید، در مدارس دینی که دارید درس میدید، بر روی منبر مساجد که دارید اینها رو میخونید، در قوانینتون هم که این رو میارید. آیا اینها رو برای مردم خوندید؟ اونقدر که از ذوالجناح سخن گفتید و مشک عباس، از اینها هم خوندید برای مردم؟ نخوندید. بعد اینها رو از اروپایی‌ها سوال کرد. این مردمی که می آورید هنوز به اروپا نرسیده، منتظر هستن از حقوق مردمی که به عنوان مالیات پرداخت شده به اینها بدید. اکثرا هم خوب دیدید دیگه، 5-6 تا بچه و نمیدونم 3-4 تا زن و میارن در اروپا بر دوش اروپایی ها با وقاحت، با پررویی و بیشرمی، تازه مدعی هستن که به ما باید مثلا از پول مالیات بیشتر بدن، بخوریم سرمون و زمین تهمون رو هوا کنیم به سمت کعبه. بله، حالا آقای مکارم میگه مالیات، او چه مالیاتی است که اگه شخص نده باید گردنشو بزنید، زن و بچه‌شو به اسیری بگیرید، اموالشو به غنیمت بگیرید، مالیاته؟ خب روایت بعدی رو میاره. زراره گفت به امام صادق عرض کردم، حد اجازه بفرمایید من این رو در بخش دوم بخوانم چون کمی طولانی روایت و همچنین نکات مهمتری داره. من این رو میخوانم، بعد به تفسیر المیزان خواهیم رسید، از کتاب من لایحظرالفقیه خواهم خواند. نکاتی که میخوام برای شما عزیزان تبیین کنم، ما در کجا ایستادیم؟ اگر نقدی داریم از چه سمت و سو است؟ و بعد تطبیق بدهیم ببینیم این مسلمانان لایق این هستن مورد احترام قرار بگیرن یا خیر. آیا اونها هم به ادیان دیگر، به معتقدان دیگر احترام میگذارن یا خیر؟ درنگی کوتاه میکنیم، برمیگردیم با ادامه بحث با خواندن روایات و کتب تفسیری دیگر در خدمت خواهم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 399 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. هر هفته بخشی از برجسته ترین اخبار داخل ایران دستچین شده و در اپوزیت کنار هم قرار داده میشه. این هفته برجسته ترین اتفاقی که در ایران رخ داد، کشته شدن یک آخوند برجسته حکومتی به دست محافظ بانک در بابلسر بود. عباس علی سلیمانی اسبوکلایی یا اسبوکلایی در دو دوره نماینده مجلس خبرگان و سالها نماینده ولی فقیه در شهرها و استانهای مختلف کشور بوده. اینا رو گفتم تا به میزان برجستگی این آخوند در دستگاه حکومت اسلامی پی برید. این اتفاق سبب شد تا آخوندهای حکومتی به خصوص احساس ناامنی بیشتری داشته باشن. تمام محافظین مسلح اطراف آخوندهای حکومتی حکم بمب ساعتی رو دارن و در هر آن ممکنه که یک آخوند حکومتی دیگر رو به عروج بفرستن. در ضمن روز نهم اردیبهشت ماه، شنبه نهم اردیبهشت ماه، یه ماشین دیگه هم تصادف کرد به دوتا آخوند و بعد از اینکه تصادف کرد راننده پیاده شد، یه چند تا خطم رو سر صورت یکی از آخوندها انداخت. آخوند کشی یا ضربه زدن به آخوندها داره تو کشور شدت پیدا میکنه. اما اپوزیت این هفته به فرازهایی از سخنان برجسته ترین آخوند حکومتی، یعنی رهبر فرازدگان در نماز عید فطر، مهمانی نمایندگان کشورهای اسلامی در بیت و سخنرانی روز 15 فروردین همین رهبر فرازدگان برای مسئولین جمهوری اسلامی میپردازد. رهبر فرسودگان بعد از 2 غیبت کرونایی نماز عید فطر رو در تهران برگزار کرد بالاخره و خودش هم امامت نماز و سخنرانی قبل نماز رو طبق معمول بر عهده گرفت.
2: اگر چنانچه این سه قوه با هم به طور کامل همکاری کنند کارها به هیچ وجه گره نمی خورد، مشکل پیدا نمی کنه.
1: یعنی الان کارها مشکل پیدا می کنه و گره می خوره چون سه قوه با هم همکاری نمی کنن. بعد 44 سال اینا رو فقط برای ثبت تاریخ گذاشتم تو برنامه. رهبر سرداران قاچاقچی بعد از یه مقدار روزخونی در مورد هماهنگ شدن سه قوه راجع به ضرورت توجه به حل مسئله های نظام اسلامی به جای پرداختن به حواشی هم گفت. گفتش که حواشی رو فقط دشمن ها به وجود نمیارن، بعضی وقتا آدم های گول خورده نظام به وجود میارن، مثل همین احمدی نژاد و دارودستش. شایع شده فائزه رفسنجانی هم در شرف پیوستن و همین دارودسته احمدی نژاد. به هر حال رهبر مدیران اختلاسگر و سرداران شکم گنده اسلام بعد گفت نباید یک دستی و اتحاد جامعه از بین بره.
2: دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید مختلف، سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند. در یک جامعه سلایق مختلف هست، عقاید مختلف.
1: روزه میخونه دیگه. اسید میریزن تو صورت مردم، با ساچمه میزنن چش مردم رو کور میکنن، آدمای بی سواد و خرافاتی بار میارن میندازن به جون مقیم مردم، بعد میگه عقاید مختلف هست در جامعه. همین هفته گذشته در باغ شازده کرمان بسیجیان تربیت شده در مکتب همین رهبر فرسودگان سر حجاب با مردم درگیر شدن، زدن یه مادر 59 ساله رو کشتن. پس نتیجه میگیریم دشمن خود جمهوری اسلامیه.
3: حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
1: در نظام تحت امر ایشون هر کس با همین فکر ابلهانه و مزورانه موافق نباشه دستگیر میشه، کتک میخوره و بعضی وقتا مثل مهسا امینی به قتل میرسه. یک دستگاه و تشکیلات عریض و طویل درست کردن تا صرفا همین فکر عقب افتاده ضد زن رو به زور تو کشور اجرا کنن. بعد همین آدم میگه دشمن مایل از مردم به خاطر عقاید مختلف با هم بجنگن. فعلا که مردم عملا در خیابونا نشون دادن خودشون خوب میفهمن آزادی یعنی چی و برای به دست آوردنش حاضرن بجنگن. رهبر مداحان و روزخانهای غرب آسیا بعد از ظهر همین روز در حسینیه پشت خونش هم دوباره سخنرانی کرد. اما مهمونای خارجی نماز عید فطر و برخی از مسئولین و مجلس‌گویان ثابت بیت حاضرین اون سخنرانی رو تشکیل میدادن.
3: یکی از اساسی ترین مسائل امروز دنیای اسلام مسئله فلسطین.
1: خوبه یه سری به دنیای اسلام بزنیم ببینیم چه خبره در این دنیای اسلام. پاکستان با 230 میلیون مسلمان متعصب و عموماً فقیر یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. یعنی جوامع رو تشکیل میده. در شمالش افغانستان که رسماً افتاده دست یک گروه تروریست که از انجام هیچ جنایتی در راه اسلام کوتاهی نمی‌کنه. عراق هم که همچنان اوضاع ناآرام و بی‌ثباتی سیاسیش تقریباً به طور هفتگی قربانی می‌گیره. بمب می‌تره که هزار تا اتفاق می‌افته. سوریه که در 6-7 سال گذشته بیشتر شهرهاش به کلی ویران شده، به علاوه میلیون ها آواره و صدها هزار کشته در همین 6-7 سال گذشته. سودان و یمن هم که درگیر جنگ داخلی و خارجی هستند، بنگلادش هم که پذیرای میلیون ها پناهنده گرسنه روهینگیایی که البته مسلمان هم هستن شده. این نمایی از جهان اسلامه. اما ولایت مطلقه فقیه معتقده که مهمترین مسئله جهان اسلام فلسطینه. این خودش نشوندهنده ارزش جان و کیفیت زندگی مسلمانان نزد ولایت فقیه.
3: خب البته امروز به حمدالله شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هستیم.
1: به همین دلیل فلسطین در رأس مسائل جهان اسلامه، چون داستان فلسطین و اسرائیل مولد جنگ و اختلاف و در نتیجه هرج و مرج در خاورمیانه است. هرج و مرجی که پولهای زیادی روانه جیب انواع و اقسام کمپانی‌ها و شرکت‌های تجاری آمریکایی و اروپایی می‌کنه. همون افراد و شرکت‌هایی که از این هرج و مرج پول در میارن برای تداوم و بقای این محل درآمد جمهوری اسلامی رو حمایت می‌کنن. تا همچنان فلسطین در رأس مسائل جهان اسلام باقی بمونه. بهشون هم میگن الکی ما فوش بدین، یعنی به کشورهای ما فوش بدین، پرچم کشورمون آتیش بزنین، به سفارتای کشورمون حمله کنین و باقی ماجراها که خودتون میدونین تا کسی شک نکنه. رهبر فرسودگان در ادامه دلایل افول اسرائیل رو هم برشمرد که انقدر بی‌پایه بود بهش نمی‌پردازید. اتفاقا این هفته اخبار منتشر شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم به طور سطحی مرور کردم. بد نیست بخشایی از اون رو هم با هم ببینیم.
4: بر اساس گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، بانک گردشگری 40 برابر بیشتر از این میزان به اشخاص مرتبط وام داده.
5: بیش از 9 برابر حد مجاز قانونی وام بالای 100 میلیارد تومان رو تا کنون پرداخت کرد و 40 برابر بیش از سقف مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط رو به اشخاص مرتبط پرداخت کرده.
1: اینم یه دزدی چند هزار میلیارد تومانی دیگه که اسمشو میذارن تخلف. جالبه که در هیچ کدوم از این ابر تخلف‌ها هیچ متخلفی معرفی نمیشه. یه جوری میگن بانک گردشگری انگار بانک گردشگری خودش یه شخصیت حقیقی داره. دلیل اینکه متخلفی معرفی نمیشه هیچ وقت اینه که تعداد زیادی از مسلمین و مسلمات شاغل در نظام مقدس از این تخلف و تخلف‌ها سهم می‌برند.
6: ما بانک ناتراز رو نمیتونیم ادامه بدیم باهاش. بانک‌های ناتراز من از آقای سروش خواستم 6 ماه بهشون مهلت بده. تا 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنن. اگر حل نکنن تصمیم دیگه ای ما باید بگیریم تو سیستم بانکی راجبشون. اگر بانکی از 2 سال ناترازه، 3 سال ناترازه.
1: ایشون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیه. بانک ناتراز یعنی بانکی که حساب‌هاش با هم نمیخوره. و وقتی یه بانک که صدها بلکه هزاران شعبه داره ناتراز باشه، یعنی صحبت از هزاران میلیارد تومان پول بلا تکلیفه که معلوم نیست چی شده. بانکی که 2-3 سال ناترازه یک دزدی بزرگ رو هر سال داره ماسمالی میکنه و مقامات و مسئولین زیرفت هم زیر سیبیلی رد میکنن. دلیل اینکه الان رئیس جدید بانک مرکزی دست گذاشته رو این تخلف، اونم بازم بدون ذکر نام متخلفین یا حتی اسم بانکار هم نمیبره، میتونه این باشه که این بار یه سری بانک قراره خالی کنن و از پس دادن سپرده های مردم سرباز بزنن. دفعه قبل مؤسسات مالی این بلا رو سر مردم آوردن. بانک مرکزی هم گفت اینا مجوز نداشتن. مجوز نداشتن و همینجوری از مردم پول میگرفتن و تو نظام بانکی داشتن کار میکردن، کسی هم کاری به کارشون نداشته. این دفعه خود بانک‌ها دارن این کارو میکنن و بانک مرکزی خواهد گفت ما گفته بودیم اینا ناترازن.
7: اینجا یک مدرسه در منطقه کم برخوردار شیرازه که دانش آموزانش با سخاوت ایدیهای خودشون رو برای کمک به دانش آموزان نیازمند اهدا کردن.
8: ما امسال با جمع کردن ایدیامون تونستیم واسه دوستامون وسایل بخریم و بهشون کمک کنیم.
1: توجه کردی؟ فساد و دزدی مسئولین به شدت مسلمان حکومت اسلامی سبب گسترش فقر در جامعه میشه. حکومت اسلامی با تبلیغات رسانه‌ای پدیده فقر و مناطق کم برخوردار رو یک پدیده طبیعی نشون میده و در همین راستا میره یقه دانش آموزان مناطق کم برخوردار، یعنی اون منطقه فقیرنشین رو میگیره که ایدیای خودشون رو بدن به اونایی که از خودشون فقیرترن. اینقدر بی‌رحم حکومت اسلامی. به جای اینکه کمتر دزدی کنن یا یه خورده از همون پولای دزدی رو لااقل به فقرا برگردونن، با هزار دوز و کلک دوباره دستاشون میکنن دو جیب همون مردم فقیر که مثلا به فقیرترا کمک کنن.
9: 436 هزار یتیمی که نیازمند حمایتن.
10: کوچک بودن سخت بود، دو تا بچه بودن.
9: حالا قرار است دنیایشان رنگین شود با دستانی که نوازششان کنند.
11: حتما نباید میلیاردر باشی یا چیز باشی، پولدار باشی که کمک کنی. همین کمک های جزئی،
12: اندازه درآمدش حالا هر چقدر که هست یه درصدشو بذاره برای کمک به نیازمند.
9: دست میگیرن از ایتامی که برکت زندگیشان شدن.
1: گداخونه اسلامی درست کردن تو کشور. مردم خودشون برن به بچه یتیما کمک کنن. آخوندای شکم گنده قوم که هر کدوم یک یا چند تا تجارتخونه عریض و طویل دارن بشینن نگاه کنن. اون موقع هیچ گزارشی از میزان درآمد اون تجارتخونه ها نیست. مثلا نوری همدانی با کدام تجار حکومتی رابطه داره، چقدر سالانه پول در میاره و چقدر کمک میکنه. سرداران شکم گنده اسلام که همگی در کار دلالی و صرافی هستن چقدر کمک میکنن به ایتام. با افتخار میرن گزارش خبری درست میکنن تو بخش خبر، میگم نه توی بخش خبر، تو همه بخش خبر صدا و سیما بخش میکنن که مردم، همونه که عشقشون گرانوشونه، به مردم فقیر کمک کنن یا کمک میکنن. عادی سازی فقر در جامعه و اینکه برطرف کردن اینم به عهده خود مردمه، نه به عهده اون کسایی که این وضع به وجود آوردن. با این مقدمه میریم به سراغ دیدار رهبر همین نظام با زیردستانش در روز 15 فروردین، یعنی حدود مثلا 15 روز پیش. این دیدار مثلا 20 روز پیش. این دیدار هم به سبک دیدارهای قبل از کووید برگزار شد. یعنی مسئولین درجه یک و برجسته حکومت دو زانو و چهار زانو تنگم تنگم روی زمین نشانده شدن تا رهبرشون بره اون بالا از روی صندلی براشون سخنرانی کنه. قبل از اینکه رهبرشون حرفای تکراریشو شروع کنه، رئیس جمهور 3% نظام مقدس که جزء حاضرین بود، رفت پشت تریبون تا مثلا گزارشی ارائه بده.
13: توفیقی است برای حقیر و جمع حاضر از مسئولین و علمای بلاد که در ماه مبارک رمضان توفیق زیارت حضرت موسی تبارک رو داشته باشند.
1: توفیق زیارت حضرت مستطاب، نحوه مجیزگویی در بالاترین سطح نظام اسلامی. اینا هم صرفا برای ثبت تاریخ گذاشتم.
13: اون چه که حضرت مستطاب عالی در مشهد مقدس در تبیین معنای تحول فرمودید، شناخت ضعف‌ها و جبران ضعف‌ها و کاستی‌ها و شناخت قوت‌ها و تقویت این نقاط بود که باید کاملاً با اندیشه تحولی، انگیزه تحولی و اقدامات تحولی همراه باشه.
1: 44 سال پیش تو کشور به اصطلاح انقلاب شد. به زور و ضرب کمیته و چماق و شکنجه و اعدام نظام اسلامی رو به کشور مسلط کرد. در تمام این 40 سال گذشته هر گونه صدای مخالف عملکرد دولت اسلامی رو در نطفه خفه کردن، هر گونه نقدی رو با تهمت و افترا و دستگیری و در نهایت فراری دادن منتقدین پاسخ دادن. حالا بعد از اون 40 سال خودشون، یعنی همینایی که دستگیر رو اعدام می‌کردن، اومدن میگن نیاز به تحوله، اونم فکری و انگیزه‌ای و همه چی، که نام دیگر همون انقلابه. یعنی حکومت اسلامی به چنان بنبستی در اداره کشور خورده که خودش هم فهمیده تنها راه خروج از این بنبست تغییرات ساختاریه. فقط اینو نمیفهمه هنوز یا نمیخواد بفهمه که برای ایجاد تغییرات ساختاری در نخستین قدم باید تصمیم گیرانی که وضعو به اینجا رسوندن تغییر داد، یعنی از صندلی قدرت برشون داشت یا کشیدشون پایین، که چون همشون به نوعی چسبیدن به این صندلی‌ها و به صورت مادام العمر در این صندلی‌ها نصب شدن، این امر نشدنیه. پس تحولم در چارچوب نظام اسلامی شعاری بیش نیست مثل بقیه شعاراشون.
13: خداوند متعال توفیق داد مسئله کسری بودجه که از ام المصائب هست در کشور جبران شد با تولید، با افزایش درآمد، نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول.
1: نگاهی به رشد ارزش دلار در همین یک سال گذشته نشان می‌دهد که اتفاقاً با خلق پول کسری بودجه جبران شده. و اگر دلار از 30,000 تومان به 50,000 تومان نرسیده بود، هرگز کسری بودجه جبران نمی‌شد. البته دروغگویی مسئولان نظام مقدس تقصیر خودشون نیست، مذهبشون اینجوریه. در دین مبین اسلام، خصوصا شاخه شیعه، شما مجاز دروغ بگی. ابراهیم رئیسی در ادامه یه مش دروغ دیگه هم سرهم کرد و با چاشنی مجیزگویی اسلامی به صورت گزارش گذشته و برنامه آینده دولت همونجا ارائه داد که دودن یه 20 دقیقه طول کشید. بعدش نوبت رسید به سخنران اصلی مراسم. شاید براتون جالب باشه که این دیدار سالانه بر اساس تقویم عربی و هر سال در ماه رمضان برگزار میشه. همه فرماندهان نظامی ارشد و مسئولین درجه یک حکومتی و مدیران برجسته تجارت خونه های حکومتی در این جلسه حضور به هم میرسانند و میشه گفتش که این جلسه یکی از مهمترین جلسات و سخنرانی هایی که رهبر فرسودگان به صورت سالانه برگزار میکنه.
14: مطلب اولی که من بخوام عرض بکنم
3: یه مسئله معنوی است، یه تذکری است به خودم و شما، و اون این است که ماه رمضان ماه ذکر است.
1: این مسئله اولیه که رئیس همه رئیسای حکومت بحران زده اسلامی در اولین دیدار سالانش با برجسته ترین مسئولین حکومت به ذهنش رسید. مسلمه که از چنین ذهن عقب افتاده یا عقب مانده ای انتظار ارائه راه حل منطقی و شدنی نمیتوان داشت. اما همچنان پرداختن به سخنان تصمیم گیر بقیه تصمیم گیران نظام اسلامی ما را با وضعیت خود نظام اسلامی آشناتر میکنه. پس فقط به اون بخش از سخنرانی 1 ساعت و 15 دقیقه رهبر فرسودگان در دیدار سالانه با مسئولان نظام مقدس میپردازیم.
3: یک روزی بود که حالا اکثر شماها که جوان هستید اون روزا رو یادتون نمیاد، مردم مؤمن صاحبان فکر دینی و اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، نمیتونستن کار انجام بدن، کار دست تباغیت و تبعه تباغیت بود.
1: بله، در همون روزا که صاحبان فکر اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، تراز بانک ها میزون بود، تخلف های میلیارد دلاری در بانک ها نمیشد، اثری از آثار مؤسسات مالی غیر مجاز که کلا سر مردم میذارن نبود، خودروی غیر استاندارد 10 برابر قیمت به مردم غالب نمیشد، به منابع طبیعی کشور دسترسی نمیشد، رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب های کشور خشک نمیشد، پول کشور هر سال بی ارزش‌تر نمی‌شد و به طور کلی مردم اینقدر زجر نمی‌کشیدن.
3: یه روز اینجوری خدای متعال اونها رو از این مسندها بیرون انداخت، شما رو گذاشت جای اونها.
1: ها، نکته همینجاست. این خدای متعال که این بلا رو به سر مردم ایران آورد کیه؟ کجاست؟ خدای متعال اینا همونیه که بلنگوی بی بی سی و بقیه رسانه‌های شناخته شده غربی رو بسیج کرد تا از خمینی یه چهره معقول و انقلابی در افکار عمومی بسازن. ژنرال‌های نظامی حکومت گذشته رو گول زد تا اعلام بی‌طرفی کنن، بعدم یکی یکیشون رو به جوخه اعدام سپرد و خلاصه همه رقیبان همین مدیران اسلامی رو براشون حذف کرد تا اینا قدرت رو به دست بگیرن بدون رقیب و خلاصه ایران رو به این روز بندازن. دلیل این که دلیل این علاقه خدای متعال اینا به اسلام اینه که وطن فروشترین و البته ابلهترین موجودات رو میشه از میان پیروان راستین همین آیین پیدا کرد.
3: مسائل متعددی وجود داره، منتها مسئله اقتصاد یه مسئله محوری است.
1: بله، محور همه مشکلات همه نظام های حاکم بر کشورهای جهان اقتصاده. در نظام اسلامی که اقتصاد به شدت آلوده به فساده، این مسئله تبدیل به یک توده بدخیم شده که به تمام بخشای دیگه نظام هم ریشه دوونده. برای همین رهبر نظام اسلامی میگه مسئله اقتصاد محوری است. در ادامه سخنرانی با نوع نگاه همین رهبره به مسئله اقتصاد بیشتر آشنا میشیم.
3: خب شعار امسال، البته شعارهای سالهای قبلم تا سالهای متعدد عموما اقتصادی بود.
1: دقیقاً یه 10-12 سالی هستش که شعارهای سال اقتصادیه. راهکار رهبر بسیجیان دو عالم در مقابله با مسئله اقتصاد بیشتر از هر چیز متمرکز بر شعاره. کلن همه کارهای جمهوری اسلامی شعاری و ظاهریه. اثر این شعارها در اقتصاد کشور رو هم میشه در روند بی‌ارزش شدن پول کشور، ناترازی حساب‌های بانک‌ها، میزان تخلفات اقتصادی در جای جای نظام اداری کشور و بیشتر از همه در سفره مردم ارزیابی کرد. مثل بقیه شعارهای جمهوری اسلامی صرفاً فقط یک شعار برای سر صدا درست کردن. اصلا چرا راه دور بریم؟ خود رهبر بسیجیان در ادامه به اثر این شعارها در اقتصاد کشور اشاره کرد.
3: تورم بالا در چند سال پی در پی خیلی چیز مهمی است. سالهای متعدد پشت سر هم تورم بالا، خب این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر میگذاره.
1: تورم بالا اونم پی در پی یکی از آثار راه حل‌های شعاری برای اقتصاد بحران زده نظام اسلامی. حالا مثل معلمای امور تربیتی نشسته توضیح واضحات میده، اونم نه برای بچهای مدرسه، برای مسئولین برجسته کشور. در ادامه رهبر مسئولین فاسد نظام اسلامی به کارکرد شعارهای اول سالش اشاره کرد.
3: اینجور نباشه که ما چند سباهی بگیم و حرف بزنیم و توی سر برکا بنویسیم و نمیدونم چیز بکنیم، بعد یواش یواش کهنه بشه، به انزوا کشیده بشه، به خاشیه بره، فراموش بشه.
1: خودش هم میدونه سرنوشت شعاراش چی میشه. اینم نمیگه که اینجوری نشه، فقط داره اشاره میکنه تا بعدن طبق معمول بگه من گفتم اینا نکردن. یعنی یه جورایی مسئولیت از سر خودش باز کنه. نظام اسلامی همچین جاییه. در ادامه رهبر فرسودگان به انواع تکنیک ها برای بی اثر شدن شعارها اشاره کرد.
3: گاهی میبینید یک حرکت خوبی برای مهار تورم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغوله، داره اجرا میکنه، بنان ناگهان از یه طرفی یه مسببه ای از یه گوشه ای بلند میشه که تورم زاست.
1: عجب، تا حالا شده یه مسببه بدون تایید رهبری تصویب شه؟ یا اینجوری بگم، تا حالا شده رهبر فرسودگان با یه مسببه ای مخالف باشه و اون به تصویب برسه؟ خب اگه ریگی به کفشت نیست و میبینی اون مسببه تورم زاست، چرا جلوشو نمیگیری؟ زحمتش یه تلفن به محمد باقره.
3: خب اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، چند تا الزام وجود دارد که من اینا رو یادداشت کردم و عرض میکنم. اولین الزام این است که دستگاه‌های مختلف به هم کمک کنن.
1: کودکستان نظام اسلامی. بازم توضیح واضحات. انگار بچه‌های 10-12 ساله رو نصیحت میکنه. دستگاه‌های مختلف با هم همکاری کنند. یعنی در حالت معمولی دستگاه‌های نظام اسلامی با هم همکاری نمی‌کنند. این باید بیاد بگه. اگه قراره واقعاً چنین چیزی انجام بشه و رهبر فرسودگان قصد ریاکاری نداره، چرا اینو در یه جلسه خصوصی مطرح نمی‌کنه؟ چرا باید بیاد در تریبون عمومی آبروی نظام خودشو ببره که در مسئولین تحت امرش با هم همکاری نمی‌کنن؟ برای اینکه تو ذهن عقب مونده خودش فکر میکنه وقتی میاد اینجا جلوی همه میگه دیگه مسئولیت از سر خودش باز کرده. وقتی این شعاراش هم به نتیجه نرسید میگه من گفتم اینا نکردن.
3: من یه نمونه عرض بکنم که مال همین حالاست. چند تا از شرکت‌های بزرگ دولتی با آقای رئیس جمهور قول دادن، متعهد شدن که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم رو در بخش‌های مختلف کشور اجرا کنه. سود کرده شرکت دولتی بزرگیست که
1: اسم نداره. مثل همون متخلفین بانک گردشگری یا همون بانک‌های ناتراز، این شرکت دولتی هم که سود کرده و خوبم سود کرده، نه خودش اسم داره نه مدیرانش که به رئیس جمهور وعده دادن.
3: آقای رئیس جمهور ازشون خواستن، اونها هم متعهد شدن که فرمتر رو عملی کنن. من 2-3 هفته پیش پرسیدم از ایشون که به کجا رسید، چیکار کردن اینا. یه گزارش اونها آوردن به ایشون دادن، ایشون هم نگاه کردیم گزارش رو، دیدیم قانع کننده نیست.
1: توضیح کردی؟ نکته اول اینه که اعتراف به بنگاهداری و کاسبی دولت توسط رهبر فرسودگان. دولتی که از پروژه های دولتی سود میبره، یعنی پول میذاره جیبش، اون شرکت دولتی ها، در صورتی که دولت حقوق میگیره از خزانه کشور یا جیب مردم که خدمت کنه نه سود. یه شرکت دولتی که اسم نداره سود خوبی کرده که معلوم نیست در چه زمینه‌ای بوده اون سوده که کرده، یا در کدوم مناقصه دولتی سود خوبی کرده. این شرکت قرار بوده یه پروژه دولتی که اونم معلوم نیست چه پروژه‌ای بوده، حتی در کدوم بخش بوده اون پروژه، انجام بده، که الان گزارششون قانع کننده نیست. همینقدر گنگ و نامفهوم گزارشات نظام مقدس. این تازه گزارش خود رهبر فرسودگان در مورد یه اتفاقی که در دولت افتاده است. این همه پنهانکاری فقط یه دلیل میتونه داشته باشه که اونم فساده. فسادی که خود رهبر فرسودگان هم دستش بهش آلوده است که اینقدر با احتیاط راجع به شرف میزنه.
3: یکی دیگه از الزامات ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی است. اینی که در سیاست‌های پولیمون، در سیاست‌های مالیمون هی تغییرات پی در پی بدیم، این خیلی مضر برای کشور.
1: اینم اقرار به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، اونم در بالاترین سطح. اینا اعترافات خود رئیس الرؤسای نظام اسلامیه.
3: البته بیش از ایناست. حالا وسط جلسه و اینا اقتضا نمی کرده که بنده بیشتر وارد بشم.
1: بله، الزامات یا همون نقصهای اجرایی نظام اسلامی بسیار بیشتره، به خصوص در زمینه مسئله محوری نظام مقدس.
3: در مسئله اقتصاد چند توصیه کلیدی هم هست. در رأس این توصیه‌ها مبارزه با فساده.
1: عرض نکردم دلیل این همه آسمون و ریسمون بافتنا فساده؟ وقتی رهبر نظام اسلامی صحبت از مبارزه با فساد میکنه در تریبون عمومی، یعنی فساد وجود داره در نظام اسلامی. و وقتی مبارزه با فساد رو در رأس توصیه‌هاش به مسئولین درجه یک میذاره، یعنی فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته، چیزی نیستش که بشه پنهانش کرد. حالا برای اینکه این فساد گسترده رو ماسمالی کنه، مبارزه با فساد رو در رأس توصیه‌هاش به مسئولین برجسته کشور قرار میده. توصیه‌هایی که داره از تریبون عمومی پخش میشه. یعنی بازم ظاهرسازی و ریاکاری.
3: فساد یک بیماری مصری است، بیماری بسیار خطرناکی است. موجب هلاک جامعه است واقعا.
1: البته باعث هلاک نظامه نه جامعه. در مورد مصری بودنش هم بستگی به بیماری‌های پیش‌زمینه‌ایش داره که بر اساس شواهد و قرائن در تمامی مسئولین نظام مقدس این زمینه وجود داره. یه جورایی میشه گفت به همه اون مسئولانی که همین الان چارزانو و دوزانو رو زمین نشستن از دم تا دم سرایت کرده. اصلا یه طوری شده که اگه فاسد نباشی جایی در نظام اسلامی نخواهی داشت. شغلی بهت نمیرسه.
3: مبارزه با فساد لازم. بدون رودرواسی، بدون ملاحظه بایستی با فساد مبارزه کرد هر جا که هست.
1: بدون رودرواسی و هر جا که هست به نوعی اعتراف به وجود رودرواسی برای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامیه که خودش یه جور فساد دیگه است. هر جا که هستم یعنی در یه جایی اصلا سراغ مبارزه با فساد کسی نمیره. مثل همین دفتر بیت و تجارتخونه نوری همدانی و مصباح یزدی و باقی پیرمردای اما بسر. اساساً چرا باید رودرواسی بشه برای گرفتن دزد؟ فقط زمانی این اتفاق میفته که دزد آشناست و دستش تو جیب یکی دیگه است.
3: موضوع بعد مسئله انضباط مالی است. انضباط مالی در درجه اول با اصلاح ساختاری بودجه است
1: که اون خودش یه مبحث دیگه در فساد نظام اسلامیه. در مورد اصلاح ساختاری بودجه در برنامه هفته گذشته نشان داده شد که لااقل در 12 سال حرفش زده میشه ولی عملی در کار نیست. یعنی در همین جلسات دو مرتبه خود رهبر فرسودگان میاد میگه عملی نشده، اقرار میکنه که عملی نشده. اینم اعتراف رهبری به وجود بی‌انضباطی مالی در دستگاه حکومتی تحت امر خودشه.
3: یکی از اهداف مهمی که اعلام کردیم و مکتوب بود و ابلاغ شد اصلاح ساختار بودجه بود که خب تا کنون هنوز به طور کامل انجام نگرفت.
1: عرض نکردم به طور ناقص هم انجام نگرفته. هنوز همون بی‌انضباطی مالی و همون ساختار غیر شفاف فساد آلود در بودجه کشور خودنمایی میکنه.
3: مسئله بعدی که اون هم خیلی مهمه در مسئله اقتصاد، مسئله بهره‌وری است. انسان وقتی نگاه میکنه به این سالهای گذشته میبینه که نه فقط یک سوم رشد با بهره‌وری انجام نگرفت، یعنی بهره‌وری رشد پیدا نکرده و اقتصاد رشد نداده، بلکه بهره‌وری سطحش بسیار بسیار پایینه. رقماش موجوده، حالا به منم دادم، نمیخوام من آمار و ارقام بدم اینجا.
1: آره دیگه، خیلی آبروریزی میشه. اینم اعتراف بعدی مدیر همه مدیران نظام اسلامی بود. بهره‌وری در نظام تحت امرش به طور آبروریزانه ای پایینه، طوری که خودش هم روش نمیشه آمارشو بده. اعتراف بعدی،
3: مدیران دولتی باید مشخص بکنند که عملکردشون و نقششون در زمینه سیاست کلی اقتصاد کشور چیه.
1: نامشخص بودن نقش مدیران دولتی و عملکردشون در اقتصاد کشور، به به چه نظامیه واقعا. البته مشخصه همین گرانی و دلال بازی و بی‌ارزش شدن پول کشور نتیجه عملکرد همون مدیران دولتیه که اتفاقا همگی یه جای مهرم رو پیشونیشون هست و بدون استثناء التزام فکری و روحی و عملی به ولایت فقیه دارن. بدون اجازه شخص رهبر فرسودگان هیچ مدیر برجسته دولتی جابجا نمیشه. اعتراف بعدی.
3: واقعا یکی از گرفتاری‌های کشور ما مسئله آویزان شدن به دلار اقتصاد ما، بخش‌های مختلف اقتصاد ما.
1: اینم از استکبار ستیزی نظام مقدس. اقتصاد آویزان به دلار به اقرار خودش. رهبر فرسودگان در ادامه به چند نقص دیگه هم در نظام اسلامی اشاره کرد و بعد چند تا پیشگویی تکراری کرد. مثل نابودی اسرائیل و افول آمریکا که خود اینا نشانه دیگری از افول عقل خودشو داشت. مخصوصا بعد از برشمردن این همه اشکال در نظام تحت امرش توسط خودش و بعد از اون پیشگویی ها وارد مقوله حجاب شد که همون حرفای تکراری قبلی رو تقریبا تکرار کرد. که انقدر پیش پا افتاده و ابتدایی بود واقعا پرداختن به اونها به جز سر بردن حوصله شما حاصلی نخواهد داشت. واقعیت جامعه اینه که مردم از مسئله حجاب عبور کردن و هر کس دوست نداره حجاب رو سرش باشه کار خودشو میکنه و انقدر تعداد این آدم ها زیاده که نظام مقدس هم کاری از دستش بر نمیاد. به هر حال بعد از حجاب اشاره کوتاهی هم به حضور مردم در انتخابات پیش رو داشت، مثل که آخر امسال قراره انتخابات برگزار کنه که اونم سال 1400 مردم نشون دادن دیگه تره برای انتخابات جمهوری اسلامی خورد نمی کنن.
3: اگر انتخابات درست برگزار نشود این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسعودین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده.
1: نه خیر، همون ضعف دولت و مسئولین رو نشون میده که نشون داده دو سال پیش. دست و پا میزنه بره پشت ملت و کشور قایم شه.
3: آخرین مسئله هم مسئله رسانه است که مهمه. من بارها در باره رسانه صحبت کردم، بازم عرض میکنم باید سیاه نمایی های دشمن، تخریب های دشمن، توطئه ها علیه اقتدار کشور که به وسیله دشمن در فضای مجازی و اینها صورت میگیره باید اینها افشا بشه.
1: خودش الان یه ساعت رفته بالای منبر از نقص ها و اشکالات نظام اسلامی میگه، بازم میگه دشمن. جالبه رسانه‌هایی که اینا بهشون میگن دشمن همشون از صبح تا شب در حال پرت کردن حواس مردم به نفع جمهوری اسلامی هستن. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. پروژه هرم آزادی رو جدی بگیرید. اگر هنوز راجع به این پروژه نمیدونین یا چیزی ندیدین حتما برنامه‌ای که در این زمینه در کانال آپوزیت پخش شده رو نگاه کنید. طرحیه بر اساس خودباوری، خرد جمعی و اراده ملی که میتونه به کنار زدن جمهوری اسلامی بیانجام. طرحیه که به کمک اون میشه جمعیت میلیونی به خیابون آورد. بریم حتما برنامه‌ی هرم آزادی رو تماشا کنیم. و سعی کنید در این پروژه شرکت کنید. شما میتونید شرکت بکنید. این در اساس این طرح هر فردی میتونه وظیفه خودش رو انجام بده. و خیلی هم ساده و کم بی‌هزینه است. در ضمن کمک رسانی و اپوزیت رو از یاد نبرید. هفته گذشته تعدادی از دوستان وفادار محبت کردن و کمک های خودشون رو اپوزیت رساندن. راه های کمک رسانی هم که روی تصویر میبینین. از این دوستان صمیمانه سپاسگزارم. اپوزیت فقط رو کمک های شما حساب میکنه و تنها جایی که فاند میده به اپوزیت خود شما هستید. از جای دیگه ای چیزی نمیرسه. ممنون هستم که همیشه حمایت کردین و امیدوارم که به این حمایتتون ادامه بدین. به صفحات اجتماعی اپوزیت هم حتما سر بزنید. به نظر میرسه که به نوع این صفحات شدوبن هستن اصطلاحاً. به هر حال سعی کنید که بیشتر حمایت بکنید از این صفحات تا اینکه دو مرتبه این برگرده به روند قبلیش. من یه توییتی زدم توی توییتر بوده هفته پیش بود فکر میکنم که 3 ساعت بعد از اینکه من یه توییت زده بودم مثلا 47 نفر فقط توییت من دیده بودن، در صورتی که من 19,000 تا دنبال کننده توی توییتر دارم با تمام این شادوبن ها. و این خب غیر طبیعی بود. فقط میخوام بگم که یعنی احتیاج به حمایت شما داره، حمایت شما میتونه این شادوبن رو از بین ببره. سپاس از توجهتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تایی داری بعد، شب روزتون خوش و بدرود.
14: پس از سقوط ساسانیان و تصرف

آیا علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و فرزندانش حسن و حسین در جریان حمله به طبرستان در سپاه اعراب حضور داشتند؟ در کدام منبع تاریخی این قول آمده است و آیا این روایات معتبر هستند؟ در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده‌اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می‌داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی‌کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می‌گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحتتر بر ایرانیان چیره شوند و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. درباره حضور فرزندان علی ابن ابی طالب، به خصوص حسن و حسین، در جنگ های عصر خلفا هیچ یک از منابع شیعی سخنی نگفتند، اما منابع تاریخی مشهور اهل سنت از حضور این دو امام در فتوحات ایران گزارش هایی دارند. بلازوری، مورخ نامدار و نویسنده کتاب های ارزنده در تاریخ اسلام، متوفای سال 279 هجری قمری، اولین کسی است که در جریان فتح گرگان و طبرستان در سال 29 هجری از حضور امام حسین و امام حسن گزارش داده و نوشته است حسن و حسین ابن علی در فتح طبرستان با سعید ابن عاص همراه بودند. در تاریخ طبری نیز جنایاتی که علیه مردم گرگان صورت گرفته است بدین صورت به نگارش در آمده است. سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس 100,000 درهم خراج و گاه 200,000 درهم خراج به اعراب می دادند، لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای کاسپین

کاسپین تمیشه بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد. سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید، مردم از گرسنگی امان خواستند، به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص حتی یک نفر از مردمان شهر را نکشد. لکن بعد از عقد قرارداد، سعید تمام مردم شهر را به جز یک نفر را در دره‌ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند. بدین ترتیب فاتح عرب از عبارت موجود در امان نامه سوء استفاده می کند و نشان می دهد که برادر حقیقی عمرو بن عاص است، با این حساب که قرارداد می گوید مردم شهر را امان داده تا یک تن از آنها کشته نشود، یعنی بقیه باید کشته شوند. در این کشتار عبدالله پسر عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، حسن ابن علی و حسین ابن علی در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116. اون برادر ناتنی حسن و حسین نیز در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره وی همکنون در تبریز زیارتگاه می باشد. گزارش بعدی متعلق به ابوالقاسم حمزت ابن یوسف ابن ابراهیم سهمی است. او در کتاب تاریخ جرجان که در قرن پنجم نگاشته آورده است، از اصحاب پیامبر که به گرگان آمدند، حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر و حذیفه بن یمان هستند و گفته شده حسن ابن علی نیز آمده است. از منابع معاصر نیز کتاب در زندگانی امام حسین نوشته زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 می‌خوانیم در سال 30 هجری، یعنی 7 سال پس از خلافت عثمان، آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید ابن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند امام علی، امام حسن و امام حسین هم به سمت مجاهدان اسلامی در این جهاد حرکت کردند. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید و نخست با دژ مستحکم و قلعه ناگشودنی آن برخورد کرد. سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد و تقاضای صلح و قبول جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار، سپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت، به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرساند. این شرط پذیرفته شد و سپهبد دستور گشودن دروازه‌های کوه پیکر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود و با کبکبه و وقاری خاص آهسته آهسته روی پایه‌های قطور آهنی میچرخید و باز میشد، عرب‌ها به تماشای آن ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود به درون قلعه آمد و مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت و بیشتر آنها را کشت و کشتاری بی‌رحمانه در قلعه انجام داد. در اینکه این وقایع و جنایت‌ها در جریان لشکرکشی به طبرستان به وقوع پیوسته است، جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما به منظور اثبات حضور حسن ابن علی و حسین ابن علی در این جنگ‌ها، باید روایت‌های این کتاب‌ها اعتبار سنجی شوند. به منظور اعتبار سنجی ارزش گزارش‌های تاریخی فوق، ابتدا به سال وفات مؤلف کتاب‌ها به ترتیب دقت می‌کنیم. بلازوری متوفای 279 هجری قمری، طبری متوفای 310 هجری قمری، ابن فقیه متوفای 340 هجری قمری، ابن اسفندیار قرن 7 هجری قمری و زین العابدین رهنما متوفای سال 1368 هجری شمسی. واضح و مبرهن است که در بین گزارش‌ها
و نقل‌های بالا گزارش بلازوری و طبری و ابن فقیه از نظر قدمت زمانی ارزش بررسی و ارزیابی دارند و در مورد سایر منابع میبایستی ببینیم که داستان را از کجا و چه کسی نقل کردند. در ابتدا روایت بلازوری را بررسی میکنیم. بین بلازوری متوفای 279 هجری قمری و سال وقوع حادثه یعنی زمان خلافت عثمان فاصله بسیار زیادی وجود دارد و بلازوری این مطلب را بدون هیچ سند و واسطه این نقل کرده است. بلازوری حضور حسن و حسین ابن علی در طبرستان را با صیغه مجهول یقال به معنی گفته می شود نقل کرده است که این نشان دهنده عدم اطمینان وی به این روایت می باشد. اما در روایت طبری، از آنجا که طبری این گزارش تاریخی را با سلسله سند نقل کرده است، ارزش آن از نقل بلازوری که همراه با تردید در اصل حضور حسن و حسین بود به مراتب بیشتر است. در سند این روایت نام علی ابن مجاهد به چشم می‌خورد که به شهادت رجالیون اهل تسنن وی فردی کذاب و دروغ پرداز و اهل جعل کردن بوده است. همچنین ابن فقیه صاحب کتاب بلدان نیز بدون ذکر سند به حضور حسن و حسین ابن علی در طبرستان اشاره کرده. بنابراین کتاب بلدان از ابن فقیه گزارش مستقلی را نقل نکرده و اصل نقل وی از فتوح البلدان بلازوری است که پیشتر در مورد آن صحبت کردیم و بدان پاسخ دادیم. در مورد آنچه از کتاب تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار نقل شده، این کتاب از منابع دست اول و درجه یک تاریخی به حساب نمی آید و از منابع دست دوم است و در قرن هفتم نگاشته شده است. در مورد آنچه از کتاب زندگانی امام حسین از زین العابدین رهنما نقل شده است، اصل این گزارش همانطور که در صفحه 326 از جلد دوم کتاب در پاورقی ذکر می کند، از کتاب فتوح البلدان بلازوری نقل شده و خود مستقیماً سندی برای اثبات ندارد. اگر به منابع تاریخی این روایت با دقت توجه کنیم، این روایات در زمان خلفای عباسی وارد کتب تاریخی شده است. عباسیان که فرزندان علی ابن ابی طالب را رقیبی جدی برای حکومت خود می دیدند و از طرفی شاهد گرایش های حاکمان طبرستان به رقیب سیاسی آنها یعنی آل علی بودند، قصد داشتند با این ترفند مانع از نزدیکی آنها به یکدیگر شوند. هرچند که در اصل ماجرا علی ابن ابی طالب در زمان سه خلیفه اول هرگز برای جنگ وارد ایران نشد، اما در این جنگ حامی سپاه مسلمانان بود و به همراه سلمان فارسی به عمر ابن خطاب مشاوره می داد. در مورد فرزندان علی نیز مسئله به همین صورت است که مصلحت‌های سیاسی ایجاب می کرد که فرزندان او که از گزینه‌های جانشینی و خلافت بودند به عنوان پیاده نظام در این جنگ شرکت نکنند، ولی قطعاً از حامیان و طرفداران سپاه اسلام محسوب می‌شدند و ساده لوحانه است که باور کنیم آنها طرفدار پیروزی ایرانیان و شکست اعراب بودند، چرا که پیروزی ایرانیان برابر بود با روی کار آمدن مجدد دین زرتشت و پایان اسلام. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند. اگر آن رشته پاره شود، مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند، ولی با وجود اسلام پیروزند. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای، به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز. زیرا اگر از این سرزمین بروی، ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب،
اگر آن را قطع کنید از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می بینید علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی دید و با آن مخالفت کرد. چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می یافت. نمونه های بسیاری از این گونه مشاوره ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سالها دروغ گفته اند دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند، چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند. ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همان گونه که پیشتر گفته شد علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود. اگر عمر آدم جنایتکاری بود چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا نوشته ابن سعد جلد 8 صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش های خود
بر علیه دستگاه خلافت علی نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن عبیه را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع: تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع: فارسنامه ابن بلخی، صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرینکوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع: تاریخ ایران بعد از اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سرباز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 964. بلازوری نوشته است هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت که جزیه بدو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع: فتوح البلدان، صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد. لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع: کتاب فتوح البلدان، صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، غرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند، این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است. در بیشتر منابع موثق تاریخ اسلام از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم، مستقیماً به رویداد ازدواج پیامبر با عایشه اشاره کرده اند که پیامبر در سن 51 سالگی از عایشه دختر ابوبکر صدیق خواستگاری کرد که در آن زمان 6 ساله بوده و 3 سال بعد هم با هم ازدواج کرده اند. این دو منبع از موثق ترین منابع تاریخی و نویسندگان آنها
جزو عالمان دنیای اسلام هستند. در دو روایت بخاری و مسلم از زبان عایشه آمده است: ما به رسول خدا در هنگام بیماریش دارو دادیم، پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. گفتیم مسئله ای نیست، هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی روایات این چنین آمده است: اهمیتی ندهید. اندکی بعد پیامبر فرمود: هر کس در خانه است، در برابر چشم من باید دارو بخورد، به جز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت. علامه مجلسی در بهارالانوار میگوید: احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بودند. منظور محمد باقر مجلسی از دو سم، یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به اون نوشاندند. البته لازم به یادآوری است که پیامبر اسلام در سال 11 هجری درگذشت و حادثه خیبر در سال 7 اتفاق افتاده است. از آن گذشته به اعتقاد محمد باقر مجلسی از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت و خوردن سم را به اختیار خود پیامبر نگذاشت، بلکه به زور آن را به او خوراند. محمد باقر مجلسی چنین نتیجه گیری می کند که پس قطعاً شهادت حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم کافی نوشته شیخ کلینی و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. یکی از نقاط تاریک تاریخ اسلام، ازدواج محمد با یک دختر 6 ساله به نام عایشه است. از سوی شیعیان با توسل به روایات مضحک و ضعیف در مورد خواهر عایشه می خواهند سن او را بیش از سن واقعیش جلوه دهند و از سوی دیگر روحانیون اهل سنت با تشبیه دختران 8-9 ساله صحرای حجاز به زنان امروزی تلاش در ماستمالی این واقعیت تاریخی دارند. برای دانستن سن عایشه در هنگام خواستگاری از سوی محمد و در هنگام ازدواج کافی است سری به معتبرترین کتابهای خود مسلمانان بزنید و روایات مرتبط با این موضوع را از دل آنها بیرون بکشید. در این ویدیو ما برای اولین بار با سند و اسکن صفحات کتاب‌های مورد تایید مسلمانان سن واقعی عایشه را اثبات می‌کنیم. عایشه بنت ابوبکر و ملقب به ام المؤمنین همسر محمد پیامبر اسلام است. مادرش ام رومان از قبیله کنانه بود. محمد به عایشه کنیه ام عبدالله به خاطر نام خواهرزاده‌اش عبدالله پسر زبیر داده بود. موقعیت او به عنوان زن اصلی محمد تا حدی به موقعیت پدرش در جامعه وابسته بود. اکثر مسلمانان اعتقاد دارند عایشه همسر محبوب محمد بود. عایشه در زمان حیات پیامبر اسلام با برخی حواشی روبرو شد، از جمله مخالفت با برخی ازدواج‌های پیامبر اسلام که منجر به نزول آیاتی از سوره احزاب شد، تا شایعه زنای او با صفوان ابن معتل که موجب ناراحتی پیامبر و نزول آیاتی از سوره نور شد.
پس از وفات محمد، حواشی عایشه ادامه داشت از عمل نکردن به وصیت پیامبر برای عدم ازدواج و به عقد طلحه در آمدن تا تلاش برای برکناری علی ابن ابی طالب از خلافت و در نهایت مانع شدن از دفن حسن ابن علی امام دوم شیعیان در کنار پیامبر، او را به چهره ای جنجالی در تاریخ اسلام بدل کرده. او همانقدر که در نزد اهل سنت محبوب به حساب می آید، در روایات و کتب شیعه با شدیدترین لحن ممکن مورد انتقاد قرار گرفته است. تا 50 سال قبل نه کسی جرأت داشت در مورد این موضوع حرفی بزند و نه برای کسی این موضوع مایه ننگ و نفرت بود، زیرا در اکثر قبایل عرب و حتی اکثریت کشورهای مسلمان در نقاط مختلف این را یک سنت می دانستند و چه بسا دختر بچه های بینوایی که به ازدواج مردان کهنسال در می آوردند. اما با روی آوردن به شهرنشینی و پیشرفت در میان اکثر کشورهای اسلامی، خردمندان این جوامع با واکاوی این موضوع پیامبر اسلام را از جایگاه الهی و غیر قابل نقد خود به زیر تیغ نقد برده و این کار او را برای وی و هم برای پیروانش مورد نقد و نکوهش قرار دادند. بر طبق اسناد و مدارک به جا مانده از مورخین و محدثین مسلمان، پیامبر اسلام حدود 53 یا 52 سال داشته است که با عایشه که حدوداً دختر بچه ای 6 ساله بوده عقد می کند و سپس زمانی که عایشه به سن 9 سالگی می رسد او را به حجله می برد و با او عمل زناشویی انجام می دهد. قبلاً توافق شده بود که عایشه با جبیر پسر معتم ابن عدی که یکی از صحابه پیامبر اسلام بود ازدواج کند. این نامزدی لغو شد و عایشه نامزد محمد شد. ازدواج محمد و عایشه پس از هجرت به مدینه در سال 2 هجری روی داد. او اسباب بازیهایش را به خانه جدید برد. محمد هر از گاهی با عایشه در بازیهایش با اسباب بازیها شرکت می کرد. اثبات این موضوع در معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن در صحیح بخاری با اسناد صحیح در خصوص سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر اسلام چنین آمده است: از صفیان از هاشم از پدرش روایت است که عایشه گفت پیامبر با وی ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با وی زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و 9 سال را نزد او به سر برد. کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 70. حالا روایتی از معتبرترین کتاب شیعه یعنی کتاب کافی با سند صحیح می آوریم. ابو ایوب خزاز گوید از اسماعیل ابن جعفر پرسیدم در چه زمان گواهی کودک معتبر خواهد بود؟ فرمود آنگاه که 10 ساله شود. گفتم که آیا کارهایش در این زمان نافذ خواهد بود؟ گفت رسول الله با عایشه در 10 سالگی زفاف کرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشویی صورت گیرد مگر آنکه زن شود. کتاب کافی نوشته شیخ کلینی جلد 7 صفحه 3. گفتنی است که علمای شیعه از این روایت استنباط فقهی کردند، چنانچه علامه محمد تقی تستری میگوید شیخ کلینی بر اساس روایتی که در کتاب کافی در مورد بلوغ زنان در 10 سالگی آمده، اسماعیل ابن جعفر در حدیث از پیامبر روایت میکند به عایشه دخول نکردم تا اینکه زن شد و در 10 سالگی بر او وارد شدم. همانطور که مشاهده کردید تمام اسناد حاکی از صغیر بودن عایشه داشته است
و ضمناً علمای شیعه مطابق چنین احادیثی استنباط فقهی کردند. همچنین در صحیح بخاری در روایت 3896 مجدد از قول عروه یکی دیگر از صحابه پیامبر این موضوع تایید شده. عروه گفت پیامبر با عایشه ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و عایشه 9 سال نزد پیامبر بود. چون تعداد روایات و اسناد این موضوع بسیار زیاد هستند، ما تمامی صفحات اسکن شده کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب کافی و بهارالانوار را در یک فایل PDF در کانال تلگرام و همچنین قسمت توضیحات این ویدیو قرار می‌دهیم تا دوستانی که به این موضوع شک دارند خودشان اصل اسناد را ببینند. هرچند که پیشاپیش می‌دانیم برخی افراد با وجود این اسناد باز هم به دنبال انکار موضوع هستند. در عصر امروز طالبان افغانستان علاقه خود را به ازدواج با دختر بچه‌های 12 ساله افغان اعلام کردند و از خانواده ها خواستند اعلام کنند اگر دختر بچه خردسال دارند تا به عقد افراد طالب در بیایند. پیامبر اسلام عایشه را در 9 سالگی به عقد خود درآورد، ولی طالبان سیره پیامبر را با 3 سال تخفیف دنبال کرده است. خود عایشه به نقل از محمد میگوید تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رؤیاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که تو را در تکه ای لباس ابریشمی حمل می کرد. من به او گفتم لباسش را در بیاور و او را نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم اگر این از طرف الله است پس این باید واقعا اتفاق بیفتد. عایشه در جای دیگری میگوید من بر روی تابی نشسته بودم و بازی میکردم. مادرم مرا از تاب پایین آورد و سرپوش مرا آورد و صورتم را با آب شست. آنگاه مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسید مرا نگاه داشت تا کمی آرام شدم. در طول مراسم همچنان دو عروسک محبوبم را در بغل داشتم و از آنان قوت قلب می گرفتم. درون بیت پیامبر زنان دیگر دورم کردند و هر کدام چیزی می گفتند و کاری می کردند. لباس خانه تنم نمودند و اعضای لخت بدنم را وارسی کردند. گفتند که نترسم و آرام بمانم. از درد و خون صحبت شد و من نگران و مضطرب گردیدم. آنگاه به درون اتاق رفتم. پیغمبر خدا بر تختی نشسته بود. مردی 53 ساله به درون آمد. قد بلند بود و لاغر اندام، در پیراهنی سفید و با ریش و موی جوگندمی بلند که بر سینه و شانه هایش می ریخت. بوی گلاب می داد و چهرهش بشاش بود. کنارم نشست و از احوال عروسک هایم پرسید. مادرم مرا کنار او نشانید و گفت این خانواده توست، خدا آنها را به تو مبارک کند و تو را هم به آنها مبارک کند. آنگاه مردان و زنان رفتند و پیغمبر در همانجا با من زفاف کرد. 10 سال پس از آن شب هنگامی که محمد بر دامان عایشه جان سپرد، هنوز خاطره آن شب عروسی و عروسک بازی زنده بود. محبوبیت عایشه نزد محمد، دلربایی ذاتی عایشه جایگاهش را در مهر و علاقه محمد تثبیت کرد، به طوری که پس از ازدواج‌های پیاپی محمد از این جایگاه کاسته نشد. به نظر می‌رسد او هم در زمان کودکی و هم در زمانی که زن جوانی بود زیبا بود و به عنوان زن محبوب محمد باقی ماند. با وجود ازدواج‌های متعددی که محمد با زن‌های زیباروی دیگر انجام داده بود، بر طبق بسیاری از منابع عایشه پس از خدیجه محبوب ترین همسر محمد بوده است و ظاهراً محمد از نظر جنسی بسیار عایشه را میپسندیده. از محمد روایت است که فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت آبگوشت بر سایر غذاها است. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1886.
اهل سنت گزارش‌هایی درباره علاقه زیاد پیامبر به عایشه نقل می‌کنند تا او را محبوب‌ترین همسر پیامبر اسلام معرفی کنند. آنان طبق همین روایات عایشه را دارای فضائل بسیاری می‌دانند. یکی از آن روایات روایتی است که ناقل آن امرؤاس است. او نقل می‌کند که از پیامبر پرسیدم چه کسی را در جهان بیشتر از همه دوست می‌داری؟ پاسخ داد عایشه. تعدادی از داستان‌های عایشه بعد از زندگی محمد نگه داشته شدند که این داستان‌ها علاقه خالصانه محمد به عایشه و علاقمندی عایشه به محمد را نشان می‌دهد. عایشه تنها زنی بود که ادعا می‌کرد محمد در کنار وی وحی‌ها را دریافت می‌کرده. ماجرای افک و دیدگاه اهل سنت و تشیع. بر طبق دیدگاه اهل سنت گفته شده در سال 627 میلادی عایشه محمد را در غزوه بنی مستلق همراهی کرد و از اینکه محمد در مدت زمان کوتاهی دو زن جدید گرفته بود چندان خوشحال نبود، چرا اینکه قبل از این غزوه محمد بعد از مشکلات فراوان زینب را از زید جدا کرده بود و به عقد خود درآورده بود و حالا هم جویریه را در این غزوه خریداری کرده بود. در موقع یکی از توقف‌های کوتاه سپاه عایشه برای قضای حاجت بیرون می‌رود و در همان زمان یکی از جواهرات خود را گم می کند و به همین دلیل از سپاه جا می ماند. یعنی کنیزان عایشه کجاوه خالی او را بر شترش می گذارند، ولی متوجه نمی شوند که عایشه در آن نیست و سپاه به راه خود ادامه می دهد. عایشه همانجا صبر می کند تا صفوان ابن معتل عقبدار سپاه به او برسد. صفوان عایشه را بر شتر خود سوار می کند و فردای آن روز به مدینه می آورد. به دلیل رقابتی که بین زینب و عایشه وجود داشت، زینب عایشه را متهم به رابطه با صفوان می کند و عبدالله ابن عبی که مخالفت او با محمد آشکار بود با زینب و خواهرش همصدا شده و این خبر را در شهر پخش می کنند. پس از مدت 20 روز این شایعات به گوش عایشه می رسد، ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی‌اعتنایی محمد عایشه را وادار می کند تا به خانه پدرش ابوبکر برود. از طرف دیگر محمد در تلاش برای به دست آوردن واقعیت امر، علی را مأمور به بازجویی از بریره کنیز عایشه می کند. علی می پرسد آیا برای کسانی که کجاوه عایشه را بر شترش می گذاردند مقدور نبود که بفهمند کجاوه خالی است یا پر؟ آیا نمی توانستند داخل کجاوه را نگاه کنند و یا با عایشه گفتگویی داشته باشند؟ آیا عقبدار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع خطر است نمی توانست خود را سریع به سپاه محمد برساند؟ با وجود این شکها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عایشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی به محمد دست داد و سوره نور نازل شد. در سوره نور آیات متعددی درباره مجازات زنا و مجازات تهمت زدن آمده است و دوباره می توان گفت که منظور از نازل شدن این آیه ها در اصل برای تبرئه کردن عایشه و حفظ آبروی محمد از حرف های مردم مدینه بوده است. همانطوری که بارها تا به اینجا دیده ایم، الله در خدمت گذاری به محمد آماده بوده و شتابان آیاتی برای تبرئه عایشه بر محمد نازل می کند. نکته مهم و قابل توجه گناهکاری یا بیگناهی عایشه نیست، بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان این وحی ها در موقع لزوم نازل می شوند. در آخر این ماجرا مستحب ابن اساسه، حسان ابن ثابت و جمنه خواهر زینب به جرم تهمت زدن ناروا به عایشه 80 ضربه شلاق خوردند. در سوره نور آیات 4-24 می‌خوانیم آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند
آنگاه 4 عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را 80 تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق هستند. وضعیت عایشه در زمان همسریش با محمد. بعد از افزایش قدرت محمد، زنهای او زندگی آسوده تری یافتند و در اجتماع جایگاه بالاتری پیدا کردند و عنوان مادر ایمان آورندگان یا همان ام المؤمنین را دریافت کردند. عایشه تا آخر عمر محمد به عنوان یکی از محبوب ترین زنان وی باقی ماند. هنگامی که محمد در بستر بیماری بود، از سایر همسرانش خواست تا به کناری بروند. آنان فهمیدند که محمد می‌خواهد زمانی را در کنار عایشه باشد. او تا زمان مرگ در خانه عایشه باقی ماند و آخرین لحظاتش را در آغوش عایشه سپری کرد. طبق آیات قرآن، همسران محمد پس از مرگ محمد از ازدواج مجدد منع شدند. بنابر همین آیات، عایشه در سن 18 سالگی به صورت بیوه بیفرزند رها شد. اما طبق روایتی از ابن عباس نقل شده، در زمان حیات پیامبر اسلام، طلحه به نزد عایشه آمد که دختر عموی او بود و با او گفتگو کرد، اما محمد از این کار او خشمگین شد و به او گفت از این پس چون این کاری را نکن. اما طلحه گفت ای رسول خدا، او دختر عموی من است و هیچ منکری در میان گفتگوی ما نبود، نه من با او داشتم و نه او با من. محمد پاسخ داد میدانم، ولی هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست و بعد از او از من کسی دیگر غیرتمندتر نیست. بعد از مدتی که از آن جریان گذشت، طلحه گفت پیامبر مرا با صحبت کردن با دختر عمویم منع می کند. قسم می خورم که بعد از مرگ او با عایشه ازدواج خواهم کرد. این ماجرا سبب شد تا محمد با نزول آیه 53 سوره احزاب مبنی بر منع ازدواج با همسران پیامبر، این موضوع را به یک دستور الهی تبدیل کند. وقتی طلحه سخنان محمد را شنید، این چنین گفت محمد ازدواج با زنانش را بر ما حرام می کند، در حالی که زنان ما را به ازدواج خود در می آورد. اگر خداوند جان او را بستاند، قسم می خورم میان پاهای زنانش بدویم، همچنان که او میان پاهای زنان ما دوید، یعنی زوجاتش را بعد از مرگ او به همسری خود در می آوریم. عمر ابن خطاب به طلحه گفت پیامبر تا روز وفاتش از تو به خاطر جمله ای که در روز نزول آیه حجاب گفتی ناراحت بود. علی ابن ابی طالب نیز خطاب به طلحه گفت تو همان کسی هستی که گفتی اگر پیامبر از دنیا برود، زنان او را به نکاح خود در می آوریم. علی ابن ابراهیم قمی از علمای نامدار شیعه در قرن 4 معتقد است در زمان ظهور امام زمان، یکی از کسانی را که از قبر بیرون می آورند و او را به جزای اعمال خود می رسانند و بر او حد اقامه می کنند، عایشه است. زیرا که طلحه به عایشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره حرکت کند، طلحه به عایشه گفت جایز نیست زنی بدون محارم خود از شهر خارج شود. پس عایشه خودش را به ازدواج طلحه درآورد و این برخلاف وصیت رسول خدا بوده است. عایشه پس از مرگ محمد در سال 632 میلادی به نظر نمی رسد در مدت 2 خلافت پدرش و 10 خلافت دیگر خلیفه عمر نقشی در روابط اجتماعی ایفا کرده باشد. زمانی که مخالفان عثمان زیاد شدند، عایشه هم در رهبری بخشی از آنها ایفای نقش کرد. در زمان خلافت عثمان، طرفداران حزب ابوبکر به سرکردگی عایشه و طلحه با عثمان مخالف بودند و زمانی که اوضاع و احوال سیاسی در زمان خلافت دچار چالش شد، بنی تمیم مخالفتش آشکار و محسوس گشت و حتی گاهن
به صراحت سخن از قتل او می گفتند و زمانی که اوضاع متشنج شد سوار بر موج اعتراضات مردم شدند. بنی تمیم عثمان را به قتل رساندند تا خود را به دوران اوجی که در زمان ابوبکر داشتند برسانند. از این میان نقش عایشه و طلحه نقشی کلیدی بود. عایشه فرمان قتل را صادر کرد تا بتواند طلحه را به خلافت برساند و طلحه خلیفه را کشت تا مسیر خلافتش هموار شود. روایت کردند که طلحه مانع از دفن عثمان شد و تا 3 روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند. او افرادی را مأمور کرد تا با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند، اما سرانجام با دخالت علی ابن ابی طالب او را دفن کردند. باز هم طلحه مانع شد از اینکه عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و در نهایت او را در محلی به نام هش کوکب در قبرستان یهودی ها دفن کردند. پس از ترور عثمان، عایشه با چرخشی 180 درجه ای آشکارا مخالفت خود را با کشتن عثمان اعلام کرد، ولی مدینه را به سمت مکه برای حج ترک کرد. حدود 4 ماه بعد عایشه مکه را به سمت بصره با 1000 مرد قریشی ترک کرد تا به بهانه انتقام قتل عثمان علی را برکنار و طلحه را که حالا پنهانی به عقد او درآمده بود بر مسند قدرت بنشاند. مدت کوتاهی قبل تر هم طلحه و زبیر و عایشه 3 نفری رهبری جنبش مخالفان علی را تشکیل داده بودند. آنها توانستند کنترل بصره را با بسیاری از مسلمانان بصره به دست بگیرند. آنها به حومه شهر پیشروی کردند تا با علی که در همان زمان مدینه را به سمت کوفه ترک کرده بود و به سمت آنها پیشروی می کرد مواجه شوند. این نبرد نخستین جنگ میان مسلمانان است. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام اسکر سوار بود، آن را جنگ جمل نامیدند. نبرد در سال 35 هجری قمری در گرفت. عایشه در جنگ شکست خورد و توسط مخالفانش دستگیر شد، ولی علی ابن ابی طالب به احترام محمد با او محترمانه رفتار کرد، اما طلحه و زبیر جانشان را از دست دادند. عایشه اجازه یافت آرام و بی صدا در مدینه زندگی کند. بعد از این شکست عایشه در سکوت در مدینه به مدت 20 سال زندگی کرد. او دیگر فعالیت سیاسی نداشت، ولی با علی از در آشتی درآمد و با معاویه هم مخالفتی نکرد. حسن ابن علی دومین امام شیعیان وصیت کرده بود که در مسجد النبی و در کنار قبر پدر بزرگش محمد به خاک سپرده شود. سعید ابن عاص فرماندار اموی مدینه در این موضوع مداخله نکرد، اما عایشه و مروان ابن حکم که در آن زمان از امارت مدینه عزل شده بود توافق کردند که مانع شوند حسین این کار را انجام دهد. مروان قسم یاد کرد که در بقی نخواهد گذاشت حسن ابن علی در کنار محمد دفن شود و با 1000 نفر مسلح حاضر و مانع از انجام این کار شد. معاویه به خاطر پافشاری مروان در عدم دفن حسن در کنار محمد به وی حکم امارت دوباره مدینه را اعطا کرد. محل دفن حسن ابن علی مکانی زیارتی به خصوص برای شیعیان شد و گنبدی بزرگ بر فراز آن ساخته شد، اما این گنبد دوبار توسط وهابیان در سال 1806 و 1927 میلادی تخریب شد. عایشه در شبانگاه 17 رمضان سال 58 هجری در سن 67 سالگی به علت بیماری درگذشت. او را به وصیت خودش در هنگام شب و در قبرستان بقی به خاک سپردند. بسیاری از شیعیان عایشه را مورد اهانت قرار می دهند، در حالی که سنی ها او را به عنوان همسر محمد مورد احترام می دانند. سید علی خامنه ای
در سال 1389 خورشیدی طی فتوای اعلام کرد توهین به عایشه و هر یک از نمادهای اهل سنت حرام است. در خرداد سال 1398 احمد قدمی از مداحان حکومتی قبل از آغاز مداحی کلمات تحقیرآمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه گفت و به آنان توهین کرد. در پی آن واکنش های زیادی ایجاد شد و صدا و سیما مجبور به عذرخواهی شد. عایشه با ثبت 1210 حدیث و صاحب بودن نسخه اولیه قرآن اعتبار زیادی در میان مسلمانان دارد، ولی به طور خالص 300 تا از این احادیث توسط بخاری و مسلم ضبط شده است. گفته می شود که تعدادی از آیات فعلی قرآن مربوط به نسخه قرآنی او می باشد. آنچه تاریخ درباره عایشه می نویسد این است که او در زمان حیات پیامبر اسلام گاهی موجبات اذیت و آزار او را فراهم می کرده، چرا که حس حسادت زنانگی، بدخلقی، افشای راز و اسرار پیامبر توسط او در روایات منعکس شده است. لذا در مناسبت‌های مختلف پیامبر اسلام از او انتقاد می‌کرد و تخلفات او را متذکر می‌شد. حاکم نیشابوری، عالم معروف اهل سنت، در کتابش می‌نویسد داوود ابن یزید گوید که از شعبی شنیدم که می‌گفت به خدا قسم رسول خدا و ابوبکر با سم کشته شدند و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب با شمشیر کشته شدند و حسن ابن علی با سم و حسین ابن علی با شمشیر کشته شد. در صحیح بخاری آمده است عایشه گفته است در دهان رسول خدا در زمان مریضی ایشان به زور دوا ریختیم، پس با اشاره به ما فهماندند که به من دوا نخورانید. ما با خود گفتیم که این از آن جهت است که مریض از دوا بدش می آید و وقتی حضرت بهتر شد فرمودند آیا من شما را از این کار که به من دوا بخورانید نهی نکردم؟ پس فرمودند باید در دهان هر کسی که در این خانه است در جلوی چشم من دوا ریخته شود، غیر از عباس که او شاهد ماجرا نبوده است. بخاری این حدیث را در کتاب دیات باب قصاص نقل کرده است. اولین اختلاف اساسی که در میان مسلمانان پدید آمد مسئله جانشینی پیامبر بود. نظریات مختلفی در طول تاریخ در میان مسلمانان بر سر ویژگی ها و شرایط و نحوه انتخاب خلیفه و رهبر مسلمانان وجود داشته و دارد. در طبقات ابن سعد آمده است که به عایشه گفتند آیا رسول خدا به علی وصیت نمود؟ گفت او در دامن من رحلت نمود و من متوجه نشدم چه موقع از دنیا رفت، پس چگونه به علی وصیت نمود؟ شیعیان معتقدند یکی از کسانی که مانع از وصیت پیامبر اسلام شده شخص عایشه بوده است، مسئله‌ای که باعث تقسیم دنیای اسلام به شیعه و سنی شد.

0: بریم پرده آخر.
1: نعمت‌های بهشت خدا میگه در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشتی هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند. یا یه میگه یتنازعون، تنازع معنی گرفتن جام از یک دیگه با شوخی، نظر که گاهی تو عروسی دست هم میگیرن برای که خود یتنازعون فیها، در بهشت جام ها رو از دست هم میگیرن. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن، غلمان همه نو پسرن، لهم مخصوص خودت هستن، جای دیگه نمیرن، قیافه مثل مروارید در صدف.
0: شب و روزگار خوش.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه بحث هفته گذشته، مبحثی که هفته گذشته شروع کردن، شناخت فردوسی. ما قراره راجب شاهنامه، یعنی من که پدر هومر، قراره راجب شاهنامه هر آنچه که در طی این چند دهه گذشته جمع آوری کرده رو با ما به اشتراک بگذاره، سخاوتمندانه واقعا. و خودش پیشنهاد کرد که اول فردوسی رو بشناسیم، ببینیم مثلا فردوسی کی بود که یه همچین اثر به این بزرگی رو برای ما به جا گذاشت. میریم پیش پدر هومر.

در میان نامه های جهان را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه ای از روزگار و در هر کجای این جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. از آنجا آغاز کردیم که نام کوچکش را به درستی نمی دانیم، ولی می دانیم که فردوسی پاجنام یا کنیه اوست که خودش برای خودش برگزید. این نامی نیست که پدر و مادر به او داده باشند، چرا که در آن روزگار پیرامون 300 از شیرگی دین بیابانی اسلام بر سرزمین فرهنگخیز ایران می‌گذشت، ایرانیان نمی توانستند نامهای ایرانی بر فرزندان خود بگذارند. در شب سیاهی که فردوسی آن را در سرآغاز داستان بیژن و ملیشه گزارش کرده است، به خانه فردوسی رفتیم و در بزمی که نازنین بانوی او برای فردوسی آراست انباز شدیم و دیدیم که نخستین تخم سرایش شاهنامه را این بت مهربان یا این سروبن در ذهن و اندیشه فردوسی کاشت و به بار نشاند. در سوگ فردوسی در مرگ پسر جوانش زانو به زانوی او نشستیم و کوشیدیم تا هر اندازه که میتوانیم خود را به او نزدیک و نزدیکتر کنیم و کرانه های پیدا و ناپیدای زندگی و جهانبینیش را بشناسیم. درباره توانمندی و دارایی و چگونگی گذران زندگی او دانستیم که در جوانی دهگان و کدیور بود. واژه دهگان که امروزه به نادرست دهقان گفته و نوشته می شود با قاف تازی درست نیست، دهگان است، باید با قاف نوشته بشود و به کسانی گفته می شد در روزگار فردوسی که دارای زمینی از آن خود بودند و کشاورزی می کرد. از راه کشاورزی بر زمین خود به خوبی و خوشی گذران زندگی می کرد، ولی از زمانی که به سرایش شاهنامه پرداخت از کار و کوشش برای پیشبرد زندگی خود باز ماند و در پیری دچار تنگ دستی و فشار بسیار بسیار آزاردهنده شد. مرا دخل و خرج ار برابر بودی، زمانه مرا چون برادر بودی. آرزو میکند که ای کاش درآمدم و هزینه ام برابر بودم، ولی برابر نیستم. تگرگ آمدم سال برسان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی از تگرگ. ببینید چه روزگار تلخی است که آرزوی مرگ میکند، ای کاش میمردم. در هیزم و گندم و گوسفند ببست این برآورده چرخ بلند. روزگار، دست زوراور روزگار در هیزم و گندم و گوسفند رو بروی من ببست. میاور که روز من بس نماند. ببینید با این همه فشار زندگی هنوز نومید نیست، هنوز همه چیز را تاریک نمیبیند، هنوز خود را با یک دیوار بتونی روبرو نمیبیند. میگوید می بیار، اکنون که چنین است می بیار و خوشا که شمار زیادی از روزهای زندگی بر جای نمانده، خوشا که به زودی به پایان خواهیم رسید. می آور که روز من بس نماند، چنین بود و تا بود بر کس نماند. اگر سرمای استخوان‌سوز خراسان به ویژه طوس را که زادگاه این بزرگ مرد ایران ساز بود به یاد بیاوریم و گرانمایه مردی را در نگر بیاوریم که در سالهای پیری و ناتوانی از اندک بر و بار باغ خود گذران زندگی می کند و ناگهان تگرگ زندگی سوز همه داریش و دسترنج روزگار پیری و تنگ دستیش را هم از میان برداشته است، آنگاه به آسانی می توانیم به ژرفای این سخن پی ببریم که چرا می گوید برا مرگ بهتر بودی از تگرگ. یعنی چرا آرزوی مرگ کرد؟ بی گمان نه تنها برای خودش، بلکه از زیر بار شرمندگی از همسرش
و دخترش

0: پسر که نداشت، پسرش چشم از جهان فرو بسته بود. ولی اکنون پیران سر از همسر خود شرمنده است، از دختر خود شرمنده است که نمیتواند خوراک و نوشاک و پوشاک آنها را فراهم بیاورد. اگر اندک مایه‌ای بر جای مانده بود پس از 30 سال هزینه کردن زندگی برای سرایش شاهنامه که امروز ما با آن میبالیم، اندک چیزی هم که بر جای مانده بود، سرمای خراسان و این تگرگ مرگبار همه را از میان برداشت. چرا که این تگرگ خانمانسوز نه تنها باغ کوچک او را ویران کرد، هیزم و گندم و گوسفند او را هم از میان برداشت و دست او را از همه کارمایه های زیست کوتاه کرد. در سرآغاز داستان رستم و سهراب میگوید: یکی داستان از پر از آب چشم، دل نازک آید سرستم به خشم. ولی در سرآغاز داستان رستم و اسفندیار سخن دیگری میگوید که من هرگز نتوانستم بدون آب چشم آن را بخوانم. در همه سالهای زندگی از زمانی که من با شاهنامه آشنا شدم تا به امروز، هر بار که این را خواندم گریستم. به دلم از روزگار بدکردار به خشم آمد. با هم نگاه کنیم به این چند رچ که دل هر جوان مرد و هر جوان زن ایرانی را به درد می آورد. امیدوارم بتوانم بخوانم. بهار است. بهاری خوش در سرزمین فرهنگ خیز خراسان. پس از یک زمستان دراز دامن، بهار فرا رسید است. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آرد از جویبار. هوا پرخروش و زمین پر ز جوش، خنک آنکه دل شاد دارد بنوش. درم دارد و نان و نقل و نبید، سر گوسپندی تواند برید. مرا نیست، خرمم را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. ببینید همیهنانم، شما فرزندان بسیار خوبم، پسران و دختران نازنینم، پیری که هستی شما را به شما بخشید، شناسه مردمی شما را به شما داد که شما امروز بخواد ببالید که ایرانی هستید، که به این زبان شیرین و شکرین پارسی سخن بگویید، در روزهای پایانی زندگی درم یعنی پول، سکه، به نان، به نقل، به نبید یا شراب ندارد. گوسپندی ندارد تا سرش تواند برید. ولی نگاه کنید، تنگ چشم نیست، حسود نیست، به دارندگان رشک نمی ورزد، آنها را نفرین نمی کند. می گوید خنک یعنی خوشا، خنک آن که دل شاد دارد بنوش، خوشا بال آنانی که دارد. نمی گوید آنها را بگونی گناه تنگ دستی خود و فشار زندگی را بر گردن دیگران نمی اندازد، برای آنها شادمانی می کند. خنک، خوشا، خوشا آنان که دارند، مرا نیست، من ندارم، ولی خرم آن را که هست. مرا نیست، ولی گوارای جان آنها که دارند. تنها نگرانیش این است که دست زورآور روزگار پیش از پایان کار شاهنامه چراغ زندگانیش را خاموش کند و کار شاهنامه اش ناتمام بماند. او دقیقی را دیده بود که پیش از او دست به سرایش شاهنامه یازید، ولی داس مرگ بیخش را برید. اکنون نگران خود است که آیا من به اندازه بسنده زمان خواهم داشت که این کار را به پایان برسانم، وگرنه نیمه رها خواهد شد. زمان خواهم از کردگار جهان خداوندا به من چند روز دیگر یک پیچ دیگر در این گردش آب، تنها یک پیچ دیگر، چند روز دیگر، چند ماه دیگر به من زمان بده، نه برای خوشکامی، چون نشان از کام در میان نیست، همه بدکامگی است، همه سیاه روزگاری است، ولی درازای این سیاه روزگاری را از خداوند جان و خرد میخواهد. خداوند با همه رنجی که من همه روزه روزگار بر من هموار میکند به من زمان بیشتر بده تا من این کار رو به فرجام رسانم. زمان خواهم از گردگار جهان که چندی بماند دلم شادمان. شادی از چی؟ نه از سر بریدن یک گوسفند و کباب پختن و می نوشیدن. که چندی بماند دلم شادمان که این داستان ها و چندی سخن گذشته بر او سال و گشته کهن، بپیوندم و باغ بیخو کنم. ببخشید من بسیار بسیار دچار شور می شوم با خواندن اینها، توانم را از دست می دهم، ولی با این همه ناگزینم که ادامه بدم.
1: ما استفاده می کنیم، خیلی هم خوبه.
0: بپیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم. بیخو کردن یعنی وجین کردن، یعنی گیاهان هرزه را از بیخ کندن، یعنی باغ را از هرزه ها پیراستن. یعنی چه؟ یعنی سخنهای بجا مانده از اینجا و آنجای کارنامه ایران در برگهای پراکنده این دفتر کهن را که ریشه در هزارهای تاریخ دارد گرد آورم. باغ را بجین کنم، باغ فرهنگ ایران را، چون همه آنچه که گفته شده است تا به امروز در میان این راستی ها ناراستی ها بسیار هم. خار بسیار است، این خارها باید بکنم، به گلها بپیرایم، راست از ناراست جدا کنم، تار و پود سخن را در یک سامان و هنجار ادبی در هم ببافم، تکه های از هم گسیخته و پاره شده را به هم بپیوندم، به این باغ و گلستان خوش آب و رنگ فرهنگ و تاریخ و بینش و منش ایرانی را از یاوه های دینی، از خرافه باوری، از افسانه های دروغین بپارایم و یک کارنامه شسته و رفته و پاکیزه از این مردم کهنسال را برادست زادمان های آینده بگذارم تا بی خوبون فرهنگ و تاریخ خود را بشناسند و به کجراه نروند. ببینید این مرد چه هزینه می پردازد برای چه آرمان برجاوندی. با همه رنجی که همه روزه زندگی بر او چیره می گرداند، انگاری که آسمان و زمین با او دشمنی می کنند که نسراید این شاهنامه اش را، همون گونه که امروز همه جهان با هم همازدور شدن تا این رستاخیز بزرگ زن زندگی و آزادی به فرجام نرسد، زمین و آسمان دست در دست یکدیگر میکوبند این مرد بزرگ را، ولی او از پای نمیشه، از پای نمیشه، پیاپی از خداوند خود، از خداوند جان و خرد یک روز بیشتر، یک چرخش بیشتر در این جویبار زندگی به من بده تا من این باغ رو بیارم و بدهم به دست فرزندانم. زادمان ها در پی زادمان های دیگر هزاران سال دیگر بیایند و ایرانی بمانند، ایرانی زاده بشوند، ایرانی سخن بگویند، ایرانی بیندیشند، ایرانی ببانند و ایرانی بمیرند. چرا میخواهد سخنهای شاهنشاهان نو کند؟ برای اینکه در هستی شناسی ایرانی و در سپهر سیاسی ایران پیش از اسلام شاهنشاه یا شهریار سوار بر گرده مردم نبود، تازیانه بر گرده فسرده مردم نمیکشید، شاهنشاه یا شهریار یاری رسان مردم بود. شاهنشاه شیرازه بند زندگی مردم بود. شاهنشاه دستیار خدا در سامان بخشی جهان بود. به ما نمونه های این شاهنشاهان از این دستیاران بیچون چرای خدا را هم در شاهنامه و هم در تاریخ ایران داریم. از گیومرث و تهمورث و هوشنگ و جمشید، فریدون و منوچهر و کیخسرو بگیرید تا کوروش بزرگ و شاهنشاه داریوش بزرگ و بسیاری دیگران. جمشید
1: شهریار... اگه اجازه بدی من فقط یه ببخشید خیلی عذر میخوام اومدم از صحبت شما. من فقط میخوام به مخاطبانمون بگم که پدر هومر وقتی میگه خدا با اون الله یکی نیست. ما در اولین برنامه‌مون که اولین برنامه خدای نامه که با پدر هومر داشتیم قشنگ اینو توضیح دادم. من فقط خواستم این اشتباه دچار اشتباه نشین که وقتی که پدر هومر میگه خدا و همکار خدا میشه، اون خدا خدای ایران هست، یه معنی دیگه ای میده و حتما برید اون برنامه نخست ما رو نگاه کنین و اونجا تفاوتش رو بفهمید. ببخشید من اومدم فکر کردم که باید بگم اینو حتما. ادامه بدین لطفا. مرسی.
0: بایسته بود بگی، ولی ما از نشست آینده میپرزیم به شاهنامه و از اونجایی که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود، ناگزیر هستم که یک بار دیگر اونچرا که در همون برنامه که تو گفتی اگر نه به اون گستردگی ولی به بایستگی باز هم بپردازیم که انگامی که ما میگوییم خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله دشمن خداست. الله در تاریکی است و در سیاهی و خداوند جان و خرد در روشنایی بیکران. اینها رو در نشست آینده خواهیم گفت، چرا که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شود و ما ناگزیریم که یک بار دیگر به این جانمایه این واژگاه بپردازیم. آماج ما همین است از خواندن شاهنامه. ولی می‌خواستم بگم که جایگاه شهریاران یا شاهنشاهان یا شهریاران والاتبار ایران در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شهری چیست؟ جمشید شهریار خورشید چهر ایران آنگونه که در شاهنامه و در اوستا در گرامینامه اوستا به ما نشان داده می شود، باد سرد و باد گرم و بیماری و مرگ را از سر مردم ایران دور کرد. این می شود شهریار. اینجاست که می گوییم دستیار خدا. چرا؟ چون در پیوند با اون چه که گفتی افشین گرامی، در اوستا اهورامزدا می رود به سراغ جمشید و به جمشید می گوید که جمشید من می خواهم که تو دین گذار من باشی، یعنی پیام رسان من باشی به مردم. جمشید می گوید نمی پذیرم، نمی خواهم، چون من برای این کار ساخته نشدم که بیایم بشوم پیام رسان تو. ولی اهورامزدای ایرانی بر جمشید خشم نمیگیرد که چرا فرمان من شکستی. میگوید بسیار خوب، اکنون که این نمیپذیری پس بیا جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. خب این یعنی چه؟ یعنی این که اون جهانی که اون هستی بخش، حالا نامش رو بگذاریم خدا ولی نمیگذاریم الله، جهانی که او آفرید جهان رسا نبود، جهان زیبا نبود، جهان گسترده نبود، جهان شاد نبود، نیاز داشت به دستیاری من جمشید و توی ایرانی، تو فرزند خوب ایرانی، همه ما نیاز داشت به آدمی. اینجا جمشید نماد آدمی است. آمد به سراغ جمشید گفت جمشید جان پسرم پس تو بیا دستیار من باش در کار گسترش جهان، جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. جمشید گفت آری این کار من است، من جهان تو را ببالانم و من جهان تو را خواهم گسترانی، ولی به یک شرط، به شرطی که در سالهایی که من فرمان روایی خواهم کرد باد سرد بر مردم نوزد، باد گرم نوزد، بیماری نباشد، مرگ نباشد، همه اینها باید از میان برون. ببینید بینش هستی شناسی ایرانی این گونه است. شهریار میخواهد که بیماری از سر مرگ از سر مردم کوتاه کند، دست زوراور مرگ از سر مردم کوتاه کند. میخواهد حتی باد گرم و باد سرد از مردم خود دور بدارد. این میشود شهریار. از اینجا هست که فردوسی میگوید آیین شهریاران نو کنم، نه اینکه بیگمان به ویژه کمونیستا و این گروه های چپ بیدرنگ بالا برمیافرازند که آب فردوسی سلطنت طلب بود، بیان که بدانند، بیان که بیخوبان سخن را دریابند، بیان که کمتری شناختی داشته باشند. ولی پا برهنه با پاهای گلالود میروند در درون این گونه جستار که میدان میدان آنها نیست. ببینید فریدون دست تبهکار ضحاک را از سر مردم ایران کوتاه کرد. کوروش بزرگ آبهای شیرین به کشتارهای ایران بازگردانید. کنش کج که بردگی است فرو کوبید. منش کج که درویی است بسوزانید. روش کج که بندگی است فرو پاشید. کوروش سرود سرد که سوگواری است برانداخت. خان شادی و پهنه جشن در کران تا کران فرمانده خود فرا گستند. چینا چروک بردگی از پیراهن زنان برداشت. چرکابی بردگی از پیکر مردان برداشت. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نبشتهی که در گنجنامه همدان زادگاه من برای ما به یادگار گذاشت، خیشکاری شاهنشاه یا شهریار را به ما نشان میدهد. آنجا که میگوید اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. شادی. پس شاهنشاه دستیار خدا در رساندن این مردم به خان شادمانی است و فردوسی آمده است تا سخن این شهریاران را نو کند. یعنی چه؟ یعنی همانند یک پوست بر تن ما بپوشاند. که این است آیین شهریاری. نه بر گرده فسرده مردم تازیانه کشیدن، نه بر کور مردم سوار شدن و از آنها باج ستاندن، نه با تیغ و تازیانه و داغ و درش زندگانی را بر آنها تلخ کردن، نه در دبستانها و دبیرستانهای دخترانه زهر پاشیدن، نه زندانها را هر روز گسترش دادن و جوانان را در زندانها، زندگانی جوانان را در این زندانها به تباهی کشاندن. این شهریاری نیست. شهریاری این است که اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید، ولی مردم به خودی خود توان رسیدن به اون خان شادمانی ندارن. این شهریار است، دولت است، حالا در هر رشتاری که میخواهد باشد، پادشاهی یا جمهوری، این نیروی کشورداری است که باید این مردم را که ما ایم به سوی آن خان شادمانی راهنمایی کند و ببرد و ما را بر خان شادمانی بنشاند. چرا؟ که در بینش ایرانی زمین جشنگاه هست و همه ما دستیاران خدا در کار جشن سازی. ما آمدیم تا جهان را، زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی زمین، برای همه، نه تنها برای خود. این است بینش ما و این است آیین شهریاری. و فردوسی آمده است تا این آیین شاهنشاهان نو کنه، به ما نشان دهد که ما فرزندان جمشید و فریدون و کیخسرو و رودابه و سیندخت و فرانک و گردآفرید دلبریم، نه بردگان خلفای تازی از ابوبکر تا علی و دیگر خلفای عباسی و اموی و سلاطین ترک و تاتار و مغول. ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان گردآفرید دلبریم، ما فرزندان رستمیم، ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان فریدونیم، جمشیدیم، ما فرزندان کوروش بزرگیم، نه فرزندان محمود احمد نژاد. جایگاه خود بدانیم. آیین ما آیین ایرانی است، نه این آیین بیابانی اسلامی. فردوسی آمده است اینها را به ما بدهد. بپیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم. همانا که دل را ندارم برنج، اگر بگذرم، یعنی هنگامی که بمیرم، زین سرای سپنج، به دانگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این رش را یک بار دیگر بخوانم. به دانگه که اندر جهان داد بود. کدام گه، کدام زمان؟ زمان شاهنامه، زمانی که داستانهای شاهنامه در آن رخ میدهند. به دانگه در آن زمان اندر جهان داد بود. بیداد نبود، خامنه‌ای نبود، جمشید بود، محمد نبود، زرتشت بود، علی نبود، رستم بود، حسین نبود، سیاوش بود. در اون زمان به دنگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این واپسین رج ما را با جهانبینی این مرد بزرگ آشنا می سازد. او روزگار شاهنامه را، روزگار داد و داد را در پرتو شهریاران ایران می داند. این روزگار بهی با یورش تازیان به ایران شهر به پایان می رسد و روزگار بیداد بر مردم ایران چیره می گردد با آمدن اسلام. ما امروز در این 43 سال نیست که دست زوراور این اهریمنان بر گردی فسرده ما مردم ایران تازیانه میکشن. نه، همیهنانم 1400 سال است که الله و رسول همچنان بر گردی فسرده ما مردم ایران تازیانه میکشن، از دوری به دوری دیگر. گهگاهی مانند روزگار سامانیان یک شهابی درخشید تمام شد، ولی در تمامی این 1400 سال یک روز نشد که ما مردم ایران آب خوش از گلوی ما پایین رود. یک روز ما پرتوی از خورشید داد در این سرزمین تاریخی ندیدیم. فردوسی از این بیداد اسلام و مسلمانی همواره به فریاد است. میخواهد من و تو هم به فریاد باشیم. نه به فریاد باشیم از خامنه‌ای، نه به فریاد باشیم از این سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی، نه به فریاد باشیم از کسانی که اینها رو بر سر کار آوردن. آقا به فریاد باشیم از این آیین بیابانی اسلام، از این الله بیابانی پتیاره، از اینها باید به فریاد باشیم. این خواستگاه اون سیه روزگاری ما مردم ایران است. همه ی کوشش شبان روزیش این است که با به فرجام رساندن این نام برنامه دست زوراور مرگ را از دامن خود کوتاه کند. یعنی نمیرد، جاودانه بماند. همان گونه که زمان جاودانه است، او هم میخواهد جاودانه بشه. دوست دارد جاودانه بشه. من هم دوست دارم جاودانه بشم. ولی آیا توان کاری را که او کرد آیا من هم دارم؟ همه ما دوست داریم جاودانه بشم. ولی او برای این جاودانه شدن میکوشد، هزینه میگذارد، کار میکند. ولی میخواهد به هر بهایی که شده دست زوراور مرگ را از دامن خود کوتاه بکند. و همانند خورشیدی جهانتاب در سپهر ادب جهان جاودانه بدرخشد. خودش میگوید چون این نام برنامه آمد به بن، اکنون که دیگر به پایان رساندم خیلی شادمان است، با همه گرفتاری های مالی که دارد، با همه گرسنگی ها و تشنگی ها بسیار شادمان است. چرا؟ چون میداند پیروز شد، میداند که دیگر نخواهد مرد، حتی اگر بخواهد بمیرد نمیتواند بمیرد. فردوسی یکی از کسانی است که نمیتواند خودکشی کند، نمیتواند بمیرد، حتی اگر خودش بخواهد نمیتواند. این توان از او گرفته شد. چه کسی این را از او گرفت؟ خودش. چون این نام ور نام آمد ببن، زمان روی کشور شود پرسخون. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد افشین گرامی، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین یعنی وجدان، پس از مرگ بر من کند آفرین. البته که چنین است، البته که پدر فردوسی بزرگ، همه ما آفرین گوی تو هستیم، همه ما سپاسگزار از تو هستیم، همه ما دستبوز تو هستیم پدر، همه ما دوستت داریم. جاودانی بمان و در این جاودانگی خوش بزی، خوش باش در کنار ایزدان، در کنار بهان، در کنار رستم، در کنار کوروش بزرگ، در کنار جمشید، در کنار همه بزرگان خوش باش پدر. درود بر تو. دین در اینجا همان گونه که گفتم، همان دعنا یا وجدان و چشم خورشید گونه درون بین است که میگوید هر که دارد دین، نه اینکه این دینهایی که امروز دارد کاری با آن دین برآمده از منواژه دینو که من یک بار در برنامه شما گفتم از زبان اکدی که امروزه میشناسیم ندارد. میگوید تا جهان برجاست هر کس که بویی از خرد و وجدان برده است بر من درود و آفرین خواهد فرستاد که تخم سخن را پراکندم. آقا در این کشتزار فرهنگ ایران من تخم سخن را پراکندم که شاهنامه من است. هر چی میخواهند بکنن هرگز نخواهند توانست رویش و بالش این تخم را که من افشاندم از میان بردارم. یا با این دانشنامه کلان دست زوراور مرد را از دامن خود کوتاه کردم. زمان داریم افشین جان یا من تمام کنم؟
1: زمان داریم پدر جان، ما الان نیم ساعت دیگه وقت داریم.
0: بس بسیار. ببینید 30 سال، 30 سال زندگی با شهریاران و پهلوانان شاهنامه زیستن. چرا میگویم با آنها زیست؟ برای که هر کسی که از همراه با فراشد آفتاب می نشیند، خامه به دست می گیرد و می نویسد و سپس خواهیم دانست که چگونه می نویسد. نه گمان برید که همه روزه 5 صفحه می نویسد، نه، اگر روی هم جمع ببندیم روی هم می شود شاید روزانه 5 رج گفته است. این را در هنگام خواهیم گفت، خواهیم دید. چرا؟ چون بسیار سختگیر است روی واژگان، بسیار سختگیر است در پیامی که در پسا پشت واژگان میخواهد به مراتب برساند. این گونه نیست که مانند یک کارخانه بنشین است سخن ببافد، این گونه نیست. بسیار سختگیرانه روی بکار بردن هر واژه شاید ساعتها زمان میگذارد، شاید خامه بر زمین مینهد، برمیخیزد، راه میرود، میاندیشد اگر این واژه را من به کار ببرم پیایندش چه خواهد بود، در پس پشت این واژه چه اندیشه ای شاید به مغز خواننده من برسد. پس این نه، این خوب نیست، واژه دیگری. با کندی پیش برود. ولی با چه کسانی زندگی می کنم؟ نه تنها با همسر نازنینش که بسیار دوستش می داشت و با دخترش، با پهلوانان شاهنامه زندگی می کنم. او هر روز با رستم است، هر روز با رستم میخورد، مینوشد، با رستم میرزمد، با رستم سوار اسب میشود، میافتد، زخم میخورد، با رستم میمیرد. هر روز این زندگی است و با شاهان 30 سال، 30 سال در بزم پهلوانان و شهریاران ایران نشستن و جام به جام آنها زدن، 30 سال در رزم و بزم پهلوانان و شهریاران ایران پا به پا و شانه به شانه آنها در میدانهای رزم جنگیدن، افشین جان خواه ناخواه سرشت شهریاری و اون سرشت پهلوانی به این مرد بزرگ شاهنامه سرا بخشید است. خودش یک پهلوان است، خودش یک شهریار است، منش پهلوانی دارد، سوارکار است، رزمنده است، به بزم می نشیند همانند یک پهلوان و دیدیم بزمش را با همسرش در نشست پیشین. چگونه بزم آراست و این بزم را همسرش برای او آراست. ولی پهلوان با منش پهلوان، آنچه که بینش و منش و جهان بینی شهریاران نیکسرشت و پهلوانان نیک منش ایران است، همگی منش و سرشت او هم شده است. درست اون سرشت پادشاهی دارد، درست آن چگونگی یا اون حال و هوای پادشاهی دارد و شهریاری. برای نمونه گرامی داشت خرد، همیهنانم این رو در نشست آینده هم شاید بهش برسیم و خواهیم گفت که در هیچ نامه ای در میان نامه های جهان، در هیچ نامه ای در میان نامه های ایران، نامه همون کتاب است، و اندازه شاهنامه خرد تا بدین پای ستوده نشده است. من هیچ نامه دیگری نمی‌شناسم. بسیار شادمان خواهم شد اگر از میان بینندگان ما و شنوندگان ما کسانی پیدا شوند بگویند نه شما اشتباه می‌کنید، نامه دیگری هم هست که تا بدین اندازه شاید بیشتر خرد را گرامی داشته است. ولی من نمی‌شناسم. شاهنامه را افزون بر رزمنامه و بزمنامه و ایراننامه و نامورنامه و دیگر نامه هایی که به آن دادن، خرد نامه هم میتوان گفت. خرد چشم جان است چون بنگری. افشین جان تو بی چشم شادان جهان نسپری. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ یعنی ساعت و برگ زندگی. پس پیش از اینکه دنبال مبلمان و خانه و اتومبیل و پرده و مقام و پول بانکی و این چیزها باشی، نخست خرد، پیش از همه اینها خرد باید ای نامور برگ تو، ساز و برگ زندگی تو باید همگی بر روی خرد استوار باشد. بیش از 500 رنج من همه را گرد آورده بودم ولی دیدم زمان نخواهیم داشت. بیش از 500 رنج در ستایش خرد و نزدیک به 1000 رنج یا بیس در ستایش دانش. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید ببن. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. تو بر مایه دانش خود مایست، افشین نازنین من، تو بر مایه دانش خود مایست که بالای هر دانشی دانشیست. هر اندازه بدانی باز هم باید بدانی، کم است. خیلی میدانی؟ نه، کم میدانی، باز هم باید بیشتر بدانی. باید بروی ببینید چگونه برمیانگیزد جوان رو به دانش اندوزی. برخی از سخنسرایان بیمایه در دربار محمود که چشم دیدن ابر سخنسرا ایمانند فردوسی را نداشتن، گفتن که فردوسی شاهنامه را تنها برای دریافت پاداش از محمود سرود، سلطان محمود غزنوی، و شمار رجهای آن را تا 60,000 فرا برد با امید اینکه 60,000 سکه زرین از محمود ترک تبار و سر به فرمان خلیفه تازی دریافت کند. و جای اندوه بسیار دارد که بس بسیاران این سخن را باور کردند و پراکندند، به ویژه اسلامگرایان و به ویژه این چپولهای ایرانی، پشت به میهن کرده های ایرانی. این سخن را که برآمده از خامی بدنویس و زشتنویس شاعران دربار سلطان محمود غزنوی بود و چشم دیدن او را نداشتن، این یاوه ها گفتن و اندوهمندانه برخی از ایرانیان پشت به میهن کرده اون را مانند درفش برافراشتن. هیچ آدم خردمندی یاران نمیتواند این یاوه ها بباورد. این سیمرغ بلند پرواز سپهر فرهنگ ایران که میرود ایرانش را از بند و زنجیر تازیگرایی و از داغ و درفش اسلام و مسلمانی رهایی بخشد و خود جاودانه در آسمان فرهنگ ایران خورشیدگونه بدرخشد، چگونه میتواند 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن شاهنامه یا سرودن شناسنامه مردم ایران در گذرگاه باد بگذارد و در واپسین روزهای زندگی همان گونه که دیدیم پیرانه سر آرزوی یک جام می و یک سیخ کباب داشته باشد؟ این با خرد سازگار است؟ این همه ستایش خرد و این همه نابخردی از سوی این پشت به میهن کرده ها؟ همه میدانیم که فردوسی کار سرایش شاهنامه را پیش از نشستن محمود بر تخت سلطنت آغازیده بود، ولی چرا پس از پایان کار آن را به پیشگاه محمود برد؟ این درست است، شاهنامه اش را برد به دربار محمود. پاسخ بسیار روشن است. کسی که همه دار و ندار خود را بر سر سرایش شاهنامه از دست داده و با تنگ دستی بسیار آزاردهنده روبرو گشته است، توان بازنویسی یا نسخه برداری از روی آن را که ندارد، چاپخانه که نبود به برات بگوید چاپ کنید در 3000 نسخه. چه می کردن؟ نویسنده یا سخنسرا اون چرا که سروده بود می داد به دست کسانی که خوشنویس بودن، دبیرانی که خوش می نوشتن و به اونها پول می داد. حالا من فردوسی چه اندازه باید پول بدهم به 10 تن، تنها 10 تن که 10 نسخه از شاهنامه بنویسن؟ هر یک دست کم 3 سال 4 سال زمان خواهد گرفت. من که یک سیخ کباب ندارم، یک جام می ندارم، نان بر روی سفره من نیست، از کجا بیاورم؟ و اگر نکنم چه می شود؟ هیچ، گم می شود. باید پول بسیار داشته باشد تا 10 دبیر خوشنویس را به کار گیرد و شاهنامه را با آنها بسپارد تا با دبیری خوش آن را بازنویسی کند. در آن زمان که فناوری چاپ نبود، همه نویسندگان یا سخنسرایانی که میخواستند کارشان فرادست بس بسیاران جا بگیرد، کارشان را به یک پادشاه یا یک فرمانروای توانا پیشکش میکردند. با آن پادشاه یا آن فرمانروا بود یا یک استاندار، یک سپهسالار که توانایی داشت چنین میکرد، با آن نوشته جاودانی میشد، میماند، اگر نه از میان میرفت. محمود یا سلطان محمود، که من واژه سلطان رو برای او دوست نمیدارم و به کار نمیبرم، توانایی بسنده برای انجام این کار را داشت. از سوی دیگر کسانی که با تاریخ ایران آشنایی دارند میدانند که کم و بیش همزمان با بردن شاهنامه به دربار محمود در سال 401 کوچی، افشین جان خواهش میکنم اینها رو، یاران همه شما این رو نگاه کنید به جرفی، در سال 401 کوچی که برابر می شود با 1010 زایشی یا میلادی، سال بسیار تنگی بر مردم خراسان گذشت، نه تنها بر فردوسی. برای دیدن گوشه هایی از آن روزگار تنگی و بی سر و سامانی مردم خراسان، نگاهی به تاریخ یمنی بیندازیم. اگرچه می دانم بسیاری از شما آزرده خواهید شد، ولی چاره نیست، ما باید بکوشیم تا این یاوه ها از دامن این مرد بزرگ بپیراییم. تاریخ یمینی گزارش میکنه سال 401 را، همون سال که فردوسی شاهنامه را به سلطان به دربار محمود برد، می‌نویسد دانه گندم به قیمت از دانه مروارید گذشت. یک دانه گندم بهایش از یک دانه مروارید گذشت و سنبلی آسمان بر سنبلی زمین حسد آورد. یعنی روشنان آسمان رشک ورزیدن بر یک خوشه گندم که این از آنها زیباتر به چشم مردم. کار به جایی رسید که در نیشابور قرب 1000 آدمی هلاک شد و کس به قسل و تکفین و تدفین ایشان نمی رسید. شدت آن محنت به جایی رسید که مادر بچه می خورد و شوهر زن را می کشت و می جوشانید و به اجزای او و اعضای او تزجی و تقضی می کرد. مردم رو از شوارع در می ره بودند و می کشتند و می خوردند. از سگ و گربه و امثال آنها هیچ نماند. اینها را در تاریخ یمینی بخوانید و در نوشتارهای دیگر. این روزگاری است که سالهای پایانی زندگی فردوسی و فردوسی در این سال شاهنامه را برد به دربار محمود که این مال شما. شما ترتیبی بدهید که این تکثیر بشه. فردوسی در این سال 80 سال است. چنانچه در دادخواهی او از سپهر دیدیم، افزون بر پیری و ناتوانی های تنی، تنگ دستی و انبوهی از گرفتاری های مالی هم بر او یورش آورد. در گرماگرم این همه گرفتاری های بیرون از شمار، تنها پناهگاهش همین گرامینامه است، همین شاهنامه است. به ویژه که می دانیم همه دارایی خود را نیز بر سر سقوطن شاهنامه از دست داده است. پس برای گشایش این همه بندهای دست و پاگیر و گذر از این همه راهبندهای سخت گذر، نامبرنامه خود را به محمود پیشکش کرده باشد. این نه چیزی از ارزش فردوسی می کاهد و نه چیزی بر ارزش محمود می افزاید. واپس این نکته این که برخی فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و ملیت ایرانی می دانند. زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی. این سخن افشین گرامی هم درست است و هم درست نیست. درست نیست چون می دانیم که از پیرامون 160 سال پیش از فردوسی سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به زبان پارسی سری سروده. فردوسی نخستین نبود و درست است چون فردوسی بارون سخن پردازان پیش از خود به ستایش فرمانروایان ترک و تازی نپرداخت و خامه زرین خود را به این گونه آلودگی ها نیالود، مدیح سرایی نکرد، آنها کردند و شناسنامه مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد. از این روز که ما او را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می داریم. پیش از آن کسی بدین شیوه کار نکرد. گمان می کنم تا همینجا بسنده کنیم. افشین گرامی، اگر پرسشی داشته باشید من پاسخ می دهم، وگرنه دنباله سخن را از نشست آینده با خداوند جان و خرد از خود شاهنامه آغاز می کنم.
1: یه پرسش فقط. اولا خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و این مطلب رو برامو گفتین، ولی یه پرسش این که شما هم تو برنامه قبلی هم تو این برنامه و هر وقت که راجع به شاهنامه صحبت میکنین میگین گرامی ترین نامه جهانه و دوستان دیگه هم میگن این شاه نامه هاست اصلا. چرا؟
0: ببینید، ما تا اونجایی که کسانی که کتاب میخوانند، کتاب در دست دارن و دستاشون به کتاب چسبیده است، میدانن که هر کتابی یک جستاری ویژه‌ای رو در بر میگیرد. حالا یا فلسفه است یا رمان است یا تاریخ است. اگر تاریخ است، بخشی از تاریخ یک سرزمین یا بخشی از تاریخ جهان رو در بر میگیرد. شما در هیچ نامی در جهان، در هیچ کتابی در کتاب‌های جهان از یونان بگیرید تا امروز، یعنی از یونان باستان و سپس بروید به سراغ اسطوره نویسان هندی، اساطیر بابلی، اساطیر آشوری، اساطیر رومی، و دیگر اساطیری که در جهان معروف هستند و شناخته هستند، همه اینها را بنگر. هرگز آنچه که در شاهنامه درباره تاریخ جهان آمده است نخواهید. یعنی فردوسی ما را میبرد از آغاز، از داستان گیومرد، پدیداری آدمی روی زمین. و من بسیار شادمان خواهم بود که در یکی از نشست ها همراه باشیم با پروفسور حسام نوذری، هنگامی که ما داستان گیومرد و داستان تهمورس و داستان هوشنگ رو ببیشه این سه بخش رو که میخوانیم، ایشون از دیدگاه دانشیک ما رو راهنمایی کنند که ما در کدام بخش از تاریخ جهان داریم زندگی میکنیم. یعنی گیومرتی که برهنه بود و همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه زندگی میکرد، برهنگی خودش رو نمیشناخت، نان برای خوردن نداشت، هیچ سامان و برگی در زندگی نداشت، همراه با دیگر زیستمندان در قارها و در دشتها و در کوها زندگی میکرد و مانند بوزینه از درختها بالا و پایین میرفت، ما در چه دوری از روزگار هستیم؟ این کدامین گروه از تبار آدمی است؟ شما در هیچ کتاب دیگری ندارید در جهان. و سپس روزگار سیامک، یخبندان بزرگ، و سپس هوشنگ، فرونشستن اون یخبندان‌های بزرگ و آغاز طوفان‌ها، و سپس پس از فرونشستن طوفان‌های پس از یخبندان، آغاز شهریگری، پس از کشف آتش، آغاز کشاورزی، آغاز روستانشینی، و سپس در روزگار تیمورس آغاز سپاهیگری، رزماوری، پاسداری از آب و خاک، پاسداری از میهن، و سپس در روزگار جمشید. اینها رو شما در هیچ کتاب دیگری، نه در کتابهای ایرانی یا نامه‌های ایرانی و در نامه‌های بیگانه نخواهید دید. از سوی دیگر این یک بخش بگوییم که ببینید، بهتر از همین جا بگویم، شاهنامه یک پیکر بزرگ است. این پیکر زنده است، جان دارد. شما در هیچ نامه دیگری این جان را نمی‌بینید. گزارشگر یک رخداد است، ولی شاهنامه زنده است، جان دارد و پیکر دارد و اندام‌های گوناگون دارد، اندام‌های بسیار بسیار زیبا و باشکوه و شوربختانه سایه هم دارد. حالا چرا گفتم شوربختانه؟ بلکه این سایه ها گاهی ما را گمراه می‌کنند. و یک سایه ندارد، سایه های بسیار دارن. این سایه ها کدامن؟ کالبود بیرونی داستان ها، اینها سایه ها هستن و هر یک از ما به گونه آن سایه را میبینیم و نمی کشیم که پسا پشت این سایه را بنگریم. یعنی داستان گیومرد یک سایه است، نه خود داستان، سایه این کالبود است، ولی این کالبود جان دارد، زنده است. پس ما باید برمیم به سراغ آن جان، کاری که ما میخواییم در این رشته برنامه انجام بدهیم با کمک دانشمندان دیگر. این جان از این روح هست که میگوییم گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان، یا شاه نامه های. آها، خود فردوسی که نگفته است شاهنامه، خود فردوسی گفته است سر نامور نامه، در جای دیگری گفته است سر و سایه فکن. این شاهنامه را ما این نام را به او دادیم و گمان بردن که این نامه شاهان است و شما در بسیاری از پیشگفتارهای شاهنامه های گوناگون خواهید دید که این گزارش شاهان است. چنین نیست. ایرانیانی که به این نامه این برنامه را دادن و گفتن شاهنامه، یعنی شاه نامه ها، یعنی همه نامه های جهان، هر چی که در جهان تا کنون نوشته شده است، همه اینها رعیتند و یک پادشاه در بالا هست، اون شاهنامه است.
1: سپاسگزارم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این توضیحات قشنگ رو دادین. تایی داری بعد.
0: سپاس.
1: بدرود.
2: با درود خدمت یکایک شما بینندگان گرامی و سروران عزیزم. امروز در خصوص یک موضوع بسیار مهم با شما سخن خواهم گفت، موضوعی که شاید برای ما ایرانی ها جذاب هم باشه. طبیعتاً بسیاری از ما ایرانیان، چه در مقام مردم عادی و چه در مقام کسانی که به عنوان کارشناس در امور اسلامی یا تاریخ اسلام سعی می‌کنند اظهار نظرهایی داشته باشند، همیشه شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام بودند جذاب بودند و حتی کار به جایی رسید که بسیاری سعی کردند اساساً اسلام رو ساخت و پرداخته این ایرانیان بدانند. خب ما شخصیت‌های معروفی هم داریم مثل سلمان فارسی که بسیاری سعی می‌کنند جایگاه او رو برجسته بکنند و اساساً اسلام رو ناشی از اقدامات سلمان بدانند، پیامبر اسلام رو شاگرد او خطاب بکنند و از این قصد داستان ها. در کنار نام هایی مثل سلمان فارسی ما نام هایی هم داریم که در جنگ هایی مثل جنگ بدر و حتی جنگ احد در کنار محمد قرار گرفتند، کسانی که ایرانی بودند و از اونها با نام های ابو کفشه و همینطور رشید فارسی نام برده شد که ما در جایهای مختلف اونها رو نام بردیم و ذکر کردیم. اما در این برنامه قصدم این است که یکی از به اعتقاد من مهمترین شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام قرار داشته رو عرض کنم که شاید نامش به گوش بسیاری از عزیزان ما نخورده باشه. شاید اگر قرار هست یک ایرانی تأثیرگذار رو در کنار پیامبر اسلام نام ببرن، بیگمان به جای سلمان فارسی باید از اون نام برد. طبیعتا این نام برای بسیاری از عزیزان ناشناخته است و من سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه مواردی رو عرض بکنم. ما در تاریخ اسلام شخصی داریم به نام سالم که آزاد کرده ابو حذیفه هست و به نام سالم مولای ابو حذیفه یا ابی حذیفه از اون نام برده میشه. ابو حذیفه که در واقع فرزند عتبه بن ربیعه هست و از بزرگان قریش محسوب میشه، همان کسی است که در جنگ بدر کشته شد و به نحوی پدر همسر ابو سفیان یعنی هند هست. او فرزندی داره که جزء پیشگامان اسلام محسوب میشه و به نام ابو حذیفه او رو میشناسن. سالم که یک ایرانی بوده بعدها به حالا بردگی در میاد و ظاهرا در جزء ایرانیانی بوده که در شام حضور داشته و توسط سلام ابن جبیر قرظی او به مدینه آورده میشه و با توجه به اینکه هوش و ذکاوت بسیار زیادی داشت اما زبان عربی رو خوب نمی دانست. این نکته از آن رو مهم هست که ما در آیه 103 سوره نحل می بینیم که برای پیامبر اسلام خب مشرکان و افرادی که معارض او بودن معلم در نظر گرفته بودند، یعنی می گفتن پیامبر اسلام اینها رو از کسی یاد می گیره و سپس اونها رو به عربی میخوانه و برای ما آورده. قرآن در آیه 103 سوره نحل اشاره میکند که آن کسی که اینها مدعی هستند به تو میآموزد زبانش عربی نیست، عجمی است. پس بنابراین قرآن میپذیره که یک شخصیت حقیقی وجود داشته اما معارضه او با زبان اوست، یعنی معتقد است او عرب نیست که بخواد قرآن رو یا به نوعی کلام محمد رو به این شکل روان عربی خودش عنوان بکنه. حال من مناقشه ندارم در این که اساساً آیا قرآن آنقدر بلیغ و شیوا و زیبا هست یا نه، فعلا محل بحث من این نیست، اما عرضم این است که قرآن معتقد هست آن شخصی که اونها نام میبرن عجمی است، یعنی زبان غیر عرب دارد. سالم در مدینه توسط زنی به نام سبیته که در واقع از اوسیان هست و دختر یار خریده میشه، تحت دامان این زن پرورش پیدا میکنه و خب طبیعتاً مدینه کانونیست برای یهودیان، در آنجا بیت المدارس داشتن و آموزش های اینچنینی وجود داشت. او بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه میآید، یعنی این خانم بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه میآید. سبیته او رو آزاد میکنه و به نحوی به ابو حذیفه میبخشه و جالب این هست که ابو حذیفه او رو به فرزندی میپذیره، یعنی در واقع سالم رو به عنوان فرزند خود در نظر میگیره و خب اشاره کردم او از بزرگان قریش بود و پدر او هم از بزرگان قریش بود. لذا ما وقتی میبینیم که فاطمه دختر ولید ابن عتبه زمانی که به ازدواج سالم در میآید هیچ

اسلامی آوردن. زمانی که مهاجرین یعنی مسلمانان مکه و خب افرادی که قرار بود به مدینه مهاجرت بکنند، ما میبینیم که سالم به عنوان پیش نماز منصوب میشه، یعنی در میان مهاجرینی که آوردن حتی عمر ابن خطاب در میان آنها بود، ابو سلمت ابن عبدالاسد در میان آنها بود، شخصی مثل سالم از طرف پیامبر اسلام به عنوان پیش نماز تعیین میشه و خب این نشان جایگاه اوست که میتواند هم به نوعی پیش نماز باشه، هم قرآن رو بخوانه و ظاهرا آنقدر مسلط بوده بر قرآن که به پیش نمازی هم منسوب شده و دانایی او در واقع سبب شده بود که او به عنوان پیش نماز باشه. حتی روایتی وجود دارد از عایشه که میگفت روزی از کنار مسجدی در واقع در مدینه عبور میکرد، دید صدای بسیار زیبایی از درون مسجد به گوش میرسه که در حال خواندن قرآن هست. وقتی این خبر رو به پیامبر اسلام داد، او به مسجد میره و میبینه سالم هست که مشغول خواندن قرآن هست. جمله‌ای که پیامبر اسلام میگوید این است که خدا را سپاس میگویم که در امت من شخصی چون تو را قرار داد، و این نشان از جایگاه برجسته سالم میدهد که او توانسته بود تا آن اندازه در دستگاه فکری و دینی پیامبر اسلام پیشرفت بکنه و به آن جایگاهی برسه که پیامبر اسلام افتخار این مطلب رو داشته باشه. خب عرض کردم او در مکه حضور داشت، در حالی که سلمان بنابر نقل تواریخ زمانی است که بعد از هجرت محمد در مدینه توانست خود رو به پیامبر نزدیک بکنه، حتی در آن زمان برده بود و بعد از جنگ احد بود که خود رو آزاد کرد و در غزوه خندق در کنار محمد قرار داشت. اما جالب این هست که سالم رو از اهل فارس یعنی استخر فارس دانستن و نام پدر او رو هم معقل ذکر کردن، ولی ظاهرا از نسب او و به نوعی اجداد او هیچ آدرسی موجود نیست و برای همین تا حدود زیادی ناشناخته مونده، اما او رو بلا شک ایرانی دانستن و از اهل فارس و به عنوان پیشگام مسلمانان ایرانی در واقع از او نام بردن، چون ابو حذیفه دوست عثمان بود و اینها خیلی سریع به در واقع پیامبر اسلام ایمان آوردن، در کنار او قرار گرفتن و طبیعتا سالم هم که فرزند ابو حذیفه محسوب می شد توانسته بود در داخل جامعه اسلامی یا آن گروه کوچک اسلامی خود رو به خوبی جا بیندازه. پیامبر اسلام زمانی که به مدینه آمد میان افراد خب عقد برادری بست. یک عقد برادری زمانی بود که در مکه ایجاد شده بود و ما میبینیم که پیامبر اسلام سالم رو با ابو عبیده جراح که یکی از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام هست و تاریخ اسلام با او برادر میکنه و این نشان از جایگاه بالای شخص سالم داره. بعد از اینکه ابو حذیفه با سهله دختر سهیل ابن عمرو ازدواج میکنه، سالم دیگر شخص بزرگی شده بود و عملا دارای محاسنی بود، ریشی داشت و این خب به هر حال مسئله حجاب و محرم بودن مسئله بسیار حادی بود. یکی از نکات شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام برای شخص سالم حکمی رو می آورد که امروزه به نام رضاء کبیر معروف است یا کبیره معروف است، و این به این معناست که شخصی که به نوعی می‌خواهد با یک شخص دیگر محرم بشه و به نوعی آن مسائل مربوط به حالا حرمت‌ها کنار بره، میآید و به آن شخص شیر میده، از پستان خودش شیر میده تا بین اینها محرمیتی حاصل بشه که به این محرمیت میگوید رضایی، یعنی در واقع محرمیتی که بر پایه شیر دادن یا رضا هست، و ما افراد زیادی رو میبینیم که در درون جامعه اسلامی چنین حالت برادری در واقع با هم داشتن، مثل حمزه و پیامبر اسلام که همه اینها از صهیب کنیز ابولهب شیر خورده بودن و برادر هم محسوب میشدن، این گونه رفتارها وجود داشت. اما دیده نشده بود که برای یک شخص مسن یعنی یک مرد بالغ چنین حکمی صادر بشه که آن مرد بالغ بیاید از پستان یک زنی که در همسری شخص دیگری شیر بنوشه و بعد بشود محرم او. و خب این یکی از احکام شاید بسیار ابتدایی و بسیار مضحکی است که در جهان اسلام وجود داره
و ما میبینیم که پیام

پیامبر اسلام در مورد سالم این حکم رو صادر کرد که جای پای او در فقه و تاریخ اسلام وجود داره. سالم شاید بدشانس بود که در حدود سال 12 در نبرد یمامه کشته شد، یعنی بعد از پیامبر اسلام او نزدیک به یکی دو سال زندگی کرد و سپس در نبرد یمامه کشته شد. به این دلیل من این رو عرض میکنم که بعدها عمر ابن خطاب زمانی که ضربت خورد و در بستر مرگ قرار گرفت، برای تعیین جانشین خود به دو نام اشاره کرد، یکی همین سالم که مولای ابو حذیفه بود و دیگری ابو عبیده جراح. یعنی میگفت اگر اینها زنده میبودند من این افراد رو به عنوان جانشین خود انتخاب میکنم، و این نشان از جایگاه بالای او میدهد، در حالی که سلمان فارسی خب در زمان عمر زنده بود، بعد از مرگ او در زمان عثمان فوت کرد، اما عمر هیچگاه در مورد او چنین مطلبی نگفته بود و اساسا سلمان بیشتر به خاطر علاقه و نزدیکی به علی نزد ایرانیان برجسته شد و بعدها هم خب طبیعتا حکومت مدائن رو گرفت و ما ایرانی‌ها سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم. اما اگر ما می‌دانستیم و این دانش رو داشتیم که در نزد پیامبر اسلام یک شخصیتی بسیار قوی‌تر از سلمان هم حضور داره به نام سالم مولای ابی حذیفه، او رو برجسته می‌کردیم. بسیاری از صحابه سالم رو دوست می‌داشتن و از او به عنوان مردی صالح و نیکوکار نام می‌بردن و حتی عبدالله ابن عمر به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشت نام یکی از پسران خود رو سالم گذاشته بود. حتی روایتی از بخاری آورده شده که در واقع این نقل روایت که اشاره می‌شد که محمد گفته اگر می‌خواهید قرآن رو از کسی یاد بگیرید از 4 نفر یاد بگیرید، و اون عبدالله ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب و سالم مولای ابی حذیفه است. جایگاه چون این شخصیتی به دلایل متعددی برای ما ایرانیان مخفول ماند و شاید چون بسیاری از ما اهل تحقیق و مطالعه هم نیستیم مراجعه نکردیم به کتاب‌هایی که در مورد این شخصیت‌ها نوشته شد، که واقدی در کتاب طبقات، در واقع ابن سعد کاتب واقدی در جلد 3 کتاب طبقات این مطلب رو به ذیل در واقع عنوان سالم مولای ابی حذیفه آورده و به نقل‌های از او اشاره کرده. در میان کتاب‌های تاریخی هم خب نقل‌های متعددی از او وجود داره. بنابراین به نظر میرسه در کنار نام‌های بسیار زیادی که برای مشاورین یا راهنماهای محمد ذکر شد در آیه 103 سوره نحل، ما میتوانیم نام سالم مولای ابی حذیفه رو هم بگنجانیم در کنار افرادی مثل جبر یا همون جبیر یا عداس، صهیب و دیگران، و بتوانیم نتیجه بگیریم که اگر قرار باشد ما ایرانی ها شخصی رو برجسته بکنیم یا به نوعی بخواهیم بگوییم او جایگاه ویژه‌ای نزد در واقع مسلمانان و علل خصوص پیامبر اسلام داشته، به نظر من بیگمان باید نقش سالم مولای ابی حذیفه را برجسته بدانیم که حتی نزد عمر بن خطاب با آن همه سختگیری دارای جایگاه ویژه‌ای بوده، و شاید چون او مواضعی دوستانه نسبت به علی نداشته و البته مواضع دشمنانه هم نداشته و در واقع شخصیت بی‌طرفی بوده، شیعیان سعی کردن اون رو برجسته نکنن و طبیعتاً در ادبیات تاریخی ما ایرانیان هم نام او نیامد، چون ما ایرانیان عادت کردیم هر کسی که به نوعی به شیعیان وصل شده ما سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم، افرادی مثل مختار ابوعبید ثقفی و دیگران رو منتقم آل علی بدانیم، در حالی که خود او بنابر آن چیزی که در تاریخ آمده یکی از فرزندان علی به نام عبیدالله ابن عمر رو میکشه، حتی به نوعی در برابر داماد حسین یعنی مصعب ابن عمیر و داماد حسن یعنی عبدالله ابن زبیر قرار میگیره و مدعی خونخواهی حسین هم هست. در واقع چون او مدعی خونخواهی حسین بود و برخی از افرادی که در قتل او نقش داشتن رو کشت، برای ما او انسان بسیار خوبی است، اما سابقه او نشان میدهد که حتی پیشنهاد تسلیم کردن حسن به معاویه رو به عموی خودش میده. اما در مورد سالم یا شخصیت‌هایی مثل سالم که نقش ویژه‌ای هم در درون اسلام داشتن ما چیزی نمی‌دانیم، چون از او گزارشی مبنی بر دوستی با علی در دست نیست، لذا سعی شده در تاریخ
تشیع یا تواریخی که به این مطالب پرداختن نام سالم مولای ابی حذیفه آورده نشود به عنوان یک ایرانی، اما بیگمان نقش او برجسته است. مردی که از اهل استخر فارس در حوالی شیراز بود و توانست از بردگی در یثرب خود رو به یک مقام بالایی برسونه که حتی با فاطمه دختر ولید ابن عتبه ازدواج میکنه و دارای جایگاه برجسته است که به پیش نمازی در حضور صحابه‌ای مثل عمر ابن خطاب منصوب میشه و پیامبر هم ابراز خوشحالی میکنه از اینکه در امت او چنین شخصیتی وجود داره. و طبیعتاً اینکه عمر آرزو میکنه کاش او زنده بود که خلافت رو به او بده نشان از جایگاه برجسته او داره. امیدوارم این مطالب برای شما عزیزان مفید واقع بشه. سعی خواهم کرد در برنامه‌های آینده موارد متعدد دیگری از مسائل تاریخ اسلام که مخفول ماند و یا به نوعی به شرح و بسط اون پرداخته نشده بپردازم تا یک معلومات جدیدی هم در کنار آنچه که اساتید و بزرگواران دیگری پیش از من فرمودن بتواند برای شما مفید واقع بشه. امیدوارم این فایل ها منتشر بشه. این موارد رو هم من سعی خواهم کرد در کانال یوتیوبی خودم به نمایش بگذارم و از نشر اون در فایل های متعددی که در کانال تلگرام و در کانال های تلگرامی دیگر هست اجتناب بکنم که برای عزیزان قابل دسترس باشه. سپاسگزار از لطف شما بزرگوارم.

0: از در دوشارم دارم به شما امیران عزیز و عرضمندم. امروز جمعه است، برنامه بیجه داریم، حتی بهش توجه کنید. زود کس کنم، در دوره پیش از انقلاب در پروپاگاندای دوران جنگ سرد سابق شده بود یک حرف رمز برای حمله به ایران، به حکومت ایران. اونایی که در خارج از ایران زندگی میکردن بینه میدیدند که این هیاهویی که ایجاد شهرهای تبلیغاتی بیشتر علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی، تمام جوامع بشریت، تمام کشورهای دنیا، خب دستگاه‌های استخبارات و دستگاه‌های امنیه داشتن، اما همه رو این رسانه‌های غرب، احزاب به ویژه چپ در غرب، رها کرده بودن، پرداخته بودن فقط و فقط به سواک در ایران. انگاری یک کشور تو دنیاست که نهاد امنیتی داره، بقیه کشورها نهادهای امنیتی رو تعطیل کردن یا اصلا نهاد امنیتی ندارن. ما سازمان‌های مخوف امنیتی داشتیم در شمال آفریقا و همینطور در خاورمیانه، دیگه دستگاه استخبارات نبودن، دستگاه‌های مخوفی بودن که کارشون فقط سرکوب مردم بود. این روزا خیلی صحبت از سوابقی که ببیشه بعد از انتشار مستند آقای پرویز ثابتی، یکی از مدیران پیشین سابک، مدیران سابک در دوران قبل از انقلاب، آقای رضا کیهان از برنامه جایت میکنه، از این سپاسگزارم. با کی هستیم؟ با کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان قانیفت. آقای قانیفت درود بر شما.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران در هر کجایی که این برنامه رو ملاحظه میکنه.
0: تو من این توضیحاتی که دادم می‌خواستم ببینم که شما تعبیر تفصیلی دربارش دارید در همین جا، بعد بپردازیم به بقیه مسائل.
1: عرض کنم که در سال 1387 که ضبط خاطرات جناب پرویز ثابتی شروع شد برای اولین بار، در سال 1390 اواخرش خب کتاب حاضر شد و ایشون افتخاری برای بنده بود که اومدن توی صدای امریکا و درباره کتاب صحبت کردن و کتاب در اختیار مردم ایران قرار گرفت به اسم در دامگه حادثه، و قرار بر این بود که یادداشت‌های خصوصیشون رو هم در جلد دیگه تکیه بکنیم و اون هم چیزایی که تکراری نباشه در دامگه حادثه، اون رو در یه جای دیگه آماده بکنیم، که ایشون تمایلش بر این هست که به اصطلاح هرچه دیرتر منتشر بشه بهتر هست. و از اون موقع در دامگه حادثه منتشر شد و این مستند که پخش شد یک کلمه بیشتر و کمتر از کتاب در دامگه حادثه نگفتن. با ذکر صفحه میشه تمام روایت ها رو نشون داد و گفت،
0: ولی یعنی در واقع سیناریو این مستند نوشته شده بود از قبل.
1: خب یعنی کتاب منتشر شده، خب وقتی یه آدمی یک روایتی داره، روایتش همه جا به اصطلاح مشترک هست. ایشون همون روایت ها رو اومدن و به صورت تصویری بیان کردن حدود 13 ساعت که از این 13 ساعت 5-6 ساعتش رو به میل خودش شخص کارگردان انتخاب کرده و اونجا گذاشته، و آخر کار هم آقای ثابتی میفرمایند که من سال 2011 مصاحبه کردم به خاطر اینی که برخی از چهره های دوران پهلوی دوم زنده بودند و من میخواستم که اونها شاهد داستان باشن. این کارگردان محبت کرده اونو سانسور فرموده، به اضافه اسم بنده حالا مهم نیست، به هر حال جهان سوم بود، دنیای سانسور. ولی از اون 13 ساعت
0: اسم شما سانسور شده تو این ریموسنه؟
1: در قسمت آخر ایشون اومده این کار کرده و به نظر من حالا نیازی به حرف زدن دربارش نیست، ولی نشان کم اخلاقی حرفه‌ای است، و یعنی آدم اخلاق حرفه‌ای داشته باشه ارجاع میده و دخل و تصرف در عنوان سخن کسی نمی کنه. مثلا در کتاب در دامگه حادثه منبام مثال، وقتی صحبتی شده حتی طرف کمونیست بوده، تروریست بوده، اسلامی بوده، نمیدونم هرچی، من ارجاع دادم با صفحه و با اسم، در حالی که ایشون مثلا اون شخص دشمن دوران پهلوی بوده. من آوردم به این خاطر که در ارجاع دادن دیگه ایدئولوژی شخصی حکم فرما نیست. وقتی کسی طرفدار مصدق السلطنه یا بختیار، خب وارد کار تاریخ معاصر نشن. بدبختی تاریخ معاصر ما در ایران اینه که یا یه گروهی طرفدار چپ اللهی ها هستن، یا یه گروهی حزب اللهی هستن، یا یه گروهی مصدق اللهی هستن. کتاب خوندن این سه گروه به نظر من تفکر انسان رو باز نمی کنه. در تاریخ معاصر باید بی‌طرف وایساد، ارجاع داد به همه اشخاص. ولی وقتی دست ببری به سانسور، یعنی که می‌خوای اون عقیده و ایدئولوژی خودت رو ارجاع بدی، و این کار قشنگی نیست در کار تحقیق. حالا چه
0: به این اتفاق افتاده در این مستند؟
1: بله به نظر من در این مستند، به نظر فهم شخصیم، یک نفر بین 88 میلیون نفر انسان، تصور ذهنیم این هست که یک عینک ایدئولوژیک پشت این مستند هست و انتخاب 13 ساعت که 5 ساعتش رو انتخاب کردن برای پخش کردن، و اون شخص به میل خودش مثلا اومده این افراد، حالا زحمت کشیده، کار کرده، ایناش مقبول، محترم، سر جا خودش، و به نظر من خوب و بدی هر کاری رو باید رک، صریح و صادقانه گفت. و این که آقای ثابتی بیاد از یک کتابی صحبت بکنه، شما اسم کتاب و اسم نویسنده رو حذف بکنید، این اخلاقی نیست و این نظر بنده است نسبت به این.
0: اعتراض کردید یا نکردید؟
1: نیازی نیست. برحال در جهان سوم و ایران از این اتفاقات زیاد میفته. مثلا طرف، شما در این چند روز دقت بفرمایید، تمام روزنامه‌های جناح راست و روزنامه‌های جناح زبان‌الملل اصلاح طلب، و همزمان در خارج از کشور مثلا شخصی که پروپاگاندایی رو که جمهوری اسلامی در روزنامه جامع جمع و کیهان منتشر میکنه، همون رو میاد مثلا با پوزخند و تمسخر با تفکر توده‌ای در کاریکاتور منتشر میکنه، و یک شخص دیگه‌ای که مصدق اللهی هست، هیچ ربطی به حزب توده نداره، میاد اون کاریکاتور رو در صفحه خودش بیان میکنه، و شخص دیگه‌ای که اصلاح طلب هست و در واقع پیرو حزب امید و میخواد برای دوره نجف آبادی و ری شهری تبلیغ میکرد، همون شخص میاد و این کاریکاتور رو تعریف و تمجید میکنه صرفا برای دشمنی با عالی جناب پرویز ثابتی.
0: اینا نشانه اتفاقا در ایران افتاد یا بیرون از ایران؟
1: در خارج از کشور. اسمن به اسم اپوزیسیون شناخته شدن. آخه بدبختی ما یکی دوتا نیست. بدبختی ما فقط ملا نیست. بدبختی ما فقط تروریست نیست. بدبختی ما جامعه ایرانی است. بدبختی ما سیه روزی جامعه ایرانی است که هنوز که هنوزه در افکار 57 به سر میبرن خیلی از این افراد. هنوز فکر میکنن کشور اداره امنیت نمیخواد. مثلا اونایی که طرفدار بختیارن، افتخارشون به اینه که در دوران ایشون به اصطلاح ساواک منحل شده، هرچی تروریست و کمونیست و تجزیه طلب بوده وارد کشور شده و جنایت کرده، این افتخار هست. مثلا این زندانیانی که در زندان ساواک بودن، کدومشون آدم حسابی بودن؟ خب به من معرفی بفرمایید یه مجرم تروریست. مثلا حالا دو تا سیلی هم خوردن، چهار تا لگدم خوردن، خب درک چت مثلا چه حقوق بشری رو تروریست میفهمه وقتی بمب میذاره منفجر بشه؟ کجای حقوق بشر
0: گفته؟ آقای قاریفن، میخوام بگم که خود ساواک رو علل اصول تا چقدر مقصر میدونید در همداستانی با انقلاب؟ در حالی که بخشی از ساواک با انقلاب بوده، یعنی شک نیست. یعنی که وقتی انقلاب شد، یکی از اولین تظاهراتی که برگزار شد در برابر نخست وزیری بود، نخست وزیری هم آقای بازرگان. اینا ساواکی هایی بودن که حقوقشون رو میخواستن، و بعد اداره هشتم ساواک که احیا شد به کارش ادامه داد، یعنی دعوت کردن رسما. بگو ببینم که خود شما تحقیقات شما چی میگه؟
1: سوال بسیار هوشمندانه فرمودید. فقط یکی از اون افرادی که در جنایت دست داره همین مهدی بازرگان هست، که من فکر میکنم اولین کسی هستم که نمیگم مهندس مهدی بازرگان، انگار مثلا مردم جامعه ایران عقب ماندن، بی سوادن، فقط یک نفر مهندس شده. اون یک نفر هم در واقع رضا شاه فرستاده خارج از کشور برای تحصیلات با پول مردم ایران، و همون شخص برمیگرده در دانشگاه شریف سخنرانی میکنه، میگه آب در یک وجب، یک وجب هر فضولاتی توش بریزی پاکه، چون این آب کر هست. این شخص با همچین مشرشعات فکری در روزنامه نیویورک تایمز میگه چتونه دارید به اصطلاح اهانت میکنید، اعتراض میکنید به حکم دادگاه های انقلاب؟ این 60 نفری که کشته شدن کمتر از اون 100 هزار نفری است که شاه کشت. کدوم روزنامه نگار، کدوم زبان امرال روشن فکر، کدوم یکی از این فعالایی که الان زبان گشاد و دهن باز نسبت به ساواک فحاشی میکنن اومدن به این مترجم قرآن متقلب گفتن اون 100 هزار نفر اسامیش کجاست؟ فقط اسامیش، حالا اصلا بقیه‌اش پیچکش، پرونده پیچکش، اسامی این 100 هزار نفر کو؟ شاه فقید ایران اون 100 هزار نفر رو که کشته و کدوم قبرستانه که مردم برن ببینن؟ آخه دروغ گفتن حد و حساب و اندازش هم باید معقول باشه، ولی اینها اینطوری نیست. همین دوران بازرگان اومدن با مقدم ساخت و پاخت کردن. از زمانی که مقدم رفت برای پلم کردن کاخهای سلطنتی، در دورانی که مصدق اللهیا میخواستن شاه فقید بره و جمهوری روسی تشکیل بدن، خب از اون موقع مقدم با این افراد مرتبط شده بود.
0: خب مقدم کی انتخاب کرده؟ خود دستگاه انتخاب کرده بود، منتخب دستگاه بوده.
1: خب دیگه منتخب دستگاه که نمیاد که ایدئولوژی کسی، کدوم دستگاه اومده ایدئولوژی فلان کارمندش رو کنترل بکنه که مثلا یک کارمندی علاقمند به بازی شطرنج هست مثلا دستگیر بشه چون ایدئولوژی کارمندش این هست؟ مثلا این که نیست. و بعدش گروه چند اداره داشته، اداره سوم مطلقا همکاری با جمهوری اسلامی که نکردن، اداره هشتم یعنی ضد جاسوسی اومدن و در واقع با جمهوری اسلامی همکاری کردن. توی چند روز خیلی از افراد یهو یک شبه شدن کارشناس ساواک، توجه به این ندارن که خب کتاب آقای هاشمی هست، تیمسار هاشمی با بنده مصاحبه کرده، تیمسار هاشمی با تاریخ شفاهی هاروارد مصاحبه کرده، همین جدیدن کتاب ساواک یکی از کارمندان اداره هشتم آقای موسوی منتشر شده. پس بنابراین همینجوری هر دنبیل که نمیشه حرف زد. گروه اداره هشتم با تصور بازرگان اومدن همکاری بکنن با خمینی. افراد گروه اداره هشتم اومدن و گفتن حقوق کارمندان ما و زن و بچه ما رو باید پرداخت بکنید. رژیم جدیدم پرداخت کرد، همین پنج سادگی. و بعد در اونجا مثلا سعادتی دستگیر میشه، در اونجا مثلا ماجرای عراق رو دوباره زنده میکنن و حتی سفارت روس کمک میکنه در این رابطه. خاطرات کوزیکچین هست شما ملاحظه میفرمایید، و از رو بی‌مطالعگی، از رو بی‌تفکری که نمیشه چیزی رو حکم داد. و افراد اداره سوم، افراد گروه ضد خرابکاری، مثلا این افراد شما آوردین که از اون افراد بهمن تهرانی هست، خب این فرد جز دروغ جز فریب چیزی دیگه ای نگفته. و همین تروریست های فدایان خلق جز توهم و دروغ چیزی رو از زبان ایشون نقل نمی کنن. جامعه بشری چه نیازی به دروغ داره و با این دروغ ها تا کی مثلا دست تا کی باید در این ناآگاهی و تاریکی و ابهام به سر ببره؟ سودش برای کجاست؟
0: آقای قانوفر، آقای ثابتی از گرایشات مقدم با خبر بودن یا نبودن؟
1: اطلاعات فریبی مقدم یک نفر تردید و شک نداره. به مثال دختر تیمسار
0: گزارش هم کرده بودن.
1: بله دختر تیمسار پاکروان زنده است در فرانسه و یکی از نویسندگان مشهور هست. وقتی که یک سناتوری اسمش یادم رفت، اگر اشتباه هم نمیخوام بگم که جسارتی نباشه، یک سناتوری که بعدن از زندان آزاد شد و اومد امریکا و در امریکا درگذشت، در زندان همسلولی آقای پاکروان بوده با آقای مقدم. جمله مشهور آقای پاکروان که همینجا تو برنامه شما گفتم این بوده که خمینی مثل کرگدن میمونه و تا انتقام نگیره ولکن نیست. این جمله کپی رایتش مال جناب تیمسار پاکروان است. مقدم گفته من بهشون کمک کردم، فکر نمی‌کنم من اعدام بشم. آقای پاکروان میگه نه خیر، من ایشون رو از مرگ نجات دادم ولی من اعدام میشه. و بعد چند شب بعدش هر دوتاشون اعدام میشه. پس بنابراین نکته ای که هست، خود دستگاه در این اواخر به شاهنشاه رها کرده بود، یعنی عقب نشینی کرده بود قدم به قدم در مقابل مخالفین. مردم ما که معترضن در چند روز فعلی متوجه یه نکته نیستن. شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی چاکرم مخلصم گفتن نیست. شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی اینه که واقعیات رو در اختیار حاکم قرار بده. حاکم کی بوده؟ شاهنشاه ایران، آریامه محمد رضا شاه پهلوی. ساواک تمام صحنه رو در اختیار ایشون گذاشته.
0: حتی در مورد مقدم، حتی در مورد
1: در برابر تمام مسائل تصمیم با شاهنشاه هست و پادشاه مملکت خودش تصمیم میگیره و تصمیم گرفته. پس بنابراین اینکه بعضیا میگن ساواک خیانت کرده، خیانت در کجا؟ خیانت به کی؟ این خیانت کجاست؟
0: کجا؟
1: یا مثلا میگن تخریب، تخریب شده، تخریب در کجا؟
0: آقای بابا اتفاقاتی قبل از انقلاب افتاده در شبهای انقلاب، اتفاقاتی که نباید بیفته ولی افتاد. امیرعباس خویدا رو دستگیر کردن، انداختن به زندان. قطعا سواک دخیل بوده در دستگیری او و میدونیم یکی از اشتباهات متش گذشته بوده دستگیری شخصیتی که واقعا به ایران خدمت کرد و ایران رو دوست می‌داشت. کاری هم از دست برآمد انجام داد. روشنفکر بود، اندیشمند بود، متفکر بود، برخلاف همه اون شایعاتی که مخالفانش به سر زبون ها انداخته بودن. در این زمینه اطلاعات ما چیه؟ باعث و بانیش در ساواک کی بوده؟
1: شما دفعه جنب می بودی اداره داخلی ساواک، یعنی اداره سوم، از خرداد 1357 که مقدم میاد سر کار عملا تعطیل هست. پس بنابراین اداره ساواک، اداره سوم ساواک، از خرداد 1357 که مقدم هوادار مصدق و بازرگان میاد سر کار عملا تعطیل هست، یعنی کار قبلی رو نمیخواد بکنید. پادشاه هم دستور داده که فتیله رو بیارید پایین، آوردن پایین. و بعد نخست وزیری که ملای اعظم هست اسم شریف امامی میشه نخست وزیر. کدوم نخست وزیر در جهان میاد تاریخ تقویمی کشور رو قیچی میکنه، 2000 سال میندازه تو زباله به خاطر حرمت ملا؟ تاریخ شاهنشاهی رو چه کسی تغییر داده؟ شریف امامی. شریف امامی این کار رو انجام میده. حالا ماموریت بوده نبوده اون یه بحث دیگه است، برنامه دیگه الان وقتش نیست. همکار ایشون در ساواکی هست، ناصر مقدم هست. تمایلی به واکنش محکم در برابر تروریست ها نداره. و بعد در کمیسیون سلطنتی شروع میکنن به اسامی زندانی ها رو معرفی کردن. تلفن زنگ میزنه تو اون جلسه در کاخ، آقای نهاوندی زنده است، حی و حاضر. یک نفر اعتراض کرده برای دستگیری هویدا. چه کسی بوده؟ تیمسار پاکروان. حتی شهبانو در اون جلسه بوده و یک کلمه حرف نزده. شهبانو هم حی و حاضر و زنده. و نکته ای که هست، یک نفر، اونم رئیس قبلی ساواک بوده و شاهنشاه همیشه به حرفش احترام گذاشته و گوش داده، گفته دستگیری هویدا یعنی خیانت. خب یک نفر بوده، یک رأی داشته، بقیه گفتن نه خیر باید دستگیر بشه. خب شد، الان ما چیکار کنیم؟ الان ما بگیم که الان گناه ساواک هست، ولی خب ساواک گناه اون مدیر ساواک در اون تاریخ هست، ولی رئیس قبلی ساواک آقای جنرال پاکروان در داخل جلسه بوده و مخالفتش اعلام کرد. پس هر دو زاویه رو باید دید، نه اینی که فقط یک جا رو ببینیم و ما شروع کنیم به محکوم کردن. با محکوم کردن ساواک به کجا میخوایم برسیم؟
0: بنابراین مسائل امنیتی مملکت به طور دموکراتیک حل و فصل میشده، بررسی میشده؟ یعنی منظور تصمیم گیری بوده و رأی گیری بوده؟
1: مسائل امنیتی مملکت در داخل ساواک جداست، مسائلی که در کاخ سلطنتی از تصمیم گیری شده جداست. وظیفه ساواک این نیست که بیاد به خاطر خوش آمدگویی و به اصطلاح اینکه دل شاهنشاه رو شاد بکنه گزارش خلاف واقعیت بده. چه رکن دوی ارتش، چه اطلاعات شهربانی، چه ساواک و همه اینها گزارش های مخصوص خودشون رو به پادشاه دادن. تصمیم با پادشاهه. پس بنابراین اینجا نمیشه که گفت مثلا رکن دوی ارتش چرا گفته مرز ناآرامه. خب وظیفه‌شه بگی.
0: خب این همه تحلیلگر در ساواک بود. میدونیم که تحلیلگرهای برجسته‌ای در ساواک بودن. خود آقای ثابتی. اینا اعتراض نکردن، قیام نکردن وقتی مثلا هویدا رو میخواستن دستگیر بکنن، که به نظرم این مقدمه جری شدن انقلابیون بوده در دوران.
1: پاکروان اومده اینجا گفته من مخالفم. به عنوان یک جنرال با سابقه امنیتی جلوی شهبانو و جلوی پادشاه مملکت گفته من مخالفم. دستگیری هویدا جنایت هست، خیانت هست. گفته دیگه چیکار باید بکنیم؟ یک نفر. شما در نظر بگیرید پشت سر بنده در این به اصطلاح کتابخونه بنده 68 خاطرات دارم، دو تا مدلش 70 تا. 68 خاطرات دارم از مدیران قبلی CIA، موساد، اینتلیجنس سرویس، حتی مال استخبارات و جاهای متفاوت. چرا در کشورهای مختلف وقتی یک مدیر امنیتی کتابی منتشر میکنه، خاطراتش رو منتشر میکنه، مردم اون جامعه با ادب و احترام میشینن، میخونن، تحلیل میکنن، میآموزن، نقاط ضعف و قوت خودشون رو درک میکنن؟ به جز کشور ما، بدون اینکه بخونیم، بدون اینکه مطالعه کنیم، بدون اینکه توجه کنیم، همه میشیم کارشناس امنیتی. خب این فاجعه است. خب اجازه بدید آقای ثابتی هم بعد از 45 سال روایت خودش رو بگه. یا مثلا یک سری افراد غرغرو، مغرور در داخل و خارج از کشور به غلط از روی ناآگاهی و بیسوادی میگن ایشون مأمور مخفی بوده، جاسوس بوده. آخه شخصی که میاد مصاحبه مطبوعاتی میذاره، شخصی که بعد از 35-6 سال میاد کتاب خاطراتش یک بخشش رو منتشر میکنه، ایشون مأمور مخفی هست؟ مخفی کجا؟ این سخن عیناً در وبسایت تصمیم خبرگزاری فارس تکرار میشه. ایشون خیانت به کجا کرده؟ و افسوس که هنوز عقلانیت ما در پاشنه سال 57 میچرخه. یه گروه پشت ملکه و اسم پادشاه قایم میشن برای توهین کردن، برای هزیانگویی. ولی یک آقای ثابتی از دید بنده که بارها و بارها بدون تعارف گفتم، یک فرد درستکار، صادق، باشرف و وطن پرست بوده. دوست که نبوده. ایشون نیومده خودشو در تصاحب قاطی بکنه.
0: آقای قانی فرد عزیز، به من بفرمایید که این خاطرات آقای ثابتی پیش از این وجود داشته؟ ایشون الان زمان رو مساعد دیده برای انتشار اونها؟ قبلا تا فکرشم نمیکرده که اینها رو میخوام ببینم که دلیلشون چی بود که امروز رو مناسب دیدن برای انتشار خاطرات، یعنی بعد از مدت ها وقفه‌ای که در این کار افتاده بود چه دلیلی داشتن؟
1: شما خودتون اولین کسی بودین که با بنده مصاحبه کردین، اولین نفر بودین بعد از زندیات تراژ نگهبان در باره کتابی که با آقای ثابتی قرار شد منتشر بشه. هیچ کدوم از مردم ایران، هیچ کی از رسانه‌ها اینو متوجه نشده بود و جلوی چشمای خودتون به عنوان شاهد صادق هر فحش و ناسزا و اهانتی رو بنده مخلص تحمل کردم. CIA، موسادی، اینتلیجنس سرویسی، سپاه قدسی، سپاه پاسدارانی، هر تهمتی که سازی بنده شنیدم. ولی در واقع هم این کتاب منتشر شد، در اختیار مردم و نسل جدید قرار گرفت. نسل جدید روایت 57 رو نمیپذیره. روایت 57 سراسر دروغ هست، سراسر بیشرمی است. نسل جوان میخواد از دروغ و بیشرمی رها بشه و آقای ثابتی هم کمک کرد، تلاش کرد برای اینکه با روایت دیگه‌ای آشنایی زدایی بکنه و نسل جوان رو دعوت به تفکر و تعقل بکنه و با عقل نقاد بیان این بدبختی که سرشون اومده رو نگاه بکنن. اینجا کجاش جرمه؟ به نظر من بهترین کار هست، نه مثل اون افرادی که یک کمونیست رو میارن تو رسانه خودشون چند ماه پیش تقاضا میکردن که مصاحبه رو بکنن با آقای ثابتی، آقای ثابتی جواب نداد، الانشون شدن در رسانه منتقد آقای ثابتی. توی این چند روز، در این ده روز، من یک منتقد با شخصیت و با شرف ندیدم که بیاد صحبت بکنه از رو عقلانیت و منطق. هر چی من دیدم همسو با تبلیغات جمهوری اسلامی.
0: خیلی دلشکرید. میخوام ببینم آقای ثابتی که از کاری که کرده که پشیمون نیست الان.
1: برای چی پشیمون باشه؟ یک آدم با شرف اومده تاریخ مملکت خودش رو به نسل جوان گفت. همین. و این کافیه. نوشتش هم
0: تشکر آقای قانیفت. قسمت دومی هم داره، حتما پیگیری کنید همگران هم که بعد از این بیشتر به جزئیات مستند. همینطور اگر تتم خاطراتی باقی مونده که نیامده در مستند رو میخوام از آقای قانیفت تقاضا بکنم که حتما در گفتگوی بعدی با شما در میان بگذارم. به هر حال تصور نمی کنم که حملاتی از این دست بتونه کمک بکنه به اینکه ما دید روشنتری داشته باشیم نسبت به اونچه که در اطراف ما میگذری و در تاریخ معاصر ایران گذشته. این روامداری شرط کاره و امیدوارم ما به عنوان یک ملت متفکر با تاریخ و قایش آدم ها برخورد بکنیم، نه با فحش و دشنام و انتقادهای بی ارزش و مبتذل. از رضا کیهانی تشکر میکنم، از شما که ما را همراهیم.

0: سید مجتبی میرلوهی متولد 17 مهر سال 1303 معروف به نواب صفوی طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین هجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول فداییان اسلام نوشته هادی خسروشاهی، کتاب دوم تاریخ ملی شدن نفت ایران نوشته فواد روحانی، کتاب سوم آشوب مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق نوشته احمد بنی جمال، و کتاب چهارم راهنمای حقایق نوشته نواب صفوی. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می‌کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی‌های آلمان درس می‌خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی‌تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلام گرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت، از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسامشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فداییان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فداییان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید. قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی‌ترین و مفیدترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می‌ریختند که از بهمن سال 1357 کما بیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب، پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی، امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطعه شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فدائیان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای ها و مصدقی ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی، امام جمعه تهران، این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی، رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود، یعنی نواب احتشام رضوی، که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فدائیان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می‌کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست‌های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه‌ای واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند.
1: و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد. بله؟ کارل مارکس نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری هزار بار بدتره، تشویق دیکتاتوری پرولتاریا میکنه. بله؟ میگه که وقتی که کارخانه ها چیز شدن و توسعه اینا بیشتر شد، عرض کنم اینها نیازمند ماده خام خواهند بود و نیازمند بازار آزاد خواهند بود، بنابراین دسترازی میکنن به کشورهای دیگر و اونان هم تحت استعمار در میارن و این کارگر بیچاره هیچی نداره و جز این که به جای میرسد که به جز از دست دادن زنجیر که در دست و پاش گذاشته نمیدونم سرمایه دار، چیزی نداره، فقط زنجیر از دست بده. اینا باید انقلاب کنن و بریزن و بکشن سرمایه دارا رو تا کار درست بشه و حکومت پرولتاریا درست بشه و بعد نمیدونم چی بشه و در دنیا و بعد نمیدونم تمام دنیا باید دیده دنبال کنن و از این داستان هست. یک کریشنا گفت آقا کی به تو گفت که دیکتاتوری بهتر از سرمایه داریه؟ یکی هم که سوسیالیستای یعنی سوسیال دموکرات های آلمان، یکی از اینها کتابش نوشت، من کتاب خیلی زمان پیش خوندم، یه جا میگوید که آقا درد تو چی آقای کارل مارکس؟ هی کارگر میکنی که اینطور، حالا اگه ما بیام یه سیستمی بذاریم که به کارگرها رسیدگی کنه، حقوق خوب مرفع به اینا بده، زندگیشون رو تأمین کنه و اینا راضی باشن، اون موقع باید چیکار بکنن؟ به این یکی هم فکر نکرده بود کارل مارکس، به یکی هم فکر نکرده بود تا افتاد دست عرض کنم که و همزمان با انقلاب مشروطه این دموکرات های این روس منشویک ها اینا انقلاب کردن و مردم هم اینا رو میخواستن، ولی آلمان درگیر جنگ بود و میخواست جبهه شرقی رو ببنده، به یک وجه این دست روسیه رو بند کنه به یک کاری، اینها این لنین رو انتخاب کردن و بهش کمک کردن.

منشویک ها رو چکار کردن؟ از میدون به در کردن، از میدون به در کردن، جنگ ها به نفع همه کمونیست ها شد و اینا ماشالله پرچم رو برقرار کردن که حالا چه بکنن؟ بهشت بسازن، بهشت. لنین همه کاره بود، این استالین یه دزد بود که چند بار دزدی کرده بود یا بانک زده بود، نمیدونم چیکار کرده بود که در زندان بود. اینا هر شبت که یه شغلی داشت زیر دست لنین و لنین بیماری داشت، یه خانومی هم با هفتیر کنار ماشین دو تا گلوله بزد. بعد برای این آقای لنین هست نظریه پرداز مشهور و بین المللی عرض کنم عقاید مارکس و کمونیسم که همه تون میشناسین. دو تا تیرم و خانم بزد و لنین مرد و مشهور است که قرار بود استالین رو بیرون کنه از شغل، اما روزگار کفاف نداد و این لنین کشته شد و استالین آمد به سر کار. یکی از برنامه‌هاش کشتار بوده استالین، کشتار. میلیون‌ها روسی رو بدون جهت این مردک می‌کشت. این پدر نامرد، عذر می‌خوام، که می‌بینید بمب سر مردم می‌اندازه، این دست پرورد اوناست در واقع، پیروی داره می‌کنه از همون استالین کذا و کذا و بمب سر زن و بچه‌های مردم می‌ریزه. نگاه کنید به وضعیت اوکراین، این کشور زیبا و تاریخی با خاک و خاکستر یکی شده بی جهت. و این 190,000 سرباز آورد اونجا، بعد از کوتاه مدتی 190,000 این صبحانه میخواست، 190,000 نهار، 190,000 شام. بله نداره، روسیه پولی نداره، یک کشور ورشکسته است. آویزون شد به چین به گدایی، چین هم گفت بله این ولادیمیر پوتین دوست ماست، ولی آمریکا هم گفت من دارم مواظبت میکنم جاده و راه ها رو که شما کمکی به این نکنید. چین هم مثل کمکی نکرده و تا به امروز شکست خورده این دلنگ و بلنگه به قول معروف جماهیر شوروی یا نمیدونم ابرقدرت و اینها همش بیهوده بوده. درسته بمبای اتمی داره چون همه پوشش اونجا گذاشته، ولی ببینید اینا نتوانستن 190,000 نفری کشور کوچیک اینا رو شکست دادن، عملا اینا رو شکست دادن تا به امروز. آقای لنین مثل جریان اسلام، حالا اسلام میگوید هر که با مانیست بر ماست. این معلوم نیست که چرا و به چه دلیل این چند میلیون آدم رو این آقای استالین کشته. یک نویسنده معروف داریم که متخصص استالینه، بله، و با سازمان ملل هم در ارتباطه، یعنی تحقیقاتش سازمان ملل میپذیره در باب جنایاتی که عرض کنم که این آقای جوزف استالین انجام داده. و خدمت شما عرض کنم 1951-1952 ایشون مرد، استالین مرد، و عرض کردم خدمت شما که چه صفی بستن ایرانیان، کده گریه ها می کردن اما استالینشون مرده، که بروند توی سفارت روسیه اونجا دفتر امضا کنند که اسمشون اونجا باشه که اینا داشتن عزاداری می کردن و عمو استالین. ولی 3-4 تاش که فرار کرد از بس برش خورد و سرما خورد افتادن به التماس دستگاه ایران روزم که آقا ما مردیم اینجا، اجازه بدین ما غلط کردیم، این دولت احمقی هم که ما داشتیم عوضی که اینا رو این کمونیست‌ها رو بار اتوبوس کنه بگه 6 ماه برین تو روسیه، ببردشون روسیه، بگن اونجا زندگی کن، لازم نبود که
به کشتن و شکنجه

0: زندان و خرس بیاری به زناشون چیز کنن و یه حرفا لازم نبود که. بریم اونجا زندگی کنیم، شما برین رو 6 ماه زندگی کنیم، پولم ما به شما میدیم. از بس ترسو بود دولت ما. اینا که کیانوری رو حتما میشناسید، اینا داستانشون اینطور واری. و عرض کنم که ما 3 تا قاتل جرار داریم در اون قرن. یکی هیتلره که رئیس کل شناخته میشه و این مردک باعث شد که قریب 60 میلیون انسان کشته بشه در جنگ و نسل کشی میکرد. اینا یکی استالینه، یکی که از همه اینا آدم کشتر بوده ماو تسه‌تونگ بوده، اونم رفته بود چین رو به سعادت برسوند. 45 میلیون نفر خودش کشته، 45 میلیون نفر. این مردک، این مردک دهاتی بود و تمام آثار تاریخی چین رو خراب کرد و بلدوزر و اینا فرستاد که دیوار هم خراب کنن. گفتم آقا دیوار خراب کنیم، ما نمیدونیم سنگاش کجا ببریم. این که 1 متر و 2 متر نیست، 5500 کیلومتر دیواره، ما چیکارش بکنیم دیگه؟ نتونست، همین مونده مایه افتخار چین، دیوار چین. هر کسی که بره اونجا چیز به عنوان توریست و غیره میبرنش، این دیواره بهش نشون میده. و واقعا هم از شگفتی های تاریخ این دیوار، این مردم چین چه پشت کاری دارن. اگه مال ما بود از این 5000 کیلومتر 2 مترش میکشیدیم، بعد میگفتیم آقا اگه میشد عجب دیواری میشد. هیچ کار به اتمام نمیرسونیم ما ایرانی ها، هیچ کار رو به اتمام نمیرسونیم. بذارید خودمونو بشناسیم، هیچ کاری رو به اتمام نمیرسونیم. حسادتمون خیلی زیاده، طمعمون هم خیلی زیاده. توجه کردید از هیچ اندیشه نیکی هم پشتیبانی نمی کنید. این از خصلت‌های ماست. دروغ هم که بسیار گفته میشه، عذر میخوام از شما. یعنی هر مستشرقی که آمده روی از اختصاصاتی که به ما چیز میکنن منتصب میکنن دروغه. چون دروغ هم من فکر میکنم اسلام وارد کرده به این مملکت، چون بابا مجبور بود دروغ بگه. یا رو شحنه عرب سر 4 راه توی نیشابور یقه ایرانی رو میگرفت، میگفت که روزه هستی؟ بابا روزه نبودم. میگفت بله. و عادت میکنه آدم به دروغ، عادت میکنه به دروغ. یا 4 تا سوال دینی دیگه میگفت بله، مهمونم میگرفتن شلاقش میزدن زندانش میگرد. این دروغ را هم اسلام گسترش داده در این کشور اهورایی، کشور اهورایی. بنابراین این دو ایدئولوژی که یکیش اسلام بود و یکیش کمونیسم بود باعث سعادت بشر نشد، باعث سعادت بشر نشد. و این اسلام عزیز جز این که اذهان مردم رو منجمد کرد و سفاهت و حماقت رو جانشین عقل کرد، بله، و فقر و بیچارگی رو، یه دوستی من دارم در شیراز گفت وقتی که این انقلاب منحوس شد یه آخوند فرستادن توی تشکیلات شهربانی که ما کار میکردیم، ایشون میگفت دوست عزیز من، ایشون هم دوره و دوست عزیز من، عرض کنن که گفت یه میز و صندلی اینا گذاشتم، آخونده اومد نشست و گفت من یه روز رفتم ببینم چی کار میکنه. گفتم حضرت آقا راضی هستی؟ گفت نه خیر، چه رضایتی؟ بودیم چطور؟ گفت وقتی که سینما باشد، پول باشد، نمیدونم سات و چیز ورزشی باشد، همه اینها باشد، کسی به یاد خدا نیست. باید دست ها به آسمان باشد از فقر، از بیچارگی، که مردم خداشناس بشوند. کسی به یاد خدا نیست. اینم چیز اسلام. حالا امروز همون روزه که دست به آسمانن و اون ایدئال های آخونده برآورده شده. این سید علی نمیدونم 40 سال چند ساله، هر کثافت کاری که بفرمایید، هر خیانت و جنایتی باشه، این آقا کرده، هیچ مسئولم نیست. این از فواید دیکتاتوری. تا حالا شما شنیدید که این مردک بنشینه با خبرنگارا ازش سوال بکنن؟ همچین اتفاقی نخواهد افتاد، چون کشور رو ورشکست کرده، طبیعت کشور از یک سره از میان رفته. این شمال شگفتانگیز، مازندران شگفتانگیز، گفت که مازندران شاه را یاد باد، همیشه برای بومش آزاد باد، آباد باد. تبدیل شده لجنکده، هیچ مسئول نیست. این پوتین اصلا مسئولیت قبول نداره، همش میندازه گردن این جنرال، گردن اون جنرال. شنیدم که 7 جنرالاش کشته شد در این جنگ، و این تعداد زیادی از افسراشو به زندان انداخته و قانونم کرد که هر کسی که بیاد علیه این جنگ دمونستریشن بکند، که خیلی از روسا مخالف این جنگ هستن، 15 سال زندان میکنه. دیکتاتوری اینه دیگه، قربونتون برم. اونا که دارن سینه میزنن برای دیکتاتوری، مثل همین رفیقمون که اینجا اسمشو بردم، من بس بدانن که دیکتاتوری راه حل نیست. دیکتاتورا جز خیانت به این مملکت کاری نکردن، آخرش هم برباد دادن و گریختن. دیکتاتوری که مملکتی رو به جایی نبرده. دیکتاتوری نهایتش فراره. بله؟ مبالغ دزدی، مبالغ قتل و فرار. بله؟ این اجداد نام بردار ما در 120 سال پیش، اینها نیومدن که انقلاب کنن، دیکتاتور بیارن. انقلاب مشروطه برای حاکمیت قانون بوده به این سرزمین و مجلس ملی بوده و قوانینی که از مجلس میاد بیرون، که در طول این مدت یک قانون خیانتکارانه به ملت از این مجلس ملی بیرون نیومد که انگشت روش بذاریم بگیم مجلس ملی خیانت کرد مطلقا. تا اینکه دیگه کودتا بعد از کودتا، دیگه کودتا و بعد از کودتا، این نوکر انگلیس، اون نوکر آمریکا. ده بیا. خب دوستان، فکر میکنم که زمان ما تمام هم که نشده. اجازه بدید من این بریکی که بود راه میرفتم، یک مرتبه 2-3 بیت فردوسی یادم اومد، به خدا سوگند مثل که تو ابر را می رفتم. بله؟ هوا را از یک نبرد گزارش میکنه فردوسی. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ، جنگی به خواب. پر عقاب اینا مقصود تیره، چون از پر پرندگان به سوفار تیر میذاشتن، امروز هم همون کار میکنن. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ، جنگی بخواب. بتوفید دشت و بلرزید کوه، ز بانگ سواران هر دو گروه. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، شب تیره و تیغ ها چون چراغ. وا ویلا، به قول بختیاری هی بروسه، هیچ کس دستش نرسید شعر به این بلندی بگه و این تجسمات و این از اون تشبیهات، حتی سعدی بزرگ سعی کرد یه سایه بزرگی افکنده بود فردوسی بر سرش، یه جا میخواد بگه من هم میتوانم شبی زیت فکرت همین سوختم، چراغ بلاغت میفروختم. سعدی میگه نشسته بودم و بیان من این چنین بود، پراکندگوی حدیثم شنی، جز احسنت گفتن طریقی ندید، که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند، نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. گوی پراکندگی به من گفت که این سعدی اشعارش خوبه ولی در زهد و طامات و یعنی داستان اختراعی و اینها، نه اما نه در داستانهای حماسی و اینها، که این شیوه ختم است بر دیگران، نداند که ما را سر جنگ نیست. سعدی میگه باب پنجم از بوستان، نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست، بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. برای که ثابت کنه آمده حماسه سرایی بکنه، میگه یکی مرد چیز در اردبیل همی بگذرانی بیلکز بیل. پیداست که دیگه دوران حماسه، نه اینکه ضعف سعدی، دوران حماسه طی شده بود دیگه، یه جوان مردی و بزرگواری و شکوه و حشمت ایرانی و اینا، یه در قرن هفتم دیگه در حوزه سعدی نبوده، در شأن سعدی چیزی کم نمیشه. خلاصه به نظرم رسید که اینا هم خدمتون گفته باشم، این نکته چون از ذهنم گذشت. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان، و از سپهر نازنین خیلی سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: 2-1 به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی، و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، مصادره‌گران، دزدان، عمامه‌داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، از رهبر تا اون طلبه فسخلی دزد، شامل حجت الاسلام ها، آیت الله ها، طلبه ها، یعنی هرچی آخونده، آخوند یعنی دزد، سه تا طبیله اسلامی دزد، شورا و خبرگان و تشخیص، سرداران سپاه دزد، سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه دزد، اینا صفاتشونو میگن، خودشون میدونن که دزدند، نافوش نیست. اگر کسی دزدی بکنه و بهش بگن دزد، شغلشو میگن. اگر کسی بدش میاد از این ماجراها، حتما خودش هم با دزدها دزدی میکنه، شریک دزداست، نوکر دزداست، جیره بگیر دزداست، استخون بلیس دزداست. دزدها دزد معمولی نیستن، دزد اسلامی هن. از طرف الله اجازه دزدی دارند، دولت انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره، خود انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره، با امام زمونم رفیق شده، امام زمونم یه مور چیز زده، تایید زده براش که تو هر جا میخوای دوزی کنی بکن. واسه همینه که هر جا میره حال دور سرشه. یارو رفت پیش خمینی گفت وای امام چقدر نورانیه، که بغل دستش واسده بود، گفت مثل این که مهتابی بهش فرو کردند. اون حاله نور حتماً، البته مال احمدی نژاد مهتابی کوچولو باید باشه. این دزدان با اجازه الله قوانین جدید اسلامی میذارن. خانم فروشی اسلامی کجا؟ بغل گوش امام رضا. البته میگن رسیدش امام رضا میده، من چیزی نگفتم. این حرف بدیه راجع به امام رضا میزنن تو عرف فروشندگی خانم، ولی به هر صورت آخونده میگه رسید چه امام رضا میده، یه آستان قدس میده. آستان قدس مال کیه؟ مال طبسی میده، طبسی میده یا خود امام رضا میده، نمیدونم. بالاخره باید پیدا کنیم پرتقال فروشو. اینها دزدی اسلامی میکنن، اینها دروغ اسلامی میگن، اینها قاچاق فروشی اسلامی میکنن. چون اگر این کارا رو نکنن اسلام در خطر میفته، و وقتی اسلام در خطر افتاد اینا خب دکونشون تخته میشه. پس بنابراین بایستی دست جمعی در اجرای اسلام نو محمدی همبستگی پیدا کنن. وقتی همبستگی پیدا کردن اون وقت یه برنامه همبستگی هم درست میکنن، میفرستن برای خارج از کشور. همبستگی همبستگیه. همبستگی برای دزدی، همبستگی برای دروغگویی، همبستگی باش. دوستان انقدر نپرسین از من چرا جا به جا شدم. جا به جا شدم دیگه، شدم، تقصیر من بوده. من مرض دارم، یا اگه میخوان از من حرف بکشین من حرف نمیزنم. به هر تقدیر این دزدان، دزدان مسلمان، یه الله هم بالا دارن یه الله زیر زمین دارن. شرح حال الله زیر زمینیشو هفته پیش براتون گفتم، از کجا درست شده، چجوری اومده، چجوری نقب زده، چیکارا کرده. یکی هم اینجا نوشته بود آقایان خرافات فقط دلیل بستن دخیل به درخت نیست. حالا بعد اینم براتون میخونم، یه چیزی اومده با عکس زیبای یک از این پنجره های که توش یه جعبه گذاشتن، میگن یه چیزی اون زیر چاله. این نسل 16 به علی یا حسن یا حسین میرسه، شما هم میرید اونجا. ولی اینا رو نوشته برای من، منم دیدم چیز جالبیه، گفتم بیارم شما هم ببینید. برای اینکه سر شما ها رو کلا بذارن، هر روز صبح آخونده میره تایچا، صبحونش اونجا میخوره، میاد بیرون یه کاغذ میگیره دستش، یه چیزی هم روش نوشته، میگه اینا رو امام زمان امضا کرده، من الان تایچا بودم پیش امام زمان. بابایی چی میگه؟ درود بر شما، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای برنامه امروز مقدار زیادی من یادداشت برداشتم که از یکیش شروع میکنم که به بقیه برسیم. آقای تلفن کرده بود دیروز، میگفت که آقای فاضلی، من برنامه شما رو خیلی دوست دارم فلان اینا، اما تو همون تلویزیونی که شما هستی یا آقای هست میاد راجع به خدا و پیغمبر و ملائکه و اینا صحبت میکنه و من هرچی میخواستم اصل قضیه رو حالی این آقا بکنم، ایشون حرفای خودشو تکرار میکرد. ببینید دوستان، این تلویزیونی که میبینید به خونه شما آمده و شما مجانی دارید تماشاش میکنید، این تلویزیون مجانی درست نمیشه، این تلویزیون خرج داره. ما به این تلویزیون میگیم پاساژ. تو یه پاساژ که وارد میشین، توی یه شاپینگ سنتر که وارد میشید، انواع اقسام مغازه ها هست، همشون هم یه چیز نمیفروشن، چیزهای مختلف میفروشن. ممکنه 5 تا مغازه یه نوع جنس بفروشن ولی شما از یه مغازه خرید میکنید. ۲۴ ساعت تلویزیون داره، 24 تا مغازه باید توش باشه، 7 روز هفته هست، 7 تا 24 ساعت باید باشه. این اگر بیاد تمام کاراشو بشینه و کاری که شما میخواید براتون بکنه، اونم با این پخش وسیع که هر کسی یه چیزی میخواد، اون وقت این براش امکان نداره. تازه خود این تلویزیون وقتی میره ماهواره اجاره کنه، ماهواره 5 یه پاساژه، اونم جاهای مختلف داره، خونه های مختلف داره. برای همینه که وقتی شما میخواین تنظیم کنید یه شماره بهتون میدن، یکی دو نفش پاساژه، یکی تای پاساژه، یکی بغل دست راسته، بعدش یه پاساژ دیگه هست بهش میگن کانال 12، یه پاساژ دیگه هست بهش میگن هارت برد. اینا همه پول میگیرن و جلو میگیرن، اگه بهشون ندی اجازه نمیدن که شما بشینید منو ببینید. پس بنابراین شما که مجانی میبینی، خواهش میکنم دیگه خورده فرمایش نکن. از برنامه من بدت میاد قطعش کن، برو یه جا دیگه، 30 کاناله. اگه تو ایران هستی که حدود 57-58 کاناله. از برنامه من خوشت میاد بشین نگاه کن. ما ایرونی ها دیکتاتور بار اومدیم. ما ایرونی ها میگیم که اون چیزی که من میگم درسته، ما ایرونی ها میگیم که من حکم میکنم، من میفهمم، من میگم، من دستور میدم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی تو سرمون زدن، با دیکتاتوری بارمون آوردن. معلم تو سرمون زده، پدر تو سرمون زده، مادر تو سرمون زده، آجان تو سرمون زده، پاسدار تو سرمون زده. ما به دیکتاتوری عادت کردیم. حالا از کشور اومدیم بیرون، اینجا میتونیم حرف بزنیم، میگیم خب پس ما هم تلفن میکنیم، ما هم دیکتاتور میشیم. ما که نمیایم چیزی یاد بگیریم، که ما آزادی رو از اینجا یاد میگیریم که هر کدوم هر کاری دلمون بخواد بکنیم. برای اینکه آزادی مال این نیستش که آدم رعایت آدم های دیگر رو بکنه، که آزادی مال اینه که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش آزاده. این معنی آزادی برای ایرانیه و ما هیچ وقت یاد نمیگیریم چجور زندگی کنیم. این نسل سوخته باید از بین بره. بچه هایی که اینجا بزرگ میشن دیگه نمیتونی بهش بگی بابا جون بگو بابام نیست، میگه تو که اینجایی. اگه ازش بپرسی به جورج بوش رای میدی یا نمیدونم به مکن رای میدی، میگه به تو مربوط نیست. اون نسلی که از ایران اومده خرابه. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی اینجوری بار اومده. اونی که تو ایران داره زندگی میکنه اون نسل بعدیش هم همینجوری میشه. اونجا 4 تا 5 تا نسل میخواد تا این حالتها از وجود ماها بره بیرون. اینجا ما اومدیم همین توی برنامه گزارای خودمون یکی یخش پاره میکنه میگه اعلیحضرت محمد رضا شاه، یکی یخش رو پاره میکنه میگه دکتر مصدق، یکی یخش رو پاره میکنه میگه رضا شاه دوم، یکی رخش رو پاره میکنه میگه داریوش و همایون. هر کدوم واسه یه نفر خودشون رو پاره پوره میکنن. اینی که میگم بهتون بر نخوره دوستان. شما حق دارید به هر چیزی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید. شما حق داری خوبی های محمد رضا شاه شاه فقید رو ببینی، شما حق داری خوبی های مصدق رو ببینی، شما حق داری بگی آقای داریوش همایون آدم خوبیه، شما حق داری بگی شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیوه. این حقا رو همه این آدم ها که میگن دارند. اما اونجایی که اینه میخواد با پتک با تخماق تو سر من بکنه اونا دیگه حق نداره. من خودم اگه با هم حرف بزنن در خلوت در یه جلسه ای 2 نفر 3 نفر باشیم عقایدمو هم راجع به شاه فقید میگم، هم راجع به مصدق میگم، هم راجع به شاهزاده رضا پهلوی میگم، هم راجع به من به داریوش همایون شاهین فاطمی آقایونی که ادعای سردمداری دارن. اما اینجا هیچ وقت من به شما نگفتم کی خوبه کی بده. گاهی اوقات سربسته گفتم کسی اینجا به فکر شماها نیست. اسمم نیبردم، جمع زدم. برای اینکه توی این مملکت هر کسی باید زندگی خودش رو بکنه. هر کسی هم یه شغلی داره. تلویزیون داری یه شغله. شماها توقع نداشته باشید. یه آقایی میاد میره با دبی کار میکنه، یه آقایی با دبی کار نمیکنه راه دیگه ای پیدا میکنه. اگر ما آگاهی نداشته باشیم، حرفی که از روز اول زدم با چشم و گوشمون قضاوت بکنیم، کسانی که پول خرج میکنن میتونن نوع فکر کردن شما رو اگر حرفه‌ای باشن منحرف بکنند. یعنی مثلا اگر بخوان محمد رضا شاه رو خراب بکنن نمیان بگن محمد رضا شاه بده. من محمد رضا شاه رو مثال زدم که یه وقت کسی جبهه نگیره. نمیگن بده، میان بد ازش تعریف میکنند. یعنی از راه غیر مستقیم شما رو منحرف میکنند. شما هم کاری نمیتونید بکنید، چون همین تو همین کشوری که من دارم زندگی میکنم برای اوباما 600 میلیون دلار پول اومد. رسانه ها میتونستن بگن که این پول از کجا آمده، ولی هیچ کی نگفت، نه رسانه موافق نه رسانه مخالف. چرا نمیدونم. یه وقتی واسه مثلا 10 میلیون دلارش زمین آسمون رو به هم میزنن، الان فرماندار ایلینوی واسه یه گبوسی گرفتن، 4,500 دلار بیل گذاشته، ضمانت گذاشته، اومده بیرون. منتها ما هممون فکر میکنیم ما سیاست مداریم، ما همه چیز رو میدونیم. ما نمیخوایم قبول بکنیم که ما سیاست رو نمیفهمیم. ببین روزی که میخواستن ما رو بریزن تو خیابون، خیلی راحت این کار رو کردند. برای چی؟ برای اینکه ما فکر نمیکنیم، ما با چشم و گوشمون همه چیز رو وزن میکنیم و همونجا تصمیم میگیریم، روشم بای میسیم، سرشم یخه میدرونیم، کشتی میگیریم، زیر دوشاخ هم دیگه میریم. زود تصمیم میگیریم، وقتی هم که باختیم میگیم آقا گولمون زدن. یه مسئله خیلی ساده براتون میگم، خیلی ساده. شماها که خیلی به خدا و محمد و علی و همه اینا اعتقاد دارید، هیچ وقت نشستید فکر کردید که چرا شما اگر عربی حرف نزنید خدا نمیفهمه، الله نمیفهمه؟ هیچ وقت نشستید فکر کنید چرا؟ میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند بهتون گفته شما باید عربی حرف بزنید، شما عربی حرف میزنید. چون آخوند میگه خدا عربه. آب که میخوری میگی سلام بر حسین، این فارسیه، حسین میفهمه یا نمیفهمه؟ وقتی به یارو میگی خدا خیرت بده، این فارسیه. اما با خدا که بخوای حرف بزنی باید عربی حرف بزنی. چرا؟ یه خود میریم جلوتر. عیسی در اورشلیم به دنیا آمد، زندگی کرد و در ناصریه و کشتنش همونجا، مصلوبش کردن، هرچی هر رفت به آسمون اومد به زمین، با اوناش کاری ندارم. اصل قضیه رو میخوام بهتون بگم. یک حاکمی در یونان اومد گفت بابا این کتابی که راجبش صحبت میکنن انجیل چیه؟ اینو بیارین ترجمه کنین به لاتین ببینیم ما چیه. باعث نوز گرفتن دین مسیح اونجایی شد که این کتاب رو از هیبرو، از زبان یهودی ترجمهش کردن به زبان لاتین. ولی عیسی یک کلمه لاتین بلد نبود، اون حواریونش هم که کتاب نوشتن، سن پیتر، اینا هیچ کدوم لاتین بلد نبودن. قرنها و هزار، بیش از 1000 سال این کتاب رو آخوندا میگفتند فقط به زبان لاتین باید خوند تا خدا بفهمه، در حالی که عیسی اصلا زبانش لاتین نبود. چون اگر بخونی به زبان خودت چیزی توش نیست، چیز اضافه‌ای نداره. ولی وقتی لاتین باشه یارو بگه تو نفهمی. اگه هنری 8 دستور ترجمه قرآن به انگلیسی، همین انجیل به انگلیسی نمیداد، هنوزم که هنوز آخوندا بلکن معامله ما نبودن، هنوز میگفتن با چیز بخونه، با به لاتین باید بخونی. آخوند میگه قرآن رو به عربی باید بخونی که نفهمی چی میگی. منم با آواز باید برات بخونم که تو کیف کنی، فکر کنی هایده داره قرآن میخونه. هر کی هم علی رو دوست داره، علی گویم علی جویم میخونه و یه بشکنم میزنه. فکر نمی کنیم. من دارم در دل براتون میکنم. ببینید گرفتاریای حرفایی که من دارم به شما میزنم حرفای خودم نیست. من هرچی عقیده دارم مال خودم. من کتابی رو که خوندم میام برای شماها تعریف میکنم. منتها اگر روخونی کتاب بکنم حوصله‌تون سر میره. میرم میشینم مطالعه میکنم، حفظ میکنم، از سرتیتراشو یادداشت میکنم، میام اینجا براتون صحبت میکنم، حرف میزنم. شما تنها چیزی که آخر حرفای من میفهمید دو کلمه است: آقا، خانم، پدر، مادر، فرزند. هرچی من میگم روش فکر کن، بی خودیاشو بریز دور، یا اینکه از من بگذر، خودت برو کتابو بخون. هر کسی دنبال کتاب باشه دسترسی بهش پیدا میکنه. نگو کتاب نمیتونم پیدا کنم. من تا اونجایی که در قدرتم باشه، من الان این سایت www.rezafazili.com رو که براتون گذاشتم، کتاب توش هست اگه بخواید بخونید. میتونید، الان یه سایت دیگه ای دارم درست میکنم، از این سخت براتون دانلود کردن، یه سایت دیگه دارم درست میکنم که دانلودش آسون باشه براتون. فکر میکنم در روز دیگه، یه هفته دیگه اونم آماده بشه و هر چقدر از برنامه هامو بتونم حتی گذشته ها رو روی این میذارم. چون من توقعی ندارم بابت این. اون رفیقمون که داره این کار رو برای من میکنه گفت مگه شما نمیخوای برنامه هاتو بفروشی؟ گفتم برنامه های من بعد مرگم فروش میره، اما امروز بذار به دست مردم برسه، چون خیلی ها هستن اینا رو پیاده میکنن و تکثیر میکنن. یه وقتا که من میگم کمک کنید که این برنامه سر جاش باشه، کتاب بخرید که این برنامه سر جاش باشه، این کمکیست که از شما میخوام. من کارم رو مجانی گذاشتم، شما هم کمک بکنید که من این پاساژی که توش برنامه اجرا میکنم کرایه پاساژم رو داشته باشم بدم. چیزی دیگه ای از شما نمیخوام. من احتیاج توی زندگیم برای امرار معاش ندارم. اگر فردا این کار رو بذارم کنار، راحت و آسوده میتونم زندگیمو بکنم تا بمیرم. ولی چون فکر میکنم عمر من اونچنان بلند نیست، سعی میکنم از این ساعات عمر استفاده بکنم و اون چیزی رو که یاد گرفتم، اون چیزی رو کسی به من نگفت، به شماها بگم. و شما اگر دلتون خواست برید دنبالش، اگر هم دلتون نخواست من دست زوری با کسی ندارم. چون اگه منم دست زور داشته باشم وقت منم میشم دیکتاتور. من حق ندارم به تو بگم تو چجوری فکر کن. حتی حتی اون پاسداری که میره آدم میکشه. اگر راحته و شب راحت میخوابه بس بره بکش، چون همیشه مظلوم هست که ظالم به وجود میاره. الان این هفته دانشجو، بچه های دانشجو واقعا خودشون نشون دادن، حالا تقویت شدن حد شدن، ولی حرکت خودجوشی بود. گروه 5-6 هزار نفری هم دیدم، من عکس‌ها رو دیدم، ویدیوها رو دیدم، و اگر سازماندهی اینا داشته باشن خیلی راحت میتونن. اگر یک روزی مردم بیان بیرون، هیچ نیروی جلوشون رو نمیتونه بگیره. کما اینکه میبینید وقتی که 6 هزار تا دانشجو میاد، دیگه گروه سرکوب نمیاد.

اینا رو که من خط میزنم چون وقتی صحبت میکنم اینا رو حاضر کردم، همینجوری پشت سر هم میاد و من براتون میگم. دوستان، یکی از کارهایی که من ازتون تقاضا میکنم برای من بکنید، به دوستان دیگه تلفن کنید، ایمیل بفرستید، اس ام بفرستید، من بلد نیستم اونو، تکس بفرستید و بگید که جای من عوض شده و من دیگه روی پارس نیستم و روی کانال یک برنامه دارم. چون هنوز که هنوزه برای من هر روز ایمیل میاد. دیروز از مشهد یه دوستی تلفن کرد که آقا ما 3 هفته بود تو رو نداشتیم، ناراحتی گرفته بودیم، نمیدونم دیپریشن گرفته بودم و حالا خوشحالم پیدا کردم و روی ار بگو که من تلفن رو منو گرفتی. اسمش هم گفته بود، نمیدونم اسمشو باید بگم یا نه، ولی الان که پیدا کردید شما دوستان برید و این کار رو بکنید. یعنی یعنی هر چقدر میتونید به دوستان دیگتون، کسایی که در خارج هستن و راحت تر میبینن، چه کسانی که در ایران هستند معروف به کانال 6 در ایران، اصلش کانال 8 آدبرده ولی اونجا معروف به کانال 6 تو اروپا، تو ایران، و هر صورت همه باید یه جوری کمک بکنیم. من این رو براتون میخونم که راجع به خرافات و مسائلی بود که هفته پیش من تنها کاری که میکنم خراف زدائی میکنم. بگذاریم که باز یکی به من تلفن میکنه میگه جن چیه، روح چیه، یکی میگه آقا روح من قبول دارم، تو هم باید قبول داشته باشی. میگم شما قبول داشته باش، ولی از من نخوا که قبول داشته باشم، من باور ندارم. حالا یه عده میرن میشینن روح ازار میکنن، هر کاری میکنن، من باور ندارم. اعدامم هم نمیتونین بکنین. اولین کارم از بچگیم بود، توی شهباز گفتن یه خونه روح توشه، شب یواشکی رفتم تو اون خونه. کلم اینجوریه، یه دفعه توی زیرزمینی که جن داشت رفتم تو اون جن با جنه حرف زدم و دیدم جواب نمیده، پشت خوار مادر بهش دادم، کلیدم افتاده بود اونجا. توی زیرزمین مسجد حاجب الفت نمی رفتن، می گفتن جن داره اونجا. من بچه 13-14 ساله بودم، کلیدم از لای این جلوی مغازه ها پنجره بودش، کلیدم افتاد، رفتم به متولی هرچی گفتم، گفتش اینجا جن داره، من نمیام. خودم تنهایی رفتم اونجا، خلاصه با جن دعوا مرافعه کرده اومدیم بیرون. اینا رو باور من نمی کنم. شما دلتون بخواد باور کنید، باور کنید. من کارم اینه که با نادیده و ناشناخته و خرافات گرفتاری دارم. من به ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارم، برای اینکه ماوراء الطبیعه اصلا یه اسم چیزی نیست که وجود داشته باشه. اینه که میگم من اعتقاد ندارم، نمیگم شما اعتقاد نداشته باشید. خودتون برید مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، هر چیزی دلتون نمیخواد اعتقاد نداشته باشید. ولی من حق دارم برای خودم یه فکری داشته باشم. میگه اوائل وارد صحن داخلی هیچ امامزادهی نمیشدم. زیبایی بنای بیرونی آرامگاه برایم بیشتر به عنوان میراث فرهنگی ارزش داشت. نمیتونستم همینطوری با مانتو و روسری وارد شم و حتما باید پارچه‌ای به اسم چادر رو سرم بندازم. معمولا همراه هم نبود و دلم هم نمیومد از چادر اختوفی و اشکالود دیگران استفاده کنم. خوشبختانه امامزاده های معروف چادر یک بار مصرف گذاشتن دم در. میدونستم خیلی از این امامزاده ها دروغی هن. فیلمسل یکی از اهالی زینف یک روستا که درون این امامزاده وجود نداشته
و میخواسته روستاش مثل روستاهای بغلی رونق بگیره، اینجا امامزاده نداشته، اونجاها داشتن. اهالی این روستا میرفتن اونجا و پولاشون میبردن اونجا، بعد خوابنما میشه، اینا همه خوابنما میشن. خوابنما شده و توی خواب بهش محل دفن یکی از امامزاده ها رو نشون دادن، اونم عدل میره سر سراغ مرغوب ترین نقطه روستا که احتمالاً زمین های خودش در اطرافش بوده که بعداً بایستی گرون بشه مثل جمع کرون. اصلا این همه فرزند و نواده های امامات چطوری اومدن تو ایران و تو هر شهر و روستاش فوت شدن؟ مثلا چرا توی روستا خانوادگی دفن نشدن و حتما توی روستاهایی با فاصله چند کیلومتر تک تک مردن؟ وقتی میشنیدم چطور مردم به ذریح و در دیوار امامزاده میچسبن و میبوسنش و گریه میکنن و از امام طلب شفای خود و نزدیکانشون میخوان، شاید تنها فکری که تو ذهنشون نمیاد فاتحه برای اون امامزاده است. بیشتر یاد بت پرستی میفتم تا خدا دوستی. پولها و طلاهایی که مردم میاندازن توی زری در اصل به نیت شفا یا باز شدن گره زندگیشونه، اما همه میشنویم معمولا به جیب یه عده شیاد میره. اما یواش یواش کنجکاو شدم ببینم چه خبره. دوست داشتم رفتار مردم رو توی امامزاده ببینم. بنابراین چند سالی که به هر شهری سفر میکنم ضمن دیدن آثار باستانی حتما به امامزادهش هم سری میزنم. میبینم پیرزنی روستایی با لباس مندرس و چهره زحمتکش و پر از چروک در حالی که زار زار گریه میکنه تنها علنگوی نازک دستشو در میاره و میندازه توی شکاف زری. وقتی کمی آروم میشه و دلیل ناراحتیشو میپرسم میبینم نوش 2 سال پیش موقع حمل هیزم از الاغ افتاده زمین و لگنش شکسته. شکسته بند گفته دیگه کاری از دست من بر نمیاد، تنها راه چارش اینه که یه تیکه طلا بری بندازی تو امامزاده. امامزاده طلاییه، مثلا اونجا نقرم نمیگیره، حتما طلا باید باشه. به نزدیکترین امامزاده و پیرزن تنها داراییشو نذر کرده، زن دیگه گوشواره‌هاشو با احتیاط از کیسه‌ای که در گردنش هست در میاره و میندازه اون تو. زنان دیگری که چهرهشون حکایت از سوء تغذیه داره اسکناسای 1000 و 2000 و 5000 رو با حسرت در میارن و میندازن. زنی رو میبینم که پسر فرج 11-12 سالشو 48 ساعته با تنابی بسته به زری و میگه تا شفاشو نگیرم نمیرم. او یکی خانم دخترش دیابت داره و گفته دکتر گفته باید هر روز انسولین تزریق کنه، اما آخوند محل گفته به جای این آشغالا نذر امامزاده فلان کن خوب میشه انشاءالله. زن پولداری تراول چک 500 هزار تومانی میندازه و زری رو ناز میکنه و میره. زن دیگه 100 هزار تومان در زری میندازه و ناز میکنه. اگه شوهرش زن صیغه جدید شو طلاق بده 100 هزار تومان دیگه بیاره بندازه و خیلی مطمئن این روش جواب میده. حالا باید دید چه کسانی در این 1000 سال این افکار خرافی رو در کله مردمان ما گذاشتند. چه کسی گفته خانم به جای دکتر رفتن بهتر نظر امامزاده بکنی؟ خیلی ساده است فهمیدنش، خیلی ساده است. اما تو همین لس آنجلس ما یه دونه بیولی هیلز اسلامیک سنتره، یه دونه بنیاد ایمانه، هر دوشون هم گرداننده هاش دکتره. این دکترها گرفتاریشون اینه که با هم رقابت هم دارن و مردم نظر میکنن میدن. تو این لس آنجلس ما سفره میندازن، سفره سکینه، رقیه، عباس، حسن، حسین، انواع اقسام سفره ها رو میندازن. تو این لس آنجلس ما روز عاشورا سینه میزنن، قمه چون میبرنشون کلانتری نمیزنن، زنجیرم حق ندارن بزنن، میگن زنجیر رو به خر میزنن، شما حق ندارید بزنید. البته اینا نمیگن، توی اون طرفای ما میگن. تو طرفای ما همیشه تروریست ها میان رئیس مملکت میشن،
اگر تروریست نباشی نمیتونی بشی. نگاه کنید به صدام حسین، به یاسر عرفات، اینا خیلی ها مال همه کشورها، کشور خودمون. و اگه اسرائیلی ها بعدشون نیاد، یکی از نخست وزیرهای اسرائیل باید تو اونجاها تروریست باید بیاد رئیس بشه. اونجاها هر وقتی کشوری آرومه رئیسشو باید وردارن که اون کشور شلوغ بشه. اونجاها یک آخوند میتونه حکم بده و یه نفر بره بمب خودش ببنده و 50 نفری که نمیشناسه بکشه. اونجاها همه مذهبی هستند، اونجاها همه مسلمونن، اما حتی پنیر خوراکیشون رو باید از خارج وارد کنن. چجوریه که این همه کشور مسلمون همشون محتاج به این کفار هستند؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ وقتی که هنری هشتم گفت انجیل رو به زبونی بخونید که بفهمید، اون وقت مردم تونستن دنبال اختراعات برن. قبل از اون هر کی دنبال هرگی، مثلا کوپرنیک و گالیله تا اومدن علمی و راجع به گردش سیارات و ثوابت و اینا صحبت بکنن، یک باره کلیسا پاشو گذاشت وسط، کوپرنیک رو کشت و به گالیله گفت بگو غلط کردم، توبه کن، از این غلط ها نکنی تا آزادت کنی. مثلا اگر پاپ قدرت ماشین بخار رو پیدا می کرد و هنوز آخوندها حکومت می کردن، آخوندهای مسیحی، پاپ رو اعدامش می کردن، می گفتن قدرت دست خداست و دست عیسی مسیح، بخار نمیتونه قدرت داشته باشه. از اونجا شد که مذهب نتونست جلوی ترقی رو بگیره. در کشور خودمون ایران الان شما برید مسائل مدارس رو نگاه بکنید، ببینید که توی مدارس چی کار میکنن، ببینید توی مدارس چی توی مغز بچه ها میکنند. پایه کار خرافاته، این کار ادامه داره تا دانشگاه. کسانی که از دانشگاه میان بیرون چیزی نمیدونن راجع به این که کفن مرده چند تیکه است خوب میدونن، چون اگه اونو ندونن رفوزه میشن. دین دشمن فهمه. دین میگه سوال نکن. دین میگه ببعی باش، هرچی من گفتم بگو به. اینایی که دارم میگم نمیگم دین نداشته باش، میگم دین تو برو بفهم. اگر مسلمونی این اسمش کتاب قرآنه، به زبون دلی دلی نه، به فارسی روون نوشته شده، برو بخون. اگه حرف بدی میزنم فوش بده.

زرتشت مثل یک معلمه، مثل یک فیلسوفه، مثل یک دانشمنده و از تمام حرفای زرتشت سه تاش رو هیچ وقت از یادم نمیره: اندیشه نیک، کردار نیک، دروغ نگو. فکر میکنی دروغ نگفتن کار سختیه، ولی از یه جا شروع کن، بعد میبینی که چجور مردم به تو اطمینان میکنن. اولین باری که اومده بودم لس آنجلس، دم تلویزیون پارس یه کاری داشتم، یه آقایی بود با هم که میخواست بره اونجا. بیاد آقای شهرام همایون وسط دوتا برنامهش اومده بود بیرون سیگار بکشه، منو اونور تو ماشین دید، دست منو گرفت، رفتیم نشستیم، اولی مصاحبه تلویزیونی رو با من کرد. یه صحبتهایی کردیم و رفتیم تا ماجرای آزادی شد و من اومدم ساکن لس آنجلس شدم. باز آقای همایون اومد به من گفت بیا با هم دیگه صحبت کنیم. رفتم، گفت این همه تلویزیون تو برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم راستشو بگم. البته این حرف خنده داره، باور کنید توی لس آنجلس این حرف خنده داره. براتون یه مثالی میزنم. من وقتی میومدم میرفتم ماشین کرایه میکردم، یه روز اومدم لس آنجلس، یه خانم سیاه‌پوستی نشسته بود و چون عضو بودم همه برنامه هم آماده بود، به من گفتش که فقط گواهینامه و کردیت کارت به من بده. من گواهینامه هم دستم بود و گفت کردیت کارت. بهش گفتم، به انگلیسی گفتم don't you trust me، گفتم به من اطمینان نداری. شروع کرد قش قش قش قش خندیدن، گفت روز منو ساختی، چقدر قشنگ تو صحبت کردی، چه جوک قشنگی گفتی، اینجا لس آنجلسه، من به تو اطمینان کنم. ولی من اومدم اینجا گفتم راستشو میگم، هنوزم دارم راستشو میگم. ضرر کردم، کردم، استفاده کردم، کردم، ولی یه عده‌ای میدونن که من راستشو میگم. هر زمانی تصمیم بگیری ممکنه خیلی چیزا بابت اون بدی، ولی شب با بالش دعوا نداری. انسان‌ها میتونن به بچهشون، به زنشون، به شریکشون، به مشتریشون، به نزدیکترین کسشون، به مادرشون، به پدرشون دروغ بگن، اما به خودشون نمیتونن دروغ بگن. من راجع به انسانها دارم صحبت میکنم. اما شب که سرتو میذاری رو بالش، اگر با بالش دعوا نداشتی بدون آدم سعادتمندی هستی. اگر راحت خوابت برد تا صبح بدون آدم سعادتمندی هستی. ولی اگه بیخوابی به سرت زد، اگه 15 دفعه بیدار شدی، اگه هی این دنده اون دنده غلطیدی، بدون یه گرفتاری خودت با خودت داری، وجدانت، ضمیر ناخودآگاهت داره باهات می جنگه. من نمیگم همه این کار رو بکنم، میگم من سعی کردم این کار رو بکنم، من سعی میکنم دروغ نگم. از یه جا شروع کنید. دوستانی که با ایمیل هنوز از من میپرسند که کجا هستیم، که الانم اونایی که جواب دادم الان منو میشنوند، اونایی که جواب ندادن متاسفانه نمیشنفم. این وظیفه شما دوستانه که به همه این برنامه رو بگین. و آخرین حرفی که من اینجا یادداشت کردم برای شما بگم، تمام این گفته های من متکی به کتاب هایی است که خوندم.

0: در. و هر وقت میخوام راجع به سوژه‌ای صحبت بکنم، میرم اون کتابو در میارم، یه نگاه سطحی بهش میکنم. خوشبختانه حافظم هنوز خوب کار میکنه و یادم میاد. اینی که میام یه تیتر مطلب پیدا میکنم، مثلا همین الان این حرفی که زدم، حرفایی که من خوندم از کتاب هاست، همین رو تیترشو مینویسم و بعد راجع بهش حرف میزنم. شما امکان نداره، امکان نداره بدون خوندن کتاب آگاهیتون زیاد شه. با شنیدن، الان یه آقایی هست اینجا به نام ناصر فرخ کتاب آورده روی سی دی. سی دی رو وقتی شما گوش میدی، اون شخصی که میخونه خودش رو گذاشته توی کتاب. چون وقتی یه کتابی نوشته میشه، هر کسی میخونه خودش یه تجسمی توی مغزش میکنه. اگه کتاب علمی باشه، اون محاسبات رو خودش میکنه. اگر کتاب فلسفی باشه، این کتاب رو میخونه، بعد میگه که این درست میگه، منم همینجوری فکر میکنم. یا میگه نه، این آدمی که راجع به این فلسفه حرف میزنه با این آدم تفاوت میکنه. مولانا فلسفی حرف زده، خیام هم فلسفی حرف زده، ولی نوع گفتنشون با هم فرق میکنه. من کدومو میپسندم؟ آیا من میرم دنبال حرفای سقراط، یا میام میرم دنبال حرفای کنفوسیوس، یا میام این نسل‌های حاضر، برتراند راسل، قبل از اون کانت، میام برم ببینم اینا چی میگن، برم ببینم نیچه چی گفته. حالا اینها رو اگر به صورت سی دی من گوش بدم، مثل قصه ایست که قصه آقا دیوه که بچگی واسه هم گفتن یادم میره، اما وقتی خودم بخونم ثبت میشه تو ذهنم. اینی که به شما میگم کتاب بخونید و راهی رو پیدا کردم که من به شما کتاب بفروشم، منتها کتابهایی رو که خوندم، من کتابهایی رو که نخوندم توصیه نمی کنم. حدود 60 تا کتابه که روزهای جمعه برای شما کتابها رو همیشه میگم. اولین کتابی که همیشه به شما توصیه می کنم، قرآن رو به فارسی بخونید و بعد تولدی دیگر. چون با تولدی دیگر نظریات 300 دانشمنده و 100 کتاب خلاصه شده در یک کتاب. اگر اینها رو اگه حوصله داشته باشید، نمیدونم، ولی تا اینجایی که من خبر دارم به هر کسی تولدی دیگر رو پیشنهاد کردم ازم تشکر کرده. شما خود دادید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. سعی کنید به این برنامه کمک بکنید. این برنامه برنامه خردورزیه، این برنامه برنامه ضد خرافاته. این برنامه رو من بدون توقع اجرا میکنم و شما کمک بکنید که ادامه پیدا بشه، توی این کار خردورزی شریک بشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب، با درود مجدد خدمت یکایی که شما دوستان و سروران عزیز، امیدوارم در این فرصت کوتاه که نمیدونم 10 دقیقه 15 دقیقه گذشت دلتنگ نشده باشید. به هر حال برگردیم به دومین روایتی که سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان خود آورد. چون روایت‌های او از در واقع کلینی است در کافی، البته من بعداً خواهم خوان روایت‌های مشابه او رو که شیخ صدوق هم آورده، دقیقاً نشان می‌دهد که فضای حاکم بر شارع اسلامی از وضع چنین حکمی چه بوده؟ خب ایشان میگوید که زراره گفت، منظورش زرارت ابن عیان هست، به امام صادق علیه السلام عرض کردم حد جزیه از اهل کتاب چیست؟ یعنی مقدار و میزانش چقدر باید بگیریم؟ و آیا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و نباید از آنان به چیزی دیگر تجاوز کنند؟ فرمود این در صلاحیت امام است که از هر نفر از آنان هر چه میخواهد به اندازه مالش و تواناییش بگیرد. در حقیقت حالا میخواد اشاره کنه که چرا چون این مسئله وضع شده. در حقیقت آنان قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگی گرفته نشوند و خون آنان ریخته نشود، پس جزیه به اندازه تواناییشان گرفته می شود تا اینکه اسلام بیاورند. یعنی هدف قانونگذار اسلامی این بود که با وضع جزیه آنقدر فشار بیاورد که یک اهل کتاب دست از یهودیت و مسیحیت برداره، مسلمان بشه. چرا که خدای تبارک و تعالی فرمود، حالا ادامه میده و به اون آیه در واقع انتهای آیه ساقلون اشاره میکنه و اشاره میکنه که و چگونه ذلیل باشد در حالی که به آنچه از او گرفته میشود اعتنایی نمی کند تا اینکه احساس ذلت و خاری کند، پس به خاطر آن دردمند شده و اسلام آورد. منظورش چیست؟ میگه اگر ما مبلغی رو که برای جزیه در نظر میگیریم کم باشه، طبیعتا یک اهل کتاب میگه خب اشکالی نداره، مثلا میخوان از من پول خیلی کمی بگیرن، من یهودی میمونم، مسیحی میمونم، زرتشتی میمونم، اون جزیه رو میدم. امام صادق میگه نه، این قبول نیست، چون هدف شارع و قانونگذار در نهایت این است که اینها به قدری دردمند بشن، به خاری بیفتن که دست از دین خودشون بردارن و به اسلام در بیان. پس جزیه رو باید جوری بگیریم که به اندازه تواناییشون باشه، اما جوری هم باشه که اونها دردمند بشن. مثلا اگر یک نفر 2000 تومان در ماه درآمد داره، ما 1000 تومانش رو بگیریم، طبیعتاً در حد تواناییش هست، اما اون مسیحی یا یهودی میگه خب من نصف اموالم رو بدم، خب بیا شهادتین میگم تمام. دقت فرمودید؟ اینه اون هدف قانونگذار اسلام. من از خواندن این همه تفسیر و روایات و آیات میخوام به این برسم که جنبه های مختلف این احکام برای شما تبیین بشه، روشن بشه که هدف شارع اسلامی چیست. فقط مالیاته؟ مالیات رو یک شخصی میده به اندازه که کار میکنه در میاره و مطمئنه که اون مالیات صرف امور جامعه میشه، به خدمات عمومیه. این چه مالیاتیست که شما مجبور هستید اون رو پرداخت بکنید، اونم به خاطر حفظ جان و مال و فرزندتون؟ اینکه مالیات نشد. خب سید هاشم بهرانی اینها رو از کتاب کافی کلینی آورده که از کتب اربعه شیعیانه. حالا من به یک کتاب دیگه ای از همان کتب اربعه که نوشته شیخ صدوق هست دوباره مراجعه میکنم و تقریبا همین روایت رو آنجا هم آورده و میخوانم. اما قبلش، خب طبیعتا شما میدانید مسلمانان که هیچ پاسخی در برابر این همه اسناد و مدارک ندارن، بلافاصله شروع میکنن که آقا همه روایات درست نیست و این داستانا، در حالی که این روایات همه عمومی و اجماعی است که با آیه قرآن هم تایید میشه، یعنی هیچ خللی نمیتوان به این روایات وارد کرد. حالا نکته جالب این هست که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که این هم از کتب اربعه شیعیان که از اون احکام رو استنباط میکنن استخراج میکنن، در جلد اول یک نکته میگه بسیار مهمه. شیخ صدوق در ابتدای کتابش در جلد اول این گونه می‌نویسه: و در این کتاب نظر نداشتم هرچه به من روایت کرده اند همه را بیاورم، مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده اند می آورند، بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوا می دهم و به صحت صدورش از معصومین به هر دلیل وثوق و قطع دارم و بدان حکم می کنم بیاورم. یعنی من روایاتی را آوردم که مطمئنم از معصوم صادر شده، در حالی که می توانستم همه روایات رو بیاورم ولی نیاوردم. پس در واقع این روایاتی که شیخ صدوق به اون پرداخته روایاتی هستند که از نظر این عالم بزرگ جهان تشیع کاملا از معصومین صادر شده و بر اساس اون هم فتوا میده. بعد ادامه میده: و آنچه در این کتاب ذکر شده تمامی مأخوذ و دریافت شده از اصول مشهوری است که همه اعتماد بر آنهاست و احکام مذهب جعفری را از آنها باید گرفت. پس این یک حکمی است که در میان اهل تشیع، خب طبیعتاً اهل تسنن با شدت حتی بیشتر رایجه. در صفحه 15. خب حالا بریم ببینیم شیخ صدوق تقریبا هم روایتی رو که آقای بهرانی آورده ایشان از قول همان راوی این بار هم اشاره میکنه. حدیث 1670: امام صادق فرمود این امر، یعنی مبلغ جزیه، موکول به نظر امام است و او از هر فردی از ایشان هرچه بخواهد به قدر داراییش و به اندازه طاقتش میگیرد، همانا که اهل ذمه گروهی هستند که جان خود را خریدند تا به بردگی در نیایند یا کشته نشوند، و بنابراین جزیه به اندازه طاقتشان از ایشان گرفته می شود. امام حق دارد که ایشان را مأخوذ به جزیه سازد تا اسلام بیاورند، زیرا خدای عزوجل فرموده است. حالا اون را هم که همانند آن چیزی که بهرانی آورده است در واقع کلینی این مطلب را هم ذکر کرد: و شخص ذمی اهمیتی به آنچه از او گرفته شود نمی دهد مگر زمانی که از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلت کند. یعنی آنقدر مبلغ به چشم بیاد که ببینه واقعا بر حال به خاری افتاده و در اثر آن متعلم شود و آنگاه اسلام بیاورد. در صفحه 354 در روایت شماره 1670 از کتاب من لایحضره الفقیه در جلد دوم. خب اینا رو خواندیم. هدف ما این است که دوستان عنایت داشته باشن که ما وقتی در مورد یک حکمی داریم سخن میگیم، جنبه ها و جوانب او رو روشن بکنیم، نشان بدهیم که این حکم متفقون قولن، متفقون علیه در میانه افراد و مشاهیر، بزرگان، محدثین، مفسرین شیعی و جهان اسلام، و طبیعتاً چیزی نیست که ما بخوایم مثلا نگاه بکنیم یک سطری رو پیدا بکنیم و بگیم ببینید این مسئله وجود داشته. خب حالا میخوام برگردم به سراغ تفسیر المیزان نوشته جناب طباطبایی در جلد نهم، چون بسیار مهمه. حالا ایشون اومده این آیه رو هم به حال بررسی کرده، نکات جالبی داره که من سعی میکنم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم به یکایی که کلمات و جملات این مطالب دقت بفرمایید که فضای حاکم بر این تفکر اسلامی برای شما روشن بشه. خب ایشان ادامه میده در ادامه تفسیر آیه: اهل کتاب هم که به نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله ایمان نیاورده اند کفار حقیقی هستند، ولو این که اعتقاد به روز جزا داشته باشند. مهم اینه که پیامبر اسلام را هم بپذیرن، دین اسلام را هم بپذیرن، وگرنه کافرن. صفحه 317 جلد 9. بعد ایشون ادامه میده: اوصاف سگانه که در آیه آمده، اوصاف سگانه کدام بود؟ این که به روز جزا ایمان ندارند، پیامبر اسلام رو قبول ندارند و به دین حق هم در نمیان. حکمت امر به قتال اهل کتاب را بیان میکند و با بیان آن مؤمنین را بر قتال با آنان تحریک و تشویق می نماید. یعنی حکم همون جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی نیست، جهاد ابتدایی است. چون اونها محمد رو نمی پذیرن، به دین حق در نمیان، مؤمنان تشویق و تحریک میشن که برن اونها رو بکشن، یا جزیه بدید یا بمیرید. و ثالثاً به دست آمد که منظور از قتال اهل کتاب، قتال با همه آنان است نه بعضی از ایشان. دقیقاً همون سخنی که آقای مکارم شیرازی گفته. پس هیچ استثنایی میان اهل کتاب نیست. یهودی، مسیحی، زرتشتی یه طرف، کسانی که حالا اهل جنگ بودن نبودن، افراد مختلف، در هیچ حوزه هیچ فرقی نمیکنه، شامل همه تک تک افراد این اهل کتاب میشه. خب در صفحه 321 و 2 بعد ادامه میده ایشون: از آنچه در صدر آیه مورد بحث از اوصاف سگانی اهل کتاب به عنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذکر شده، اینا حکمته، مثلا توجیهات حکیمانه پشتش، و از این که باید با کمال ذلت جزیه بپردازند، چون این برمی آید که منظور از ذلت ایشان خضوعشان در برابر سنت اسلامی و تسلیمشان در برابر حکومت عادله جامعه، و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمی توانند در برابر جامعه اسلامی سفارایی و عرض اندام کنند و آزادانه در انتشار عقاید خرافی و هوا و هوس خود به فعالیت بپردازند. یعنی این آقای طباطبایی انتشار افکار یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت رو خرافه میدونه، اما مهمل مزخرفات پیامبر اسلام رو خیلی حکیمانه میدونه. میگه اونا حق ندارن در برابر مردم مسلمان در درون جامعه اسلامی عرض اندام بکنن، بیان برها تیریبون داشته باشن، رسانه داشته باشن، تبلیغ دین بکنن، که ما نشان دادیم در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر مذهبی، هر دینی، هر پیروی آزاد هست عقاید خودش رو منتشر بکنه. همین مسلمانان رو شما میبینید شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای در کشورهای دیگه راه انداختن، تبلیغ دینشون رو میکنن، هزار جور خرافه، یه عده افراد بی سواد و عوام رو هم نشاندن پای برنامه‌هاشون که از اونا بدترن. یه لپتاپی هم جلوشون گذاشتن، یه گوشی هم تو گوش، که اگه لپتاپ رو ببندن گوشی هم بردارن، با اون شخصی که پشت تلویزیون نشسته با داره صحبت میکنه فرقی هم ندارن. علومشون همه لپتاپیه در واقع. برای همینه نمیدونن در قرآن قطع درختان آمده، نمیدونن لات و منات و عزا در کجاست، نمیدونن کعب ابن اشرف کی کشته شده، هیچی نمیدونن. فقط فلسفه بافیای مزخرف و مهمل. از اون طرف هم میبینید تشیع هم همین، اما با اقسام شبکه های مختلف رو دارن. میگه نه، ما همچین اجازه نمیدیم که مسیحیان بیان ترویج دین بکنن، فیلسوفان خدا ناباور بیان در مورد اسلام نقد بکنن. نه، نمیشه همچین کاری کرد. اونها عقاید خرافی، هوا و هوسشون، و ما همچین اجازه نمیدیم. حالا مقایسه بکنید با جهان مدرن، تعالیم اسلامی است. این هم مفسری است که شما میبینید در قرن 20 و 21 زندگی میکنه، اما عقاید و تفکراتش تا چه اندازه مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانی است. میگه آقا شما اگر یهودی هستی، مسیحی هستی، برای اینکه همین اجازه بدم یهودی و مسیحی بمانی، کشته نشی، زن و بچه تو به بردگی نگیریم، باید جزیه بدی، پول به ما بده، پول زور به ما بده، ما زورمون میرسه، میتونیم گردن تو بزنیم، پول زور بده. خب ادامه میده همین آقای علامه طباطبایی: و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند. بله، این عقاید این آقا فاسد نیست که زن و بچه مردم رو بگیریم برده کنیم بکشیم بفروشیم. اما اگر یک مسیحی به حلیت شراب مثلا اعتقاد داره، نه، اون گردنشو باید زد. اگر یک زرتشتی میخواد که آتشکده ای داشته باشه عبادت کنه، نه چیزی نمیشه. جزیه رو باید بدی، اگر میخوای کار رو بگه جزیه پول منو بده. حالا مقایسه کنید با اون نجاشی که من در بخش اول عرض کردم و جامعه امروز اروپا. حتی من نمیدونم مشاورین این سیاستمداران اروپایی چه قماشی هستن، فقط میدونم اگر مسلمان هستن از اون شیاطهای خیلی خبره. حالا من یک نمونه عرض خواهم کرد از آقای علی محمد صلابی که شما کمی با این مسلمان‌ها بهتر آشنا بشوید. همچنین در کلاب هاوس و جاهای دیگه اسلام رو رحمانی نشون میدن. حالا ما میایم یکی فرار میکنن، ولی مسئله این است که تا یک محلی رو خالی میبینن شروع میکنن از اسلام رحمانی سخن گفتن، احکام اسلام رو توجیه و تحلیل کردن. و متاسفانه ما منتقدین اسلام آگاه هم کم داریم، کسانی که به منابع در اون دینی اینا اشراف داشته باشن، فضای حاکم بر کتاب‌های اینها، احکام اینها، روایات اینها رو در جلوی چشم مردم بگذارن تا اینها دیگه راه فرار نداشته باشن. وقتی راه فرار ندارن دیگه میزنن به صحرای کربلا. طرف نمیدونه که ترور در اسلام هست، میگه کجا آمده اصلا ما ترور نداریم. بعد میگه اون الفت به علی الحر، الف و لام میدونی چیه اونجا؟ دستش بسته است، نمیتونه جواب بده. مثل اینکه به یک آخوند شیعه بگی که آقا این در تحریر الوسیله آقای خمینی آمده که با کودک شیرخواره میشه تفخیص کرد. میگه آقا میدونی شیرخواره در این جمله چه نقش دستوری داره؟ آیا میدونی تفخیز مثلا با ته دو نقطه است یا اله؟ آقا مرد استفید دست بردارید از این مزخرف مملگویی. صحبت بر سر یک حکم غیر اخلاقی است. مجوز داده است حسن حسین رو بکشه. خب این مجوز قتل. حالا حسن چه نقشی در این حکم داره؟ نقش دستور زبانیش کجا قرار میگیره؟ خب چه دخلی به بحث ما داره؟ میخوان بحث ها رو پراکنده کنن، مردم نشنون. آیه میخوانیم میترسن، روایت میخونیم میترسن. کار به جایی رسیده ما باید به این آخوندها و کارشناسان اهل تسنن یاد بدیم که چون این آیهی در قرآن هست، چون این واقعی مشمئز کننده تاریخی در کتابهای شما هست، چون این روایتی رو پیامبر شما آورده. پاسخ ندارن. آقا بریم رجال شناسی بکنیم ببینیم این راویش کیست. آقا مرد است، چه رجال شناسی؟ شیخ طوسی کتاب تهذیب استبصار او جز کتب اربعه شماست، خودش عالم رجالیست. حالا رجال کشی رو آورده املا کرده به دیگران، دو تا کتاب هم خودش نوشته، الفهرست و الرجال رو، رجالیست. شیخ صدوق از بزرگترین محدثانه. اونه میشناخته فلانی راوی موثق یا نه آورده؟ وقتی تأکید کرده که من همه روایات رو نیاوردم، روایاتی که از من درسته. حالا تو که در قرن 21 هستی میفهمی روایت کدوم درسته کدوم غلطه؟ با دروغ پردازی، با شیادی فقط میخوان کارشون رو پیش ببرن. یه کراواتی هم میبندن و یه تبلیتی و لپتاپی جلوشون پخش و یه گوشی تو گوش. کارشناسیم آقا ما، کارشناسیم. من دیدم دو سه روز قبل دوست نازنینمون جناب زئوس مطلبی رو در مورد آقای هاشمی در کارشناس شبکه کلمه گذاشته بود. دقیقا همین مطلبی بود که ما گفتیم. بنده در برنامه زنده تلویزیون به ایشون گفتم، گفتم شما کسی هستید که پشت پرده توافق میکنید موضوع اخلاق باشه، اما وقتی موضوع بحث میشه میشه شغل لات منات و عزا، بعدم بلد نیستید جواب بدید، میگید نمادهاشون اونجا بوده فلان. و من میگم آقا جان ابوبکر و عمر و عثمان هم بس تو همون بودن دیگه، چرا علی رو استثناء کردی؟ بعد میگم آقا شما کتاب جمال ملان میدونید؟ کتاب یاقوت مال بحث جغرافی چه ربطی به اصل کتاب داره؟ تو مگه لپتاپ جلوتو بردارن گوشی رو از گوشت بردارن دو تا آیه هم بلد نیستید، دو تا روایت هم بلد نیستید. کعب بن اشرف در جنگ احزاب مثلا فلان توطئه کرد، اون دو سال نیم قبل فوت کرد، نه نمیدونست. ابو رافع در کجا بوده؟ در حصن خودش بوده. حصنش کجاست؟ نمیدونه. بله نمیدونید چون نخوندید تاریخ اسلام رو. نمیدونید تروریست های اسلامی تا خیبر رفتن اون آقا رو بکشن، در حسن خودش بوده. یک مش ابله و صفی هم نشستن جلوی تلویزیون، فکر می‌کنم مثلا اونا خیلی بلد، آقا فرین، آقای هاشمی خوب بلان. نه، اینا پشت پرده همینن. دوست عزیزمون جناب زئوس وقتی این مطلب رو فرمودن، من در گذشته عرض کردم در برنامه تلویزیونی در جلوی چشم بیننده ها بهش گفتم، گفتم شما منافقی، حداقل از نظر خود کتاب مورد قبول خودتون یعنی صحیح بخاری، یکی از خصلت منافقین این است که وعده میدهد و برخلاف وعده عمل میکنه. این رو هم به شما گفتم که دردتون بیاد که بدانید ما صحیح بخاری رو بیشتر از شما خواندیم. اگه لپتاپ جلوتون رو بردارن، گوشی رو از گوشتون بگیرن که اتاق فرمان به شما چیزی نرسونه، هیچی بلد نیستی دوست عزیز من. بعد بیاد میشینه دشمن کشته میشه، هر کجا باشه کشته میشه عزیز من. دشمن کشته میشه، از نظر جمهوری اسلامی هم اون بلوچ بیچاره ای که سوخت بری میکنه دشمن. تو که مجوز میدی دشمن تو که عقیده مخالف تو داره در هر کجا کشته بشه، همون ایده جمهوری اسلامی رو داری. جمهوری اسلامی هم نوید افکاری ها و دیگران رو که یه مطالبه معمول دارن هم میکشه، به گلوله میبنده. کولبر کرد رو میکشه، سوختبر بلوچ رو میکشه. حالا بلوچ عزیز، کرد عزیز ما نمیدونه تاوان چه حماقتی رو داره به سر میده. اون کرد ما، اون بلوچ ما نمیفهمه که این اسلامه که مجوز کشتن میده. همین شیعیان میگن ببینید در عربستان بر سر شیعه چه میارن، حالا ما هم بیایم این کردهای اهل تسنن و بلوچ ها رو اینا رو زیر فشار بگیریم. دشمن کشته میشه؟ چی یعنی چی کشته میشه؟ جز مزخرفگویی چیزی به مردم نمیدید. انقدر درو هستید که در سایت انگلیسی خودتون میزنید خلیج عربی، بعد میان فارسی زبانان میگی ما ایران دوستیم. چرا؟ چون عربستان و سعودی باید پولتون رو بده، مثل ما مستقل نیستید که. ده تا رسانه دعوت میکنن آقا بفرمون جز بود، خیلی نمیه، حوصله اینو نداریم زیر تعهد کسی باشیم که فردا به ما بگی اینو بگو اونو نگو. مردم رو به تحمیل کشونده، حالا دنبالی نزن اینا ببرن 1400 سال قبل. شیعه خیلی بده، ما اهل تسنن خیلی خوبی. آقا مرد اسلامی 1400 سال مگه شما نبودید؟ مگه خلفای اموی اهل تسنن نبودن؟ عباسیان اهل تسنن نبودن؟ چه کردید؟ چه گولی به سر مردم زدید؟ تا قبل از صفویه مگه شما حکومت نداشتید؟ مردم رو برده نمی کردید؟ جهاد نمی کردید؟ زنان و کودکان مردم رو به اونا تجاوز نمی کردید؟ همه کار رو که شما می کردید که چه چیزی بهتر از شیعه دارید بیارید؟ هر دوتون دو روی سکه هستید، چه فرقی میکنه؟ حکومت جائر جمهوری اسلامی نوید افکاری میکشه، شما اگه بیاید 100 تا نوید افکاری میکشید. سابقه تاریخی رو که ما نمیتونیم فراموش کنیم جلو چشم ماست. جای جای صحیح بخاری صحبت از تروره، میگیم شخص رو ترور کردن در خانهش، امام بخاری آوری در حال خواب. حالا آقای عقیل هاشمی میگیم نه این خواب نبود، بیدار بود. همینه که ساده ترین مفاهیم استدلالی و منطقی رو نمیفهمند. وقتی من عرض میکنم که دوستان مسلمان ما در سطح نازلی از فهم و درک و شعور هستن، منظورم بحث معرفتی است. وقتی من در بحث مناظره اول میگویم که آقا کسی که میگوید شما چون یتیم هستید الزاماً دزد میشوید، این هیچ ربط منطقی نداره. یتیم شدن دلیل بر این نمیشود که اون شخص دزد بشه. ایشون میگه آقا شما من گفتی دزد، یعنی من اگر واقعیت اگر احترام نبود همون جلسه اول میگفتم آقا جان شما ساده ترین مفاهیم را بلد نیستید، بعد خود با ما بحث رو چی بکنی دوست عزیز؟ شما هنوز متوجه نشدی من چه گفتم و چه شنیدی. سری زد به کوچه مظلوم نمایی، به من گفتی دوز، تازه گفتی دوز نمیشوی، گفت نه من گفتی دوز. خیلی سخته شما بخواید به مسلمان بفهمانید مسائل منطقی رو. شما در دایره تفکر وقتی نگاه بکنید، حتی اون افراد بومی استرالیا و افرادی که تو جزایر خاص دور افتاده در اقیانوسیه هستند، بومیان جزایر جنوب اقیانوس و مردمی که در برزیل در اون جنگل‌های آمازون هستن، فهمشون خیلی بیشتر از یک مسلمانه. حداقل اونا میفهمن که دارن چه کار میکنن. اینا به همین چیزایی هم که اصلا نمیفهمن، ساده ترین مفاهیم رو نمیفهمن. ما به یه آخوندی گفتیم آقا شما در مورد این جزیه کار نجاشی درست بود یا پیامبر اسلام؟ میگه نه خیر، هزاران نجاشی یک پرتو نور پیامبر ما نیستن. خب این چه جواب؟ حالا یه علامه طباطبایی مثلا داره کتاب می‌نویسه، 20 جلد کتاب می‌نویسه که بخونید اینا رو، اینا خیلی خوبه. خب ادامه بدیم داستان رو. ایشان بعد از همه این مسائل حالا میخواد شست و رفته نتیجه جزیه رو به ما اعلام کنه، یعنی بگه با این تفاصیلی که کرده، کلمه ها، جملات، حالا چه معنی میده اصلا جزیه؟ یعنی معنای غیر لغوی، یعنی معنایی که میشه از این آیه برداشت کرد چیست؟ خوب دقت بفرمایید نتیجه ای که علامه طباطبایی داره میگه، و البته اهل تسنن هم به همین جا. خب در صفحه 323، پس معنای آیه این میشود با اهل کتاب کارزار کنید. پس جهاد ابتدایی است، دفاعی نیست، زیرا ایشان به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند، ایمانی که مقبول باشد و از راه ثواب منحرف نباشد، یعنی اسلام، و نیز آنها محرمات الهی را حرام نمی دانند و به دین حق، یعنی اسلام، که با نظام خلقت الهی سازگار باشد نمی گروند. با ایشان کارزار کنید و کارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا که ذلیل و زبون و زیر دست شما شوند. کاش میشد اینها رو برای خانم مرکل که معروف است به مامانی در آلمان خواند و گفت ببینید این تفکر مسلمانانه، این تفکر مسلمانانه. دسته دسته این جماعت رو به آلمان و کشورهای اروپایی راه دادید، درآمد مردم آلمان رو که زحمت کشیدن کشورشون رو ساختن، دو دستی تو حلقوم اینا کردید که هر کدومشون یه 10-12 عیال و زن و بچه دارن و بعد هم با پررویی تو سر خیابون‌ها دنبال این هستن که شریعت اسلام رو اجرا بکنن، به دختران مردم تجاوز بکنن، گردن مسیحیان رو بزنن، کنیسه ها رو بمب‌گذاری بکنن، مسجد درست کردن در هامبورگ مرکز فساد، پولشویی میکنن، آدم کشی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. همین یکی باید بیا به این مادر آلمان خانم مامانی بگه آقا جان بفرما این اسلامی است که شما اینا رو میگید خیلی آدمای خوبی هم هستن، تازه بزرگاشونن. خب ادامه میده، و نسبت به حکومت شما خاضع گردند و خراجی را که برای آنان بریده اید بپردازند تا ذلت خود را در طرز ادای آن مشاهده نمایند و از سوی دیگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداره امور خیشتن را تأمین نمایند. صفحه 320، یعنی اینها باید با این وضع باشن که خونشون حفظ بشه، وگرنه ما مسلمان ها اصلا اجازه نمیدیم هم چیزی. خب در مورد کشور اروپایی سخن گفتیم و نافهمی و نادانی اینها رو در برابر مسلمانان، و یک مشت به قول من حرفای بی ارزش حقوق بشری که در برابر بزرگترین ناقضین حقوق بشر انجام میدن و تاوانش را مردم بیچاره در خیابان‌های آلمان و جای دیگه میدن. در کنار این شما میتوانید روحیات ایدئولوگ‌های اسلام رو هم بشناسید. همین کسانی که زمانی که در ضعفن همچی خودشون رو به موشمردگی میزنن که بله ما مثلا در فشار هستیم و ما فلانی، ولی تا زمانی که یک نون و نوایی به اونها میدی بلافاصله گردن زنی آغاز میشه، بلافاصله تجاوز به دیگران آغاز میشه. چند پیش تو کانادا یه سری از این متعجرین اسلامی آمده بودن که ناخیر آقا تعدد زوجات جز قوانین اسلام باید اجرا بشه تو کانادا. حالا این آقای جاستین ترودو، آقای جاسم ترودو، ایشون هم بالاخره آدم احمقی است در حوزه تفکر، یعنی شک نکنید آدم احمقی است، اصلا اصولا سیاستمدار احمقه، چون مجبور به خاطر رأی گیری تن به هر خفت و خاری بده، هر وعده و وعیدی رو بده. راه میده اینا رو گله ای. آقا تو کشورشون جنگ خوب باشه به تو چه مربوط؟ مگه کانادا یک طرف جنگه؟ مردم رو حالا داری راه میدی، راه بده آقا، بفرسین همه جزیره، بفرسین اونجا زندگی کنن. اگر یاد گرفتن در جهان مدرن چگونه باید زندگی کرد، خب راهشون بدید. بله انسان میتونه پیشرفت کنه. ما مسلمان بودیم، هزاران نفره که مخاطب بنده مثلا مسلمان بودن، اما انسان شدن، آدم شدن، بشر شدن، به حقوق بشر اعتقاد دارن. ولی تا زمانی که میبینید کسی به حقوق بشر اعتقادی نداره، شما برای چی مورد قاطی بشر قرار میدید؟ کسی که معتقده من حق دارم گردن یکی دیگر رو بزنم، آیا او رو میبرید که گردن دیگری رو بزنه؟ حقوق بشر برای کسانی است که به بشریت معتقدن، نه به اعتقاد. بشر امیز متفرق از اعتقاد، فارق از هر گونه اعتقاد. اگر مسلمانی گفت اسلام بر بشریت حاکمه، این کافره، یعنی شما دیگه باید فاتحه مملکت رو بخونید. حالا بعدن جامعه کانادا تاوان این رو خواهد داد، اروپا خیلی تاوان خواهد داد به این مطلبی است که عرض میکنم. حالا بعدن دوستان به عینه مشاهده خواهند کرد این سیاست‌های غلطی که این افراد عقب مانده رو به اونجا راه دادن و این کارها رو انجام دادن. حالا ادامه بدیم ببینیم این تفکرات چیست اساساً. آقای علی محمد از سلابی در کتاب الگوی هدایت که بر اساس وقایع دوران زندگی پیامبر اسلام نسخه میپیچه که مسلمانان چگونه رفتار بکنن، چگونه اجرا بکنن، ایشون در جلد اول الگوی هدایت در مورد داستان شعب ابی طالب یک نکته رو میگه. در داستان شعب ابی طالب این بود که بسیاری از مشرکان فضایی رو فراهم کردن که اون پیمان نامه نقض بشه، پاره بشه و به نوعی بنی هاشم از اون شعب بیرون بیان. یعنی در واقع این کار با مساعدت و مشارکت مشرکان انجام شد. حالا ایشون چی میگه؟ میگه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن، بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمانان می توانند، خوب دقت بفرمایید شیادی این جماعت رو، مسلمانان می توانند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است استفاده نمایند. دعوت اسلامی حالا ادامه میده بعد به جوته خواهم خلاصش میکنم چون بحث خیلی مفصله. میگوید برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نمایه، یعنی قوانین حقوق بشری، قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید. خودش داره اقرار می کنه که قوانین حقوق بشری چیز خیلی خوبی است و مسلمانان هم از اون منتفع می شن. حالا چیکار بکنیم؟ میاد یاد می ده که چگونه می شه سوء استفاده کرد و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می‌گذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. حالا چه بهره برداری؟ باید حالا ادامه میدی که این داستان پیامبر اسلام، باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کاری اعتقادش نداشتن، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن، یعنی بچون به خاطر بشر بودن از محمد حمایت میکردن نه به خاطر اعتقاد. پس ما هم میتونیم وقتی از بشر بودن ما به نوعی حمایت میشه، ما هم بیایم اعتقادات خودمون رو ترویج بکنیم. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت ها به عنوان وسیله از وسیله های جهاد، از وسیله های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه ها و دشمنی های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. یعنی میگه اگر دیدید قوانین حقوق بشر به شما احترام میذاره، شما وقتی رفتید اونجا یادتون باشه جهاد امر اسلامی است، باید در راستای جهاد کار بکنید برای نقض قوانین حقوق بشر و حاکم کردن قوانین اسلامی تلاش بکنید، یعنی از اون فضای باز سوء استفاده بکنید. حالا ادامه میده، مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی بر ایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند، تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. صفحه 434. میدونی منظورش چیست؟ منظورش این است که خب حالا که فضای باز حقوق بشری هست، به ما احترام میگذارن به عنوان بشر، خب ما که رفتیم اروپا باید همیشه در ژرفای وجودمون یادمون باشه که اسلام مؤلفه هایی داره که ما باید برای اجرا و محقق شدن اون تلاش کنیم، مثل جهاد. سعی بکنیم قوانین اسلامی رو تو اون بستر ترویج بکنیم و پیشرفت کنیم، و باید بدونیم اسلام ماهیتاً با سکولاریسم در تضاد. یعنی این بیشرفی رو شما اگر دقت بفرمایید نشان میده خود این شخص مسلمان از همان حقوق بشری میخواد استفاده کنه که حاصل سکولاریسم و آزادی اندیشه و تفکرات جدید و احترام به انسان و اومانیسم و این هاست. اما وقتی به اون فضا هم میرسه میخواد حالا سوء استفادهش هم بکنه، میخواد همان میزی که باعث شده این آقا پیشرفت کنه، از دست حکومت‌ها و حاکمان جائر اسلامی فرار کنه، حالا بیاد همون کشورها رو نابود کنه، ببره 1400 سال پیش. حالا مسلمانان رو شناختید؟ حالا اسلام رو شناختید؟ حالا متوجه شدید تفکرات اینها چیست؟ اون عزیزی که می نشینه و میگه فلانی شما نسبت به مسلمانان این دیدگاه رو دارید، بله، به دلیل اینکه اینها رو خواندیم. ما مثل شما نخوانده ملا نیستیم دوست عزیز، برای همینه که نمیشه ما رو فریب داد به این سادگی ها. مظلوم نمایی یک آخوند شیعه رو من خوب میفهمم برای چیست، به سر و کله زدن یک آدم اهل تسنن رو خوب میفهمم برای چیست. اینا زمانی که در ضعف باشن مثل یک بره میمانند، نن من غریبیشون بلنده، مظلوم نمایی در اوج. اما زمانی که اداره یک روستا رو به اینها بدهید، از فردا شروع میکنن گردن زدن مخالفین رو، از همین فردا چاها برای دفن مردم برای سنگسار آماده است، همشون تو صف اول. شما یک ده رو بدید این مجریان شبکه کلمه اداره کنن، از فردا شروع میشه همشون صف اول با سنگ دست که یکی رو سنگسار کنیم چون زناکار، فلانی رو گردن بزنیم چون اهل تشیعه. به قیافاشون نگاه نکنید، مظلوم نمایی های بالا ما رو اینجوری، نه، یک ده رو به اینها بدهید ببینید چگونه خواهند. پیامبرشون هم همین بود، در مکه نشسته بود، در پناه مشرکان هم بود. جبیر ابن، حالا پدر او، مطعم ابن عدی به پیامبر اسلام جوار داده بود، عاص ابن وائل به عمر جوار داده بود، ولید ابن مغیره به عثمان ابن مظعون جوار داده بود، پناه داده بود. اما زمانی که آمد به مدینه همونها رو گردن زد. اینا همینه. اگر دردتون میاد ذهنتون رو عوض کنید. مشکل ساختار ذهنی شماست که فریب میخورید. اگرم متون در دسترسه، بله، فرصت ندارید، وقت ندارید اینها رو بخونید. به حال ما میخوانیم، امیدواریم دوستان یاد بگیرن. بر بس طولانی شد، ولی خواستم جنبه های مختلف جزیه رو به عنوان یک حکم غیر اخلاقی بر بشمارم و این نشان دادیم که این حکم حتی در زمان خود پیامبر هم افرادی مثل نجاشی و دیگران بودن که با مسلمانان در کمال احترام برخورد میکردن. حتی زمانی که مشرکان قریش خواستن اینها رو پس بدن، نداد، با اونها با احترام برخورد کرد، نه جزیه‌ای گرفت نه بر اونها تضییقاتی روا داشت. اما ما دیدیم که بعد از قدرت گرفتن پیامبر اسلام بر همین اهل کتاب آنقدر فشار آورده شد که بخشیشون که خود در مدینه گردن زده شدن، تبعید شدن، خانه هاشون رو گرفتن و بخش دیگر هم طبق همین آیه باید پول بدن که جان و مال و فرزندانشون در سلامت به سر ببرن. به هر حال امیدواریم با روشن شدن این مسائل دوستان مسلمان و عزیز من که در غفلت و گمراهی هستن کمی با خود بیاندیشن که ما دشمن اسلام نیستیم. ما نسبت به این دین کار روشنگری رو داریم، چون انسان برای ما مهمترین مسئله است. انسانی که بالاتر از همه اعتقادات قرار بگیره. عرضم تمام. امیدوارم در فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشم با یک بحثی دیگر در حوزه های مختلف اجتماعی. بدرود.
2: نشستم سر یک سفره که غرب و آمریکا اون عقیده رو بلعیدن بالا آوردن و در داخل ادهی اون بالا آورده غرب و آمریکا رو حالا دارن میبلعن.
3: حالا اینکه ایشون گفت رو من بعید میدونم تعریف درستی از لیبرالیزم باشه، ولی مهم نیست. به جاش با کمک همین سرکار خانم میخوام براتون پدیده گوخورالیزم رو تعریف کنم.
4: اسم مذاکره کننده ها اونا میرن ذلت رو برای مملکت
5: میارن. آیا امام صادق علیه السلام اقتصاد اسلامی رو تبیین نکردن؟
6: تیم پزشکان بدون مرزی که قرار بود بیان یا قرار بیان، اینها کیا هستن؟
7: برای تدوین اساسنامه ژاپن میرسن به کتاب آداب تعلیم و تعلم در اسلام. به خاطر سوزنی که وارد فضایی که جنین در اون قرار گرفته میشه، جنین ها از بین میرن.
3: کارشناس در همه موارد. پس یادداشت کنید، لیبرالیزم به گفته ایشون میشه بلعیدن بالا آورده دیگران، گوخورالیزم هم میشه بلعیدن پایین آورده دیگران، موضوعی که ایشون و دوستانش در اون استاد بلا منازع محسوب میشن.
8: سعید حدادیان مداح مراسم حکومتی قراره در رشته کارشناسی ارشد ادبیات پایداری درس تحلیل متون نظم پایداری رو تدریس کنه.
3: به به، چه عالی. کی بهتر از یک نوه خون که بیاد ادبیات پایداری درس بده؟ دیگه نظام سیاسی کشور وقتی یک دست شده، نظام آموزشی هم باید بشه دیگه.
8: اخباری درباره حضور بعضی چهره های نزدیک به حکومت و مجریان صدا و سیما مثل امیر حسین ثابتی در دانشگاه ها به عنوان استاد مطرح شده بود.
3: خب فقط الان که دارید اینا رو با این سطح سواد و آی کیو میذارید به عنوان استاد، بی زحمت اسمش هم عوض کنید، به جای دانشگاه بذارید دانشگاو که برازنده تر باشه.
0: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، آخوندان، یعنی از توی اون لوله فیضیه رد شدن. اونجا یه جاییست که خدا آخوندان میدونن از کجا رد میشن. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان. از دزد بزرگ اکبر دزده، رهبر دزده، تا آیت الله های دزد، حجت الاسلام های دزد، آخوند طلبه فسقلی دزد، سردار سپاه دزد، وکیل و وزیر دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سه طویله شورا و تشخیص و خبرگان دزد، سه قوه دزد، به خصوص قاضی دزد، رئیس قوه قضاییه دزد، دادستان دزد. برای خودشون این دزدی شرعیه، شرعیه. چرا؟ برای اینکه این دزدی اسلامیه، اسلام به اینا اجازه این دزدی رو داده، اسلام اجازه غارت و دزدی داده. امروز من مطابق کتاب با شما صحبت خواهم کرد، از خودم چیزی نمیگم. به این خاطر اینها تنها کاری که باید بکنن بایستی حافظ بیزه اسلام نیاب محمدی باشند که دزدی برا باشه. وقت دزدی اسم داره. مثلا اگر شما بگید دزدی بده، اما بگید کمیسیون، این درست شرعیه. اگه بگید ربا، شرعی نیست. اگه بگید کارمز، شرعیه. لشکر اینها نادانانی هستند که فکر میکنند مسلمانند. این مسلمانان میترسند حقایق رو بشنوند. من نمیگم باور کنم، میترسند بشنوند، بشنوند بگن نه تو دروغ میگی. میگن الله گفته، الله اون بالایی، الله رو آسمونی که رو عرش نشسته، یه الله زیر فرش هم داریم که تای زمینه، ما هم بین این دوتا الله ساندویچیم. او الله هر کاری دلش مخواد با همون میکنه. این الله هم باید بریم باج بهش بدیم، منتها چون خودش وجود نداره باجش رو آخوندا میگیرن. و ما مسلمونیم، نه کاری به الله بالایی داریم، نه به الله زیرزمینی. واسه حسین سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم. ماه رمضون یواشکی غذا میخوریم، نمیدونیم مربوط به اون اللهه یا این اللهه. روز 17 دفعه تعمون هوا میکنیم، سرمونو میذاریم زمین، نمیفهمیم چی میگیم، با کی حرف میزنیم. عین بابایی. خب وقتی آخوند میبینه همچی حالوهایی هستن، میگه چرا من سوار نشم؟ شما یک مرکب راهوار اونجا بی صاحب باشه سوارش نمیشید؟ بیاییم حقیقت فکر کنیم. مقصر اصلی اون کسیست که نمیفهمه، نه آخوند. آخوند میفهمه و میگیره میذاره جیبش، بهشت میده به تو، میگه این دنیا مال من، اون دنیا مال تو. میگه تو خطا کردی، خدا بی عرضه است، کاری نمیتونه با تو بکنه، من سرتو میبرم. میترسه بگه خدا بی عرضه است؟ نه، خدا رو خودش ساخته. فردا اگه بخواد الله رو ور میداره، یکی دیگری میذاره جاش. همینجور که محمد یهوه پدر آسمانی رو برداشت، الله رو گذاشت جاش. کسی فکر نمی کنه که اصلا چرا فکر بکنه آدم؟ سفرنامه ناصر خسرو، دانشمند با اون بزرگی، وقتی میرسه به بیروت بهش میگن اینجا در بهشته، اونورم در جهنمه. میگه از کجا گفتن؟ میگه که

برمیخوره. منتها هر کسی به این به یک نظری نگاه میکنه. ناصر خسرو نتونسته اینجوری که من صاف و پوسکنده میگم حرفشو بزنه، ولی حرفشو زده. بعد از اینکه 4 بار رفت به زیارت مکه، دور خونه گشت، سنگ سیار رو اینجوری اینجوری کرد، گفت خدایا فاش گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چه بگم. گفت تو چون کرده ای اختر خیشتن را، یه هم چیزیه، که تو که اختر خودتو بد کردی، مدار از فلک چشمه نیک اختری را، همه کار رو خودت میکنی، گردن این و اون نذار. اگر با فکرت با مغزت کار نکنی، آخوند صبح میره تو چاه صبحونهشو میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، تو هم مجبوری گوش بدی. اگه نه میفرسم تو جهنم، سیخ اتت میکنن، اما مغز در میاد رو آتیش میچرخوننت. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به سرزمین و مملکت ایران و مردم ایران ببخشید. ماه ژانویه تموم شد، ماه فوریه است، رئیس جمهور جدید ما اومد، قرار با ایران صحبت بکنه، قرار نکنه، قرار مشتش رو واک کنه، قرار برخصه، قرار نمیدونم قرار چیکار بکنه، ولی دعوا سر لحاف ملاست. اگر فکر میکنید که کسی به فکر مردم ایرانه، اشتباه میکنید. مردم ایران گله گله اگر اعدام بشن، رئیس سازمان ملل صداش در نمیاد، اما دکون شیرین عبادی رو که ببندن، رئیس سازمان ملل صداش در میاد. اینا یه روابطی با هم دارند، یه حق و حقوقی بینشون رد و بدل میشه، یه چیزهایی رو میتونن بگن، یه چیزهایی رو نمیتونن بگن. تو همین کشوری که ما هستیم، کسی جرأت نداره بگه نفت این همه اومده پایین، باز چرا بنزین داره میره بالا؟ اینا قوانین سیاسیه. من نمیفهمم، چون شماها همه تون سیاستمدارین، چون همه ایرونی ها سیاستمدارن و از نوع بالاش هم هستن، هیچ سیاستمداری رو در دنیا قبول ندارن، به خصوص ایرانی هایی که از سن 50 و 60 رد میشن، تمام سیاست های دنیا تو مشتشونه. یه وقتایی با من بحث میکنم، میگم آقا من نمیفهمم، من نمیدونم، شماها میدونید. بحث امروزم و قبل از این که برم سراغ نگاهی نو به اسلام، 3-4 تا مسئله براتون نوشتم. دوستانی میخوان با من حرف بزنن، آقا من اینقدر حرفات قبول دارم، اینقدر قبول ندارم. ما با شما گرفتاری نداریم. اصلا شما میتونی همه حرفای من قبول نداشته باشید. من که جبرئیل نیومده چیزی دستم بده بگم همینو قبول کن، اگه قبول نکنی میکشمت. من عقاید خودم رو میگم. شما هر چیشو میدونی میبینی بده، بریز دور. من اصراری ندارم همه ی حرفای من درسته. تمام اصرار من به اینه که برادر من اگر دلت میخواد فکر بکن، خواهر من اگر دلت میخواد فکر بکن. انقدر این لغت خواهر و برادرم خرابش کردن، آدم چندشش میشه وقتی میگه خواهر و برادر.

ببینید اگر قرار بشه من روزی حداقل 20 نفر رو باهاشون بشینم 20 یه رو بحث کنم، میشه 5 ساعت. شما یه نفرید، من اینجا مرکز ثقلم که هی تلفن بهم میشه. قسمت هایی که قبول نداری قبول نکن. اگر میخوای حرفای شما رو من قبول کنم، من قبول نمی کنم. من به یه جای رسیدم اینجوری فکر میکنم، اگه فکرم غلط مال خود منه، اگه فکرم درسته ازش بهره گیری کن، ولی من هیچ اصراری ندارم همه این حرفا که من میزنم درسته و شماها باید همه رو قبول کنین. اون محمد بود که میگفت الله میفرسته من میگم شماها عمل کنین. من هم چه حرفی نمیزنم. من دین جدیدی نیاوردم. من لغت خرد رو رفتم پیدا کردم. وقتی یه حرفی به هم میزنن با خردم قضاوت میکنم نه با چشم و گوشم. خانم و آقایی که توی خونت نشستی و حتی شماره تلفنتو میترسی کسی بفهمه چه برسه به اسمت، اگه کاری خودت بلدی برو بکن، با من چه کار داری؟ تو بیش از من میفهمی، تو فهمیده تری، تو آقاتری، تو بالاتری، تو والاتری. نامه بی امضا برای من میفرستن 8 صفحه 9 صفحه منو نصیحت کنن. آقا این کاری که تو داری میکنی اگه این کارو بکنی اون کارش اون گوشه. عزیز من شما کاری بلدی برو بکن. ما ایرونی ها گفتم هممون معلمیم، هممون بلدیم انتقاد کنیم، هممون بلدیم بگیم اون یکی بده. همین تلویزیون ها رو نگاه کنید همشون نشستن میگن اون یکی بده. کسی راجع به خودش حرف نمیزنه. من میگم من یه مطالعاتی کردم اینا رو فهمیدم. شما میگی اینا که فهمیدی همش بی خوده. من دعوایی با شما ندارم، شما درست میگی. میگی من اشتباه فکر میکنم، شما درست میگی. میگی با همه این مکافات هایی که سر من اومده که یکیش 10 تا مرد رو میزد زمین، یه دونش 10 تا مرد رو میزد زمین، نشستم اینجا بلایی که سر من اومد سر بچگیم میخوام توی جوانای ایران رو پرورش بدم. تو هنوز دنبال اینی که نمیدونم غزوه با حرب چیه. غزوه یعنی راهزنی، یعنی دزدی. لغت عربیه، برو تو هر قاموس عربی میخوای کاروان زنی رو میگفتن غزوه. سپاه اسلام با ایران غزوه نکرد، حرب کرد. اما در اونجا غزوه میکرد، یعنی میرفت کاروانا رو میدزدید. حالا تو میخوای باهاش بحث کنی؟ من غلطی گفتم، ببخشید من. از خودم که چیزی در نمیارم. این همه فرهنگ لغات هست، یه دشون ترسیدن بگن، یه دشون گفتن. بعد از این 1400 سال، امروز اتفاقا این حرف رو من به شما بزنم، خیلی آدم ها همین امروز، کاری به گذشتم نداریم، از من خیلی قشریتر فکر میکنند، ولی جرأت این که بیان اینجا از جونشون بگذرن حرفشون رو بزنن ندارن. دوست عزیزم، تو که در خونتو بستی، کلید کردی، تلفنتو بلدی چجوری چیز بکنی کسی نفهمه، بعدم اگه از امریکا تلفن میکنی بگی از به عنوان دوستا،
نه به عنوان دشمن. دیگه من نصیحت نکن، اگه کاری بلدی خودت برو بکن. من یه راهی پیش گرفتم، من فهمیدم که اگر بر خودم فهمیدم ها، نه که بگم باز این حتما درسته، من فکر میکنم، من باور میکنم، من اعتقاد دارم که اگر ما بفهمیم، شعور پیدا کنیم، شعار ندیم، این بلاها سرمون نمیاد. ولی متاسفانه من و تو با شعار زندگی میکنیم. وقتی میشینیم ما کوروش داریم، ما داریوش داریم، تو کی هستی؟ تو چی کار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اگر توی این مملکتی که من دارم زندگی میکنم یک روز در حدود مثل که 10 سال پیش بود، یک راننده سیاه پوست مست که از دست پلیس در رفته بود، چند تا تصادف درست کرده بود، گیر پلیس افتاد و پلیس ها شروع کردن زدن اینو. یه شخصی از بالکن مقابل فیلم برداری کرد، وکیل اومد این فیلم رو از این خرید، اون آقا رفت دادگاه از پلیسا شکایت کرد، دادگاه خواست یه خورده چشم پوشی بکنه، ملت سیاه پوست لس آنجلس ریخت بیرون خیابونا رو غارت کرد، گفت دادگاه باید حکم عادلانه بده، پلیس دنبالش اومده هر کاری کرده حقش حق نداشته بزنتش. ملت ببایی از روز اول اگر اونجا این کار رو نمی کردن فرده یه کار دیگه می شد، پس فرده یه کار دیگه می شد، به یه جایی می رسید که دیگه اونا نمی تونستن. شما مردم امروز که نزدیک 30 سال داره میشه از هجوم دوم تازیان به ایران، از روز اول که اینا اینجوری نبودن، هر غلطی کردند روشن فکر خودفروخته ما که اصلا فکر نداشت، اسمش روشن فکر بود، کارگر ما، فامیلای اون آدم به هوای این که ارثشو بخورن اومدن دست همکاری دادن به قاتلین. اگر می فهمیدن این کار رو نمی کردن، می گفتن انقلاب کردیم، شاه رفته، حالا یه حکومت دموکراسی می خواهیم، دین نمی خواهیم. اگر شعور اینو داشتند که دین در هر کجای استوار بوده، به جز خون ریزی، به جز جهل، به جز جنایت، به جز آدم کشی، به جز دزدی هیچ کاری نکرده، خب جلوی کار می گرفتن. اما به خاطر جهلی که داشتند رفتن به دنبال یک کسی که لباسی تنش بود که مال زمان هارون رشید بود، گفتن سید اولاغ پیغمبر از ماه اومده. نتیجهش اینیست که امروز دارید، نتیجهش این برنامه ایست که دارید. ببینید ما پخت خوریم، ما مفت خوریم، ما نشسته بودیم ببینیم آب مجانی کجاست، برق مجانی کجاست، کشور ما مردمش به نسبت خود مردم ایران پولدار شده بودند ولی فرهنگ پولداری نداشتند. روشن فکر ما تا صفحه 6 کتاب بیشتر نخونده بود.
روشن فکر ما یا نوکر روس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر انگلیس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر امریکا بود چون خودش کسی نبود. جبه ملی ما آدمی نبود، کسی نبود، ارزهی نداشت، یه رهبر میخواست، رفت زیر عبای خمینی، آقای سنجابی. اون نهضت آزادی بازرگان گجستک همه مسائل دینی رو میدونست، ولی اینا از رو نمیرن. الان هم پسرش همون کار خودشو داره میکنه. از رو... من اگه پسر بازرگان بودم خودکشی میکردم. تمام قتل‌هایی که تو ایران به وجود اومده، تمام این کثافتکاری ها تقصیر اون بازرگان بی همه چیزه. نفکر کنید از رژیم گذشته دفاع میکنم. من اگر به جای محمد رضا شاه بودم کلید مملکت رو به دست بختیار نمیدادم. یه مسئله خیلی ساده براتون میزنم. آقایون، خانم ها، شما اگر یه مؤسسه داشته باشی که 10 نفر توش کارمند باشه، بخوای بری این مؤسسه‌تو، میگی 1 ماه یه نفر باید اداره کنه، اون 1 نفر چقدر باید تجربه اداره یه مؤسسه 10 نفری داشته باشه؟ بختیار چقدر تجربه مدیریت داشت؟ من نمیگم بختیار بده، نمیگم شاه بده، ولی همه اینا اشتباهاتی بود رو هم به اضافه جهل مردم ما رو به اینجا کشید. محمد رضا شاه اگر میخواست مملکت رو دست کسی بده، باید حداقل دست یه نفر میداد که 1 وزارتخونه رو قبلا اداره کرده، یه استان رو اداره کرده. گو این که آدم ها، وزیرا، استاندارا اون زمان بله قربان بودن، ولی حداقل یه مدیریت خونده بودن، یه تجربه مدیریت داشتند. آقای بختیار اومد، همه دنیا ساواک داره، اولین کاری که کرد تیشه به ریشه مملکت زد، ساواک رو منحل کنید، چشم و گوش مملکت رو ببندی. مقدم خائن، فردوس خائن، قره‌باغی خائن. نمیدونم بختیار چی بگم. سعدی میگه مردیت بیازمای وانگه زن کن، دختر منشان به خانه و شیون کن. مملکت داری این نیست که من دموکراسی آوردم، من دموکراسی، بیاین هر کاری میخواین بکنین، هی تو بی جلو من میرم عقب، تو بی جلو من میرم عقب. این مملکت داریه؟ اینا اعتقادات منه، ممکنه همش هم غلط باشه، ولی من حق دارم به عنوان یه انسان فکر بکنم. میدونم رگ گردن خیلی ها سیخ میشه، بشه فردا خرجی منو ندم، حداقل یه نفری حرفا رو بزنید.

0: یکی از انتقاداتی که من دارم هر کسی از من ایراد میگیره یا از اوباما ایراد میگیره. اوباما میدونید چی کار کرد با راش لیمبو؟ شما راش لیمبو رو نمیشناسید. یک آدمیست که حدود 20 میلیون شنونده داره، یک برنامه رادیویی داره و بند کرده بود به اوباما که این 850 میلیارد میخواد چیکار کنه. اوباما تلفن کرد بهش، رفت رو خطش، گفت نقشه ما اینه، شما نقشه بهتری داری بده. که البته راش لیمبو یه حرف احمقانه ای زد بعدش، به اعتقاد من، بازم از نظر خود من راش لیمبو رو خیلی دوست دارم، ولی توی بن‌بست قرار گرفت یه حرفی نداشت بزنه، چون وقتی یه همچی سوالی میشه مطبوعات میریزن سرش، میگن آقا خب اوباما گفته نقشه تو چیه؟ چیه؟ گفت قسمت کنین، اینا اینجوری کنن، نه حرف مزخرفه. نه اینکه چون من اونو دوست دارم بیام بگم هر مزخرفی میگه تایید کنم. ببینید وقتی که کاری رو نمیپسندید نیاید به من بگید آقای فاضلی این کار این کار این کار این کار بده، این کار این کار این کار این کار این کار رو بکن. من نمیتونم، من یک گل دارم، آگاه کردن نسل فردای ایران، آگاه کردن نسل فردای ایران در مقابل خرافات دینی. نه اینکه بگم هر چی من میگم خرافاته، میگم برید پیدا کنید. یکی از دلایلی که من برای خودم دارم، هیچ وقت اون چیزهایی که نمیدونم به کسی پیشنهاد نمی کنم. الان یه گروهی هستن در ایران، اینا میخوان حرکت کنن، یه کارهای انجام بدن، با من مشورت میکنن، من نمیدونم اینا کیان. اینی که میگم نمیدونم کیان، نمیگم آدمای بدیان، ولی هر کسی به من تلفن کرد من نمیتونم اطمینان کنم، چون خودش وقتی به من نوشته اینجا، هدف و دلیل من از نوشتن این نامه به صورت ایمیل به دست شما میرسد این بود که از شما خواهش کنم که این افراد را از هر طریقی که میتوانید با ما ارتباط دهید. میگه اگه کسایی رو میشناسی که مثل ما فکر میکنن به ما ارتباط بده. خب من چجوری این کار رو بکنم در حالی که تو خودت آخرش نوشتی شما باید تمامی سعیتان را بکنید تا افراد خائن با ما ارتباط پیدا نکنند. عزیز من، هر کی ما اینجا میشنوم یک تلفنه، یک صداست. اگر قراره کسی رو تو پیدا کنی، تو خودت تو ایران باید پیدا کنی. من اینجا نه تو رو به کسی معرفی میکنم، نه کسی دیگر رو به تو معرفی میکنم. میدونی برای چی؟ برای اینکه هیچ کدومتون رو نمیشناسم. این نمیشناسم دلیل این نیست که شما آدم های بدی هستید. دلیل بلاهاییست که تو به سرم اومده تو زندگی. دلیل اون شعریست که همیشه میخونم، زبست که مردمک دیده دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سو زندارم. من نمیدونم این آقای حمید اگر صدای من میشنوه، اگر نمیشنوه، هر کجا، من اصلا نمیدونم شما کدوم شهرستان هستین، من نمیدونم از کجا میخوان شروع کنید. زمانشو به من گفتی، ولی من حتی به منم نگو، چون ممکنه منم خائن باشم. رازی رو که دو نفر بدونن اون راز نیست. طراحی تو خودت بکن، آدمات خودت جمع کن، اگر کاری میخوای بکنی. من فقط میتونم صدای تو رو به مردم برسونم. در همون زمانی که صدا تو میرسونم از قول خودم نمیگم چی کار بکنم. برای اینکه من اصلا من 30 سال تو اون مملکت نیستم، من خیابونا رو نمیشناسم، شهرستانا رو نمیشناسم. من اگه بگم شما برید فلان جا، ممکنه اونجا یه بن‌بست باشه، یه دام باشه. چیزهایی که به درد هیچ کس نمیخوره از من نخواهید، چون کاریست که شماها میتونید بکنید نه من. من اینجا نشستم، راهم چیز دیگه است، کارم چیز دیگه است. یه روزی فکر میکردم با کوکتل مولوتوف و نمیدونم انقلاب و اینا کاری میشه صورت داد، ولی توده بالای 100,000 نفر میخواد. این کار سرمایه میخواد، نه من سرمایهشو دارم نه زمانش. اون زمانی که میرفتم دنبالش یک تلویزیون در اختیارم بود، الان روزی 1 ساعت من با شما صحبت میکنم، 5 روز هفته. حساب و کتابتون اگه درست نکنید، اشتباه بکنید، گرفتار میشید، و من دلم نمیخواد حتی 1 نفر گرفتار بشه. فرق من با بازرگان همینه. این کتاب نگاهی نو به اسلام که یه مقداری ازش داریم تجربه میگیریم، یکی از سر نوشته های این، یا به قول آقای مسعود انصاری فرنام های این کتاب، جایگاه الله پیش از آفرینش و نخستین چیزی که او آفرید. یکی از یاران محمد از او پرسش کرد: آیا خدای ما پیش از آفریدن زمین و آسمان ها در کجا بود؟ محمد پاسخ داد: در آن زمان او روی ابر زندگی می کرد، و هم یعنی مثل خدایان یونان، و هم در بالا و هم در زیر او هوا وجود داشت. آنگاه نخستین چیزی که او آفرید عرشش بود که آن را آفرید و بیدرنگ روی آن نشست. یعنی خدا باسن داره میشینه. و سپس پیش از اینکه چیز دیگری بیافریند فرمان داد که آنچه باید آفریده شود روی لوح رویدادها نگارش یابد، البته به زبون خدایی یا به زبون عربی، چون خدا نمیدونم زبونهای دیگر بلده بلد نیست، ولی فکر میکنم مقصود اینا زبون عربی بوده. آقای انصاری یه جوابیهی برای این حدیث گذاشتن. میگه درباره شرح جایگاه الله پیش از آفرینش به نظر میرسد که پیامبر الله در زمانی که گرفتار آثار بیماری بود و در مورد جایگاه الله پیش از آفرینش به ذکر چنین مطالب سرگرم کننده پرداخته است. دلیل این امر آن است که جایگاه الله پیش از آفرینش در لابلای درخت‌های شبه جزیره عربستان بوده و تازی‌ها از آن چوب‌ها بت او را ساخته و آن را در بین سایر بت‌های خانه کعبه قرار دادند، ولی چون تازی‌ها بت او را بزرگتر از 359 بت دیگری که در خانه کعبه نگهداری می‌شد ساختند، از این رو به آن فرنام الله اکبر که معنی الله بزرگتر است، یعنی از سایر بت ها بزرگتره، بنابراین ای کاش این پیامبر می دانست که بر پایه تئوری بیگ بنگ هنجار آفرینش مدت 20 میلیون سال پیش و اینا این توضیحاتو میده. به هر تقدیر قسمت دوم که من توی شروع برنامه‌ام اشاره کردم راجع به غزوه و حرب، الله ترور، غارت و چپاول اموال را در جنگ برای محمد مشروع و مجاز کرده است. محمد موسویت و مسیحیت را به رسمیت می شناسد و موسی کلیم و عیسی مسیح را پیامبر می خواند، ولی ادعا میکند که الله او را در 6 مورد بر آنها برتری داده که یکی از آن موارد مشروع بودن مالکیت اموالی است که در جنگ ها غارت و چپاول میکند که اصطلاح فقهی و قرآنی آن غنیمت میباشد. حدیث شماره 1062 جلد اول صحیح مسلم، این همون صحاح سته است که براتون گفتم، یکی از اوناست. و حدیث شماره 331 جلد اول صحیح البخاری در این باره می نویسد جابر ابن عبدالله روایت کرده است که محمد گفت الله به من 5 مزیت داده است. 1. که پیش از آن که پیش از من آن را به هیچ کس دهش نکرده است و آنها شرح زیر است. 1. الله از فاصله مسافتی که 1 ماه مسافرت می باشد در دل دشمنان من ترس و هراس افکنده است. در جنگ احد بود که 1 نفر با سنگ پرت کرد برای محمد بدون اینکه ترس و هراسی تو دلش باشه، دندان محمد رو شکست. این رو همه مؤمنین قبول دارن. 2. کره زمین برای نمازگزاری و تیمم من و پیروانم ویژگی داده شده است. بنابراین پیروان من میتواند در هر نقطه ای از کره زمین در اوقات مقرر شده نماز بگذارند. اون زمانی که اینو مینوشتن زمین رو کسی نمیدونست کره است. من نمیدونم آقای انصاری این لغت کره رو از کجا آورده. فکر نمی کنم لغت کره در صحاح سته اصلا گفته شده باشه، برای اینکه کره زمین تا زمان گالیله یا قبل از اون کوپرنیک کسی کرویت زمین رو قبول نداشت. 3. غنیمت یعنی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ پیش از من برای هیچ کس مشروع نبود ولی برای من مجاز شده است. 4. هر پیامبری تنها برای ملت خیش به پیامبری برگزیده شد ولی من برای تمام افراد بشر به این مقام برگزیده شدم. این با نص صریح قرآن فرق میکنه، چون در قرآن میگه که تو باید به ام القرا رسیدگی بکنی. 5. در روز قیامت به من اختیار شفاعت داده شده است، یعنی من میتونم دلال باشم بین مردم و خدا. غنایم جنگی که اصطلاح ادبی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ ها میباشد آنچنان در کیش اسلام و انگیزش مسلمانان به خونریزی اهمیت دارد که قرآن و حدیث در بسیاری از موارد به آن اشاره کرده اند. در فقه اسلام اموال و دارایی هایی که مسلمانان در نتیجه جنگ، غارت و چپاول به دست می آورند به 2 بخش تقسیم شده است. غنیمت و فعی. غنیمت شامل اموال و دارایی هایی می شود که مسلمانان در نبردها غارت و چپاول کرده و پس از پایان جنگ بین آنها تقسیم می شود. فعی عبارت از اموال و دارایی هایی است که مردم بدون ورود به جنگ به مسلمانان تسلیم می نمایند. در فصل دوم شرح داده شد که بر پایه قرآن سوره 8 آیه 41، 1/5 همون سوره انفال آیه 41، 1/5 غنایم جنگی به محمد ویژگی داده شده ولی نگهداری و اختلاس غنایم جنگی بدون آگاهی به فرمانده اسلامی گناهی بزرگ به شمار می رود و محمد در این باره گفته است در برابر آنهایی که به الله ایمان ندارند نبرد کنید، ولی اموالی را که در این نبرد مقدس به دست می آورید بدون اجازه از آن خود نسازید، بعد خبر بدید. دکترین خودداری از اختلاس غنایم در نبردها در قرآن نیز شرح داده شده است. هیچ کس نمیتواند انکار کند که غارت و چپاول اموال دیگران پیشه دزدان و راهزنان است. هنگامی که گروهی از دزدان برای دزدی اموال دیگران اقدام میکنند، هر یک از آنها کوشش میکنند تا آنجا که ممکن است سهم بیشتری به دست آورند و تنها انضباط شدیدی که از سوی رهبر گروه به افراد آن تحمیل می شود آنها را از اینکه سهم بیشتری به خود ویژگی دهند باز می دارد. اکنون روشن است که اگر کسی توان آن را داشته باشد که برای غارت و چپاول اموال دیگران از سوی خدا آیه و فرمان بیاورد، به همان گونه نیز خواهد توانست برای منع از اختلاس اموال غارت شده از سوی خدا فرمان بیاورد و این کاری است که محمد در قرآن و حدیث انجام داده است. بر پایه یکی از آیه های قرآن، آیه 24 از سوره نساء، سوره چهارم، مسلمانان حق دارند با زنانی که در جنگ ها دستگیر می کنند ولو آنکه شوهر داشته باشند همخوابگی کنند. حدیث زیر این موضوع را آشکارا شرح می دهد. ابو سعید خدوری گزارش داد که در نبرد حنین پیامبر الله گروهی از مسلمانان را به آوتاس گسیل داشت. مسلمانان بر دشمنان خود پیروز شدند و گروهی از زنان آنها را دستگیر کردند، ولی چون آنها شوهر داشتند از همخوابگی با آنها خودداری کردند. از این رو الله آیه 24 سوره نساء را نازل کرد که میگوید همخوابگی با تمام زنان، با زنانی که در نبردها دستگیر میکنید، مشروع و مجاز است. الله رو ببینید چه الله خوب. خوب شد که به خدا به ما الله داد، خوبش هم داد، ولی این کار را پس از اتمام عده آنها انجام دهید که بدونید بچه مال شوهرشه یا مال شماست. حدیث درباره تئوری غنیمت از قرآن بسیار فراتر می رود و تمامی زمین را ملک الله و پیامبرش می داند. قرآن سخن از غنایمی به میان می آورد که هنوز مسلمانان نتوانستند به آن دست یابند. سوره 48 آیه 21. حدیث زیر در این راستا سخن از اسلامی کردن تمام افراد بشر به میان می آورد. صحیح البخاری به روایت از ابو هریره نقل کرده است: ما در مسجد نشسته بودیم که پیامبر الله وارد شد و اظهار داشت آماده شوید تا به سراغ یهودی ها برویم. ما همراه او به راه افتادیم تا به محل سکونت آنها رسیدیم. پیامبر الله سرپا ایستاد و گفت: ای گروه یهودی، اسلام را بپذیرید تا بتوانید در امان زندگی کنید. مفهوم سخنان بالا آن است که تمام زمین منطقه غارتگری مسلمانان است و چون محل سکونت یهودی ها نیز جزئی از زمین است، اگر آنها اسلام را نپذیرفتند محل امنی برای زندگی نخواهند داشت. این طولانیه و من همین یک مقداری رو براتون خوندم. من هر روزی یه تیکه از این کتاب نگاهی نو به اسلام و نگاه موشکافانه آقای انصاری رو به این مسائل براتون میخونم که باز اگر دلتون میخواد برید دنبالش، خودتون تحقیق کنید، به حرف من گوش ندید، شاید من میخوام شما رو منحرف کنم. چون این اسلام زده ها وقتی بهشون میگی که قرآن رو به فارسی بخونین، تلفن میکنه میگه اون قرآن چی نوشته، کی ترجمه کرده. من این قرآنی که نشون میدم نمیگم حتما این رو بخونید، این قرآن روون نوشته شده، اینو اصلا نخونید. قرآنی رو که خودتون فکر میکنید درسته اونو بخونید. گرفتاری با آدمی که خودشو به خواب میزنه زیاده. یکی از دوستان پر روز به من زنگ زده بود، اسم 5 تا کتابو گفت کدوم اینا رو اول بخونم. دم والله هر کدومشو بخونی آگاهی تو میبره بالا. از من میشنوی، ما یه دونشو بگیر بخون. من همه سعی که دارم میکنم شما رو با کتاب خونی آشنا بکنم. من دارم سعی میکنم بلایی که به سر من اومد نگم خب حالا اومد که اومد دیگه ولش کن، هر اتفاقی میفته بیفته. نه، خیلی جوانها، خیلی آدمهای نادان، یه دی برای دین یه دی برای پول، بچه هاشون رو فروختن، این بچه ها رو یه کلید انداختن گردنشون فرستن روی مین. با حیوانات اگه چنین کاری بکنن تمام دنیا بلند میشه، ولی سازمان ملل مرده بود. سازمان ملل اونجا مرده بود. چرا؟ چون خودشون نفع در این کار داشتن. شما که نشستید یه کشور خارجی یا یه امام زمون یا یه الله یه چیزی بیاد نجاتتون بده، این دموکراسی که برداشتن بردن عراق و شماها الان ناراحتین که چرا در عراق آدم کشته میشه، چرا در اون یکی حماس اونجا غزه آدم کشته میشه، بیایید جمع آدمایی که اونجا کشته میشه با جمع آدمایی که توی ایران فقط و فقط از آلودگی هوا و تصادف کشته میشن، اینا رو با حساب با کتاب بنویسید، بگید که ظرف یه ماه و نیم گذشته مثلا 1200 نفر در غزه کشته شد، روزی 150 نفر در تهران از آلودگی هوا دارن میمیرن. میدونی ماهی چقدر میشه؟ میشه ماهی 4500 تا. اینو حکومت دینی داره شماها رو میکشه، برای اینکه حکومتیست که به فکر غزه هست، اون 1000 نفره براش مهمه. در غزه باید حساب بکنه بچه ها چقدر پول میخوان، چقدر نون میخوان، چقدر مدرسه میخوان. ایران همه مردن، مردن به جهنم. ما وقتی خرد نداریم میگیم الله اینجوری خواسته، الله الله خواسته، الله اگه خودش بخواد درست میکنه، امام زمان میاد همه کارا رو درست میکنه. نه، تا روزی که خودت دست به زانوت نگیری هیچ کسی درست نمی کنه. باز میرم سراغ این دوستان. دوست عزیزم، من باز برای شما توضیح میدم، چون من چندین بار این رو خوندم، از جمله‌ای که گفتی ترجیح میدهم روی پاهایم بمیرم تا اینکه روی زانوانم زندگی کنم، حرف خیلی قشنگیه. مردم ایران الان روی شکمشون دارن زندگی میکنن حتی، و هرچقدر شما کوتاه بیاید ببینید، یک جمعیت 100,000 نفری از خونه اگه بیاد بیرون، این تفنگ به دستا سوراخ موش میخرن. قسمت اعظم اینا اصلا مخالفن با اون سیستم، برای اینکه چیزی به دست اینا نمیاد. قسمت اعظم این مردم باور کنید از گرسنگی، بدبختی، بیچارگی، نون خوردن، رفتن نمیدونم بسیج و سپاه و اینا شدن. همه مثل سردارانشون دزد نیستن، فرق میکنن اینها با هم دیگه، اما حرکت توده‌ای میخواد. روز چهارشنبه سوری وقتی که شما میبینید که مردم همه میان و ترقه بازی میکنن، میبینید که هیچ کسی چیز نداره، پاسداری وجود نداره، کسی نمیاد مقاومت بکنه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگر اون روز پاسدار بیاد اون حرکت میلیونی شروع میشه، چون همه بیرونند. به این دلیل اونها میدونن میذارن اون روز هر کاری اینا میخوان بکنن بکنن، و تنها کار بدی که میکنن پشت پای خانما اینا ترقه در میکنن، من شنیدم، و این کار بسیار بسیار بدیه. اگه میتونی پشت پای پاسدار ترقه در کن. خنددار نیست تو پشت پای یه زنی ترقه در کنی و اون زن بترسه. بیایم یه مقداری جوانمردی رو راجع بهش فکر کنیم. من نمیگم جوانمرد باشید، میدونم به هم میخندید اگه بهتون بگم جوانمرد باشید، ولی برید ببینید معنی جوانمردی چیه. برید ببینید ما 50 سال پیش مردامون چجوری فکر میکردن. برید کتاب عیاران رو بخونید، برید ببینید بابت کیه، برید ببینید یعقوب لیث چرا بهش میگفتن عیار، دنبال چه رشته از دین و مذهبی بود که رفت که خلیفه رو سرنگون کنه. شاهان سامانی هم چه کاری نخواستن بکنن، در زیر چتر خلیفه زندگی کردن، ولی یعقوب لیث گفت من پایه رو برمیدارم. از کجا بود؟ چه دینی داشت؟ چه باوری داشت؟ چه باور ایرانی داشت؟ عیار یعنی چی؟ اینها مسائلی است که باید رفت پیدا کرد. شماها باید عیاران باشید. سعی میکنم فردا یک کمی بیشتر راجع به عیاران صحبت بکنم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام، دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه، برادر خوانده معاویه، سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است، تا می توانی بکاه در تقسیم خار و بار، تا می توانی از سهمشان کم کن در جبهه‌های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند، سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود، کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم ها هر قدر هم صالح و متقی باشند، بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند، بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد، بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود، در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیر بختان و بیچارگان می داشتی، در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجم ها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیرالمؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد احتیاط عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب قفلت برخیز، تا فرصت از دست نرفته است این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره کشی های مالی که از ایرانیان می شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید، از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عرب ها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جایی رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد.
2: اعتراض شما علیه کلیت رژیم اسلامی که همطور که خودتون تو خیابون‌ها فریاد می‌زنید اسمش رو دیگه باید گذاشت یک انقلاب، داره وارد پنجمین هفته میشه. گزارش‌ها نشون میده هر روز در بسیاری از شهرهای ایران حضور در خیابون ادامه داره و به گفته خودتون همین حفظ خیابان هست که رمز پیروزی شماست. امشب گفتگوی اختصاصی دارم با یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران، شهبانو فرح پهلوی، از انقلابی که شما دارید رقم میزنید گفته و اینکه حامی شماست. خوشحاله که میبینه این نسل تونسته داره حقش رو از جمهوری اسلامی پس میگیره. و در بخش انتهایی به بهانه 21 مهر ماه، سال روز پیروزی فریدون بر ضحاک ماردوش، گفتگویی دارم با چهره‌ای که میشناسید، دکتر محمود کبیر همراه من خواهد بود با این سوال: ضحاک امروز کیست و کاوه ها و فریدون های زمانه ما کیا هستند؟ همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست.

وقت بخیر. همین الان که باهاتون صحبت میکنم خبرهای اومده از شروع اعتراضات در عراق. مردم طی فراخوانی که قبلتر منتشر کرده بودن شروع کردن به تجمع و

0: رهبر حزب الله لبنان هم از این توافق حمایت کرده که مطمئنم این هم در بخش‌های خبری بعدی بهش خواهند پرداخت و مطلع خواهید شد. و اما گفتگوی اختصاصی امشب، این هفته در پاریس با شهبانو فرای پهلوی مصاحبه‌ای داشتم که امشب در این برنامه براتون پخش می‌کنم. از جنبش انقلابی شما پرسیدم، از رستاخیز مردم ایران، از جوان‌هایی که همه ما رو غافلگیر کردن، از رنسانس ایرانی که داره اتفاق می‌افته. حامی شماست، تاکیدشون بر اینه که ایران آزاد شه و اون چه که مردم ایران این نسل میخوان به نتیجه برسه، انتخاب با اونهاست. خطاب به نیروهای مسلح رژیم صحبت کردن و همینطور پیامی داشتن برای مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادند. گفتگوی من رو ببینید با شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرای پهلوی، بسیار ممنونم از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید توی این روزهایی که برای همه بسیار سخت هست. میدونم که شبانه روز دنبال اخبار ایران هستید و دنبال میکنید اون چه که در ایران داره میگذره. در ابتدا اگه صحبتی خطاب ببیننده ها دارید بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
1: درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل ایران و خارج از ایران.
0: شهبانو، از آخرین باری که من خدمتون بودم باهاتون گفتگو کردم آبان 98 بود، یعنی دو سه ماهی قبل از اینکه این همه گیری کرونا شروع بشه، و الان ما در شهریور و مهر 1401 هستیم و این جنبش عظیمی که الان در ایران شاهدش هستیم، این دور از اعتراضات سراسری مردم ایران رو که بسیاری دیگه الان حتی کارشناسا معتقدن باید بهش گفت شروع یک انقلاب ملی، این دور از اعتراضات رو شما چطور میبینید؟
1: پیش از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که به یاد مهسا امینی هستم و واقعا دلم شکست و پاره پاره شد از این اتفاقی که افتاده و به فکر تمام مادرانی هستم که فرزندانشون رو به این شکل از دست دادن و تسلیت میگم بهشون. من افتخار میکنم و واقعا امید در دل همه داده که با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام گرفتاری ها، زندان کردن ها، کتک زدن ها، از بین بردن ها، مردم و به خصوص زنان چنین جرأتی رو دارن که آمدن بیرون و اون چیزی که میخوان دارن فریاد میزنن.
0: بله، همین که اصلا یک نسل جدیدی الان ما میبینیم در اعتراضات، نسلی که همشون واقعا اکثریت زیر 22 ساله هستن و همطور که خودتونم فرمودید خانم ها در این صف مقدم قرار دارن. سوال بعدی من اتفاقا در همین ارتباط هست شهبانو. مردم نترس شدن، این شعارهایی که میشنوید، این جسارتی که خط در مقابل این نیروهای سرکوب دارن، جسارتی که چه میدونم یه آخوند توی خیابون میبینن، الان جدیدن میگن آخوندهایی که تنهایی هستن جرأت نمیکنن تو خیابونا راه برن، اینا رو که میبینید، میدونم که شبانه روز این ویدیوها رو دنبال میکنید، اخبار رو دنبال میکنید، چه حسی پیدا میکنید؟ یک نسلی رو میبینید که ممکنه تا 5 سال پیش، 4 سال پیش کسی اینا رو جدی نمیگرفت، میگفتن ایماش بچن، ولی الان اینا اومدن تو خیابون و دارن تندترین شعارها رو علیه جمهوری اسلامی سر میدن.
1: خب واقعا باعث افتخاره و من نگاه میکنم به این جوانان، به خصوص هم مردا هم زنا هم پدران هم مادران، و اگه فراموش نکنیم زنان اولین گروهی بودن که بعد از این اتفاقی که در 1357 اتفاق افتاد آمدن و برای آزادیشون و بر ضد اون چیزی که به سرشون آمده تظاهرات داشتن، و واقعا با وجود تمام فشار گروه های نظامی و سپاه و لباس شخصی این جرأت رو پیدا کردن و دیگه این زندگی رو نمیخوان.
0: خیلی هاشون شعبانو اصلا قرن بیستم رو ندیدن، یعنی بچه های قرن 21 هستن.
1: بله، و این جالبه، برای اینکه اینا همین به قول شما قرن پیش نبودن، ولی الان باعث افتخاره و باعث خوشبختیه که جوانای ایران که ندیدن اون گذشته رو دارن حس میکنن که ایران کجاست و ایرانی کجا باید باشه و اعتراضات خودشون رو با تمام فشارها میگن.
0: همونطور که شهبانو در صحبتاتون خودتونم فرمودید، یک تفاوت عمده‌ای که این دور از

0: اعتراضات. البته توی تمام این اعتراضات 4-5 سال اخیر این نقش پررنگ رو میشه دید، ولی الان در واقع نماد این اعتراضات هستن خانم ها، زنان ایرانی در صف مقدم، و این سمبل سوزوندن روسری و حجاب اجباری یا اینکه بالای سرشون میگیرن و میگن ما این رو نمیخوایم، این تبدیل شده به یک نماد، یک سمبل اعتراض ها. به صفحه اول لیبراسیون فرانسه رسیده این عکس و این تصاویر و این شعارها. این خانم ها رو میبینید شخصا چه حسی میشید؟ شما پیش از انقلاب جدا از مقام سیاسی که داشتید به شدت دنبال احقاق حقوق خانم ها در عرصه های مختلف بودید و اینکه مشارکت زنان رو در عرصه های مختلف بالا ببرید. این که میبینید الان در واقع اونایی که خط مقدم این اعتراض ها هستن، خانمایی هستن که اون حقشون رو میخوان، شخصا وقتی میبینید به عنوان یک شهروند ایرانی چه حسی میشه؟
1: خب باعث افتخار منه. این دختران جوان بودن که اول از هر کسی آمدن در کوچه و روسری خودشون رو برداشتن و دارن مبارزه میکنن در راه آزادی. نشون میده که زن ایرانی در خون و وجودش این آزادی خواهی هست و باعث خوشبختی و افتخار که اینها هستن.
0: زیر بار زور نمیرن،
1: بیشتر از هر کسی زنج کشیدن، کشته شدن، تو زندان افتادن، شکنجه شدن، اینقدر بی احترامی بهشون شد، یه همچی شجاعتی رو زیر سلطه یک همچین رژیم وحشتناکی رو پیدا کرد.
0: بله اتفاقا یه جایی میخوندم که یه کسی نوشته بود حتی پسرهای جوان، مردان جوان و کسانی که برها مردهایی هم که در تظاهرات شرکت داشتن و متاسفانه کشته شدن، جونشون رو از دست دادن، باز هم این زنان مادرانشون هستن که این صدا و این بلند نگه داشتن، این مشعل رو همچنان روشن نگه داشتن و تبدیل شدن به مادرای دادخواه اونطوری که در اصطلاح هست. یعنی باز هم اینجا این زنده نگه داشتن چراغ اون اعتراض‌ها بعد از اینکه حتی یک مرد رو هم، یک مرد جوان رو هم اینها می‌کشن، باز هم دست خانم هاست. بسیار تحلیل جالبی بود. جمهوری اسلامی شهبانو با تمام توان سعی داره که این رو سرکوب بکنه. یعنی شما ویدیوها رو که میبینید اینا از هر اهرمی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بخوان این رو سرکوب بکنن. به نظرتون رژیم ترسیده؟
1: به هر صورت فکر میکنم که نگرانه. فکر نمیکنم، نگرانه. با وجود تمام ظلم و ستمی که میکنه و با تمام قدرتی که هنوز داره، با پاسدار و سپاهی و غیره، برصد یه چیز جدیدی که اتفاق افتاده بعد از این 40 چند سال.
0: بله، این نگرانی که میشه در هم صحبتاشون دید، همین ویدیوهایی که میاد مثلا مردم میرن سمت نیروهای سرکوب، اینا فرار میکنن، اصلا یه اتفاقاتیه که واقعا تا 1-2 سال پیش هم نمیشد.
1: امام به سر تو خیابان کمتر دیده میشه، جرأت نمی کنن. ولی چیزی که جالبه باید بگم، بعضی از این افراد خیلی نه ولی اعتراض خودشون ابراز کردن و گفتن مخالف این چیزی هم که داره اتفاق میفته. البته آقایون مذهبی لباس پوشو دارم میگم.
0: بله اتفاقا وقتی اون بیانیه رو که دادن چند روز پیش، فکر میکنم اشارتون به اون بیانیه که در قم هست، مردم جوابش دادن گفتن شما هر وقت اون عمامه رو در آوردی، ریشه رو زدی، اومدی کنار ما باور میکنیم شما راست میگی. شهبانو، مردم به ارتش خیلی امید دارن که بیاد کنارشون، اصلا یک کمپین، یک کارزاری درست شده، ارتش فدای ملت. خب کسی به فرمانده های ارتش خیلی امید نداره، چون اونا در واقع مسلماً برگزیده های آقای خامنه ای هستن، ولی به بدنه ارتش خیلی امید دارن. پیامتون از همین فرصت من استفاده بکنم به نیروهای نظامی، حالا نه سرانشون که به هر حال در این جنایات شریکن، به نیروهای نظامی که ممکنه شب برن خونه با خودشون فکر کنن که ما چیکار داریم میکنیم با همشهری و هموطن خودمون، اگر رو به دوربین پیغامی به اینها دارید بفرمایید.
1: میخواستم به ارتش، نه تنها ارتش ولی پاسداران، لباس شخصی غیره بگم، و مهمتر از اون به ارتش ایران که اینقدر مهم بود و فکر میکنم پنجمین ارتش دنیا بود زمان ما و ما بهشون افتخار میکردیم و به تمام این آقایون و خانمان لابد جزشون هستن بگم که این هموطنان شما هستن، دخترانتونن، پسرانتون، مادرانتونن، پدرانتونن، به اینا ظلم و ستم نکنید، بهشون بپیوندید. و این احترامی که همیشه داشتید در دنیا و در ایران دوباره به دست بیارید.
0: از ارتش صحبت کردید شعبانو و اون اقتدار و احترامی که پیش از انقلاب داشت. در گفتگوهای مختلف، از جمله در گفتگویی که اخیراً با یک نشریه ایتالیایی داشتید و یه حاشیه‌ای هم درست شد که حالا حتما بهش میرسیم، از اتفاقی که در سال 57 افتاد به عنوان فتنه 57 شما یاد میکنید. چرا معتقدید فتنه بود و فکر میکنید مردم هم به این نتیجه رسیدن 40 سال بعد از انقلاب؟
1: ببینید، پیش از اینکه به این جواب بدم می‌خواستم بگم در اون روزنامه ایتالیایی لیبرو یه چیزی نوشته بود که یه مقدار داستان کرد، که روی صفحه اول نوشته بود که من گفتم مردم پادشاهی رو میخوان و من دارم برمیگردم ایران، و خب این یه عکس العملی نشون داد من یه جا تکذیب کردم که من همچه حرفی رو نزدم، ولی خب همه اینو نمیدونستن. و یه
0: خب پس اجازه میخواید همینجا از این فرصت استفاده بکنید و برای ما توضیح بدید که منظور اون تیتر چه بود؟
1: منظور اون تیتر، من به اون آقایی که با من مصاحبه کرد گفتم که چطور اینو گذاشته بود، گفت اون روزنامه لیبرو اینو گذاشته بود که روزنامه رو بهتر بفروشه.
0: میخواین اینو برای بیننده های ما همینجا توضیح بفهم؟
1: بله، من چیزی که میگم اون چیزی که شاهزاده همیشه میگن ایشون آرزو دارن که یک روزی ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، جدایی دین از دولت، آزادی زنان، یک پارچگی ایران. و یه روزی که همچی چیزی اتفاق افتاد، این مردمن که انتخاب خواهند کرد چه چیزی رو میخوان. البته از من بپرسن، من همیشه گفتم خب من طرفدار پادشاهی هستم.
0: و دوستم دارید برگردید ایران؟ قطعا
1: امیدوارم، ولی مهمتر از برگشتن من به ایران، واقعا دیگه چند روز دیگه میشه 84 سالم، خودم هم باورم نمیشه، مهم اینه که ایران آزاد بشه، این مهمه و اون از هر چیزی بر من مهمتره. البته اگه یه روزی بتونم پامو به وطنم بذارم، یه روز بزرگی برام خواهد بود. سوال کردین راجع به چیزهای گذشته که گفته بودم به قول شما فتنه گذشته. من نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی واقعا اینقدر عیب و ایراد نبود که یه همچی چیزی اتفاق بیفته. برای اینکه 1973 اداره فروش خریدن به دست شرکت نفت افتاد، و البته اونهایی هم که ممالکی که جزء اوپک بودن، قیمت نفت که رفت بالا، خیلی ها در خارج فکر کردن که شاه بوده که قیمت نفت رو برده بالا. از اونجا یه مقدار حمله ها شروع شد. برای که میگم نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی موقعی که مقایسه بکنید که زمان ما چی میگذشت و روزنامه ها و تلویزیون های خارجی چی میگفتن، چیکار نمیکردن، و تمام این مدتی که این جمهوری اسلامی به وجود آمد، البته این اواخر خوشبختانه یه خبرهای شده و یه حرفای میزنن، اصلا نه روزنامه ها نه تلویزیون یا هیچی نمیگفتن، از حرف از حقوق بشر میزدن مثل که 40 ایرانی حقوق بشر نداشت. خلاصه این، من فکر میکنم که یه مقدار این حمله خارجی ها و دخالت در سیاست، خب رادیوهای خارجی بودن که کاست های خمینی رو پیش از اینکه برسه به ایران از رادیو پخش میکردن، همه اینا دست داشتن دیگه. ایران زیادی قوی شده بود و زیادی داشت جلو میرفت.
0: ایران و کل جهان این روزها بسیار شرایط بحرانی رو تجربه میکنه. ما جنگ اوکراین رو از یه طرف داریم، از اون ور تنش بین چین و امریکا سر تایوان هست، یعنی یه سری بازی‌های بزرگتری در واقع از منطقه خاورمیانه در دنیا در اتفاق میفته، و وسطش هم به هر حال این تحولات سیاسی توی ایران هستش که ما شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی سعی داره در تبلیغاتی که میکنه، در اون پروپاگاندایی که حالا در تلویزیونش و رادیوش و روزنامه‌هاش، مردم رو از این شجاعتی که به خرج میدن و میان خیابون بترسونه، بگه ما بریم مثل سوریه میشیم، مثل لیبی میشیم، ما بریم اینجا جنگ داخلی میشه. پیام شما، توصیه شما به این جوانایی که الان قطع امیدم نکردن، همچنان این جنبش ادامه داره، پیامتون چه هست در برابر این تبلیغاتی که رژیم میکنه؟
1: خب تبلیغات رژیم غلطه، برای که انقدر این مردم زجر کشیدن، سختی کشیدن و میکشن، دیگه از این بدتر نمیتونه بشه ایران. اینا برن ایران بهتر خواهد شد. الان مردم بهتر از من میدونن که اکثریت مردم کار ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن و کارگرا نمیتونن درست زندگی کنن. یه مملکت مثل ایران که اینقدر ثروت داشت، الان چون هم جنگل ها رو از بین بردن، صد آب رو از بین بردن، خاک رو از بین بردن، یعنی اصلا عجیب غریبه. ما همیشه مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم تمام چند هزار ساله تاریخمون، این دفعه هم و همیشه دوباره ایرانی زنده شده و دوباره مونده، این دفعه هم همین خواهد شد و امید رو از دست نباید داد.
0: بله، حالا به این نکته که رسیدیم، به هر حال اینجا خیلی مهمه با توجه به این تبلیغاتی که میکنه، شما همیشه روی اون مسئله یک پارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و این اتحاد و همدلی که بین اقوام ایرانی و مذاهب مختلف ایران باید باشه تاکید داشتید. چقدر در این شرایط حساس که مردم توی خیابونن و احتمال اینکه پارادایم سیاسی در ایران تغییر بکنه بسیار زیاده به نسبت دفعات قبل و جمهوری اسلامی هم داره هی رو تبل اختلاف و تفرقه به هر حال میکوبه، پیام شما به مردم چه هست در ارتباط با اینکه این اتحاد و همدلی رو بتونن کنار هم حفظ بکنن و نگهش دارن؟
1: کردن برای اینکه یه اتفاقاتی که در یه منطقه از ایران افتاده ناجور، از یه گروه دیگه رفتن و پشتیبانی کردن، باید ایران یک پارچه بمونه و این دشمنان ایران است که نمیخوانی همچی چیزی بشه و برصد بدونن که از هر جایی هستن، از هر مذهبی هستن، ایرانی هستن و ایران باید ایران بمونه و مطمئنم که خود ایرانی ها این حس رو میکنن.
0: بله، در شعارهاش هم میشه دید، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. بله، الان مسئله زاهدان هست، این کشتار بلوچ ها که جمهوری اسلامی کرده، ما میبینیم که از کردستان بسیاری از شهروندها میرن خون اعطا میکنن. واقعا اینا حرکت هایی که با تمام این تبلیغاتی که رژیم داره میکنه، وقتی اینها رو میبینه برای آدم بسیار امید بخشه که ایرانی ها به قول شما در تاریخ همیشه کنار هم بودن و این اتحاد رو.
1: بله، بعد میگن ما بریم بدتر، از این بدتر نمیتونه بشه ایران، به این بدی هیچ وقت نبوده.
0: شهبانو، به صورت روزمره حالا از طریق ایمیل هایی که دریافت میکنید، الان میدونم که با واتساپ و تکنولوژی ها بسیار آشنا هستید، از طریقای برحال دیگه هم خیلی در تماسید با اقشار مختلف مردم و پیام های زیادی میگیرید، با کسان مختلفی خودتون مستقیم تماس میگیرید، صحبت که باشون میکنید تو این جلسات مختلف، مکالمه های مختلف، مردم چقدر نسبت به، حتی چون شما تو تمام این سالها این کار رو میکنید، نسبت به 5 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، این نسل چقدر آگاه تر شده؟
1: خیلی به دلم میشینه، میدونید من ازشون سپاسگزارم که تا الان که زنده هستم میبینم جوانایی که چه چیزایی خدا میدونه بهشون نگفتند و اینا، با این مهر و محبت با من در تماس هستن، هم اونا خوشحال میشن من بهشون زنگ میزنم و صحبت میکنم، هم من خوشحال میشم، دو طرف هست.
0: شهبانو، در این سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم، یه چند تا شعاره که این روزها در خیابونه ایران میشنویم، حالا کمتر و بیشتر در شهرهای مختلف، این شعاره رو من براتون میخونم، شما لطفا نظرتون رو راجع به این شعاره به من بفرمید. زن زندگی آزادی.
1: خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
0: شعار بعدی، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. اینو به کرات در خیابون ها میشنمیم، به خصوص جلوی این نیروهای سرکوب و این پلیس.
1: البته خب باز بگم که ایرانی ها، ما ها همه خیلی شاعریم، همینجور این شعارهایی که پیدا میکنن فوق‌العاده است،
0: خیلی هم خلاقانه است، اونم چطوری میشنن دیگه، چجوری به
1: فوری در میارن.
0: بس حالا یه داستانی رو براتون اینجا تعریف کنم، بسیار جالبه برای بیننده هم که بدونن، شاید خیلی این ویدیو رو ندیدن، یعنی در لحظه میتونن شعار درست بکنن ملت. یه بسیجی رو که اومده بوده تو محوطه دانشگاهی از بقیه جاسوسی بکنه که ببینه کیا تو تظاهراتن، یه چند تا دانشجو دورش کردن، بهش میگن تو کارت دانشجویی کو اصلا اینجایی، تو این دانشگاه ما چیکار میکنی؟ اینم هی تفره میره. چند لحظه دیدن که این جواب نمیدوی، نه دفعه گفتن بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی کو. یعنی من گفتم در ثانیه شعار درست کردن. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
1: خب جانم فدای ایران یه شعار خیلی مهمیه برا من، این از هر چیزی مهمتره.
0: رضا شاه روحت شاد.
1: خب اینم خیلی به دلم میشینه، برای که خب دیدم و دیگه تو ویدیو اینا میفرستن، بعد از این همه حرفایی که زدن و میزنن بیان اینو شعار بدن، خیلی به دلم میشینه و همیشه میگم ای کاش محمد رضا شاه بود و این شعارها رو میشنید.
0: آخریشو ببخشید دارم اینجوری خدمت میگم، ولی واقعا دارم نقل قول مستقیم از مردم میکنم. توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه.
1: باریکلا ایشون، یا باریکلا هموطنان ما.
0: سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میدونم که ممکنه این مقدار ناراحتتون بکنه و به هر حال، ولی روزهایی هستیم که فکر کردم شاید برای بسیاری که داخل ایرانی مصاحبه رو میبینن به هر حال مهم باشه که به حس شما رو بدونن نسبت به این اتفاقات. بسیاری از تصاویری که ما این روزها میبینیم از کسانی که کشته شدن در این اعتراضات، مادرانی هستن که این صدا رو بلند نگه داشتن و نذاشتن جمهوری اسلامی این داستان رو زیر خاک مدفون بکنه و نگذاره که این بچه ها صداشون جهانی بشه. از خود مهسا بگیر که خانوادهش به هر حال در این انتشار خبر خیلی نقش مهمی داشتن که جامعه ایران آگاه شد، تا نیکا، هر حال بچه های دیگه، پسر، دختر. واقعا شجاعت این مادرها در کنار شجاعت معترضا ستودنیه. شما خودتون مادری هستید که دوتا عزیزتون، دوتا فرزندتون رو از دست دادید. به عنوان یک مادر، نه به عنوان شهبانوی ایران، نه به عنوان یک مقام سیاسی در گذشته، نه به عنوان حتی یک شهروند ایرانی الان، به عنوان یک مادر بخواین پیامی به این مادرها بدید چست؟
1: این فرزندان واقعا قهرمانان تاریخ ایران خواهند بود. به شما افتخار میکنم که تا الان که زنده هستم دیدم و میشنوم که چی میکنین و چی خواهید کرد و چی کرده اید. پشتیبان تمام این مادران هستم که با این قدرت و شجاعت ادامه زندگی میدن و حرفای خودشونو بلند بلند میزنن.
0: شبان، سوال آخرم هست از شما. این تحولاتی که در ایران شاهدش هستید، اون رنسانس ایرانی به نظرتون داره اتفاق میفته؟
1: من فکر میکنم برای اینکه واقعا بدون اینی که یه کسی از بیرون یا هدایت کنه یه حرکتی، و جوانای ایران، بچه ها، بزرگا، پسرها، دخترها، مادرها، پدر، یک همچه حرکتی رو شروع کردن و با وجود تمام فشار و تبلیغات 43 سال یک همچه حرکتی دیگه فهمیدن که دیگه اینا رو نمیخوان و الان دنیا هم تقریبا، نمیگم همه، ولی خیلی طرف دارن و امیدوارم که به نتیجه برسه و ایران یک پارچه بمونه و آزادی برگرده به ایران.
0: شبانه، در انتها به سبک تمام گفتگوهایی که پیشتر باهاتون داشتم، اگر رو به دوربین خطاب به بیننده های ما پیغامی دارید، لطفا بفرمایید. کسایی که الان ممکنه از تظاهرات برگشتن یا میخوان برن تظاهرات یا فردا میخوان برن مدرسه، یه مدیر دیگر رو بیرون کنن که بهشون نگه روسری بذار سرتون.
1: نه، میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار میکنم به شما، یه همچی چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون.
0: ممنون از شما شهبانو فرای پهلوی که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید. گفتگوی من بود با شهبانو فرای پهلوی که تا دقایق دیگه نسخه کاملش روی شبکه‌های اجتماعی هست و میتونید دنبال بکنید. تأکید ایشون بر یکپارچگی ایران بود، پیوستن نظامیان به خصوص ارتش به ایران، به مردم ایران در این شرایط، و اینکه این جوانهای ایرانی به خصوص زنان هستن که در این موضوع شجاعت به خرج دادن و انتخاب آینده بر اونهاست. من یکی دو خبر رو قبل از پرداختن به بخش بعدی خدمتون بگم. برادر حسین رونقی در توییتر نوشته که حال برادرش بعد 21 روز اعتصاب قضا بسیار وخیم هست، سریعا نیاز داره که به مرکز درمانی منتقل بشه، اما اقدام رو انجام نمیدن و همچنان در بازداشت است. خبر دیگه هم این است که جمهوری اسلامی نامه داده به اتحادیه اروپا، تهدید کرده که اگه تحریم‌هایی رو به دلیل سرکوب اعتراضات اخیر علیه رژیم اعمال بکنند، روابطشون رو قطع میکنن، که تهدید بسیار تندی هست. باید ببینیم که اروپا نسبت به این تهدید چه واکنش نشون خواهد داد. و اما موضوع بخش انتهایی برنامه، مردم سواد کوه مازندران امروز 21 مهر ماه رو گرامی می‌دارن، معتقدن سال روز پیروزی فریدون هست و ضحاک ماردوش به کمک ارتشی که بخش مهمیش رو مردمان دیار سوادکوه مازندران تشکیل می‌دادن. در تقویم زرتشتی‌ها این روز به عنوان آغاز سلطنت فریدون و سقوط ضحاک ثبت شده. چرا مهمه الان درباره‌اش صحبت کنیم؟ توضیح بیشتر نمیدم، چون مطمئنم مهمان من با بیان شیرینشون رو به بهترین نحو براتون تعریف خواهد کرد. دکتر محمود کبیر، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و شاهنامه شناس سرشناس ایرانی که چهره آشنا برای شما امشب همراه من هستند در استودیو. دکتر کبیر بسیار خوش آمدید، برای اولین بار در برنامه من حضور دارید. سوال اول، داستان 21 مهر که امروز هم هست، دقیقاً به مطابق همین تاریخ امروز هست، در تقویم زرتشتی چیه و اهمیت داستان ضحاک و شکستش به دست فریدون کاوه در شاهنامه در کجاست؟
2: با درود بر شما و بر مردم ایران و به نام خجسته و همایون زن و زندگی و آزادی.
0: بله، چه شروع خوبی.
2: 21 هر ماهی در تقویم ایرانی به اصطلاح رام روز بوده است. رام بزرگترین ایزد بانوی ایرانی بوده است و چقدر با امروز مناسبت‌های گوناگونی دارد که شبیه است به روزگار ما، از جمله اینکه نه تنها جریان ضحاک و فریدون به انجام میرسد، بلکه نخستین انسان زایش پیدا میکند. یک تفاوت بسیار شگفت در این اسطوره ایرانی و اسطوره های دیگر در جهان هست که من فکر کنم در این شرایط خیلی مناسبه که بهش کوتاه اشاره بکنم.
0: حتما.
2: در تمام اساطیر جهان تا اونجایی که من میدانم، نخست مرد آفریده می شود و سپس از پهلوی او یا از استخوان دنده او زن آفریده می شود. در این اسطوره کهن ایرانی زن و مرد، همسر و همتراز و همبالا از داخل یک گل ریواس می رویند. یعنی من فکر کنم یکی از زیباترین اساطیر جهان در ارج و مقام زن هست. و خب در ضمن ایزد رام ایزد عشق خواهی است و یک تصویر دیگری از این رام ما داریم که فوق العاده زیباست. در تمام اسطوره های جهانی هستی به گونه ای زاده میشه، یا یکی میآفریندش، حالا یا اول مثلا خورشید رو میآفرینه بعد زمین رو. در اسطوره ایرانی رام که خب معلوم است زن است و بهرام که مرد است، شیفته و عاشق یکدیگرند. بعد جمله‌ای دارد در ادبیات مزرعه اسنایی،
0: رام همین ایزد بانوی هست که 21 هر ماه ایرانی به نام گرامی بله به نام است،
2: میگوید سیمرغ که باز مرغ است، زن است که ایزد بانوی بزرگ ایران است، هر روز صبح از روی درختی به نام درخت همه تخمه برمیخیزد، یک بال او رام است و یک بال او بهرام است و این بالها رو که بر هم میکوبد، این عین جمله خود این ادبیات مزرعه اسنایی است، میگه هستی هر بامداد دم به دم از نو از عشقبازی بهرام و رام زاده میشود. یعنی شاهکاری از اون فرهنگ کهن زن سالار ایرانی است که با وجود هزار سال سرکوب نتوانستند ریشه های اون رو بکنند و ما امروز دوباره میبینیم که این این ققنوس در حقیقت دوباره برخواسته.
0: قبل از اینکه به امروز بپردازیم، اهمیت این تاریخ برای در شاهنامه و همینطور اعتقاد مردم سوادکوه هست، به خصوص که این روز رو جشن میگیرن، که روزی هست که فریدون بر سلطنت میشینه و ضحاک ساقط میشه. اهمیتش در شاهنامه در کجاست؟
2: ببین یه نکته کوتاهی اشاره بکنم و این است که خب این اسطوره است و اساطیر هیچ وقت نمیمیرند. اساطیر مرتب خودشون رو بازتولید و بازسازی میکنند. بخش بزرگی از ناخودآگاه ما، باورها، آیین‌ها و اخلاقهای ما بازتولید اساطیری است که ما داشتیم. خب در شاهنامه در بخش اساطیری و حتی حماسی و تاریخیش ما تراژدی هایی داریم. شاهنامه تراژدی قدرت هاست. شاهنامه نقد خرد سیاسی ماست. شاهنامه فقط بیان اون نیست، نقد کرده است خرد سیاسی ایرانی. و چه چیزی ضروری تر از اون که ما امروز بدانیم شاهنامه به امر قدرت چگونه نگاه کرده است؟ ببینید در پایان بخش اساطیری ما یک تراژدی داریم که همین داستان ضحاک است. وقتی میخوانید فکر میکنید همین امروز در پارک لاله یا در بلوار کشاورز دارید میرید و صحنه ها رو تماشا میکنید. بعد در پایان عصر حماسه در زمان گشتاسپ باز دوباره این تراژدی تکرار میشود و در آخر شاهنامه در داستان یزدگرد باز ما شاهد تکرار خونبار این فاجعه و شکست ایرانیم. خب فردوسی آمده است اینها رو نقد کرده و شکافته برای ما که چرا این تکرار می شود، این فاجعه چگونه است که تکرار می شود، راز اون چیست
0: و چگونه می شود
2: درود بر شما، چگونه می شود بر این تقدیر که فرمان تراژدی است با تدبیر غلبه کرد. این تمام راز این است که من فکر می‌کنم ما همیشه به شاهنامه
0: برسیم. به امروز آقای دکتر بسیار به جای خوبی اشاره کردید، غلبه تدبیر بر تقدیر. این روزها به نظر این تدبیر رو جوانان ایرانی دارن غالب میکنن بر تقدیری که 43 سال پیش براشون رقم خورد. شباهت‌های ایران امروز با روزهایی که فریدون و کاوه در اون اسطوره‌های ایرانی بهش پایان دادن چه هست؟
2: ببینین به ویژه در این تراژدی من هر بار که میخونم از شباهت‌های اون روزگار به روزگار خودمون دچار شگفتی میشم. من اول بگویم که این نخستین داستان شاهنامه است. نخستین بخش شاهنامه نیست، ولی نخستین داستان شاهنامه است. و نخستین داستان شاهنامه یعنی همین داستان با نام یک زن آغاز می شود، با نام فرانک. و فرانک در این داستان نگهبان ایران است، نگهدار ایران است. یعنی فریدون رو او می گریزاند از ضحاک و پرورشش می ده و می بالد فریدون و کمکش می کند تا وقتی که او حتی بر تخت شاهی می نشیند. یعنی در تمام این صحنه ها فرانک حضوری درخشان از زن ایرانی رو به نمایش می گذارد. و بعد دو زن دیگر که ما خیلی بهشون توجه نکردیم در همین داستان، ارنواز و شهرنواز، که دختران جمشید هستند، در حقیقت اینها هستند که راه بر ضحاک میبندند و درهای دژ ضحاک رو به روی فریدونیان میگشایند. یعنی از دو سو اینها در این تحولی که در جامعه میخواد اتفاق بیفته سهیم و شریک هستند. خب حالا بریم به سراغ داستان. ما همه میدانیم که جمشید نزد ایرانیان پادشاهی بسیار بزرگ بوده است، برای همین به تخت پایتخت هخامنشیان یا کاخهای هخامنشیان میگیم تخت جمشید، یا به جام کیخسرو میگیم جام جم. خب این علاقه ایرانیان به جمشید بوده است به خاطر کارهای سترگی که برای ایرانیان کرده است. او پزشکی رو بنیاد نهاد، عطرها رو آورد، زندگی رو به قدری عالی کرد که میگوید مرگ رو از زمین برشید.
0: همونقدر که او محبوب هست ضحاک منفور.
2: خب ما این پادشاه بزرگ و خدمتگزار ایران می آید و می گوید که خب من همه این کار رو من برای شما کردم، کسی خدایی برای شما این کار رو نکرد، من کردم. و این من از منیت جمشید نیست، از غرور انسانی جمشید است. و در برابر دو گروه بر علیهش طغیان می کنند، روحانیون و سرداران، و سرداران سپاه اون زمان. این دو گروه چه میکنند؟
0: و آخوندهای اون موقع
2: دقیقاً ببینین چه میکنند. میگوید سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. رفتن به کجا؟ رفتن به دشت تازیان به دشت نیزه وران و از اونجا شنیدند آنجا که یک پادشاه اونجاست پر از هول اژدها پیکر است. اینا چرا وقتی رفتن، اولا چرا رفتید به دشت تازیان یعنی همین عربستان
0: ده.
2: و چرا رفتید این هول پیکر اژدها پیکر رو آوردید؟ چون همسنخ خودشون بود گویا. خب رفتن بهش گفتن بیا بر ایران پادشاه بشو و آنچنان که در شاهنامه است میگه که اژدها فش بیامد چو باد. خب معلوم است که میامد چو باد و لابد مثلا ایر فرانس نبود اون موقع، حالا با شتر یا با قاطر به هر وسیله خودش رو به ایران میرساند
0: و اون روزگار سیاه رو رقم میزنه،
2: اون روزگار شگفت سیاه و تباه رو برای ایرانیان رقم میزنه.
0: برسیم به فریدون کاوه که چطور این فریدون کاوه رو چطور میشه شبیه سازی کرد با جوانهایی که الان در خیابانهای ایران آزادی رو فریاد میزنن. آقای دکتر،
2: من فکر میکنم که اگر به انتهای داستان هم نگاه کنیم، در اون نقطه‌ای که در داستان کاوه هست و شاید کمتر دیده شده، یکی این که وقتی کاوه میرود به دربار ضحاک، یک آهنگر است، میرود به آنجا و سخنش همه از جوانان است، میگه تو مغز جوانان ایران رو خوراک اژدهای دوشت کردی. دوم این که توماری بهش میده، میگه امضا کن من پسراتو آزاد میکنم که بخره این پدر رو که بگه بچه های من مهم نیستن. اون چه که ما امروز توی تلویزیون های ایران شاهدشیم. و این چیکار میکنه؟ میگیره و میخواند، یعنی باسواد بوده، سواد داشته در اون روزگار، میشینه و این رو میخونه و بعد این رو پاره میکنه و میاد. و صحنه‌ای که فردوسی بیان میکند، میگه وقتی آمد به بازارگاه، جوانانی که از آشپزخانه ضحاک به وسیله ارمایل و گرمایل نجات پیدا کرده بودند و به کوه رفته بودند و نژاد کرد از اینها پدید آمده، اینها آمدند و انقلاب رو به وجود آوردند.
0: چه شباهت هایی
2: اصلا شگفت، یعنی
0: زنان در کجا هستن؟
2: و جالب این است که در تمام این صحنه ها ما حضور ارنواز، شهرنواز، فرانک و نقش اینها در هدایت این داستان رو به وضوح و به آشکار میبینیم توی شاهنامه. و نکته مهمترش این است که یک نگاهی به تصویر دوران ضحاک بیندازیم که یکی از شاهکارهای شاهنامه است. بیانیه فردوسی است علیه حکومت دینی، یعنی به آشکار میگوید که تمام این تباهی و سیاهی از آنجا آغازید در هر سه تراژدی که دین را با دولت درآمیختند. به آشکار و به روشنی واقعا در داستان یزگر و در داستان گشتاس شاید روی هم رفته نزدیک 120 صفحه از سخنان جاماس و دیگران راجع به اینه.
0: حدود یک دقیقه وقت داریم.
2: بسیار. من فقط چند تا میگوید. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، ندانست جز کجی آموختن، به جز کشتن و غارت و سوختن. این تصویری است که از ضحاک به ما میده. و البته
0: بفرمایید 30 ثانیه.
2: فقط میخوام بگم که یک تفاوت جدی ولی با این داستان امروز داره و این است که این بار شاهنامه آخرش خوش خواهد بود و کاوه این روزگار زن خواهد بود و هست.
0: بسیار لذت بخش، امیدوارم که ما فرصت بیشتری داشته باشیم و بتونیم بیشتر با شما در این زمینه صحبت بکنیم، چون که واقعا این فرهنگ غنی ایران و به خصوص شاهنامه فردوسی شاید چراغ راه بسیاری از جوانهایی است که این روزها در واقع در خیابان دنبال اون زندگی هستن که لایقش هستن. مرسی از شما آقای دکتر. پیش از خداحافظی، طبق قولی که قسمت قبل از داریوش اقبالی خواننده سرشناس ایرانی گرفتم، قرار شد نسخه ای از پیام هنرمندان رو اینجا براتون پخش بکنم. پیام همبستگی با شما، ببینید.

0: فرزندان ایران هرگاه تصمیم گرفتن سرنوشت تاریخ رو عوض کردن. امروز هم همینطور، امروز هم زنان و مردان، پیر و جوان، دختر و پسر تصمیم گرفتن که سرنوشت رو عوض بکنن، سرنوشت رو تغییر بدن. این یعنی همبستگی.
1: همبستگی تنها راه نجات ماست.
2: رمز پیروزی تمام موفقیت‌های بشری همفکری و همبستگی است. در کنار هم باشیم پیروزیم.
3: من یک زن ایرانی هستم. آزادی حق زن ایرانی است. هم صدا باشیم تا بی صدا نمانیم.
0: همبستگی رو پررنگ کنیم. همبستگی تنها راه نجات ملت ماست.
4: 8 میلیون ایرانی خارج از کشور بعد از 43 سال، برای شما 80 میلیون نفر داخل ایران به پا خواستند تا بگن ما کنار شما هستیم.
5: هموطنان عزیزم، آزادی حق شماست. با همبستگی اون رو بگیرید.
1: من یک ایرانیم. آزادی حق هر زن ایرانی است.
4: شما راهبرهایی هستید که هر کدوم رهبرید. شما آینده سازانی هستید که میدونید دارید کجا میرید، میدونید دارید چی کار میکنید.
1: جمع شدن یک آغازه، کنار هم موندن پیشرفت و همکاری مشترک موفقیت.
2: صمیمی‌ترین هدیه زندگی به انسانیت عشق است. عشق به خانواده، عشق به همسایه، عشق به هموطن، عشق به ایران و عشق به آزادی.
6: بله، پیام های بیشتری هم هست که هفته های آینده براتون پخش خواهم کرد. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل در یوتیوب ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس. نسخه کامل گفتگوی من با شهبانو رو هم میتونید پیدا کنید. این چند هفته ثابت کردید که حرف آخر حرف شماست. بدرود.
7: سلام، من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چندشنبه از MBC پرشیا در خدمت شما. در حالی که هر روز ما سالگرد پرکشیدن یکی از عزیزان آزادی خواه وطنه، نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. خب بالاخره هفته گذشته کریس رونالدو با میلیون ها سلام و صلوات برای 24 ساعت وارد ایران شد و به خیر و خوشی برگشت سر خونه و زندگیش توی کشور دیگه، بیخ گوش ایران، تا 5 سال آینده عمرشو اونجا بگذرونه. این وسط یکم شلوغی و ازدحام جمعیت جلوی اتوبوس و هتل محل اقامتش هم رخ داد که خب بعضیا دیگه بیش از اندازه بزرگش کردن. برای الان مهران رجبی هم بره توی خیابون، از هر 100 نفری که پوشش میدن ممکنه 1-2 نفرم ازش امضا بگیرن و باهاش سلفی بندازن. دیگه CR7 پرتغالی از بیاروان ایرانی که کمتر نیست. حالا اینکه گندگوز منطقه که خودشو عامل ثبات و آرامش در حوزه خلیج فارس میدونه نتونسته یه اتوبوس رو درست اسکورت کنه و امنیت یه هتل رو تامین کنه، دیگه مشکل از مردم نیست. مردم همین که از دویدن دنبال ماشین احمدی نژاد و روحانی و پرپکان رسیدن به دویدن دنبال اتوبوس رونالدو، خودش پیشرفت فرهنگی بزرگی طی این 40-50 سال محسوب میشه.
8: مسیری که شما بقرار با اتوبوس بیاد دارن اسفالت میکنن بعد از 50 سال.
7: حیف که 24 ساعت بیشتر نموند ایران. کاش حداقل بعد از بازی دلش هوس یه کتف و بالی چیزی میکرد، مجبور میشدن بندازن جاده چالوس یه شمال ببرنش، بلکه آزادرایی که اون خدا بیامرز 50 سال پیش استارتشو زده بود رو هم تکمیل میکردن. اگه ورزشگاه آزادی هم به جای تهران توی مناطق کپرنشین سیستان بود، الان این جایشای تبهکار از هر سه آبروی نداشتم که شده، حداقل یه فکری واسه وضعیت اونجا میکردن.
9: صحبت کوتاهی هم اونجا داشتید با آقای رونالدو، چه صحبتایی رد و بدل شد؟
10: پرسید از ایشون، میدونید یکی از دلایلی که شما خیلی محبوبی تو ایران اینه که شما از مردم فلسطین دفاع کردی، و ایشون گفت بله خوشحالم از این مطلب.
7: حالا خودتون یه چرت و پرتی در مورد رونالدو واسه خودتون بافتید، بعد از تلویزیون خودتون که مخاطبش امثال خودتونن پخش کردین، بعد خودتونم باورتون شده. اوکی باش، دیگه انتظار نداری که خود طرفم باورش بشه که.
11: در بین ورزشکاران دنیا کم نیستن بازیکنانی که دغدغه حمایت از حقوق بشر دارن و روحیه ظلم ستیزی در اونا زنده است.
7: بله بله، کم که نیستن هیچ، زیادم هستن. علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری، رسول خادم، کیمیا علیزاده. به هر حال تو کشورهایی که حقوق بشر در اونجا هیچ معنایی نداره و از در و دیوار ظلمه که میباره، ورزشکار دغدغه‌مند زیاد پیدا میشه.
11: فوق ستاره پرتغالی فوتبال دنیا که همواره یکی از پرچمداران حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
7: بعد یه لحظه با خودتون نگفتید پرچمدار حمایت از مردم مظلوم فلسطین چرا به جای بازی در لیگ برتر نوار غزه داره توی النصر عربستان توپ میزنه؟
12: پیراهنی که به قاسبان نرسید.
13: تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. نمیتونم اونا رو تحمل کنم. من پیراهنمو با قاتل عوض نمیکنم.
7: حالا آروم کریس، شانس آوردیم رو عصبانیتش کنترل داشت، وگرنه ممکن بود وسط پخش زنده صدا و سیما یه دفعه اسرائیلیا رو ببنده به فوش خارماده. کریس رونالدو اگه اینقدر مهدی ترابی بود که بعد وسط بازی با پرسپولیس پیرنشو میداد بالا تا همه دنیا بفهمن تنها راه نجات کشور از نظر اون چیه.
14: میگن رونالدو بیاد هی سوال میکنن که تکلیف سیم کارتش چیه.
7: شما همین که طرفو به جرم جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و جاسوسی در پوشش فوتبال نگرفتین و ننداختینش زندان تا پولای بلوکه شدتون توی پرتغال آزاد کنین، خودش خیلی لطف بزرگی بوده. دیگه سیم کارت بدون فیلتر و اینترنت پرسرعت پیشکش.
14: قاعدتا باید سکوی بله و ایتا رو نصب کنه، تماس بگیره تو کشور خودش، بگه همه تون نصب کنید و خیلی خوب شاله بتونه از این سکو استفاده کنه. خیلی هم دلش بخواد این کار رو بکنه.
7: خیلی دلش، اصلا دلش غنج میره واسه اینکه این کارو بکنه. حالا این سری که گذشت، ایشالا واسه بازی های بعدی اگه رونالدو خواست بیاد ایران، برای اینکه بهتر با جذابیت های زندگی در نظام مقدس آشنا بشه، باید همزمان با ورودش یه پیامک کشف حجاب واسه زنش بفرستید، هواپیماشون هم توقیف کنید بفرستید پارکینگ، زنش هم اگر قبول نکنه توی بیو پیجش یه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بزنه، باید پلیس فتا ورود کنه، پیج جورجیا رو ببنده، همه پستاش هم پاک کنه. یه دو تا اعتراف اجباری تلویزیونی هم اگه بشه ازش گرفت که دیگه عالی میشه. به هر حال ما این بلاها رو سر اسطوره های خودمونم میاریم دیگه، اون چه غریبه است.
15: علی دایی دیگه تو دوره ما علی دایی این کار کرده داشت.
16: نه نه نه، اون فردی که گفتید مشهور بوده، محبوبیت. ببینید 6 دهه بعد از فوت علی دایی خواهیم دید که ایشون محبوبه یا اصلا کسی او رو میشناسد یا نه.
7: حالا گیریم که علی دایی رو 60 سال بعد از فوتش کسی نشناسه دیگه، تو یه اندرو که همین الانم هم چه زنده ای، حتی خرم قاطی آدم حسابت نمیکنه که.
16: سالهای سال در این رسانه فردی که هیچ کس نبود و رسانه او رو به یه فرد مشهور تبدیل کرده بود، برای برنامه‌اش سیاست گذاری میکرد. توانمندی نبوده، گستاخی بوده از طرف اون فرد.
7: الان از مال علی دایی اومدی پایین، داری از مال فردوسی پور میری بالا؟ اینکه یه برنامه ساز با استعداد بیاد واسه برنامه‌ای که خودش ساخته سیاست گذاری کنه، اسمش گستاخیه؟ بعد اینکه یه روزخونه بی سواد بیاد واسه 80 میلیون آدم دیگه سیاست گذاری کنه، اسمش چیه؟ گوستاخی؟
17: جدیدن قوه قضایی واقعا حکم روانپریشی اینها رو داده. مثلا هنرمندان ما هستن که اینا مشکلات روحی روانی دارن، در حکمهای صادره اومده هفته یک بار باید برن روانپزشک.
7: دستگاه قضایی که یه عمر زیر دست امثال ابی قصاب و اژه‌ای گازگیر و خلخالی و مقیسه و مرتضوی اداره شده، حکم روانپریشی صادر کرده. همین که تو به نظر اینا استناد کردی، نشان دهنده روانپریشی خودته.
17: میگیم چرا ممنوع الخروج میکنی؟ سیب گندیده بمونه کنار سیبهای سالم، سیبهای سالم رو هم خراب میکنه. ما میگیم اتفاقا اخراجشون کنید و ممنوع الورودشون کنید.
7: اون زمان که واسه تنبیه طرف از تهران میفرستادن نوفل و شاتو گذشت دیگه، الان اصلا ممنوع ورودی لازمه مگه؟ اونی که با هزار دنگ و فنگ تونسته ویزا بگیره از امثال تو فرار کنه، مگه مغز خر خورده برگرده؟ خوبه همین هفته پیش 5 تا زندانی با آمریکا تبادل کردید، 3 تاشون گفتن ما اصلا نمیخوایم برگردیم تو اون بهشت خراب شده تو.
17: روز ایران رو دارن شب نشون میدن. معتقدیم در کمتر از 8 سال و 10 سال ایران بهشت روی زمین خواهد شد.
7: والا اون چیزی که توی کتابای دینی به ما از بهشت گفتن، پر از دار و درخت و جوی آب و می ناب و شراب و حوری و اینجور چیزا هست. این چه بهشتیه شما داری تو ایران میسازی که حوریاش چادر مشکی باید سر کنن؟ هرچی نهر و رودخونه و دریاچه هم داشتی که همه خشکیدن، درختاش هم که آقازاده های جنگلخور از دم قطع کردن توش ویلا ساختن. از همه مهمتر چارا به چارا هم که بازرسی کسی می ناب که هیچ عرقسگی هم پشت صندوق ماشینش نباشه، این دیگه چجور بهشت جهنمیه؟
17: گفتم 8 سال الی 10 سال آینده. تازه من خیلی ارفاق کردم.
7: نه خب ارفاق نکن، عدد دقیق بگو. مگه ندیدی یه بار به اسرائیل ارفاق کردی نتیجهش هم شده که الان تقریبا 45 ساله که قراره 25 سال آینده رو نبینه.

0: درود بر همه بینندگان و شنوندگان و با بهترین شادباش‌های نوروزی، آمدن بهار، بیدار شدن طبیعت رو به همه تبریک میگیم. دوران زمستان و سرما به پایان رسید. فصل آغاز جان گرفتن طبیعت، جان گرفتن دوبارش شادمانی میاره و امیدوار باشیم که آمدن بهار و سال نو نشان رسیدن به یک زندگی بهتر و آرمانهای ملت ایران باشیم. در این برنامه میخواهیم یک شادباش دیگر هم بگوییم و آن انتشار کتابی است با نام شالوم اسرائیل، یا به زبان فارسی درود بر تو ای اسرائیل. نویسنده کتاب دکتر محسن بنایی. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه آقای بنایی، و بفرمایید که کتاب شما دارای چه مضامینی هست و چرا این اسم رو براش انتخاب کردید.
1: درود بر شما آقای امیر گرامی و درود بر همکاران رسانه که این فرصت رو در اختیار ما میذارن، و همچنین درود بیکران به هممیهنان نازنینم در هر جای جهان که هستن. من هم میخوام از این فرصت استفاده بکنم و رسیدن نوروز و برآمدن بهار رو بهشون خجسته باد بگم و بهترین آرزوهام رو برای سال نو نثارشون بکنم. خود کتاب، البته من کتاب رو به زبان آلمانی نوشته بودم و نامش قابل ترجمه نیست به فارسی و به انگلیسی هم حتی نمیشه دقیق یک به یک ترجمهش کرد. در واقع نامش به انگلیسی هست، به آلمانی هست اسرائیل آف ایرانیش، که یه چیزی میشه مثل این که اسرائیل به ایرانی، یا اسرائیل از دید ایرانی، یا اسرائیل با سبک ایرانی، یک همچی چیزی میشه، ولی همطور که گفتم یک به یک نمیشه ترجمهش کرد. ترجمه این کتاب رو همسر من مرجان گرکانی انجام داد از آلمانی به فارسی، و این پیشنهاد ایشون بود، نام شالوم اسرائیل. و این شالوم، خب میدونید که یک مفهوم دوگانه داره، در هم در زبان عبری و هم اون ترجمه عربیش که سلام گفته میشه، هم به معنی درود فرستادنه و هم به معنی صلح و دوستیه. و این در واقع یک بازی با این مفهوم دوگانه کلمه شالوم بود، که هم درود بر تو اسرائیل و هم صلح و آرامش بر تو و بر ما اسرائیل. این
0: خواستم بگم آقای بنایی که انتخاب این نام شالوم برای کتاب شما بسیار موفقیت آمیزه، چون واژه شالوم در عبری خیلی معانی زیادی داره. اولا به معنی صلح و صفا و همزیستی و همیاری است. دومی که به مفهوم درود هست. سوم، شالوم یعنی کامل بودن، تکمیل بودن، عیب نداشتن، نقص نداشتن. و چهارم به معنی تندرستی، و واژه است که اسرائیلی ها و یهودیان هنگامی که با هم دیدار میکنن میگوین شالوم، و هنگامی که خداحافظی میکنن میگوین شالوم، یعنی صلح، دوستی، برادری، همزیستی. و تمام پیام های مردم اسرائیل با شالوم آغاز میشه و با شالوم پایان میگیره. بسیار نام موفقیت آمیزیست. ولی اجازه بدید بپرسم به طور فشرده، مضمون کتاب شما چی است؟
1: ما قبلا البته یک بار در خیلی کوتاه در رابطه با این کتاب با هم صحبت کرده بودیم. مضمون این کتاب، اگر شروعش رو بخوام بگم، در واقع این هم جلد کتاب رو کتابو بذارم برای بینندگان، این چاپ آلمانیشه، این چاپ آلمانیه و این ترجمه فارسیشه، که یک طرح روی جلدش هم به نظرم خیلی خوب در اومده از منشور کوروش بزرگ و ستاره داوود. و مضمون این کتاب میشه گفت یک سفره، ولی این سفر فقط اون دوتا سفری نیستش که من به اسرائیل داشتم، بلکه این سفر تقریبا در دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی در یک شهرستان کوچکی در مرند در آذربایجان به نام مرند شروع میشه و از طریق آلمان به اسرائیل میرسه و بعد در اونجا پایان میپذیره. در واقع یک سفریه که سفر درونی منه از انسانی که همیشه با پیشداوری به اسرائیل و به خصوص یهودی ها نگاه میکرد به خاطر اون تربیتی که ما در کشورهای اسلامی داریم، به انسانی که سعی کرد بی‌طرفانه نگاه بکنه و در این مسیر اون دشمن خبیث دوران کودکی در دوران به اصطلاح حالا سالخوردگی نمیگیم، در دوران میانسالی تبدیل شد به یک میزبان مهربان و آغوشش رو به روی ما گشود و این سیر و سفر در اینجاست. یه شمای کلیه. بعد در این مسیر جاهایی که در اسرائیل هست، یعنی من و همسرم یا موقعی که با پسرم بودم جاهای مختلفی رو که رفتیم و دیدیم، من جاها رو توصیف کردم، ولی فقط یه توصیفی نبوده که برای کار گردشگری باشه. برای مثال وقتی که ما در کنار دیوار نطبه ایستاده بودیم یا همون کتل هم عقبی، یک بازگشتی میکنیم به این که خب این با آخرین بازمانده معبد دوم اورشلیمه و این معبد دوم با کمک و پشتیبانی بنیانگذار پادشاهی هخامنشی ساخته شد بعد از اینکه نبوکدنصر یا همون بختالنصر اون رو پیشتر ویران کرده بود، در واقع اون معبد اول یا هیکل سلیمان رو. مثلا در اونجا من به گذشته تاریخی این میپردازم، یا وقتی که در خود اورشلیم قدم میزنیم در کناره دیوارهای اون شهر قدیمی، مثلا اشاره میکنم به اینکه ساسانیان در سال 614 به اینجا به این شهر حمله کردن، اینجا رو از دست رومی ها در آوردن و تعداد بسیار زیادی از سربازان اینها یهودیان منطقه بابل بودند، در واقع یهودیان گالوت بودند که همراهی کردند سپاه ایران رو. یا در جاهای مختلف، یا وقتی در حیفا هستیم، مثلا من به داستان یا به تاریخ دیانت بهایی اشاره میکنم، به سرنوشت باب اشاره میکنم، وقتی که در عکا هستیم به سرنوشت بهاءالله اشاره میکنم و همینطور. یعنی این یک گشت به قول معروف رفت و برگشتیه در حال و گذشته که من اینجا خواستم نشون بدم که چقدر سرگذشت و از طریق این سرگذشت سرنوشت این دو ملت در هم تنیده است. یعنی در جایی مثلا یک ربی در همسایگی ما هست که از صبح که بیدار میشه تورا و تلمود بخونه تا شب، حالا ما میریم دریا و برمیگردیم، اینا رو من با جزئیات توضیح دادم. بعد مثلا اونجا اشاره میکنم که خب این تلمودی که این داره میخونه احیانا نمیدونه که این تلمود در ایران نوشته شده، در کناره در بابل، در نزدیکی پایتخت اشکانیان که به اسم تلمود بابلی هم معروف هست. مضمون کتاب به این شکله و خب یه بخشیش هم مربوط به گفتگوهایی که من با همسرم دارم یا با پسرم در مورد اون چی که میبینیم، در مورد مشکلاتی که اونجا هست، مشکلات خلق خاورمیانه و از این دست.
0: آقای بنایی، اون چی که در پشت جلد کتاب توجه رو جلب میکنه و خود شما هم بهش اشاره کردیم، زیر واژه شالوم اسرائیل شما ستاره ششپر داوود و زیر اون منشور کوروش کبیر رو قرار دادین. چه پیامی در این دو تصویر، در این دو شکل برای خوانندگان داشتین و منظورتون چی بوده؟
1: البته این طراحی مال ناشر بود، ولی خب من خیلی هم خوب همسرم که به هر حال تصمیم گیرنده اصلی در مورد این کتاب ایشون بوده و هم من، ما خیلی خوشمون اومد از این طرح و این به نظر من با دو تا عکس شما میتونید تا حدودی ذهن اون بیننده رو، کسی که جلد کتاب رو میبینه، ذهن اون بیننده رو آماده بکنید که در درون این کتاب با چه چیزی روبرو خواهد بود.

0: ویرانی اورشلیم به زور به بابل کوچانده شدن و این کوروش بود که اونها رو از اسارت بابل، زندان بابل نجات داد، بعد از اینکه این منشور رو نوشت و برای اولین بار میشه گفت به اسیران، به شکست خوردگان یک حقوقی داد. مسلمه که این منشور حقوق بشر به مفهوم قرن 21 اون نبوده، به قرن 20 هم نبوده، ولی اولین باری بوده که یک پادشاه به شکست خوردگان حقوقی، برای شکستگان حقوق انسانی قائل بوده، از جمله اینکه به اونهایی که در اونجا اسیر و برده بودن میگفتش که خب برید برگردین به سرزمین هاتون، سرزمین هاتون رو آباد کنین. خدایان اونها رو دوباره بهشون پس میداد، میگفت خدایانتون رو ببرین در معبدهای خودتون بذارین. اونها رو کشتار نمیکرد، برده نمیکرد. این میشه گفت اون اولین باری بود که انسانها در تاریخ، به خصوص انسانهای شکسته، دارای یک حقوقی شدند. این در واقع با یک ترکیب خیلی جزئی خواننده رو میکشه، خواننده ایرانی رو، چون این فقط برای فارسی زبان ها هست، میکشه به طرف محتوای کتاب که این کتاب از چه نوعی میتونه باشه، چه دیدگاهی داره نسبت به اسرائیل، نسبت به تاریخ ایران و نسبت به تاریخ قوم یهود.
1: آقای بنایی، شما به یک واقعیت بسیار جالبی اشاره کردید و اون این است که پادشاه ایران کوروش بزرگ میآید و یهودیان رو از اسارت بابل آزاد میکنه. بابل همون عراق امروزه، و نه فقط آزاد میکنه بلکه به اونها میگوید که بروید و معبد مقدس رو، یعنی همون بیت المقدس یهود رو، اون نیایشگاه بزرگ رو که مظهر دین و ملیت یهود هست، از نو بنا بکنید. ولی یهودیان سالها میکوشن که این کار رو انجام بدن و از نظر مالی توانایش رو ندارن. به پادشاه ایران مراجعه میکنن و پادشاه بعد از کوروش دستور میدهد که کمک مالی لازم انجام بشه که این بیت المقدس یهود از نو برپا بشه. یعنی واقعا یک نوع خلوص نیت، یک نوع انسان دوستی در بین پادشاهان ایران در مورد یهودیان و همه اقوام دیگر وجود داشته. در این باره توضیح بیشتر بفرمید.
0: برای کاملا یکی از ساتراپی هایی که یا اون استان های پادشاهی هخامنشی که تشکیل میشه، همون ساتراپی یهود مدینتا هست که خب یهود که یهوده، مدینتا هم که میشه کشور، یا در اون موقع به منطقه در واقع یک واحد سیاسی میگفتن یهود مدینتا. و این داریوش بود که در دوران خودش این کار رو انجام داد، چون ما میدونیم در دوران کمبوجیه خیلی اولا دوران کوتاهی بود، بعدش هم بیشتر سرگرم جنگ با مصری ها بود و نهایتا هم پیش از بازگشت به ایران بر اساس اون چی که در تاریخ اومده کشته شد یا به زخمی که به تصادف به بدنش زده شد درگذشت. ولی این داریوش بود که در اونجا این ساتراپی رو تأسیس کرد و به اصطلاح فرماندهی اونجا یا فرمانداری اونجا رو، پادشاهی اونجا رو به شخصی داد به نام زروبابل، که حالا من در کتابی که الان در دست نوشتن دارم در مورد قبله اولیه اسلام اتفاقا اشاره کردم که این زروبابل بعدها در قرن 7 میلادی یک نقش بسیار مهمی پیدا میکنه در آخرت شناسی یا اون اسکاتولوژی، فرجام شناسی یهودی، که رو وارد اون نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این نقش این فردی که اون موقع پادشاه شده بوده تا چه حد در ادبیات یهودی اهمیت داره. یک نکته بسیار بسیار مهم که باید بهش اشاره کرد، مسئله برخورد امپراتوری یا شاهنشاهی ایران و امپراتوری های غربی با یهودیانه. ببینید از سال در واقع اواخر قرن 6 قبل از میلاد، در یا حتی اوایلش میشه، در واقع 539 حدوداً اگر اشتباه نکنم 539، عملا یهودیه میفته دست شاهنشاهی هخامنشی، بخشی از پادشاهی هخامنشی میشه بعد از اینکه بابل سقوط میکنه به دست کوروش. و از اون سال تا سال 333 که جنگ در واقع پادشاهی هخامنشی پایان میپذیره و سلوکی ها این قدرت رو به دست میگیرن، ما در تاریخ‌های تاریخ‌های خود یهودیان و چه تاریخ‌های مثلا مصری‌ها، بابلی‌ها یا خود ایرانی‌ها هیچ اثری از شورش یا قیام یا انقلاب یا جنگ با حکومت مرکزی نداریم. بلافاصله بعد از اینکه

0: مقدونی ها اونجا رو میگیرن، اولین تقریبا بعد از مدتی، نه بلافاصله، بعد از چند مدت اولین قیام یهودیان شروع میشه که به قیام مکابی معروفه، که اون جنبش مکابی عملا شورش میکنن بر علیه، بر میشورن در واقع بر علیه اون مقدونی ها یا همون سلوکی ها، و میبینیم که اونقدر موفق میشن که از دل اینها اون پادشاهی هشمونیم میاد بیرون. بعد از اون وقتی هم که رومی ها میان، ما یک قیام بعد از قیام بعدی داریم، یعنی در سال 8 میلادی مثلا ما قیام فکر کنم یعقوب جلیلی رو داریم که از منطقه جلیله بود، حالا اسم کوچیکش یادم نیست ولی از منطقه جلیلی بود. بعد در سال 62، از 66 تا 72 جنگ های یهودی رو داریم که با تیتوس اینها جنگ میکنن. بعد جنگ قیام دیاسپورا رو داریم در سال 135 و تا فکر کنم 150 تا 165 هم قیام برکخبا بود. یعنی یک قیام بعد از قیام. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که در اون پادشاهی همه اقوام و جزء اونها به یهودیان هم در یک آرامش با همدیگه زندگی میکردن و نیازی به این نبود که شورش بکنن بر علیه حکومت مرکزی بجنگن. ولی به محض اینکه امپراتوری های غربی در اون منطقه حاکم میشن، همونطور که گفتم یک زنجیره از شورش ها و قیام های مختلف رو داریم که در یک مورد حتی به یک استقلال، نیمه استقلالی میرسن یهودیان در دوران هشمونی. این میشه اون یک چکیده ای از اون رابطه ای بوده که در اون دوران وجود داشته و یکی از دلایلش خب همین بوده که پادشاهی ایران نه فقط با یهودیان بلکه با تمام اقوام منطقه چنین رفتاری داشت. اگر نیازی به کمک مالی داشتن بهشون کمک میکرد، ولی در این حال ازشون مصرانه میخواست که به قانون پادشاه وفادار باشن و خب طبیعتاً مالیاتش رو به موقع بدن و وفادار باشن به کلیت شاهنشاهی هخامنشی.
1: آقای بنایی، به دو واقعیت میخوام در رابطه با آنچه که گفتید اشاره بکنم. یکی این که سرزمین اسرائیل به مدت 240 سال و بیش از اون در بخشی از امپراتوری بزرگ ایران بود و یهودیانی که کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد و گفت برید وطن خودتون رو، سرزمین خودتون رو، بیت المقدس خودتون رو از نو بنا بکنید و حتی کمک مالی به اونها کرد، یهودیان هم در مقابل سربازان ارتش هخامنشی بودند برای جلوگیری از حمله امپراتوری مصر به قلمرو ایران. یعنی در واقع کوروش به یهودیان خدمت کرد، کمک کرد و یهودیان هم وظیفه تاریخی خودشون رو انجام دادند و پاسداران مرزهای غربی ایران در نزدیکی خط مرزی مصر بودن. این یک واقعیتی که میتونه خیلی جالب باشه. واقعیت دوم در تلمود و حدیث های یهودی آمده است که وقتی اسکندر مقدونی میخواست که به ایران حمله بکنه و این کشور رو به تسلط خودش در بیاره، به راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان در اورشلیم پیام داد که شما باید آذوقه سربازان ما رو در راه حمله به امپراتوری ایران فراهم بکنید. و راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان جواب رد داد، گفت ما به ملت ایران و به پادشاه ایران مدیونیم و هرگز به دشمنان ایران زمین کمک نخواهیم کرد. این یکی از احادیثی است که در تلمود و در دین یهود وجود داره. خواستم این رو هم به توضیحات شما اضافه بکنم، اگر مطلبی در این رابطه دارین بفرمایید.
0: نه کاملا معتن. البته یکی از به قول معروف کمک های جانبی، حالا ما جزئیات تاریخش رو نمیدونیم، اتفاقا در دورانی هم که اشکانیان از طرف شرق کشور داشتن عملا حاکمیت سلوکی ها رو به خطر مینداختن و اونها رو قدم به قدم به عقب میروندن و یک پادشاهی ایرانی به جای اون پادشاهی یونانی داشتن ایجاد میکردن، این تقریبا همزمان، حالا نه دقیقا هم با هم دیگه ارتباط نزدیک نداره ارتباط زمانی، ولی تقریبا همزمان با، حالا یه خود اون دیرتر از این، ولی با قیام، با همون قیام مکابی که اونها هم در واقع از اون طرف جانشینان اسکندر رو مورد حمله قرار دادن و عملا درگیر دو جبهه‌شون کردن اینها رو. اینم یک نکته ای بود که در این رابطه میشه. و همونطور که گفتم در دوره های بعدی هم از جمله در سال 614 یک بخش بسیار بزرگی از سربازان ارتش ساسانی یهودیان بودند که بر علیه رومی ها می جنگیدن و برای اورشلیم رو آزاد کردن و تاریخ نویسان میگن اینقدر تعداد یهودیان در اون ارتش زیاد بوده که روزهای مقدس یهودی جنگ رو تعطیل می کردن به خاطر اینکه اونها به مراسم آیینی خودشون برسن.
1: بله جالبه. آقای بنایی میخوام بگم که شما یک انسان بسیار شجاع و دلاور هستید. البته میدونم که برنامه ریزی نکرده بودین که کتاب شما 3 ماه 4 ماه بعد از آغاز جنگ غزه به زبان فارسی منتشر بشه، این جنبه اتفاقی داشته، ولی متاسفانه نه فقط حکومت اسلامی ایران بلکه گروهی از ایرانیانی که خودشون رو روشنفکر و انسان دوست میدونن در حمایت از ترور فلسطینی و به ویژه جنایاتی که حماس علیه مردم اسرائیل مرتکب شد میآیند و مطالبی رو در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن و نفرت زایی میکنن علیه اسرائیل، و شما میآید و کتابی رو منتشر میکنید که نه فقط اسمش هست شالوم اسرائیل، بلکه علامت سپر داوود و علامت منشور کوروش کبیر رو در جلدش قرار میدید. به نظر من این شهامت بزرگی، شما برخلاف جریان آب بعضی به اصطلاح روشنفکران دارید شنا میکنید. بفهمید.
0: سپاسگزارم از این لطفتون. خب من فکر میکنم یه مقدار برمیگرده دوران نوجوانی من که آدم خیلی شری بودم و همش دنبال دعوا و درگیری بودم، یه آدم کله شقی هم بودم. این خصوصیت الان در کار امروز من، در کار پژوهش نویسندگی اینا، تبدیل شده به تابو شکنی. یعنی باید یه سری تابوها رو شکست، نه به خاطر اینکه حالا ما عاشق اسرائیل شدیم یا اگر یه موقعی از اسرائیل متنفر بودیم و ازش یک هیولا درست کرده بودیم، حالا از اون ور بمب بیافتیم و بگیم هر کاری که دولت اسرائیل میکنه یا حکومت اسرائیل میکنه عالیه و هر چیزی که در اسرائیل هست دیگه اسرائیل بهشت برین. من و شما بارها بارها در همین برنامه در این مورد صحبت کردیم. من یادمه که یکی از آخرین برنامه‌هایی که من و شما در یک سلسله برنامه‌ای داشتیم این بود که گفتیم خب ما حالا تا به حال خوبی‌های اسرائیل رو می‌گفتیم، این دفعه می‌خوایم بدی‌ها رو بگیم. دیگه به یه جایی رسیدیم که شما از من جلو زدید در اون مورد، شروع کردید به نقد جامعه اسرائیل و درستش هم همینه. و اون چیزی که شما بهش میگید شهامت، من خب آره، من واقعیتش اینه که از اسم خودم نمیترسم، اینکه به من انگی بزنن نمیترسم، اینکه به من برچسبی بچسبونن نمیزنم. من درست 14 سال پیش در همین روزها یک مقاله نوشتم به نام ما و بنی اسرائیل که همون موقع خیلی مورد حمله قرار گرفتم. و بعد که شما این مقاله رو در سایت فارسی وزارت خارجه اسرائیل چاپ کردید، بازنشرش دادید، دیگه حمله ها چندین برابر شد. گفتن دیدید ما گفتیم که این مزدور صهیونیست هاست، اگه اینجور نبود چرا مقاله شو توی اونجا چاپ کردن. به نظر من انسان آزاده، انسان آگاه، انسان مدرن اساسا از این چیزا نباید بترسه. من با همین شجاعت هم میگم از حقوق فلسطینی ها هم باید دفاع کرد. در برابر اسرائیلی ها میستم و میگم که باید در برابر اون دسته از اسرائیلی ها که این رو قبول ندارم میستم، میگم اونها هم دقیقا انسان هایی هستن مثل همه ما، در جای اشتباهی به دنیا آمدن یا زیر حکومت های اشتباهی به دنیا آمدن، اینجوری بگیم، در زمان نامناسبی به دنیا آمدن، سرنوشتون شده این. با همین شجاعت باید از حقوق همه انسان ها دفاع کرد و در این حال باید نقاب تزویر، این دورویی رو از چهره اون کسانی که به خودشون میگن روشنفکر ایرانی کشید. کسانی که در این مدت یک جانبه قضاوت کردن و شروع از نسل، صحبت از نسل کشی کردن، ولی اگر ازشون بپرسید که در اریتره، در مرز با اتیوپی، یک قومی هستند به نام تونگای، فکر میکنم الان تو حضور ذهن ندارم، روزا من خیلی خسته بودم بعد از کار اومدم، که اینها از سال 21 تا الان بالای 600 هزار نفرشون کشتار شدن. این اسمش نسل‌کشی. ولی بپرسید از همین کسانی که الان حمله میکنن. در خود سوریه، بله، در خود سوریه بیشتر از 500,000 انسان کشته شد. معنی این کار این نیستش که ما الان باید مثلا خوشحالیم که از اتفاقی داره میفته در غزه. اینکه این همه انسان آدم این همه کشته شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. اینکه کسانی که اصلا نقشی در این جنگ نداشتن قربانی این جنگ شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. ولی به همین اندازه دو سال است، یک سال آخر جنگ در آلمان باعث تأسف بود که بیشتر از 2,000,000 کشته بر جا گذاشت، برای اینکه رژیم نازی حاضر نبود تسلیم بشه. متفقین میگفتن تسلیم بی قید و شرط، رژیم نازی میگفت نه، بیایم مذاکره بکنیم، آتش بس بدیم. و بیش از 2,000,000 انسان در این آلمان کشته شدن که هیچ نقشی در اون جنگ نداشتن. توی اونها هم بچه بود. روس‌ها، ارتش سرخ وقتی به برلین رسید یکی از شرم آورترین صحنه‌ها رو خلق کرد. به بیشتر از 100,000 زن آلمانی تجاوز کردن سربازان ارتش سرخ. اینها معنیش این نیستش که کسی طرفدار اینهاست. ولی من الان از هر کسی که میپرسه الان باید جنگ در غزه تموم بشه میپرسم، میگم من متخصص امور جنگی نیستم، ولی میپرسم اگر قبل از سقوط حکومت رایش سوم متفقین جنگ رو پایان میدادن، الان اروپا در کجا ایستاده بود؟ یعنی اگر حکومت نازی ها میموند، یک قرارداد صلح امضا میکرد ولی همچنان بر قدرت میموند. همون اتفاقی که الان حماس دنبالشه و برخی از پشتیبانانش در اروپا میگن نه، بیاین صلح بکنین و آتش بس بدین و بشینین سر میز مکالمه صلح بکنین. من آرزوی قلبی من اینه که حتی خون از دماغ هیچ کسی، چه اسرائیلی و چه فلسطینی، ریخته نشه، برای اینکه برای من انسان در درجه اول انسانه. وقتی که به دنیا میاد نه یهودیه، نه مسیحیه، نه مسلمانه، نه فلسطینیه، نه اسرائیلیه، یک انسانه در درجه اول. برای آرزوی قلبی من اینه. ولی بعضی وقتها شرایط تاریخی دست شما رو برای اون آرزوهاتون باز نمیذارن. همونطور که گفتم، مثالی که من میزنم، میگم اگر متفقین جنگ رو تا به آخر ادامه نداده بودن الان چهره اروپا چی بود؟ این پاسو این سوالیه که بعد از اون کسانی کرد که میگن نه، باید جنگ رو تموم بکنن و حماس بشینن گفتگو بکنن.
1: آقای بنایی، ببینید الان 45 سال از آغاز حکومت اسلامی در ایران میگذره. در این 45 سال روزی نبوده که تبلیغات گسترده‌ای در حمایت از ترور فلسطینی و برای نابودی اسرائیل در ایران نشه. من که اوضاع ایران رو از نزدیک دنبال میکنم، این احساس و ارزیابی رو دارم که در این 45 سال حکومت شکست خورده در تولید نفرت‌زایی نسبت به اسرائیل. درسته در اوائل حکومت خمینی بسیاری از به اصطلاح روشنفکران ایرانی اینها مخالف اسرائیل بودند، از ترور فلسطینی دفاع میکردند، جنگ‌های چریکی و آدمکشی‌های اونها رو یک امر قهرمانانه و شجاعانه میدونستند، تحسینشون میکردند. الان من احساس میکنم که ورق برگشته. آقای بنایی، آیا شما هم همین احساس رو دارید؟
0: کاملا. اصلا به احساس منم ربطی نداره. شما ببینید در تمام کشورهای اسلامی، نه فقط در کشورهای اسلامی، در این کشورهایی که مسلمان ها توش زیاد بودن، در اروپا، در همین آلمان ما، در انگلستان، در فرانسه، تظاهرات های اگر نگیم چند صد هزار نفری، حداقل چند ده هزار نفری، نزدیک به صد هزار نفری به راه افتادن به نفع حماس و بر ضد اسرائیل. رژیم اسلامی در ایران حتی نتونست از بین تظاهرات، از بین هواداران خودش یک تظاهرات مثلا با 200 نفر 300 نفر را بندازه. یعنی در این حد حتی کسانی نبودن که بریزن در خیابان. یکی از دلایل مهمش هم اینه که خب مردم میبینن که هر مرگ بر اسرائیلی یک مقدار از سفره اینها رو کوچیک‌تر میکنه، تحریم ها رو تشدید میکنه، قیمت دلار رو میبره بالا، قدرت خریدشون رو کمتر میکنه. این بهاییه که مردم از جیبشون دادن، از زندگیشون دادن به خاطر این مرگ بر اسرائیل ها. اینا میبینن که اون مرگ بر اسرائیل فقط که شعار ساده نیست، اون نونیه که از دهن بچه در بلوچستان، در کرمان، در اصفهان، در خراسان، در سر تا سر ایران ربوده میشه و میره توی حلق حسن نصرالله و یک سری آدمکشایی که دوروبر او رو گرفتن. اینها واقعیتایی که مردم دیدن و این واقعیت در واقع خودش رو به مردم ایران تحمیل کرده و طبیعتاً نسل جدیدی هم که الان اومده تو میدون نسل اینترنت میخونه میفهمه دیگه این داستانها و افسانه‌ها رو باور نمی‌کنه، برابری خیلی چیز طبیعیه که اون سیاست به شدت شکست خورده، یعنی در حدی شکست خورده که این رژیم با تمام هزینه هایی که صرف میکنه نتونست یک تظاهرات 200 نفره توی تهران به نفع حماس و بر ضد اسرائیل را بندازه.
1: با این همه آقای بنایی میبینیم که شبکه‌های اجتماعی پر از پیام های زهراگین نسبت به کشور اسرائیل به زبان فارسی. کیا این پیام ها رو منتشر میکنن؟
0: به نظر من خب یک سریشون همون ارتش سایبری اونا هستن که آدمایی هستن که از صبح تا شب پول میگیرن و کارشون فقط همینه، بعد میتونن در نقاب های مختلف هم بیان، یه دفعه یه روز به در نقاب پادشاهی خواه میان، یه بار در نقاب جمهوری خواه میان، یه بار در نقاب طرفدار رژیم، یه بار در نقاب مخالف رژیم و یه سری مال اینهاست. یه سری هم آدم هایی که هنوز در اون دوگمه های ایدئولوژیک خودشون محصور موندن، اسیر موندن. مثلا شما اشاره کردید که گفتید این کتاب در این شرایط داره میاد بیرون، وقتی که نشر فروغ این کتاب رو اعلام کرد که به زودی چاپ خواهد شد، از زیر چاپ در خواهد اومد، یه عده از همون به اصطلاح مارکسیست های قدیمی اومدن و گفتن که شما در بدترین شرایط دارید این رو این کتاب رو چاپ میکنید، 35,000 کشته در غزه بوده و همون داستان سرایی‌های همیشه. من نمیگم که کشته نبوده، نمیگم که ما باید خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم، مسلمه هر انسانی که کشته بشه یک رنجیه بر انسانهای پیرامونش و به طبیعت ما هم یکی از اون انسانهایی هستیم که شاهد اون هستیم، ولی اینها ربطی به این نداره که این کتاب الان نباید چاپ بشه. این درست همون منطقیه که مثلا میگفتن در دوران محرم و سفر شما مثلا مشروب نخورید یا در دوران محرم و سفر مثلا نخندید، برای که الان وقت بعدیه، امام حسین رو کشتن، شما حق ندارین شادی بکنید. این همون منطق شیعیه که یه مقدار رنگ و بوی روشن فکرانه بهش زدن، شده حالا منطق مثلا مارکسیستی. ولی اگر نگاه بکنید اکثریتشون از طرف رژیم هستن و یه بخشش رو هم نمیشه منکر شد که آدمایی هستن که در گذشته گیر کردن، هنوز نفرت یهودی ستیزی در وجودشون هست که اون رو با به بهانه در واقع در چارچوب اسرائیل ستیزی از خودشون نشون میدن.
1: آقای بنایی پیش از اینکه پرسش بعدی رو مطرح کنم خواستم بدونم که کسانی که بخواهند کتاب شما رو دریافت بکنن یا بخرند به کجا باید مراجعه بکنن؟
0: بله، به نشر فروغ در شهر کل که برای همه جای دنیا این کتاب رو میفرستن و آدرس ایمیلشون هم هست forughbook@gmail.com. فروغ هم با FOROUGH نوشته میشه. بعد forughbook@gmail.com.
1: بله، البته
0: یک نکته را من می‌خواستم اینجا بگم که اونم یک احتیاج به یک کمکی هست. در واقع یک ناشری از تل آویو با من تماس گرفت و گفتش که میخوان این کتاب رو به عبری هم ترجمه بکنن، ولی خب به خاطر شرایط خاصی که الان اسرائیل در اون هست دنبال اسپانسر میگردن که در اونجا بتونن از پس هزینه‌اش بر بیان. در هر حال شما آقای امیر اگر افرادی رو میشناسید یا دوستانی که این برنامه رو دارن میبینن کسانی رو میشناسن که میتونن به این پروژه کمک بکنن، فکر کنم در جهت دوستی دو ملت ایران و اسرائیل کار بسیار بسیار بزرگ و پسندیده ای باشه.
1: بله، این اندیشه بسیار نیکوییست. دوستانی هستن که تسلط به هر دو زبان دارن که بتونن این کتاب رو ترجمه بکنن. یک ناشر ایرانی هم ما داریم در داخل اسرائیل که بعضی از اشعار برخی از شاعران بزرگ معاصر ایران رو ترجمهش رو به زبان عبری منتشر کرده و من باهاش صحبت میکنم که ببینیم که ترتیب این کتاب داده بشه. آیا فکر میکنید که به روشنفکران امروز ایران بدون گیومه اونها برای شناساندن اهمیت دوستی بین ایران و اسرائیل، بین دو ملت باستانی به اندازه کافی کوشش میکنن و یا این ادعا و خطر حکومت ایران رو نادیده میگیرن و میگویند رژیم ایران حقیرتر و ضعیفتر از آن است که ما بخواهیم دوستی خودمون رو با اسرائیل به صورت فعال نشون بدیم.
0: من فکر میکنم خیلی مربوط به مسئله رژیم ایران باشه. بسیاری از کسانی که خب ما وقتی از روشنفکر صحبت میکنیم، روشنفکر برعکس اون چیزی که گفته میشه که کارش در افتادن با قدرته، روشنفکر کارش در افتادن با باورهای توده است، یعنی با باورهای نادرست مردم باید در بیفته، اونها رو باید اصلاح بکنه. متاسفانه ما از این دست روشنفکران خیلی کم داشتیم در تاریخمون، ولی نسلی که امروز به خیابون میاد، نسل شما نوشته هاشون رو میبینید، گفتگوهاشون رو میشنوید، میبینید که اینها بسیار آگاه هستن نسبت به این مسئله و خیلی بیپرده نظرشون رو میگن. میگن هیچ ضرورتی نداره که ما با اسرائیل دشمنی داشته باشیم. اسرائیل کشوریست مثل همه کشورهای دیگه و اگر ما یک متحد استراتژیک در این منطقه داشته باشیم، اون متحد استراتژیک به طور قطع اسرائیله. این یک نوع آگاهیه که به وجود اومده، ولی اون کسانی که ما بهشون میگیم روشنفکران 57، اونها متاسفانه از اون پیلهی که دور خودشون تنیدن نمیتونن بیان بیرون. اونها در همونجا گرفتار موندن و خب بهانه هاشون البته خیلی زیاده، ولی من متاسفانه این جریان رو خیلی قوی نمیبینم.
1: و پرسش پایانی من این است که تا چه حد میتونید به آینده روابط ایران و اسرائیل، روابط دو ملت، خوشبین باشین؟ کی اتفاق خواهد افتاد؟
0: مثل همه اتفاقهای خوبی که ما چشم راهشون هستیم، این اتفاق روزی خواهد افتاد که در ایران پرچم شیر و خورشید بر فراز ساختمون ها باشه و یک حکومت ملی بر اساس منافع ملی ایرانیان، منافع ملت ایران بر سر کار بیاد که مهمترین وظیفه خودش رو بهبود وضع زندگی مردم بدونه، آسایش و آرامش شهروندان رو بدونه. و در این مسیر من فکر کنم ما یک متحد استراتژیک همونطور که گفتم داریم، به خصوص که ما پیوندهای تاریخی بسیار بسیار دور و درازی با هم دیگه داریم. و آرزوی من رو که قبلا هم در برنامه با شما گفتم، میخوام اینجا تکرار بکنم، اون روزی که شما در انتظارش هستید آقای امیر، روزی است که ریتا جهانفروز در استادیوم 100,000 نفری آریامهر یک کنسرت اوپن ایر داشته باشه و من و شما در جایگاه ویژه بنشینیم و اون رو برای مردم اسرائیل، ایرانیان اسرائیل، دو نفری تفسیرش بکنیم.
1: سپاسگزارم از شما دکتر محسن بنایی در آلمان و به امید بازگشت دوستی دو ملت، به امید صلح و آرامش، به امید همزیستی بین همه کشورهای منطقه و کشورهای دنیا. و باز با درود و خوشباد فرا رسیدن نوروز فرخنده و خوشحاله.
0: من از شما سپاسگزارم و برای شما بهترین آرزوها رو دارم و یا به عبری شنتوه.
1: سپاس.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان آدم کشان بی پدر و مادران از خدا بی خبرانه که میگم بعضی وقتا مردم فکر میکنن من جای دیگه هستم ولی اونها چون مدعی اینن که خدا شناسند از دید خودشون میگم از خدا بی خبران دروغ میگن امامداران بی امامگان ریشداران بی ریشان دزدان و دزدان و دزدان و دزدان رهبر اکبر سه تا طویله اسلامی به نام مجلس ها دولت دزد سه قوه دزد انتظامات دزد شهربانی دزد آیت الله و حجت الاسلام و اون طلب فکسنیه دزد البته دزدی اسلامی دزدی با اجازه الله دزدی که یه چیز عربی میخونن حلال میشه دزدی که در این دین تو میری دزدی میکنی مثلا تو بازار دکون داری سر مردم و کلا بذاری صفتت رو نمیدی میری معامله میکنی نصفش میکنی مال هر کیو بتونی میخوری آخر سر میدی پیش آخونده با آخونده معامله میکنی که حلالش کنی میگی رد مظالم میدم آخونده با خدا رفیقه خدا رای دوزی رو یادش داده یا این رای دوزی رو یاد خدا داده چون با هم شریکن تو قرآن نوشته 20% مال اللهه این زندگیشو چک می‌نویسه میده به آخونده آخوندم چک می‌نویسه برمیگردونه به این 10% 15% هر چقدر با هم توافق کرده باشن برمیداره حلال میشه دزدی اسلامی میشه برای اینکه بتونن این دزدیا رو همیشه داشته باشند چیکار میکنن بایستی که همیشه مواظب اسلام نو به محمدی باشند بله اگر اسلام بره همه چی خراب میشه یادتونه خمینی گفت اسلام در خطر ببیا ریختن تو خیابون اومدن بیزه اسلام رو چسبیدن که نجاتش بدن چون الله وقتی تو بیزه اسلام رو به چسبی نجات بدی الله تو بهشت وسط دختران 15 ساله میاره که هیچ وقت 16 سالشون نمیشه بودو بیزه اسلام رو نگهدار دو دستی هم نگهدار الله به آخوند اجازه میده شهر نو باز کنه اما اسمشو بذاره خانه عفاف تو هر محله ای هم 10 تا داشته باشه چرا تحت نظارت خدا آخوند حق و حقوقش تو جیب آخوند بره الله هیچ گرفتاری نداره ثوابم داره تو بهشتم میری به قول اون زنای فاحشه زینب کماندو فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین چیز زندگی حالا فاطمه زهرا 9 ساله
تا 18 ساله تو خونه علی قلدور صیغه کی شده که فهمیده صیغه بهترونه؟ ولی بابایی میگه با صیغه شیرین ترین فاطمه زهرا، تابلو هم درست کردن براش. اینا رو همه رو الله اجازه داده به اینا، الله رفیق دزداست. من نمیگم الله دزده ها، رفیق دزداست، چون 20% چون میشن آسمون بسرش. میدونین چجوری میشن آسمون؟ میرن توی اتاق درها رو بیبندن، پولا رو میریزن هوا، میگن هرچی الله میخواد بگیره، هرچی اومد پایین ما خودمون بر میداریم. حلال میشه. اسلامیه، اسلام ناو محمدیه. یه الله هم زیر زمینه. هفته پیش هفته اون الله بود، همش راجع به امام زمان صحبت بکردیم. دوستان زنگ بزدن میگفتن ما کلی خندیدیم. حرف خنده داری من نزدم، اینا گریه داره. ملت این رو قبول دارن. یه بچه 10 ساله عقلش انقدر میرسه که بگه این خدا چقدر آدم عوضیه. خب اگه کسی رو دوست داره چرا میکنه تا زیر زمین ببردش بالا بیش خودش؟ یه بچه 10 ساله انقدر عقلش میرسه؟ آیا بابایام عقلشون میرسه انقدر؟ یا میترسن اگه این سوال بکنن سنگ بشن؟ آخوندم صبح به صبح میره تو چا صبحونشو میخوره میاد بیرون میگه امضا گرفتم، امام زمان امضا داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری از آقای هادی خرسندی به دستم رسید برای ختم کار امام زمان. این شعر رو براتون میخونم که دیگه ما با امام زمان کاری نداشته باشیم، شماها برین امام زمان بازیتون رو بکنین، ما هم زندگی خودمون رو بکنیم. وطن علاف چاه جمکران است، خرافاتش کران تا بیکران است. ز فرط ناامیدی خلق محروم، چنین با سر به چاه جمکران شد. ببخشید من از خودم خوندم. وطن علاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد. ز فرط ناامیدی خلق محروم، چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتند آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتن هر کس اون طرف ها شبی خوابید، صبحش کامران شد. نه تبعیض و نه پارتیبازی آنجاست، که حضرت بی خیال این آن شد. اگر زخمی کسی هر جای خود داشت، سحر با دست حضرت پانسمان شد. اگر از گوش چپ دلخور کسی بود، سحر در تیم خود دروازه‌بان شد. اشاره به فوتبال میکنه. اگر آواز اکبر را کسی خواست، حتما اکبر گلپایگانی، سحرگاه عازم گلپایگان شد. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد، سحرگاهان مقیم سحرگه رهسپار بهبهان شد. سر شب گر کسی تونل هوس کرد، سحرگاهان مقیم کندوبان شد. کسی گر خنده زد بر این کرامات، خدا با او همیشه سرگران شد. فوری سنگ میشه. نه تنها که خدا با او چپ افتاد، که حضرت هم به یارو بدگمان شد.
حقیقت دارد این هایی که گفتم که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگه صد شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگه صاحب شش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه می‌خورد، سحرگه سحر یک تکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مثانه، یعنی نمیتونسته ادرار کنه. سحر یک تکه ببخشید سحر ادرار او هر سو روان شد. یکی را بود رخوت در مثانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دزد، شبش خوابید و صبحش پاسبان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد، عوضی نیت کرده بوده. یکی حاج اسقر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد. یکی را عضو مردی بود باریک، سحرگه در کلوفتی استکان شد. این آقای خورسندی هم واقعا دیگه. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگه بیزه هایش دنبلان شد. ببینید حضرت چه معجزه هایی میکنه. یکی از حیث جنسی ناتوان بود، سحر زحمت ده اطرافیان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست، نیازش داده شد بختش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و واهی، حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود، هماورد درفش کاویان شد. اون روتیل روی جمهوری اسلامی رو میگه. از این هم حیرت آورتر خلایق، که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست، در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها به جز این چند مورد، تمامش از برای آب و نان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات، که عمری ما مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل، که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو آقایتان در چاه نفت است، که چاه جمکران تقلید از آن شد. خوشا گر حرف هادی بل بگیرید، مراد از حضرت پترول بگیرید. به بهانه این شعر و به توصیه آقای هادی خورسندی، من و شما عادت کردیم بشینیم یک کسی بیاد نجاتمون بده. پایش هم همین امام زمان بازیه، که یک کسی رفته توی سردابه، رفته تو چاه، رفته زیر زمین، رفته نمیدونم کرم خاکی شده، رفته هرچی شده، یه روزی این میاد همه رو میکشه. وقتی همه رو کش، دنیا پر از عدل و داد میشه. عقل و شعورم نداریم فکر کنیم که با کشتن هر ننه قمری میدونه چیزی پر عدل و داد نمیشه. حالا اگه امام زمانم میخواد آدم بکشه، از اون ننه قمرم کمتر میدونه، چون با کشتنی چی درست نمیشه. این همه بکش بکش تو جمهوری اسلامی، چیزی درست شده جز اینکه آخوندها میدونن اگر یه خورده شل بدن؟ تجربه شاه رو دارم. شاه تا شلداد چجوری شد؟
البته اون زمان تمام کشورها چون 1979 پیشبینی شده بود چهار رو بردارن مورد تجدید کنسرسیوم بود، ولی به هر تقدیر اون زمان همه طرح ریخته بودن که زنا بیان بیرون بگن که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، مردان بیان بیرون سنگ پرت کنن و تلویزیون هم خون بریزه توی جوب بگه خون رنگ بریزه بگه خون مردمه، صدا ترق تروق چیز در بیاد بگن اون پشت 20 نفر رو کشتن، همه اینا اون کسی که تلویزیون رو میروند اون روز اون رو هم خریده بودند. چپ و راست و بالا و پایین همه دست به یکی کرده بودند که مملکت رو بدن دست یک کسی دیگه. چرا؟ برای اینکه قرارداد نفت نه تنها تجدید میشه بلکه به مفت میفروشه. دوستانی که با من هستن میدونن من حدود 5-6 ماه پیش گفتم اینا میخوان مشرف رو بردارن پاکستان رو به هم بزنن. من دنبال سیاست نمیرم چون فهمیدم که سیاست نمیفهمم. ولی این آشوب رو که از بالای اسرائیل از لبنان شروع کردن دارن همینجوری ادامه میدن به پاکستان، بین پاکستان و هند هم میخوان الان دعوا را بندازن. اون کسانی که این کار رو میکنند اونها نمیان تو رو نجات بدن. آقای حالو شما یه روز ذوق میکنی واسه اوباما، یه روز ذوق میکنی برای مکن، یه روز ذوق میکنی برای جورج بوش، اینها خودشون هم دستور بگیرند. دنیا رو کسی دیگه ای داره میگردونه، من تو نمیبینیمش، به هیچ دلیلی هم من تو رو قرار نیست نجات بده. من خودم رو نجات دادم اومدم اینجا، تو هم یا باید بلند شی خودتو نجات بدی یا همینیست که هست، یا بشینی که تلویزیون ها نجاتت بدن. حالا تلویزیون چجوری، کجا، تو کدوم تاریخ، با کدوم کشور تا حالا تلویزیون تونسته یه مملکت رو بره پس بگیره؟ این 30-40 تلویزیونی هم که اینجاست که 99.5% مال جمهوری اسلامیه، همه فروشندن، اعلا و ادنا، به هر کی پول بدن میگیره. وطن، مملکت، جوانمردی، وطن پرستی، اینا مرده تو خارج، این چیزا نیست، دنبال اینا نگردید. همه میخوان سر خودشون از آب بیرون نگه دارن. دوست دارید گول بخورید بخورید، دوست دارید سر خودتون کلا بذارید بذارید، ولی تا همه بلند نشن هیچ اتفاقی نمیفته. در خارج از کشور رهبری وجود نداره. یا حالیتونه یا از من بدتون میاد فحش به من بدین. ولی من همیشه میگم زمان همه چیز رو نشون میده. شماها گرفتار یه رویا هستین، چون خودتون نمیخواین کاری بکنید یا نمیتونید کاری بکنید یا میترسید کاری بکنید، اینی که نشستید یه کسی یه جایی یه کاری بکنه. در برمه، در میانمار، اونجا همه این کارها رو میخواستم بکنم.
زنها و مردها ریختن تو خیابون، گفتن میکشی بکش، همه ریختن، نه 2000 نفر. اینقدر از همه چیز توقع نداشته باشید. اگر اینجوری هستید باور کنید احمدی نژاد هم براتون زیاده. باور کنید اونم براتون زیاده. ملتی که هرچی تو سرش بزنن هی سرشو پایین تر ببره، از اینم بدتر باید بکشه. فکر کنید تو آینه نگاه میکنید، من دارم راستشو بهتون میگم، بدتون میاد از من، بدتون بیاد بچید پشت دوری. این حقیقته. هی نچینید فکر اینو بکنید و الان نشستن با هم دیگه یه عده جمع شدن اون یارو خاتمیه چاچولباز حرومزاده رو بیارن دوباره رئیس جمهورش کنن. آخه این مردی که دونگ حدود 8 سال چیکار کرد؟ بعد 8 سال هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی تدارکات چی؟ این احمق، این بیشعور، این الاغ دوباره اومده چی میگه؟ چقدر آخوند میتونه پر رو باشه؟ این روزا همش بحث مطهریه. این مردی که آخوند، این مردی که بی همه چیز، این مردی که هر رامزاده، این مردی که هرچی بهش بگم کم گفتم، دو تا نوشته داره. نیاکان ما در گذشته چنین میکردن، ما هم چنین میکنیم. چهارشنبه آخر سال میشود آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند ماه. بسیاری از خانواده ها که باید بگویم خانواده های احمق ها، شما ها رو داره میگه، بسیاری از خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن میکنن، هیزمی روشن میکنن، بعد آدم های سر و مارو گنده با آن هیکل های نمیدانم چنین و چنان از روی آتش میپرند. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من. اون وقت کسی به این احمق بیشعور گور به گور در به در نمیگه که آخوند پست فطرت عرب حرامزاده. اونایی که میرن تو حج لیلی میکنن و سنگ میندازن و ادای میمون در میارن، اونا کار احمقانه میکنن یا اینا که از رو آتیش میپرن؟ اگر کسی نباید ربدار، ببخشید باز من اینو یادم رفت بزنم ولی چیزاش میگیره، این صدای من انقدر بالاست و اینم انقدر حساسه، اون برای حیاتم بذارم میگیره. 1400 سال پیش وقتی محمد اومد اونجا دید که اگه حج و ورداره دیگه مردم نمیان مکه، دکون تخته میشه، همون کارایی که میکردن همون پدران احمقشون که خودشون بهشون میگن دوره جاهلیت، همون کار جاهلیت و همون کارهای احمقانه رو، همون لیلی کردنا رو، همون سعی بین صفا و مروه رو، همون دور بتخونه گشتن و همه اونا رو که مال احمقای پدرشون بود داد، تا امروز احمقای میرن این کار رو میکنن. بعد مطهری گور به گور شده یک کثیف لعنتی میاد میگه که چون پدرانمون میکردن اونا احمق بودن ما احمقیم. نه، احمق جد آبادته با همه آخوندا. هرچی آخونده زالوه، کثیفه، خانوم بیاره. آخه یه روز چشون رو واک کنیم ببینید این جانورا کی هن؟ چی از جون شما ها میخوان؟ آخون چی از جون شما ها میخواد؟
چند روز پیش صحبت بنی عباس و علوی و نمیدونم بنی امیه رو کردم. این اون دعواها رو الان میبینید، اینا که حکومت گرفتن منتظری رو اشتن کردنش تو خونه، بروجردی رو گرفتن کردنش تو زندان. اون زمانم این همین بود، همش سر مال دنیا بود، همش خود محمد روزی که اومد هیچی نداشت، روزی که مردی که از ثروتمندان بود، هر کی هرچی داره بیاره بده به من. خب برید زندگیشو بخونید، برید کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، ببینید این مرد وقتی که از دنیا رفت چقدر ثروت داشت. ثروتش هم این رفسنجانی که بیل میزنه در میاره، بیل زده بود در آورده بود. دروغ به شما ها میگن نون جو میخورد علی، نگین پادشاهی ز کرم میداد به گدا. این مطهری بی همه چیز بی ناموسه که دختراش این ورانور دارن الان کارهای بد بد بد بد میکنن، میگه آه این چقدر حماقت است، یعنی ارو آتیش پریدن. خب چرا چنین میکنید؟ آقا یک سنت است مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردن. قرآن میگوید اولو کان اباهم لا یعقون شیئن. خب اگه قرآن میگه چرا واسه خودش عمل نمیکنه؟ چرا اون بازی ها رو هر سال تو مکه در میارن؟ اونجا کره کوره نمیفهمه؟ یا مرگ خوبه واسه همسایه؟ قرآن میگه، اما همون قرآن وقتی میبینه که مردم نمیان زیارت میگه پاشیم بیان حج. سوره حج داریم، اگر پدران گذشته تان چنین کاری میکردند شما میبینید یک کار احمقانه است. دلیل خریت پدران شماست، روشونو بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را سال به سال تجدید میکنید؟ منم همینو برای حج میگم، چون پدرانتون احمق بودن، نفهم بودن، بیشعور بودن، اون میمدن لیلی میکردن، میمدن دور سنگ سیاه میگشتن، میمدن دور بتخونه‌ای که 360 بت توش بود میگشتن. حالا شما میرین اونجا میگین الله توشه، دورش میگردین، همون سنگ سیاه رو هم زیارت میکنین، به یه مجسمه هم سنگ میزنین میگین این شیطونه، لیلی هم میکنید، صفا و مروه هم میدوید. پدران احمقتون میکردن، شما هم میکنید، فرقی نمی کنه. قرآن اگه میگه واسه همه میگه، نه فقط واسه آتیش برای روز آتیش پریدن روز چهارشنبه سوری. بعد اضافه میکنه این فقط یک سند حماقت است که هی کوشش میکنید که این سند حماقت رو همیشه زنده اش نگاه دارید. بازم این همین ما واسه حج میکن، ماییم که چنین پدران احمقی داشتیم. بله، هر سال 2 میلیون آدم اونجا تو حج همینه میگن. اولو کان اباهم لا یعقلون شیئن. از طرف دیگر قرآن نمیگوید هرچه که سنت است پس باید در هم کوبید و هرچه کهنه نو است. نوگرایی یک عده هم میگوین نوگرایی. اگر به این سخنان مطهری دقیق بشوید، حالا دیگه این بقیهشو روزهای دیگه براتون میخونم که راجع به فردوسی از دهنش گنده تر حرف زده. نه اون، همه این آشقالا، همه این آشقالا، اینا دشمن فردوسی هم. از روزی که فردوسی زنده بود تا امروز هر کی امام سرشه دشمن فردوسیه، برای اینکه فردوسی ایران رو زنده کرد، برای اینکه فردوسی من و شما رو نشوند با هم دیگه فارسی حرف بزنیم، و الا من و تو هم الان عربی حرف میزدیم. 4 روز دیگه هم ادعا میکردیم میگفتیم ما عربی، ما اصلا نژادن عربیم، پدر و مادرمون هم عرب بوده، مثل تونسیا، مثل مراکشیا، مثل الجزیره یا مثل لیبیایی ها. برید تحقیق کنید،
ببینید 1400 سال پیش مصر چه زبونی حرف میزده. برید تحقیق کنید ببینید در سوریه 3400 سال پیش مردم چه زبونی حرف میزدن. حرف منو باور نکنید، برید خودتون تحقیق کنید. همین عراقی که امروز ادعای عربیت میکنه، برید ببینید 1400 سال پیش به چه زبونی حرف میزدن. کیسفون مدائن کنار دجله بود، اونجا به زبان پهلوی حرف میزدن که الان بغداد هست. خب باید آخوند بدش بیاد، باید ناراحت این باشه که چرا ما ایرانی موندیم. به قول حسن نهیکل گفت شما فارسی حرف میزنید چون شما فردوسی داشتید، اگر ما در مصر یه فردوسی داشتیم ما هم الان قبطی حرف میزدیم. این آشغال ها رو از من به شماها نصیحت، آخوند زنده نذارید مگر اینکه بره لباس چه داره توبه کنه، بره مثل آدم ها کار بکنه، نه مثل زالو هرچه شما در میارید او ببلعه. شما زالو نمیخوای، آقای بسیجی، آقای سپاهی، من بچه ها رو میگم.

اسلام کرمانی که در سال 1297 خورشیدی از دنیا رفت، یعنی 90 سال پیش، در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد دوم رویه 382 می نویسد: خاک بر سر ما اهل این مملکت بکنند. چطور که خدا از برای 120 مملکت که در روی زمین است، اون زمان ممالک 120 بود، الان خیلی بیشتره، باید عزت و ثروت و امنیت و عدالت و آسایش و مکنت بخواهد با آنکه همه کافر هستند، و از برای یک مسلمان نکبت و فقر و ذلت و احتیاج و ظلم و پریشانی بخواهد. این که ظلم است، خدا میگویند ظلم نمی کند، پس این ظلم را چه کسی می کند؟ سپس ایشان پاسخ می دهد که تقصیر از شاه است که مال و جان 30 کرور نفوس را به چند نفر دزد راهزن خدا نشناس با این یک مشت مردم درمانده اسیر ذلیل که هرچه اراده می نمایند انجام می شود. منظورش محمد علی شاه بوده اون زمان. روان ناظم الاسلام کرمانی شاد که ملت ایران از شر شاه ظالم محمد علی شاه خلاص شد. احمد شاه نیز از سلطنت کنار گذارده شد. رضا شاه کبیر بعد از 20 سال خدمت از سلطنت کنارگیری کرد و پادشاه فقید پس از 37 سال خدمت کشور را با چشمان اشک‌آلود ترک کرد، اما ملت همچنان در گمراهی، بدبختی و بیچارگی، از همه مهمتر در خفقان به سر می‌برد. هیچ عوض نشده. 110 سال از روزی که این کتاب نوشته شده گذشته. یعنی شما این دوران پهلوی رو از وسط بردارید، ما برگشتیم به زمان قاجاریه، یه خوردم بدتر. زمان قاجاریه هم همینجوری بود، حکومت دست آخوندا بود، عدلیه دست آخوندا بود. یکی از دوستان میگه چرا نمیخندی؟ به چی بخندم؟ میگه وقتی تو میخندی ما شاد میشیم. اگر جایی حرفی خنده دار باشه منم میخندم. و شاید یکی از خنده روترین مردم دنیا بشم. اما روزی که از ایران اومدم بیرون، اولین عید، گفتم عید ما روزی بود که ظلم آثاری نباشد. روز به روز داره بدتر میشه، روز به روز گرفتاریمون داره زیادتر میشه. الان فعلا برای کشور ما خواب فدراتیو دیدند. در امریکا فدراله، ولی هر جاش بلی زبون انگلیسی حرف میزنی. در فدراتیو ایران اگه بخوای بری کردستان باید ویزا بگیری، بعد اونجا کردی حرف بزنی. در فدراتیو ایران اگه بخوای بری آذربایجان باید ویزا بگیری، اونجا ترکی حرف بزنی. در خوزستان باید عربی یاد بگیری حرف بزنی. در بلوچستان باید بلوچی حرف بزنی. در ترکمنستان باید ترکمن حرف بزنی. فدراتیو میخوایم بشیم.

دخترم، دختر 15 ساله که راجب جن صحبت کردی، اینا مزخرفاته. اگه تو قرآنم نوشته مزخرفاته، جن وجود نداره. جن به درد عربای نفهم حالو میخورد، نه قرن 21. جن یعنی ناشناخته.

0: جن چیه؟ من یه جای دیگه دارم صحبت میکنم، دخترم 15 سالته، یه مقداری برو بخون، به شر و رایی که بهت میگن گوش نده، هر چیزی که با این دستت نتونستی لمس کنی وجود نداره. هارو میاد میگه آدم باهوش، هوشو نمیشه با دست لمس کنه. پس از کجا مرتی که فهمیدی یارو باهوشه؟ یه چیزی به تو نشون داد که نشون داد باهوشه. وقتی در قرآن نوشته آسمان، آسمانی وجود نداره. این لیر آبی، این رنگ آبی که ما میبینیم، اینو هرچی بریم بالا بهش نمیرسیم تا از این جو رد میشیم، بعد همه چی سیاهه. نور خورشید به این جو، به این هوای فشرده که روی هم رو هم رو همه میخوره، به چشم ما به رنگ آبی میاد. شب این رنگ آبی وجود نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه نور وجود نداره. تو قرآنم نوشته آسمان. عقلشون نمیرسیده، همینقدر که عقلشون میرسیده حرف زدن، طبقه طبقهش هم کردند. در معراج که حضرتش میبرند، در آسمون باز و بسته میشه، در داره اونجا، کلون داره، پشتش یه دربون واسه در رو وا میکنه، بعد در میبنده. برای اینه که همش میگم این قرآن رو بخونید، بخونید ببینید چی توش نوشته، با عقلتون چقدرش درست در میاد. جن چیه؟ دیو چیه؟ امیدوارم وقت داشته باشم اینو براتون بخونم. اینو برای تو در آوردم که دنبال جن میگشتی. باورهای مسلمانان، باورهای بچه ها. اول که میخونم مال مسلمانانه، بعد مال بچه هاست. مسلمانان به هر چیزی که در کتابهای مذهبیشون باشد بدون چون و چرا ایمان دارند. بچه ها هر چیزی که در کتاب قصه هایشان وجود دارد بدون چون و چرا قبول دارند. یعنی هر چیزی که کتاب قصه است تو تخیل بچه ها هست. وقتی علاءالدین رو براش میخونی علاءالدینه. این کتاب این خانومه که بیلیونر شد، بیلیون، نمیدونم چی بود که از روش فیلم هم ساختن، 7 کتاب داد بیرون، اسمش الان یادم نیست. همه چیزا تخیلی، همه رو بچه ها قبول داشتن. مسلمانان فکر میکنن حضرت سلیمان قادر بود با حیوانات حرف بزند. آنها حتی معتقدند سلیمان صدای مورچه را از چند کیلومتری میشنید. بچه ها فکر میکنند تارزان میتواند با حیوانها حرف بزند. ببینید مسلمان ها با بچه ها چقدر نزدیکی دارند. مسلمانان فکر میکنند که حیوانها میتوانند همانند انسانها نمیدونم چیزی دار باشند و به حرف نوح گوش دهند و سوار کشتی شوند. نوح گفتش که 2 مورچه بیاد، 3 نمیدونم مورچه سواری بیاد، 8 شیر بیاد، 4 گاو بیاد. اینا زبوناشون رو میفهمید، بهشون گفت بینید تو کشتی. بچه ها فکر میکنن حیوانات میتوانند همانند انسان ها عمل کرده به فرمان انسان ها گوش فرادهند. بچه ها هم اینجوری فکر میکنن. مسلمانان فکر میکنن ستارگان آسمان را خدا به شیاطین، به شیاطینی که سعی میکنند به اسراری که خدا با فرشتگان مطرح میکند دستیابند پرتاب میکند. منظور تیر شهابه. بچه ها فکر میکنند که ستارگان اسباب بازی های کوچکی هستند که در آسمان قرار دارند. اگر کسی به اندازه کافی بلند باشد میتواند چند تا از آنها را از آسمان جدا کند و به سوی یکدیگر پرتاب کند. مسلمانان نیز همین گونه میاندیشند مثل بچه ها. بچه ها فکر میکنن زمین صاف است، آسمان سقف زمین است، و ستارگان همانند لامپی هستند که برای تزیین آسمان خلق شده اند و به این ستارگان کوچک به دور زمین می گردند. غیر از به دور زمین گشتنش رو بقیه رو همه رو مسلمونا تو قرآنشون خوندن و همینه بینگه که زمین صافه، آسمان هم با میخ، این ستاره ها میخای آسمون هم. مسلمانان به حوری های زیبای بهشتی ایمان دارند، بچه ها به پری قصه ها اعتقاد دارند و آنها را حقیقی میدانند. مسلمانان فکر میکنند وقتی مردن حوریان بهشتی با آنها هم بستر خواهند شد. بچه ها فکر میکنند که پری قصه ها شبها به خوابشان خواهد آمد و در زیر بالش آنها پول خواهد گذاشت. مسلمانان به شیطان و جن اعتقاد دارند، بچه ها به غول و اشباح و روح اعتقاد دارند. مسلمانان فکر میکنند که جنها شبها در تاقدیسها یا در حمام خانه میگزینند. بچه ها فکر میکنند که غولها و اشباح شبها در زیر تخت آنها پنهان میشوند. مسلمان ها به بهشت اعتقاد دارند و امیدوارند که یک روز در بهشت زندگی کنند. بچه ها به سرزمین جادویی فکر میکنند، به سرزمینی که پر از اسباب بازی است و فکر میکنند روزی میتوانند در شهر اسباب بازی ها زندگی کنند. مسلمانان به زیارت کعبه میاندیشند و اگر یک روز موفق شوند که به کعبه بروند فکر میکنند شادترین لحظات عمر خود را در حال سپری کردن هستند. بچه ها به سرزمین والت دیزنی میاندیشند و اگر یک روز موفق به دیدار والت دیزنی شوند فکر میکنند که شادترین لحظات عمر خود را سپری میکنند. مسلمانان در مراسم کعبه لباس مخصوص می پوشند، سر خود را می تراشند و حجاب را رعایت می کنند، با جمعیت کثیری با خوشحالی همراه می شوند. همونی که الان گفتم که پدران احمقشون می کردند. بچه ها در سرزمین والت دیزنی ماسک شخصیت های کارتونی بر چهره می زنند، تیشرت والت دیزنی می پوشند و با شوق وافری به دنبال جمعیت می روند. مسلمانان با سنگ واقعی به شیطان خیالی میزنند، بچه ها با چوب واقعی با غول‌های تخیلی میجنگند. آنان فکر میکنند محمد توانست بر اسب بالداری سوار شود و در آسمان پرواز کند. مسلمان ها فکر میکنند، بچه ها فکر میکنند سوپرمن مردی است که میتواند در آسمان پرواز کند. مسلمانان از مراسم عبادی لذت میبرند و به فرشته خیالی سلام میفرستند. بچه ها فکر میکنند که دوستان تخیلی آنها همیشه با آنها هستند، حتی در موقع خواب. مسلمانان فکر میکنند روزی حوریان را در بهشت به عنوان مثل کادو یا هم چیزی نوشته به عنوان تحفه به آنها تقدیم خواهند کرد و نامسلمانان را به آتش جهنم عذاب خواهند داد. بچه ها فکر میکنند همه بچه های خوب با شیرینی پاداش داده خواهند شد و بچه های بد باید کتک بخورند و تنبیه شوند. به تیکه آخرش خوب گوش بدید، همه شو این تیکه آخر. با همه تفاسیر بچه ها روزی بزرگ میشوند، اما مسلمانان هرگز تغییر نمی کنند. بچه ها روزی بزرگ میشن، به عقلشون رجوع میکنند، ولی مسلمانان با همین اعتقادات میمیرند. خنده داره، واقعا خنده داره. سقوط قیمت نفت در جهان، افزایش قیمت نان در ایران. صفحه رو اشتباهی برنداره. هرچی قیمت نفت در جهان پایین می آید، قیمت نان در تهران و برخی شهرهای دیگر افزایش می یابد. تا دو روز پیش قیمت نان سنگک که تا اواخر پاییز سال گذشته از 75 تا 100 تومان و در زمستان پارسال به 100 تا 200 تومان افزایش یافته بود، هم اکنون 200 تا 400 تومان فروخته می شود. در برخی مناطق شمالی تهران که خاشخاشیش هم می کنن به 700 تا بیش از 1500 تومان رسیده یه دونه نون. نان لواش در سال 86 بسته به نوع آرد تحویلی به نانوایی و مکان عرضه آن با قیمتهایی از 12 تا 20 تومان به فروش می رسید. در زمستان پارسال به 20 تا 25 تومان افزایش قیمت یافت. همکنون تا 100 تومان به فروش می رسد. قیمت نان بربری از 100 تومان سال قبل به 150 تومان، در ابتدای امسال 200 تا 400 تومان در حال حاضر افزایش یافته است. نان تافتون با آرد آزاد نیز اکنون تا 300 تومان عرضه می شود. در ایران 60 هزار واحد نانوایی وجود دارد که 8 هزار چای آنها در تهران است. ملتی که من یادم زمان ناصرالدین شاه نون گرون شده بود، من ببخشید میگم یادم، شنیدم میگفتن شاه کچکلا رفته کربلا، نون شده گرون یک من یک قرون. و وقتی نون کم شد شورش شد در ایران، شورش شد، قائله نان اسمشو گذاشتند. این دفعه وقتی که سیلوهای ایران خالی شد، برای اینکه قائله نان به وجود نیاد، دولت امریکا در ظرف 100 ساعت سیلوها رو پر کرد که مردم قائله نان به وجود نیارن. دولتی که در کنار مردم ایرانه و با دولت ایران پیش شرط داره برای گفتگو، ولی یه مرتبه همه پیش شرط ها رفت کنار. پولی که تریچا پارسی الان در دستش هست و سازمان‌هایی که داره درست میکنه و سناتورها و کانگرسمن‌ها و این چیزها رو، حالا من نمیدونم، بلد نیستم، نمیدونم چجوریه وقتی اینا لابی میکنن، میرن اونا رو استخدام میکنن یا میرن به حزبشون پول میدن یا میرن، نمیدونم، ولی پوله، همش پوله. اگه پول نباشه هیچی درست نمیشه. شماها مردمی که اونجا نشستید، باز هم اول برنامه گفتم، حالا بهتون میگم، به امید کسی در خارج نباشید. بی خودی سنگ حسن و حسین رو به سینه نزنید. اینجا کسی دلش به حال شماها نسوخته. اصلا صحبت میکنم میگه چرا بسوزه؟ مگه پدران شما یعنی همسن و سالای من نبودن دیوونه شدن ریختن تو خیابون فریاد زدن الکی مملکت رو به هم ریخته بودن؟ اینی کسی نمیتونه، حتی اونایی که دروغ هم دارن میگن نمیتونن بگن که ما بهترین کشور خاورمیانه نبودیم. ما بهترین کشور من نمیگم اونجا بهشته برین بود، اینو همیشه براتون گفتم، بهترین کشور خاورمیانه بودیم ما. مرضمون چی بود؟ از پدر و مادراتون بپرسین، از اونایی که رفتن انقلاب کردن بپرسید. دنبال روزی 700 تومان پول نفت بودن. ما 3 میلیون کارگر خارجی تو ایران داشتیم برامون کار میکردند. یعنی توی 30 میلیون جمعیتی که اون وقت بود، 3 میلیون از خارج جمعیت آورده بودیم، از افغانی و فیلیپینی و نمیدونم اروپایی و امریکایی و کره‌ای، و راننده های ما همه کره‌ای بودن. هر کی وقت میخواست پول بده، الان یه وقت دردم میگیره که جوانای ایران بلند میشن میرن ژاپن مرده‌شویی میکنن. چقدر چند میلیون از بین رفتن بعدم قبول منقل درست کردن واسه کشنده مردم ایران، اسمشم گذاشتن قنبل عظیم، قبر خمینی گجستک کسافت، آخوند کسافت. میدونید برای چیه؟ برای بیخردی ماست، برای اینکه ما با کتاب خوندن قهریم، برای اینکه ما نمیخوایم بفهمیم، ما میخوایم یکی از آسمون بیاد نجاتمون بده. اگر خرد پیدا کنیم این رو از کلمون بیرون میکنیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش‌داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش‌داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنن. ما سراپا گوشیم.
2: چشم. ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم. ما که قرار نیست همینطوری به آدم‌ها اعتماد کنیم. بنابراین باید یک دید علمی داشته باشیم، یک ارزیابی علمی انجام بدیم و این امکان پذیر هست. پس چرا نریم و اون رو استفاده نکنیم؟ برای نمونه ما در مورد پیش‌داوری‌های بسیار متعددی داریم. ده‌ها و ده‌ها پیش‌داوری یا واژه علمی اون انگلیسی اون هست bias و حتی در کتاب‌های علمی ما بخش‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون PhD گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی می‌کنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه funding effect یا sponsorship bias. فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده. هر چقدر هم که نیت او پاک باشه، به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره. صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست funding effect. فاند یعنی پول، effect یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره؟ یا اسپانسرشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باستی که همین شیوه رو به کار ببرن. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند، اونها رو ارزیابی کنند و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایس باشید یا پیش‌داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه، روی احساساتتون نباشه. اما ده‌ها و ده‌ها سال هست، صده هاست، قرن هاست که احساسات غلبه میکنند روی ارزیابی‌های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی، وزیر آموزش های عالی و پژوهش، و کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی بایستی یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره که اون پژوهشگرها بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن. و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده می شد. ده ها و ده ها میلیون یورو به اونها داده می شد. و جالب هست که نه من و نه همکاران من در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا؟ 7 نفر بودیم. اما هیچ کدام از اون کشور اروپایی نبود. به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید، اهل یک سرزمین باشید، با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردند که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره. و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست، چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم. هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده. ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن، چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستند و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست، 2 تا از 100 تا در برابر 1 از 100 تا، 1 تقسیم بر 2 میشه 50%. اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید، 2 از 100 هست در برابر 1 از 100، بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما رها کنم یا اون 1%. واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستند؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده میکنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف میکنه، آیا شما اون دارو رو میخرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف میکنه، اون دارو رو میخرید، استفاده میکنید؟ اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو میگرفتن، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیمار رو گرفت. 100 نفر 2 تا می گرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. می بینید که اون 1 نفر تنها می تونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه، تنها 1% هست. 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب میشنوید. بنابراین اگر شبکه‌های سری بزنن به توییت آدم‌ها، اینستاگرام آدم‌ها و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته، سلکشن بایس، پیش‌داوری در انتخاب، پرفورمنس بایس، پیش‌داوری در چگونگی انجام ارزیابی. مرتب اینها رو شما دارید. انقدری ما بایس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایس، پیش‌داوری‌های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت از آخر کار. یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچرال بایس رو یون گذاشت. چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست. بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم. می دونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا publication bias، reviewing bias، detection bias. detection bias یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه‌گیری کردید. اندازه‌گیری. detection bias، measurement. و زمانی که شما اندازه‌گیری می‌کنید باید خط‌کش بگذارید. نرید به سراغ قلبتون. قلب من این رو میگه. نه. قلب شما بی خود میکنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمیگیرن، یا در دنیای سیاست خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی هست به نام IRS، Internal Revenue Services. تمام رد و بدلهای مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدمهایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش میکنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه، در یک روز به تمام رد و بدلهای مالی دست پیدا میکنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم ها محفوظ هست در این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم ها هست که این کار رو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا کشورهای اروپایی، تمام رد و بدلهای مالی خودشون رو برملا می کنند تا مردم بدونند که آیا اینها به راستی پاک دامن هستند یا نیستند، آیا سربلند بیرون خواهند اومد یا رسوا. و ببینید به همین سادگی تکلیف شما مشخص میشه. دیگه لازم نیست حدس و گمان بزنید. دیگه لازم نیست شایع پراکنی کنید. چه به صورت منفی، چه به صورت مثبت. چقدر بد که شما شایعات بد منتشر کنید در مورد یک آدم بیگناه. و چقدر بد که شما یک آدم رو بزرگ کنید در حالی که گناهکار هست، تبهکار هست. به همین سادگی. بنابراین شما سری میزنید به 5 سال گذشته، به 10 سال گذشته، به 15 سال گذشته. اگر من به شما بگم برای نمونه یک بخشی از یک سازمانی در ایالات متحده امریکا پولی به این اندازه در مقابل این 2 آدم قرار داده یا این 3 آدم قرار داده، تکلیف شما مشخص است. تکلیف شما مشخص است. حالا اگر شما ببینید این آدم نه تنها تبهکار مالی نیست، یا خود فروخته نیست، یا کنترل شده نیست، یا باهاش بازی نمی کنند، بلکه در طول این مدت چقدر که بخشندگی داشته و به ما نگفته بوده، چقدر که پول به دانشجویان داده و به ما نگفته بوده، نمیخواسته پوز اون رو بده، از ته دلش این کار رو انجام داده، از ته دلش بوده همه این کارها. بنابراین میبینه که پیش‌داوری نه تنها در علم مهم هست. شما آدمی رو میبینید، تجربه شخصی خودم، مشورت میکنه با یک وزارتخانه در یک کشور دیگه، اما حتی نمیخوان که شما اهل اون کشور باشید. مبادا که در دام پیش‌داوری شما بیافتید. و جالب هست، من حتی اون 6 تای دیگر رو نمیشناختم. یعنی ما 7 نفر همدیگر رو ندیده بودیم، تنها با عدد همدیگر رو میشناختیم. چرا؟ مبادا که نظر یکی روی دیدگاه اون یکی اثر بگذاره. شما برای نمونه میگید که این پروژه چقدر پروژه خوبی هست و شما بدون مطالعه تحت تاثیر اون آدم میگید آره این پروژه خوبی هست. یعنی به قدری ارزیابی کردن در قرن 21 مهم هست و ما این امکان رو داریم. چرا خودمون رو محروم کنیم از این امکان؟ ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم. ما در اهل بوخ که زندگی نمیکنیم. یکی بیاد بگه که من همین الان رفتم به سراغ خود خدا، خود خدا، همین 2 روز پیش او بودم. دقیقا همین هست داستان، واقعا همین هست. من دو روز پیشون بودم و به من این رو گفت، به من گفتش که به شما این رو بگم. و ما امروز هم همونطوری داریم ارزیابی میکنیم. شما زمانی که به سراغ دین و مذهب هم میرید باز که دست به ارزیابی های درست و حسابی بزنید، نه اینکه گفتن. اینطوری میگن که فرض کنید عصایی به زمین خورد و تبدیل به یک اژدها شد، یا برای نمونه دریایی باز شد. آخه کدوم دریا باز شده؟ چگونه این امکان وجود داره؟ چرا الان هیچ دریایی باز نمیشه؟ چرا الان هیچ آدمی سوار بر یک الاغ پرنده پرواز نمیکنه؟ آخه این حرفا واقعا چی هست؟ اما به اعتقاد شما ما همون روش رو ادامه نمیدیم در مورد همین نمایندگان؟ همون روش رو داریم ادامه میدیم، همون روش شیفتگی. چقدر از قیافش خوشم میاد، یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده، آخه این حرف میاد، یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده، آخه این حرفا چیه؟ ما امروز این امکان رو داریم، ما امروز این امکان رو داریم که خطکش دست خودمون بگیریم. بنابراین ما دارای سامپلینگ بایاس هستیم، دیتکشن بایاس هستیم، اتریشن بایاس هستیم، پابلیکیشن بایاس، کالچورال بایاس، تمام اینا پیش‌داوری است تا دلتون بخواد، و فاندینگ ایفکت. یا برای نمونه، من به عنوان یک پژوهشگر و مشاور حق نداشتم با افراد هیچ شرکتی برم شام بخورم، چه بسا که اون شام خوردن در تصمیم من اثرگذار باشه. یا فرض کنید رئیس یک شرکت میاد پیش من احوال پرسی، میگه چقدر از دیدار شما خوشحال هستم، این خودکار رو هم یادگاری شما داشته باشید. حق نداشتم. تا این اندازه این فاندینگ ایفکت مؤثر هست در تصمیم گیری های شما. حالا ما چطور میتونیم به این سادگی از اینها بگذریم در مورد یک سرزمین؟ نگاه کنیم به همین منشور همبستگی، دست به یک ارزیابی علمی بزنید. چرا؟ چون چشم شما رو باز میکنه. خود این یک سند هست، بپرید روش و اون رو خطکشی کنید، با خطکش اندازه گیری کنید. نه اینکه بگید حالا دستتون درد نکنه، چه خوب. این که حرف زدن نشد که. برای نمونه شما میبینید که واژه ملت در اون استفاده نشد، به همین سادگی. این خودش بیانگر بسیاری از مسائل هست، دید شما رو در مورد اونها متفاوت میکنه. چرا؟ یا شما نگاه کنید به یک لوگوی ساده، میبینید یک مشتی هست که میگن نه این واژه زن هست، که اگر واژه زن هست که چقدر بیریخت با این همه هنرمندی که ما داریم، و با دالزال هم تازه نوشته شده که قبول کنی، با رزک نیست. و بعد مشت، چرا مشتی که شبیه مشت به لوگوی سپاه پاسداران هست؟ شما لوگوی سپاه پاسداران رو نگاه کنید، همین هست. و چه رنگ بدی، در حالی که شما درفش ایران رو دارید، درفش شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید که چقدر زیباست، که چقدر مردم عاشق اون هستند و چقدر همه ما رو به هم نزدیک میکنه. به همین سادگی از این مسائل ما نباید بگذریم. بنابراین دروغ، برای نمونه میدونید که این گفته حزب فاشیست آلمان هست، دروغ هر چی که بزرگتر باشه و اون رو تکرار کنید قبولش برای مردم ساده تر خواهد شد. واقعا مهم هست که به این مسئله مردم فکر کنند. یک عده فاشیست دارن میگن که این دروغ رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم و هر چقدر هم که بزرگتر باشه قبولش برای مردم ساده تر هست. و این اتفاقی است که بر سر ما رفته. چرا اپوزیسیون ما چند ماه پیش برنامه نداشت؟ چرا پس از 40 سال هیچ برنامه‌ای نداشت به طور مشخص و دقیق؟ و اگر در طول 40 سال برنامه‌ای نداشته، آیا فکر میکنید الان برنامه خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت کجاست این برنامه؟

0: که نمیتونید بگید داره میاد. در راست، در راست، در راست. شما اگر در یک شرکت درست و حسابی کار کنید، در یک وزارتخانه درست و حسابی، سر 2 دقیقه شما رو اخراج میکنن. 2 دقیقه شما رو تحمل نخواهند کرد، شما رو اخراج میکنن. در پروژه های بزرگ هیچ جای شکیبایی برای این گونه رفتارها نیست. accountability، چه واژه زیبایی، accountability، باید حساب پس بدید. یا برای نمونه، شما همیشه باسی که بتونید برایند کارها رو اندازه گیری کنید، برایند کارها رو. این کار رو هم میهنان ما میتونن در مورد سیاست مداران خودشون هم انجام بدن. یا برگردیم به sponsorship bias. sponsorship bias، برید به سراغ شبکه‌های فارسی زبان، به شما بگن که آیا اسپانسرشیپی دارند یا ندارند، و اگر دارند همون میتونه تکلیف شما رو مشخص کنه در یک لحظه، در یک ثانیه. اگر برای نمونه به شما بگن که فلانی و فلانی و فلانی از سوی حزبی در درون ایران حمایت مالی میشن، همین کافی نیست؟ هر چقدر که اون آدم حقوق باز بوده، فریبکار بوده، مچش رو باز میکنه. هر چقدر هم که برای شما جمله سازی کرده و سر شما رو کلاه گذاشته، در طول سالها مچ اون رو باز میکنه. یا یک نمونه دیگه، سرتیفیکیت بایس. آدم هایی که میخوان به خاطر مدرک خودشون شما رو به خودشون رو به شما تحمیل کنند. ادوکیشن بایس، معرفی میشن به طور مداوم با عنوان دکتر فلانی. شما از اونها خواهش میکنید که لطفاً شناسنامه خودتون رو کنید، ما میخواییم ببینیم که تحصیلات شما چی هست و در کجا این تحصیلات رو کردید. یا در مورد همین نمایندگان، دونه به دونه تحصیلات شما چی هست و مدرک رو میخوام ببینم. من میخوام مدرک تک تک شما رو ببینم، کجا رفتید به مدرسه یا دانشگاه و مدرک شما کجاست. نه اینکه سوء نیتی داشته باشید، نه، اما ما بایستی که اینطوری رفتار کنیم. ممنون هستم.
1: مرسی از شما. من فقط در تایید صحبتتون راجع به اینکه یعنی واقعا تعارف رو در وایسی نداره، چون ما داریم سرنوشتمون رو میدیم دست یه سری آدم دیگه که بسامون انجام بدن ببرنش جلوی نیست. تصمیمات این آدم‌ها، حالا کاری ندارم که کی هستن، ولی وقتی که در اون جایگاه قرار میگیرن، تصمیماتشون در سرنوشت یه ملت اثر میذاره، در سرنوشت همه آدم‌ها اثر میذاره و باید ارزیابی بشه، اندازه‌گیری بشه این کاری که انجام میدم. راجع به IRS من فقط خواستم توضیح بدم به مخاطبانمون، و اون این هستش که در آمریکا باید، یعنی همه باید این فرم رو هر سال حساب و کتابشون. من برای همین شغل حسابداری توی آمریکا خیلی شغلی هستش که درآمد خوبی داره، به خاطر اینکه همه آدم، همه آمریکایی‌ها احتیاج دارن که یه حسابدار داشته باشن که این بیاد این حساب‌ها رو نشون بده به دولت. و وقتی که مثلا شما می‌خوای بری وام بگیری، شما می‌خوای بری هر کاری که انجام بدی، کار مالی که می‌خوای توی آمریکا انجام بدی، می‌خوان میگن که اون ورقه تکس ریترن، ورقه‌ای که پر کردی برای مالیات، وردا بیا بر اون مبنا در حقیقت ارزیابی میکنن که شما چقدر درآمد داشتی، از کجا درآمد داشتی، و حالا مثلا شامل این وام میشی یا نمیشی، خیلی از مسائل دیگه. یعنی میخوام بگم یه چیزی که باید همه داشته باشن، و در عالم سیاست هم این رو بررسی میکنن. یعنی خیلی از سناتورها، کنگرسمنا باید بیارن این ورقه تکس ریترنشون رو نشون بدن تا ارزیابی بشن، تا مردم بپذیرن که این آدم سالمه مثلا به لحاظ مالی. بنابراین این نه چیز غیرقانونی خواستن، این خواسته زیادی هست و کاملا قابل ارزیابی هستش که بفهمیم که خب این درآمد این آدم ها از کجاها بوده، و به خاطر اینکه این درآمدها بر اساس منابعش میتونه اثر بذاره تو تصمیم گیری این آدم ها، بنابراین میتونه اون موقع ارزیابی خوبی باشه. و در مورد تلویزیون هایی که گفتین، خب مثلا اولا که اینا هیچ کدوم نمیان بگن که این تلویزیون های مهم اصلی، حالا به غیر از صدای آمریکا و بی بی سی، اینا که مشخصه که بودجهشون از کجا میاد، ولی بقیه به طور مشخص ایران اینترنشنال و من و تو اینا هیچ وقت اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بودجهشون از کجا میاد، همه جور ادعای دموکراسی و نمیدونم آزادی و آزادی بیان اینا میکنن، ولی یعنی اینکه مثلا بالانس باید باشه، متعادل باید باشه تمامه، یا یعنی اینکه بایس نباشن، ولی راجب اینکه پولشون از کجا داره میاد صحبتی نمیکنن. خب وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم که مثلا فرض کنیم فلان نهاد در آمریکا چطور کمک کرده به آخوندها تا بیان سر کار و همیشه حمایتش میکرده. خب اگر همون نهاد پول بده به یه تلویزیون که برنامه اجرا بکنی، یا پول بده مثلا به یه فعال سیاسی که بره، یا یه فعال اجتماعی که بره روی پروژه کار بکنه، خب به هر حال ما باید شک بکنیم که چی شده حالا این الان ما دوست شدن، یا این که دنبال چه انگیزه هستن. اینا خب مسائل مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. بعد واقعا تعارف و اینا رو هم باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه سرنوشت ما گره خورده به همین تصمیمات، به همین آدم ها. و دلیل اینکه امروز در ایران مشاهده این اتفاقات هستیم برای اینکه اون زمان کسی اجازه ندادن که این سوال ها بشه. اولا دغدغه همه مردم نبود، ولی اون کسانی معدودی هم که اومدن این سوال ها رو مطرح کردن در همون زمان، در همون 57 58 59 اینها رو بهشون یا یه برچسبی زدن، یا اینکه گفتن الان وقتش نیست، ما الان در موقعیت حساس کنونی. حتما این دوستان ما در ایران میدونن این موقعیت حساس کنونی ورد زبون جمهوری اسلامی برای اینکه جلوی این پرسشگری ها رو بگیره. بنابراین پرسشگری همیشه به نفع ماست و همیشه ما رو میتونه یه پله ببره جلو تا اینکه ببینیم واقعا کجای کار هستیم و به کجا داریم میریم. در غیر این صورت متوجه نمیشیم و همینطوری میشه که اتفاقاتی میفته برامون که یه دفعه ما غافلگیر میشیم. به هر حال خیلی ممنون دکتر جان، اگر صحبت دیگه‌ای در تکمیل این بحث دارین میشنویم صحبتتون.
0: آینده ما در گروی خودآگاهی است و من مطمئن هستم که خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما به این پیام پی بردن، به این پیام پی بردن و میخوان برن و میهن خودشون رو آزاد کنند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، بارها گفتن، و جای شوخی و تعارف نداره. این یک جنگ هست، یک نبرد هست. مسئله سر چهار تا مصاحبه کردن و چهار تا عکس گرفتن نیست، یک جنگ هست و بایستی که بهترین فرزندان ایران دست همدیگر رو بگیرن در بیرون از کشور و در درون ایران. ببینید برای نمونه، برای که تعارف رو کنار بگذاریم، یک پذیرایی در کاخ الیزه صورت میگیره. شبکه‌های فارسی زبان اعلام میکنن که آقای ماکرون مهماندار هست، اما امروز میدونیم که اینطور نبود و اون مهمانداری نتیجه یک گفتگوی بود میان یک خانمی به این آقا، و امروز میدونیم که اینطور نبود. آقای لوی، یک فیلسوف به تمام معنا فاسد و شیاد، اون مهمانی رو ترتیب داده بود. بنابراین پرسش سخت بپرسیم، کدوم درست هست؟ چه کسی مهماندار بود؟ چه کسی اون پذیرایی رو ترتیب داده بود؟ به همین سادگی. یا برای نمونه گفتگوی در جورجتان برگزار میشه، آیا این دانشگاه برگزار کننده است یا اینکه اتاقی در این دانشگاه کرایه شده؟ متفاوت هست. و اگر اتاقی کرایه شده، چه کسی کرایه کرده که این برنامه رو اجرا کنه؟ به همین سادگی، به همین سادگی. و بر چه اساسی؟ برای نمونه خانم شیرین عبادی انتخاب شده، بر چه اساسی؟ بر چه اساسی؟ عشق او به اسلام، عشق او به این مذهب، وابستگی او به این مذهب. و بعد سری بزنید به همین منشور، سکولاریسم، جدایی دین از حکومت. نه، این چیزی نیست که ما به دنبال اون هستیم. بالاتر از اون، لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. نه اینکه فقط دین رو از حکومت جدا کنید، بقیه جاها چی؟ شما که نمیتونید با این دین لاس بزنید، باش کنار بیاید. میبینید که تنها کافی است که با ارزیابی‌های ساده، با پرسش‌های خوب علمی و مشخص، آینده خودمون رو مشخص کنیم و در دام این عکس گرفتن‌ها نیفتیم. یا برای نمونه کنفرانسی در مونیخ برگزار میشه.

کلامی برای ارائه یک زندگی نامی منسجم و نامتناقض از محمد پیامبر هنوز میتوان به غیر تاریخی بودن این دو شخصیت و شباهت‌های باور نکردنی آنها پی برد. شباهت‌های بی اندازه این دو محمد برای هر خواننده‌ای که به جای قلب با عقل می اندیشد پرسش انگیز است. چگونه ممکن است دو فرد هم نام این چنین فصول مشترک داشته باشند؟ منشأ این شباهت‌ها کجاست؟ کدام محمد بر دیگری تقدم دارد؟ و صدها پرسش دیگر. بر اساس گزارش نوبختی در کتاب فرق شیعه و گزارش اشعری قمی در کتاب ملل و نهل و همچنین ارزیابی‌های دکتر جواد مشکور در تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، طرفداران مختار را کیسانیه می‌گویند. این فرقه قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند، زیرا او پرچمدار پدرش در جنگ جمل بود و نه دو برادرش. اینها کیسانیه بودند و از آن رو کیسانیه نامیده می شدند که مختار ثقفی رئیسشان بود و لقبش کیسان بود. او بود که به خونخواهی حسین ابن علی برخاست تا کشندگان او و دیگرانی را کشت و ادعا کرد که محمد حنفیه این را به او فرمان داده است و محمد حنفیه امام پس از پدرش است. کیسانیه 6 سال پس از کشته شدن امام حسین قیام کردند و قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند. آنان معتقدند که وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از حسن و حسین فرا گرفت. بعضی از ایشان ارکان شریعت مانند نماز و روزه را تأویل کردند و قائل به تناسخ و حلول بودند. بنابراین کیسانیه توسط مختار پایه‌گذاری شد. کیسانیه همه اقدامات خود را به نام رهبرش یعنی محمد ابن حنفیه انجام می‌داد. محمد ابن حنفیه مقام امام را داشت. کیسانیه معتقد به تناسخ و حلول بودند. تناسخ و حلول در اینجا یک درک مسیحی گنوسی است، یعنی همان گونه که روح القدس وارد پیکر عیسی شد، در وجود محمد حنفیه نیز وارد شده بود. در اصطلاح دینی به این فرقه های شیعه قالیان یا گزافه گویان نیز گفته می شود. به همین دلیل کیسانیه بر این باور بود که روح القدس ابتدا در علی و سپس به حسن و حسین و سرانجام در پیکر محمد ابن حنفیه حلول کرده است. همین درک را امام محمد باقر داشت که در ام الکتاب بازتاب یافته است. به عبارتی محمد در ام الکتاب نه محمد پیامبر ابن اسحاق بلکه محمد ابن حنفیه است. بنا به روایات اسلامی محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب است. همچنین روایت شده در جنگی که میان قبیله قریش و قبیله بنی حنفیه صورت گرفت، زنی به نام خوله از قبیله حنفیه اسیر می شود. این زن سهم امام علی می شود. از علی و کنیزش خوله فرزندی زاده می شود که محمد ابن حنفیه نام می گیرد. جالب اینجاست که روایات اسلامی نه از محمد ابن علی بلکه از محمد ابن حنفیه حرف می زنند. یعنی در اینجا هویت محمد پسر علی نه با پدرش علی، چیزی که در فرهنگ آن زمان به ویژه اعراب رسم بوده، بلکه با مادر حنفیش گره زده می شود. دو ماجرای مشترک محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر، ماجرای اسارت محمد ابن حنفیه. طبق روایات اسلامی زمانی که عبدالله ابن زبیر بر مکه و مدینه دست یافت، از محمد ابن حنفیه خواست تا با او بیعت کند، ولی او از بیعت با زبیر سر باز زد. گویا در همین زمان مختار توانست بر کوفه نیز چیره شود. زبیر از ترس اینکه مبادا مردم به محمد ابن حنفیه بپیوندند، او را در محدوده چاه زمزم زندانی کرد. البته در کتاب ابن سعد یعنی کتاب طبقات برخلاف طبری گفته شده که او در خانه اش در مکه حبس شده بود و دور تا دور خانه را هیزم چیده بودند تا محمد ابن حنفیه را
را در آتش بسوزانند. به هر رو محمد ابن حنفیه موفق می شود از طریق پیروانش نامه ای برای مختار بنویسد و از

0: او طلب کمک می کند. مختار پس از کسب این خبر نزدیک 1000 نفر را در گروه های کوچک راهی مکه می کند تا امام را آزاد کنند. نخستین گروه مختار که وارد مکه می شوند 70 نفر بودند که با گرز و چماق مسلح بودند. گویا به همین دلیل به آنها خشابیه می گفتند. در کتاب ابن سعد آمده که ابن عباس پسر محمد ابن حنفیه از خشابیه استقبال می کند ولی به دلیل نابیناییش نمی تواند آنها را ببیند. در این میان یکی از هواداران پرشور محمد ابن حنفیه از همه می‌خواهد که جنگ علیه زبیر را آغاز کنند ولی محمد ابن حنفیه برای احترام به مکه حاضر به جنگ نمی‌شود. به هر حال محمد ابن حنفیه آزاد می‌شود و با هوادارانش در منا یا دره علی سنگربندی می‌کنند. بنا به روایات اسلامی تا زمان مرگ مختار در آنجا می‌ماند. ماجرای بیعت دوم محمد پیامبر و اسارت او در مکه. بنا به روایات اسلامی بیعت دوم محمد پیامبر در دره‌ای به نام عقبه در حوالی مکه صورت گرفت. گویا در آن شب 72 نفر از اهالی مکه انصار در این مکان با محمد قرار می‌گذارند تا با او بیعت کنند. ابن عباس عموی پیامبر هم در این جلسه بیعت حضور دارد ولی به دلیل تاریکی کسی را نمیتواند ببیند. درست پس از این بیعت شیطان از بالای سر آنها فریادی برمی آورد. در این هنگام یکی از هواداران پرشور از میان انصار تقاضا می کند که باید همین حالا جنگ علیه کفار آغاز شود ولی محمد به این دلیل که از سوی خدا فرمانی دریافت نکرده قضیه را فیصله می دهد. چندی پس از این حادثه قریشیان کافر قصد جان محمد را می کنند. محمد در خانهش محاصره می شود و دشمنان در کمین او می نشینند. سرانجام همان 72 نفر انصار موفق می شوند محمد را از مکه به مدینه فراری دهند. البته در این اثنا علی لباسهای محمد را به تن می کند و به جای محمد می ماند. محمد پس از فرارش که معلوم نیست جامه به تن داشته یا برهنه بوده به همراه ابوبکر به سوی مدینه 3 روز تمام در قاری در کوه سور مخفی می شود. عجیب نیست که یکی از القاب محمد عتیق یعنی آزاد شده است. شباهت های هر دو محمد در زندگی نامه هایشان برگرفته از کتاب تاریخ طبری، سیره رسول الله ابن هشام، طبقات ابن سعد و کتاب اخبار الدوله عباسیه 1، هم محمد پیامبر و هم محمد ابن حنفیه هر دو در مکه گرفتار دشمنانشان می شوند. 2، هر دو توسط یک گروه 70 نفری از گرفتاری ها رها می شوند. 3، فردی به نام ابن عباس در هر دو حادثه حضور دارد که البته قادر به دیدن هیچ کس نیست. ابن عباس یک بار پسر محمد ابن حنفیه است که کور است و بار دیگر ابن عباس عموی پیامبر است که او هم به دلیل تاریکی هیچ کس را نمیتواند ببیند. 4، در هر دو حادثه یک هوادار پرشور از جمع میخواهد که جنگ علیه دشمنان باید بیدرنگ آغاز شود. در هر دو حادثه آزادسازی نه محمد پیامبر اجازه جنگ می‌دهد چون فرمانی از خدا دریافت نکرده و نه محمد ابن حنفیه خواهان جنگ است به خاطر حفظ حرمت مکان مقدس مکه. 5، محمد پس از رهایی به قاری در کوه سور پناه می‌برد و محمد ابن حنفیه به دره منا یا دره علی می‌رود. 6، هر دو محمد از سوی دشمنانشان لقب تحقیر آمیز مزمه یعنی معلول را گرفته بودند. 7، هر دو محمد از سوی هوادارانشان لقب نفس زکیه را کسب کرده بودند. هر دو محمد عمامه سیاه بر سر می گذاشتند. هر دو محمد دارای کنیه ابوالقاسم بودند. هر دو محمد دختری داشتند به نام فاطمه که کنیش ام ابیها به معنی مادر پدرش بود. هر دو محمد یک نوشیدنی به نام نبیز یعنی انگور تخمیر شده می نوشیدند. هر دو محمد در روز 8 رکعت نماز می خواندند. سفرهای هر دو محمد بین مکه و مدینه و طائف و ایلا بوده است. محمد ابن حنفیه پس از آزاد شدنش به ایلا می رود تا وارد دستگاه خلافت عبدالملک شود. قولها و تضمینهایی که محمد ابن حنفیه به مردم ایلا می دهد مانند همان قولها و تضمینهایی است که محمد پیامبر به مردم ایلا می دهد. رابطه محمد پیامبر با عمویش ابن عباس همان گونه است که رابطه محمد ابن حنفیه با پسر خود که ابن عباس نام داشت، به ویژه در مناسباتشان با طائف. هر دو محمد از سپاه بزرگی برخوردارند که البته پس از مدتی تعداد آنها بسیار کم می شود. به عبارتی جنگجویان ترک خدمت می کنند، یعنی تنها گذاشتن آنها توسط یارانشان. همین البته برای علی توسط خوارج نیز رخ می دهد. شباهت ها میان نام فرزندان این دو محمد بسیار است. نام فرزندان محمد ابن حنفیه عبدالله، حمزه، علی، جعفر، حسن، ابراهیم، قاسم، عبدالرحمن، جعفر، فاطمه، عبدالله و رقیه. نام فرزندان محمد پیامبر زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه با کنیه ام ابیها، قاسم، دوتا عبدالله با القاب طاهر و طیب و سرانجام ابراهیم. نامهای مشترک فرزندان رقیه، فاطمه، قاسم و دو عبدالله و ابراهیم هستند. هر دو محمد در سن 65 سالگی میمیرند. اگر زندگی دو انسان چون این شباهت‌های شگفت انگیزی با هم داشته باشد، آنگاه باید به دنبال طرح پرسش‌ها و پاسخگویی بدان‌ها رفت. آغاز تاریخی کردن محمد، بازتاب دو محمد شبیه به هم در روایات اسلامی نشانگر آن است که این دو شخصیت تاریخی شده باید از یک منبع مشترک برخوردار باشند. ابتدا به واژه حنیف بپردازیم. بنابر روایات اسلامی حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. حنیف در اصل به معنای از راه اصلی منحرف شدن، راه کج رفتن و جهتگیری نوین کردن است. بنابر پژوهش های سلیمان بشیر این نام در نزد مسیحیان سوری و همچنین یهودیان بار منفی داشته است و در آغاز اسلام به تدریج بار مثبت گرفت و سرانجام معنی پایدار و استوار یافت. از نظر بشیر، حنیف دو ویژگی را برای اسلام دربر داشت. یکی بیانگر و معرف وحدانیت اصیل ابراهیمی است و دیگری جدایی و مرزبندی با مسیحیان و یهودیان. اگر بخواهیم به اطلاعات مندرج در روایات اسلامی و پژوهش‌های موشکافانه سلیمان بشیر اتکا کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حنیفی‌ها مقدم بر اسلام بودند. همچنین گفته شده که بنی حنیفه قبیله حنفیه نام خود را از کسی به نام حنیف ابن لقیم گرفته است. از سوی دیگر بنابر روایات اسلامی مختار در سالهای 684 تا 686 میلادی حدوداً 62 تا 64 به اصطلاح هجری جنگهایی را علیه دشمنان خدا پیش برد برای خونخواهی حسین و او بنیانگذار فرقه گنوسی کیسانیه بوده است. مختار همه اقدامات خود را به نام امام خود یعنی محمد ابن حنفیه انجام می داد. نام محمد ابن حنفیه شامل دو چیز است: محمد که در واقع همان عیسی مسیح است و حنیف. توافق عمومی بر این است که حنیف یا حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. از این رو این احتمال قوی وجود دارد که روایات آغازین ابتدا حول محمد ابن حنفیه نوشته شد و بعدها در دوره عباسیان با تغییراتی به زندگی نامی محمد ابن عبدالله انتقال داده شد. منشأ مشترک، مهمترین حادثه‌ای که این دو محمد را به هم گره می‌زند، حادثه اسارت آنها در مکه و رهایی آنهاست. به راستی اهمیت دینی این داستان در چیست؟ چرا باید هر دو گرفتار و سپس آزاد شوند؟ در پس اسارت و رهایی آنها چه چیزی پنهان است؟ اگر این داستان بر اساس یک الگوی قدیمی نوشته شده باشد، این الگو از کجا آمده است؟ اسارت و رهایی و یا به عبارتی دقیق‌تر گفته شود رستگاری، دو روی یک اصل گنوسی یا عرفانی اند. اسارت در مکه یک الگوی نمادین است. در اصل منظور از اسارت، اسارت روح در پیکر است و رهایی چیزی نیست مگر رهایی روح از پیکر. از این رو مرگ برای گنوسی ها بی‌معناست. بنابر آرای گنوسی ها هیچ کس قادر نیست از رهایی روح جلوگیری کند. این همان چیزی است که گنوسی های مسیحی درباره عیسی مسیح می گویند. همچنین این اصل می گوید که رستگار کننده باید ابتدا خود رستگار شود. یعنی اگر کسی می خواهد دیگران را رها کند، ابتدا باید بتواند خود را رها سازد. فلکر پپ در کتاب از اوگاریت به سامره و کالر هاینز اولیک در کتاب از بغداد به مرو اشارات مستندی آورده اند که محمد در آغاز اسلام نه محمد عرب به مثابه فردی واقعی بلکه عیسی مسیح بوده است. از نظر آنها اسلام بر بستر یک جنبش مسیحی یهودی و گنوسی مسیحی آغاز گردید و سرانجام این روند در زمان عباسیان به دینی متحول می شود که ما اسلام می خوانیم. در این دوره است که زندگی نامه محمد نسخه نهایی خود را پیدا می کند و محمدی آفریده می شود که ما امروز نه تنها از ریزترین تا درشت‌ترین حوادث زندگیش بلکه حتی ریزترین گفتگوهای او را با دیگران می شناسیم. حدیث نویسان تا آنجا پیش رفته اند که ما امروز حتی می دانیم که محمد چه خوابها و رؤیاهایی داشته است، به طوری که اطلاعات امروز روزی ما از زندگی محمد فراتر از محدوده زندگی اوست. با این حال لایه‌های گوناگون روایات اسلامی نشان می‌دهند که چگونه زندگی نامه محمد گام به گام شکل گرفته است. همین در مورد علی نیز صادق است. از نظر تاریخی روایات مربوط به محمد ابن حنفیه مقدم بر محمد ابن عبدالله است. روایات نخستین بیشتر با محمد ابن حنفیه گره می‌خورند و سپس به مرور زمان زندگی نامه او به محمد ابن عبدالله انتقال داده می شود. سوره های مزمل و مدثر رد پای کمرنگ شده ی گنوسیسم آغازین اسلام است که در قرآن به گونه‌ای بسیار نامنسجم و نامفهوم بازتاب یافته است. محمد آغاز اسلام چه در قالب محمد ابن حنفیه یا قالب محمد ابن عبدالله یک شخصیت مستقل و واقعی نبود، بلکه همان عیسی مسیح بود که در این جغرافیای معین یعنی ایران و میان رودان یک بار دیگر رنگ و بوی بومی به خود می گیرد و می خواهد پیشینیان خود میترا و عیسی مسیح به عنوان هشدار دهنده برهنه رسالت خود را آغاز کند.
1: اگر امکان داره ایمان عزیز یه خلاصه ای از بحث جلسه قبل در عرض 5 دقیقه حداقل اگر امکان داره براتون امکان داره، چه بحثایی دنبال شد به طور کلی و سرفصلی در جلسه پیش و جلسه بزرگ؟
2: بله، خب پدیده ترور به عنوان یکی از در واقع رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی که امروزه مشاهده میشه و غالبا هم مسلمانان دست به چنین کاری میزنند، پدیده‌ای بود که خواستیم اون رو بشناسیم، به این دلیل که بسیاری از کسانی که قرائت‌های خاصی از اسلام دارند سعی می‌کنن این مطلب رو به نحوی عنوان بکنن که ترور در اسلام وجود ندارد، در مبانی فکری و عقیدتی مسلمانان جایگاهی نداره، بنابراین رفتارهای تروریستی که بعضن مسلمانان انجام میدن خودسرانه هست یا نوعی برداشتها و قرائتهای خاصی است که در اسلام جایگاهی نداره. ما در جلسه اول سعی کردیم مبانی تروریسم رو به شکل بسیار خلاصه عرض کنیم و اون این که ترور به عنوان یک ترس یا وحشت آفرینی عمومی است که مردم یا نیروهای مذهبی، نیروهای سیاسی، دولت‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده برای اینکه یک پیامی رو ارسال بکنه یا یک هدفی رو محقق بکنه. و این کار به شکل سیستماتیک انجام میشه، نه به شکل انفرادی، و سیبل یا اهداف اون هم حکومت، مردم، اموال، این امور هستن. اما هر نوع تفکری خب سیبلها و اهداف خاصی رو مد نظر قرار میده. خب حزب مخالف گرفته تا حزب مظاهر مدرنیته مثل دانشگاه‌ها، دیدگاه‌های جدید، نوع حکومت‌ها، مؤلفه‌های حقوق بشری و انواع و اقسام اینها رو. بنابراین اگر دوستان می‌بینن در کشوری اساتید دانشگاه ترور میشن یا دانشگاه‌ها اهدافی هستند برای ترور، به این خاطر است که آن نگاه ایدئولوژیک گروه‌های تروریستی این دانشگاه‌ها رو مخرب می‌بینه، از خودش نمی‌دانه و در صدد ایجاد ترس و وحشت هست تا بتواند اونها رو تعطیل بکنه. اما عده‌ای سعی کردن در درون اسلام مفهوم ترور که بسیار مفهوم گسترده است، یعنی هر آن چیزی که سبب وحشت عمومی بشود و نگاه سیستماتیک داشته باشه رو به کشتن افراد تقلیل بدهد، با عنوان فتک رو زیر سوال بردیم. یعنی که ترور یک مفهوم عامی است و کشته شدن اشخاص یک مفهوم خاص که این رو میگوییم عموم و خصوص منوج. اما ویژگی هایی که بعضن ما در حالا رفتار تروریستی میتوانیم اونها رو به عنوان مبنا در نظر بگیریم این است که این رفتارها باید خشن باشه، ترس عمومی رو به دنبال داشته باشه، دارای سود و فایده باشه برای اون گروه، یک مفهوم یا دیدگاه ایدئولوژیک رو منتقل بکنه و به شکل سیستماتیک اجرا بشه. اما انگیزه های جذب تروریست ها رو هم برشمردیم، از جمله کسب جایگاه سازمانی و گروهی، عملگرایی که یک مؤمن به خصوص سعی میکنه زمانی که کسی بر پیامبر او حالا به نوعی نقدی وارد میکنه، توهینی میکنه، فحاشی میکنه یا هر چیز دیگر که او نمیپسنده، سعی میکنه به عنوان یک مؤمن مسلمان که از او خواسته شده پیامبر رو به عنوان الگو و اسوه خودش، یک پدر معنوی و عملی خودش تصور بکنه، برای او دست به کشتن مخالف بزنه. انگیزه های مالی هم بی تأثیر نیست که حالا من نمونه های از اون رو امروز عرض خواهم کرد. در این حال آن چیزی که در مسائل تروریستی اهمیت دارد اهمیت ایدئولوژی است که من اون رو به نخ تسبیح تشبیه کردم در جلسه گذشته، که این دانه ها رو به هم متصل میکنه، یعنی انگیزه و روش ها رو به شما انتقال میده، به شما یاد میده که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق فردی یا اخلاق اجتماعی تحمیل بکنید، به نحوی سیبل ها اهداف رو برای شما مشخص میکنه که چه کسانی خودی نیستن و باید مورد هدف قرار بگیرن، چه مکانهایی جزء اون مؤلفه های ایدئولوژی که شما نیستن و نمیتونید اونها رو بپذیرید، بنابراین باید در صدد حذف اونها برایید. شیوه و روش اجرای خشونت رو هم ایدئولوژی ها به شما میگویند که حالا من امروز هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. حتی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنند که از چه ابزاری شما میتوانید در ایجاد حد اکثر رعب و وحشت بهره ببرید. این مقدماتی بود که ما در جلسه پیشین به عنوان مبانی عرض کردیم و به سه ترور هم پرداختیم، از جمله ترور اسماء بنت مروان، ابو افک و کعب بن اشرف. امروز وارد برخی مصادیق دیگر میشیم، چون در درون این مصادیق شما ویژگی هایی رو میبینید که هر کدام از اینها مهمن و امروزه هم توسط دولت های تروریستی یا گروه های تروریستی اجرا میشن و مؤمنین رو هم توجیه میکنن که اگر چنین هم بکنید برای برآورده شدن هدف بسیار مفید هم هست، هرچند در ظاهر میتواند مذموم باشه. ما در نوبت پیشین به مسئله دروغگویی اشاره کردیم و نظر افرادی مثل صلابی رو آوردیم که اشاره میکرد وقتی شما برای کشتن افراد حتی میتوانید بر پیامبر اسلام شرک بورزید، بر خداوند شرک بورزید، بر محمد کفر بورزید، او رو ذم کنید، او رو نکوهش کنید به دروغ، پس میتوان دیگر محرمات رو هم انجام داد. یعنی وقتی تا درجه شرک و کفر میتوانید پیش بروید تا بتوانید نزدیک بشید به مشرکین یا به مخالفین و اعتماد اونها رو جلب کنید که اونها رو ترور کنید، پس طبیعتاً کارهای مثل شرب خمر یا مسائلی از این دست هم ساده هستند و میتوان انجام داد. یعنی در درون اخلاق اسلامی شما برای به دست گرفتن هدف، به دست آوردن نتیجه، از همه ابزارها میتوانید استفاده بکنید. یعنی این دیدگاهی رو که به ماکیاولی نسبت میدهند که هدف وسیله رو توجیه میکنه، دقیقاً در سنت فکری و عملی پیامبر اسلام هم همین گونه بوده. حال ما به مصادیق دیگری خواهیم پرداخت. یکی دیگر از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام و با دستور او انجام شد، ترور سفیان ابن خالد هست. شرح این ترور رو من هم از واقدی میآورم هم از ابن هشام، بعد نکات کوچکی هم که در درون اینها هست رو خدمت عزیزان عرض میکنم. میگوید عبدالله ابن انیس گوید روز دوشنبه پنجم محرم که 54 ماه هجرت بود، خب از اولین گزاره ترور در ماه محرم است، یعنی ماه حرام که در اون ریختن خون افراد یا جنگ‌ها یا نزاع‌ها مذموم بود. اما می‌بینیم که پیامبر اسلام برای ترور حتی در همین ماه هم استفاده می‌کنه. حالا دلیلش چیست؟ دلیل این است که در ماه حرام به دلیل اینکه اعراب نمی‌جنگیدن، غالباً اون رو ناپسند می‌دانستند، یک نوع نگاه مورد اعتمادی وجود داشت. یعنی کاروان‌ها نیاز نبود که چندان از اون نیروهای نظامی محافظ بهره ببرند و سعی می‌کردن در این ماه حرام که دیگران هم تا حدود بسیار زیادی اون رو محترم می‌شمردن، اندکی از اون بغض کردن مسائل مختلف، حالا بگوییم حفاظتی، خودداری بکنن. بنابراین پیامبر اسلام دقیقاً از همین ماه‌ها استفاده می‌کرد که بتواند حداقل مشکلات رو برای تروریست ها به همراه داشته باشه، چون معمولا این شایبه نمی رفت که در ماه حرام هم کسی ممکنه جان دیگری رو بگیره و خون دیگری رو بریزه. حتی مشرکان قریش که افرادی مثل ابن دثنه رو گرفته بودن، چون ماه حرام بود او رو اعدام نکردن، بلکه گذاشتن او در ماه حرام زنده باشه. بعد از ماه حرام بود که او رو اعدام کردن یا کشتن. بنابراین این نوع دیدگاه وجود داشت که ماه حرام ماه مورد اعتمادی است، بنابراین حفاظت هم به حد اقل میرسید. همین بهانه‌ای شد برای پیامبر اسلام که بتواند در این ماه چند ترور رو سازماندهی بکنه. پس فکر نکنید دوستان گرامی من که حالا من میبینم بعضی از افراد میگن چون در ماه محرم بوده مثلا اسرا یا زندانیان رو نکشید، یا در مورد مثلا سازمان مجاهدین میگفتن اعدام نکنید در این ماه محرم. نه، پیامبر اسلام هر زمان که منافع او ایجاب میکرد حتی در ماه حرام هم دست به کشتن افراد میزده. و ایشان اشاره میکنه 12 در مدینه نبودم و روز شنبه 7 باقی مانده از محرم بازگشتم. بنابراین این در ماه حرام رخ داده. اما ایشون دوباره ادامه میده داستان رو که پیامبر صلی الله عبدالله ابن انیس را احضار و او را به تنهایی برای کشتن سفیان اعزام فرمود و به او گفت خودت را از قبیله خزاعه معرفی کن، یعنی دروغ بگو، بگو من از قبائل همپیمان شما هستم. و بعد ایشون ادامه میده در چند سطر بعد، من از رسول خدا تقاضا کردم که اجازه فرماید هر چه لازم شد بگویم، یعنی از همون دروغ ها استفاده بکنم بر علیه پیامبر اسلام که بتوانم نظر سفیان رو جلب بکنم. فرمودند آن چه لازم باشد و هر چه دلت میخواهد بگوی. و بعد ادامه میده که من رفتم گفتم از خزاعه هستم و آمدم با تو متحد بشویم بر علیه محمد و از این داستان ها و اعتماد سفیان رو جلب میکنه. زمانی که همه در حال خوابیدن بودند، سفیان شیری رو به در واقع عبدالله ابن انیس، تروریست معروف اسلام، میده که شما از اون شیر هم بنوش و اینها. و بعد از اینکه ایشون شیر رو مینوشه و مردم میخوابن، میگه ناگاه او را غافلگیر کردم و ببخشید و سرش را جدا کرده با خود برداشتم و به راه افتادم و خودش را به مدینه میرسونه. پیامبر صلی الله را در مسجد یافتم. همین که مرا دیدند پرسیدند سپید رویی؟ گفتم ای رسول خدا، روی شما سپید باد. و سر او را برابر آن حضرت نهادم و اخبار خود را گزارش دادم. پیامبر صلی الله عصایی به من لطف فرمودند و گفتند با این عصا در بهشت خواهی خرامید، هرچند عصاداران در بهشت بسیار کمند. در صفحه 403 واقعی این رو آورده. یعنی پاداش این ترور عصایی بوده که محمد به عبدالله ابن انیس میده، که این در واقع عصایی است که در بهشت نشانه است برای تو که در خدمت خدا و رسول او بود.

0: مرسی جناب ایمان. من هم مطمئن نیستم که شما مشکلی برای میکروفون پیش اومده یا قسمت دوم صحبت رو میخواین آغاز کنید.
1: بله ببخشید من لحظه میکروفونم رو بستم. خب این داستانی است که شما میبینید سفیان ابن خالد توسط شخصی یعنی عبدالله ابن انیس در ماه حرام با دروغگویی که مجوزش رو پیامبر اسلام داده این شخص رو میکشه. همین نقل رو هم ابن هشام هم آورده که من این نکته رو هم بخوانم که برای ما بسیار مهمه. در واقع بعد از این که حالا این آقا ترور رو انجام داد که من شرحش رو از واقعی آوردم، ابن هشام اشاره میکنه که اون عصایی هم که پیامبر به او داد، عرض کردم ای رسول خدا چرا این عصا را به من داده ای؟ فرمود برای آن که روز قیامت میان من و تو نشانه ای باشد، کمتر مردمی در آن روز تکیگاه و عصایی دارند. و خود عبدالله ابن انیس یک شعری هم میخونه که من اون رو برای عزیزان میخوانم. در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، ببخشید، در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، به او گفتم من پسر انیس سوارکاری پست نیستم، من فرزند کسی هستم که گیتی مهمان نوازی همچون او را به خود ندیده است و پیش سرای خانهش بس فراخ است و بخیل نیست. به او گفتم اکنون ضربه مرد شریفی را بپذیر که بر آیین پاک محمد استوار است. پس میبینید که این تروریست ها وقتی میرفتن و تروری هم انجام میدادن، پیامبر اسلام به خاطر نشان دادن به هر حال اون علاقه به این کار و این اشخاص به اونها عصایی میداد یا سعی میکرد به اونها پاداشی هم بده که بتواند بگوید شما در روز قیامت جزء خواص هستید. خب همه اینها برای دیگران هم میتواند یک تحریک و تطمیع و یک تهییجی ایجاد بکنه که خب اگر چنینه پس من هم این کار رو انجام بدم که پیامبر هم بتواند به من چیزی بده که از او در روز قیامت برای خودم بهره ببرم. ترور دیگری که رخ میدهد ترور ابو رافع هست. ابو رافع یکی از بزرگان یهود بود و در خیبر ساکن بود، یعنی در چند منزلی مدینه و حتی افراد خیبر در هیچ جنگی بر علیه پیامبر اسلام شرکت نکرده بودند. ولی خب افرادی در اون قلعه حضور داشتند که بر اسلام ایراد می‌گرفتند، بر پیامبر اسلام ایراد می‌گرفتند. و ابو رافع یکی از این افراد. پیامبر اسلام عده‌ای رو مأمور می‌کنه از جمله عبدالله ابن عتیق که به این مأموریت برن. انتخاب عبدالله ابن عتیق نکات جالبی برای ما داره. اول اینکه او به دلیل اینکه یک مادر رضائی یهودی داشت که در خیبر ساکن بود تا حدودی به مواضع یهودیان خیبر آشنا داشت. نکته دوم اینکه او اندکی زبان عبری میدانست، یعنی میتوانست خود رو به عنوان یک یهودی جا بزنه. سوم اینکه از مادر رضائی خودش بهره میبره، شبانگاه که در قلعه بسته می شود بتوانند با همکاری ادهی در قلعه رو باز بکنه، وارد منطقه بشه و خانه ابو رافع رو در دل شب پیدا بکنه. در واقع این قتل هم در چهارم ذیحجه که باز هم ماه حرام هست رخ میده، در واقع حدود 46 ماه بعد از هجرت. ابن هشام این نقل رو می آورد. من ابتدا از ابن هشام این نکته رو بخوانم، بعد برمیگردم به یک مسئله خیلی مهم از صحیح بخاری. خب ابن هشام اشاره میکند که پیش از این قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند، یعنی پیش از جنگ احد. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابی الحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. یعنی یک رقابت ایجاد شده بود. من دقیقا همین مسئله‌ای که عرض کردم، نقش سازمانی و اینکه شما بتوانید یک جایگاه سازمانی به دست بیاورید، در همان زمان هم وجود داشت، ولی این نقش رو قبایل بازی می‌کردند. یعنی اگر خزرجی ها می‌رفتند و کسی رو می‌کشتن، اوسی ها هم دوست داشتن کسی رو بکشن که برابر بشن، حداقل در این مفاخره. و از اون طرف هم اینجا می‌بینید که وقتی قبیله اوس کعب ابن اشرف رو می‌کشه، حالا قبیله خزرج به دنبال کسی هستن که همپایه ابن اشرف باشه، او رو بکشن تا نقش سازمانی یا درون دینی خودشون رو همپایه قبیله اوس قرار بدن. حالا ابو رافع یا ابن ابی الحقیق رو انتخاب میکنن. ابن اسحاق گوید، حالا از در واقع نقش ترور سیستماتیکه، ولی این هم جالبه که این رو ابن اسحاق قبلش آورده، ولی میخونم به این نقش اشاره میکنه. ابن اسحاق گوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، حالا بعد از اینکه راویان رو ذکر میکنه، گفت یکی از الطاف الهی، خوب به تک تک این کلمات دقت بفرمایید، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت میکردند و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام میدادند، خزرجیان میگفتند سوگند به خداوند شما نمیتوانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید، آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمیدادند دست بر نمیداشتند. اگر خزرج هم کاری را میکرد، اوس با آنان به رقابت برمیخواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی میکرد کشتن، که ما نشان دادیم دشمنی او در شاعری بود، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمیتوانید با این کارتان بر ما برتری یابید، آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد، تا اینکه دیدن ابن ابی الحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. بس نگاه کنید، دقیقاً چنین رفتارهایی رو شما در جمهوری اسلامی هم می بینید. اگر وزارت اطلاعات دست به کاری می زنه، اطلاعات سپاه هم سعی میکنه بره یک کاری همانند اون انجام بده که بگوید ببینید نقشی که اون هم داره انجام میده من خیلی بهتر از اون رو انجام میدم. یعنی اگر تروری رو وزارت اطلاعات انجام میده، فعال سیاسی رو میدزده، اطلاعات سپاه هم سعی میکنه بگه نه، ما اجازه نمیدیم که او بتونه لیاقت خودش رو ثابت کنه، ما هم در یک سازمان اطلاعاتی سعی میکنیم بریم یکی معادل اون رو بدزدیم یا یکی معادل اون رو بکشیم که بگیم نخیر، ببینید آقای خامنه‌ای، ما افرادی هستیم که اینگونه مخلصیم، اگر برای ما هزینه میکنید اینها به هدر نمیره، یا نقش ما نقش برجسته تریست. پس این نقشی که شما در درون جمهوری اسلامی الان میبینید، کار موازی وزارت اطلاعات و دیگری اطلاعات سپاه، در همین راستا هست. یعنی این نقش ها رو اگر یک تحلیلگر اسلامی بداند، اسباب تعجب نخواهد بود وقتی این گروه های موازی و رقابتی رو میبینه و طبیعتاً در رأس هرم هم سعی میکنه دست هر دو گروه رو باز بگذاره، چون در نهایت این رقابت به نفع خود او خواهد بود. یعنی هر چقدر اینها بتوانن مخالفین رو حذف بکنن و در این راه رقابت بکنن، در نهایت به نفع خود او خواهد. خب ابن هشامی رو در صفحه 86 و 87 جلد سوم آورده، ترجمه های مسعود انصاری. بعد ادامه میده ایشون که بعد از ترور حالا ابو رافع که شرحش رو من عرض کردم، شبانه وارد خانه او شدن و او رو در حالی که بر بستر خود بود کشتن، میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته است. باز هم شما میبینید همون مسئله که عرض کردم، یعنی برتری جویی سازمانی که در سطح کلان اون بین دو قبیله وجود داشت و برتری جویی جزئی، یعنی در درون خود اون قبیله هم باز افرادی میخوان با افتخار بگن که من تروریست هستم، من بودم که او رو کشتم. به همین دلیله که شما در درون همین نظام جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی هم میبینید افرادی که به عنوان نمیدونم ابو جلاد و این نام ها برای خودشون انتخاب میکنند و اینها افتخار هم میکنند، بسیاری از کارها رو خودشون به عهده میگیرن به عنوان مغز متفکر یا چیز دیگری. ممکنه برای ما خیلی مذموم باشه چگونه یک انسانی میتونه قتل کشتن کودکان رو به عهده بگیره، ولی اینها به دلیل اون نگاهی که در حوزه اخلاقیات دارن که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق عرفی و اجتماعی برتری میدن به راحتی این ترورها رو به گردن میگیرن. در واقع یک رقابتی هم هست برای اینکه چه کسی کشته. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهایمان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود، این نام آشناست درسته؟ همان کسی است که سفیان ابن خالد رو کشت و من اشاره کردم یکی از تروریست های برجسته صدر اسلام بوده و در چند قتل دیگر هم دخالت داشته. فرمود این شمشیر او را کشته است، نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن میبینم. و بعد حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر اسلام هست در مورد این گروه حالا شعر هم میگوین. دقیقا همون چیزی که شما میبینید بلافاصله بعد از حذف یک نفر یا دستگیری یک نفر، تلویزیون جمهوری اسلامی شروع میکنه به سخن گفتن در مورد سربازان گمنام امام غائب. حالا ایشون هم داره به شکل کلی در اون شعر اینها رو به عنوان کسان برجسته نام میبره. خدا خیر دهد گروهی را که با آنان روبرو شدی ای فرزند حقیق، و نیز تو ای پسر اشرف، اون دو شخصی که ترور شدن. شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه می کنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشته از درختان، تا اینکه در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کشنده شما را کشتند. پس در میدان نبرد و به شکل رو در رو نبوده، به سرزمین اونها رفتن در دل شب، هم کعب ابن اشرف و هم ابن ابی الحقیق، هم اسماء، همه اینها رو، حتی سفیان دیدین، همه اینا شبانه بوده، کشتن. با بینش به یاری دین پیامبرشان شتافتن و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشمردن. در صفحه 89 این رو هم ابن شام آورده است. خب بعد بخاری که خب یک محدث است، یک محدث سعی میکنه یک سری خانواده های حدیثی ایجاد بکنه، یک بابی رو به اون اختصاص بده که اهل تحقیق بتونن به اون مراجعه بکنن. دقیقا همین ترور ابو رافع رو در جلد سوم در صفحه در حدیث 3023 آورده. و نکته جالب این هست که حتی بابی که باز میکنه عنوانش باب کشتن مشرک در خوابه، یعنی حتی ایشون دیده که ابن ابی الحقیق در جنگ با پیامبر هم نبوده، چون ترور کعب ابن اشرف و دیگران رو هم حتی با لفظ الفتح به اهل الحرب آورده، اینجا باب کشتن حتی مشرک در خواب آورده. و بعد به این حدیث اشاره میکنه، رسول خدا گروهی از انصار را به سوی ابو رافع فرستاد و عبدالله ابن عتیق شبی به خانه‌اش در آمد و او را در خواب کشت. بنابراین شما میبینید که محدثین از دل همین کتاب‌های تاریخی سعی میکنن باب‌های مختلفی رو باز کنن. همین باب‌ها و همین روایات در مساجد در اروپا، در کانادا، در امریکا برای مؤمنان خوانده میشه، برای کودکان خوانده میشه، به عنوان یک دستورالعمل به اونها تزریق میشه و از دل چنین تفکراتی هست که شما میبینید گروه‌های تروریستی به وجود میاد، شعبات مختلفی رو دائر میکنند و بدون اینکه جهان غرب بداند که واقعا این مؤلفه ها در درون اسلام نهادینه و به شکل دستورالعمل هست، فکر میکنن که نه خیر، باید به سخنان سچهان اولی که به برخی رسانه‌ها دعوت میشن و اسلام رو غیر آن چیزی که واقعا هست به مردم میشناسانند بپذیرند. پس این ترور سیستماتیک رو که ابن هشام آورده، آقای سلابی هم همین نکته رو اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، یک مورخ اهل تسننی که الان هم در حال حاضر داره این مطالب و کتابهای او منتشر میشه، ایشون چه میگه؟ ایشون بعد از کشتن ابو رافع به این مسئله، به همان نکته‌ای که ابن هشام اشاره کرده، اشاره میکنه. تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودند و با این کار می‌خواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند، یعنی رقابت برای ترور. حالا ایشون کتابش اسمش الگوی هدایته، دقیق بفهمه به این کلمات، یعنی ایشان با این کتاب می‌خواد الگوی هدایت رو به مؤمن مسلمان امروز نشان بده، زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلاء نام خدا از دیگری سبقت بگیرد. یعنی ترور رو راه خیر میدونه و اعتلاء نام خدا. و بعد ادامه میده چند سطر بعد، هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود، که ما دیدیم اون عصایی هم که پیامبر اسلام داد در همین راستاست، در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. ببینید، مورخان صادق جهان اسلام این افراد هستند، یعنی مبانی استدلالی اونها از نگاه درون دینی مبتنی است بر قرآن، سنت و اون چیزی که صحابه انجام دادن و بعد از اون برداشت امروزی دارن، اما یک نوع اندیش دینی جز فریبکاری کاری انجام نمیده. به همین دلیلی که برای ادعای خودش حتی یک شاهد و یک مصداق هم نداره. آنقدر استدلال او نحیف و ضعیفه، برای اینکه بخواد حرفش رو منطقی نشان بده به سراغ ویتگنشتاین میره. نمیره به سراغ کتاب‌های روایی خودش. نمیره به سراغ قرآن و سنت پیامبر اسلام. نمیره به سراغ تاریخ، بلکه میره سراغ ویتگنشتاین. میره سراغ کانت. میره سراغ هگل. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد ذهن مردم رو منحرف بکنه. کسی که میگوید ترور در اسلام وجود ندارد، چون من بارها شنیدم این افرادی که حالا نام هم نمیبرم ازشون در رسانه‌های مختلف، هیچ کدامشان مبتنی بر واقع سخن نمیگن. این یک شیادی علمی است. در حالی که مورخان صادقی مثل آقای رسول جعفریان که من در نوبت پیشین چند فراز از نوشته‌هایشون رو خواندم و این آقای علی محمد سلابی که اهل تسنن هست، دقیقاً بنابر همین رفرنس ها نشان میدهند که اصلا این یک ترور سیستماتیکه و همه اینها در راه خیر و اعتلاء نام خداست. چندین شاهد هم برای مطالب خودشون هم میآورند. جالب این هست که بعد از ترور ابو رافع، مردم خیبر یک شخص دیگری رو که حالا اسیر ابن رزام یا اسیر ابن ظالم هم ضبط شده که به نظر میرسه اختلاف نگارشیست، رو به عنوان رهبر تعیین میکنن. پیامبر اسلام باز هم سعی میکنه افرادی مثل عبدالله ابن رواحه و یک گروه 30-40 نفری رو اجیر بکنه. این بار چون تجربه یهودیان نشان داده بود که اشتباه کردن و نباید به برخی از افراد اعتماد میکردن، این بار پیامبر اسلام سعی میکنه از در دیگر وارد بشه. یعنی هدف رهبر خیبره مثل ابو رافع. این بار دیگر آن سلاح‌ها کارگر نیست، یعنی شما نمیتوانید از مادر رضایی استفاده ببرید، از دانستن زبان عبری عبدالله ابن عتیق استفاده ببرید و شخص رو بکشید، چون یهودیان کمی هوشیار شدن. این بار پیامبر اسلام از یک حربه دیگری استفاده میکنه و آن این که عبدالله ابن رواحه رو با 30 نفر میفرسته که شما بروید و به اسیر بگویید که من میخواهم حکومت او رو تایید بکنم، یعنی بیاد و با من همکاری بکنه، ما یکی خواهیم بود. به این بهانه او رو از درون قلعه خیبر بیرون میکشن. در میانه های راه ابن زارم متوجه این خدعه مسلمانان میشه که چگونه پیامبر اسلام اساسا میخواد من رو به عنوان رهبر یهودیان تعیین بکنه و من رو تایید بکنه. بنابراین در اونجا وقتی متوجه این مسئله میشه، افرادی مثل عبدالله ابن انیس، عبدالله ابن رواحه و دیگران او رو میکشن. شاید نزدیک باشه تقریبا به داستان های روح الله زم که وعده های ساختگی، دروغی از طریق کانال افرادی که ظاهرا مورد احترام هستن داده میشه، افراد رو به سمتی میکشونن و در میانه راه یا جاهای دیگه دست به این کار میزنن. حالا من بعدا در نوبت فریکون جلسه سوم به داستان یک پرستو هم اشاره خواهم کرد در قتل اسود انسی و ترور او که اینها همه سابقه اسلامی داره که زوایای اون روشن بشه که چگونه حتی میتوان از همسر افراد هم استفاده کرد برای کشتن مخالفین خودش. بنابراین این واقعه هم بعداً دوباره بر روی یک دیگر از رهبران خیبر رخ داد. اما یکی دیگر از قتل‌هایی که یا ترورهایی که رخ داد، چون من اشاره کردم بخشی از این انگیزه جذب تروریست‌ها یا گروه‌های دیگر انگیزه‌های مالی هم هست. یعنی شاید انسانی مؤمن هم باشه، مسلمان هم باشه، اما نسبت به ترور اندکی حالا دیدگاه بدی داشته باشه. ولی انگیزه های مالی هم چه بسا بتواند افراد رو تهییج به این کار بکنه. شما حتما دیدید یا شنیدید بعد از اینکه فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد، نهادهایی آمدن و جایزه تعیین کردن، گفتن آقا ما فلان میلیون دلار پول میدیم، یکی آمد فلان میلیارد تومان پول میدیم، من یکی گفت من خانه خودم رو میدم. در واقع خواستن با ایجاد انگیزه مالی اون افرادی هم که چه بسا درجه دوم هستن، یعنی بعد از عملگرایی هستن، رو هم انگیزه بدهن که ما برویم و این قتل رو انجام بدیم. یکی از اینها ابن ابی حدرد، تازه دامادی که برای جور کردن مهریه سعی میکنه به یک در واقع عمل تروریستی دست بزنه. خب من این رو بخونم. ابن هشام آورده این رو از قول ابن اسحاق. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از سرایا اعظام ابی حدرد اسلمی به قابه بود. حالا ابن ابی حدرد داستان مقدماتی رو تعریف میکنه. من، یعنی ابن ابی حدرد، با یکی از زنان قوم خود ازدواج کردم و 200 درهم را کابین او قرار دادم و به نزد رسول خدا آمدم تا برای پرداخت مهر زنم از او کمک بخواهم. فرمود چقدر مهر مقرر کرده ای؟ عرض کردم ای رسول خدا 200 درهم. فرمود سبحان الله، اگر قرار بود که آن را از سنگهای درون یک وادی هم پرداخت کنند این مقدار زیاد بود. خدا می داند من چیزی ندارم که به تو کمک کنم. اینو پیامبر داره به ابن ابی حدرد میگه. در این حال خبر می رسه که رفاعت ابن قیس به همراه قبیله قیس به دنبال اتحاد هستند برای نبرد با محمد. حالا اینها همه از قول مورخین اسلامی است برای توجیه کشتن یک شخص، چون زمانی که این ترور انجام میشه ما متوجه میشیم که این شخص یک انسانی نه چندان دارای جایگاه برجسته بوده. حالا دقت بفرمایید، محمد 2 نفر رو به همراه ابن ابی حدرد به همراه یک الاغ میفرسته به این جنگ که نوبتی سوار اون الاغ بشن و برن به طرف رفاعت ابن قیس. اینها مواضع خودشون رو شبانه میگیرن. حالا ادامه داستان. ما که سلاح خود را از قبیل تیر و شمشیر با خود همراه داشتیم به راه افتادیم و به هنگام غروب آفتاب به محل آنان نزدیک شدیم و من در گوشه‌ای به کمین نشستم و به همراهانم هم فرمان دادم که در گوشه دیگری از محل سکونت آن قوم کمین کنند. به آنان گفتم وقتی شنیدید که من تکبیر گفتم و به سوی این قبیله حمله کردم، شما هم از آن سوی تکبیر بگویید و همراه با من به دشمن حمله کنید. این تکبیر گفتن که امروز هم شما میبینید شعار تروریست هاست که یک نفر الله اکبر و لا اله الا الله گویان و از این قبیل شروع میکنه به رگبار بستن مردم و کشتن، این هم ابداعی نیست بلکه برگرفته از سنت صحابه پیامبر اسلام. خب ایشون ادامه میده که رفاعت ابن قیس برای اینکه دید چوی چوپانی داشت به خانه نیامد، آمد بیرون که بخواد اون رو پیدا بکنه، این چوپان رو. ادامه میده ابن ابی حدرد، از محل بیرون آمد تا اینکه میخواست از کنار من بگذرد و من کاملا بر او مسلط شدم. تیری به سوی او پرتاب کردم و به قلبش زدم. سوگند به خداوند که سخنی نگفت و من روی او پریدم و سرش از تن جدا کردم و تکبیرگویان به سوی آن قوم یورش بردم و همراهان من هم از دیگر سوی تکبیر می گفتند و حمله می کردند. بعد ادامه می ده چند سطر بعد: ما توانستیم شمار بسیاری از شتران و گوسفندان را با خود بیاوریم و آنها را به حضور رسول خدا صلی الله به مدینه آوردیم و من سر رفاعت ابن قیس را هم با خود آوردم. آنگاه رسول خدا از آن شتران 13 نفر را به من داد و من توانستم مهر زن خود را پرداخت کنم و او را به خانه خیش آورم. این رو شرح این داستان رو ابن هشام در جلد سوم در صفحه 593 تا 595 به شکل مفصل آورده که عزیزان میتونن مراجعه کنن که دامادی برای انگیزه مالی و پرداخت مهریه همسر توسط پیامبر اسلام به یک سریه تروریستی اعزام میشه، میره برای یک شخصی رو میکشه که شما هیچ گونه حالت جنگی در اون نمیبینید. حتی این 3 نفر میروند با شتران بسیار زیاد، با گوسفندان زیاد و سر اون شخص هم بر میگردن، در حالی که اگر اون شخص عده و عدهی داشت کسان نمیتوانستن با شتران و گوسفندان اینقدر سریع حرکت بکنن که به نزد پیامبر بیاین. در واقع اینها مخالفین منفرد و انفرادی پیامبر اسلام بودن که ایشان سعی میکرد در ماهای حرام، حالا بنابر مواضع مختلف و یا استفاده از افرادی که بتوانن نفوذی داشته باشن در اونها استفاده ببره و حتی با گفتن دروغ یا مسائلی از این دست مقدمات ترور و حذف مخالفین خودش رو فراهم بکنه. با توجه به اینکه در جلسه آینده مطالب دیگری هم از مصادیق ترور عرض خواهم کرد و به یکی دو نمونه هم در میان شیعیان که به هر حال هم مسئله بسیار مهمی است اختصاص خواهد داشت خواهم پرداخت، عرایزم رو در اینجا تمام میکنم و به پرسش و پاسخ با عزیزان در همین مقوله ترور و تروریسم نسبت به دو مسئله ای که ما در این دو جلسه عنوان کردیم خواهیم پرداخت. خواهش من از عزیزان این است که لطفاً سوالات متفرقه رو مطرح نکنن که ما رو از بحث دور میکنه و چه بسا برای برخی از عزیزان که به این موضوع علاقمند هستن هم میتونه خسته کننده باشه که مثلا در مورد زندگی محمد با فاطمه یا با عایشه یا با دیگران بخوان مطلبی رو بشنوند و بپذیرن. برای همین کاوی عزیزم، من در خدمت شما هستم. عزیزانی که پرسششون در این رابطه هست تشریف بیارن و من در خدمت این بزرگواران خواهم. ممنونم از لطف شما. جلسه سوم هم مطالب بسیار مهمی رو عرض خواهیم کرد.
0: ممنونم ایمان عزیز، خسته نباشید. من فکر میکنم یکی دو دقیقه ایمان یه حالا نوشیدنی بخوره، آبی بخوره، گلوی تازه بکنه تا دوستان بیان بالا و خب ادامه بدیم. دوستان همونطور که ایمان عزیز گفت لطفاً، چون دوستانی هم که در اودینس هستن برای همین موضوع جمع شدن، همونطور که ایمان گفت بهتر سوالایی که میشه در همین راستا باشه که استفاده کنیم. ممنونم ازتون. من دوستان رو یک نفر میارم بالا که خیلی شروع مشکل استش و دوستان که سوالشون رو کردن اگر موفت آریانس بکنن ممنون میشم. مرسی پویای عزیز، اگر میای بالا یه 30 ثانیه یه سب کن ایمان یه گلوی تازه بکنه.
2: سلام کاوزن. ایمان عزیز، واقعا من از اول جلسه بودم و واقعا لذت بردم.

0: اول اینکه بتوانند خودشون رو به یه قبیله منتسب کنند. بنابراین وقتی عبدالله ابن انیس میگوید من از افراد بنی خزاعه هستم، خب او رو نمیشناختن، بنابراین او راحت میتونست خود رو جزء بنی خزاعه بداند. ولی ابوبکر و عمر و علی و عثمان رو همه میشناختن که اونها قریشی هستند. بنابراین این مکروهیلا کارگر نبود. یا مثلا در تروری که من عرض کردم در مورد ابو رافع، اگر شما عبدالله ابن عتیق رو که زبان عبری میدانست، مادر شیری داشت در درون قلعه خیبر و همینطور میان یهودیان خب تا حدودی شناخته شده بود، رو میتوانستند بپذیرند. ولی علی و عثمان رو میگفتن خب اینا برای چه به اینجا آمدن، مگر اینکه بخوان شری رو راه بیاندازن. بنابراین اینها ابزار مناسبی برای ترور نبودن، چون همه اونها رو میشناختن که جزء نزدیکان محمدن. علی میتوانست برود و بر محمد دروغ بگه، خیلی سخت قابل قبول بود، اما یک انصاری میتوانست این کار رو بکنه، چون غالبا تعداد اونها زیاد بود. از طرفی هم در میون اونها افراد ناشناخته کم نبودن، بنابراین به راحتی میتونستن دست به این کار بزنن. استفاده نکردن از علی، عثمان، عمر و ابوبکر به این دلیل بود که اونها خیلی راحت تر شناخته میشدن و شاید برای اهداف مناسب نبود.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا نکته بود که من اصلا بهش دقت نکردم، کاملا حق با شماست. مرسی کاوه جان، من چون برام سوال بودم بیام بپرسم، من میرم پایین ایمان جان. مرسی، خیلی لذت بردم.
0: پویای عزیزم، یه نکته عرض کنم. ببینید، غالبا کسانی فریب میدهند که یک شبه نیامده باشند. قتل دکتر شاپور بختیار توسط کسی است که حتی او رو فرزند دکتر شاپور بختیار می‌دانستند، مثل فریدون بویراحمدی. یا جناب روح الله زم عزیز رو کسی فریب داد که سالها با او کار می‌کرد. اگر یک نفر یک دفعه بیاید، آن هم شما می‌دانید جز عناصر خاصی است، آیا به راحتی می‌تونید به اون اعتماد بکنی؟ نه. بنابراین این رفتارهایی که شما امروز می‌بینید در حالا ترورهای مختلف، که من در نوبت بعد نقش زن اسود انسی رو هم عرض خواهم کرد که شاید او یکی از همون پرستوهایی باشد که ما امروزه میتونیم ببینیم، اینها ابتدا جوی رو ایجاد میکنن که بتواند طرف رو فریب بده و بعد بتونن اون عمل خودشون رو انجام بدن. این کار نزد برخی از اشخاص شاید انجام شدنی نبود. حالا مثلا مسئله دروغگویی یا اینها خب بنای اعتقاد انجام میشه، ولی نیاز هست که شما یک شخصی هم باشید که برای اون شخصی که میخواید ترور کنید اونقدر محل تشکیک نباشید که بخواد شما رو صحت سنجی بکنه، چون این کار نیاز به یک فوریتی داشت و از این افراد بر نمیاد. عرضم تمام.
1: بله، بسیار ممنونم ایمان جان. بابا جان مرسی، خیلی لذت
2: بردم. خواهش میکنم. مرسی، ممنونم خوی عزیز. همین عزیز در خدمت شما هستم. آرمین جان، صدای منو داری؟ خب من فکر کنم آرمین صدای ما رو نداره. خب دوست دیگه یه دعوت کنیم. پژمان عزیز،
3: سلام عرض میکنم خدمت صدای منو داری بابا جان؟
2: بله، صدای شما میاد پژمان عزیز.
3: من یه سوال کوتاه فقط از ایمان جان دارم، میخوام ببینم کسی رو مشرکین یا
0: افرادی که فرستادن که خود پیامبر رو ترور بکنه یا نه، چون من چیزی ندیدم. فقط میگن اینو مذبیشون رو مذبیش کردن، بعدن کشتن. بله، ما مصادیق اون رو هم داریم. از جمله اکرمت ابن ابی جهل، کسی رو در واقع اجیر کرد که به مدینه بره و پیامبر اسلام رو ترور بکنه. بله، بعد از ترورهایی که پیامبر اسلام انجام داد، افرادی هم سعی کردن این رو جبران بکنن. حالا بعضی ها مثلا سفیان بن خالد رو که ترور کردن، اونها میدانستن ترور محمد سخته، از یک ترفند دیگری استفاده کردن، آمدن و قبایل دیگر رو تهیج کردن، مثل ازل و غاره و دیگران رو، که شما بروید از محمد درخواست چند قاری قرآن بکنید که بیاید و به قبایل عربی که حالا در آن زمان در اون حوزه بودن آموزش قرآن بده. محمد هم فریب خورد و تعدادی قاری قرآن رو با اونها فرستاد. اونها اینها رو بردن و به قبیله حذیل تحویل دادن و در قبال کشته شدن سفیان بن خالد حزدی، آنها هم اون قاریان قرآن رو کشتن. یعنی در واقع آن ترورهایی هم که قصد داشتن بر علیه پیامبر باشه که یکی دو مورد بود، بعد از نقشی بود که خود پیامبر اسلام بعد از ترورهای متعددی که ایجاد کرد سبب شد که یک واکنش

0: مترادف با اون رو انجام بدن، وگرنه در ابتدا کسی قصد ترور پیامبر اسلام رو هم نداشت. آن هم که آوردن در مکه دیگه قصد داشتن پیامبر اسلام رو بکشن از قبایل مختلف، باز هم نیازمند بررسی مقدماتی است که ما میبینیم بعد از پیمان عقبی دومه، که پیمان عقبی دومی پیمان نظامی بود و طبیعتاً قریش فهمید که محمد قصد داره بر علیه اونها دست به کار نظامی بزنه، بنابراین سعی کردن پیش دستی بکنن و او رو از میان بردارن. ولی ترور به معنای اخص اون رو شما میتوانید در ابتدا در سنت پیامبر ببینید، بقیه واکنش هایی هستش که در راه اون کنش پیامبر اسلام رخ داده، ولی مصادیق اون رو هم ما داریم در یکی دو مورد.
1: ممنونم جناب ایمان. محیای عزیز میشنویم صدای شما رو.
2: درود میگم به تو کاوه عزیز و درود میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم بسیار از تلاشاتون در راستای خردافزایی و روشنگری و باعث افتخاره که شما رو داریم و بسیار ارزشمند حضورتون. من پرسشی که دارم استاد عزیز این هستش که تعداد ترورهایی که در راه اسلام، الله و محمد بوده چقدر بوده و چند مورد هست؟ و پرسش دیگرم این هستش که آیا این عمل مذموم و غیر اخلاقی و جنایتکارانه، این کار ترور میان جامعه و قبایل آن زمان متداول بوده؟ پیش از محمد کسی مرتکب این فعل پلید می شده یا پس از اون شروع میشه و محمد آغازگر این ترور و اخلاقیات این چنینی بوده؟
0: درود بر شما دوست گرامی. ببینید نه، معصوم نبود، به دلیل اینکه شما در درون جامعه عرب شما یک حاکم نمیبینید که کسانی به عنوان مخالف بخوان او رو از صد در واقع راه خودشون بردارن، یا یک نفر رو نمیبینید که یک قرائت از دین بیاره بخواد همه رو مطیع بکنه، بنابراین بستری برای ترور وجود نداشت. اما قدرت پیامبر اسلام و مخالفین او که بخششون اعتقادی بودن مثل یهودیان و بخششون سیاسی بودن مثل مشرکان قریش و دیگران، همه اینها سبب شده بود که عده‌ای در صدد مخالفت با محمد بوده. محمد هم سعی میکرد این ترورها رو سازمان بده تا بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه، یعنی با برداشتن یک محور، چون در جامعه قبایلی یک شخص میتوانست نقش بسیار تعیین کنندهی داشته باشه در اتحاد قبایل، بنابراین پیامبر اسلام سعی میکرد با این رفتارها اون محور اتحاد رو برداره، که ما نمونه هایی که ذکر میکنیم از این دست اشخاص هستن، کسانی که میتوانستن برای پیامبر اسلام خطرناک باشن اما خودشون چندان خطرناک نبودن، ولی نوع رفتارهای آیندهشون میتونست خطرناک باشه، مثل داستان ابو رافع که در خیبر بود و اصلا محل نزاع نبود، او رو میبینیم، یا کعب ابن اشرف که از بزرگان یهود بود ولی شاعر بود، نقش فرماندهی در جنگ ها رو هم به عهده نداشت، اینها رو شما میتوانید ببینید. بنابراین ترور به معنای ویژگی خاصه که ما داریم از اون صحبت میکنیم به شکل سیستماتیک همراه با ایجاد رعب و وحشت، توسط پیامبر اسلام در حجاز بنیان نهاده شده بود، هرچند در نظام های سیاسی گذشته مثل امپراتوری روم یا در ایران اینا وجود داشت کم و بیش، ولی به شکل ویژه اون در حجاز با برآمدن پیامبر اسلام بود. اما تعداد اونها رو واقعا من احصا نکردم، نمیدونم که چند نفر بودن یا چه تعدادی، ولی حدودا 13 یا 15 نفر رو ما میتوانیم در نظر بگیریم، مثل افرادی مثل ابن یامین و دیگران که چندان اهمیتی هم نداشتن، صرفا به خاطر مخالفت با پیامبر اسلام ترور شدن، که او حتی از برادر همسر او استفاده میکنه در این راه. اینا رو حالا من بهانه‌ای شد محیای عزیز که من در نوبت بعد حتی به این ترورهای خیلی ساده هم بپردازم که نکات شاید جالبی هم داشته باشه، ولی تعداد اونها رو منابع مختلف که ذکر میکنن ما میتونیم در حدود 10 تا 15 نفر رو ذکر بکنیم که این چنین بودن.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. بازم تاکید میکنیم هم من هم ایمان، ما در واقع مسلمانان عزیز رو نمیخوایم آزرده خاطر بکنیم، در واقع ما داریم از زوایای دیگه تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم، زوایایی که در پای منابر شما گفته نشده، زوایایی که شاید خواسته نشده که گفته بشه. همینطور که میبینید رفرنس همه این مطالب گفته میشه و مطالب هیچ کدوم بدون سند نیست، یعنی ایمان عزیز چیزی رو از خودش اضافه نمی‌کنه، حتی سعی می‌کنه که از روی منابع خوانده بشه و در این صفحه و کتاب رو معرفی می‌کنه. امیدوارم مسلمانان آزرده خاطر نشن از این بابت و کمی دقت کنن و توجه کنن که اگه مطلبی گفته میشه فقط اون زوایای مخفی هست که از ما پنهان شده، از همه ما. ممنونم. من دوست عزیز دیگه‌مون رو روی استیج بیارم. امیر حسین بیدر عزیز.
3: درود بر شما کاوه گرامی، درود بر شما ایمان، استاد بزرگ. واقعا باید نام بزرگ بر نام شما نهاد. حالا اینجا نمیخوام به اصطلاح شخصیت بزرگ سازی بکنم، ولی واقعیت کاری که شما داری میکنی خیلی اهمیت زیادی داره. من یه پرسشی دارم. در از طبق همونجور که کاوه جان فرمودن، بی احترامی به کسی که باور به یک به اصطلاح دینی داره به اون ندارم، ولی اینی که من چون خودم اعتقادی به دین ندارم، فکر میکنم آدم اگر با ذهن باز به قضایا بتونه نگاه بکنه خیلی مهم باشه. نمیدونم پرسشم در سمت و سو اتاق شما هست یا نه. برخی اینجوری برای خودشون برداشت میکنن که جمهوری اسلامی هیچ ربطی به اسلام نداره، ولی وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، میخونیم، یا همجور که جناب ایمان گرامی اینجا توضیحات واقعا چند سویه میدن، یعنی فقط به یک واقع از مرکزش نگاه نمیکنن، از اطراف به اون وقایع نگاه میکنن، توصیف میکنن. من یک همبستگی یا هم برابری بین جمهوری اسلامی و تاریخ واقعی اسلام و چیزی که خودشون نوشتن میبینم، یعنی مسئله سیستم مافیایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینو در بعد به تولد اسلام هم در تاریخش نگاه میکنیم. آیا جناب ایمان موافق هستن با این مسئله یا نه؟ یعنی یه توضیح، نمیدونم سوالم رسید یا نه، توضیح بدیم سپاسگزار میشم.
0: بله، ببینید جناب امیر عزیز، من معتقدم بسیاری از وقایعی که در گذشته در اسلام رخ داده امروز هم در حال رخ دادنه، فقط نقش ها تغییر میکنه یا سازمان ها ایجاد میشن به جای اشخاص یا قبایل، وگرنه ترفند ها همونه. ببینید شما امروز میبینید جمهوری اسلامی از حالا افراد خاصی استفاده میکنه برای ترور کردن یا حذف مخالفین، که اخیراً سخن از به خدمت گرفتن اشرار، کارتل های مواد مخدر، گروه های تروریستی خیلی خاصی است که بتواند خود رو مخفی بکنه. یعنی مثلا کشته شدن شخص الف رو در یک شهری در اروپا نسبت بدن به مناسبات او با یک گروه مواد مخدر. خب چرا جمهوری اسلامی به سراغ اونها رفته؟ برای اینکه سعی کرده تا آنجایی که میتواند از خودش رفع شبهه و اتهام بکنه. اما انگیزه های مالی همیشه وجود داشته. من در یک برنامه اشرار در خدمت اعتقاد به این مسئله پرداختم که این هم در اسلام سابقه دیری نداره. ببینید من وقتی به انگیزه مالی اشاره میکنم، میخوام به این مسئله در لابلای ترورها بپردازم. وقتی ابن یامین که من در نوبت قبل عرض کردم عمرو بن جهاش رو که در واقع داماد او هم بود، با 10 دینار شخصی رو اجیر میکنه که تو برو و او رو بکش، میخواد خلوص خودش رو به محمد نشان بده که من حتی از هم خانوادگی های خودم هم میکشم در راه اعتقاد. با انگیزه مالی کسی رو جلب میکنه، 10 دینار یا حالا آوردن 5 بار شطور خرما، شخص رو میفرسته که او رو بکشه. خب این انگیزه مالی رو ما امروزه هم در گروه های تروریستی میبینیم، در آن زمان هم میدیدیم. نقش سیستماتیک رو که من مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عرض کردم، این رقابتی که وجود داره برای اینکه خودشون رو هم مخلص نشان بدن، انقلابی نشان بدن، مفید نشان بدن، دقیقا شما میبینید همین گزارش رو هم افرادی مثل جعفریان، صلابی، ابن هشام و دیگران آوردن که میان اوس و خزرج همین نگاه سیستماتیک وجود داشت که بتوانند کاری رو انجام بدن که مطلوب پیامبر اسلام. خب فقط نقش ها تغییر میکنه. کسانی که خب سازمان بودن، دسته بودن، گروه بودن تغییر میکنه، ولی کنه مطلب یکیست، ابزارها یکیست، روشها تقریبا شبیه همه، استفاده کردنها، اون ترفندها تقریبا یکیست. برای همینه که شما میتوانید یک نسبت سنجی ببینید میان آن وقایع صدر اسلام و امروز، به خصوص در مسائل حاد. کسانی که امروزه داعیه مسلمانی دارند و مؤمن بودند اما میگویند ترور در اسلام وجود ندارد، خب دروغ میگن. اما یک مسلمانی، نمیدانم شاید خودش رو مسلمان بدانه یا ندانه، ولی اگر بگوید ترور غلط است، در اسلام وجود داشته ولی غلط است، من حداقل او رو صادق‌تر از این میدانم که کسی بگوید ترور در اسلام وجود نداشته. بنابراین روی سخن ما این است که با خانش این وقایع، جدای از این که بتوانیم اسلام واقعی رو به مردم نشان بدهیم، بتوانیم خودمان هم از اینها پند و درس بگیریم که مرتکب اشتباهات نشیم. اگر کسی بعدی پولی داد، بلند نشیم از کشور دیگری به کشور دیگری بریم. اگر کسی به ما وعده مقام داد، بلند نشیم به اونها اعتماد بکنیم. اگر کسی یک شبه آمد و اشاره کرد که بله من هم مثل تو هستم، میخواهم مبارزه بکنم در درون اپوزیسیون، فکر نکنیم که او هم اپوزیسیون است. این مشکل بزرگ اپوزیسیون ماست. من در یک برنامه اشاره کردم که این مشکل اپوزیسیون ما برمیگرده به همین فقر اطلاعات تاریخی، که جمهوری اسلامی یا افراد دیگر سعی میکنن از این روش استفاده بکنن، اپوزیسیون های جعلی بسازن، وارد احزاب بکنن و بعد در آن زمانی که مهمترین وقایع در حال رخ دادن هست، اونها نقش اصلی خودشون رو بازی خواهند کرد. اینها رو اگر ما ندانیم، عالم علم سیاست نیستیم، تحلیلگر حوزه سیاست نیستیم. بله بنده میتونم بیام یه تاریخی رو بخوانم از ابتدا تا انتها مثل یه قصه، اما باید برداشت های درستی داشته باشم، باید تحلیل های درستی داشته باشم که بتونه برای امروز من کارگر باشه. وقتی من 4 سال 3 سال قبل مقاله می نویسم که طبق آیه 60 سوره انفال ساخت بمب اتمی در درون تفکر اسلامی مجازه و حتی توصیه شده، و بعد رفرنس های متعددی میدم، ممکنه یک نفری هم آنقدر ساده لوح باشه که نه تقیه رو، نه مکر رو، نه خدعه رو در درون فقه شیعه و اسلام بدونه، آیه 60 انفال رو هم ندونه با تفاصیلی که هست، و بعد برگرده بگه چون آقای خامنه‌ای فتوا داده است، که البته ما ندیدیم چون این فتوایی رو، صرفا یک نقل قولی است، پس او به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. خب یک تحلیلگر سیاسی باید بتونه در درجه اول این ایدئولوژی که داره با اون مبارزه میکنه رو بشناسه. من فکر می‌کنم این نقل قول پوپره، میگه من نگاه نمی‌کنم که اون شخص چقدر سلاح دستشه، نگاه میکنم طرز فکرش چیست. ممکنه کاوی عزیز جلوی من نشسته باشه، یه اسلحه اینم دستش باشه پر فشنگ، اما وقتی من میدانم او از این سلاح استفاده نخواهد کرد، به راحتی کنار او میشینم. اما اگر یه آخوندی رو ببینم یه چوب مسواک هم دستش باشه، من میترسم. چرا؟ چون او همان چوب مسواک رو هم میتونه بر علیه من استفاده بکنه. حالا آخوند عرض کردم به عنوان، نه اینکه همه آخوندها، به عنوان یک طیفی که دیدگاه مؤمنانه دارن. پس شما تفکر یک انسان رو باید نسبت سنجی کنید، نه اینکه در دست او چیست. بعضی از این مسلمانان عزیز رو حتما خب عنایت دارن، چرا فرانسه بمب اتم داره، چرا فلانی بمب اتم داره؟ آخه دوست عزیز من، شما یک اسباب بازی اتمی هم به دست شما بدهن، شما دنیا رو نابود میکنید. شما همین الان یک جوان فرانسوی رو بفرستید به اتحادیه اروپا، یک مسلمان برای به نابودی کشاندن اتحادیه اروپا کافی است. چرا؟ چون طرز تفکر او مشکل سازه. کشورهای دموکراتیک دنیا این سلاح‌ها بازدارنده است، اما در درون جهان اسلام این سلاح‌ها تهاجمی است، چون تفکر اونها برگرفته از این اندیشه هاست. شما همین امروز می‌بینید با اندک پولی که دارن کل منطقه رو به آتش کشیدن، عربستان سعودی از یک طرف، ایران از یک طرف، ترکیه از یک طرف. حالا فرض کنید اینها بمب اتم هم داشته باشن، بر سر مناسباتی که میان خودشان هست چه کار خواهند کرد؟ پس مسئله برمیگرده به تفکر. دوست مسلمان من که اشاره میکنه اون هم داره، من هم باید داشته باشم، به مسئله ذهنیت توجه نمیکنه. در کشورهای دموکراتیک به این سادگی نیست کسی بخواد دست روی ماشین اصلا اتمی ببره. من دیدم حالا بعضی میگن در ژاپن استفاده کردن، بله اشتباه هم کردن استفاده کردن، ولی حداقل قبل از استفاده از اون چندین بار به ژاپنی ها اختار دادن که دست از جنگ بردارید، از آدم کشی بردارید، بیشتر این نزار رو طول ندید. ولی خب طرف مقابل هم قبول نکرد و اشتباه کرد. ایالات متحده هم در استفاده از بمب اتمی اشتباه کرد. بله. کشتن انسان ها اشتباه است. اما مسئله بر این است که تفکر یک مسلمان تفکر جهادی و تهاجمی است. من حالا نمیخوام اینجا یه مطلبی رو عرض کنم چون موضوع بحث ما نیست. سوء استفاده از حقوق بشر رو همین آقای سلابی به صراحت در کتاب الگوی هدایت خودش با استفاده از داستان شیب ابی طالب آورده که بله، حالا که جهان غرب این فضا رو آماده کرده که ما مسلمان ها فعالیت بکنیم، باید برویم در اون فضا و اسلام رو تبلیغ بکنیم، احکام اسلام رو تبلیغ بکنیم تا بتونیم اونجا به نوعی مبارزه بکنیم، جهاد بکنیم. پس ببینید حتی قوانین حقوق بشر رو مستمسک این قرار دادن که ما بتوانیم اون نظریه جهادی و تهاجمی که حالا برگرفته از حالا نگاه ایدئولوژیک هست در حال حاضر، چون زورشون فعلا نمیرسه که بحث نظامی رو پیش بکشن، حداقل از نظر تئوریک وارد جامعه غرب بکنیم که اسلام چیز خوبی است، بیاید مسلمان بشوید، عضوگیری بکنیم، یارگیری بکنیم و بعد هم بتوانیم در مواقع مورد لزوم از اونها بهره ببریم. پس به این نکته خیلی باید عزیزان من توجه داشته باشن که ذهنیت یک ایدئولوژی بسیار خطرناکه. ذهنیتی که اون ایدئولوژی به یک شخص تزریق میکنه بسیار نگران کننده است. اگر امروزه نژاد پرستی رو ما محکوم میکنیم، به این معنا نیست که هیتلر 60 70 سال قبل 80 سال قبل این رو آورده. نه، به خاطر اینکه این ایدئولوژی میتواند توسط هر کسی که دوباره باز تولید بشه، خشونت رو ایجاد بکنه، تبعیض رو ایجاد بکنه و فجایعی رو به بار بیاره. وقتی میگیم اسلام چنینه، به این معناست که مسالمت آمیز زندگی کردن با مسلمانان نیازمند این پیششرط هاست که شما اینها رو بشناسید، در مساجدشون کنترلشون کنید، ببینید چه چیزی به جوانان آموزش میدن. این اصل اوله که شما ببینید آیا ادبیات نفرت پراکنانه ای رو در درون این مساجد به دانش آموزانشون انتقال میدن یا نمیدن. این همه افرادی که در اروپا عضو داعش شدن، همه جا انسان‌های ضعیف از نظر فکری و ذهنی وجود دارن، شکی نیست. اما اینها حاصل یک تبلیغاتی است که جذب شدن. اگر شما این ایدئولوژی رو بشناسید، راحت‌تر میتونید با اون مبادله بکنید، معامله بکنید، حریم خودتون رو حفظ بکنید و چیزهای دیگر. ولی اگر نشناسید و اون وقت بگید من نظریه پرداز سیاسی هستم، من تحلیلگر سیاسی هستم، شاید دیگران به به و چهچه کنن، ولی من اون تای کلاس که نشستم به شما میخندم. عرضم تمام.
1: ممنونم جناب ایمان، توضیحات خوبه. دوستان من یه لحظه از روم مفرم بیرون، یک سری از ریسندهای قدیمی رو از دست دادم، اگر ممکنه ریسند کنید دوباره. کامی عزیز
4: سلام خدمت کاوی عزیز و این همه گرامی. جناب سلیمانی، من سوالم در خصوص لیلتون مدیس، اگه شما نکنم همون شبی که قریش قسم داشتن که پیامبر رو بکشنش و اون شب علی خوابید در بستر پیامبر، سوالم در خصوص این قضیه بود، چون ما خب اکثرا بچه شیعه بودیم و از قدیم این توضیح رو میدادن که علی جنگاور بود و نمیدونم این داستان و اینا، اینو اگه میشه مقدار باز بکنید ببینیم اون چیزی که تا حالا ما شنیدیم صحیح بوده یا نه. و دوم این که اگر اون شب اون کسایی که برای کشتن پیامبر اومدن علی رو دیدن و معروف به این بود که علی هم از طرفداران پروپا قرص محمد بوده، چرا آسیبی به اون نرسوندن؟ آیا اصلا این روایت صحت داره یا یه جورایی چیزه؟ چون حالا شما از دیده یک ناظر بی‌طرف تاریخی داریم این قضیه نگاه میکنیم، خواستم از اون بود بشنویم که قضیه چی بوده و این تفسیر تشیع رو ببینیم صحیح بوده یا نه. مرسی.
0: خواهش بکنم. عرض درود دارم خدمت شما. من ابتدا صدای پرندگانی رو شنیدم در پس زمینه، خواهش میکنم اونها رو آزاد کنید و در واقع اونها رو در قفس نگه ندارید اگر مقدوره. اما نکته دوم این که ببینید مسئله لیلة المبیت و مسائلی از این دست من عرض کردم، بعد از رفتارهای خود پیامبر اسلام دیگر چاره‌ای برای قریش نماند مگر اینکه محمد را از راه برداره، چون او دیگر با قبایل مدنی مثل اوس و خزرج در عقبه دوم یک پیمان دفاعی بست و این در میان مردم قبایل مختلف یک خیانت آشکار بود. پس طبیعی بود که قبایل متعدد تصمیم بگیرن او را از میان بردارن. اما اینکه چرا به خانه او در روز حمله نکردن یا به نوعی در شب حمله نکردن و ایستادن، نقش ابولهب بود. ابولهب اشاره کرد که در این خانه زنان و کودکان هم هستند و شرافت قریشی من و هاشمی من اجازه نمی‌دهد که شما شبای دشمن پیامبر اسلام هم بود، ولی اجازه نداد که شبانه به خانه محمد حمله کنند، ایستادن که روز بشود. هرچند این خبر به محمد رسیده بود که در دارالندوه جمع شدند و قصد دارند شما را از میان بردارند. اما اینکه چرا به علی حمله نکردند، خب نیازی نبود، چون علی از نظر اونها یک شخص درجه دوم بود، نه یک شخصی که با برداشتن او اسلام برداشته بشه. بنابراین به او حمله نکردند. هرچند ما می‌داریم در قرآن آیه آمده ولا تزر وازرتون وزر اخرى، بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. حداقل در اینجا شما می‌بینید قریش این رو رعایت کردند. اما مسلمانان در بنی قریظه به خاطر گناه کعب ابن اسد و رفاعه ابن شموئیل و غزال ابن سموئیل و دیگران، کودکان رو هم، حالا اونهایی که به سن رشد رسیده بودند، گردن زدند. زنان و کودکان رو هم فروختن. یعنی اون آیه رو حتی مشرکان قریش بهتر از خود مسلمانان اجرا میکردن. بنابراین این بود که نخواستن علی رو بکشن، چون با کشتن او، حالا جدا از این که خب مناقشات بیشتر میشد و علی گناهی نداشت جز این که در خدمت پیامبر اسلام بود، اما هدف اونها برداشتن علی نبود، هدف اونها برداشتن پیامبر به عنوان یکی از طرفین معاهده عقبه دوم با اهل مدینه.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوست دیگه ایمان دوست عزیز، میشنویم صدای شما رو.
5: درود بر شما جناب سلیمانی گرامی و کاوه محترم، بسیار لذت بردم از صحبتهایی که کردید. خیلی سوال کوتاهی داشتم جناب دکتر سلیمانی، و اون این است که شما با منابع و ریفرانس های مختلف از موضوع در واقع اقدام به ترور، اقدام به قتل ذکر در واقع نام بردید. با توجه به اینکه به هر حال حضور شما در اتاقهای مختلف و رویارویی شما رو با حالا شریعت مداران، اسلام دوستان یا هر کس دیگه دیدم، پرسشم این هست که علمای در واقع اسلام در قبال مواردی که شما میفرمایید، اونایی که حضور دارن اینجا، آیا اصلا رفرنس های شما رو زیر سوال میبرن؟ آیا ترور رو یه مورد به اصطلاح مباح میدونن و یا اینکه اصل ماجرا رو انکار میکنن؟ دوست داشتم همین موضوع رو بدونم جناب سلیمانی. خیلی ممنون.
0: ببینید، خب بستگی داره به موضوعش. گاهی اساسا منابع رو زیر سوال میبرن که پیشترها خودشون اون رو به عنوان یکی از منابع مهم پذیرفتن، مثل نهج البلاغه یا کتب اربعه خودشون رو. گاهی سعی میکنن مطالب رو توجیه و تأویل بکنن که خب یک عقل سلیم میتونه با یک نسبت سنجی متوجه شه که این استدلال ها تا چه اندازه قوت و در واقع قدرت داره یا نداره. گاهی هم شما میبینید که این مسئله رو به بعد زمان و مکان تقلیل میدن که اینها مربوط به زمان خودش بوده. ولی خب من نمیدونم چرا هنوز هم یک مسلمان نماز میخونه، روزه میگیره، تیمم میکنه، وضو میگیره. خب اینها مربوط به زمان خودش بوده. یعنی عرب آن زمان شاید به دلیل گرسنگی سعی میکرده یک ماه رو حداقل روزه نگاه داره یا سه روز در ماه رو روزه نگاه داره. خب چرا امروزه شما روزه میگیرید؟ یا عرب آن زمان بوده که میرفته حج، چرا امروز شما میرید حج؟ یا عرب آن زمان بوده که نظام مالیاتی نداشته، زکات و خمس میگرفته، حالا به طرق مختلفی در جنگ ها یا غیر جنگ ها زکات میگرفته، چرا شما امروز دارید میگیرید؟ دوست عزیزی جناب بهزاد فکر میکنم در جلسه اول همین اتاق بود، اشاره کردن که این روایت ها ظنی و احتمالی هن، در حالی که شما اشاره کردم و شما ملاحظه فرمودی بزرگترین مورخان جهان اسلام اینها رو آوردن، بزرگترین محدثین جهان اسلام هم اینها رو به شکل باب به باب تبویب کردن، و افرادی که امروزه هم در این حوزه پژوهش میکنن، مثل آقای جعفریان، مثل آقای سلابی، حالا ما دو نمونه رو آوردیم، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم به این مسائل پرداختن. اما این عزیزان اشاره میکنن که اینها ظنی و احتمالی است. ما هم گفتیم خب بسیار عالی، اگر ظنی و احتمالی است، شما چگونه با همین روایات ظنی و احتمالی جان مردم رو میگیرید، مال مردم رو میگیرید، با آبروی مردم بازی میکنید، به خاطر تار موی یک دختر او رو 20 سال حبس میدید، کفار، مشرک یا افرادی از این دست رو دستبندی میکنید، اونها رو ترور میکنید، گردن میزنید؟ آیا کسی به خاطر یک روایت احتمالی با جان و آبروی مردم بازی میکنه؟ آنجایی که به نفع شماست، همه اینها قطعی و صدورن. همون گونه که مثلا در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق به صراحت اشاره میکنه که من در این روایت ها چون قطعیت صدور اون رو از معصوم، از نظر خودش البته، از معصوم اثبات کردم و میدانم، بر اساس اون فتوا میدم. بعد شما این رو آوردی جز کتب معتبر خودتون، به او گفتی شیخ صدوق. اما امروز که من در نفی این اعتقادات شما، در نقض این ادعاهای شما، روایت از همان کتاب میآورم، این روایت ها میشوند ظنی و احتمالی، آن هم روایات اجماعی که مورخین و محدثین پرداختن. پس بنابراین دیدگاه اونها همیشه همین بوده که در دفاع از اون مبانی شریعت خودشون سعی کنن انواع روش ها رو به کار بگیرن. ولی این مخاطب عاقل است که متوجه میشه کجای کار میلنگه، کجای کار دچار اشکاله. یکی از کارهایی که من سعی کردم به اندازه توان خودم انجام بدم، استدلالی کردن ذهن مردم. یعنی این که وقتی کسی ادعایی رو مطرح میکنه، ببینیم آیا شواهد دیگری هم اون رو تایید میکنه یا نه. اگر کسی میاد و استدلالی رو مطرح میکنه، آیا توانایی این رو داره که بر همون پایه بیسته و دفاع بکنه یا نه. وقتی ما روحانیونی رو داریم، ابتدا میگن نخیر همچین واقعی وجود نداره. وقتی ما منابع میدیم، میگن همچین منابعی وجود نداره، یا حالا منابع درست نیستن. بعد اشاره میکنیم که فقیهی در حال حاضر هم همین نظر رو تایید کرده، میگن اصلا ایشون فقیه نیست. یعنی ببینید کار به جایی میرسه که اصول خودشون رو هم نقض میکنن. و این بزرگترین پیروزی برای منتقدینه که شخصی رو در جایی گرفتار کنید با استدلال و با منطق، که خودش رو نقض بکنه با شواهد و بالا معیدات فراوان دیگه. این است که خب دیدگاه‌های اونها رو داریم. من حالا در جلسه آینده که به بحث شیعه شد، حتما خواهم پرداخت به نظر آقای مکارم شیرازی که پیشتر هم در جلسه اول خواندم. یعنی ایشون هم میگه ایمان فتک رو قید میزنه، اما در موارد استثنایی شما میتوانید ترور هم انجام بدید. پس ترور از نظر آقای مکارم شیرازی مذموم نیست، فقط یه سری قیودی داره که البته اون هم باز بستگی به اون شخص حاکم داره که آیا از اون قیود استفاده بکنه یا نکنه. پس ترور در اسلام به رسمیت شناخته شده. شما با خوانش این کتاب‌ها خیلی راحت میتوانید پاسخ این افراد رو بدهید. ولی در نهایت من فکر میکنم با منابع، با این قوه استدلالی که در شما عزیزان هست، به راحتی میتوانید به مخاطبین بی‌طرفی که کنار نشستن نشان بدهید که کدام یک از این مدعاها دارای شواهد و قرائن بسیار زیادتر و قابل استناد است. من عرض کردم.
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان لینک رسمی کانال رسمی ایمان عزیز، کانال تلگرامیشون رو من پین کردم بالای همین اتاق میبینید. اگر برنامه قبلی ایمان عزیز رو خواستین دنبال بکنید، این کانال رسمی ایمان عزیز هست، میتونید رجوع بکنید. من بعد از 4-5 دقیقه این لینک رو عوض میکنم و کانال یوتیوب ایشون رو هم قرار میدم. دوست دیگر رو بشنویم. پوریای عزیز.
6: درود به خدمت جناب سلیمانی عزیز و کاوه عزیز. من سوالم این بود که گفتن یک سری از اینهایی که مثلا ترور کردن افراد به خصوص مهمی هم نبودن، مثلا دلایل اینا سودشون از این ترورها چی بوده؟ و نکته دوم این که به محمد کسی هم مثلا اتاق فکری داشتن که مثلا به اینا مشاوره بده، مثلا به محمد مشاوره بده که مثلا بریم اینو ترور بکنیم، این شخص رو ترور بکنیم یا نه، مثلا خودش تنهایی تصمیم میگیره؟ یعنی دلیل تصمیم گیریش برای ترور اون افراد چیا بوده؟ من سوالم این بود. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. بله ببینید، من عرض کردم برخی از این اشخاص شعرا بودن، یعنی نقشی در به عنوان حالا شیخ قبیله، رئیس قبیله، فرمانده نظامی نداشتن، مثل اسماء بنت مروان به عنوان مثال. ولی خود این شعرها که نقدها بود برای محمد آزاردهنده بود. کعب ابن اشرف در میان یهودیان شخص مورد اعتماد و احترامی بود، شخص تاجری بود. اما محمد دستور ترور او رو میده، به خاطر اینکه او در شعرهای خودش به هر حال سعی میکرد محمد رو نقد کنه. ابو رافع رو شما دارید، نقش برجسته‌ای داشت در میان یهودیان خیبر و افراد دیگر. بخشی از این افراد شعرا بودند، بخشی دیگر فرماندهان نظامی بودند، بخشی شیوخ قبایلی بودند که میتونستن تیره‌ها رو متحد کنند. بنابراین اهمیت اونها در اون بستر قابل بحثه. دیگر نکته این که محمد قطعاً اتاق فکر داشت. اتاق فکر نه به این معنا که یک جلساتی میان یک عده خواص تشکیل بشه و بعد بیایند و بگویند چون این تصمیمی در دراز مدت بگیریم، نه، مسائل ساده بود اما او مشاورانی داشت، مثل محمد ابن مسلمه، حباب ابن منذر، ابو لبابه و دیگران. اینها کسانی بودند که در جنگ ها بارها به محمد مشورت میدادند. یعنی مثلا او یک موضع غلطی رو اختیار میکرد نزدیک حالا به نوعی چاهی یا جای دورتری، دیگران به او پیشنهاد میکردند که یا رسول الله چنین نکنید، بیایید در این مواضع، یا مثلا ما در جنگ هامون از این حربه استفاده میکنیم. بله، اتاق فکرهای او مشاورانی بودند که سعی میکردن چنین بکنن. یا به عنوان نمونه عرض کنم، همین مثلا ترور به عنوان ترس و وحشت آفرینی، زمانی که محمد اسرای بنی قریظه رو گرفت، اسید ابن حضیر به پیامبر اسلام پیشنهاد کرد که یا رسول الله شما دو نفر دو نفر این افراد رو، حالا بخشی حالا که در واقع در بازار گردن زده شدن رو کنار بگذارید، بخشی رو دو نفر دو نفر به محله های مدینه بفرستید تا در میان اون محله ها جلوی چشم افرادی که حالا مخالف ما هم نیستن ولی موافق ما هم نیستن گردن زده بشوند که کسی دیگر یارای مخالفت با ما رو نداشته باشه. یعنی یک ترس عمومی با گردن زدن اسرای بنی قریظه در مدینه ایجاد کنید. این پیشنهاد اسید ابن حضیر و ابو لبابه و دیگران بود و محمد امون رو پذیرفت، چون احساس کرد ایده خوبی است که بتواند یک رعب و وحشت ایجاد بکنه که افرادی که هنوز مسلمان نشدند که اونها اوس منات میگفتند و دیگر قبایل بتوانند مسلمان بشن، که این ایده کارگر هم افتاد. ولی اتاق فکرها این گونه بودند و محمد هم نگاه میکرد و میپذیرفت اگر در راستای هدف او قابل تحقق بود. بله، این گونه اتاق فکرها هم، یا به نوعی بگویم اشخاصی که به او این فکر یا اندیشه رو تزریق میکردن، در پیرامون او وجود داشتن. بله.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان فقط ببینید، دوستان ما مردم هستیم، هیچ کس به ما آموزشی نمیده، این دیگه چاره ای نداریم. با سیستمی که آموزش های نوع خاصی رو در دستور کارش داره و خرافات رو اشاره میده در مدیای خودش، ما چاره ای نداریم جز اینکه خودمون به هم کمک بکنیم. از شما عاجزانه خواهش میکنم که کانال تلگرام ایمان عزیز رو، همینطور یوتیوبش رو به دوستانتون معرفی بکنید و همینطور سعی بکنیم که در جامعه حداقل این مدیایی که خیلی هم گسترده نشده و شاید قسمت اعظم جامعه هنوز ازش خبر نداره رو آگاه کنیم. ازتون خواهش میکنم، تک تکمون مسئول هستیم، این نوع اتاق‌ها رو و این نوع کانال‌ها رو به هم دیگه معرفی بکنیم و بتونیم استفاده بکنیم. به هر حال ایمان عزیز خیلی زحمت کشیده و به همین راحتی در اختیار ما قرار میده. چه خوب که بتونه قسمت بزرگتری از اجتماع از این استفاده بکنه. از تک تکتون خواهش می‌کنم که در این کار با ما هم قدم بشین تا بتونیم این آگاه‌سازی رو، هرچند به کندی پیش میره، ولی در نهایت بتونیم انجامش بدیم. ممنونم از شما. دوست دیگرمون رو بشنویم. رضای عزیز، رضا جانی، خب رضای عزیز ظاهرا نیستی. شما کیانوش عزیز،
7: بله صدا میاد دوستم؟
1: بله کیانوشم.
7: من درود میگم به شما دوتا عزیز که خیلی هم دوستتون دارم. والا من سوال خیلی داشتم ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. من الان یه لحظه رفتم یه تاپیکی یه دوستی دیدم که میشناسینش. خواستم اینو بخونم. اینم دوست عزیزم ایمان، البته اگه اجازه بدید، مال آقای حسین نارویی، شاید خودتونم خوندینش. منظورش این تاپیک چیه؟
1: بخونم عزیز. من فکر میکنم بسیار سخیف هست و اصلا مطرح نشه. اگر سوال خودتون رو از ایمان عزیز بپرسید که بتونیم اتاق رو بهتر اداره کنیم، چون این روم هم ریکورد میشه کیانوش عزیز، پس بهتره مواردی گفته بشه که مرتبط با تاپیک هستش. ممنونم.
7: آها بله، چش. خب من در مورد تاپیکم نیست، تقریبا سوالم در مورد آیه 33 یا 34 سوره نساء. اگه اینم اجازه نمیدید من مزاحمتون نمیشم اینو بخونم.
1: ممنونم. بله کیانوش، متوجه شدیم درباره چی صحبت میکنی. اگه ایمان عزیز مایل بودن که تون برشون برنامه ریکورد میشه و نیاز هست که مرتبط باشه، اجازه بدید پس ایمان عزیز تصمیم بگیری که اینو جواب بده. ممنونم از ایمان عزیز.
0: خواهش میکنم. ببینید، من یک دکتری رو در ابتدا عرض کردم و اون خواهشی بود که از عزیزان داشتم مسائل رو مرتبط با موضوع تعیین کنم، ولی من سوال رو یادداشت میکنم در روز دیگری حتما ذیل یک تاپیک دیگر خدمت این دوست نازنینم عرض خواهم کرد مطالبش رو حتما.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیزمون رضا جانی عزیز، من دوباره شما رو اینوایت کردم، اگر تشریف بیارید رضا جان. رضا صاحبان نمیتونه بیاد. کاوه کامرانی عزیز،

0: Dostum, nasılsın Usta Süleymani? Kahvecan, şomu goftike, linko gözü şivarlama çizine mi bineyim? Ben açtım,
1: شوالیان
0: تمام
1: اشکالی
0: عوض می...
1: نداره، من توضیح
0: بده.
1: میدم، من توضیح میدم. ای سوالی داری عزیزم؟
0: نه، فقط همین مخواستم بگم، می نفعی.
1: مرسی. خب دوستان عزیزی که لینک رو نمیبینن احتمالا شما آپدیت نیستید دوستان، لطفا آپدیت کنید در کلاب هاستتون رو و اونو میبینید. اگر هم نمیتونید کانال جناب سلیمانی رو ببینید، روی پروفایل من دوستان وارد بشین، یه بخشی هست برای دانلود اتاقهای ضبط شده. اولین لینکی که من گذاشتم داخل پروفایلم دانلود اتاقهای ضبط شده، اولین کانالی که میبینید الان من لینک رو اونجا میدارم، تشریف ببرید و ببینید. ممنونم از شما. هم لینک یوتیوب هم اونجا خواهم گذاشت. آرمین عزیز،
0: با درود خدمت استاد و آقای کاوه و بقیه ای که دارن روشنگری بین مردم ایجاد میکنن، من یه سوال از استاد داشتم. این که میگن ریشه ابن ملجم ایرانی بوده و در انتقام به خاطر ورود اسلام و کشتار ایرانیان بوده، این چقدر صحت داره؟ فقط این سوال داشتم. با تشکر.
2: خب باز هم سوال مرتبطه با موضوع نیست. من هرچند به این مسئله در گذشته
0: چون
2: پرداختم،
0: حالت ترورشه دیگه، ترور علی بوده، ترور و تروریسم، من گفتم شاید در مورد این موضوع باشه.
2: بله این ترور هم که مؤید همین نظر وجود ترور در اسلامه، یعنی فقط ترور علی نبود، برای معاویه هم رفتن، برای امرواس هم رفتن، بنابراین ترور در اسلام به رسمیت شناخته شده، اون هم توسط حتی خوارجی که بسیار به شریعت پایبند بودن. ولی اینکه ایرانی بوده یا نه، من خلاصه عرض کنم خیر، اما توضیحات مبسوط اون رو من در گذشته عرض کردم. در مورد تاریخ خلافت علی هم دوباره عرض خواهم کرد که در جای خودش حتما به سمع و نظر و اطلاع شما خواهد رسید.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوستان حتما به برنامه های قبلی که توسط ایمان عزیز رکورد شده مراجعه بکنید. خیلی از این سوالایی که دوستان دارن اونجا پاسخ داده شده و برحال این برنامه رو دنبال کنید. مهتاب عزیز.
3: ممنونم. من سلام میدم خدمت کاوه نازنین و استاد گرانقدرم آقای سلیمانی. آقای سلیمانی، من میخواستم بپرسم در موقعی که ترورها انجام میشد، ما هیچ تروریست زنی هم داشتیم ثبت شده؟ ممنونم.
2: منظور شما صدر اسلامه یا بعد از اون؟
3: بله، در زمان پیامبر.
2: بله، عرض خواهم کرد یکی از اون کسانی که نقشی داشته همسر اسود انسی است که حالا من به مرور به اون هم خواهم رسید اگر اجازه بفرمایید.
3: ممنونم ازتون.
1: ممنونم مطلب علی. در برنامه آتی حتما در واقع صحبت خواهد شد. امیر میریان عزیز، عزیزم من اینوایت کردم شما رو.
4: درود بر شما آقای سلیمانی عزیز و کاوه مهربان، و خیلی خوشحالم که صدای منو میشنوید. من فقط میخواستم یه سوالی داشتم و البته میخواستم قبلش یه فیدبک هم بدم که بسیار بسیار هم کانال تلگرام آقای سلیمانی امیری بسیار بسیار عالی هست، من استفاده میکنم، و هم کانال یوتیوبشون، و من دیدم که الان جمعیت بسیار بسیار زیادی هم اینجا هستن و واقعا این روشنفکری و روشنگری که اینجا انجام میشه، گفتم یه فیدبکی بدم که بسیار ارزشمند هست، و به نوبه خودم به عنوان یه آودینس خواستم که تشکر کنم. سوال من این هستش که چون من واقعا لذت میبرم از صحبتهایی که مخصوصا در باب مغالطات میکنن آقای سلیمانی امیری، و خواستم ببینم که در مورد ترور، چون این یک مسئله هست که عموماً مسلمانان مطرح میکنن و اینکه میگن که شاید این رو بشه در با شیوه مغالطات این رو مطرح کرد، و اینکه بگن اینها استفاده اشتباه از دین هست، دین اسلام واقعی که این نیست. دین اسلام واقعی مثلا زمان پیغمبره، بعد میگیم خب زمان پیغمبر هم اینطوری بوده اینطوری بوده، نه اینها تأویل ها و تفسیر های هستن که اون زمان یا بعضی از افراد
1: امیرعزیز کانکشن شما کانکشن شما خیلی ضعیف است. اگه بتونی خیلی خلاصه تر بگی چون بعضی از کلمه هایی که نمیشتم این سری از واژگانی که به کار میبری.
4: بله من خواستم این وضعیت و میشه گفت موضوع ترور رو از باب مغالطات هم یک بررسی آیه عبیلی بکنم و همین اگر صدای منو میشنوید من سوالم تمام است.
2: من ممنونم از شما جناب امیر عزیزم. ببینید خب طبیعی مسلمانان ممکنه هر ادعایی رو انجام بدن ولی باید شواهدی هم اون رو تایید بکنه. این که اینها نوعی برداشت های اشتباه از دینه، خب سوال پیش میاد آیا عبدالله ابن انیس هم برداشت اشتباه داشت که پیامبر عصایی به او پاداش میده؟ آیا عبدالله ابن عتیق هم برداشت اشتباه داشته؟ آیا مصعب ابن عمیر هم برداشت اشتباه داشته؟ همه این صحابه‌ای که ما نگاه می‌کنیم هیچگاه از سوی محمد مورد خشونت قرار نگرفتن، کار اونها نفی نشد، اونها رو به نوعی مورد شماتت قرار نداد، بلکه حتی به اونها پاداش داد، القاب و عناوین داد، عصا داد، یا به نوعی به اونها به عنوان کسانی که به خدا و پیامبر او یاری رساندن نزد صحابه نام بود. خب همین ها نشان می‌دهد که این برداشت ها از دین اشتباه نبوده بلکه حتی مورد پسند پیامبر اسلام هم قرار گرفته. پس اینها نشان دهنده این است که این برداشت ها نمیتواند صرفا برداشت های یک شخص باشه که خودسرانه دست به چنین کاری زده باشه. من پیشتر مطلبی از آیه رسول جعفریان خواندم که به صراحت گفت صحابه پیامبر اسلام بدون اجازه او دست به قتل کسی نمیزدند. خود این بزرگترین اقراره که تمامی این ترورها با هماهنگی و برنامه ریزی و دستور پیامبر اسلام رخ داده. پس این رو نمیتوانید تقلیل گرایی بکنید و بگید این یک برداشت خودسرانه یا شخصی فرض عبدالله ابن عتیق بوده. به هیچ عنوان. اگر میبود حتی یک بار هم شما نمیتوانید گزارشی ببینید که پیامبر اسلام اینها رو مورد نکوهش قرار داده باشه. من عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست دیگه‌ای که من جناب مسعود ولی اگر صدای منو میشنوین جناب مسعود.
5: سلام از ایمان و کاوه عزیز. باعث بشه کار من میشنوین رئیس همیش کردم و اجازه دیگه صحبت کنم. ایمان عزیز رو خیلی وقت افتخار دنبال کردنشون رو دارم. فقط توی چند وقت پیش توی کلاب هاوس توی یه بستر به زعم من نامطلوبی دیدمشون که نامطلوب از لحاظ من که اصلا دوست نداشتم تو اون بستر، اما یه اثر سینرژی عجیبی بین ایشون و یک فرد دیگری، یه دانشمند دیگری، خانم دکتر شیرانی، یه اثر بسیار بسیار بزرگی روی من گذاشت. پرسش پاسخهایی که ایشون و خانم دکتر شیرانی با هم جواب میدادن خیلی من رو به سکون برد و مقایسه شخصیت محمد و خمینی 4 ماه 5 ماه من رو به سکون برد. ازتون اولا دو تا خواهش دارم، یعنی یه خواهش دارم یه سوال، این که این گفتگوها رو و این همکاری ها رو شاید من ساده لوح باشم اما اگر ادامه بدیم بدن برم خیلی خیلی اثر خوبی روی ماها داره. دوم این که میتونیم برای افرادی با سطح سواد من از آزاد سیاسی و از آزاد دینی پایین خصوصیات مشترک محمد بن عبدالله و خمینی رو به صورت لیست‌وار بهتر بگیم و
2: درود بر شما جناب مسعود گرامی. بله من هم در واقع چند وقتی هست که در اتاقا نیستم. خانم دکتر شیرالی عزیزم رو هم چند وقتی است که ندیدم و با ایشون گفتگو نکردم، ولی همیشه افتخار میکنم به حضور در جمع زنان فرهیخته‌ای که این چنین شجاعانه نسبت به مسائل اسلامی به هر حال مطالب خودشون رو به هر طریقی که شده منتشر میکنن. در مورد نکات و نقاط مشترک میان پیامبر اسلام و آقای خمینی، خب اینا بحث‌های خیلی مبسوطی است که ما باید ببینیم در کجا نقاط مشترک وجود داشته و کجا نقاط افتراق، کدام یکی با اختیار بوده، کدام یکی با اکراه. خب اینها بحث‌های خیلی گسترده است، یعنی نمیشه یک لیست ساده‌ای رو آماده کرد و در اختیار عزیزان قرار داد که بگیم فقط در این نقاط هست، در جای دیگری نیست. گاهی مشترکات اونها یک دلیل واحد داره، گاهی هم دلایل متعدد هستند که سبب افتراق میشه. اینها رو باید خیلی به شکل جزئی نگاه کرد. حتی بین من و پدرم هم خب تفاوت‌های عمده‌ای وجود داره که بستگی به اون نوع دانش، نوع فرهنگ، نوع احساسات، عواطف، حتی نوع اهدافی که ما داریم، اینها متفاوت میشه. این هست که اینها رو باید در اون راستا سنجید و به نظر من دادن یک لیست چندان کار خردمندانه‌ای نیست، ولی حتما سعی می‌کنیم در همین بحث‌ها هم نگاه بندازیم به این رقابت‌ها یا نوع دیدگاه‌ها، تعطیل کردن برخی احکام، که حالا اینها مسائلی است که به مرور حتما سعی می‌کنیم در این اتاق‌ها به اون بپردازیم.
1: ممنونم جناب ایمان. من فقط یکی از دوستان که یه تکسی داره و سوالی کرده، نمی‌دونم، مطمئن نیستم چقدر آفتاپیک هست، ولی چون به ترور و تروریسم در اسلام هست، چون ما نگاهمون امروز معطوف هست در واقع بحث امروزمون به تروریسم در اسلام، اما دوست سوال کرده به غیر از اسلام آیا دین و آیین دیگری هم بوده که به صورت مشابه با استفاده از ترور و خشونت حاکم شده باشه؟ خب البته در تاریخ داریم، در تاریخ معاصر هم داریم، ولی خب حالا احتمالاً ایشون منظورش همون تاریخ عتیق هست، اگر یا به این صورت سیستماتیک در آن زمان شروع کرده باشه. ایمان عزیز،
2: بله، من در ادیان ابراهیمی به این وجه ندیدم، یعنی شما در تورات یا در میان یهودیان هم نمیبینید چون این مسئله رو، یا من ندیدم. در مسیحیت هم که اصلا وجود نداشته کسی توسط مسیح یا به دستور او ترور بشه، توسط موسی یا حالا به هر حال افراد دیگر ترور بشه به این معنا، من ندیدم. اما به شکل سیستماتیک اون رو شما میتوانید فقط در سنت پیامبر اسلام تا این وجه و به این حوزه ببینید. البته ترورهای سیاسی قبل از محمد هم وجود داشتن در جوامعی که خب حالت امپراتوری داشتن، نزاع‌های میان شاهزادگان وجود داشت، افراد متعددی سعی می‌کردن مناصب و مقامات دولتی رو تصاحب بکنن، ولی اینکه ترور مقدس بشه،
1: یعنی بله بحث ادیان هست اینو نزدید.
2: بله، من نشنیدم در آیینی کسی ترور رو مقدس بداند، به تروریست ها پاداش بده و در درون جامعه دینی آن زمان به این وجه به شکل سیستماتیک اون نوعی ترور رو ایجاد بکنه که مقدس دانسته بشه و برای اون پاداش در نظر گرفته باشه و مشروع باشه و محدثین هم تازه آمده باشن و برای ابواب مختلفی رو ذکر بکنن که مشرک رو در خواب بکشید، با اهل حرب فتک بکنید، افراد مختلف رو از راه بردارید، حتی اگر زنان باشن و این قبیل کارها. نه، این مختص دین اسلام هست که حتی در میان ادیان ابراهیمی هم چه بسا شما نمیتوانید چنین وقایعی رو به این شکل که تأیید خود شارع یعنی خدا و پیامبر رو به دنبال داره داشته باشید. این مختص اسلام.
1: ممنونم. بله، سوال ایشون هم در واقع درباره ادیان بود و شما برحال جواب فرمودین. دوست عزیزی من دعوت کردم، حالا محمد فاملی شما نمیتونم دقیقا بخونم، بوزرجردی یا همشیفی. محمد جان اگر میشنمی صدای منو تشریف بیاریم بالا. خب اگر مشکلی داری یا کلاپاس خارج شد و برگرد، من دوستان دیگر رو بیام روی سیج. سعید عزیز، سعید اعظمی،
6: سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان. سوالی داشتم از استاد عزیز. بسیاری از صحبت‌ها هست در برای ترورهایی که پیامبر در رابطه با رسیدن به امیال جنسیشون بوده. خواستم این رو عرضم به شما برام من پاسخ بدید، مخصوصا توی شهیدها در جنگ خیبر. لطف میکنید این رو توضیح بدید آقای استاد. ضمن تشکر از سوالی بنده سوال دیگه.
1: مرسی سعید. حالا بازم فکر کنم آفتابی کسا رو برام ایمان عزیز
2: ببخشید من متوجه فرمایشون نشدم، یعنی ایشون شخصی رو ترور کرده به خاطر امیال جنسی؟ من حداقل همچین مطلبی ندیدم در جایی.
1: منم نشیده بودم چیزی ایمان عزیز.
2: غالبا ترورهای پیامبر اسلام مخالفین عقیدتی او و سیاسی او بودن. ایشون برای کارهای جنسی من نشنیدم که کسی رو ترور کرده باشه. شاید در کتابی باشه که من نخوندم هنوز. اگر ایشون نامی رو میتونن به من بدن خیلی خوشحال هم خواهم شد.
1: ممنونم دوست عزیزی که من اینوایت کردم. سعید فتحی عزیز اگر صدای منو میشنوی،
7: الو
1: درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام جناب کاوه عزیز، خواستم عرض ادب بکنم خدمت شما و استاد بزرگم آقای سلیمانی، و در درجه اول میخواستم بگم که من این راهو با استاد سلیمانی شروع کردم، حدود 2 سال الان ایشون رو دنبال میکنم و چقدر خوشحالم که با ایشون آشنا شدم. در درجه دوم یه چند تا سوال داشتم راجع به موضوعتون. یکیش در درجه اول این بودش که آیا توی یه دونه مباحثه بود جناب سلیمانی داشتن، قبلا هم بارها بحث شد، این بودش که آقای سلیمانی ثابت کردن که پیامبر تروریست تروریستا بود. میخواستم بدونم که آیا واقعا اینجوری بودش که ترور اول توسط پیامبر انجام شد یا نه مثلا کفار. یکی این سوالی که دیگه راجع به ائمه میخواستم بپرسم که مثلا ما که داریم میگیم امام حسن و اینا به اون صورت حالا وفات پیدا کردن، اینا رو هم ممکن جزء ترور حساب کنیم و چند تا از امامای شیعیان به سبک ترور از بین رفتن؟ ممنونتون شما که پاسخ دادید.
2: بله، مسئله تروریست تروریست ها، ببینید خب اولین تروری که حداقل ما در تاریخ اسلام میتونیم نگاه بکنیم و من اشاره کردم برمیگرده به اسماء بنت مروان، حالا برخی ها کعب ابن اشرف، همین ها یهودیانی بودند که هیچ کدام اینها در صدد ترور پیامبر اسلام نبودند، بلکه شعرا بودند، حتی از کفار قریش هم نبودند. بنابراین پس نگاه بکنید متوجه خواهید شد که ترور پیامبر اسلام در واقع شروع کننده ترورهای بعدی بود و از حالت اعتقادی به حالت سیاسی هم تسری پیدا کرد. اما در میان امامان شیعه و بحث ترور، شاید شاخص‌ترین اونها خود علی باشه و در بقیه امامان شما موارد نامشخصه، مثلا آیا علی ابن موسی یا امام رضا رو با سم کشتن یا نه اختلاف وجود داره. بنابراین اینها رو نمیتوانیم با قطعیت ترور بدانیم و حتی برخی از علمای شیعه هم این رو که امون سبب کشته شدن علی ابن موسی شده رو تشکیک کردن در اون. ولی آن چیزی که میشه به شکل خیلی دقیق اون نام برد مسئله علی هست. اما اینکه حسن رو اسما یا جعده دختر اشعث و دیگران کشن، اینها همه محل تردید هست و به شکل یقینی نیست. حداقل آن چیزی که به شکل یقینی هست باید به علی ابن ابی طالب منصرف کنیم.
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون امیر حسین بیگدر.
8: با سپاس و درود دوباره به من اجازه پرسش دومو میدید. البته این پرسش منو تا حدودی یکی از دوستان

0: اسلام، خمینی و بن لادن در عملکرد سیاسیشون دقیقا خودشون رو در چهره و مقام محمد دیدن و میبینن. به عبارتی اگر بخوایم در زمان حال صحبت بکنیم، و دوباره تطبیق دیگری، این یعنی یک سال دو سال در یک سال، تطبیق دیگری بین سیاستی که علی خامنه‌ای در حال کنون در ایران انجام میده و سیاستی که سلسله اموی در آغاز به اصطلاح قدرتش داشتند، که اونم پیرو خط اسلام هست، اسلام سیاسی دیگه، چون به صورت یک سلسله نظام حکومتی در اومده بود. جناب سلیمانی اینو میبینن یا نه؟ و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، جناب سلیمانی تو پروفایلشون آدرس تلگرامشون که گذاشتن اون علامت اتو سمت راست گذاشتن، اگه سمت چپ نام خودشون بذارم فکر کنم سریع‌تر میتونیم تلگرامشون رو پیدا بکنیم. سپاس گذارم.
1: بله، ممنون از تذکر شما جناب امیر عزیز. ببینید، من خمینی یا بن لادن یا گروه‌های دیگری که به هر حال سعی می‌کنند چه زمانی که دارای حکومت شده اند یا در صدد احیای یک حکومتی هستند به خشونت و ترور دست بزنند رو در راستای عملگرایی می‌بینم، نه اینکه خود رو در قامت محمد ببینند، هرچند ممکنه تعاریفی هم در این قبیل داشته باشند برای اینکه بتوانند دهان مخالفان رو ببندند که شما با یک موجود یا یک انسان مقدس روبرو هستید، ولی بیشتر اینها عملگرایی است. یعنی همه اونها در صدد اجرای شریعت هستند و رقابت آنها بدین نحو است که میخوان بگویند این ما هستیم که شریعت واقعی رو اجرا میکنیم. ولی خب حفظ حکومت برای این افراد به قدری اهمیت داره که این مؤلفه ها مثل ترور که مشروعیت هم داره خیلی زیبا به کارشون میاد، بنابراین به راحتی میتونن مخالفین خودشون رو از سد راه بردارن. بنابراین اینها رو باید در راستای عملگرایی دید که هم به عنوان یک مؤمن و هم به عنوان یک حاکم سعی میکنن اونها رو اجرایی بکنن. اما در مورد مسئله بنی امیه من متوجه مطلب نشدم که سوال شما چه سویه‌ای داشت، ولی به هر حال اگر دوباره فرصت شد بفرمایید که دقیقاً منظور شما چه بوده که حالا بنی امیه یا شروع حکومت بنی امیه رو مثال زدید، من بهتر شاید بتونم متوجه بشم.
2: ممنونم جناب امام. فکر می‌کنم اجازه بدین که دوستمون برای جلسه بعد اگه ممکنه همین مطرح کنه، چون به هر حال همین تاپیک رو خواهیم داشت. محمد عزیز، اگر سوالت رو کوتاه بگی عزیزم، چون در اواخر روم هستیم، یک سوالی داشته باشی و بعد هم که یک دوست دیگر نهایت ما بتونیم بپذیریم روی اسش و دوستانی هم که نتونستیم بیاریم روی اسش عذرخواهی میکنم. محمد عزیز.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما و آقای ایمان عزیز. من احساس میکنم یه مقداری بی‌انصافی شد در مطالبی که آقای سلیمانی ارائه دادن و یک جایی حتی به نظر من ایشون از همون معلومات خودشون هم باید به هر حال شاید نوعی سرپایین انداختن داره. ایشون در پاسخ به سوال یکی از دوستان که فرمود در مقابل شما چه مسائلی بیان میشه، ایشون اشاراتی کردن.
2: محمد عزیز، من از شما نپرسیدم که جواب دوستانو بدی، من ایمان پرسیدم که جواب سوالا رو بده. شما میتونید روم بزنید دوست عزیز و بگید ایمان اینجا اشتباه کرد، یا دوستان رو دعوت کنید به روماتون و موارد که تا حالا مخفی کردید از مردم رو اگر جرأت بازگویی دارید برای مردم بگید. خب ایمان عزیز، در واقع این تابلو
3: شده، حالا اگر جرأت بدید من مطالبم رو بیان کنم.
2: مطالب عزیزم اینجا در پرسش پاسخ هست. محمد عزیز، از ایمان عزیز سوال کنید مثل بقیه دوستان، تشریف ببرید پایین و بشنوید. ما بعداً میتونیم
3: سوال میکنم. باشه، سوال میکنم.
2: اجازه بدید من صحبتم تموم شه محمد عزیز، بعداً ما میتونیم جلسات نقد ایمان سلیمانی امیری بگذاریم البته توسط شما دوستان، و میتونید اون کارتون انجام بدید. اینجا رو این استیج دوست عزیز نه منبر هست که همچنان دستتون هست دوست عزیز، میتونید ازش استفاده بکنید. اینجا پرسش و پاسخ هست.

0: یک پرسش کنید، تشریف ببرید پایین و گوش کنید. ممنونم.
1: بله، سوالی که هست این که یک روایت، فقط یک روایت از معصومین ما، یعنی 12 معصوم یا 14 معصوم حالا داشته باشیم که در اونها بیان شده باشه به شکل صریح ترور قابل دفاع و برید ترور کنید. من فقط یک روایت غیر از آنچه که از تاریخ میاد، به حضرت آقای ایمان عزیز میدونند که کتاب هایی که آقای بلازری بنویسه، ابو مخنف بنویسه، ابن هشام در قرن سوم بنویسه، اینها منبع برداشت حکم فقهی بده و اصول عملیه نیست. قطعا این مقدمات رو میدونن. فقط یک دلیل بیارن که برای امروزه، جامعه بشری امروزه که بر اساس اون مجتهدین و مراجع حکم صادر میکنن، یک روایت صحیح السند، نه صحیح المنبع. جناب ایمان، سعی کنید به دوستان بگید چه فرقی از بین منبع و سند، که میگید منبع میارم، سند هم مهمه. یک روایت صحیح السند، نه صحیح المنبع بیارید که در اون اشاره شده باشه به جواز ترور. ممنونم ازتون.
0: ممنونم، مرسی.
2: خب من اجازه بفرمایید نخست یک نکته عرض کنم، با اون این که بعضی از این عزیزان به دلیل عدم اشراف به منابع اسلامی فکر میکنن همه چیز در کتابهای حدیثی آمده، در حالی که بسیاری از وقایع اسلامی در کتابهای تاریخی آمده. آن بخش هایی که منشأ احکام است بعضاً در کتاب های روایی هم ثبت و ضبط میشه، اما مسائل تاریخی همه اون در کتاب های روایی نیامده. این نکته اول. یعنی خواستم عرض کنم ما مجبور هستیم به کتاب های تاریخی هم مراجعه کنیم. نکته دوم این که من از مورخینی، کسانی که در حوزه تاریخ نگاری شیعی حداقل صاحب تألیفات هستند و روحانی و آخوند هم هستند، مثل آقای جعفریان رفرنس آوردم. شما حتی یک نفر رو نمیتوانید بگویید و ذکر کنید که بر آقای جعفریان خورده گرفته باشه که تمام این کتاب‌هایی که شما نوشته اید چون از منابع تاریخی هست و منابع روایی نیست پس بی اعتباره. اگر اینگونه باشه ایشون امروز استاد دانشگاه تهران نیستن در همان جمهوری ولایت فقیه. این نکته دوم. نکته سوم که سخن از مراجع کردید، شاید جلسه اول نبودید وگر این اشتباه رو مرتکب نمی شدید. من از آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین جلد دوم در پاورقی شماره 4 این مسئله رو خواندم. دوباره هم می خونم برای شما. ایشون در توضیح روایت الایمانو قید الفتح میگوید ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، دقت بفرمایید این بخشش رو، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی شما می توانید حتی مؤمن رو هم ترور بکنید. پس این که می گوید ایمان غافلگیران کشتن رو مقید می کند، حتی داره استثناهای معدود و محدوده. حالا می دونید چرا؟ به واسطه همین هست که امام شما دستور ترور فارس ابن حاتم رو می ده که از وکلای امام بود، بعد با او سر مخالفت گذاشت، وجوهات شرعیه رو به نام خودش دریافت میکرد و به امام نمیرساند. وقتی امام با او دچار مشکل شد دستور داد فارس ابن حاتم رو ترور بکنند، که من در جلسه آینده به این مسئله هم خواهم پرداخت که نه تنها ترور نزد امامان شیعه مذموم نیست، بلکه این بزرگواران خودشان دستور ترور دادن، آن هم یکی از وکلای مورد اعتماد خودشون رو. چرا؟ چون با ایشون مخالف شد. پس ببینید اگر آقای هاشمی رفسنجانی ها و دیگران رو ترور میکنن یا میکشن، ایمان یک مؤمن هم در موارد استثنایی میتونه ترور رو مجاز بکنه. حالا ترور افرادی که کافر و مشرک هستن که دیگه جای خود، چون اونا اصلا خونشون هدره. بنابراین این دوست بزرگوارمون متاسفانه اشرافی به این مسئله نداشتن که من پیشتر هم عرض کردم آقای مکارم شیرازی حتی مسئله ایمان رو هم قید میزنه و میتونید شما یک مؤمن رو هم بکشید و ترور بکنید، چیزی که در تاریخ اسلام و حداقل امامان شیعه شما هم رخ داده. عرضم تمام.
0: ممنونم ایمان عزیز. من فکر میکنم دیگه به اواخر روم نزدیک شدیم.
2: کاوه جان اجازه بدید من رفرنس این رو هم بگم، کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرح نهج البلاغه هست در جلد دوم صفحه 457 پاورقی شماره 4.
0: ممنونم. من فکر میکنم دیگه به اواخر روم نزدیک شدیم. من یک دوست دیگه ای رو، مهدی کریمی عزیز، اگر صدای منو میشنوید من شما رو اینوایت کردم. من فکر کنم که ایمان عزیز این دوستمون رو هم بشنویم و دیگه بکنم بیشتر از این مزاحم شما نشیم. ایشون رو البته من دعوت کردم تشریف نیاوردن. علیرضا عزیز، علیرضا جان، علیرضا البته من بکنم بله تشریف بود.
3: آقای ایمان، آقای کاوه، درود بهتون. خیلی ممنون واقعا رومی که گذاشتید، اطلاعی که دادید واقعا آگاهی که میکنید. یه خسته نباشید. بهتون میگم سوالی که من دارم یه جورایی حالا شاید خودزنی باشه، ولی راجع به همین چیزی که الان آقای ایمان سلیمان امیری فرمود که گفتش که ترور در خفا و یه همچین چیزی برای مؤمن ممنوعه، ما توی ایران خودمون نمیدونم زمان سلجوقیان فکر کنم ما حسن صباح رو داشتیم که خیلی هم سر داستان این که مسلمان‌ها بخوان به ایران تسلط پیدا کنن جنگید. من می‌خواستم بدونم حکم اون چجوری میشه، آیا اونم ما میتونیم بهش بگیم ترور یا کارهایی که میکرده تروریستی بوده، چون بالاخره یه جورایی میشه گفت عرق میهنی و میهن‌پرستی داشته. من می‌خواستم بپرسم ببینم این چجوری میشه، چون این فتوایی که شما آقای مکارم شیرازی خوندید الان دقیقاً مخالف این داستان و چیز تاریخی بوده که ما تو کشور خودمون حتی داشتیم. چرا اون زمان خوب بوده ولی الان یه همچین چیزی ممنوع شده، مثلا که بخوای مؤمن رو توی خواب حالا از بین ببری یا بخوای از پشت جایی توی خفا مثلا یه جوری بخوای یه حرکتی باش بزنی. من اینو فقط می‌خواستم بپرسم ازتون. خیلی ممنون.
2: بله ببینید دوست عزیز من، طبیعتاً حسن صباح، فرقه های اسماعیلیه و دیگر فرقه ها، بله اینها ترور می‌کردند، اما ترورشون نقش سیاسی داشت، بیشتر دیدگاه‌های سیاسی بود. آقای مکارم شیرازی هم با همه سعیش در قباحت ترور در عصر کنونی باز هم نتونسته در برابر شواهد تاریخی به نوعی خودش رو منطبق بکنه و کنار بیاد. بنابراین از یک طرف سعی میکنه بگه ایمان ترور رو به نحوی سعی میکنه محدود بکنه، اما در موارد استثنایی و محدود میتوان ترور هم کرد. یعنی ایشان هم در یک تناقضی گرفتار میشه، چون شواهد تاریخی نمیتواند اسلام رو پاکیزه بکنه از آنچه که امروزه سبب مذمومیت ترور شده، ولی سراسر تاریخ اسلام را اگر شما نگاه بندازید ترور رخ داده، چه از طرف خود صحابه پیامبر اسلام، چه بعدها توسط خوارج، چه بعدها توسط اسماعیلیه جمهوری اسلامی گرفته و افرادی که در میان اهل تسنن هم هستند و ابواب مختلف فقهی هم در این باب دارند. درسته آقای مکارم شیرازی هم نتوانسته در برابر این مسئله بگه نخیر ترور به هر نحوی مذموم و حرامه، بلکه ایشان هم حتی ترور مؤمن رو در برخی مجوز داده. اما برای عرض کردم کفار و مشرک اساسا خون اونها هدر هست، دیگه فرقی نمیکنه جهاد، ترور یا چیز دیگری شما بخواید اونها رو از راه بردارید. عرضم تمام.
0: ممنونم ایمان عزیز، خسته هم نباشی. دوستان من کانال یوتیوب ایمان سلیمانی امیری عزیز رو بالای اتاق پین کردم، اگر که نمیبینن دوستان روی پروفایل خود ایمان عزیزم هست و میتونید اون رو داشته باشین. مناظره های ایشون و جلسه هایی که ایشون داشتن حتما استفاده بکنید. مطالب بسیار عالی در این کانال یوتیوبی وجود داره، همینطور در کانال تلگرامی ایشون. ایمان عزیز فکر میکنم که دیگه به پایان روم رسیده باشین و اگر سخن آخری هست بشنویم و روم رو ببندیم.
2: خواهش میکنم. در این جلسه هم سعی کردیم چند مصداق ارائه کنیم، نکات ظریف و پنهان اون رو برای پندآموزی و درس آموزی امروز مورد نظر قرار بدیم در سرلوحه کارهای خودمون. در جلسه آینده نگاهی به ترورهایی که توسط شیعیان انجام شده هم خواهیم داشت و نگاه دیگری به مسائلی مثل استفاده از همسران برای کشتن شوهران رو هم در درون جامعه اسلامی به بررسی خواهیم نشست. امیدوارم اینها البته ذره ایست و واقعا بحث در این خصوص بسیار گسترده هست، بتونه کمک بکنه حداقل در زیر سوال بردن ادعای مسلمانان عزیزی که با نفی و انکار این همه شواهد تاریخی در صدد هستند که اسلام رو از ترور پاکیزه نگاه دارن و تطهیر بکنن. امیدواریم اینها بتواند برای ما در مباحث مفید واقع بشه و بتونه استدلال ما رو در برابر این عزیزان قوی تر بکنه. ممنونم از شما کاوه عزیز که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و سپاسگزار هستم از محبت‌های یکایک عزیزانی که یکی دو ساعتی رو می‌نشینند پای عرایض من. ممنونم از شما.
0: ممنون از اینکه وقت خوب و عزیزت رو برای ما می‌ذاری. ایمان عزیز، باز هم از دوستان خواهش می‌کنم لینک میدیاهایی که ایمان در اون برنامه‌هاشون می‌ذاره به دوستان دیگه‌تون هم ارائه کنید. این تنها کاریه که ما می‌تونیم به عنوان یک جامعه دردی رو بتونیم از هم دیگه درمان بکنیم و این اتفاق توسط خود ما فقط باید انجام بشه. حرکت بسیار کند خواهد بود اما چاره جز این نیست. این ظاهر ما اسارت گرفته شدیم و ما اسیرایی هستیم که باید این آگاهی رو نفر به نفر به هم دیگه پاس بدیم و این وظیفه تک تک من و شماست. ایمان عزیز کار خودش رو کرده، نوبت توست. حداقل معرفی ایمان عزیز حداقل کاریه که میتونی بکنی. بازم ممنونم از همه دوستان عزیزی که همراه ما بودن و دوستان عزیزی که نتونستیم روی استیج داشته باشیم امشون. هفته دیگه هم برنامه دنبال خواهیم کرد و اگر سوالی مونده بود در اون زمان میتونید داشته باشید. هم مرگ بر جهان شما نیست بگذرد، هم رونق زمان شما نیست بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گردستم خران شما نیز بگذرد. در مملکت چو قردش شیران گذشت رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. تا دیدار دیگر بدرود.
4: با خلافت معاویه ابن ابی سفیان، پنجمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نهاد خلافت اسلامی پای به راهی گذاشت که به همان اندازه که با حکومت و سیاست نزدیک بود، از اصالت مذهبی به دور بود. از سال 11 تا سال 1342 هجری که طی آن به خلافت 400 ساله عثمانی پایان داده شد و دیگر خلافتی اسلامی به جای آن نیامد، دنیای اسلام پیوسته به ریاست مذهبی خلفایی اداره شده که از جانب اکثریت عظیم مسلمانان جانشین پیامبر در روی زمین دانسته شده و امیرالمؤمنین خوانده شده اند. از این خلفا 4 نفر خلفای راشدین، 14 نفر خلفای بنی امیه، 37 نفر خلفای عباسی بغداد، 22 نفر خلفای عباسی مصر، 16 نفر خلفای اموی اندلس، 17 نفر خلفای فاطمی شمال آفریقا و 34 نفر خلفای عثمانی بودند که جمعاً 144 امیرالمؤمنین را شامل می‌شوند. به موازات آن در جهان مسیحیت نیز 263 پاپ کاتولیک در طول نزدیک به 2000 سال به جانشینی عیسی مسیح بر سر کار آمدند. وقتی که تاریخ خلفای اسلامی با تاریخ کلیسای کاتولیک نهاد مشابه و همزمان خلافت به مقایسه گذاشته شود، خوب دیده می شود که حتی کارنامه بدترین پاپ از جمع 260 پاپ دوران 2000 ساله این تاریخ، یعنی پاپ بریژای معروف، چه از نظر فساد اخلاقی، چه از نظر فساد مالی و چه از لحاظ جنایتکاری، در برابر کارنامه این نخستین امیرالمؤمنین دودمان اموی چندان سیاه نمی نماید. معاویه رسماً فرزند ابو سفیان بزرگ خاندان بنی امیه بود که با خاندان بنی هاشم دو شعبه اصلی قریش را تشکیل می دادند و پیوسته با یکدیگر در حال رقابت بودند. ظهور محمد و آیین نو از میان خاندان بنی هاشم بنی امیه را از همان آغاز به مخالفت با این آیین واداشت و کار رهبری قریش و مردم مکه را در مبارزه با محمد و مسلمانان ابو سفیان به عهده گرفت که بعداً جنگ‌های بدر و احد را علیه محمد ترتیب داد. مادر معاویه هند که او نیز از خاندان بنی امیه بود، پدر و پسر و برادرش را در جنگ بدر به دست علی و حمزه از دست داد و بدین جهت کینه چنان شدیدی از این دو در دل گرفت که وقتی در جنگ احد حمزه عموی محمد کشته شد، وی در میدان جنگ سینه او را با کارت شکافت و جگرش را بیرون کشید و با دندان پاره کرد و بدین جهت هند جگرخوار لقب گرفت. او همچنین آلت تناسلی حمزه را برید و به عنوان گردنبند استفاده کرد، به طوری که زمخشری در ربیع الابرار می نویسد فرزندی معاویه از ابو سفیان مسلم نبود و وی علاوه بر ابو سفیان به 4 پدر دیگر نیز نسبت داده شده بود، ولی چون هند بنت عتبه مادر او همسر قانونی ابو سفیان بود، معاویه نیز رسما فرزند ابو سفیان شناخته شد. خود معاویه بعدن به همین ترتیب شخصی کاردان به نام زیاد ابن ابی را که چون پدرش معلوم نبود زیاد پسر پدرش خوانده می شد. مادر زیاد یکی از فاحشه های معروف مکه بود و زیاد حاصل سکس گروهی 10 نفر با مادرش بود که یکی از این افراد ابو سفیان پدر معاویه بود و در زمان خلافت علی والی فارس بود، ولی بعدن از بیعت با معاویه سرباز زده بود، اما معاویه او را فرزند ابو سفیان و برادر خیش اعلام کرد و از چندین نفر شهادت گرفت که وی فرزند حرامزاده ابو سفیان و بنابراین برادر ناتنی اوست و از آن پس دستور داد که او را زیاد ابن ابو سفیان خطاب کنند و به دنبال آن ولایت بصره و کوفه و حکومت ایران و عمان و سند را بدون محول کرد و او را به خود نزدیک کرد. ابن زیاد معروف که در واقعه کربلا ورق را به نفع یزید و به زیان حسین برگردانید، پسر همین زیاد ابن ابی بود. معاویه در همان سال فتح مکه به دست مسلمانان همراه پدرش ابو سفیان قبول اسلام کرد و اندکی بعد نیز از غنایم جنگی صفین سهمی استثنایی توسط محمد دریافت داشت. بعدن به علت اینکه سواد خواندن و نوشتن داشت از جمله کاتبان قرآن شد، هرچند که بعضی از سیر نویسان او را فقط کاتب نامه‌های محمد به رؤسای قبایل عرب دانستند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، چون یزید ابن ابی سفیان برادر ارشد معاویه و فرماندار شام به بیماری طاعون درگذشت، عمر این سمت را به معاویه پسر ابو سفیان محول کرد و بعدن عثمان که خودش از بنی امیه بود وی را در این سمت باقی گذاشت و همین موقعیت به وی اجازه داد که پس از قتل عثمان از اطاعت علی سرباز زند و از آن پس با استفاده وسیع از توطئه و رشوه و فساد و به خصوص خریدن اشخاص مؤثر زمینه را برای روی کار آمدن خود فراهم سازد. به نوشته جورجی زیدان، همین که معاویه نمی توانست حریفی را با زور یا با زر رام کند، او را مسموم می کرد. یکی از این حریفان رام نشدنی عبدالرحمن ابن خالد فرزند خالد ابن ولید سردار معروف بود. معاویه ابن عسال پزشک را خواست و به دو گفت که اگر عبدالرحمن را مسموم کند، او را مادام العمر از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد و اضافه بر آن تا زنده باشد مالیات شهر حمص را به دو خواهد بخشید. ابن عسال شربت زهرآلودی تهیه کرد و به وسیله غلامان عبدالرحمن بدون نوشانید و او را از پای در آورد. همینطور معاویه مالک اشتر را مسموم کرد. مالک از طرف خلیفه علی ابن ابی طالب به حکومت مصر منصوب شده بود و معاویه که می دانست اگر پای وی به مصر برسد آن سرزمین به کلی در اختیار هواداران علی قرار خواهد گرفت. کسانی را نزد تحصیلدار مالیات قلزم فرستاد، به وی پیغام داد که مالک در راه رفتن به مقر حکومت خود از نزد تو می گذرد و اگر او را در آنجا مسموم کنی تا زنده ام و زنده ای از تو مالیات نمی خواهم و هر آنچه را هم که از بابت مالیات برداشت می کنی به خودت می بخشم. تحصیلدار مالیات قلزم به سر راه مالک اشتر آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و شربت زهراگینی را با عسل بدون نوشانید و مالک همانجا درگذشت. از جمله دیگر کسانی که به اعتقاد اهل تشیع از جانب او مسموم شدند، حسن ابن علی امام دوم شیعه بود که پیروان علی پس از قتل او وی را به خلافت برگزیده بودند، ولی طبق توافقنامه‌ای که بین او و معاویه به امضا رسید، امام حسن پس از 6 ماه خلافت به نفع معاویه از مقام خود چشم پوشید و بعد هم به تحریک معاویه توسط یکی از همسرانش مسموم و درگذشت. در زمان معاویه سادگی قبیله‌ای عرب که به مساوات اسلامی تعبیر می شد و تا آن زمان کمابیش برقرار مانده بود، جای خود را به تقلید از رسوم درباری ایران و بیزانس داد و در دوران جانشینان او از آن نیز فراتر رفت. در دوران خلفای راشدین فقط دست خلیفه را، آن هم هنگام بیعت با او یا گرفتن مقرری قانونی از او یا در موقع وداع با او می بوسیدند، اما در زمان معاویه مقرر شد که تنها آستین خلیفه را ببوسند و بعد کار به جایی رسید که سم اسب خلیفه را می بوسیدند و در حالی که خلفای راشدین به طور عادی با مردم می نشستند و صحبت می کردند، خلفای بعد از معاویه و نخستین خلفای عباسی به تقلید از پادشاهان ساسانی پشت پرده با وزیران و بزرگان خلافت سخن می گفتند. خلفای بعدی عباسی یک پرده را تبدیل به 2، 3، و 4 پرده کردند و بدین ترتیب منصب پردهداری به صورت یکی از مهمترین مناصب حکومتی درآمد. پرده‌دار میان خلیفه و حاضران می ایستاد و اوامر خلیفه را از پشت پرده به دانان ابلاغ می کرد. بدفرجام‌ترین کار معاویه ارسی کردن نهاد خلافت توسط او بود که نتیجه مستقیم آن روی کار آمدن امیرالمؤمنین هایی چنان ناصالح، فریبکار، فاسد، دروغگو، آدمکش و طماع بود که وجودشان حتی به عنوان وارثان سلسله‌ای بیابانگرد و غارتگر نیز مایه شرم بود و با این همه اینان یکی پس از دیگری با ادعای نمایندگی تام الاختیار خداوند و رسول او در روی زمین بر مسند خلافت نشستند. تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت. او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد. او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق عرینب دختر اسحاق می شود. عرینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. عرینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند، موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا عرینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد عرینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد عرینب رفت او را برای حسین ابن عدی و یزید خواستگاری نمود. عرینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد عرینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن ذی‌الجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیش بینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند، و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت در آمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن 20 همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنانکه با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعی خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12,000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی‌رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدلتری به او دارند و او را فرمانروایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت‌های کمتری دست یافت. جانشین یزید معاویه دوم، خلیفه منحصر به فرد در نوع خود در تاریخ اسلام بود، زیرا 40 بعد از اینکه بر مسند خلافت نشست مردم را به مسجد دعوت کرد و گفت ایها الناس راستش را بخواهید من حوصله خلافت ندارم، از این اداهایی هم که باید به نام امیرالمؤمنین درآورد خوشم نمی آید، فکرهایتان را بکنید و برای خودتان خلیفه دیگری انتخاب کنید. و همانجا از شغل خود استعفا کرد و خانه نشین شد. مادرش که نقشه های بسیار برای آینده داشت او را سرزنش کرد که از داشتن چنین فرزندی شرم دارم. معاویه دوم هم جواب داد که او هم از داشتن چنین مادری چندان مفتخر نیست. 22 سال بیشتر نداشت که ناگهان درگذشت و همان وقت شهرت یافت که چون آبی از او گرم نمی شده مسمومش کرده اند. هنگام مراسم تدفین وی، عموی پدری او ولید ابن عتبه بن ابی سفیان بر جنازه او اقامه نماز کرد، با این حساب که از این راه بزرگ خانواده و خلیفه آینده مسلمانان شناخته شود، ولی در تکبیر سوم نماز نیزه‌ای که از دور به سویش پرتاب شد پهلویش را پاره کرد و چند ساعت بعد مراسم تدفین خود او نیز در همانجا برگزار شد. در برخی گزارش ها در مورد معاویه دوم، بیزاری او از رویه پدرانش معاویه و یزید و سایر امویان علت اصلی کنارگیری او از خلافت دانسته شده و به گرایش او به تشیع تصریح شده است. بنابر گزارش تاریخ یعقوبی، او خطبه‌ای خواند و در آن از بر عهده گرفتن امر خلافت بیزاری جست و از پدر و پدر بزرگش انتقاد کرد. او در این خطبه جنگ معاویه ابن ابی سفیان با علی ابن ابی طالب و نیز اعمال ناشایست پدرش یزید و به خصوص کشتن حسین ابن علی و خاندان محمد ابن عبدالله را گناهانی بزرگ اعلام کرد. به او پیشنهاد کردند مانند عمر ابن خطاب شورایی را برای انتخاب خلیفه، اما او گفت افرادی مانند افراد آن شورا در این زمان وجود ندارند. پس از کنارگیری معاویه دوم از خلافت، مروان ابن حکم از قبیله ابی عاص مدعی خلافت شد. وی در زمان خلافت عثمان منشی او بود و بعد حاکم مدینه شد. پس از مرگ یزید به شام رفت و به دنبال کنارگیری معاویه ابن یزید از خلافت به سراغ عبدالله ابن زبیر رفت تا او را به ادعای خلافت برانگیزد و خودش در دستگاه وی به نان و آبی برسد. ولی عبدالله ابن زبیر بدو گفت چرا خودت این دعوی را نمی کنی تا من نیز پشتیبانیت کنم، زیرا خودم داوطلب این مقام نیستم. مروان این پیشنهاد را پسندید و به ادعای خلافت برخاست. تدریجاً مردم اردن و بعد شام و سرانجام مصریان با او بیعت کردند و او پسرش عبدالملک را والی مصر کرد و خود در دمشق بر مسند خلافت نشست. ولی این امیرالمؤمنین جدید مدعی پروپاقرصی نیز در برابر خود داشت و او خالد ابن یزید، دومین پسر یزید ابن معاویه بود که با وجود سن کم خودش را قانوناً وارث خلافت می دانست. مروان برای محکم کاری به فاخته زن بیوه یزید ابن معاویه و مادر خالد پیشنهاد ازدواج کرد، اما چند روز بعد در گفتگویی با خالد اوقاتش تلخ شد و در حال خشم او را مادر قحبه خطاب کرد. خالد نیز این ماجرا را اینن با مادرش در میان نهاد و او گفت ناراحت نباش، کاری می کنم که دیگر چنین فحش‌هایی به مادرت داده نشود. مروان در آن شب به خانه همسر تازه‌اش آمد و در ضمن گفتگو با نگرانی از او پرسید امروز من با خالد تندی کردم، شکایتی از من به تو نکرده است؟ فاخته گفت نه امیرالمؤمنین، خالد پسری نیست که از سخنان خلیفه برنجد و به کسی شکایت کند. مروان با خیال آسوده شام خورد و خوابید. وقتی که خوابش سنگین شد، فاخته همراه با چند کنیز دیگر بالش بزرگی بر روی دهان مروان گذاشتند و با باسن بر روی او نشستند و هر چهار کنیزک آنقدر بر روی آن نشستند که وی پس از مدتی دست و پا زدن خفه شد. مروان هنگام مرگ 63 سال داشت و تنها 9 ماه خلافت کرده بود. عبدالملک ابن مروان پسر و جانشین او که با عنوان نهمین امیرالمؤمنین عالم اسلام به خلافت نشست، در همان نخستین روز خلافت خود بر بالای منبر رفت و گفت ای مردم، دانسته باشید که در دوران خلافت من کسی را حق چون و چرا در کارهای من نیست و هر کس که به وضع موجود ایرادی داشته باشد خونش به گردن خودش است. بنابراین آن کس که نخواهد گردنش بریده شود بهتر است عقده‌هایش را آنقدر در سینه اش نگه دارد تا بمیرد. این همان امیرالمؤمنینی است که طبری و ابن اسیر و یعقوبی او را جبار عنید نامیدند. در دوران کوتاه خلافت مروان ابن حکم، عبدالملک که سمت ولیعهدی او را داشت شدیداً تظاهر به دینداری می کرد و به خصوص قرآن زیاد می خواند، ولی به محض اینکه خبر مرگ پدرش به دور رسید، جا به جا قرآنی را که مشغول خواندنش بود بست و خطاب بدان گفت: دیدار ما در قیامت. از آن پس یکی از زشت‌ترین دوران‌های خلافت اسلامی توسط او آغاز شد. پسر عمویش عمر ابن سعید را که رقیب وی در خلافت بود، دوستانه به میهمانی در قصر خود دعوت کرد و در آنجا او را به دست خودش کشت. روز بعد در مسجد جامع دمشق بعد از اقامه نماز جماعت بر منبر رفت و گفت که آیا کسی درباره عمر ابن سعید از من پرسشی دارد؟ تا پاسخش را با شمشیر دریافت دارد. وقتی هم که بعدن حاکم او حجاج ابن یوسف عبدالله ابن زبیر صحابی معروف پیامبر را در صحن کعبه کشت و به دار آویخت، وی در همین مسجد جامع و از بالای همین منبر به جماعت نمازگزاران هشدار داد که کسی از شما مرا در این باره به پرسش نگیرد، زیرا که در همین جا گردنش را خواهم زد. و به نوشته ابن اسیر، این خلیفه نخستین کس در اسلام بود که شعار امر به معروف را تبدیل به نهی از منکر کرد. واقعه معروف ویرانی خانه کعبه در زمان این خلیفه انجام گرفت. این دستور از آن رو از جانب عبدالملک داده شد که عبدالله ابن زبیر حاکم مکه را که حاضر به بیعت با اون نشده بود به قتل برساند، و برای این کار حجاج ابن یوسف ثقفی والی خونخوار بصره را با سپاهی مجهز به پیکار با او فرستاد. عبدالله به خانه کعبه که از دیرباز محل بعث تلقی می شد پناه برد، ولی حجاج کعبه را محاصره کرد و فرمان داد که آن را با منجنیق ویران کنند. در ابتدا تیراندازان از اجرای این فرمان اکراه داشتند، اما حجاج بدانان گفت که ای یاران، این خانه را بکوبید تا از هدایای خلیفه عبدالملک بهره‌مند شوید. و این بار تیراندازان که از گشاده دستی امیرالمؤمنین آگاه بودند دیگر در این کار درنگ نکردند. سپاهیان خلیفه کعبه را گشودند و سر عبدالله ابن زبیر را در حرم آن بریدند. سپس خانه کعبه را به صورتی که در تاریخ اسلام سابقه نداشت آتش زدند و حجرالاسود را 4 پاره کردند. آنگاه 3 روز تمام در خود مکه کشتار کردند و بعد رو به مدینه آوردند و مردم آن شهر را نیز دست دست کشتند و هر دری را که بسته یافتند آتش زدند و شمشیر به دست به زنان قریش تاختند و مقنعه از سرشان کشیدند و خلخالها را از پایشان در آوردند. به 9 سال و 8 ماه خلافت کرد و در 45 سالگی مرد. 8 زن و شمار فراوانی کنیز و 19 پسر و دختر از وی باقی ماند.

3, 2, 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیچی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان حرفه‌ای با قطع‌های زنجیره‌ای، با جر ثقیل، عمامه‌داران و بی‌عمامگان، ریشداران و بی‌ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، آدم کشی، دایر کردن خانه های عفاف، جمع کردن پورسانتاج، همون کاری که علی کاخی میکرد، زال محمد میکرد، پری بلنده میکرد، نامدن جانشین اونا شدن. قتل و غارت و آدم کشی، مصادره و قاچاق فروشی، فروش ایران و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه صبحانه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین کتاب‌هایی که بررسی می‌کردم، به یک موضوعی برخوردم که نمی‌دونم گفتنش تا چه حد درسته یا غلطه، چون یه عده‌ای هستن تعصب دارن. ببینید، این تعصب چیزیه که امروز روز ممکنه بگن ما مظلومیم، فردا الان توی مظلومیشون میخوان حق حرف زدن از من بگیرن. حالا اینها میتونن مرام سیاسی داشته باشن، میتونن مرام مذهبی داشته باشن، میتونن به یه دینی معتقد باشن. وقتی در اقلیت قرار میگیرن و زوری ندارن، زور میگن. حالا حساب بکنید اینا اگه زور دستشون بیاد چی میگن؟ فرق نمی کنید اینا پیرو مذهب باشن، پیرو اسم باشن، پیرو مصدق باشن، پیرو محمد رضا شاه باشن، پیرو هر کسی. میگه من راست میگم، هر کس دیگه حرف میزنه مزخرف حرف میزنه، اصلا حق نداره راجع به باورهای من صحبت کنه. ما دموکراتیم، به کسی حق نمیدیم راجع به ما صحبت بکنه. مدت هاست آقای مهدی شمشیری کتابی داره به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. من خیلی وقت این کتاب رو، من اصلا کتاب های آقای شمشیری رو دوست دارم، به دلیل اینکه حرفاش همه مستنده، از خودش چیزی در نمیاره، میره میگرده پیدا میکنه و بعد به شما میگه شما قضاوت کنید. هیچ وقتم نمیگه حتما اینجوری بوده یا حتما اینجوری بوده. مثلا هیچ وقت نمیگه مصدق حتما خوب بوده، هیچ وقت نمیگه مصدق حتما بد بوده.
یکی از دوستان دیگه هست به نام محمد مجزا، ایشون هم یک کتابی داره درباره دکتر محمد مصدق. یکی دیگه از دوستان هستش که اون هم کتابی داره. این سه چهار تا کتاب در مقابل ده ها کتابی که از آقای دکتر مصدق تعریف کردن، هیچ کسی حق نداره بگه اونها رو شما نخونید، اما اونا حق دارن که بگن اینها رو شما نخونید. من دردم میگیره یه وقتا، من نه بدی مصدق رو میگم نه خوبیش رو میگم، من میگم بایستی اون کسی که نظر خوب داره درباره مصدق خوند، اون کسی هم که نظر بد داره در باره مصدق خوند. برای اینکه ما نمیخوایم کورکورانه چیزی رو یاد بگیریم، میخوایم خودمون بفهمیم، قضاوت بکنیم. تمام یاران مصدق دربارش نوشتن و امروز اصلا بحث مصدق نیست، بحث محمد رضا شاه نیست. اگر به فردا بخوایم نگاه بکنیم، فردا یه روز دیگری است. محمد رضا شاه نزدیک به 30 سال مرده، دکتر محمد مصدق هم نزدیک به 50 ساله، 40 ساله. این باز همون ضرب زیدون امرای اسلامی میشه که تو مغز ما رفته. بیاین از این مراحل گذر کنیم، بیایم تو دنیای امروز زندگی بکنیم. اگر میخوایم چیزی از مصدق یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. اگر از محمد رضا شاه میخوایم یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. خودمون قاضی بشیم. بچه‌ای که امروز توی انقلاب به دنیا آمده، حالا فرض کنید تا آدم های 40 ساله 42 ساله، اینا چیزی از رژیم گذشته و حتی از قبل اونا که سن من ندارن که زمان مصدق زنده باشن یا زمان شاه رو دیده باشن. بچه های 30 ساله امروز زمان شاه 1 سالش بوده. با جوی که در ایران حاکمه و از اول دنیا حاکم بوده، یعنی هیچ وقت ما اگر خارجی ها تاریخمون رو نمی نوشتن خودمون نمی دونستیم. انقدر بی تاریخ بودیم، یعنی هرچی داشتیم عربا سوزوندن و بردن و به آب انداختن و اینا. و چند روز پیش یکی از دوستان به من زن

100 سال 150 سال پیش خارجی ها اومدن برامون در آوردن. دو تا تاریخ نویس یونانیه، یکی هرودوت، یکی گزنوفن که خیلی معروفن و قلم دست اونا بوده، اونا با ایران دشمن بودن، هرچی دلشون خواسته نوشتن. ولی ما چیزهایی که داریم یا از اونجاست یا از سنگ نوشته هایی که خارجی ها اومدن برامون در آوردن. از بعد از هجوم تازیان به ایران چیزهایی که داریم، فرض کنید 4 مقاله نظامی عروضی رو داریم، نمیدونم سیاست نامه رو داریم، همین تاریخ طبری رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، تاریخی که عربا ابن خلدون ابن عسیر اینا نوشتن اینها رو داریم، تاریخ سمنان رو داریم، تاریخ قومس رو داریم، تاریخ لرستان رو داریم، حبیب و سیه رو داریم، مروج و ذهب رو داریم، تاریخ مسعودی رو داریم. روی همینها هر چیزی به دست ما رسیده امروز از همونها و بعدش هم از نوشته های آخوندهای اسلامی، چه سنی از هر 4 رشته، چه شیعه، چه مثلا حتی اسماعیلیا، که ناصر خسرو، سفرنامه ناصر خسرو خیلی اینا رو به ما میده. من وقتی نگاه میکنم به کتاب هایی که درباره فرض کنید آقای دکتر مصدق نوشته شده، مثل اونا نگاه میکنم. برای اینکه مصدقی که امروز زنده نیستش که، اگر مصدقی بود و زنده بود اون وقت وضع ما یه چیز دیگه ای میشد. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که خودمون رفتار و کردارمون نمیدونیم چیه، نمیدونیم از کجا آمدیم، نمیدونیم، همه چیز برامون سانسوره. خبرهایی که دیروز براتون میخوندم، خود آخوندها دعواشون شده با هم دیگه، خود آخوندها با هم دیگه جنگ دارن، خود آخوندها میخوان ریشه هم دیگه رو بزنن. اون وقت من و شما میخوایم چیکار کنیم؟ به کجا میخوایم خودمون رو آویزون بکنیم؟

تک تک جنایات شما ثبت و رسیدگی می شود. به شما هشدار می دهم که از این آخرین فرصت ها استفاده کنید و به ملت بپیوندید.

0: همه شما که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه شما ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جانشان باشید. به سوگندی که خورده اید عمل کنید و هرچه زودتر حساب خود را از رژیم وامانده و رهبر درمانده اش جدا سازید.
1: درود خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، خوشحالم که بار دیگر در برنامه دیگر در سازمان نبه یوتتزی همراه شما هستیم و مهمان گرامی ما جناب دکتر محسن برایی بار دیگر لطف کرد و به برنامه ما آمدن که ما از فرمایشات و صحبتهایشون بهره‌مند بشیم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر. از همون اول برنامه میخوام یک سوال بسیار مهم و اساسی از شما بپرسم. آیا فرق است بین یهود ستیزی و یا اسرائیل ستیزی و یا اینها در ادامه هم هستن؟ چه تفکیکی وجود داره بین اینها و اینکه ما میتونیم این دوتا رو مجزا از همدیگر هم ببینیم یا نه اینها همیشه همراه همدیگه هستن؟
2: درود بر شما و به بینندگان گرامیتون در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی دارم و سپاس از اینکه منو به این برنامه بار دیگه دعوت کردید. پرسش بسیار بسیار مهمیه که به نظر من بدون اینکه ما یه پاسخ مشخص به این پرسش بدیم، بدون اینکه ما اینو موشکافیش کرده باشیم و واشکافیش کرده باشیم، اساساً نمیتونیم در مورد جریانایی که الان در پیرانونمون داره اتفاق میفته، راهپیمایی‌ها، موزگیری‌ها، درگیری‌ها، نمیتونیم به شکل درست پاسخ بدیم. ببینید، اصطلاحاتی که در اینجا به کار میره، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی و یهودی ستیزی، من میخوام بگم که این سومی رو حتی باید بیشتر به کار برد برای اینکه خیلی گویاتره. یعنی در اینجا شما میتونید با آیین یهود ستیز داشته باشید، چون در نگاه بسیاری از همیهنان ما آیین یهود هم یک دینه فقط. یعنی فکر میکنن، مثلا من بارها و بارها شنیدم که وقتی که دولت اسرائیل خودش رو دولت یهود معرفی میکنه، میگن اینم که همون شد مثل جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامیه، این جمهوری یهودیه، یعنی بر اساس یک دین برپا شده. خب این دیدگاه بسیار نادرستیه و اشکالش هم از اونجا پیش میاد که در واقع شما وقتی که میگین من یهودی هستم، این دوتا معنی میتونه داشته باشه. شما میتونید به لحاظ باور و اعتقادی یهودی باشید و یا میتونید به لحاظ قومی و تباری یهودی باشید. یعنی چی قومی و تباری؟ یعنی ما یک سری نشانه هایی داریم که یک قوم رو متمایز میکنه. مثلا این قوم زبان ویژه خودش رو داره، زبان عبری، خط ویژه خودش رو داره، یک تاریخ بیگسست باستانی برای خودش داره، پادشاهان باستانی خودش رو داره، یک تمدنی رو داره که یک روزگاری زیر همین نام، یعنی یا ملخت اسرائیل یا ملخت یهودی، یعنی یا پادشاهی یهودی یا پادشاهی اسرائیل وجود داشته و این وجود یک وجود عینی بوده، وجود اسطوره‌ای نبوده. برای نمونه از پادشاهی قبل از تقسیم این دو کشور، همسایگانشون به این پادشاهی بت داوید میگفتن، یعنی خانه داوود. حالا وقتی که شما حالت قومی پیدا کردید، اینجا دیگه ستیز با یک اندیشه نیست، اینجا شما یک انسانهایی رو به خاطر ویژگی‌های قومیشون و وابستگی قومیشون باهاشون ستیز میکنید. بنابراین در اینجا من ترجیح میدم که واژه یهودی ستیزی رو به کار ببرید. اون چیزی که به اسرائیل ستیزی مربوط میشه، این هم یک موضوع بی‌معنیه به نظر من. اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، ایران ستیزی، همه اینها اساساً تفکرات ارتجایی و انسان ستیزانه است. یعنی ما میدونیم که اون آمریکا ستیزی چه بلایی بر سر ما آورد، به خاطری که شما اصلا با یک کشوری که به شکل واقعی وجود داره، حالا هر چقدر هم سیاست مداراش کارهای اشتباه بکنن، شما با این کشور نمیتونید ستیز داشته باشین. یعنی با موجودیت یک کشور واقعی، یک کشوری که به لحاظ حقوقی وجود خارجی داره، شما نمیتونید وارد ستیز بشید. یعنی اسرائیل ستیزی همونقدر بی‌معنیه که شما آمریکا ستیزی بکنید، چین ستیزی بکنید یا مثلا عربستان سعودی ستیزی بکنید. پس اگر صحبت از اسرائیل ستیزی میشه، به نظر من این یک نقابی است بر همون یهودی ستیزی. و یهودی ستیزی خب ریشه های بسیار متفاوتی داره، من در گفتگوهای مختلف صحبت کردم راجع بهش و اینجا واردش نمیخوام بشم. در منطقه ما ریشه های اسلامی داره، در منطقه اروپا ریشه های مسیحی داشت، چون یهودیان رو قاتل خداوند میدونستن که میگفتن عیسی مسیح رو کشتن. در خب مال ما احادیث و روایات خیلی زیادی هست در این مورد. و در دنیای جدید وقتی که ایدئولوژی های مدرن به وجود اومدن، چه در ایران و چه در اروپا و به خصوص در اروپا، ایدئولوژی های مدرن همون یهودی ستیزی نهادی شده در مسیحیت رو گرفتن، با توجیه های مدرن سعی کردن اون رو دوباره بازآفرینی بکنن. و خب اون چه که بهش میگیم روشن فکری ایرانی هم از اونجا که خیلی مقلده، دقیقا همون رو گرفت و اون یهودی ستیزی ایرانی رو وارد ایدئولوژی مثلا مارکسیسم کرد. شما میدونید که صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم یکی از شعارهای اینها بود. بنابراین من بخوام سوال خیلی خلاصه به پرسشتون پاسخ بدم، میگم که در بیشتر موارد همیشه اینطور نیست. در بیشتر موارد اسرائیل ستیزی که خودش اساسا یک گرایش بیبنی و به نظر من انسان ستیزانه ایه، هم معمولا یک نقابی است بر یهودی ستیزی. یعنی کسانی که یهودی ستیزان شرمنده هستن یا شرمگین هستن یا خجالتی هستن، اونها بیشتر میگن که نه، ما با یهودی ها مشکلی نداریم، ما با اسرائیل مشکل داریم.
1: خب حالا اینجا یک سوال بسیار مهم بر من حداقل پیش میاد، اینه که آیا اثر آگاهی هست یا اثر عدم آگاهیه؟ به طور مثال ما در اسرائیل میدونیم که دولت و یا اصلا کلا مردم در اسرائیل از شهروندان مختلف و ادیان مختلف هستن، آتئیست ها، مسلمان ها، مسیحی ها، و میشه گفت اسرائیلی که بزرگترین کشورهایی است که در حوزه دموکراسی دینی هم رعایت کرده، یعنی ما شاهد یک سری اون کشور دموکراتیک اونجا میبینیم. این دشمنی ها واقعا اثر نادانی یا عمدی دارن این دشمنی ها انجام میدن؟
2: اصلا نمیشه همه رو یک کاسه کرد. یه بخش بزرگی حداقل در بین توده مردم به نظر من ناآگاهان است. من یک مثالشو براتون زدم، یکی از همین چهره هایی که همیشه به عنوان تحلیلگر هم دعوت میشه در تلویزیون ها و در کلاب هاست هم خیلی به قول معروف شنونده داره، چندی پیش میگفتش که اسرائیل که یهودیت که ملت نیست، یهودیت دینه. برابر این اسرائیل اومده کشور رو بر اساس دین تأسیس کرده. توده مردم که اساسا دنبال این چیزا نیستن، مسئله شون هم نیست و اساسا هم نباید اینا رو بدونن. خود من فقط اگر بخوام چیزایی رو که درباره شون نمیدونم در یک طرف بذارم و اون چیزهایی رو که میدونم جالب بوده برام و رفتم خوندم در یک طرف دیگه، اگر خیلی بخوام به خودم امتیاز بدم، میشه یک مثلا عدس در برابر کل رشته کوه البرز. اون چیزایی که میدونم میشه اون عدس و اون چیزایی که نمیدونم میشه حداقل میشه رشته کوه البرز. و اصلا طبیعی هم هست که مردم عادی که درگیری دغدغه روزمرهشون نیست، لازم نیست اینا رو بدونه. بنابراین در مورد اونها بیشتر اثر ناآگاهیه. ولی اون کسی که میاد و به عنوان تحلیلگر داره حرف میزنه، اگر این رو ندونه، این دیگه ناآگاهی نیست. این یا میدونه و داره یک حقیقتی رو کتمان میکنه، یا اینکه در برابر دانستن مقاومت میکنه. در هر دو صورتش یک گناه به قول معروف یک جرمیه که بخشیدنی نیست. چون در قرن 21 در سال 2023 شما دیگه امروز نمیتونید بگید که من امکان دانستن رو نداشتم. شما امکان دانستن رو دارید. اگر نمیخواد که بدونید تصمیم گرفتید، یعنی اگر نمیدونید پس تصمیم گرفتید که ندونید. اینه که من اینو بخشش میکنم در بین کسانی که کار فکری میکنن، کار تبلیغی میکنن، کار تحلیلی میکنن، موضع گیری ها رو بازگو میکنن، در بین اونها به نظر من کاملا آمدانه است. و در مورد توده مردم خب خیلی چیزا در اثر ناآگاهیه دیگه. ما متاسفانه مردمانی بودیم در طول تاریخمون به خصوص در 500 سال گذشته که خیلی برامون مهم نبوده که دیگری چگونه میاندیشه، چگونه زندگی میکنه. محور کائنات همیشه خودمون بودیم.
1: درسته. آقای دکتر، مشخصا اگر اون قشر آگاه رو کمی کاتگوریاشو مشخص‌تر کنه، میریم تو حوزه دانشگاه ها. خب اینا گروه هایی هستن که حالا به زعم خودشون، البته نه همه اونها، بخشی خب مشخصا تخصصی دارن کار میکنن، اما اکثرا در حوزه های مختلف دیگه هستن و اثر دانایی دارن حمله میکنن و شاهد رشد و نفوذ یک سری جریان های یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی در دانشگاه هستیم، مراکز علمی. با بنیادهایی که کار تحقیقاتی انجام میدن و حالا تو حوزه‌های مختلف، به خصوص در اروپا و امریکا که الان همونطور که در میان صحبت شما هم بود شکل‌گیری تظاهرات ها و گروه‌های مختلف الان گسترش پیدا کرده. البته من اشاره کنم سازمان نهب یهود ستیزی در همون روزهای اول مشخصا در بیانیه‌ای تاکید کرد که هشدار داد این مسئله رو. اما نگاه شما چیه؟ چطوریه که ما در دانشگاه‌ها و مراکز حالا ما بگیم علمی که اینها پرورش یافتن شاهد یک نگرش دوگماتیسم و مشخصا ستیز هستیم؟
2: من این رو در یک گفتگوی دیگه که با من شده بود به این شکل بیان کردم که کلن بعد از شکست مارکسیسم اردوگاهی اون اندیشه مارکسیستی، البته این قبلش هم شروع شده بود، یعنی در واقع اگر بخوایم خیلی بریم به ریشه هاش برسیم اون مکتب فرانکفورت رو میشه بنیانگذار اینها این نو نگاه تونست که اشخاصی مثل هربرت مارکوزه، آدورنو و دیگران، اونها کسانی بودند که در واقع این ورود اندیشه مارکسیسم رو به عرصه فرهنگ و اجتماع تبلیغ میکردن به جای اینکه الزاماً در پی گرفتن قدرت سیاسی باشن. بعد از فروپاشی اون مارکسیسم اردوگاهی این زنده شد، یعنی خیلی بروز شد، عملا مثل اون تزهایی شد که ما دیدیم مثلا در دوره انقلاب اسلامی هم وقتی که انقلاب رشد کرد یهو دیدیم اون حرفای شریعتی و جلال آل احمد ناگهان زنده شدن، فراگیر شدن، توده‌ای شدن و افراد زیادی به اینها رو آوردن و از طریق اونها اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو ساختن. نه اینکه اینها وجود نداشت یا نه اینکه اینها با انقلاب اسلامی شروع شدن، ولی یک شرایط محیطی به وجود اومد که اونها رو خیلی مردمی و توده‌ای کرد، یعنی گوش شنوا براشون پیدا کرد. در همین مورد هم به این شکل بود که این ایده ها اومدن و بعد از فروپاشی مارکسیسم اردوگاهی در پایان دهه 80 و اول دهه 90 این تز در واقع به شکل تصاعدی شروع به رشد کرد و گسترش کرد. بنابراین اون اندیشه مارکسیستی لنینیستی، به خصوص مارکسیستی لنینیستی، من میگم به خاطر اینکه اون بازمانده در واقع اردوگاه سوسیالیستی بود، بازم تاکید میکنم من از اندیشه نگرش یا روی کرده اونها حرف میزنم، نه اینکه الزاماً اینها یک به یک همشون مارکسیست باشن، ولی تفکر مارکسیستی لنینیستیه. مثل کسی که ممکنه اصلا خودش رو آتئیست بدونه ولی در زندگی روزمرهش نگاهش به پدیده‌های جهان، به پدیده‌های اجتماعی باز هم دینی باشه. اینها هم اون مردریگ اندیشه مارکسیستی لنینیستی به نظر من وارد دو عرصه بسیار مهم اجتماعی شد که یکیش دانشگاه یا آکادمیا بود و دیگریش رسانه یا میدیا. و
1: قبل از اینکه وارد رسانه بشید میخوام خیلی مفصل البته در بخش بعدی صحبتاتون وارد رسانه بشید، اما تو این بخش اجازه بدید من یک سوال خیلی مختصر بپرسم. آیا اینها هدفمند هست؟ یعنی یک سازمانی پشت این ماجرا هستش؟ چون ما میبینیم مثلا در تجمعات یک دفعه یک سری پرچم‌های متحد شکل میاد، لباس‌های متحد شکل، هزینه داره بالاخره ایستادن‌ها در خیابان‌های متحد در شبان روز، خیلی از اینها رو شاهد هستیم. این ریشه داره؟ چون ما میبینیم، حالا ممنون میشم و اگر خواستید در ادامه همین صحبتتون بخش رسانه‌ها وارد بشید که رسانه‌ها چه جوری حمایت میکنن این گروه ها رو، اما پشت این قضایا فقط ریشه های فکری ما مارکسیست لنینیستی هستش یا یک سازمان خاصی که ما نمیخوام خیلی مخوف و مافیایی به این قضیه نگاه کنیم، اما یک سری دستان پنهانی باید باشه وگرنه ما میدونیم که این کارها نیاز به سازماندهی داره، زمان بسیار زیادی میبره، از این ور نیاز پروموت کردن ارتباطات رسانه‌ای هست که شک بدن به یک سری تجمعات و و و خیلی چیزای دیگه. از طرف دیگه ای ما میبایست شاهد این باشیم که یک سری حمایت سیاسی از یه سری گروه ها باشیم که و یعنی اینهایی که ضد قانون میان دگر ستیزی میکنن در قوانین اروپا و قوانین آمریکا، ما اینها رو جرم میدونیم و یعنی جرم هست در قوانین. اگر شما به فکر این باشید که تبلیغ هولوکاست کنید، تبلیغ نازیست کنید، خب مشخصا جرم هست در بعضی کشورها. چیزی هست پشت این داستان و یا اینکه این نگاه من، سوال من اشتباهه؟
2: ببینید من نمیدونم سوال شما اشتباهی یا نه، یعنی در حیطه تخصص من نیست که به این جواب بدم، برای اینکه هر چیزی امکان پذیره. از نظر من ما چیزی به اسم به اصطلاح محال نداریم. ولی من از وقتی که پام رو در عرصه پژوهش گذاشتم برای خودم این پرنسیپ رو همیشه قائل بودم و همیشه همچنان قائل هستم که بر اساس داده های آزمون پذیر داوری بکنم و نه بر اساس شواهد و قرائن. ولی یک چیز رو من اینجا میتونم بگم. ببینید، اندیشه ها هستند، وجود دارند، به وجود میان، هواداران زیاد پیدا میکنن، هوادارانش از دست میدن، افت و خیز دارن، فراز و فرود دارن. الزاماً وجود یک اندیشه‌ای که به نفع یک جریان سیاسیه معنیش این نیستش که اون جریان سیاسی این اندیشه رو به وجود آورده. من یه مثال برای شما میزنم. ببینید، در منطقه ما داعش وجود داره، طالبان وجود داره، القاعده وجود داره. به طور قطع نیروهای بیگانه منظورم خارج از منطقه ما، از اینها حتی حمایت کردند، اینها رو استفاده ابزاری ازشون کردند، از وجود اینا سوء استفاده کردند. ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا اسلام رادیکال، اسلام سلفی، اسلامی که به اون تک تک قانونهای دینی خودش عمل میکنه، این رو دیگران به وجود آوردن. یعنی یک زمینه‌ای هست. حالا از دل این زمینه شما میتونید کمک بکنید که یک اندیشه انسان ستیز بیرون بیاد و تبلیغ بشه براش و بتونه خودش رو عرضه بکنه به جامعه. ولی معنی این نیستش که شما این اندیشه رو به وجود آوردید. در خود انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، به طور قطع نیروهای خارجی دخالت داشتن، به طور قطع آمریکایی‌ها حمایت کردن از خمینی و تیمش، به طور قطع کاگبه در این زمینه نقش داشته. اینها بازی‌های خودشون رو داشتن، رقابت‌های جاسوسی خودشون رو داشتن، منطقه نفوذ خودشون رو مرتب تعریف می‌کردن. ولی ما نمی‌تونیم منکر این بشیم که جامعه ما یک جامعه اسلام‌زده‌ای بود که مثل یک زمین حاصل خیز از توش میتونست یک همچی چیزی بیرون بیاد. و من همیشه اون تعبیری که به کار میبرم، میگم که حکومت پهلوی زندانبان یک زندانی بود که این هیولای اسلام در واقع هیولای اسلامیست، نه خود اسلام، هیولای اسلامیست در این زندان به زنجیر کشیده شده بود. حالا بعضی وقتا تو سرش میزد، بعضی وقتا یه نون آبی هم بهش میداد، ولی این رو مهارش کرده بود در اون زندان. ما کاری که در انقلاب اسلامی کردیم، در واقع زندانبان رو کشتیم، در زندان رو باز کردیم و از توی اون زندان هیولا اومد بیرون، هیولایی که اونجا با کشدار و مریض نگهداری شده بود. ولی این هیولا رو اروپایی‌ها اختراع نکردن، این هیولا در اونجا وجود داشت، اونا فقط استفاده ازش کردن، بهش خوراک دادن، بهش این امکانو دادن که بتونه در واقع زنجیرهای دست و پاشو پاره بکنه. اینها هست. در مورد مارکسیسمی هم که ما الان داریم صحبت میکنیم، این ایده وجود داره. به طور قطع نیروهایی هستن در جهان که از این استفاده میکنن. اساساً وقتی کسی وارد سیاست میشه، مسئلهش مسئله کسب قدرته. کسی که بگه من کار سیاسی میکنم ولی هدفم کسب قدرت سیاسی نیست، این برای من خیلی حرفش باورپذیر نیست. پس وقتی که سیاست ورزی برای کسب قدرت باشه و شما ابزاری آماده در دسترستون داشته باشین که بتونید در مسیری که میخواین برین جلو، برای از میدان به در کردن رقیبانتون، اون وقت از اون استفاده هم میکنی. اون وقت ابسا که در این سازماندهی هایی که شما میگین خیلی هماهنگه، سرمایه گذاری هم بشه، پول هم خرج بشه. ولی همه اینها به معنی این نیستش که این اندیشه رو مثلا یک عده آدمی توی اتاق تاریکی نشستن در پنجره رو بستن،
1: صرفا از موزه حمایت و پروموت کردن این
2: به طور قطع. به طور قطع. ببینید، من و شما هم این کارو میکنیم دیگه. مگه الان مسئله اسرائیل به ما ربطی داره؟ اصلا به ایران ربط مستقیم که نداره، ولی ما در چارچوب اون اندیشه‌ای که می‌خوایم بریم به طرفش، در واقع یک خاورمیانه‌ای که حکومت‌های دموکرات و سکولار در اون حکومت بکنن، ما می‌دونیم که کشور اسرائیل، نه الزاما دولت نتانیاهو، کشور اسرائیل رو نباید با دولت نتانیاهو یکی گرفت. کشور اسرائیل بنابر ساختارش، بنابر همه اون چیزایی که خود شما به خوبی اشاره کردید، اینکه کشور دموکراتیکه، این کشور تا حد زیادی سکولاره، کشوری که در اون تنوع وجود داره، تنوع هم سیاسی، هم دینی، هم هر نوع، هم در گرایش جنسی، همه چیز شما در اونجا میبینید که متنوع. یک چنین کشوری متحد طبیعی ما ایرانیاست. پس ما حتی در
1: به همین دلیل است که به همین دلیل هست که مردم در ایران حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تشکیلاتی هستش و سازماندهی خودش رو در ایران داره، نیروهای ارزشی خودش رو داره، ولی با این حال باز هم موفق نشد. اون تجمعاتی که ما در اروپا داریم میبینیم، در بریتانیا دیدیم، در آمریکا،
2: در خود کشورهای عربی شما ببینید در همان چه اتفاق افتاد،
1: ولی چیزی که اتفاق میفته در ایران این رخ نمیده. فکر میکنید به خاطر همون ارزش‌های مشترک بین ملت و مردم ایران با کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش؟
2: من فکر کنم چند تا دلیل داره. یک دلیلش میتونه اون باشه. من نمیدونم آیا کس تک تک کسانی که میرن از اونجا میرن در مثلا حاضر نیستن برن در تظاهرات یا اعلام همبستگی میکنن با اسرائیل الزاماً همین دغدغه رو داشته باشن. چون ما آماری که نداریم متاسفانه. ولی دلایل مختلفی وجود داره. یکی از دلایلش اینه که به هر حال اینا دیدن که منافع عینیشون، نه یک منافع ذهنی که اصلا کسی هم نمیدونه وجود داره یا نه، یعنی نرخ دلار، یعنی بهای دلار، یعنی ارزش پول ملیشون، سفره در واقع اون سبد خانوادهشون، سبد خرید خانوادهشون، اینا میبینن که همه اینها تحت تاثیر یک سیاستیه که در دشمنی با اسرائیل و در حمایت از مسئله فلسطین و به خصوص حماس. بنابراین حتی با یک فوش غریزی اجتماعی اینها میدونند که که طرف درست این درگیری کدوم یکیه، حداقل در مسیر منافع ملت ایران ایستادن در کنار حماس، حتی در کنار فلسطین، حتی چسبیدن به آرمان فلسطین در جهت خلاف منافع، نه تنها منافع ملی دراز مدت، بلکه منافع روزمره مردم ایرانه. و من فکر کنم مردم ایران به لحاظ سیاسی این هوش رو از خودشون نشون دادن که بگن بله این طرف غلط درگیریه، ما باید در طرف درستش بیستیم و طرف درستش در این شرایط برای ایرانی ها به طور قطع اسرائیل.
1: 13 آبان 1388 شروع این شعار نه غزه نه لبنان جانا پدا ایران بود و در آبان و دی 96-98 شاهد گسترده شدن این شعار در حتی شهرها و روستاهایی بودیم که خب تا چندی پیش از طرف مثلا اجبارهای آموز پرورش یا چیزهای دیگه بچه ها می اومدن و شعار مرگ بر کشورهای مختلف می دادن. خب این رشد جامعه هم کمک کرده در این زمین، اما خب ما شاهد این هستیم که به نوعی میشه گفتش حضور دیدگاه های اسلامی در اون منطقه و در ایران یه نقطه مشترک هم ایجاد کرده. به نظرتون حالا این سوال، نمیخوام نگاه به اسلام ستیزی یا چیز دیگه باشه، اما دیدگاه ضدیت با تفکرات اسلامی هم دلیل دیگری بر این مسئله هستش که ما شاهد یک تجمعات حمایتی از جریان‌های گروه تروریستی حماس نباشیم؟
2: به طور قطع میتونه باشه، به طور قطع میتونه اینطور باشه، ولی ما همونطور که گفتم هیچ آماری نداریم، نمیتونیم بریم از مردم بپرسیم. ولی یک چیزی رو میبینیم، ما یک موج به نظر من بسیار نیرومندی رو چه در فضای عمومی، در واقع در فضای عادی جامعه و چه در فضای مجازی میبینیم که مربوط میشه به حداقل اسلام گریزی، یعنی حتی اگر اسلام ستیزی هم نباشه دیگه حداقل اسلام گریزی هست. و اینکه یک سری در واقع یک باز اندیشی در ریشه های اعتقادی خود مردم شکل گرفته. حالا وقتی که من این حرفو میزنم، این نوع پدیده ها پدیده های صفر و صدی نیستن، یعنی اینطوری نیستش که مردم یا 100% معتقدن، یعنی یک فرد یا 100% معتقده یا یک جامعه یا 100% مخالفه، اصلا به این شکل نیست. شما یک طیف بسیار بسیار رنگارنگی رو دارید، از کسی رو دارید که میگه اصلا من با محمد و علی و فاطمه هم کاری ندارم، برای من فقط الله مهمه، من نمازم رو میخونم و هیچ با بقیه دینم کار ندارم. کسی رو میبینید که حتی میره بعضی از مناسک دینی رو هم به جا میاره، روزش رو به موقع میگیره، به پیامبری محمد ابن عبدالله هم اعتقاد داره، ولی در این حال میگه که فقط برای آرامش دل خودمه، نمازمو برای آرامش دل خودم میخونم، بقیه اون چیزهایی که مربوط به ستیز با دیگرانه اصلا به من مربوط نیست، من با اونا کاری ندارم. یعنی یک طیف بسیار بسیار گسترده‌ای رو دارید و در دل این طیف مهم اینه که اون نقطه مرکزی، یعنی اون نقطه‌ای که به شکل هرم در میاد اونجا، این به کدوم طرف جابجا بشه. به نظر من جابجایی این، یعنی اگر طرف چپ این محور رو اعتقاد 100% بگیریم و طرف راست رو بی اعتقادی 100% بگیریم، این هرمی که تقریبا میتونه یک بخش بزرگی رو نمایندگی بکنه از طرف چپ داره هی میل کرده به طرف مرکز و من فکر کنم در 10 سال گذشته حتی داره میره به طرف بی اعتقادی کامل. ولی معنیش این نیست که همه کسانی که در این طیف وجود دارن واقعا اعتقادی به دین ندارن، بلکه اون شاخصه های اعتقادیشون هی کمتر میشه و دینشون خیلی فردی تر و قلبی میشه دیگه، یعنی دیگه مسئله مغزشون نیست به این شکل اینها رو اجرایی بکنن.
1: بله. برای سوال پایانی من میخوام، چون از بحث رسانه ها گذشتیم، خیلی دوست دارم که اگر تمایل داشتید در مورد این بحث رسانه ها هم پاسخ بدید. ما در فضای مجازی حالا مشخصا فارسی زبان رو الان تمرکز داریم و میبینیم که بعضی رسانه ها علناً از ادبیات، با اینکه رسانه میبایست رفتار حرفه‌ای داشته باشه و بی‌طرفی خودش رو حداقل در متن خبر رعایت کنه، میتونه تحلیلگرانی بیاری که موضع‌گیری‌های مشخص داشته باشه، اما ما شاهد یک سری روند نابسامانی در رسانه‌های فارسی زبان هم هستیم. حداقل من یکی دارم این رو به عنوان یک روزنامه‌نگاری که نزدیک به 2 دهه هستم کار رسانه میکنم، شاهد این هستم که بعضی رسانه‌ها، اسم نمیبرم ولی خب شما مختار هستید میتونید حتی نام ببرید، و رفتار عجیب و غریبی انجام میدن. مشخصا اسرائیل رو به عنوان یک جریان باطل و فلسطین رو به عنوان حالا نیروهای حماس که البته مورد تنفر حتی فلسطینی هم هستش رو به عنوان جبهه حق تصور میکنن و از واژگانی مثل اشغالی و چیزهای دیگه هم استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چی؟ آیا جریان یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در این رسانه ها وجود داره؟
2: ما رسانه ها رو هم باز نمیتونیم همه رو توی یک کاسه بریزیم دیگه، ببینید چون ما چند جور رسانه مختلف داریم. یک نکته رو ولی نباید فراموش بکنیم و اونم اینی که شما اگر رسانه ای هستید که ارگان رسمی یک تشکیلات هستید، ارگان رسمی یک سازمان، یک حزب هستید، به طور قطع بازتاب دهنده اون نظریات همون حزب یا سازمان هستیم. توی حالا شما سنتون نمیرسه، ما که نوجوان بودیم بعد از انقلاب انواع اقسام نشریه ها میامد بیرون، مثلا راه توده بود، بعد کار بود که کار بچه بود، کار اکثریت، کار اقلیت، مجاهد بود مال سازمان مجاهدین خلق بود، امت بود مال جنبش مسلمانان مبارز بود، پیکار بود مال سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و همینطور رنجبر و طوفان و اینها. ببینید تک تک اینها خب طبیعتاً از این سازمان یک هزینه ای رو متقبل میشد برای اینکه مواضع خودش رو اعلام بکنه. چون شما طبیعی بود که در روزنامه مجاهد نمیتونستید مثلا نظریات سازمان فدایان اکثریت رو ببینید، چون مثلا برای اون کار ساخته شده بود. همینا اگر ما بیاریم توی یک به اصطلاح مدل بسیار گسترده‌ای ببینیم، یک رسانه‌های مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل دویچه وله، مثل RFE، اینها رسانه هایی هستن که عملا از بودجه عمومی کشورها، حالا یا بعضی هاشون هم دولت ها، تأمین میشن، هزینه هاشون رو اونها تأمین میکنن. بنابراین اساسا انتظار نادرستیه که ما فکر کنیم اینها باید بی‌طرف باشن. اینها انعکاس دهنده، به خصوص وقتی که به زبانی غیر از زبان ملی خودشون هستن، مثلا بی بی سی فارسی یا وی او ای فارسی یا دویچه وله فارسی که برای یک کشور دیگری داره، یک کشور خارجی داره پخش میشه، اینها در حالت عادی و منطقیش انعکاس دهنده موضع وزارت امور خارجه اون.
1: آیه دکتر اسخای میکنم، مثلا بی بی سی فارسی طبق استانداردهای خبری خودش نمیتونه از جانبداری سیاسی استفاده کنه و از ادبیات غیر متعارف.
2: نه به اون اتفاقا میخواستم اشاره بکنم،
1: شخصا بی بی سی فارسی بله. شاهد یک رویه دیگری هستیم. بفهم
2: کاملا. نه میخواستم بگم که اینها در درجه اول انعکاس دهنده اون نظریاتشون هستن. بعد شما رسانه‌های دیگه‌ای رو دارید که اینها با تبلیغات کار میکنن. اونها هم همیشه باید مراقب این باشن که کسانی که به اینها تبلیغات میدن که اینها درآمدشون در یعنی درآمد داشته باشن بتونن به کارشون ادامه بدن، اونها رو ناراضی نکنن از خودشون، یعنی خبر و سیاست خبریشون، سیاست تحلیلیشون طوری نباشه که به قول معروف این آگهی دهندگان رو بپرونه، چون به اصطلاح منبع مالیشون قطع میشه. یه رسانه های دیگه هم هستن که خب در این میان کارشون یعنی مخارج اونچنانی ندارن و انعکاس دهنده نظریات افراد مختلف رو دیگه شکلای خیلی خیلی متفاوتی دیگه ما داریم دیگه توی زبان رسانه‌های فارسی هم داریم، بعضی هاشون کاملا افراد متضادی رو به لحاظ فکری متضادی رو دعوت میکنن ولی همونها هم در نهایت یک سیاستی رو پشتش میدن. اون چیزی که شما مثلا در مورد بی بی سی گفتید، حالا من چون اسم بی بی سی هم الان اومد میخوام در اون مورد تاکید بکنم. ببینید وقتی که یک جریانی میاد و یک سازمانی رو که در تمام دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده ازش به عنوان تروریسم نام نمیبره و میگه این جزء سیاست به صورت سیاست گذاری رسانه ماست، اینجا من به فکر میفتم که خب چرا. یا وقتی که همین رسانه در یک موردی مجبور میشه اون حرفی رو که قبلا زده پس بگیره و به خاطرش معذرت‌خواهی بکنه که کار خیلی خیلی هم خوبیه، اشتباه برای همه میتونه پیش بیاد، ولی من اگر دیدم که این اشتباهات، چون اشتباه یه چیز تصادفیه دیگه، اشتباهی که تصادفیه یعنی که مثلا من اگر الان فرض بکنین استخدام هستم در یک جای دارم کار میکنم، در پرداخت حقوق من اگر اشتباه میشه معمولا 50% باید به نفع من باشه 50% باید به ضرر من باشه، این میشه اشتباه، یعنی یه چیز تصادفی. اگر همیشه به ضرر من بود دیگه میگیم یک چیز سیستماتیکه، یعنی یه چیزی که توی سیستم وجود داره این باعث این اشتباه میشه. و اگر شما اشتباهاتی رو که بهش عذر به خاطر عذرخواهی میکنین همشون تو یه جهت بودن، وقتی که بهش نمیشه گفت اشتباهی که تصادفی به وجود اومده. و این اتفاق در مورد بی بی سی افتاده، میدونیم که بی بی سی انگلیسی هم حتی عذرخواهی کرد. یا وقتی که شما در میان یه سری پرنسیپ هایی رو اعلام میکنین در همین رسانه و میگین به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما اجازه پخش فلان چیزو ندادیم، ولی در یک مورد دیگه در همون شرایط مشابه به خاطر این نوع سیاست گذاریتون که به نظر من انعکاس دهنده وزارت امور خارجه است همون پرنسیپ رو زیر پا میذارید، در این شرایط شما دیگه بی‌طرفی رو رعایت نکردید. باز هم مهم نیست، باز هم شما چون هزینه‌تون رو وزارت امور خارجه داره میده یا مالیات دهنده انگلیسی داره میده که اون دولت رو انتخاب کرده، شما حق دارید که انعکاس دهنده باشید، ولی از یک سری پرنسیپ ها نباید عدول بکنید. یک جریانی که اسمش تروریست کارش تروره، این جریان اسمش یک جریان تروریستیه. اینجا رو دیگه با به قول معروف با بندبازی و بندبازی کلامی به خصوص دیگه نمیشه از زیرش در رفت. در مورد بقیه هم همینطوره، یعنی شما اگر یک دولتی فرض بکنین خود شما، یعنی شخص خود شما رو دارم میگم، در همین رسانه‌ای که دارید اگر یک دولتی پشت شما بود که بودجه شما رو داد، شما چاره‌ای جز این ندارید که سیاست‌های اون رو اجرا بکنید اگر میخواین به کارتون ادامه بدین، یا اینکه میگین نه من نیستم و من باید بی‌طرف بمونم.
1: البته آقای دکتر حداقلش اینه که ما سیاست گذاریمون رو مشخص میکنیم، یعنی حتی برخلاف سیاست گذاریمون اقدام نمیکنیم. بی بی سی یا بعضی رسانه ها علنا برخلاف ادعایی
2: بله.
1: که تعهد دادن دارن اعمال میکنن.
2: نه دقیقاً همونی بود که گفتم، اینکه اشتباهات همیشه به یک طرف بره این دیگه نمیتونه اشتباه باشه. یا اینکه شما جریانی رو که واقعا همه دارن بهش همه میگن تروریست، اصلا به عنوان از نظر سازمان‌های بین‌المللی هم به عنوان تروریست شناخته شده، دیگه دیر 7 اکتبر کاری که کرده وحشتناک‌ترین نوع ترور بوده، بگید ما به این نمیگیم تروریست، این از نظر من زیر پا گذاشتن همون اصولیه که شما بر اساسش میگین ما داریم سیاست گذاری میکنیم.
1: سپاسگزارم از شما جناب دکتر بنایی، سپاسگزارم از اینکه این لطف کرد داشتید و در برنامه ما شرکت کردید. از بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما بودن. بدرود.
2: منم از شما سپاسگزارم. بدرود.
3: سلام از زوس استمونه خدای خدایان، سفر اخیر شاهزاده به اسرائیل به پایان رسیده. خب شاهزاده از سوی مقامات رسمی دولت اسرائیل دعوت شد و با عالی‌ترین مقامات اسرائیل دیدار کرد. میتونیم بگیم که تا به امروز شاهزاده تنها مقام ایرانی هست که رسماً از اسرائیل دیدن کرده. البته مقام مردمی، چون ایشون هیچ مقام رسمی که ندارند. خودمونیم در این سفر تاریخی از او مثل رهبر اپوزیسیون و نماینده مردم ایران استقبال شد. به هر حال شاهزاده یادگار تبار 2500 ساله شاهنشاهی ایرانه و مردم این تبار شاهی رو هویت ایرانی میدونند. ما امروز به این حرفا نمیخواستم بپردازم، بلکه فقط میخواستم در مورد برگزاری مراسم مذهبی شاهزاده در این سفر صحبت کنم. شاهزاده و همسرشون از دیوار ندبه دیدن کردند. و بالاتر از دیدن کردن، اصلا شاهزاده اون کلاه مخصوص یهودیان کیپا رو بر سرشون گذاشته بودن و احتمالاً لابد آرزوشون رو هم روی کاغذی نوشتن و گذاشتن لای اون درز شکافهای دیوار ندبه، اونجور که بین یهودیان مرسومه. این چه معنایی داره؟ آیا کار درستی بوده؟ یک آتئیست با این حرکت شاهزاده چه واکنشی باید داشته باشه؟ و به جز اون دیدار ایشون از باغ بهائیان چی در حیفا که آرامگاه بهاءالله هست، آیا کار درستی بوده؟ خب وقتی یک مهمان رسمی از کشوری بازدید میکنه، طبیعیه که از جاهای دیدنی اون کشور دیدن کنه، در مراسم یادبودهای اونها حضور داشته باشه و ادای احترام کنه، ولی نه اینکه در آیین مذهبی مردم اون کشور شرکت کنه. به طور کلی چون این چیزی مرسوم نیست. اما اسرائیل کشوریه که بر اساس مذهب اصلا استوار شده. آیین یهودی در بین مردم و حاکمان اون نقش بنیادی داره. دینشون داخل سیاستشونه. یعنی میخوام بگم در اسرائیل بازدید از دیوار ندبه میاد در ردیف همون ادای احترام به اون کشور. حتما از فرقه شاهدان یهوه شنیدید. یه اقلیتی در مسیحیت هستند که خیلی در تبلیغات مذهبی فعالند. چند سال پیش بود که شاهدان یهوه منو دعوت کرده بودن برای بازدید از مجتمع مرکز فعالیتشون. میدونستن که بی خدا هستم. خب من و شاهزاده هیچ کدوم مقام رسمی نداریم، اما دعوت از شاهزاده کشوریه، دعوت از من در حد یه مجتمعه، چه فرقی میکنه؟ جاتون خالی، نهار دعوت بودم. قبل از شروع به غذا خوردن دور میز نهار همه ایستادن سر پا، نگاهشون رو به پایین بود و یکی شروع کرد به دعا خوندن و بقیه آمین میگفتند. خب منم به احترام اونها ایستادم، دیگه آمین نگفتم اما سکوت کردم تا با مراسم دعاشون همراهی کرده باشم. شاید اگه هنوز مسلمون بودم باشون آمین هم میگفتم. میخوام بگم که برخورد شاهزاده در این تصویر کاملا درست بوده، اگرچه مثلا من آتئیست خوشم از این تصویر نمیاد. اما اون رو ایرادی بر شاهزاده نمیدونم. ما قراره که با دینداران تعامل داشته باشیم، دوستی داشته باشیم و در این حال تلاش کنیم تا خرافات رو از بین ببریم. حالا شاهزاده اگرچه یهودی نیست، اما برای ادای احترام به مردم اسرائیل این مراسم رو به سبک یهودیان برگزار کردند. پیش از ایشون هم ترامپ و اوباما و جورج بوش و دیگر رهبران دنیا این همین مراسم رو اجرا کردند، اگرچه اونها هم یهودی نبودند. این عکس جالب بود که ترامپ دستش رو تا آرنج فرو کرده تو دیوار ندبه. شاید میخواسته اون کاغذ آرزوش رو خیلی اون تو در اعماق دیوار جاسازی کنه که حالا دست خدا هم بهش نرسه. بگذاریم. خب در واقع با شرکت در اینجور مراسم مذهبی میشه در سیاست دل مردم مذهبی و حکومت مذهبی رو به دست آورد. شنیدید که ناپلئون در اشغال مصر در کلمات قصاری از اسلام تعریف و تمجید کرد. این از سیاستش بود تا دل مردم مسلمان مصر رو به دست بیاره و اونها رو خام کنه. و مثلا به یاد دارید که پوتین یک قرآن جعلی رو به عنوان یک قرآن عتیقه قدیمی به خامنه‌ای هدیه داد تا دل او رو به دست بیاره و به اهداف سیاسیش برسه. اون نمیگم که شاهزاده هم مثل ناپلئون و پوتین با نیت فریبکارانه چنین کرده ها، نه. اما به هر حال خودمونیم، شاهزاده در بازدید از دیوار ندبه واقعا نیت زیارت که نداشته. او میخواسته اینجوری دل مردم و حاکمان اسرائیل رو به دست بیاره دیگه. این از سیاستش بوده، پس ایرادی نداره. این که شاهزاده چقدر مذهبیه، آیا اصلا به اسلام باور داره یا نه نمیدونم، اما مهم نیست. کلن قرار نیست که آتئیست ها فقط از افراد آتئیست حمایت کنند، نه، چون آتئیست بودن که یک حزب نیست که فقط از همحزبی خودش حمایت کنه. دیدید این آتئیست های محترمی که در شبکه‌های اجتماعی میشناسید، از جمله خود من، اینا در موضوعات سیاسی واقعا کلکسیون هستند، هر کدومشون از یه شاخه سیاسی حمایت میکنند، ایرادی هم نداره. ما در آتئیست بودن یکی هستیم، نه در سیاست. ما نباید از سیاست، از حکومت آینده انتظار داشته باشیم که ما رو در حذف خرافات دینی یاری کنند. نه، بلکه ما فقط میخواییم که آتئیست ها در نقد دین آزاد باشند، سرشون بریده نشه. همین کافیه. بقیهش دیگه تلاش ما هست که در حذف باورهای خرافی چقدر موفق باشیم. یه نگاهی هم بندازیم به توییت شاهزاده در مورد همین عکس. شاهزاده توییت زدن که 2500 سال پیش کوروش بزرگ یهودیان را از اسارت رهانید و به آنان کمک کرد تا معبدشان در اورشلیم را بازسازی کنند. با احترامی عمیق از دیوار ندبه بازدید و دعا کردم که روزی برسد که ایران و اسرائیل بتوانند دوستی تاریخیشان را از سر بگیرند. میبینید که پیام کاملا سیاسیه، برای نزدیکی و ارتباط دو کشور ایران و اسرائیل. و این گونه سیاست ها میتونه به حمایت بین المللی از انقلاب ملی ایران کمک کنه. ولی بازدید شاهزاده از باغ بهائیان دیگه از سیاست ایشون نبود، بلکه از وظایف انسانی شاهزاده بود. در واقع جامعه بهائیان اونقدر مورد ظلم و ستم رژیم ایران قرار گرفتند که دیگه اون خرافاتی که اونا بهش ایمان دارن اصلا مطرح نیست. فعلا باید نشون بدیم که اونا هم مثل دیگر ایرانیان حق و حقوق دارند و ازشون دلجویی بشه. به هر حال باز تأکید کنم که انسانها فارغ از عقایدشون همه محترم هستند، اما عقاید انسانها شایسته احترام نیست و البته از اون ور توهین به عقاید هم فایده ای نداره. آنچه که درسته و لازمه نقد کردن عقاید هست. بدرود دوستان.

0: چهل شمسی از یه طرف دهه رشد صنعت و جهانگردی و از طرف دیگه دهه رونق اقتصادی و بالا رفتن قیمت نفت بود. بدون شک نوینسازی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هم در دست کار بود و فعالیت‌های زیادی در این زمینه‌ها انجام گرفت. رادیو تلویزیون ملی ایران، انتشارات فرانکلین، امیرکبیر و خوارزمی، تالار رودکی، ارکستر ملی، تئاتر شهر، کارگاه نمایش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همین دوره به وجود آمدند و زمینه برای رشد هنرهایی چون سینما و تئاتر و شکلگیری رویدادهایی برای پیشرفت فرهنگی و هنری بیشتر از پیش فراهم شد.
1: در حدود سالهای 1345 بود که رفته بودم برای افتتاح فستیوال فیلم کودکان که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترتیب داده بودن. بعد از برنامه دست کارگردانان و دست هنرمندان آمدن و گفتن که ای کاش ما یک فستیوال برای تئاتر داشتیم. بعد که صحبت کردیم با افراد مختلف، فکر کردیم که فستیوال فقط برای تئاتر نباشه و تمام هنرها باشه، موسیقی باشه، باله باشه، فیلم باشه، نقاشی باشه. خب از همه مهمتر اینه که من علاقمند بودم همیشه به هنر و مملکت ما مملکتی که هنرهای قدیمی فوق‌العاده داشت و برای من شناسوندن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق خیلی مهم بود، برای که باعث نزدیکی مردم می شد، باعث صلح و صفا می شد.
2: موضوع جشن هنر که زایده خواست شهبانو و تحت هدایت و کوشش سازمان رادیو تلویزیون برنامه ریزی و برگزار شد، متوجه این فستیوال شدم و علاقمند شدم و از من هم دعوت کردند که در حد قابلیت خودم، صلاحیت خودم همکاری کنم.
3: اولین باری که با ایده جشن هنر من مواجه شدم برام خیلی هیجان آور بود، چون مثل هر جوونه دیگه نام فستیوال که میاد برای شرکت در اون فستیوال، هر کسی که دست در کار فرهنگ و هنر هست هیجان آوره. خب ما طبعا خیلی دوست داشتیم در فستیوال شرکت بکنیم بدون اینکه بدونیم این فستیوال به کدام سمت و سوی خواهد رفت. و طبعا وقتی با بچه‌های دیگه هم صحبت می‌کردم که دست در کار فرهنگی بودن، برای اونام هیجان آور بود، ولی خب همه خوشبین نبودن. من جز خوشبینا بودم.
0: از همون سالهای اول عده‌ای از قشر روشنفکر که اکثرا اسلامگرا یا چپگرا و سوسیالیست بودن، به دلایل مختلف مثل برگزاری جشن توسط دولت، احساسات ضد غربی که در جریان روشنفکری اون دوران رایج بود و نگاهی که اونا به جشن هنر به عنوان وسیله‌ای برای نفوذ و هجوم فرهنگ غرب و پس زدن هنرهای ملی داشتند، یا از جشن فاصله گرفته و نسبت به اون بی تفاوت بودن و یا منتقد و مخالف.
4: در جشنهای هنر شیراز حضور نداشتم، به همون آزادی درونی خودم می اندیشیدم و نمی خواستم برم زیر چتر حاکمیت بامدار بشم و این حضور از نظر آزادی درونی که باید داشته باشیم ما رو با مشکل رویارو خواهد کرد، نمیشه و نرفتیم، در حقیقت بایکوت کردیم.
1: جشن هنر یک هیئت امنا داشت که افراد مختلفی در زمینه‌های مختلف از دولت، از وزرا، از هنرمندان غیره تشکیل شده بود و یه هیئت مدیره بود. جشن دولت میداد و سازمان برنامه، تا اونجایی که اگه یادم باشه واقعا شروع شد با یه مبلغی مثل 600 هزار تومان اون سال اول بعدها تلویزیون ملی هم کمک میکرد و مهم بود که تلویزیون برنامه ها رو نشون میداد. در هیئت مدیره اگه درست یادم باشه آقای شادروان، دکتر مهدی بوشهری و فرخ قفاری هیئت مدیره بودن، زاوینا کوپیان از وزارت فرهنگ هنر و رضا قطبی مدیر عامل بود.
5: رضا was really the man who was not only organizing but he was the essential man. As far as he was a cousin of the queen, it was more easy for him to help the festival to go on. I mean, his wife Shahrzad was in charge of the music too, and she was very bright and sharp. And Reza and Shahrzad were very essential for the festival. That's evident.
0: یکی از اهداف این جشنواره برقراری پیوند و همکاری با سازمان‌های جهانی و تبادل برنامه‌های هنری با کشورهای مختلف بود. و به همین دلیل افرادی از هیئت مدیره جشن هنر شیراز در کنار دعوت از هنرمندان ایرانی با هنرمندان بین‌المللی و فستیوال‌های هنری در سراسر دنیا هم تماس برقرار کردند تا این جشنواره رو از سطح ملی به سطح بین‌المللی ارتقا بدن.
6: The responsible of the festival of Shiraz, fantastic man, Mr. Ghaffari, came oftenly in a festival I have created in Nancy, in France. Ghaffari was a very educated, cultivated man. He has a great taste for theater and for art. He has chosen some of the actors or some creators who has been revealed by the Festival of Nancy. So there was a sort of concrete relation between Nancy and Shiraz. The Festival of Nancy was, during 20 years, the most important festival of theater for avant-garde theater. It was very exciting for many people because for the first time they could discover authors, regisseurs, choreographers they have never seen elsewhere. Peter Schumann, Pina Bausch, the choreographer, and many others.
5: Farouk Khafari gave me the right to be the photographer of the festival for television organization. And it was a fabulous opportunity for me to take pictures and to be with people I admire.
1: فکریم کجا این برنامه بشه؟ برای که تو تهران خب خیلی برنامه همه در پایتخت بود، در تهران بود، وزارت فرهنگ هنر، تالار رودکی برنامه‌های مختلفی که داشت برای باله، برای رقص‌های محلی، برای ارکستر غربی، ارکستر ایرانی و همه چی در تهران اتفاق می‌افتاد. فکر کنیم که بهتره که بریم یک شهر دیگه در ایران. اول فکر کاشان رو کردیم، بعد دیدیم اونجور امکانات نیست، بعد اصفهان دیدیم اونجا اینقدر نمی‌شد، بعد فکر کنیم شیراز. شیراز خب همه میدونن از لحاظ هنری، از لحاظ فرهنگی و مهمتر از همه نزدیک بودن به تخت جمشید و از لحاظ پذیرایی از مردم دانشگاه شیراز بود که از خوابگاه ها استفاده شد برای بعضی هنرمندان و دانشجویان و جوانان که می آمدن و هتل هایی بود و باغ های قدیمی فوق العاده بود، مثلا باغ دلگشاد بود، باغ ارم بود و اصلا مهمتر حافظیه. برای این شیراز انتخاب شد.
7: یکم روی نقشه ها بعدن مطالعه کنید که حدود صندلی ها رو بیشتر آشون
8: آبه، بودن بمرده کنید.
9: نه بابا، گلش بدی که این یکمی کج بشه.

سرانجام جشن هنر شیراز در شهریور 1346 آغاز به کار کرد. جشنی که قصد داشت پلی باشه میان فرهنگ شرق و

0: زبان کهن در فرهنگ‌های شرقی.
1: جشن هنر شیراز خیلی مهم شد در منطقه و ممالکی در اون شرکت کردند. از ژاپن، از اندونزی، از مالزی، از هندوستان، از پاکستان، از افغانستان، ایران، از شمال، از روسیه، از غرب که دیگه تمام اروپای شرقی و غربی و آمریکا و آفریقا و میدونید تمام این ممالک شرکت میکردن و خب خیلی خیلی جالب بود.

از ملیزی، از دقالی، از افغانستان، پاکستان موسیقی ها، بعد از آفریقای شمالی، از آفریقای سیاه.

0: هر شب برنامه های بود، آخر شب معمولا از 11 شب به بعد در حافظیه. مرحوم شهناز، اصغر بهاری، فرامرز پایور،
1: قوامی خواننده، شمیرانی تنبک و همه رو نمیتونم اسم ببرم، متاسفانه یادم نیست. حافظی هم هیچ وقت فراموش نمی کنم.
0: خب اینها نوازندگان خیلی برجسته بودن که شناخته شده بودن، همه اینها رو می دونستن و کسانی که تا حدی تازه وارد صحنه موسیقی شده بودن

چند نفر از شخصیت‌های خیلی برجسته دنیای موسیقی آن زمان شرکت داشتند. مثلا یک سال آرتور روبینشتاین، پیانیست خیلی معروف.

0: Well, I hope that it sounded.
1: It has a marvelous acoustic, hasn't it? Fantastic.
2: And I hear from the site, it's very good.
0: Well, I'm very happy about that.
3: تعدادی از شخصیت‌های خیلی معروف موسیقی آوانگارد از غرب ایران آمدند. برونو مادردا، آهنگساز و رهبر ارکستر ایتالیایی آمد. همچنین جان کیج آمد. لوئیس دی پابلو، آهنگساز اسپانیولی آمد. کارل هانس شتوکهاوزن آمد.
4: موسیقی شتوکهاوزن در اون روزگار قسمی آوانگاردیسم درش دیده می شد، قسمی پست مدرنیسم مثلا، و که خب با فرهنگ با شرایط فرهنگی ما اون زمان همخوانی نداشت. می دونید یعنی 50 سال پیش، بیش از نیم قرن پیش، با بنیادهای موسیقی در ایران کوچکترین همخوانی نداشت. کسانی هم که می رفتند، البته عده‌ای که در اروپا درس خونده بودند و با مدرنیسم و آغازهای پست مدرنیسم بگیم آشنایی داشتند، خب البته که لذت می بردند، ولی آن گونه از موسیقی نبود که برای توده مردم ایران، برای فرهنگ ایران پذیرفتنی باشه.
3: به نظر من یکی از اقدامات خیلی مهم جشن هنر روی صحنه آوردن نوازندگان محلی

ایران کشور خیلی بزرگی است، مناطق خیلی دور افتاده و کوهستانیش و موسیقی های محلی خودشون دارن. در واقع تمام این کشور پهناور انواع موسیقی های محلی داره، رقص های محلی. برای خود ایرانیان شهرنشین این موسیقی ها شناخته نیستند و اینکه جشن هنر در چندین سال از موسیقی های بعضی نقاط ایران نمونه های آورد، از بلوچستان یا از خراسان، اینها این خیلی کار مهمی بود، چون باز تکرار میکنم خود ایرانیان اغلب این موسیقی ها رو نمیشناسند.

0: موریس بژر هنرمند و بالرین فوق‌العاده بود که خیلی علاقمند بود به ایران و یک سال پیش از جشن هنر آمده بود ایران و دیده بود و موسیقی رو گوش داده بود و سفر کرده بود و راجع به فرهنگ و هنر ایران مطالعه کرده بود، ولی فکر خود بژر بود که گلستان رو درست کرد. جشن هنر بهش نگفت که اسم گلستان رو گذاشت و رضوی سروستانی میخوند از اشعار مولانا که حیلت رها کن عاشقا، دیوانشو و در دل آتش درا پروانشو. اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود یه همچی چیزی. و این همین گفتگوی تمدن‌ها اینجوری شروع شد. اول برنامه‌اش یه موسیقی که گذاشت که اصلا ما نمیدونیم چیه، از بلوچستان میامد و میدونی خیلی کسا مطالعه میکردن با این موسیقی های محلی، خیلی برنامه محلی بود. اصلا موقعی که اینو خوندن توی تخت جمشید علزتم بودن اتفاقا. یه چیزی و رقصنده جورجدون اهل ارژانتین یه چیز فوق‌العاده‌ای بود.
1: First time he was showing this ballet, he was absolutely fabulous. And I was on my taking pictures everywhere, trying to take as much pictures as I can. And for those big events, normally the queen was there, and a lot of people came from Tehran for this ballet and this show. And it was a lot of people from around, because when the queen was coming, a lot of people were coming too. So the it was completely full. I mean, it was difficult to find space.
2: در طول 11 سال برگزاری جشن هنر، تعداد قابل توجهی نمایش‌های سنتی، معاصر و تجربی به اجرا در آمدند. در زمینه هنرهای نمایشی ایرانی، جشن هنر دو هدف رو دنبال می‌کرد. یکی رشد و پیشرفت تئاتر ایران و ارتقای اون مطابق با استانداردهای بین المللی و دیگری احیای هنرهای نمایشی فولکلوریک و سنتی. تعدادی از شناخته شده ترین نقالان ایرانی برای اجرا به این فستیوال دعوت شدند و به موازات اون هم تعدادی نمایش های زورخانه‌ای به اجرا در اومد. در کنار نمایش‌های زورخانه‌ای و نقالی، اجرای تعزیه هم نقش مهمی در احیای هنرهای نمایشی سنتی داشت.
3: ریشه نمایشی ما تعزیه و روحوزی و نمایش‌های عامیانه بود. ما اینا می‌بردیم عرضه می‌کردیم برای اینکه غربی‌ها ببینن که ما هم پیشینه نمایشی داشتیم. مثلا خود من وقتی من تعزیه رو می‌بردم در جشن هنر که قصد روزخانی نداشتم، که من قصد نداشتم جنبه‌های مذهبی تعزیه رو اونجا نشون بدم. تعزیه‌ای که ما در جشن هنر اجرا می‌کردیم زیر عنوان نمایش کهن ایرانی اجرا می‌شد، نه به اسم تعزیه، چون واقعا هنوزم من معتقدم، همیشه اعتقاد داشتم و بسیاری با من هم‌عقیده هستن که نمایش تعزیه اسمش تعزیه است، ولی در واقع اسم فارسی درستش شبیخانیه. اگر من این نمایش تعزیه رو می‌بردم، تمام جنبه‌های ننه من غریبم بازی و روزخانی و گریزاریشو می‌ذاشتم کنار، تصفیهش می‌کردم که جنبه‌های نمایشی و اصیل شبیخانی خودشو نشون بده، که نشون بدیم ما تنها کشور اسلامی هستیم در جهان اسلام که دارای سنت نمایشی هستیم. تعزیه رو کشورهای دیگه اسلامی ندارن. اگر داستان‌های مذهبی خودش میتونست ایجاد کننده نمایش بوده باشه، خب واسه کشورهای اسلامی دیگه هم تعزیه می‌داشتن. حتی کشورهایی که شیعه هستن هم تعزیه ندارن، اگرم دارن از ما یه جورای اختباس کردن. بنابراین اجرای تعزیه کلاسیک به این دلیل بود که تماشاگران علاقمند غربی یا گزارشگران غربی بیان بدونن که ما تنها کشور اسلامی هستیم که شیوه نمایشی داشتیم به نام شبیخانی، و شبیخانی دارای یک عنصری است که حتی مورد اقتباس بزرگترین درام نویس آلمان قرار گرفته، برتولد برشت. تئوری تئاتر حماسیشو بر اساس شبیخانه ایرانی گذاشته، چون بازیگران شبیخانه خودشونو از نقشی که بازی میکنن جدا میدونن و این خصلت رو ما در تئاتر حماسی برشت پیدا میکنیم. غربی‌ها خیال میکنن این اختراع خودشونه.

0: had the privilege and the chance to see a ceremony of Tazig. For us, it was very interesting to discover how this ceremony belonging to the Iranian origin was remarkable from an aesthetic point of view, and how the people were singing, speaking, something very original, very strong, and very emotive.
1: شهر قصه از نمایش‌های برجسته دیگری برگرفته از فرهنگ عامیانه ایران بود که در سال 1347 به نویسندگی و کارگردانی بیژن مفید در جشن هنر به نمایش درآمد و تبدیل به میراثی ماندگار از این هنرمند شد.
2: قسم بخور.
3: سر شده جون شما.
2: مگم بخور.
1: از نمایش های فولکلور ایرانی که بسیار هم مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت، فالگوش به نویسندگی و کارگردانی پرویز صیاد بود.
4: وقتی فالگوش رو ما اجرا کردیم، فالگوش در یه محلی اجرا شد که بیشتر از 200 جا نداشت. محلش یک قهوه‌خانه بود به نام قهوه‌خانه کرامت در شیراز. خب ما فکر می‌کردیم خب 200 بیشتر جا نداره، ولی آنچنان استقبال شد که ما مجبور شدیم در یک روز 4 بار این نمایش رو اجرا بکنیم. یعنی درست مثل سینمایی که می‌ذارن 4 سانس نشون میدن از صبح ساعت 10 تا 12 تا 2 تا 4، همینطور این ما تئاتر زنده ما همینطور سانس بعد از سانس در یک روز، چون یه روزم بیشتر به ما وقت نداده بودن، 4 بار اجرا شد.
5: جوانان خیلی شرکت می‌کردن، جوانای دانشگاه که براشون بلیط های مثلا 100 تومن میدادن، میامدن هم خوابگاه رو تمام 10 روز میموندن، هم برنامه ها رو مجانا میامدن.
4: مخاطبان جشن هنر معمولا تماشاگران تحصیل کرده مملکت بودن یا کنجکاوانی بودن که دوست داشتن که ببینن آخرین تحولات در زمینه نمایش، به خصوص نمایش‌هایی که از خارج کشور دعوت میشن به جشن هنر، چی بوده. خب این طبقه معمولا طبقه هستن کنجکاو، علاقمند به مسائل فرهنگی و بیشتر هم تحصیل کرده.
6: ما عده تماشاچی داشتیم برای جشن هنر که از تهران می اومدن و همون هاست بیشترین سرصداها رو ایجاد میکردن. ولی خوشبختانه به علت وجود دانشگاه پهلوی در شیراز، ما یه نسل، یه قشر جوان طالب هنرها هم در شیراز داشتیم و چون تکه تکه پخش میشد، بعدن در تهران هم اجرا میشد، این است که اثر خودش رو میتونست در ایران هم داشته باشه.
1: هر سال هنگام برگزاری جشن هنر شیراز، یک فضای کاملا فرهنگی برای مدتی در سراسر کشور ایجاد میشد و فستیوال فیلم، مجموعه کنسرت های کلاسیک در تالار رودکی تهران، نمایشگاه های مختلف و کنگره های شعر و تاریخ در ایام قبل و بعد از جشن در شهرهای دیگه کشور برپا میشد. شهر شیراز هم از اواخر دهه 40 بیشتر به هنردوستان و گردشگران خارجی معرفی شد و به تدریج با احداث هتل‌های مدرن و مجهز و بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و اماکن عمومی، روند توریسم این شهر سیر سعودی چشمگیری داشت.
6: جشن هنر شیراز باعث تشکیل کارگاه نمایش شد. کارگاه نمایش کسانی رفتند سراغش که همه اینها به نحوی در خارج از ایران یا تئاتر رو به معنای کاملش خونده بودند و عمل کرده بودند، و کسانی از فرانسه و ایتالیا و دیگر که یا یه دوره در مشغول تئاتر آموزی بودن یا نبودن، یا به هر حال آدم های نوپردازی بودن.

ویسورامینت متنی است که خودش برای ما خبر از گستاخی میده، به دلیل اینکه زن در واقع مرد رو انتخاب میکنه. ما ندرتاً داریم در ادبیات مثلا منیژه بیژن رو انتخاب میکنه، بیژن نیست که میره سراغ منیژه. این نمونه های نادر که یکیش هم در ویسرامین هست، خانم مهین تجدد این رو به صورت پیس در آورد.

0: در طول 11 روز برگزاری جشن هنر، هر روز فیلم‌هایی از سینمای ایران و جهان در سینماهای پارامونت، کاپری و بعدها آریانا به نمایش در می‌آمد. اولین فیلمی که به نمایش در آمد، سیاوش در تخت جمشید به کارگردانی فریدون رهنما بود که تجربه سینمایی متفاوتی با استفاده از شخصیت‌های شاهنامه بود.
1: گر او را ببخشید مهرش سزاست که بر مهر او چهره او برگواست.
2: دیرم که او جوان است و نازموده به جنگ. آخر تو مردی جان دیده ای، بد و نیک هر گونه ای دیده ای. ندیدی تو بطای افراسیاب که گم شد زما خرد آرام خواب؟
3: سینمای جشن هنر ما مدرن و سینمای فیلم خانه ای بود تا سینمایی که الان روی صحنه در جاهای مختلف دنیا. فیلمی که روی صحنه بود فیلم امتحان شده دقیق حتما دارای ارزش‌هایی بود که بچه‌های سینمایی خیلی خیلی میتونستن ازش استفاده کنن. توده سینما رو هم میتونست با دیدن اونها با یه نوع سینمای جدید آشنا بشه. فیلم الف که یکی از فیلم‌های مستند مربوط به کوچه اید بختیاری که قدیمترین فیلمی است که ما از این موضوع در اختیار داریم، اینها همه یک میدان نمایشی برای دیدار کننده از جشن هنر باز می‌کرد که تا اون موقع شاید براش ناآشنا بود.
4: انگار حواست یه جای دیگه است.
0: تعدادی از فیلم‌های ایرانی هم که اجازه نمایش نداشتند، این فرصت رو پیدا کردند که در بخش فیلم جشن هنر اکران بشن. فیلم‌های آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقوایی در چهارمین دوره و فیلم‌های گاو و دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی هر کدام به ترتیب در سومین و هشتمین دوره به نمایش در اومدند.
3: یادم هست که فیلم دایره مینا که خودم هم توش یه رول بازی کردم برای مهرجویی با اشکال نمایش روبرو شد. اشکالش هم این بود که چون مسئله خون فروشی در اون فیلم مطرح میشه و صحنه‌های خیلی فجیع جامعه رو برملا میکنه که شما برای رسوندن خون به مصدومین با چه بهای نازل و با چه دلال هایی که تو این کار هستن این کار انجام میشه، به همین علت با مخالفت رو برو شد. اداره نمایش بهش مجوز نداد، با اینکه این با اجازه فریدون علا ساخته بود که اون موقع رئیس بخش انتقال خون تهران بود.
5: باید صبر کرد، باید 856 تا جلسه و کمیسیون و پفت و زهر ماره دیگه بکنن. ما اگه بخوایم به امید اینا بشینیم، ما باید تا قیام قیامت صبر کنیم.
0: در طول سالهای برگزاری جشن هنر، فضای بازی در مطبوعات برای بیان انتقادات و نارضایتی ها از جشن وجود داشت، به خصوص در سالهای 1355 و 56 تعدادی از تئاترهای آوانگارد و نوگرای جشن که گاهی در اماکن عمومی هم اجرا می شد با اعتراض قشر مذهبی و سنتی روبرو شد و انعکاس این اعتراضات در مطبوعات به حدی گسترده شد که جشن هنر به طور کلی به زیر سوال رفت.
6: یکی به خصوص که خیلی ایراد گرفتن، یه برنامه مجار بود که گفتن نمیدونم نشون دادن تجاوز شده غیره، اینو علم کردن ولی در حقیقت این نبود. چی بگم دیگه، اگه اجازه نمیدادیم میگفتن آزادی نیست، اگه اجازه میدادیم میگفتن زیادی جلو رفتن دیگه. برصد اونایی که ایراد میگیرن میگیرن.
7: امروز که من به گذشته فکر میکنم، مخالفان جشن هنر رو تو ذهن خودم به دو دسته تقسیم میکنم. مخالفانی بودن که به دلیل اینکه جشن هنر و به خصوص تلویزیون که به هر حال معرف جشن هنر بود در سطح گسترده مملکت، در واقع نماینده تجدد افراطی و تحمیلی از نظر اونها به حساب می آمد و اون تجدد رو به خصوص روشنفکرهایی که گرایش های مذهبی داشتن مثل جلال آل احمد و اعوان انصار اون، اونا بر نمی تافتن. به این دلیل به خاطر اینکه جشن هنر و تلویزیون معرفه یک تجدد افراطی و تحمیلی است، خودشون رو افراط می‌رفتن در انتقاد کردن به جشن هنر. یعنی در واقع به خاطر مخالفت با تجدد نمایی با خود تجدد هم افتاده بودن به مخالفت و این قسمت کارشون در واقع خودش افراط به معنای واقعی بود.
3: فرهنگ در حقیقت پدید آمده تضاد دو نموده، یکی سنت دیگری نوآوری، و تضاد این دوست که فرهنگ رو هم نگر می‌داره هم پیش می‌بره. سنت در حقیقت نگاهبان فرهنگه، نوآوری پیش برنده فرهنگه. اگه سنت نباشه مثل فرهنگ، مثل دودی که تو باد بیفته میپراکنه تا از میان میره. و از سوی دیگه اگر نوآوری نباشه فرهنگ چون آبی که در مرداب بمونه میگنده در خودش. برای که فرهنگ بمونه سنت لزومی لازمه، برای که فرهنگ پیش بره ما به نوآوری نیازمندیم. اما نوآوری ها دو گونه، نوآوری های به هنگام و نوآوری نابه هنگام. نوآوری به هنگام نوآوری است که با گوهره سنت های ماندگار تضاد جنگ نداشته باشه. این چگونگی اگر در برنامه های جشن رعایت می شد حتما موفقیت جشن بیشتر می شد، تردیدی نیست. در کل البته خاطری تاریخی خوبی است که شهبانو از خودش به یادگار گذاشت، اما از نظر به هنگام بودنش من شک دارم.
7: برای بسیاری از بچه های تحصیل کرده خود ایران هم واقعا تازگی داشت. مثلا فرض بفرمایید که تماشاگری که علاقمند بود به کار تئاتر، وقتی میرفت به جشن هنر، تئاترایی که میدید همه نوع تئاترای آوانگارد و نوع به اصطلاح مدرن کشورهای دیگه بود که میامد به ایران. مثلا هاملت رو هیچ وقت علاقمندان به تئاتر تو ایران ندیده بودند، ولی اولین هاملتی که به جشن اومد بود اسمش بود هاملت در زیر زمین. یعنی یک برداشت کاملا سوپر مدرن از هاملت کلاسیک. حالا شما توجه بفرمایید که وقتی که هنر در غرب به صورت نقاشی و موسیقی و تئاتر و سینما به طرف مدرنیته میره و آوانگارد میره، برآمده از یک پیشینه کلاسیک خودشه. اون پیشینه کلاسیک رو تماشاگر ایرانی نمیشناسه، هیچ وقت هاملت ندید. حالا پارودی هاملت و طنز روی هاملت رو میبینه. بنابراین این یک شناخت کاملا درستی از هاملت و تئاتر کلاسیک غرب که برای ما نمیاره، که چون بچه ها رو یاد میگرفتن آوانگارد های بی ریشه. یعنی در واقع اون وقتی که آوانگارد از غرب می اومد، تئاتر آوانگارد اون بر اساس ریشه غربی بود که اون ریشه رو تماشاگر ما نمیشناخت.
8: توده مردم کلا خیلی محافظه‌کارن و به نظرشون میمد که از جهاتی جشن هنر خلاف اون سنن و اون مبانی اعتقادی و فکریشون حرکت میکنه، که البته به نظر من هر اقدامی که آگاهی رو فراتر ببره، آشنایی با واقعیات جهان، با حرکتهای نوین که اعتبار یافته و وجود داره، چشم رو بستن و گوش رو بستن به این چیزها، خود رو فریب دادن است.
9: When you are responsible of such an event, you have to be a little in advance. You have to show new frontiers. And so sometimes you could have some misunderstandings. For me, it's normal. And even in France, I knew many discussions concerning initiative I have taken in Nancy, in Paris, and elsewhere, because I want to go far and to propose new visions.
10: I grew up in a religious community in Texas where it was a sin to go to the theater. It was considered to be like a house of ill repute. It was a sin for a woman to wear pants. It was a sin to go to a movie. So if you think of Shiraz and the situation in the early 70s when I was there, I mean, it was quite bold and daring that they would do something like the Shiraz Festival. They brought in people internationally, and that's very important. If we want to be a cultural capital, you know, we need to know what is happening in Afghanistan, what is happening in Bahia in the jungle, what is happening with the Eskimos.
7: من موافق نیستم به اینکه هر کاری که جشن هنر ارائه داده ضد فرهنگ و ضد هنر بوده. آخه چرا باید اصلا چنین استنباطی داشت؟ برای اینکه لاغر حسن نیت که وجود داشت. اگر در اجرا ممکن بود بعضی وقتا یه نواقصی پیش بیاد یا یه کاری اونطور که پیش بینی میشد از آب در نیاد، وقتی که خب بالاخره کاری دعوت میکردن از فرهنگ میومد، خب میشناختنش چی بوده دعوت میکردن، ولی از دیگه نمیدونستن که مردم چه نسبتی، چه عکس العملی نسبت به این کار و این کار مدرن یا آوانگارد نشان میدن، اونو دیگه نمیتونن حس بزنن. ولی اینی که اگر ما استنباط بکنیم که فرهنگ هنر میخواسته پس بزنه فرهنگ عامیانه و فرهنگ اصیل ایرانی رو، پس چجوری میخوام تعبیر کنیم ارائه نمایش کهن ایرانی مثل تعزیه و مثل موسیقی اصیل ایرانی رو به چه باید تعبیر کرد؟ من کاملا با این نظر مخالفم.
3: جشن هنر شیراز حدید اومده، پیش اومده، ترتیبش دادن تا ایران رو غرب زده کنن مثلا. نه، این یه اندیشه بسیار بسیار به نظر من ابلهانه است، واقعا ابلهانه است. ولی بودن کسانی که چنین بیاندیشند که اومدن هر غربی به ایران باعث غرب زدگی ایران خواهد شد. اگه چنین باشه، خب از ماشین هم باعث غرب زدگی ایران میشه، ریش تراش هم همینطور، رادیو تلویزیون هم، هرچی که از غرب میاد میتونه میشه تعبیرش کرد که این کوشش به غرب زدگی کردن ماست.

صنعت با هنر تنها یه تفاوت داره. تفاوتش در اینه که صنعت تولید انبوه میکنه، هنر تولید تک، و روی تولیدهای صنعتی میشه بها گذاشت ولی روی تولیدهای هنری نمیشه. صنعت رو میشه آموخت ولی در هنر یه عنصر ناآموختنی هست که اینا صنعت جدا میکنه. اما با این گونه نمودها هیچ فرهنگی درزده یا شرزده نمیشه.

من این تصور رو قبول ندارم که شناختن بلند پروازی ها و دستامد های تازه در هنر هیچ جامعه رو، هیچ فردی رو بتونه عقب بزنه. ولی اگر افراط در نوآوری های خاصی باشه که برخورنده مثلا میشه برای یک جامعه بکنه، اون اثر برخورنده مثلا هر چیز برخورنده خواهد بود، باز هم اون نمیتونه جامعه ما رو عقب بزنه.

هر برنامه‌ای که آدم داشته باشه در هر رشته‌ای به هر صورت یه چیزای مثبت داره یه چیزای منفی. منم نمیگم که جشن هنر هر چیزی درش بود مثبت و فوق‌العاده بود، به هر صورت یه ایده خوششون نمیامد، شاید یکی دو تا برنامه خود منم خوشم نیومد. به طور کلی جشن هنر و کارهایی که شد در اون زمان برای ایرانی که به جلو میرفت و پیش میرفت یه جشن فوق‌العاده‌ای بود. و اگر الان برنامه آدم بذاره یا در آینده‌ای که من نخواهم بود، ولی همینجور جشن هنر همین برنامه ها رو خواهد داشت و خدا میدونه چقدر برنامه های جالبی خواهد داشت بعد از اینکه ایران آزاد بشه. من نخواهم بود ولی شما خواهیم بود، خواهیم دید که چه برنامه های هنرمندان معاصر و مدرن ما درست کنن از این چیزی که 40 سال به سر مملکت ما آمد.

0: باور نمی کنید؟ به هزینه ما امتحان کنید. کمپانی موزن راکسنس هزاران استفرش دست بافت ایرانی را در اندازه و رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باور نکردنی و با تضمین به شما عرضه می کنم. کمپانی راکسنس تا 30 روز اجناس فروخته شده را پس می گیرد. همین جمعه شنبه و یک شنبه منتظر یک حادثه بزرگ باشید. راکسنت معتبرترین نام در صنعت فرش. www.rocks.net.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. باز سه‌شنبه شد، ساعت 2، این دفعه سر ساعت اومدیم خدمتتون که دیگه شما رو منتظر نذاریم. و برنامه کتاب، این میاسای زاموختن یک زمان، نوشتاری هست، دیداری هست و شنیداری. یعنی شما برای آموختن هم میتونید بخونید، هم میتونید بشنوید، هم میتونید ببینید. تلفن های زیادی شده بود به تلویزیون که کتاب‌هایی که من معرفی می‌کنم بیشتر، چون من می‌دونید در ردیف خردگرایی کار می‌کنم و خرافه زدایی، گفتن مگر کتاب‌های دیگه‌ای نیست؟ مگر برنامه‌های دیگه‌ای نیست؟ چرا هست؟ شما صورت بخواید من 2700 تا کتاب میدم خدمتتون حداقل. ولی بسته به اینکه شما چی میخوان، چون این تلویزیون به خصوص این 2 ساعت روی اون چیزی کار میکنه که شما بپسندید و از این پسندیدن به این تلویزیون کمک بکنید. این قصد و برنامه همینه، و الا من در برنامه خودم اون چیزهایی که باید بگم گفتم. دیشب با آقای شجره صحبت میکردیم، گفتم شما چی پیشنهاد میکنید؟ گفتن که خانم منصور پیرنیا اومدن و پروداکت جدیدی دارن و بسیار بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. روی برنامه گویا روز یک شنبه بوده. اگر ممکنه شما فردا بیا کارتو بذار کنار و روی اون صحبت کن. گفتم هر کاری تلویزیون بخواد من همون کارو میکنم، غیر از این که اگر یه کاری رو که دوست نداشته باشم نکنم. ولی وقتی که برنامه‌ای درست شده برای شهبانو ایران، به خصوص کارهای خوبی که کرده، هیچ پادشاهی، هیچ شهبانوی در ایران، هیچ مستر کاری اینقدر که شهبانو فرح رفت به گوش کنارا، رفت جزامیه رو بغل کرد، نکرده. و این کار رو خانم منصور پیرنیا اومدن گردآوری کردن با گفتار خود ایشون، یعنی قصه گوی داستان، خاطره گوی داستان خود شهبانو فرح. برای سفرهای سیستان و بلوچستان، بندر عباس، جزیره هرمز، کیش، بندر لنگه، ابو موسا، میناب، قشم، بوشهر، خارک، کهنه بازار جنوب، خوزستان، کردستان، آذربایجان، همدان، گیلان، مازندران، حاشیه کویر، یزد، کاشان، من ریزاشو نمیخونم، من فقط سرتیترا رو دارم براتون میخونم، کاشان، اصفهان، لرستان، شیراز و ترکمن صحرا. یعنی در طولی که شهبانو ایران اون از سال 1339 تا 1357 این 18 ساله‌ای که بودن اونجا، منها یک دو سال آخرش، منها یک سال آخرش، به همه اینجاها سرکشی کردن و حتما علاقه‌ای بوده، حتما نزدیکی با مردم بوده. نسل امروز نمیدونه اینا رو، حتی ماها که اونجا بودیم نمیدونستیم. دستگاه تبلیغاتی اون زمان بلد نبود چی کار کنه، بلد نبود چیزی رو نشون بده. من یادم میاد خودم یه برنامه

0: به هر تقدیر امروز بیشتر کارمون رو میذاریم روی سفرنامه گویا مجموعه خاطرات شهبانو فرح پهلوی. این مجموعه شامل 8 سیدیه. سیدی اولش گفتاره، 6 تا سیدی داره که خاطرات شهبانو فرح و سفرنامه است، 1 سیدی داره که فقط روی کامپیوتر میتونید ببینید. این سیدی شامل 150 عکس از جاهای ایران که شاید من هم ندیده باشم هنوز، شاید خیلی از ماها ندیده باشیم مگر اینکه محلی اونجاها باشیم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش بکنم اون سیدی اولش که توضیحات راجع به این میده بذارید که بعد من بتونم راجع به این مسئله با دوستان صحبت بکنم.
1: سفرنامه گویا، خاطرات سفرها و دیدارهای شهبانو فرح پهلوی.

سپاس از خداوند جان و خرد، همدلی و همیاری دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین موجب گردید که در پی انتشار دو کتاب، سفرنامه شهبانو و سالار زنان ایران، انتشارات مهر ایران بتواند کار بزرگ و کم نظیر نخستین سفرنامه گویا را در احوال تاریخ شفاهی در تابستان 1376 خورشیدی منتشر نماید. سفرنامه گویا افسون بر کلام و گفتار شهبانو که بار انتقال فکر و اندیشه و تاریخ را بر دوش می کشد، آثار استادان موسیقی اقوام ایرانی، مهربانی و شور عشق مردم ایران را در خاطر می نشاند. سفرنامه گویا حاصل چند دهه پژوهش در متن و ایرانگردی در روزگار شکوفای ایران است که در راستای آگاهی فرزندان امروز و فردای ایران زمین عرضه می شود. آنچه که خواهید شنید بر اساس نوشتار کتاب سفرنامه شهبانو فرح پهلوی، تألیف منصوری پیرنیا، تدوین گردیده است. با درود بی پایان بر استادان و خنیاگران موسیقی اقوام ایرانی و بر مردم ایران که در این کوچ ناخواسته و دوری از نیاخاک با کلام گرم ما را در این راه یار و رهرو و همراه

از اینکه مجموعه خاطرات سفرهایم در ایران پس از گذشت سالها منتشر می شود خوشبختم. وقتی به گذشته فکر می کنم احساس می کنم که یاد دیدارهای صمیمانه و بی تکلف با زنان و مردان با صفا و بی ریای روستایی و شهری و مهر و محبتی که از آنها دیدم چه احوال عمیقی در دلم دارد و بیش از هر خاطره دیگری دلگرمم می کند. عمیقاً اعتقاد دارم که راز استمرار موجودیت و هویت ملی ما در طول قرنها و نسلها در اصالت زنان مردانی که نسلی پس از نسل دیگر از ملیت، فرهنگ و سنت‌های